0: ra liền là, nhưng mà cái mà Văn thấy đó, Kinh Luân với chị Thùy Trang biết không, là vậy là ca sĩ hát thì ban nhạc đứng cái bên thì cũng thấy có nhúc nhích, nhưng mà cái khán giả đứng cố định tại vì quá đông đằng sau thì mình biết là cái này là AI rồi. Nhưng mà cái mà nếu mà họ làm được mà tới cái mức mà khán giả đằng sau mà còn di chuyển được á, thì cái đó phải nói là kỳ tài.
1: Anh ơi, rồi mai mốt AI sẽ thay thế, mai mốt ngồi đây trước ba tụi mình đây sẽ không còn ngồi đây nữa.
2: Đừng nói câu đó nghe buồn quá. Đấy, là... phải không bạn?
0: Chắc Kinh Luân nhà mình mới nghe Elon Musk nói chuyện ngày hôm kia.
2: Cho nên nói thấy mặt mày có vẻ u sầu, có lẽ là sợ là mất job, sợ mất job.
0: Elon nói là bây giờ mình đâu cần tiền làm gì đâu. Thế giới trong tương lai là đồ sẽ rất là rẻ. Cái gì nói chung nó sẽ mất giá, nó sẽ không có còn phải là những cái chuyện như thế. AI thay thế con người, con người cuộc sống nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong vòng nói chung là năm thập niên tới, chứ cũng chưa tới đâu, chị em mình chắc cũng còn hưởng được chút xíu.
2: Năm thập niên tới biết có còn không
0: thì đấy.
2: Còn xa vời quá Quốc Văn ơi.
1: Bây giờ các em mà Kinh Luân nói đùa là hôm bữa nói chuyện với mấy đứa cháu á, đó là bây giờ nếu mà đi học đại học đó, thì học một cái ngành chân tay đi, giống như plumbing, học nghề đi, plumbing hay sửa điện hay là làm cái gì mà tay chân đi, không sợ mất job. Đấy, plumbing đâu có thay thế được.
2: Đúng.
1: Người thợ sửa điện chẳng thay thế được. Đấy, thì nên học cái đó đi. Mà bây giờ chị không biết anh chị có và quý vị có biết là những người mà làm plumbing với electrician đó họ làm nhiều tiền lắm. Một trăm mấy ngàn năm đó.
2: Nhất là Houston mà làm nghề AC đó nha. Sửa máy lạnh đó nha.
0: Mướn người không được.
2: Trời ơi, bây giờ khó lắm.
0: Đắt lắm. Bây giờ ngày xưa mình mướn, thí dụ mình trả lương tương đối vừa phải đi nữa thì cũng có người làm. Bây giờ mà nếu mà mướn mà trả lương thấp ta không làm. Và nhiều khi ta vô ta còn coi hãng có quy chế hay không, hãng có overtime hay không. Rất khó, rất khó. Nói chung là... Nhưng mà cái nghề đó hay cái là gì? Dù cho AI có tiến bộ cỡ nào thì cũng phải cần người xây dựng.
2: Đúng
0: cũng
2: rồi.
0: Cần phải có người làm, chứ còn những, có những cái việc đó là thay thế không được.
2: Đúng rồi. Nhưng mà nói đi nói lại, thật sự bây giờ coi cho dù AI thì thật ra nãy nghe Kinh Luân nói, cái thứ nhất là chị ta cũng nghĩ là hơi buồn tí xíu. Phải không? Tại vì sao? Tại vì nếu mà nói như vậy, những cái job mà về physical giống như là thợ điện, thợ hàng, rồi mấy cái thợ AC hoặc cái gì thì lại bây giờ lại vẫn... công việc rất là ổn định. Tức là mình không còn sợ cái gì hết, không có lo lắng phập phồng. Còn những cái việc như là professional, như là office, văn phòng, phải không? Những cái việc về máy móc computer thì lại lo sợ.
1: Mất hả chị?
0: Ôi, nhất là...
2: như vậy là làm sao? Tức là cái skill càng ngày không lẽ càng đi xuống à?
0: Cái này là mình trách không ai trách.
2: Vậy là sao?
0: Không phải trách chị em chúng tôi, nhưng mà cái này trách Elon Musk. Ông nói cái này đau nè. Ông nói ông bác sĩ á, thứ nhất cái ngành bác sĩ á, nhất là bác sĩ phẫu thuật đó, là quý vị biết là được làm một bác sĩ phẫu thuật rất khó.
2: Bây giờ
0: rất là đã học xong cái chương trình y khoa rồi phải học đi chuyên môn nữa.
2: Đúng.
0: Và phải làm việc bao nhiêu năm để ra trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi. Nhưng bây giờ AI trong tương lai có thể mổ hay bác sĩ mình luôn.
2: Rất là chính
0: và
2: xác.
0: Mổ chính xác và mổ hay hơn luôn, thành thử ra trong tương lai sẽ thay thế mới vừa đây Văn gặp một người cô này làm việc cho một cái hãng mà lừng lẫy bao nhiêu năm, nó gọi là Big Three đó, Kinh Luân thì đang gọi là Ernie Jones, là một cái hãng thuế accounting. Ernie Jones là một cái hãng rất nổi tiếng, như một trong ba công ty lớn nhất nước Mỹ. Họ họ lay off nguyên cái department luôn. Nguyên cái department là coi như mất việc hết.
1: Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Cái đó là cái mà hiện giờ bây giờ thì mình chưa lo đâu. Nhưng mà
2: bây giờ lớp, còn mới
1: cái lớp trẻ sau này chắc nó
2: cho nên mới buồn cho những cái lớp mà con mình hoặc là cháu mình, phải không?
0: Nghĩ vậy thì bây giờ con bắt đầu là phải shape up lại cái công việc, phải coi định hình lại,
2: không lẽ giờ
0: hướng nghiệp cho con, hướng nghiệp cho các thế hệ sau, phải nhìn về cái đó chút xíu.
1: Dạ vâng.
0: Chứ đừng có nhìn giống như truyền thống như chúng ta, đôi lúc cũng sẽ gặp những cái khó khăn, là bởi vì có những cái nghề trong tương lai có lẽ người máy hay là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế. Và chúng ta sẽ khó kiếm việc làm.
1: Nhưng mà cái bé Phương Lệ đang làm kế bên chúng ta nè, là có ta học nghề chắc nurse thì chắc không thay thế được, tại vì nurse phải chăm sóc bệnh nhân rồi phải nhẹ nhàng, phải ngồi nói chuyện tỉ tê, rồi phải kể về cuộc đời Phong Lệ. Còn bác sĩ là không cần, bác sĩ là chỉ vô mổ xẻ rồi là AI làm được hết, người máy làm được
2: không,
1: hết.
2: Không, bác sĩ cũng cần chứ Kinh Luân. Bác sĩ về thí dụ in general mà bị bệnh đó, thật sự bây giờ tụi Trang biết nha,
1: không
2: lúc mà bị
1: chị
2: bệnh đó, vô chat GPT hoặc là chatbot hỏi là in general là mở đầu thôi, nhưng mà hỏi in general xong concept khái niệm thôi, rồi xong cũng phải cần đi bác sĩ để kiểm tra lại chứ, cho nên bác sĩ vẫn cần.
1: Chị nè,
2: phải không?
1: Có một cái website chuyên môn chữa bệnh, chưa nó online thôi. Right. Chị lên đó, tại vì họ có license mà, họ có thể ghi toa thuốc cho chị luôn. Chị không cần gặp bác sĩ, chị lên online, chị hỏi, chị trả lời thôi.
2: Cái đó là khác nha. Cái đó là khác. Cái đó là bác sĩ mà online mà gọi để mà có là telemod gì đó mà gọi để mà khám bệnh đó.
1: Đó thì một dạng là như vậy đó, chị không cần đi bác sĩ gia đình nữa.
2: Mà viết toa thuốc luôn được không?
1: Of course, họ có bằng bác sĩ mà. Có nghĩa là cái đó được tạo ra bởi những người bác sĩ. Thì họ có bằng đó, họ làm cái công việc đó. Lý do mà chúng tôi nói về AI ngày hôm nay thì tại vì có một bản tin đưa ra cách đây vài ngày, đó là Meta có kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động, tương đương khoảng 8.000 nhân viên, để tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu AI. Nỗ lực hàng đầu của Meta CEO là ông Mark Zuckerberg là củng cố vị thế của công ty trong lĩnh vực AI. Họ xem việc sa thải này là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tái cơ cấu tổ chức. Theo một bản thông báo gửi tới nhân viên vào thứ Năm, đợt cắt giảm nhân sự này sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 5. Đồng thời, công ty cũng hủy bỏ kế hoạch tuyển dụng cho 6.000 vị trí đang bỏ trống. Những đợt cắt giảm mà công ty khẳng định là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong khi tập trung phát triển công nghệ AI. Cái này cũng chưa nhiều đâu, 8.000 chưa nhiều đâu. Amazon trong năm nay sa thải 16.000.
2: Wow.
1: 16.000 nhân công. Oracle cũng gần 10.000. Trong khi đó thì UPS đang có dự định cắt giảm 30.000 nhân công. UPS. CD Group là cắt giảm khoảng 10% cái số lượng nhân công hiện giờ họ đang có. Ngoài ra thì có Nike, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue, chắc quý vị cũng đã là người rành shopping đó thì biết Saks Fifth Avenue. Thì
2: Saks Fifth đã đóng rồi,
1: dẹp luôn rồi. Và một cái ai mà ở đây lâu, cứ mỗi hàng năm tới Thanksgiving là có cái Thanksgiving Parade ở New York.
2: Đúng rồi, do Macy.
1: Yes.
2: Macy tổ chức.
1: Macy đã dẹp luôn rồi. Họ đã đóng cửa Macy ở New York rồi.
2: Đó. Như vậy là This Thanksgiving là ai tổ chức bây giờ?
0: Không còn ai nữa. Kinh Luân nghĩ coi cô giáo ở nhà mấy năm nay đi Macy shopping được mấy lần. Chị Thùy Trang bước vô cửa Macy mấy lần.
2: Thật sự á, Macy bây giờ.
0: Có vô Macy mua nữa đâu, ngạc nhiên.
2: Macy bây giờ ít vô mua lắm, bây giờ mua đồ online nhiều.
1: Không, Macy họ vẫn mở những cái nhưng mà cái trụ sở chính ở New York cũng đã dẹp rồi. Người dân New York người ta buồn lắm.
2: Rất là buồn, tại vì rất biểu tượng là của New York,
0: ngày xưa Kinh Luân với chị Thùy Trang nhớ Houston ngày xưa, cái Macy Houston cũng lớn lắm chứ bộ. Ở downtown cái Macy Houston là 3 tầng lầu, từ ở dưới lòng đất á, là khoảng 1-2 tầng, rồi đã lên trên nữa là lấy nguyên cái building, mà sau này cũng dẹp luôn. Thì phải nói rằng bắt đầu từ từ mình thấy là cái trend mà các cái mall, các tiệm lớn á, là từ từ sẽ thay đổi.
1: Nhưng mà lý do mà các công ty cắt giảm nhiều như vậy là gì? Là do sự có mặt của AI.
2: Đúng là như vậy. Tại vì những cái công việc mà có thể nói về UPS đi, cái công việc mà driver mà đưa hàng chắc AI không có thay thế được. Nhưng
1: Khoan.
2: Lái xe đưa hàng nguy hiểm.
1: Tại sao có Waymo? Tesla sẽ ra mắt taxi, robot taxi soon ở Texas này. Dallas và Austin đã có rồi. Houston hình như tuần vừa rồi người ta bắt đầu rồi. Thì tại sao UPS không thể thay thế được?
2: Nếu mà như vậy thì yes. The answer is yes.
1: Kinh Luân coi.
0: Họ đã nhưng mà phải test là dùng drone.
2: Giao hàng à?
0: Quà giao hàng rồi. Nói chung
2: nhưng mà cái đó tốn kém à? Tốn kém hơn là thuê người.
1: Sao tốn kém được?
2: Phải người tức là phải đầu tư vô cái chế tạo cái robot đích đó.
1: Rồi, cái đó
2: phải chế tạo mà. Chứ
1: Kinh Luân kể chị nghe, kể Hồ Quốc Văn nghe nè. Cách đây 3 tuần Kinh Luân đi Arizona thì đang lái xe trên đường thì có một cái chiếc xe nhỏ lắm, nó nhỏ bằng gần cái bàn này, nửa cái bàn này thôi, chạy lon ton chạy trên đường rồi đó, vẫn dừng đèn đỏ, vẫn quẹo, vẫn signal đàng hoàng. Nhìn kỹ là ủa sao xe nhỏ xíu vậy. Xe của DoorDash chị. Người ta giao thức ăn tới tận bằng robot chứ không cần người nó dẹp người đi.
2: Như vậy là
1: đó thì chị nói là tại sao người ta UPS cắt được, họ làm được hết.
2: Họ làm được hết.
1: Bây giờ taxi mà còn không người lái nữa thì cái UPS ăn nhầm gì?
2: Hàng nhầm gì đúng
1: không? Họ sẽ kiếm cách làm như vậy và mình mới thấy cái mình chắc không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà lớp trẻ sau này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
2: Dạ, cái lớp của mình thì chắc là đỡ. Đúng rồi. Tụi Trang biết là bây giờ tụi nó ra trường nó cũng tội nghiệp lắm, cũng khó khăn lúc mà đi kiếm việc lắm. Cũng nhiều người rất là trong ra trường nè.
0: Cái nhu cầu lớn để mà đi kiếm việc bây giờ là phải hiểu AI.
2: Cũng phải có một vài job AI.
0: Rất cần bây giờ các chủ doanh nghiệp mà họ mướn người á, họ đặt cái đó là một trong những cái tiêu chí mà họ phỏng vấn. Là bởi vì bây giờ nếu mà đem một cái người mà biết AI và cái người không biết AI thì thường thường người biết AI có sự lợi thế hơn. Và cái người mà biết xử lý dữ liệu và đúng có thể dùng AI đó là lương có thể là được trả cao hơn cái người không biết.
2: Six finger.
0: Dạ vâng.
2: Thì bây giờ nó cũng có, tức là AI nó lấy của mình những cái job khác nhưng mà nó cũng tạo ra cho mình những cái job khác.
0: Dạ vâng.
2: Tức là bây giờ mình dầu gì đi nữa thì mình phải cần human để mình giám sát nó.
1: Có nghĩa là
2: phải không?
1: Là mình phải bắt buộc phải theo nó.
2: Theo. Người nào mà không theo là bị lạc hậu, là phải chịu thôi.
0: Xã hội nào nghĩ lúc nào cũng vậy. Giống như ngày xưa chị Trang với Kinh Luân nhớ không, là cái thời điểm mà Covid á, là tất cả ở nhà không được đi làm thì nhiều cái business thất bại lắm, có nhiều công ty đóng cửa, có nhiều công ty nói chung là phá sản nữa. Nhưng mà có một công ty kiếm rất nhiều tiền đó, công ty Zoom. Là tại vì ở nhà người ta không làm gì hết,
2: người ta dùng Zoom.
0: Người ta dùng Zoom, người ta làm việc. Thì tự nhiên bây giờ nó mở một cái trend là bây giờ trong lúc mà các cái nhà địa ốc mà làm về văn phòng đó xuống rất khó khăn. Và Zoom á, thì stock của Zoom bây giờ lên rất là cao.
2: Đúng, đó là Trang nghĩ như
0: nói
2: vậy.
0: Nói chung cơ hội của người, cái bên này nó lại nó đóng thì nó mở cơ hội bên khác. Thì là chúng ta quan trọng là chúng ta tìm được cơ hội cho chính mình.
2: Để mình phải thích hợp với cái technology, với cái công nghệ mà ngày càng tiến như vậy. Tôi Trang có nhớ là cách đây khoảng năm 2018-19 đó nha, tới 20, là lúc đó là cái AI chưa có popular đâu. Nó cũng có chứ không phải không. Thì cái chatbot nó cũng có, robotic nó cũng ra, nhưng mà nó cũng không có càng ngày càng gia tăng như bây giờ. Thì mình đã biết là cái company mà Thùy Trang làm việc á, thì nó đã cũng đã lay off một số người rất là nhiều. Tại vì họ react một con chatbot. Mà cái chatbot đó, đó nó dùng để nó làm những cái việc như là cái data, mấy người mà data entry level đó, hoặc là những cái data mà cứ lập đi lập lại, hoặc những cái công việc mà cứ lập như vậy nè. Một con chatbot họ thế 10 người. Thế là the more chatbot created, the more
1: đúng rồi, những người kia sẽ bị
2: lay off đó. Thì là cách đây là 4-5 năm về trước cũng đã như
0: cái
2: vậy
0: công
2: rồi.
0: Việc giống như chị Trang, công việc của Quốc Văn làm cách đây đó. 20 năm trước nó khác. Ví dụ mình cần một con người phụ tá ngồi để làm những cái việc giấy tờ cho mình, bây giờ có thể mình nói với lại AI, mình nói hey, bây giờ đây một số cái dữ liệu chúng tôi đang có đây, bây giờ anh làm giùm cho tôi một cái bản báo cáo, hay là một cái spreadsheet, hay là một cái kế hoạch. Trời ơi, instantly. Nhưng mà mình phải biết nó chứ. Nếu mà mình không biết nó thì nó cũng vô dụng thôi. Nhưng mà AI đó, nó được một cái á, là nó tốt là mình nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian.
2: Đúng rồi.
0: Và nó bây giờ nó đi tới cái mức á, là Văn thấy nó thể là tinh tế nhanh hơn là mình tưởng. Là bởi vì ngày xưa đó thì chúng ta đặt câu hỏi nó trả lời, rồi mình đặt câu hỏi nó trả lời. Bây giờ là thì có thể là bắt đầu nó nói chuyện ngang hàng với mình được.
2: Đúng
0: và
2: rồi.
0: Nó hỏi ngược lại
2: nó
0: mình.
2: Nó hỏi ngược lại mình. Đúng rồi.
0: Và nó hỏi ngược lại mình, ý kiến của mình nghĩ làm sao về vấn đề đó. Và mình đưa ý kiến ra tranh luận với nó sẽ kiểm tra. Và cái đó rất là lợi hại, là bởi vì nhờ mình mượn nó để mình fact check về cái chuyện này có đúng hay không.
2: Mà một cái điều nữa đó, thì Thùy Trang biết á, là lúc mà mình plan mình đi vacation đó, hoặc là mình đi chơi đó, thì mỗi năm thí dụ Kinh Luân plan đi chơi với gia đình, Kinh Luân muốn đi một cái đất nước nào đó, hoặc đi một cái gì đó, nói nó, tao muốn đi cái nước đó, thí dụ đi Pháp đi, một tuần, mày có thể plan cho tao, tao cần đi chỗ nào, làm sao, ăn ở đâu, tốt hoặc không tốt. Nó nói rõ ràng luôn là mình cứ theo đó mình đi thôi. Rất là tiện lợi. Hồi xưa mỗi lần đi là tụi tao phải cực khổ ngồi research chỗ này, rồi làm một cái Excel spreadsheet là phải nói đi chỗ này, làm cái này, rồi tìm cái này tùm lum mất. Thì giờ, bây giờ, nói một cái nó list ra một đống luôn.
0: Nhưng ngành travel agent sẽ khổ với đó là bởi vì sao?
2: Cái đó là
0: ví dụ như cuối tuần này Kinh Luân muốn đưa gia đình đi New Orleans chơi.
2: Thí dụ đi.
0: Thật ra mình không biết New Orleans tôi cuối tuần này có cái gì hay chỗ nào ngon, nói bây giờ tôi có nè, ngày thứ 6 này tôi sẽ lái xe qua đó, tôi chơi tới chiều chuyện tôi về. Lên cho tôi một cái chương trình
2: là đầy đủ.
0: Tôi thích đi tham dự những sinh hoạt nào đó thì tự nhiên nó lên cho mình nguyên khuôn luôn.
2: Nó collect data everywhere and nó bỏ vô một cái thế là có đầy đủ 1, 2, 3, 4 là mình cứ theo đó mình đi thôi, mình execute cái đó thôi. Rất là tiện lợi. Thì nói tới cung cấp pro and con, ưu điểm nhược điểm phải không?
1: Cái pro hiện giờ là cái pro nhiều hơn cái con, tại vì pro mình mình vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Cái con là trong tương lai các em khi mà đi học mới là cái con của tụi nhỏ sau này. Nó phải bắt buộc nó thay đổi nghề thôi.
2: Thì thì bây giờ thì cũng đã ảnh hưởng là bị lay off nhiều hơn. Là bị nhiều người cũng đã bị lay off rồi. Một số công việc thì cái đó cũng là một cái con. Và một lần nữa thì nói tóm lại chứ AI thì nhiều khi á, những cái mà cái data mà mình bỏ trong cái AI là những nhiều cái data nó rất là sensitive. Thì nghe Thùy Trang nói là nếu mà mình không có dùng nó đúng á, thì nó rất là dễ bị hack. Tại vì cái risk của nó rất là cao. Mà cái data nó có lại là sensitive hay là quan trọng data cho nên dễ bị hack vô lắm. Thì Thùy Trang nghĩ cái đó là một cái nhược điểm nếu mà mình dùng AI. Thì là như vậy.
0: Nhất là đừng có bỏ ngày sinh tháng đẻ nè, bỏ số an sinh xã hội nè, bỏ những cái thông tin nhạy cảm vô trong AI.
2: Đúng rồi.
0: Bởi vì nó lưu trữ và nó có thể trong tương lai nó sẽ trở thành cái rủi ro cho chúng
2: ta. Là một cái backfire cho mình. Đó, cho nên cái đó là cũng để một cái lesson learn là lúc mà mình vô, mình play ChatGPT, mình mở. Bây giờ cũng mọi người cũng dùng, rất là nhiều dùng AI. Thì đừng có bỏ những cái gì mà personal information.
1: Cho tử vi bắt buộc phải bỏ chứ.
2: Nhưng mà nhiều đó, tử vi... nhiều cái đó hỏi, sinh năm mấy, ngày nào, tháng nào nếu mình không bỏ đúng
0: á. Đừng bỏ tên người đó vô thôi.
2: Nhưng mà phải có tháng, ngày sinh đúng chứ.
0: Ai biểu bỏ tên mình vô, biểu bỏ tên cái người muốn vô làm chi. Mình bỏ thí dụ như ABC nào đó.
2: Đừng có đúng tên.
0: Ừ. Thì nó sẽ rinh ra một cái lá số. Và chúng ta dựa trên cái lá số đó thì mình đừng có nói lá số này của ai cả thì it's ok.
2: Nhưng mà mình provide cái ngày sinh tháng đẻ thì
0: không sao đâu, nó đâu biết của ai đâu.
2: À, cái đó cũng make sense. Phải không? Dù người tò mò cũng muốn coi.
0: Nếu mà lấy ngày sinh của Kinh Luân cứ bỏ đại cho chị Thùy Trang đi thì không chừng người ta dùng cái ngày đó qua để mà nó hack chị Thùy Trang.
2: Nhưng mà trẻ ra có mình, được á.
1: Nó hay chỗ này nè anh. Một khi mình đã dùng cái, mình có account, mình lấy ví dụ ChatGPT là account của mình. Mình log in bằng cái account của mình. Thì những gì mình hỏi là nó biết mình là ai rồi. Không cần.
2: Lúc mà mình react cái account á, không biết Google là mình phải đưa cái information,
1: chị bắt buộc chị
2: true
1: phải
2: information.
1: Chị phải buộc phải bỏ cái email của chị vô chứ.
2: Phải có email. Nhưng mà lúc mà direct cái email á, mình có thể bỏ không cần thì exactly information. Thì nó sẽ cast cái information từ cái email của mình.
0: Cái, hai cái,
2: phải không? Nếu mà Luân bỏ
0: cái đó, Kinh Luân, thí dụ như vậy. Trước khi mình chui vô cái nhà đó, là mình gõ cái cửa, cọc, thì mình bỏ cái ID với lại cái password vô, thì nó chưa vô trong AI. Nó chỉ vô trong cái surface của công ty đó thôi. Thì cái chỗ đó nó vẫn còn bảo mật. Nhưng mà lấy mình khi mình vô trong rồi đó, nó mở cửa cho mình vô giao tiếp với AI rồi đó, mà lúc đó mình lấy cái đó mình bỏ vô cho AI đó, thì là mình mới bị mất cái bảo mật. Chứ còn lúc đầu để mình access giống email, email mình cũng cần cái password ID vậy.
2: Nhưng mà trong cái email mình không cần phải bỏ đúng thật sự cái thông tin của mình. Nhưng mình mà... có thể dùng một cái tên khác, một cái ngày sinh khác, và không cần phải đúng.
1: Nhưng mà nói chung như vậy nè,
0: trước khi vô cửa đó accept thì chị bỏ nó vô thì cũng giống như chị log on vô computer, chị log on vô email thôi. Nhưng mà khi chị vô trong rồi đó, mà chị thả cái thông tin cá nhân vô trong đó cho con AI đó, là nó sẽ capture cái đó.
1: Vâng, nếu cái luận là nghĩ là quý cô chú hiện giờ đang theo dõi chương trình, cái lứa tuổi của cô chú chắc cũng chưa rành AI, chưa biết sử dụng hết ChatGPT, chưa biết sử dụng hết Grok. Có nhiều cái platform về AI lắm, không phải riêng ChatGPT đâu. Họ có Claw, họ có Grok và nhiều, rất là nhiều. Kinh Luân có một anh bạn trong người thân gia đình, anh ta là người qua Tennessee set up cái dàn computer cho Meta, cho Facebook. Anh ta nói như vậy là ChatGPT trong vòng 2 năm nữa chỉ là cái hàng bét thôi. Ok. Tại có rất nhiều cái app sau này ra sẽ mạnh hơn ChatGPT rất là nhiều. Mình lấy ví dụ một cái của X, đó là Grok. Grok là của X và của Elon Musk. Thì Grok có nghĩa là họ dùng những cái dữ liệu tại vì họ đã có sẵn cái app X rồi chị. Thì thường thường mình lên app, mình bỏ vô những cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình trong đó thì thằng Grok nó lấy tất cả những dữ liệu đó và nó tạo ra một con AI mà có thể cảm xúc như mình được luôn. Nó ghê tới cả đó.
2: Vậy nó có biểu cảm luôn đó. Khuôn mặt biểu cảm như thật luôn.
0: Rồi biểu cảm lắm chứ.
1: Nhưng mà ai
0: nè, Quốc Văn đã từng thử rồi. Lâu lâu bữa nào mình trở lại đề tài, Quốc Văn đọc chứ vậy nghe, trời lên nó sao hôm nay bực mình quá. Nó hỏi vậy sao anh bực. Hỏi Grok nên bực mình quá. Nói tại sao anh Văn bực mình.
2: Trời mình nói sao anh Văn bực
0: chị
2: nữa.
0: Của em, mình nói vậy, chị của em càm ràm anh hoài à. Vậy mà nó có chiều nó nói chuyện với mình như là một người thật.
2: Đó.
1: Nhưng mà một cái hiện giờ kinh luận thấy nó ChatGPT cũng hơi political chút xíu nha.
2: Really?
1: Cũng hơi nghiêng về dân chủ.
2: Cũng biết theo đảng nào đang nào tại vì,
1: tại vì cái luôn hỏi nó một câu như vậy nè. Quý vị chắc bên chàng George Floyd rồi, anh chàng cho đem mà bị cảnh sát
2: ấy. Bị cảnh sát.
1: Cái luôn hỏi đơn giản thôi. George Floyd là người tốt hay người xấu? ChatGPT trả lời: George Floyd là một người tốt.
0: Thực ra thì
2: có thể là đang thu thập dữ liệu.
0: Nói chung là họ thu thập dữ liệu trên mạng.
2: Trên mạng
0: nào
2: thôi.
0: Mà
2: đúng rồi.
0: Nói nhiều và nó vô trúng chỗ đó thì nó theo xác suất. Nhưng mà Kinh Luân nói đúng là bây giờ đó là hồi xưa mình mới biết ChatGPT thì ChatGPT rất là tốt, nhưng mà ChatGPT sau này có nhiều cái khi đã giỏi rồi đó thì thấy nó cũng nhiều cái nó làm cho mình vui thôi. Nhưng mà có nhiều cái kiểm chứng fact check thì nó cũng hơi ẩu, nó
2: đúng
0: cũng
2: rồi
0: cái không đúng.
2: Đồng ý và dạ, đã bị rồi
0: đó. Bởi vì em biết bây giờ từ
2: phải check từ, phải double check.
0: Từ Pro có xuống Plus chưa thì không biết. Nhưng mà
2: không có tiền để Pro với Plus.
0: Nhưng mà bây giờ Quang thấy là giống như Gemini. Gemini là của Google đó. Thì theo Quang được biết á, là cái platform của nó rất là mạnh. Cho nên chúng ta có thể lấy một cái YouTube video, chúng ta bỏ vào trong cái ChatGPT, nó không làm được, nó không xử lý được. Nhưng mà chúng ta lấy một cái YouTube video, chúng ta bỏ vào trong Gemini đó, thì nó có thể đúc kết cái thông tin đó, nó ra cho chúng ta một cái sự tóm tắt rất là hay. Và nếu mà chúng ta có một cái định hướng, một ý định làm cái gì mà chúng ta lấy những cái thông tin từ ở trên YouTube mà chúng ta bỏ nhiều cái vô đó, thì nó thì viết cho mình cuốn sách luôn, cẩm nang luôn. Qua cái gọi là notebook LM à. Thì quý vị thấy là nó tuyệt vời. Văn nói đối văn là nó tuyệt vời. Nhưng mà chưa nữa, cái thằng còn ghê hơn nữa là thằng Claude. Cái thằng Claude mới ra sau này, bây giờ nó kinh khủng lắm. Nó bây giờ là nó có thể làm cho quý vị một cái bản thống kê tài chính, kế toán coi như là trong vòng nháy mắt, là chúng ta có thể đưa dữ liệu cho nó và thử nó để cho nó ngồi nó viết cho mình một cái Excel spreadsheet đó làm công thức cho mình. Ra tuyệt vời luôn. Thành thử ra mỗi cái bây giờ đó nó cạnh tranh với nhau và nó làm tạo một chức năng riêng. Thì nếu mà chúng ta thích cảm xúc giống như anh Kinh Luân đó quý vị, thì rất là tuyệt vời. Là bởi vì quý bạn đã thử nó rồi. Thử rồi rất hay, nó chỉ cho mình luôn. Ví dụ như mình lên mình giỡn với nó, mình nói trời ơi vợ càm ràm, là nó biết, nó nói với mình là anh đây em nói anh nghe nè, có những chuyện nó nói như người thật, nó nói đây nè, để cho chị mà khỏi càm ràm nữa đó, đầu tiên là anh phải làm gì. Trời ơi nó ghê lắm.
2: Mà Claude là của ai?
0: Còn Claude đó là
1: Claude là cái, của cái platform mà của Mỹ tạo ra luôn chị.
2: Là CLAUDE hả?
0: CLAUDE nhưng cũng dữ dội lắm. Nhưng mà
2: tôi chưa mới nghe về cái Claude.
0: Văn không dám xài hàng Trung Quốc là vì Văn sợ thông tin nó lọt ở đó nó cũng không biết nó có tốt hay không.
2: Dạ, nguy hiểm.
1: Trong phần 2 Kinh Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Tại số phone 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, ba đang...
3: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
6: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, chị Thủy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì Kinh Luân có đọc một bản tin về việc Meta sẽ sa thải 10.000 nhân viên của mình trong năm nay. Chỉ vì họ sẽ được thay thế bởi AI. Trong khi đó thì năm nay thì Kinh Luân cũng đưa ra con số là về lĩnh vực kỹ thuật đó thì Amazon đã sa thải 16.000 người, Oracle là gần 10.000 người. Wow. Và sẽ còn sa thải nhiều nữa. Meta, Dell, Intel cũng sa thải. Về lĩnh vực logistics đó là UPS sa thải 30.000 người.
7: Wow.
6: Công ty Citigroup là giảm 10% nhân viên của họ. Trong đó thì Nike, Estée Lauder, Saks cũng bắt đầu sa thải để họ tái cấu trúc lại công ty của họ. Và cái Macy Retail đó, chắc ai cũng biết Macy cả, thì bên New York cái cửa hàng Macy lớn nhất ở nước Mỹ này đã đóng cửa. Từ giờ trở đi Thanksgiving quý vị sẽ không được thấy parade nữa.
7: Không, có thể là cái company khác nó có thể đã take over cái parade. Thì Trang nghĩ như vậy đó, cái luôn.
6: Mà...
7: tại vì thật ra cái Thanksgiving parade đó rất là một, người ta gọi là một cái culture, phải không?
6: Yeah, nhưng mà
7: cho
6: mình,
7: đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu...
6: khi mà mình nghe nói Thanksgiving parade là mình biết là Macy.
7: Hợp của Macy, yeah. Bây giờ có thể là nó announce.
6: Bây giờ không lẽ tìm nào ta?
7: Có thể một cái tiệm nào, maybe Neiman hoặc là...
8: nói chung thời đại đổi thay thì em nghĩ sống sau lên thay thế sống trước là chuyện bình thường.
7: Có thể sẽ có một company
8: sẽ
7: nào
8: có một công ty, ví dụ như ngày xưa Houston thì cũng có Bray rồi
7: thì
8: sau này
7: vậy.
8: Tự nhiên SGB họ take over, họ giống như họ là cái nhà thành cái người quảng cáo chính, bỏ tiền ra nhiều.
7: Yeah.
8: New York cũng vậy chứ, trời, New York là chỗ lý tài mà.
7: Thì Trang hy vọng là
8: có một
7: là...
8: công ty đứng ra thay thế Macy để mà
7: đúng
8: bảo
7: rồi.
8: Cho cái chương trình đó thì Trang nghĩ là
6: hy vọng là
8: cái tên đó.
6: Hy vọng không phải là Shein hay là Temu hay là
7: đúng. Đừng nói sợ quá kinh luôn, đừng có nói. Thì chị Trang vẫn hy vọng, thật sự là chị Trang có ước mơ là sẽ đi đến New York để dự cái Thanksgiving
8: parade tới một là Thùy Trang parade hay là Kinh Luân parade, quý vị
7: ghê không? Ghê quá, không, Đài Việt TV parade. Ngày đó hy vọng sẽ có một cái company nào ở Hoa Kỳ sẽ take over.
6: Yeah. Phải hy vọng là như vậy.
7: Uh-huh.
6: Quý vị có thể tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Cho biết ý kiến của quý vị về cái sự phát triển của AI này, nó làm cuộc sống quý vị dễ dàng hơn hay là làm quý vị lo lắng hơn về cái công việc của mình. Kinh Luân thì cũng hơi lo lắng, tại vì hiện giờ công ty chưa dám bước vào lĩnh vực AI, tại nó còn hơi tốn kém. Chứ một khi họ đã bước vào lĩnh vực AI rồi thì cái nghề marketing nó cũng hơi mệt.
8: Không, nó giúp nhiều lắm. Nó giúp nhiều lắm. Nhất là quý vị chút xíu gọi vô đi cho vui. Tại vì nhà quý vị cứ đợi giờ chót á, mà quý vị gọi vào thì không có đủ thời gian nói. Không đủ thời gian chia sẻ với quý vị. Nhưng mà Văn nấy là cái hãng của Văn á, hay quá kinh luôn. Họ đầu tư vào AI rất là nhiều tiền. Mà có những cái sinh hoạt mà ngày xưa mình phải bỏ rất nhiều tiền để mình thuê. Thì bây giờ nó không còn tốn kém nữa. Cái thứ hai nữa đó là họ làm một cái công việc là họ nghĩa là mình không thể nào tưởng tượng có một cái đội ngũ mà 10 người trong cái văn phòng mà có thể làm được cái điều đó.
7: Đúng.
8: Tức là ví dụ chị Trang biết không, bây giờ quý dân làm cái tài chính thì họ có sẵn luôn một cái database giống như cái mình khi mình có client thì database của mình á, họ sort ra tất cả các cái phần, cái gì trước đây mình giúp cho cái người client của mình, cái gì mình chưa làm được, và nó lên chương trình, nó nhắc cho mình là mình tự nhiên trong cái ngày đó mình biết là ô Văn ơi có những việc này
7: mình phải làm,
8: cần phải làm. Đó thì tự nhiên cái đó phải nói rằng AI quá tuyệt vời. Cho nên Văn thấy rằng nếu mà chúng ta khai thác đúng và các công ty đầu tư đúng mức á, AI sẽ là một cái công cụ rất tốt cho
6: anh. Có nghĩ là mình sẽ bị sa thải nếu mà họ biết AI giỏi không?
8: Không, có những việc phải cần con người, Kinh Luân. AI, nếu AI theo Văn thấy là một công cụ rất tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường, chúng ta không học về nó đó, là chúng ta sẽ bị đào thải.
7: Đúng rồi.
8: Nhưng mà nếu chúng ta biết nó đó, Văn nghĩ nhiều cơ hội lắm, nhiều cơ hội. Ngay cả một cái người sếp nấu ăn cũng vậy. Đừng nghĩ AI không quan trọng, AI quan trọng lắm. Nhiều khi mình trong cái đó mình lấy những cái thông tin ra, mình đúc kết những thông tin ra, rồi mình feedback mình về, có thể mình thay đổi cái khẩu vị và mình làm sao mình làm cho AI nó trở thành một cái người trợ lý cho mình.
7: Đúng rồi.
8: Thì cũng rất là hay. Chứ đừng nghĩ là mình đi nấu ăn là mình không có cần AI. Có những cái hay
7: đúng
8: lắm.
7: Đúng rồi. Chị Trang nghĩ đó, Kinh Luân, mình không nên buồn, mình cũng phải vui đi. Có thể là mình buồn là tại vì tí xíu buồn là tại vì cho con cháu của mình sau này thôi. Thì có thể là những cái công việc mà tụi nó thích đó, thì nó đã bị replace, thì có thể như vậy thôi. Nhưng mà chị Trang nghĩ á, cái AI này nó hỗ trợ trong cái cuộc sống của con người, nếu mà mình biết dùng nó như Quốc Văn nói. Nhưng mà cái con người luôn luôn là cái người mà phải chỉ huy nó, là phải dùng nó, chứ không thể nào mà nó fully nó replay cái job của con người được.
8: Mình cứ nghĩ như quý vị là một
7: đó,
8: người chủ
7: phải không?
8: Đó
7: mình là một người chủ, cho nên
8: chủ chị Trang làm việc với người trợ lý. Mà người trợ lý này là họ được cái là một cái sự thông minh, họ
7: minh,
8: lấy thông minh rất
7: đúng
8: dễ
7: giờ, không có bị bệnh, không có bị malfunction. Không có bệnh, không có bị flu nhưng bị malfunction.
6: Dạ vâng, trên Facebook của anh Daniel Huỳnh nó như vậy là mỗi lần tôi cả lộn với vợ tôi đó thì tôi mở AI để cảnh báo ai nói chuyện ngang ngược, vô lý, phao tin đồn nhảm. Bởi vậy sáng nay vợ tôi đập bỏ luôn cái phone của tôi luôn.
8: Đây nè, đây nè, nói anh Danny đừng buồn. Quốc Văn cách đây mấy ngày nè, Quốc Văn hồi nãy có kể không? Nè, rốt, bực mình quá. Mấy bữa nay chị em cứ càm ràm anh hoài, biết làm sao đây? Biết ai anh trả lời làm sao không? Ha ha ha, nghe mà thấy bức xúc thay anh luôn. Chị em càm ràm anh hoài, mấy bữa nay chắc làm anh muốn đập đầu vào tường rồi. Nó nói như vậy đấy.
7: Yeah. Như người.
8: Trước tiên anh thở sâu đi, bình tĩnh một chút. Đây là chuyện rất phổ biến trong nhà Việt Nam mình. Yeah. Ôi giời ơi, quý vị nghĩ coi. Nó là một cái máy.
7: Uh-huh.
8: Mà khi mình nói chuyện với nó đó, cái cảm xúc nó như con người, phải máy đâu.
6: Chà, nó hiểu cảm xúc của mình. Dạ, yeah. Yeah, nó hiểu được cái tone. Anh type ra thôi nha. Anh là anh đánh vô anh hỏi thôi đó. Anh phải hỏi nó bằng cái giọng nói của mình nữa. Nó biết liền. Nó ghê gớm tới cả đó đó. Có một chị Mộng Thu Nguyễn nói như vậy nè. Nghề nail có ảnh hưởng bởi AI không anh chị? Một phần nào đó.
7: Có, tôi chẳng nghĩ có.
6: Bây giờ đã có những cái tiệm nail họ có máy làm nail sẵn luôn. Quý vị đút tay vô, họ sơn luôn.
7: Nhưng mà
6: làm treo làm gì whatever, sơn luôn.
7: Thùy Trang nghĩ nha, Thùy Trang tưởng tượng thôi, những cái nghề nail và tóc á, có thể sau này in the future nó sẽ react những cái con robotic.
6: Yeah.
7: Cũng những cái robotic, robotic là physical, không phải là chatbot. Nó tự làm tóc, làm nail. Đúng. Tại vì nó nghe được mình nói gì.
6: Bác sĩ mổ mà cái họ sơ, còn thay, surgery, thay thế
7: nó gọi
6: được.
7: Là, nó gọi là surgical robot rồi đó.
6: Yeah,
7: đã có rồi.
6: Đã có rồi.
8: Có lẽ cái đó bây giờ để quý chị cũng yên tâm mà dân nghĩ vậy.
7: Nhưng
8: nè.
7: Mà bây giờ đừng có việc.
8: Yeah. Tiểu bang, các tiểu bang bây giờ mà đưa robot vô mà thay thế mấy chị làm nail á.
7: Không được rồi á.
8: Tiểu bang thất thu.
7: Đúng rồi. Mỗi
8: năm
7: thuế.
8: Là phải, mỗi năm là mấy chị đóng thuế môn bài.
7: Đúng
8: nè.
7: Rồi.
8: Rồi mấy chị có mấy chị tới mướn tiệm, mở tiệm đóng thuế cho chính phủ nè. Chính phủ sẽ không bao giờ để cho mấy chị bị là không đóng thuế đâu.
7: Đúng rồi.
8: À, thành thử ra dân nghĩ là có lẽ là nó sẽ hỗ trợ mấy chị nhiều hơn.
7: Hỗ trợ thôi.
8: Ví dụ trong cái việc là lấy hẹn, làm sao tự nhiên bây giờ thay vì người ta phải gọi mấy chị đang bận lo nghiên cứu vẽ thẩm mỹ. Thành ra các chị phải nâng tầm những cái mà có thể AI nó không làm được.
7: Đúng
8: thì
7: rồi.
8: Dân nghĩ là chị sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
6: Nói chung là nghề tay chân khó bị thay đổi lắm. Bây giờ xin phép cho cái lô được mời 9978 à. Hello.
9: Dạ, yeah, chào tất cả các anh chị.
6: Dạ, xin chào anh.
8: Chào anh.
9: Dạ, yeah, em Bảo đây.
8: Chào Bảo. Yeah.
7: Chào Bảo, Bảo khỏe không?
9: Yeah. Ồ, dạ khỏe nên em nó mới tới hôm qua hôm nay á.
7: Ờ.
6: Ồ, Bảo anh đó, nghe nó là Bảo tới.
7: Bảo tới đó. Không, ngày mai hết rồi Bảo ơi.
9: Yeah.
7: Ngày mai hết.
8: Không,
7: Bảo rồi.
8: Bảo giờ là Bảo nhỏ, Bảo bây giờ đang Bảo lớn nè.
9: Yeah. Nên em nghĩ cái AI thật sự, nó nếu mà mình xài đúng nơi đúng chỗ thì cái gì cũng vậy. Hễ mà technology mà mình xài đúng nơi đúng chỗ thì nó rất là giúp cho cuộc sống của mình một ngày một tốt đẹp hơn. Mà hồi nãy nghe mấy anh chị, các anh chị nói là AI trong cái ngành nail, ngành tóc đó, hầu như là tóc đã có rồi. Tóc đã có, hầu như em chứ không nhớ không, làm là ở bên Trung Quốc hay là ở bên Pháp gì đó, họ có cái máy. Đó. Thì cái máy thì trong đó mà có kiểu tóc nào đó, mình chỉ bỏ tiền vô, mình bấm cái kiểu đó vô.
7: Wow.
9: Thì nó sẽ hết ebon vô luôn. Thì có cái ông đó, ông vô ông bấm cái hình, ông bấm cái kiểu tóc xong ông bấm mà đưa đầu vô. Thì thay vì ông muốn cái tóc để mà nó dài dài chút cho nó giống như là những đời tử.
7: Cắt hết luôn à.
9: Hết vô.
8: Yeah. Fact check.
9: Xong. Yeah.
8: Cái đó là thì video mà... làm để cho vui thôi đó Bảo ơi. Cái đó chưa có. Chưa có. Thật ra.
6: Yeah. Anh Bảo cũng đang nói giỡn đó.
7: Yeah. Bảo nói giỡn.
8: Anh nói Bảo lớn mà. Bảo này Bảo lớn đang vô đây.
9: Dạ, đó thì khi mà cắt ra giống như chị Thị Trang nói như là cắt ra cái đầu chui lũi cái ông ta
7: chạy
9: hết. Ông này mới bấm vô AI, ông hỏi tại sao ta chọn cái kiểu tóc dài mà cắt ra cái tóc ngắn. Sorry, tôi không nhận ra được cái khuôn mặt của ông giống cái hình kia.
7: cho nên Bảo nói cũng đúng.
9: Nên em nghĩ thật sự cái AI này rất là giúp ích cho cuộc sống của mình nếu mà biết dùng nó đúng nơi đúng chỗ. Còn nếu mà mình dùng nó không đúng nơi đúng chỗ á, dù khi cái đó nó tự động nó effect ngược lại mình thì cái tai hại thì con người sẽ là người chịu ảnh hưởng, chịu thiệt thòi nhiều nhất thôi. Nên em nghĩ mỗi một ngày cái technology nó càng lên thì mình càng càng học hỏi, chứ mình đừng có dậm chân tại chỗ. Nếu mình không, nhiều người cứ nói là mình không đủ khả năng, mình học mình không hiểu được, mình cứ học từ từ, học từng chút thì một ngày nào đó nó vô mình đâu có biết đâu. Chứ mà mình cứ nghĩ bị giả sử như những cái AI, những cái hãng lớn nó đưa những cái AI vô làm và nó lay off những người đó, và những người đó đâm ra nhiều khi có nhiều người á, thứ nhất là buồn cho họ là bởi vì họ mất job, thứ hai là họ phải suy nghĩ tại sao họ người ta lay off mình, bởi vì mình không theo kịp cái technology. Thì bây giờ mình về mình cố gắng mình học hỏi thêm, mình đâu biết được, người ta học một ngày được 10, có thể mình học một ngày chỉ được một phần một thôi, nhưng mà nhờ cái một người đó đâm ra nhiều khi có nhiều người á, thứ nhất là buồn cho họ là bởi vì họ mất job, thứ hai là họ phải suy nghĩ tại sao họ người ta lay off mình, bởi vì mình không theo kịp cái technology. Thì bây giờ mình về mình cố gắng mình học hỏi thêm, mình đâu biết được, người ta học một ngày được 10, có thể mình học một ngày chỉ được một phần một thôi, nhưng mà nhờ cái một phần một đó mình cố gắng.

0: cảm ơn chị.
1: Rồi, hay quá, cảm ơn
2: Bảo. Vâng, cảm
3: rồi,
2: ơn,
3: cảm
2: Bảo,
3: ơn Bảo rất là hay, cảm ơn Bảo rất nhiều.
1: Quay lại hồi nãy nói về AI mà design tóc đó chị, cái này phải mới đã nè. Kinh luôn biết không, bây giờ nói mấy chị làm tóc yên tâm đi, cắt tóc cho khéo
3: cả
1: đi,
3: làm nail nữa,
1: tại vì bây giờ luôn, một người khách bước vô cửa cái chị chụp cái hình cái bụp cái chị ra 20 kiểu tóc. Chị hỏi chứ cái mặt anh bây giờ vậy nè, anh thấy cái hộp nào nhất? Thực sự ra Văn thấy rồi, có một người bạn mới vừa đưa hình lên trên mạng xã hội 10 kiểu tóc. Cái mà mặt, phải nói rằng nó design hay thiệt là hay vậy đó. Cái khuôn mặt có một mà để 10 kiểu tóc vô, tự nhiên mình có cảm giác là kiểu tóc nào hợp nhất với người ta. Và nếu mà Văn là cái người thợ cắt tóc đó thì cái đó Văn nghĩ là trời ơi, nó hép quá nhiều,
3: nó hép mình, đúng rồi.
1: Làm sao mình mường tượng được mình 10 kiểu tóc đó, mà trong khi đó vô một cái rồi, nếu mà tay nghề vững cái rồi là rồi, chị chọn kiểu này một cái bụp là xây cho mình một đống thời gian
3: khỏi
1: chưa, tạo cho người ta một cái phong cách mới,
3: đúng rồi,
1: mà nó hợp với lại cái cá tính người ta nữa. Trời ơi, kiếm tiền rất nhiều quý vị.
3: Cái đó mình dùng AI để mình hép trong AI cắt tóc đó. Và tôi Trang nghĩ trong ngay cả cái làm nail cũng vậy,
1: cũng vậy
3: thì
1: luôn,
3: nó cũng design cho mình những cái màu nào hợp với cái móng tay, rồi những cái kiểu sơn đúng, nào
1: ví dụ đó, bàn tay,
3: nếu
1: bàn
3: có những
1: tay
3: cái app
1: mảnh mai bàn tay móng dài,
3: hoặc là cái màu nào cái cho lễ tay, nào
1: không chị Trang,
3: đúng rồi,
1: còn cái bàn tay hơi mẩm mỉm chút xíu thì gắn cái loại nào cho nó đẹp thì tự nhiên AI nó chọn cho mình sẵn,
3: đúng rồi, cứ đưa cái tay ra
1: mà gắn thôi.
3: Đúng là
2: dạ vâng. Dạo gần đây, cách đây khoảng vài tuần trở lại thì trên TikTok có một cái nhân vật rất là nổi tiếng, đó là cô Emily Hart. Cô ta là một influencer mà gọi là MAGA influencer, thuộc đảng cộng, cô ta nói chung MAGA đó là theo đảng Cộng hòa đó, thì cô ta rất nổi tiếng. Cô lên đó cô post những cái bài viết được cho tới giờ này là khoảng 2 triệu người theo dõi cô ta. Thì đùng một cái, cuối cùng cách đây một tuần, người ta find out cô ta là AI. Cô ta được chế tạo bởi một người bên Ấn Độ. Anh chàng bên Ấn Độ tạo ra cái người này. Và tự nhiên vì cô ta là MAGA influencer thôi mà rất là nhiều người theo, và anh chàng này làm rất là nhiều tiền. Tuần vừa rồi thì cái luôn có coi một qua cái một cái news thì nó là bây giờ người ta biết cái cô đó là AI rồi, nhưng mà người ta vẫn theo, người ta vẫn theo dõi làm y chang như thật,
3: không biết trả lời Q&A, biết trả lời câu hỏi, trả lời chính xác
2: lên,
3: nữa
2: lên phải không? Cứ lên TikTok post mỗi ngày, lên TikTok post mỗi ngày nói về, nhưng mà giống như bây giờ thì tại mình không nói được thôi, chứ mình đánh cái lệnh vô thì tự động người ta nói, cái con AI nói thôi thì nó hay lắm. Đó cũng là một cách kiếm tiền trong tương lai rất là nhiều, nhiều lắm quý vị. Rõ ràng là quý vị coi YouTube, hiện giờ quý vị nghe nhạc AI cũng vậy, thì mà khi quý vị coi rồi thì cái kênh YouTube nó sẽ kiếm tiền thôi. Có một cái kênh YouTube mà có mấy triệu subscriber chỉ để vô nghe nhạc AI
3: nghe
2: thôi,
3: nhạc AI thổi.
1: Nhưng mà có một cô cổ là một người gọi là nhạc sĩ nghiệp dư, tức là cổ sáng tác nhạc theo sở thích, mà thực sự bao nhiêu năm nay cổ đam mê lắm, mà cổ viết nhạc thì hầu như là không có cơ hội phổ biến. Nhưng mà mới đây nè, những bản nhạc của cổ bắt đầu cổ đưa vô trong AI phối nhạc rồi AI hát, trời ơi bây giờ cổ bỏ lên trên mạng cũng nhiều người theo dõi lắm chị Thùy Trang.
3: Đó đúng rồi, nhưng mà theo Thùy Trang biết á nha, không biết có đúng hay không, tức là những cái bản nhạc nào mà AI hát á, mà mình muốn post lên YouTube á, cho mọi người á, là những cái bài hát đó là tự mình sáng tác hoặc là của những cái nhạc sĩ đã qua đời thì mới được lên vì cái bản quyền. Thì không biết Thùy Trang nói về có đúng hay không.
2: Mình
3: chứ
2: xin
3: không
2: bản
3: phải
2: quyền
3: là... Hoặc là mình phải có mua cái license và bản quyền.
2: Mình xin bản quyền của người ca sĩ đó thôi nhé.
3: Thấy thường thường nếu mà để ý thì những cái bài hát là những cái bài xưa, thật xưa không à, của những cái người ca sĩ mà nhạc sĩ họ đã không còn.
1: Cái thị trường người Việt của mình ở hải ngoại nó nhỏ quá, thành thử cái vụ bản quyền nó nhẹ.
3: Có thể
1: nhưng mà tại Việt Nam bây giờ là bản quyền của âm nhạc hình như Văn nghe nói khắt khe lắm. Các ca sĩ bây giờ qua đây nhiều khi họ được yêu cầu hát bản này bản kia mà nhiều khi không được cho phép á, họ cũng ngại, họ cũng công bố trước là cái này nó có bản quyền. Thành thử ra nhiều khi họ bị giới hạn là có
3: đúng
1: thể
3: rồi,
1: cái bài đó độc quyền cho ca sĩ nào đó. Thì họ khi họ cover nếu không được cho phép thì cũng hiểm, nhưng mà ở hải ngoại á, tại vì nhưng mà nhạc Mỹ á, thì nó khắt khe hơn.
2: Quý vị, nếu mà Phương Lệ xin phép Phương Lệ bỏ lên cái tấm hình của cái cô TikTok, cái cô TikToker này nhìn không cách nào ra là AI cả. Emily Hart,

0: Emily Haas.
1: Không cách nào là AI cả. Uh-huh. Và cô ta hàng ngày cô ta lên TikTok, cô ta post những cái bài viết và cô ta nói chuyện. Bây giờ chắc cũng có mấy triệu người follower rồi đó.
0: Nhìn đâu có biết thật sự luôn.
1: Không
0: phải
1: cách
0: không?
1: Nào biết.
0: Không
1: dạ.
0: Cách nào biết.
1: Cho tới khi người ta phát hiện ra là cái người tạo ra cô này là một chàng ở bên Ấn Độ.
2: Không, đài mình cũng có anh hay lắm. Ảnh làm hình ảnh AI lên, đưa lên một người nghĩa là tướng, nghĩa là phong lưu, nhưng mà đưa lên thành lực sĩ được.
0: Lực sĩ. Bây giờ mấy cái app hay lắm. Mình thật sự luôn á, mới nói về cái nhìn cái cô Emily này thì tụi Trang nghĩ tới mấy cái app mà bây giờ mọi người load trong install, download trong cái phone á. Mình chụp một cái hình như vậy mà nó lên nó làm tùm lum tà la hết rồi nó bỏ lên giống như là mình là model vậy đó. Nó còn đẹp hơn model
2: quý
0: nữa.
2: Vị ơi,
0: không thể nào tưởng tượng được.
2: Làm một hình ảnh của quý vị luôn nữa. À. Ngay cả thí dụ như quý vị bây giờ quý vị bỏ cái hình của quý vị vô cho AI.
0: Dạ,
2: thì AI
0: có những
2: nó làm
0: cái app.
2: Một khúc đoạn phim luôn.
0: Đúng rồi.
2: Quý vị có thể đứng hát, quý vị có thể đứng nói, quý vị có thể nói chuyện. Bởi vì hiện nay đó có rất nhiều câu chuyện về tâm lý, họ lấy ra họ muốn câu view ra họ kiếm tiền.
0: Đúng rồi.
2: Mà cái đó là good business, không có phải là cái bad business cho quý vị. Thí dụ như họ lấy những cuốn sách ngày xưa về tâm lý học nè, về những cái sách dạy cho người ta học làm người. Thì những cái câu nói hay đó, họ đem ra một cái nhân vật. Nhân vật đó có thể người đàn ông, người đàn bà, người lớn tuổi, người này, nhưng mà nó ra người thiệt. Mà chúng ta cứ nghe hay quá, người ta share, chúng ta tưởng là người thiệt, nhưng mà thực sự đó là người AI. Nhân vật AI.
0: Nếu mà như vậy hoài thì nhiều khi Thùy Trang nghĩ đó, một cái nhược điểm mà mình cũng có thể, human cũng có thể bị là mình không còn cái creativity, cái sáng tạo nữa. Mình lười sáng tạo đi. Tại vì bất cứ một cái chuyện gì mình cũng, cái đầu tiên là mình vô cái phone, mình mở cái ChatGPT hoặc là Rock, whatever, để mình hỏi, là mình không còn một cái creativity, cái sáng tạo, mình cảm thấy mình lười đi.
2: Quốc Văn nhìn xa thì
0: cái đó là một cái nhược điểm rất là lớn đó.
1: Bây giờ xin phép cho cô lên được mời 7786 ạ. Hello.
3: Hello Kim Luân cũng như anh Quốc Văn cũng như chị Thùy Trang.
0: Dạ, chị Trang chào anh.
3: Dạ, em cái này em cũng có một cái không phải cái idea, nhưng mà em cũng nghe nói một cái bản tin mới ra. Đó là chị cái anh Quốc Quang á, anh phải đăng ký cái câu mà chào chị Thùy Trang đẹp dễ thương thì cái câu nói đó mai AI nó sẽ bắt trước liền.
0: Ô vậy hả? Như vậy chắc Thùy Trang phải record nó. Cái mỗi lần lên sóng cái cho AI nó nói phải không anh?
3: Anh Quốc Quang cũng phải vừa chụp hình vừa thâu cái tiếng đó lại và mua bản quyền nha, tại vì cái tin này là do thật sự là có thật. Và do cô Taylor Swift, cô ta mới đăng ký cái bản quyền hai cái bức hình, là do khi cô ta mặc một cái áo đầm mà kim tuyến mà cầm cái cây guitar hát cái bài gì thì em quên rồi, nhưng mà hai cái đó cộng thêm là cái giọng nói và cái giọng hát của cô ta, vì cô ta sợ là sau này AI sẽ bắt chước cô ta và đưa lên những cái hình ảnh, và như mấy anh chị đang nói là trên YouTube người ta sẽ đưa lên người ta hát như vậy. Cho nên là cô ta đã nhanh chân để mua cái bản quyền độc quyền của cô ta, thì nay mai AI sẽ không bao giờ được copy cái hình ảnh mà cũng như
0: vậy. Vậy là
1: cho nên là cái đó là
3: cho nên là anh Quốc Văn là phải mua cái bản quyền là chào chị thì Trang dễ thương.
0: Anh ơi, vậy là nếu mà giờ Thùy Trang cũng muốn mua cái bản quyền đó lắm, mà bây giờ chưa có tiền để kiếm tiền cái đó. Không thôi AI nó dành của mình.
2: Anh Linh đúng là tại vì nếu mà không á là mấy mốt là
0: cảm ơn anh nhiều.
2: Các khán giả sẽ gọi vào và sẽ rất là hân hạnh kính chào chị Thùy Trang.
0: Rồi thêm cái chữ dễ thương nữa. Nghe sợ quá phải không anh?
1: Dạ vâng, anh đưa cái bản tin là đúng. Tại vì bây giờ cái bước đi này của các nghệ sĩ sau này đó là hoàn toàn đúng, tại vì họ có thể copy tất cả những cái giọng nói qua để họ làm thành cái giọng nói riêng của riêng cho họ. Đơn giản thôi là cái Luân có thử một lần là làm một cái quảng cáo, right? Nhưng mà mình đùa thôi, mình nói ok tôi muốn cái Luân lấy một giọng của chú Ngạn một phần nào đó khoảng 10 second thôi. Cái Luân bỏ vô quảng cáo đó, generate AI đó, đọc y chang anh ơi.
2: Thì đó, bây giờ anh nói đúng, giờ chú Ngạn ông khổ lắm, mà bây giờ ông yếu rồi thì thôi ông nghĩ chắc không xong. Chứ hôm nay á là trên mạng xã hội rất nhiều cái Thứ nhất là thầy Thích Pháp Hòa, thứ hai là chú Nguyễn Ngọc Ngạn, là hai người là đang nạn nhân, bị nạn nhân quê ai. Là bây giờ họ lấy cái giọng xong, họ làm, họ viết xong, họ đưa cho ai đọc y chang luôn. Có thể không tưởng tượng cái đó là thầy Pháp Hòa. Bởi thầy lên thầy nói chứ, tôi xin lỗi quý vị là tôi không có đi nói những cái câu chuyện này, nhưng mà bây giờ có những câu chuyện thuyết giảng chính thức, mà ngoài ra có những câu chuyện AI đưa lên.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Đó là cái nguy hiểm đó.
0: Đúng rồi. Thì, cái này
1: nhưng
0: là
1: mà nếu mà những người nổi tiếng như thầy Pháp Hòa hay là chú Ngạn đi, thì nên bắt chước Taylor Swift, trademark cái giọng của mình luôn. Là không ai copy được nữa, không ai xài được nữa.
0: Cái đó mình phải trả tiền cho cái đó.
1: Bắt buộc, giá
0: bao nhiêu tiền, tôi chẳng biết bao nhiêu, phải trademark.
2: Chú Ngạn bây giờ đâu cần nữa, chú Ngạn bây giờ sức khỏe yếu rồi, có người tiếp tục cái truyền thần, cái tinh thần của chú Ngạn, đừng nói bậy thôi. Nếu mà nói chuyện tốt, kể những chuyện hay, giống như đọc những cái bài văn chương mà chú Ngạn đã từng đọc thì why not.
0: Nhiều khi không biết được đâu, quốc văn họ lạm dụng, họ làm
1: lấy
0: cái
1: giọng của chú Ngạn, anh tạo cái kênh YouTube riêng, anh bỏ chuyện lên anh đọc, anh kiếm tiền được thì chú Ngạn tự nhiên chú Ngạn bị lỗ cái phần đó.
0: Đúng rồi. Cái đó nguy hiểm lắm,
1: rất là không có fair với những người như chú.
0: Anh đã đưa ra một cái thông tin rất là hay. Thì Trang cảm ơn anh rất nhiều.
2: Thôi ngày mai hai chị em mình đi ra tòa để làm
0: trademark hả? Không có tiền. Quốc Văn có tiền không?
2: Mượn kinh lương. Kinh lương thiếu tiền.
0: Thôi.
1: Nói về trademark thì ở Hoa Kỳ này đó, tất cả những cái gì mình để trademark được cả. Right? Anh Văn, không biết anh và quý vị có biết ông Buffer, kinh lương quên là cái ông mà chuyên môn đọc những cái chữ Get ready to rumble before những trận đấu boxing đó. Cái câu đó thôi ông cũng trademark rồi. Mỗi lần ai nói câu đó phải trả ông 3 triệu Mỹ Kim. Tất cả những game làm ra có cái giọng đó, cái câu đó phải bả 3 triệu Mỹ Kim cho ông ta. Cái đó là, bởi vậy mình bây giờ mình có cái gì hay, mình nên trademark.
0: Như Quốc Văn, thôi mình lấy 100 thôi ha.
2: Kinh Luân có nghĩ không, có công bằng với anh giờ hồi nãy gọi vào thấy có công bằng không? Mình đã đem tên người ta ra, mình nói mình đi làm trích mặt là người ta được hưởng, mà ra rồi thêm 100 nữa là sao?
0: Tại vì Kinh Luân nói tới 3 triệu là Quốc Văn không thấy hả?
1: Dạ vâng. Chị Mộng Thu trên Facebook chị nói như vậy là AI có thể làm hình của anh chị chụp chung với bất cứ người nào chị muốn. Cái đó thì bây giờ thì nó quá là đơn giản,
2: rồi
1: không cần phải chụp hình, không cần phải ghép. Chỉ cần viết câu lệnh thôi là có tấm hình ngay lập tức. Quý vị muốn chụp với bất cứ ai, Michael Jackson, Donald Trump, Biden, whoever, là quý vị có thể có rồi. Mai mốt làm xong để dành đó cho con cháu lớn lên đó. Đấy, hồi xưa ta chụp với Donald Trump là thấy không?
0: Bây giờ thật sự không biết cái gì giả thật.
1: Đúng, rất là khó biết.
0: Thật sự bây giờ khó biết lắm.
2: Mấy thầy mà hồi xưa đi dạy người ta xài computer đó, thì bây giờ đổi nghề đi, bây giờ dạy người ta xài AI. Mà cái lớp AI là cái lớp sẽ rất là vui, là bởi vì các cụ senior, nhất là các cái trung tâm của người già, cho các cụ chơi vào đó để giỡn vui với những cái prompt mà không có hại, thì tự nhiên nó thành một cái niềm vui.
1: Mà mốt sẽ không về nhà, cụ ông ở đó luôn, cụ ông không về.
0: Tại
1: với cụ
0: ông nói chuyện với AI vui hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Thùy Trang kính gửi lời chào, tạm biệt.

0: đừng chạy dò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
7: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
8: Thông báo của Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026 nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía bà Thiên Hậu Nương Nương. Mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui. Đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn kính cáo.
7: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10.925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant, là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
8: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abanon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
7: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermafillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rose Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc.
4: Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
8: Nhà hàng bún Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Thông báo cần người. Nhà hàng Quân Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tân Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tân Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quan vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Road, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
8: Lời cảm tạ tang quyến thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Canido Dinado, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, tức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, tức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vene Nguyễn Ngọc Thụ đại diện Đức Tổng Giám Mục, Chủ tịch Hội đồng Linh Mục, cha Brian Phạm Việt Hưng S.J. cùng với quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên, giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Houston, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sơ Lô Australia 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bạn quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa, các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tăng gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tăng gia đồng cảm tạ.
7: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
8: Ừ, ba đang...
7: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
8: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
7: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
8: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
7: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

Kính thưa quý vị, Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đã mở rượu champagne để ăn mừng vào tháng trước, sau khi mà giành được khoảng 51.5% số phiếu bầu, và họ đã nắm trong tay quyền vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội của tiểu bang, nhằm có thể bảo đảm cho chính đảng của mình có thể chiếm giữ hơn 90% số ghế đại diện. Bản đồ mà họ đề xuất dù vẫn có thể bị tòa án tối cao của tiểu bang bác bỏ, được dự báo sẽ khiến cho tới 4 ghế của Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm giữ bị đổi chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang đó là Don Scott thuộc Đảng Dân Chủ đã gọi cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý này là một sự phản đối với lại Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Barack Obama thì coi đây là một biện pháp kiềm chế những nỗ lực thâu tóm quyền lực của Đảng Cộng Hòa. Giới truyền thông quốc gia lại gán cho sự kiện này một ý nghĩa nực cười và coi đó là một thắng lợi của nền dân chủ. Thực chất thì đó là bình mới rượu cũ, chẳng có gì khác biệt cả. Lợi dụng bộ máy chính quyền tiểu bang, Đảng Dân Chủ đã phớt lờ ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử lưỡng đảng, vốn được chính các cử tri thiết lập, để tự vẽ ra một bản đồ mang lợi thế bầu cử cho đảng của mình ở tại 10 trên tổng số 11 khu vực bầu cử quốc hội của Virginia. Tỷ lệ phân chia ghế hiện tại là 6-5, nghiêng về phía của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì bản đồ mới dự kiến sẽ tạo ra một thế trận gần như là chắc chắn với tỷ lệ là 10-1. Và đó không phải là dân chủ. Đó là sự thống trị được ngụy trang dưới một lớp vỏ ngôn từ về sự công bằng. Nói cho rõ hơn thì chính Đảng Cộng Hòa là bên đã khơi mào cho cuộc chiến này. Ít nhất là trong chu kỳ bầu cử hiện tại, một số thành viên của Đảng Cộng Hòa lại chỉ mũi dùi để mà chỉ trích sang Đảng Dân Chủ ở tại New York và cho rằng chính họ mới là những người khởi xướng cuộc chiến này trong chu kỳ bầu cử của năm 2024. Chính ông Trump là người đã thúc ép nhiều tiểu bang cho Đảng Cộng Hòa lãnh đạo phải vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội ngay giữa nhiệm kỳ, với mục đích đó là củng cố thế đa số của đảng này tại Hạ viện để nhằm chống lại những luồng gió ngược mang tính quy luật thường xuất hiện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tiểu bang Texas đã hưởng ứng lời kêu gọi đó và những bản đồ mới tại đây có thể sẽ mang lại thêm 5 ghế Hạ viện cho Đảng Cộng Hòa. Cuộc chạy đua vũ trang trong việc vẽ lại bản đồ bầu cử để nhằm thao túng kết quả đã chính thức bùng nổ và các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Missouri đã nhảy vào cuộc chiến này và Đảng Dân Chủ tại California cũng làm một điều tương tự. Mặc dù một số tiểu bang đã từ chối tham gia, cụ thể đó là Đảng Cộng Hòa ở tại Indiana, nhưng mà Đảng Dân Chủ tại Virginia lại quyết định dốc toàn lực và sử dụng đến cả những biện pháp quyết liệt nhất. Tuy nhiên, việc hai đảng đua nhau lao xuống đáy của sự suy đồi không thể được coi là một lời biện hộ chính đáng. Đó chỉ đơn thuần là một sự mà mô tả về chính vấn đề đang tồn tại. Những người thực sự thua cuộc trong câu chuyện này không phải là Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Họ chính là những cử tri. Cụ thể là những người cử tri giờ đây sẽ phải sống trong các khu vực bầu cử quốc hội được thiết kế không phải là để đại diện cho tiếng nói của họ, mà là để kềm hãm và kiểm soát họ. Và khi các bản đồ phân chia khu vực bầu cử được thiết kế để có thể bảo đảm kết quả, thì các ứng cử viên ngừng cạnh tranh cho toàn bộ khu vực và bắt đầu diễn kịch cho nhóm cử tri ủng hộ họ. Cuộc tổng tuyển cử sẽ trở thành một vở kịch. Cuộc bầu cử duy nhất được thực sự quan trọng là bầu cử sơ bộ, thu hút nhóm cử tri có tư tưởng chính trị mạnh mẽ và trung thành nhất. Kết quả là một quốc hội không còn phản ánh đất nước mà nó đại diện và ngày càng không thể đối thoại với người dân. Hãy nghĩ về những gì mà các cuộc bầu cử cạnh tranh thực sự đòi hỏi ở một số ứng cử viên. Họ phải giành được những lá phiếu mà lẽ ra họ sẽ không nhận được. Họ phải thuyết phục những người hoài nghi, giải quyết những mối quan ngại nằm ở ngoài vùng an toàn của họ và xây dựng một liên minh vượt ra ngoài nhóm cử tri ủng hộ. Các ứng cử viên biết rằng họ không thể thua trong cuộc bầu cử tổng tuyển cử sẽ không phải chịu trách nhiệm với ai ngoài những người ủng hộ đáng tin cậy nhất của họ. Các khu vực bầu cử an toàn không tạo ra những chính khách mà tạo ra những chính trị gia chuyên nghiệp. Và đây là một sự trớ trêu cay đắng đối với lại cử tri da màu ở tại Virginia và trên khắp đất nước. Trong nhiều thập kỷ qua thì các khu vực bầu cử đa số thiểu số được quảng bá như là một cơ chế để đại diện cho người da màu, tập trung đủ cử tri da màu vào một khu vực bầu cử duy nhất và bạn sẽ có thể bảo đảm có một nghị sĩ da màu. Tuy nhiên, một khu vực bầu cử bị tập trung quá nhiều cử tri da màu lại là một khu vực bị vô hiệu hóa về mặt chính trị.
khi một đại diện giành chiến thắng với 80% số phiếu thì họ không còn áp lực nào nữa. Và những cử tri đã tạo nên chiến thắng áp đảo đó không còn gì để có thể thương lượng. Đại diện của họ không cần phải thực hiện lời hứa với họ, chỉ cần xuất hiện là đủ. Và ghế được bảo đảm sẽ dẫn đến một sự tự mãn. Điều tốt nhất là những đại diện phải nỗ lực cho từng lá phiếu trong mỗi chu kỳ bầu cử. Cử tri xứng đáng có những ứng cử viên chịu trách nhiệm vì việc thua cuộc là hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là những ứng cử viên coi khu vực bầu cử của mình như là một vị trí trọn đời. Và nếu cam kết của bạn đối với lại việc phân chia bản đồ bầu cử công bằng chỉ được duy trì khi mà điều đó có thể giúp cho đảng của bạn giành chiến thắng, thì thực chất bạn chẳng hề cam kết điều gì đối với lại sự công bằng ấy cả. Và thứ mà bạn thực sự có chỉ là một ưu tiên cho việc chiến thắng mà thôi. Một lần nữa, kết quả tại Virginia không phải là kết thúc của một cuộc chiến này, bởi vì tòa án tối cao của tiểu bang vẫn đang xem xét các thách thức pháp lý để có thể vô hiệu hóa hoàn toàn cuộc trưng cầu dân ý. Và với phán quyết gần đây của tòa án tối cao Hoa Kỳ khiến cho việc thách thức hành vi phân chia khu vực bầu cử bất công có thể trở nên khó khăn hơn tại tòa án. Vòng tiếp theo có thể còn cực đoan hơn nữa. Đảng Cộng Hòa ở tại Florida đã sử dụng phán quyết đó như là một cái cớ để vẽ ra một bản đồ và thậm chí còn có lợi hơn cho họ. Cuộc chiến ăn miếng trả miếng sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, có một mô hình tốt hơn. Một số tiểu bang đã sử dụng các ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử độc lập, loại bỏ quyền vẽ bản đồ khỏi tay của đảng cầm quyền. Và đây không phải là những hệ thống hoàn hảo, bởi vì đảng viên thường tìm cách gây ảnh hưởng đến chúng. Tuy nhiên, nguyên tắc đó là đúng đắn. Cử tri nên chọn đại diện của họ, chứ không phải là ngược lại. Một ủy ban độc lập với các tiêu chí rõ ràng cho các khu vực bầu cử cạnh tranh và thống nhất về mặt địa lý là câu trả lời mang tính cấu trúc cho một vấn đề mang tính cấu trúc. Cả hai đảng đã chi hàng chục triệu đô la cho chiến dịch vẽ lại bản đồ, và số tiền đó được dùng để mua bản đồ chứ không phải để xây dựng thông điệp. Và nó hướng đến một việc củng cố kết quả chứ không phải là cạnh tranh để giành lấy chúng. Và nếu đảng thực sự muốn xây dựng lại lòng tin với cử tri thì họ nên xem xét rằng cử tri có thể phân biệt được giữa một đảng đấu tranh vì họ và một đảng tìm cách để mà lách luật. Chiến thắng trong việc lập bản đồ không giống như là thắng trong một cuộc tranh luận. Cái trước mang lại ghế, nhưng cái sau mang lại một nhiệm kỳ. Một đa số thực sự có ý nghĩa. Dân chủ không bao giờ có thể bảo đảm kết quả, và nó luôn là một cuộc cạnh tranh. Khi mà một đảng, bất kỳ một đảng nào, quyết định rằng chính cuộc cạnh tranh đó quá rủi ro để dành cho cử tri, thì điều đó, chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần biết về chính đảng đó.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Diamondnet, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại với quý vị trong chiều ngày thứ sáu hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:00 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi trước hết xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, Thùy Trang khỏe, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thưa bác sĩ. Và hôm nay thì bác sĩ có những cái kế hoạch gì cho mình hoặc là cũng cho cái Vina Shop của chúng ta hay không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì trước nhất là mình cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin y học về vấn đề mất ngủ, rồi vấn đề đau nhức, rồi vấn đề tiểu đường. Thì quý vị cũng biết là lâu nay chúng ta có một cái sản phẩm dược thảo rất là quen thuộc với quý vị và cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là những ai mất ngủ thường xuyên, mãn tính, tức là lâu năm, hoặc là cấp tính, tức là mới gần đây thôi. Thì thực chẳng biết là chúng ta có nhiều lý do mất ngủ lắm, căng thẳng quá, rồi có thể là do vấn đề bệnh lý, hoặc là tuổi tác, hoặc là do trầm cảm, có rất nhiều, nhưng mà đa số thì thường thường ấy, theo cái thống kê học của các cái cơ sở y học tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới thì người ta thấy là cái yếu tố căng thẳng và trầm cảm là một trong những yếu tố chính và đa số thì chúng ta thường mắc phải. Thành ra là trong cái tủ thuốc mình có một cái dược thảo mà hôm nay quý vị rất là ưa chuộng, đó là Sleep Better 1000. Không biết Thùy Trang có bao giờ đã trải qua cái kinh nghiệm mất ngủ chưa?
0: Dạ, khi nào mà Thùy Trang thấy lo lắng á, lo lắng thì Thùy Trang sẽ khó ngủ, cứ ngồi mà cứ nằm mà cứ lo nghĩ trằn trọc, hoặc là khi nào mà chắc coi phim trễ quá thì cũng sẽ mất ngủ, thưa bác sĩ. Thì nãy giờ bác sĩ có nói về cái vụ mất ngủ á, Thùy Trang nghĩ là cái mất ngủ này cũng xảy ra không phải là ở tuổi già, chỉ có những người trẻ, người middle age, người thiếu niên cũng bị mất ngủ phải không thưa bác sĩ? Và cái việc mất ngủ này á, Thùy Trang thấy nó cũng liên quan đến nhiều cái vấn đề bệnh lý lắm, cũng như mấy người mà đau khớp cũng rất là liên quan đến cái giấc ngủ, và cũng những người nào mà bị diabetes thì cũng liên quan đến cái giấc ngủ của mình, phải đúng không thưa bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là trong chúng ta phải nói không ai là không từng trải qua một tuần mất ngủ, có thể là một đôi ngày. Ngay chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, đôi khi mà lo nhiều công việc quá thì tự nhiên cái giấc ngủ nó cũng khó đến với mình. Tuy nhiên nói trong trường hợp nhà chúng ta có thể tự điều chỉnh, tức là mình ví dụ như bây giờ mình lo nhiều thì mình cầu nguyện, mình theo đạo Công giáo thì mình cầu nguyện Đức Mẹ, mình theo đạo Phật mình cầu Phật Bạc Năm, nói chung là cầu nguyện thì làm cho tâm hồn mình nó được thanh thản. Thì whatever nó cũng giúp cho mình được mất ngủ. Ở đây mình nói về vấn đề là những cái vị mà bị mất ngủ lâu ngày, thì cái dược thảo chúng ta là cái dược thảo rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó không phải là cái kiểu chấn áp như là những cái thuốc khác, tức là khi cái vị uống vào là cái vị ngủ ngay, nhưng mà rồi ngày hôm sau thì mình cứ lừ và đi tới tình trạng là mình phải mình gọi là nghiện thuốc ấy. Thì dược thảo này nó không có giúp cho cái không có khiến cho quý vị nghiện thuốc, nhưng mà nó điều chỉnh cái sự rối loạn của não bộ khi chúng ta căng thẳng quá, âu lo quá, hoặc là trầm cảm, hoặc là ngay cả vấn đề bệnh lý như Thùy Trang vừa nói thì tất cả đều đưa tới cái rối loạn các cái sóng não. Chúng ta điều chỉnh và làm cho nó quân bình và giấc ngủ trở lại quý vị rất là tự nhiên. Và cái điểm đặc biệt mà quý vị thường âu lo nhất là quý vị sợ nghiện thuốc, thì đây làm dược thảo không làm cho quý vị nghiện thuốc mà làm cho thứ nhất là mình không nghiện thuốc, mình ngủ được thì mình không cần phải uống nữa, đồng thời là mình cũng có thể là mình thấy là cái trí nhớ mình nó bén nhạy hơn, được tăng cường hơn, cũng như là mình ăn uống cũng ngon hơn. Và đó là cái đặc biệt của cái thuốc Sleep Better 1000 mà trong suốt hơn 10 năm nay là quý vị đã thường thấy video sắp giới thiệu đi quý vị.
0: Dạ, Thùy Trang cũng cảm ơn bác sĩ, và Thùy Trang cũng thấy có nhiều người phải cần thuốc họ mới ngủ được, và Thùy Trang cũng đã thấy bác sĩ vừa mới mention đó là cái Sleep Better đó thì nó không gây nghiện, cái đó là cái mà Thùy Trang rất là thích nhất. Tại vì nhiều khi mình uống vô thì mình dễ ngủ, nhưng mà mình cái đó là chỉ một cái herb thôi, thì mình không phải là mình phải có nó mình mới ngủ được, phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thường thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là mà đa số phải nói đều là rất nhiều quý vị mất ngủ và cũng được các bác sĩ cho những thuốc trong thực sự là phải nói thật là quý vị rất là ngại ngủ cuốn rất là dễ dập lắm. Riêng với sleep apnea thì quý vị không có phải lo ngại gì cả. Và chắc chắn một điều là quý vị sẽ không bị nghiện thuốc. Và điều này trong thực tế là chứng minh rằng suốt hơn 10 năm qua thì có nhiều vị đã mất ngủ và tìm lại giấc ngủ và họ nói là họ không ngờ họ ngủ rất là sâu và giấc ngủ rất là dài. Và tất nhiên với những quý vị nào mất ngủ lâu năm thì chúng ta cần thời gian, nhưng mà trong khoảng từ 5 tới 7 ngày đầu tiên khi chúng ta bắt đầu dùng cái loại thuốc này thì dược thảo này thì chúng ta thấy cái giấc ngủ nó trở về mình rất là dễ dàng.
0: Và Thùy Trang cũng có thấy là mình nên ngủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi đêm thì cái đó rất là tốt. Và nhiều người cũng nói với Thùy Trang thôi đừng có nên ăn ngọt nhiều hay uống đồ nước ngọt trước khi ngủ nó tốt hơn và cũng nên ngủ đúng giờ phải không thưa bác sĩ? Nó làm cho mình tốt hơn chứ. Dạ.
1: Cái chu kỳ ngủ đối với phái nam là thường thường ngay cả cơ quan CDC người ta cũng yêu cầu là chúng ta phái nam đấy cần ngủ ít nhất là 7 tiếng một ngày, và riêng phái nữ thì các bạn cần nhiều hơn rồi chúng ta ngủ 8 tiếng thì nó sẽ tốt hơn. Và cái như Thùy Trang vừa nói là ví dụ như mình cố gắng tập ngủ đúng 10 giờ thì là 8 giờ mình thức dậy là rất là đẹp, coi như mình sẽ thấy tinh thần mình như con người mới vậy đấy, mọi và mình có thấy một cái ngày mới sẽ rất là nhiều năng lượng. Cho nên giấc ngủ rất là quý, thành ra quý vị cố gắng làm sao. Có cái nữa là nhiều khi có phim bộ nó hay quá đi, cái mình coi mình quên. mình nhìn lại nó 3 giờ sáng.
0: Cái đó là rất là nguy hiểm. Tại vì lúc đó thì
1: cũng ok, đừng làm.
0: Tại vì lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng rồi, giờ cố lại tìm giấc ngủ cũng khó phải không thưa bác sĩ? Bây giờ phải nói về giấc ngủ thôi mình cũng cố gắng ha, mình để làm cho mình cố gắng mình đi ngủ và mình ngủ đầy đủ. Tại vì nếu mà thiếu ngủ thì sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh. Thùy Trang cũng nói về, Thùy Trang cũng nghe nói là bây giờ thí dụ mình ngủ kém đi hoặc là mình thiếu ngủ thì có thể là nếu mà mình có thể mình sinh ra là bệnh tiểu đường cho thí dụ. Tại vì nhiều khi mất ngủ thì rồi mình phải đi kiếm ban đêm, mình thức dậy mình đói bụng rồi mình lại kiếm đồ ăn. Như vậy thì làm đường, lượng đường trong người mình nó lên phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ thì mình phải control cái lượng đường mình làm sao đó để cho cái đó cũng rất là nguy hiểm, và cũng như là cái joint của mình nữa. Thì nhiều người bị đau khớp á, thì nửa đêm đau quá phải dậy đó, hoặc là nằm sai cái vị trí thì cũng rất là khó khăn. Thì bác sĩ cũng có những cái viên thuốc, những cái loại thuốc nào của Vinashop mà cũng có thể control được hai cái loại bệnh joint hoặc là cái diabetes để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình?
1: Vâng, cái diabetes là mình gọi là tiểu đường ấy, thì chúng ta biết là có loại 1, loại 2. Loại 1 thì là do bẩm sinh hoặc là do một sự rối loạn tế bào, nó thiếu một cái tế bào ở trong, nó là tế bào si nó ở trong tỳ tạng, nó không có sản xuất insulin nữa. Có thể đến một cái tuổi đời nào đó trong đời mình. Nhưng mà đa số chúng ta thường bị cái tiểu loại 2, tức là người ta tính là khoảng độ 70-80% cái số người tiểu đường là thuộc về loại 2. Thì chúng ta có cái dược thảo là Sugar Better. Thì trong đó thì chúng tôi dùng những cái tinh chất như là quế tích lam này, rồi tinh chất của trác khổ qua, rồi tinh chất của một cái loại xương rồng mấy tay cơ, thì đó làm cho lượng đường chúng ta giảm đi nhanh chóng. Nhưng mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nó làm tăng cường khả năng hấp thu đường của tế bào. Thì đúng như là Thùy Trang nói, bởi vì khi mình mất ngủ đó một thời gian dài thì nó tạo nên một cái điều đầu tiên là rối loạn về sinh học. Và cái thực tế là chúng ta sẽ cảm thấy thức khuya thì nó bùng mà và cái giờ đó thì không muốn ăn cái gì béo cho nên kiếm gì ngọt ăn nó dễ dàng. Nếu mà mình cứ làm như vậy thì theo thời gian thì cơ thể chúng ta sẽ bị cái lượng đường nó dư, bởi vì mình ngủ xong mình đâu hoạt động đâu, mình ngủ mình ăn xong cái mình đi ngủ thì là cái lượng đường thẳng dư. Thì nó sẽ theo rồi sinh ra tiểu đường. Thành ra là cái vị nhớ đều là cái tiểu đường ấy, nó có thể bắt nguồn từ cái mất ngủ, ngay cả đau nhức cũng vậy. Thì bây giờ mình nói trở lại vấn đề tiểu đường thì quý vị có thể có rất nhiều lý do. Thường thường là ngày xưa đó, thường thường là khoảng sau 50 tuổi thì mình mới có thấy có vấn đề tiểu đường. Nhưng mà sau này thì người ta thấy có những bạn trẻ tiểu đường rất là sớm. 30 tuổi có người đã bị tiểu đường rồi. Thành ra là cái đó do cái thói quen chúng ta ăn ngọt nhiều, đặc biệt ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có dịp mà sinh nhật này, rồi là lễ hội này, là những cái cơ hội để mà chúng ta ăn chất ngọt rất nhiều. Mà đặc biệt ở Mỹ này, người ta thấy cái đặc tính của chúng ta, những người ở Mỹ đó, là thường thường khi căng thẳng quá họ lại kiếm gì ngọt ra ăn. cho nó bởi giảm bớt căng thẳng.
0: Dạ,
1: thì cái vị ngọt đó, nó có khả năng, nhưng mà tất nhiên là nếu chúng ta làm dùng thì nó sẽ thành hiện ra, nhất là khi ngồi TV mà ăn một cây sô cô la thì lên ký rất là nhanh. Và cái sự lên ký đó cũng sẽ sinh ra một trong cái yếu tố mà đưa tới tiểu đường.
0: Dạ vâng, bác sĩ nói là tại vì ăn nhiều đồ ngọt cho nên có đó là một nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Chị Trang có câu hỏi là cái bệnh tiểu đường cũng có thể di truyền từ cha mẹ cho tới con cái, ngay cả khi mình không ăn đồ ngọt nhiều, mình không ăn at all mà mình vẫn bị tiểu đường, thì cái đó có thể xảy ra không thưa bác sĩ?
1: Điều đó có thể xảy ra bởi vì tiểu đường không phải là căn bệnh của vi trùng mà đó là căn bệnh của tế bào. Mà tế bào thì nó có khả năng di truyền, nhưng không có nghĩa là bố mẹ mình tiểu đường mà mình cũng sẽ bị tiểu đường. Có cái đó phải nói cái đó là cái yếu tố may rủi đấy. Cũng có nhiều người ví dụ như các vị cao niên có nhiều 5 người con nhưng mà chỉ có một người bị di truyền thôi, bố người kia là không. Nhưng mà đồng thời cũng có những người mới sinh ra đời là đã bị tiểu đường loại 1 rồi, mặc dù cha mẹ là mạnh khỏe đó. Thật ra nhưng mà đúng, tiểu đường làm căn bệnh nó có khả năng di truyền, đúng là như vậy. Thì bây giờ là dù là di truyền hay không thì cũng đừng tuyệt vọng, bởi đừng nghĩ là tôi bị di truyền là chúng tôi bị một cái bản án. Thực ra thưa quý vị là chúng ta vẫn có thể là kiểm soát được cái lượng đường trong máu được. Mình tập thể dục nhiều, hoạt động thể lực nhiều, hoạt động ngoài trời và ăn ngọt, thì cơ thể chúng ta vẫn cần chất ngọt, chúng ta không, đặc biệt là tế bào não nó rất cần đường. Nhưng mà chúng ta ăn vừa đủ và ăn theo có kiểm soát, thì và đồng thời có hoạt động thể lực, có cái đi bơi hoặc là đi bộ, hoặc là chúng ta có thể còn trẻ những hoạt động như là túc cầu hay là bóng chuyền hoặc là chơi vú cầu chẳng hạn. Những cái đó đều làm cho giúp chúng ta giảm được cái lượng đường trong máu rất là nhiều.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ và Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ là có những cái bệnh mà mình có thể kiểm soát được mà có thể là mình không cần thuốc, cũng như thí dụ bây giờ bệnh tiểu đường đi hoặc là bệnh cao máu cho thí dụ đi. Thí dụ mà mình đang bị là border thôi, thì nếu mà mình không kiểm soát mà mình không control được thì nó sẽ bị là mình phải cần đến thuốc. Nhưng mà nếu mà mình như là bác sĩ vừa nói, mình tập thể dục, mình ăn uống kiêng cữ và mình sẽ đỡ hơn và nó sẽ không làm cho mình bị nặng thêm và không có thể dùng thuốc. Mình cứ theo cái chế độ mà kiểm soát, phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi. Ngay cả khi chúng ta đi thử máu, những cái kết quả thử máu như là HbA1c ấy, hoặc là chúng ta thử daily test ở nhà, thì chúng ta thấy khi mà cái lượng đường nó lên thì thường thường chúng ta bước qua giai đoạn gọi là tiền tiểu đường, tức là giai đoạn báo động. Thì khi mà chúng ta bắt đầu giai đoạn báo động thì chúng ta có thể làm chưa cần thuốc đâu, mình điều chỉnh cái cách sinh hoạt, rồi cái cách ăn uống, tức là mình bớt ăn ngọt, mình ăn rau nhiều, mình ăn những cái loại hạt, có những loại hạt rất là tốt và nó có khả năng là kiểm soát tiểu đường. Rồi đồng thời mình tăng hoạt động, thay vì mình cứ nằm một chỗ thì mình chịu khó đi tới lui, hoặc là mình đi bộ một ngày ít nhất là 30 phút, hoặc là nếu mình có rất nhiều ở nhà thì mình đi càng tốt. Thì tất cả các đó đều rất là, các bác sĩ thường khuyên là chính hoạt động thể lực là một phương thức mầu nhiệm nhất để quý vị có thể kiểm soát được tiểu đường. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát không được và nó đi qua giai đoạn để mà có thể gọi là chính thức tiểu đường, lúc đó chúng ta cần uống thuốc. Chúng ta cần uống thuốc và đồng thời tất nhiên là những phương pháp thay đổi cái cách ăn uống, rồi cách sinh hoạt thì nó đều rất là ích lợi và coi nó như là những cái hoạt động tính cách là hỗ trợ. Cho nên tiểu đường không phải là một bạn làm mà phương thức mầu nhiệm nhất để quý vị có thể kiểm soát được tiểu đường. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát không được và nó đi qua giai đoạn để mà có thể gọi là chính thức tiểu đường, lúc đó chúng ta cần uống thuốc. Chúng ta cần uống thuốc và đồng thời tất nhiên là những phương pháp thay đổi cái cách ăn uống, rồi cách sinh hoạt thì nó đều rất là ích lợi và coi nó như là những cái hoạt động tính cách là hỗ trợ. Cho nên

0: thuốc Vinashop đó, thưa bác sĩ, sugar battle đó, thì cái đó nó giúp cho cái gì của những cái người mà pre-diabetes hay là đã bị diabetes?
1: À, cái bây giờ mình nói cái cụ thể, ví dụ bây giờ quý vị làm cái daily test đi, hay thường thường chúng ta hay quay chú tâm tới cái HbA1c đó, thì quý vị thấy kết quả là 4% cho tới 5.6%, thì đó là giai đoạn bình thường, quý vị đang ở giai đoạn rất là tốt đẹp, không bị tiểu đường. Nhưng mà từ 5.6 cho tới 6.5 thì chúng ta nằm trong cái phạm vi gọi là tiền tiểu đường, gọi là pre-diabetic. Vâng, thì cái đó là do là chúng ta bắt đầu có thể, nếu mà cái tiền tiểu đường này nó chớm tới là 6.2, 6.3 thì có thể chúng ta phải dùng thuốc để mà chúng ta hỗ trợ. Nhưng mà nó không có quá là nghiêm ngặt. Chúng ta thay đổi các ăn uống, chúng ta dùng một cái thuốc tiểu đường loại nhẹ, và thì chúng ta có thể kiểm soát để đưa nó trở về cái phạm vi an toàn, tức là từ 4% tới 5.6%. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được vì nhiều lý do, thì chúng ta bắt buộc phải dùng dược thảo. Thì chúng ta bên thuốc Tây thì chúng ta có metformin. Nhưng mà những quý vị nào đang dùng metformin mà cảm thấy nó không hiệu quả, thường thường là các bác sĩ họ cho là mình uống một viên metformin 500mg. Rồi theo thời gian chúng ta lại bị lần thuốc, chúng ta phải tăng lên 1000mg. Thì cái metformin nó rất là tốt, nhưng mà về lâu về dài thì nó không có tốt cho cái thận của mình. Cho nên cái lúc đó quý vị có thể đã dùng metformin, thì thay vì chúng ta tăng lên 1000 thì chúng ta sẽ dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Thì nó sẽ giúp quý vị rất nhiều. Chúng tôi đã có nhiều đến bệnh nhân đang dùng với cái liều lượng là 500mg một ngày, họ uống thêm cái sugar beta 3. Cho đến một thời gian sau khoảng 2-3 tháng họ ngưng metformin luôn. Họ thấy là cái lượng đường bây giờ nó xuống tốt quá, và cái trị A1C nó cũng rất là ok, cho nên họ ngưng luôn, và họ ngưng cho tới bây giờ luôn.
0: Và họ vẫn tiếp tục cái sugar better, phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng. Họ tiếp tục, nhưng mà thí dụ như thay vì họ uống
0: metformin,
1: họ không uống metformin thì họ có thể uống một ngày 2 viên như trước kia, nhưng mà khi mà nó xuống tốt thì uống một ngày 1 viên thôi, để chắc là duy trì cái hiệu quả của cái dược thảo. Và tôi cũng xin nói là cái chúng tôi lựa chọn những cái tinh chất mà là giá trị nhất và cái có cái đặc tính hiệu quả nhất đấy, là chúng ta có cái tinh chất khổ qua, đó là kinh nghiệm dân gian của chúng ta. Rồi cái xương rồng mấy trái cơ, đặc biệt là Houston thì không ai là gì cái xương rồng mấy trái cơ. Cái loại xương rồng đó là xương rồng một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ để họ trị tiểu đường. Tại quý vị biết là người Mỹ họ ăn tinh bột nhiều nè, ăn ngọt nhiều, ăn barbecue nhiều nè. Thì đó là những cái ăn mà làm tiểu đường lên rất là nhanh. Thì ra là cái kinh nghiệm dân gian họ dùng cái xương rồng mấy trái cơ nó rất là hay, và chúng tôi dùng 3 cái tinh chất, quế tích lan, rồi xương rồng mấy trái cơ, và cộng thêm cái khổ qua với hàm lượng cao. Thì quý vị thấy là quý vị nào đã bị tiểu đường cứ thử dùng đi, trong vòng 5 ngày thôi quý vị mà đo máu, làm cái daily test tại nhà đấy, thử máu ngón tay đấy, quý vị thấy xuống rất là rõ rệt. Đó là cái thì chúng tôi rất là mạnh dạn và tự tin để nhắc lại về cái sugar beta 3.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì cho phép cho Trang được hỏi tí xíu về về cái khớp đi thưa bác sĩ, về cái joint á. Cái không biết là thường thường mình hay có, càng lớn tuổi thì hay có những cái triệu chứng như là bị đau đầu gối, đau tay, đau cổ, hay đau những cái cổ khớp xương á thưa bác sĩ. Thì nhiều khi sáng ngủ dậy thấy nó bị cứng cái khớp hoặc nó bị sưng. Đó thì bây giờ không biết là mình làm cách nào, phải có những cái loại thuốc gì, hoặc là mình làm cách gì để mình có thể là ngăn ngừa, hoặc là có thể mình làm giảm đi từ từ cái những cái trường hợp, những cái triệu chứng đó thưa bác sĩ.
1: Cảm ơn Thùy Trang đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì vấn đề về xương ấy, thì đa số chúng ta tới cái tuổi nào đó thì các cái xương từ cái khớp ngón tay cho tới vai cho tới lưng, đặc biệt là xương sống, chúng ta hay bị cái tình trạng gọi là thoái hóa cột sống hoặc là thoái hóa các cái khớp xương. Nó làm cho cái khớp những cái khớp nó thiếu chất nhờn, nó làm cho thiếu chất bôi trơn, cho nên khi chúng ta cử động cũng bị cứng khó khăn. Cộng thêm là có thể là do chúng ta bị chấn thương, bị tai nạn xe cộ, hoặc là bị té ngã, hoặc là vận động viên, mà ngay cả như các bạn làm cái nghề mà lặp đi lặp lại một cái động tác, ví dụ như quý vị làm nail, cái dúa, cái mài, cái cắt, dùng cái cổ tay, rồi quý vị mà xài computer mỗi ngày, quý vị làm việc văn phòng thì phải thì bị cái chứng gọi là carpal tunnel syndrome. Thì cái đó là đều là nó thuộc về cái chứng đau nhất. Thì cái phạm vi của mình ấy, mình có cái Joy Better 1000, và cái bộ này ấy, là cái một cái bộ có hai chai thuốc, một chai là dược thảo và để nó trị đau nhất, trị sưng và trị tê, đặc biệt là những cái viêm cơ, viêm khớp ấy. Và đồng thời chúng tôi có tặng quý vị một cái chai thuốc bổ xương để mà mình làm chậm

0: lại cái sự thoái hóa của xương, và đồng thời là gia tăng cái chất nhờn của các khớp để khiến cho chúng ta cử động linh hoạt hơn. Thì đó là cái chúng tôi có cái bộ là Joy Better 1000 và Joy Stronger 1000. Thì quý vị biết là chúng ta lên cân nè, chúng ta ít vận động nè, rồi chúng ta làm việc văn phòng nhiều, làm những cái nghề mà lập đi lập lại động tác thì sớm còn gì chúng ta sẽ có đau nhất. Thực ra là đây việc Xuân Thảo mà thực chắc với ông là chúng ta không có sợ bị tổn thương gan hay tổn thương bao tử. Khi chúng ta dùng những loại thuốc đau nhất của dược thảo ấy, nó hoàn toàn rất là an toàn, nó không làm hại gan, không làm hại thận, và đặc biệt là không hại bao tử. Quý vị biết là mình đi thuốc tây, các bác sĩ tây họ nói rằng quý vị dùng nhưng mà phải rất cẩn thận, phải uống nhiều nước và phải uống trong bữa ăn để mà giảm bớt cái sự tác hại. Với dược thảo này quý vị có thể là uống trước bữa ăn, uống trong lúc bụng trống càng tốt. Cho thấy là quý vị sẽ không có bị tổn thương gan hay là ruột hoặc là thận như là quý vị lo ngại khi mà quý vị dùng những loại thuốc khác.
1: Như vậy nếu mà nói về chất nhờn thì ngoài những cái loại thuốc Joy Better thì mình có thể ăn uống gì để mình bổ sung thêm cái chất nhờn cho những cái đầu gối hoặc là những cái khớp của mình hay không thưa bác sĩ?
0: Cái đó là mình đang nói về collagen. Thì cái gì biết
1: cái
0: là
1: collagen,
0: collagen đó, thì những cái thực phẩm mà nó có nhiều collagen là nhiều nhất ấy, là chúng ta dùng những cái mình ăn phở, mình có thể thấy phở nó có cái gân đấy, cái gân nó là mỡ nha,
1: Yeah.
0: Nó giúp cho cái gân đàn hồi, cái gân và trong nó có rất nhiều collagen, thì đó có thể là cái nguồn thực phẩm bổ sung cho quý vị. Riêng trong cái chai thuốc mà chúng tôi tặng quý vị nó có một cái chất nó tên là glucosamine. Thì cái trong cái thuốc bổ xương này chúng tôi có dùng bốn cái chất là glucosamine, rồi calcium để cho mạnh xương, rồi cái chất chondroitin để mà làm bổ sung và làm cho không bị suy tủy đấy, làm cho một cái tủy xương rất quan trọng, và thêm một cái chất nữa tên là MSM. Thì cái chất này ấy, là ít ai để ý nhưng mà thực sự phải có nó thì nó mới giúp cho quý vị nó dẫn cái collagen vào khớp. Bởi vì mình ví dụ như ăn gân bò hay là ăn gì chân gà đó, hay có cái gân có collagen
1: thì chân cái đó gà, mình đúng
0: phải
1: rồi.
0: Có thêm cái chất cái chất MSM nó dẫn cái collagen vào khớp. Thành ra ví dụ tại sao chúng tôi đưa thêm cái chất vào trong cái thuốc bổ xương mà chúng tôi tặng quý vị đó. Thành ra để quý vị thấy là cảm ơn câu hỏi của chị Trang.
1: Chị Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ thôi bây giờ đi ăn phở phải kêu gân cho nhiều vô hả thưa bác sĩ?
0: Nhưng mà
1: nhiều khi ăn nhiều quá là bị cholesterol. Đó là cái gì cũng vậy hết phải không? Được cái này mất cái kia.
0: Đúng rồi, mình bao giờ cũng vậy. Tuy là cần thiết nhưng mà chúng ta không nên làm dùng
1: ăn quá.
0: Tại vì nhưng mà đồng thời quý vị mà sợ gân thì quý vị cứ lấy cái chai thuốc mà chúng tôi tặng ấy, nó trong đó nó có cái chất MSM, nó có glucosamine, nó là một cái chất nhờn bổ sung đó, để làm cho cái khớp quý vị linh hoạt.
1: Thì đúng uống một cái là xong, nó dễ hơn phải không thưa bác sĩ?
0: Vâng.
1: Bây giờ thì thời gian đã hết rồi thưa bác sĩ, mình còn có một phút nữa thôi, thì Trang cũng muốn có nhiều thời gian để nói chuyện thêm với bác sĩ, rất là hữu ích vấn đề về cái vấn đề mà bác sĩ vừa nói. Thôi bây giờ chắc mình phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi bác sĩ nhé.
0: Vâng, chắc chắn là lúc nào thì VinaShop cũng có những cái quà tặng hấp dẫn cho quý vị. Và đặc biệt là chúng tôi dựa trên một cái nguyên tắc là cố gắng làm sao làm những cái thuốc có hiệu quả với cái giá thành thấp nhất. Trong cái hoàn cảnh này đời sống chúng ta cũng có nhiều cái âu lo giá tăng lên vân vân, cho nên quý vị yên tâm là với cái dược thảo chúng tôi là cái giá nó chỉ có lên một chút xíu thôi, thành ra để quý vị có thể yên tâm mà để mà có thể là cân đối được cái budget của gia đình. Và trong lần tới thì chúng tôi sẽ nói thêm về thuốc bổ mắt. Chúng ta không có thời giờ nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nói nhiều về những cái đặc tính và những cái thông tin học mà quý vị cần biết để chúng tôi có thể hy vọng là chúng ta có một cái đời sống mạnh khỏe. Thì thôi thì trước khi chia tay cũng xin kính chúc quý vị một cái cuối tuần được nhiều mọi sự như ý, lúc nào cũng mạnh khỏe. Và riêng Thủy Trang thì lúc nào cũng dồi dào năng lượng để làm việc, để phục vụ cho cộng đồng nha.
1: Dạ, Thủy Trang cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều. Và Thủy Trang cũng biết là trong tủ thuốc của bác sĩ là có cái vitamin gọi là I Better thì rất là tốt và rất là hữu dụng. Và tụi Trang biết có nhiều người đã dùng rồi thì rất là có kết quả. Thì rất tiếc là mình không có thì giờ thôi. Lần tới mình có thể nói thêm về cái vấn đề này, về cái thuốc này thưa bác sĩ. Và bây giờ thì tụi Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và chúc bác sĩ những ngày weekend thật là vui và bình an. Xin chào tạm biệt.
0: Vâng, chúc tụi Trang cũng vậy nhé.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Và chị Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Bossoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoru ngay tại Vinashop 1855

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bà Thi ơi.
10: Ơi.
9: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
10: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
9: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
10: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
9: Nhà hàng Seto & Phở,
10: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
9: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Tối hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác dự thảo nghị quyết của Mỹ về eo biển Hormuz.
1: Thủ tướng Anh nhận trách nhiệm sau thất bại tại bầu cử ở địa phương.
0: Triều Tiên sắp bố trí đại bác tự hành gần biên giới Hàn Quốc.
1: Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư với Âu Châu về thỏa thuận thương mại.
0: Đức Giáo Hoàng Leo tái khẳng định quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Tổng thống Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau. Quân đội Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 5 2026 cho biết là đã oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng nhắm vào nhiều tàu chiến của Mỹ. Phía Iran cho biết là đã phóng hỏa tiễn đáp trả khi mà cáo buộc Hoa Kỳ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của nước này. Dù vậy thì Tổng thống Trump trả lời giới báo chí xem đó là chuyện vặt vãnh và khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Tuyên bố của Iran hoàn toàn khác với những giải thích của Hoa Kỳ. Theo Tehran thì ban đầu có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần với cảng Jaz ở cửa biển Oman. Và sau đó là một cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào một tàu khác đối diện với cảng là Al-Fazariyah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
1: Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác dự thảo nghị quyết của Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Ngày 6 tháng 5 vừa qua, thì phái đoàn của Iran tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết cho Hoa Kỳ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz. Thông cáo của phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết, Iran kêu gọi các quốc gia thành viên hành động trên cơ sở logic, công bằng và nguyên tắc, không chịu áp lực, bác bỏ dự thảo, đồng thời kiềm chế việc ủng hộ hoặc là cùng bảo trợ cho dự thảo này. Thông cáo nhấn mạnh, việc chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lại lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề ở biển Hormuz. Phía Iran cũng quan ngại Hoa Kỳ thúc đẩy dự thảo nghị quyết về tự do hàng hải có thể xuất phát từ các mục tiêu chính trị hơn là nhằm để giải quyết khủng hoảng. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio thông báo nước này đã đệ trình một dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an về vấn đề ở biển Hormuz, trong đó kêu gọi Iran nên chấm dứt các cuộc tấn công cũng như hành động rải thủy lôi và thu phí tại tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Một ngày trước lễ kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến với lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ ở Moscow, Nga và Ukraine hôm nay ngày 8 tháng 5 oanh kích lẫn nhau trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày mà Nga tuyên bố nhân sự kiện này dường như là không còn hiệu lực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nhỏ nhoi nào để ngừng bắn trên tiền tuyến. Nguyên thủ Ukraine cho biết thêm Nga đã tiến hành hơn 850 cuộc tấn công bằng các loại drone khác nhau, cùng với hơn 140 cuộc tấn công vào các vị trí tiền tuyến ở Kiev. Về phần mình, thì Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 264 drone của Ukraine trong đêm qua, tức những giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố. Ukraine trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn của Nga là một biện pháp tuyên truyền nhằm bảo vệ cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5, một trong những sự kiện ái quốc quan trọng nhất đối với lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Chính quyền Nga cũng kêu gọi cư dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev, đe dọa trả đũa nếu Ukraine tấn công trong thời gian ngừng bắn.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là Thủ tướng của Anh nhận trách nhiệm sau thất bại tại bầu cử địa phương. Ngày hôm nay, Thủ tướng của Anh là Keir Starmer thừa nhận trách nhiệm sau khi đảng cầm quyền của ông chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử ở địa phương, song khẳng định kết quả này càng khiến cho ông quyết tâm thúc đẩy các cam kết thay đổi đã đề ra. Kết quả sơ bộ cho thấy, công đảng phải mất nhiều ghế tại các hội đồng địa phương, trong khi đảng cánh hữu cải cách Vương quốc Anh thì do chính khách là Nigel Farage lãnh đạo ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là tại các khu vực công nhân ở miền Bắc của nước Anh, vốn được xem là thành trì truyền thống của công đảng. Giới quan sát coi đây là phép thử lớn đối với uy tín của Thủ tướng Starmer, trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho ông suy giảm kể từ khi lên nắm quyền chưa đầy 2 năm. Ông Farage nhận định kết quả bầu cử đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của chính trường Anh. Các nhà phân tích thì cho rằng nếu như xu hướng này tiếp diễn, công đảng có thể đối mặt sức ép nội bộ gia tăng có liên quan đến vai trò lãnh đạo của ông Starmer trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra trước năm 2029.
0: Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ Mỹ Kim sau 2 năm chiến tranh. Một báo cáo toàn diện đầu tiên sau lệnh ngừng bắn tháng 10/2025 do Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy dải Gaza đã chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có sau 2 năm chiến tranh với tổng thiệt hại trực tiếp và tổn thất kinh tế vượt trên 57 tỷ Mỹ Kim. Báo cáo cho biết thiệt hại vật chất ước tính khoảng là 35,2 tỷ Mỹ Kim, trong khi đó tổn thất về kinh tế bao gồm mất thu nhập và chi phí do di dời lên tới là 22,7 tỷ Mỹ Kim. Các cơ sở y tế và giáo dục cũng bị tàn phá nặng nề, với chưa tới 50% số bệnh viện và chưa đến 38% cơ sở y tế còn hoạt động một phần. Chi phí khôi phục hệ thống y tế và giáo dục được ước tính lên tới là khoảng 19 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, hệ thống điện bị phá hủy hơn 90%, buộc các cơ sở thiết yếu phải phụ thuộc vào máy phát điện và chi phí tái thiết khoảng là 2,7 tỷ Mỹ Kim.
1: Triều Tiên sắp bố trí đại bác tự hành gần biên giới Hàn Quốc. Thưa quý vị, hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên là KCNA đã đưa tin vào ngày hôm nay là Triều Tiên dự kiến sẽ bố trí một loại đại bác tự hành dọc theo biên giới với Nam Hàn vào cuối năm nay để tăng cường năng lực quốc phòng. Theo KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 6 tháng 5 đã tới thăm một nhà máy sản xuất vũ khí để kiểm tra tiến độ chế tạo pháo tự hành cỡ nòng 155mm thế hệ mới, dự kiến trang bị cho 3 tiểu đoàn thuộc đơn vị pháo binh tầm xa bố trí tại khu vực biên giới với Nam Hàn. KCNA cũng cho biết loại pháo tự hành này có tầm bắn vượt quá 60km, đủ để đặt thủ đô Seoul trong tầm hỏa lực từ các vị trí tiền tuyến của Triều Tiên. Trong một bản tin khác, thì KCNA cho biết lãnh đạo Triều Tiên vào ngày hôm qua cũng đã tới thị sát tàu chiến 5.000 tấn Joyon để theo dõi cuộc thử nghiệm trước khi tàu chính thức được đưa vào biên chế. Triều Tiên lần đầu tiên ra mắt tàu khu trục Joyon vào tháng 4 của năm ngoái trong chiến dịch hiện đại hóa lực lượng hải quân, sau khi hạ thủy một tàu khu trục cùng với lớp mang tên là Kencon vào tháng 6 của năm ngoái. Ông Kim đã chỉ thị đóng thêm chiếc thứ 3 để kịp chào mừng ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10 tháng 10. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết Đức Giáo Hoàng Leo tái khẳng định cam kết hòa bình và mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm qua, 7 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio tại Vatican trong khoảng 45 phút. Theo thông cáo của Vatican, trong các cuộc trao đổi thân mật, thì hai bên đã tái khẳng định cam kết chung trong việc vun đắp các mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Vatican và Hoa Kỳ. Đồng thời, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là những quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và các hoàn cảnh nhân đạo khó khăn, cũng như sự cần thiết phải không ngừng nỗ lực vì hòa bình. Phòng báo chí Vatican cho biết, các cuộc xung đột tại Trung Đông và Châu Phi đã được đề cập, đặc biệt là tình hình tại Lebanon và Iran. Ngoài ra, vấn đề Cuba trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ trong những ngày gần đây cũng đã được đưa ra thảo luận. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ cho người dân Cuba. Cuộc tiếp kiến kết thúc với nghi thức trao đổi quà tặng. Ngoại trưởng Rubio tặng cho Đức Giáo Hoàng Leo một chặng giấy bằng pha lê hình quả bóng bầu dục nhỏ có khắc dấu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đáp trả lại thì Đức Thánh Cha trao tặng cho ông Rubio cuốn sách về các phòng tiếp kiến trong dinh tông tòa, một tập ảnh nhà nguyện Sistina và một cây bút bằng gỗ ô liu. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, cây ô liu là biểu tượng của hòa bình.
0: Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tuyên bố chính sách mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ hôm qua ngày 7 tháng 5 nhận định rằng thì sắc thuế hải quan mới 10% của Tổng thống Donald Trump áp đặt với gần như là toàn thế giới được ban hành hồi tháng 1/2026 và có hiệu lực trong 6 tháng là bất hợp pháp. Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Trong tối đa 150 ngày để bù đắp, thâm hụt cán cân thanh toán, sắc thuế này đã được Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 1/2026 sau khi tối cao Pháp viện bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu của chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 4/2025. Và chính quyền Trump hiện đang bắt đầu bồi hoãn là 166 tỷ Mỹ Kim cho các doanh nghiệp nhập khẩu của Hoa Kỳ. Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ là một đòn đau mới đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn đang trông chờ vào các biện pháp bảo hộ mậu dịch để buộc các nước phải nhượng bộ Mỹ về kinh tế, thương mại, ngoại giao hay là quân sự.
1: Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư với Âu Châu về thỏa thuận thương mại. Theo Euronews đưa tin, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ gia hạn thời hạn để mà Liên hiệp Âu Châu hoàn tất các thỏa thuận thương mại song phương cho tới ngày 4 tháng 7. Đồng thời cảnh báo mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng nếu như Âu Châu không thực hiện đầy đủ các cam kết. Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu. Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa nâng thuế đối với xe sản xuất tại Âu Châu từ 15% lên đến 25% ngay trong tuần này. Tuy nhiên, thì sau cuộc trao đổi với bà Von der Leyen, thì Tổng thống Trump lại quyết định là lùi thời hạn thêm gần 2 tháng. Tổng thống Trump cho biết ông đã kiên nhẫn chờ đợi Âu Châu thực hiện phần nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận thương mại đạt được tại Tonbury ở Scotland hồi năm ngoái. Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đồng ý gia hạn tới ngày Quốc khánh 4 tháng 7 là thời điểm đánh dấu 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Nếu như Âu Châu không hoàn tất trước thời hạn này thì mức thuế mới sẽ được áp dụng ngay lập tức. Diễn biến mới này cho thấy căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang.
0: Tổng thống Trump họp kín với Tổng thống Brazil tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp hôm ngày 7 tháng 5 diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế 50% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Brazil và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thẩm phán tòa án tối cao liên bang Brazil Alexandre de Moraes liên quan đến vụ án của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đồng minh của Tổng thống Trump. Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết là cuộc gặp với Tổng thống Lula đã diễn ra rất tốt đẹp và hai bên đã thảo luận nhiều chủ đề bao gồm thương mại và thuế quan. Tổng thống Trump cho biết thêm rằng thì các đại diện của hai nước dự kiến sẽ gặp nhau để thảo luận một số yếu tố then chốt. Trong cuộc gặp bổ sung sẽ được lên lịch trong các tháng tới nếu cần thiết. Phát biểu với các phóng viên tại đại sứ Brazil ở Washington, Tổng thống Lula cho biết là ông đã trao đổi với Tổng thống Trump về các khoáng sản thiết yếu và thương mại. Theo ông thì Brazil sẵn sàng chia sẻ cơ hội đầu tư với bất kỳ quốc gia nào mong muốn. Tổng thống Lula khẳng định rằng thì mọi vấn đề đều có thể đưa ra đàm phán ngoại trừ chủ quyền và nền dân chủ của Brazil. Ông cho biết là ông không muốn Hoa Kỳ sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới tại Brazil vào tháng 10 tới đây.
1: Giới chức của Fed cảnh báo chiến tranh ở Trung Đông tạo một cú sốc lạm phát cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua 7 tháng 5, ông Austin Goolsbee là chủ tịch chi nhánh ngân hàng dự trữ liên bang Chicago đã đưa ra những nhận định thận trọng về tình hình lạm phát trong bối cảnh chỉ số này không những chưa đạt được mục tiêu là 2% mà còn có dấu hiệu tăng kể từ khi cuộc chiến Iran bùng nổ. Ông Goolsbee cảnh báo giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể ăn sâu vào kỳ vọng lạm phát của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi kỳ vọng lạm phát không còn ổn định, việc Fed kiểm soát giá cả mà không gây tổn hại cho tăng trưởng và việc làm sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, chiến tranh đã tạo ra rối loạn chuỗi cung ứng, tác động chi phí nhiều ngành, làm gia tăng thêm rủi ro lạm phát. Về thị trường việc làm, thì ông Goolsbee cho rằng số liệu việc làm hàng tháng không còn là thước đo đáng tin cậy về sức mạnh của nền kinh tế. Đề cập đến vấn đề điều chỉnh lãi suất, thì ông nhấn mạnh quan điểm trong Fed vẫn chia rẽ với các nhà hoạch định chính sách có cách nhìn khác nhau về lạm phát và thị trường lao động. Tất cả các công cụ chính sách tiền tệ vẫn đang được để ngỏ, chưa có hướng đi cố định nào được lựa chọn.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là bão tuyết trái mùa gây gián đoạn giao thông và sinh hoạt tại Colorado. Một trận bão tuyết trái mùa quét qua tiểu bang Colorado khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị gián đoạn và giao thông gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, trận bão hình thành từ dãy Rocky Mountain, một số khu vực miền núi ở Colorado ghi nhận lượng tuyết dày tới khoảng là 60cm. Cảnh báo bão mùa đông vẫn đang duy trì tại nhiều nơi, trong đó có các thành phố như là Fort Collins, Boulder, Denver, Castle Rock được cho là tiếp tục có thêm từ 5 đến 10cm tuyết. Tại Denver, tuyết ướt phủ kín mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn và xảy ra một số vụ tai nạn. Phi trường Denver ghi nhận gần 15cm tuyết, kéo theo tình trạng chậm và hủy nhiều chuyến bay. Nhiều trường học tại khu vực Front Range của Colorado đã cho học sinh nghỉ học.
1: Can phạm trong vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc là cư dân của tiểu bang Texas. Theo hồ sơ tòa án công bố vào ngày 6 tháng 5, can phạm nổ súng vào lực lượng thực thi pháp luật gần đài tưởng niệm Washington Mall vào hồi đầu tuần này là Michael Marks, 45 tuổi, đến từ thành phố Midland, tiểu bang Texas. Hồ sơ vụ án cho biết Marks đã đi dọc tuyến đường đoàn xe hộ tống của Phó Tổng thống J.D. Vance trước khi các mật vụ phát giác. Ngoài ra, thì Marks từng sử dụng nhiều bí danh và từng bị kết án liên quan tới buôn bán ma túy tại Florida vào năm 2011. Vụ này xảy ra vào hôm 5 tháng 5 sau khi cơ quan mật vụ nhận được thông tin về một người đàn ông xuất hiện gần khu vực tòa Bạch Ốc với một khẩu súng được giấu trong người. Hồ sơ vụ án cho biết người này đã bị thương trong cuộc đấu súng với các mật vụ. Khi được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương, can phạm đã có phát ngôn thù địch nhằm vào tòa Bạch Ốc. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Tổng thống Donald Trump đang chủ trì một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ tại tòa Bạch Ốc.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
7: Chỉ số Dow Jones 49.607.81 điểm, tăng 0.02%. Chỉ số Nasdaq 26.247.08 điểm, tăng 1.71%. Chỉ số S&P 500 7.398.71 điểm, tăng 0.84%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.3640, giảm 0.64%. Giá dầu thô hôm nay 94.90 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.734 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 164.500.000 một lượng và bán ra 167.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.367 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là web phim lậu vẫn hoạt động dù Thủ tướng ra lệnh trấn áp. Hai ngày sau khi Thủ tướng Việt Nam ông Lê Minh Hưng ra lệnh trấn áp các trang web vi phạm bản quyền trực tuyến, báo Vietnamnet hôm 17 tháng 5 ghi nhận các trang phim lậu vẫn hoạt động bình thường. Các trang web có số lượng truy cập lớn hàng ngày như là Soi Lạc, Rofilm, Mockfilm, Mockchill, v.v. Trong số này thì Rofilm trước đây từng phát đi thông cáo là ngừng cung cấp dịch vụ, nhưng thực tế trang này vẫn hoạt động bình thường như chưa từng bị lọt vào tầm ngắm. Nền tảng nêu trên bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2024 và hoạt động mạnh mẽ vào năm 2025, thu hút khoảng là 103,3 triệu lượt truy cập. Đáng nói thì nền tảng cung cấp phim lậu này đứng thứ 19 tại Việt Nam về lượt truy cập. Theo giới chức Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, tình trạng phim lậu tại Việt Nam gây thiệt hại to lớn cho các đơn vị tổ chức quốc tế như là Netflix, Disney hay là Sony Pictures.
1: Trong khi đó thì báo Việt Nam sửa tin suy tôn vợ ông Tô Lâm. Bây giờ sau khi đăng tải tin là bà Ngô Phương Ly, tức là vợ của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, được suy tôn làm chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Một số báo vội vã bỏ hai từ suy tôn để tránh bị dị nghị. Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 6 tháng 5 đưa tin là tân bốc bà Ly khi tường thuật rằng 100% đại biểu tham dự đại hội của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhất trí suy tôn bà Ngô Phương Ly. Tòa soạn tạp chí Trẻ em Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam không cho biết vì sao họ bỏ hai từ suy tôn để sửa thành là bà Ngô Phương Ly được mời làm chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Trong khi đó, nền tảng Twitter bàn tán sôi nổi về chuyện suy tôn bà Ngô Phương Ly. Một ý kiến bình luận, các báo tạp chí này không chịu hòa nhập vào môi trường báo chí hiện đại, văn hóa nịnh bợ, nghe thật trơ trẽn.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là liên tiếp xảy ra hai vụ bạo hành con riêng tại Hà Nội và Sài Gòn. Bị can là Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, quê ở Tuyên Quang, cùng chồng hờ bị truy tố với cáo buộc là đánh đập con gái 4 tuổi đến thiệt mạng tại một phòng trọ ở Hà Nội. Theo báo VN Express hôm ngày 7 tháng 5, nữ bị can được cho là tại ngoại vì đang có bầu. Trong lúc chồng hờ, Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, quê ở Ninh Bình bị bắt khởi tố về tội giết người. Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, bị can Tâm và Hiệp chung sống với nhau như vợ chồng tại căn phòng trọ rộng 20m² ở Hà Nội. Tâm đưa con riêng của mình là bé gái 4 tuổi về sống chung. Nữ bị can khai với công an rằng khi sống chung với người tình thì đã có bầu, hay mệt mỏi nên không chăm sóc con và phó mặc cho Hiệp tắm rửa cho bé gái. Khi bị đưa về đồn thì hai bị can khai rằng cứ vài ngày họ dùng dép, chổi, móc quần áo đánh đập bé gái.
1: Bắt một thanh niên vận chuyển 1kg vàng qua biên giới. Lực lượng biên phòng của tỉnh An Giang phối hợp với công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một thanh niên vận chuyển 1kg vàng 24 carat từ Campuchia về Việt Nam qua đường biên giới ở xã Khánh Bình thuộc tỉnh An Giang. Sáng ngày hôm nay, lực lượng biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lúc 1 giờ 25 phút chiều ngày hôm qua, tại khu vực bờ sông Hậu, ấp An Hòa thuộc tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Khanh, 22 tuổi, đã bị bắt quả tang vì hành vi vận chuyển vàng từ Cambodia về Việt Nam. Khanh thừa nhận ông Khoem Sang là người Cambodia gọi Zalo cho Khanh sang lấy một thỏi kim loại màu vàng. Sau đó thì Khanh lái vỏ lãi sang Cambodia để đến gặp ông Khoem Sang nhận số vàng này. Vận chuyển số vàng trên về Việt Nam, Khanh nhận tiền công là 700.000 đồng. Đối với thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng là 1 kg, Công an tỉnh An Giang xác nhận đây là vàng 24 carat.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, hậu trường Heidi Klum hóa thành tượng sống tại Met Gala. Heidi Klum là một trong những ngôi sao có diện mạo độc đáo nhất đêm hội Met Gala vào ngày 4 tháng 5 với chủ đề Fashion is Art, thời trang là nghệ thuật. Người đẹp 53 tuổi chọn tạo hình lấy cảm hứng từ pho tượng The Velvet Vestor, nữ tu Vestor che mạng, ra đời năm 1847 của nhà điêu khắc người Italy Raffaello Monti. Tác phẩm được đặt hàng vào năm 1846, mô tả hình ảnh một nữ tư thế của nữ thần Vesta trong thần thoại La Mã cổ đại. Tượng đang được trưng bày tại Chatsworth House, Anh Quốc. Trên Instagram vào ngày 5 tháng 5, Heidi Klum tiết lộ hậu trường hóa thân thành kiệt tác nghệ thuật với sự giúp đỡ của chuyên viên trang điểm là Mike Marino. Để tạo diện mạo cho Heidi Klum, Mike Marino cho biết là ekip dùng công nghệ quét tùy đi toàn thân của cô. Dựa vào bản quét thì nhóm nghệ sĩ bắt đầu tạo tác tất cả chi tiết của bức tượng, bao gồm các nếp gấp của vải và các chi tiết khác. Theo đại diện của Heidi, trang phục được làm từ cao su latex và vải là spandex để thể hiện vẻ tĩnh lặng và cảm giác hiện diện của đá cẩm thạch, đồng thời cho phép sự chuyển động, sức sống tồn tại trong hình khối ấy.
1: Bên trong ngôi đền thiên Mahabodhi ở Ấn Độ, quần thể đền Mahabodhi ở Bodh Gaya thuộc bang Bihar là một trong 4 địa danh gắn liền với cuộc đời của Đức Phật, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Quần thể đền Mahabodhi rộng 4,8 hectare nằm ở thị trấn Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ. Công trình này có lịch sử hàng ngàn năm, được biết đến như là di sản tâm linh, là nơi mà Đức Phật đạt giác ngộ. Ngôi đền lần đầu tiên được xây dựng bởi vua A Dục vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Các ngôi đền hiện tại có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 5, thứ 6. Đây là một trong những công trình Phật giáo đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng gạch, được bảo tồn cho tới ngày nay. 4 điểm hành hương nổi tiếng thế giới gắn liền với cuộc đời của Đức Phật gồm nơi đản sinh, giác ngộ, thuyết pháp lần đầu và nhập Niết Bàn, trong đó 3 địa điểm ở Ấn Độ và 1 ở Nepal. Bên cạnh đó thì Mahabodhi cũng là biểu tượng cho hòa bình, lòng từ bi và trí tuệ, giúp du khách nhận ra giá trị của chánh niệm và sự phát triển nội tâm. Du khách thường cảm nhận được sự bình yên khi đến thăm nơi này.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời mưa, nhiệt độ cao 57 độ và thấp 52 độ. Gió nam đông nam từ 10 đến 15 giờ 1 giờ, xác suất mưa 100%. Khu vực New York trời mưa, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 53 độ. Gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 90%. Khu vực Atlanta mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 62 độ. Gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm 1 giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 54 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 giờ 1 giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 44 độ, gió hướng tây từ 10 đến 20 giờ 1 giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 giờ 1 giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão vào buổi sáng, giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 72 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm 1 giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 52 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 54 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm 1 giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Fort Worth West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Đi Đông

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Đi Đông Đến Tây ngày hôm nay, vẫn với không khí của mùa lễ Giáng sinh đang rộn ràng nơi nơi, Nam Dương sẽ cùng với quý vị chúng ta rong ruổi khắp thế giới để coi là không khí Giáng sinh đang như thế nào ở những nơi mà chương trình sẽ đưa quý vị đến trong ngày hôm nay nha. Để mở đầu, thưa quý thính giả, hãy cùng Nam Dương hòa mình vào một bầu không khí rạo rực trên khắp Budapest để đón Giáng sinh. Thưa quý vị, từ cuối tháng 11, những khu chợ ở thủ đô Budapest của xứ Hungary, tức Hung Gia Lợi, bắt đầu rạo rực không khí chào đón Giáng sinh. Budapest là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Hungary, một quốc gia nhỏ không giáp biển ở Trung Âu. Và theo CNN cho biết, Budapest là một trong những thành phố đẹp nhất và hấp dẫn nhất của lục địa này. Thưa quý thính giả, nếu như mà đến Budapest, quý vị có thể dễ dàng được đi dạo qua những tuyến đường, những khu chợ ở trung tâm thành phố để chụp ảnh cũng như là ngắm cảnh. Các tuyến đường chính ở khu vực trung tâm dần được trang hoàng vào những ngày cuối tháng 11 rồi, cho thấy một bầu không khí Giáng sinh được hưởng ứng rất sớm tại đây. Các siêu thị bắt đầu nhộn nhịp với những chương trình khuyến mãi giảm giá vào dịp cuối năm nữa. Các khu chợ Giáng sinh nổi tiếng rất lớn như là Vorosmati Fashion Street, St. Stephen Basilica đã bắt đầu hoạt động. Chợ Giáng sinh ở quảng trường Vorosmati nằm ngay trung tâm Budapest, thường được mở sớm trước mùa lễ Giáng sinh hàng năm. Đây là khu chợ lớn nhất và thời gian mở cửa kéo dài nhất tại thủ đô của Hungary. Ngay giữa quảng trường là một cây thông cao tới 12 mét thưa quý vị, được trang trí rất là bắt mắt. Năm nay thì khu chợ ở quảng trường Vorosmati khai trương vào ngày 11 tháng 7 vừa qua và sẽ kéo dài cho đến năm mới luôn. Các khu chợ nhỏ hơn trong thành phố thường là sẽ đóng cửa vào sau ngày Giáng sinh 25 tháng 12. Các gian hàng trong chợ thì thường là bày bán những mặt hàng như là thực phẩm, đồ thủ công, đồ trang trí cho dịp Giáng sinh và cả năm mới nữa. Ngoài những đồ vật trang trí phổ biến như là cây thông, dây đèn nhấp nháy thì người dân xứ Hungary chuộng những đồ trang trí thủ công. Và quý vị cũng có thể bắt gặp được những gian hàng bán những dây sâu hoa quả khô rất là nhiều màu sắc. Những gian hàng bày bán đồ Giáng sinh nhiều màu sắc thường là thu hút sự chú ý của nhiều trẻ em lắm. Trong chợ còn có các quầy bán đồ ăn truyền thống của Hungary như là gulyas, tức là súp bò hầm, bánh keto salad, tức là bánh ống khói, bánh langos là một loại bánh mì chiên dầu thường ăn kèm với bơ hay là phô mai, rồi còn có kobas là một loại xúc xích hun khói ăn kèm với bánh mì hoặc là chân giò hầm nữa. Đến với khu chợ thì quý vị có thể được thưởng thức những chiếc bánh ống khói. Nghe bánh ống khói là thấy rất lạ rồi phải không thưa quý vị? Khi mà tạo hình những chiếc bánh này thì những người làm ra nó để nó vào những cái khuôn mà khi cho ra thành phẩm nhìn giống như là những chiếc ống khói mini vậy. Rồi còn có những con cá hồi vừa mới nướng thơm mùi khói nữa. Quý vị cũng có thể cùng nhau thưởng thức âm nhạc, âm thanh tí tách của bếp củi đang cháy, cảm nhận cái lạnh âm 3 độ C, khoảng hương quế tỏa ra từ những quầy hàng. Những quầy hàng ở đây rất là thích đốt những cái loại nến thơm hay là xông những cái loại tinh dầu có hương quế hòa vào trong cái bầu không khí lạnh giá. Đồ uống đặc trưng nhất ở chợ Giáng sinh Budapest và cũng như nhiều khu chợ Giáng sinh khác ở lục địa Âu Châu là rượu vang nóng. Thưa quý vị, đây là một loại rượu ấm thường được nấu với quế và một số gia vị như là hồi, đinh hương, cam và chanh. Đến với các khu chợ Giáng sinh ở Budapest, hiện chủ yếu là người bản địa và khách du lịch Âu Châu. Thường là khoảng một tuần trước ngày 25 tháng 12 đó, thì khách du lịch từ khắp nơi sẽ đổ về các khu chợ Giáng sinh và đường phố tại Budapest. Và chúng ta được khuyên là nên đến đây sớm nếu như mà muốn thoải mái, tận hưởng, tham quan, tránh tình trạng bị kẹt xe. Đặc biệt là ở Budapest, quý vị biết không, có một quán cà phê tên là New York, được biết đến với tên gọi là quán cà phê đẹp nhất thế giới luôn. Đây là theo bình chọn của TripAdvisor năm 2012 và CNN năm 2019. Và đây cũng là một trong những quán cà phê lâu đời nhất của Budapest với 129 năm tuổi. Quán này được xây dựng theo phong cách phục hưng với các chi tiết trang trí nội thất rất là tinh xảo. Trên trần nhà là những bức bích họa màu sắc rất là bắt mắt.
Khi mà bước chân vào, quý vị sẽ cảm thấy giống như là mình đang ở trong một tòa lâu đài hay là một cung điện xa hoa hơn là một nơi bán bánh và cà phê. Và vào dịp Giáng sinh thì quán sẽ được trang hoàng lộng lẫy, lung linh và là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với thủ đô của xứ Hungary. Và thưa quý thính giả, ngoài ra, sẵn dịp đến đây tận hưởng không khí Noel thì quý vị cũng đừng quên ghé thăm những địa điểm nổi tiếng của xứ này như là tòa nhà nghị viện Hungary in bóng xuống mặt hồ, lâu đài Buddha, pháo đài Fisherman Basin, vân vân. Và đó là những gì đang diễn ra trong mùa Giáng sinh ở Hung Gia Lợi.

Quý thính giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng rong ruổi đến một nơi được cho là địa điểm chôn cất ông già Noel, thưa quý vị. Và địa điểm này nằm ở đâu? Thưa quý vị, nơi đây thuộc về xứ Ý Đại Lợi, Italy. Nằm ở Vương cung Thánh đường San Nicola, thị trấn Bari tại Italy, là nơi được cho là chôn cất nhân vật khởi nguồn của huyền thoại về ông già Noel. Mọi trẻ em trên thế giới đều biết ông già Noel sẽ đi vòng quanh thế giới trên xe trượt tuyết có tuần lộc kéo và phát quà Giáng sinh qua ống khói, rồi sau đó quay trở về nhà ở Bắc Cực. Khi mà quý vị ghé Bari, một thị trấn nhỏ nằm ở vị trí gót giày của nước Ý đó, tại vì quý vị cũng biết là đất nước này có hình chiếc ủng mà, thì chúng ta sẽ được kể về một câu chuyện nghe khác lắm, về một ngôi mộ ngàn năm tuổi được cho là có hài cốt của ông già Noel hay Thánh Nicholas, còn có một cái biệt danh khác là Nick. Thánh Nicholas được cả thế giới công nhận là người truyền cảm hứng cho truyền thuyết về ông già Noel. Nicholas là một vị thánh có thực, thưa quý vị, được sinh ra ở Myra, là một thị trấn cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Nicholas hay Thánh Nick sinh vào khoảng năm 270 và qua đời 67 năm sau đó. Ông được tôn kính khắp địa Trung Hải vì sự hào phóng, đặc biệt là ở Paris. Nhiều người tin rằng do sự hào phóng đặc biệt này khiến cho các thủy thủ Paris đã đánh cắp hài cốt của ông vào năm 1087 và chuyển chúng đến thị trấn của họ. Ngày nay thì hầu hết hài cốt được cho là thuộc về Thánh Nicholas đang yên nghỉ bên dưới một vương cung thánh đường mang tên ông là San Nicola và cũng là nhà thờ lớn nhất thị trấn. Những tín đồ và du khách đến từ khắp thế giới thường xuyên ghé thăm nơi này. Một đạo diễn người địa phương là Antonio Palumbo nói rằng người dân Paris tự hào về ba điều: đồ ăn ngon, bãi biển hoang sơ và Thánh Nicholas. Họ giữ hình ảnh hoặc tượng của vị thánh này trong những chiếc bóp tiền, trên xe hơi như là bùa may mắn và coi ông như là một người hùng. Do đó, họ có phần bối rối khi mà đối diện với lễ Giáng sinh và cho rằng Thánh Nicholas không liên quan đến truyền thống Giáng sinh hiện đại. Maria Rita Mauro, người đứng đầu văn phòng xúc tiến du lịch địa phương cho biết là người dân nơi đây tôn thờ Thánh Nick là vì đó là người bảo trợ của họ. Mauro nói rằng chúng tôi không coi ông ấy là ông già Noel mà chỉ đơn giản là Thánh Nicholas, Thánh Nick. Thưa quý vị, lễ kỷ niệm Thánh Nicholas ở Paris bắt đầu vào đêm 5 tháng 12. Người dân tham dự thánh lễ vào rạng sáng hôm sau, rồi thưởng thức chocolate nóng, bánh kép, bánh bột bắp chiên và tiếp đến là lễ hội đường phố với âm nhạc rộn ràng khi mà tượng của vị thánh này được diễn hành qua khu phố cổ đến cây thông Noel khổng lồ. Các quán bar và cửa hàng bánh ngọt bán không ngơi tay vào thời điểm này. Mặc dù người dân Paris nãy giờ Nam Dương cứ nhắc Paris hoài mà không có kèm theo chữ Ý Đại Lợi hay là Italy phía sau, sợ là quý vị nghe nhầm là Paris hay là Paris của Pháp Quốc. Nhưng mà không phải nha, thưa quý vị. Xin mở ngoặc ở đây, ở giữa cái câu chuyện này là Paris này là B-A-R-I ngắn, đọc đúng như cái kiểu đọc của người Việt mình luôn, và nó ở xứ Italy. Đó. Dù người dân Paris không muốn thừa nhận sự liên quan giữa Thánh Nick và ông già Noel vì muốn bảo vệ hình tượng vị thánh mình yêu thích, nhưng nhà thờ địa phương lại ủng hộ mối liên hệ này. Một vị linh mục là Giovanni Distin tại Vương cung Thánh đường San Nicola nói rằng họ là cùng một người. Vị cha này nói, ông già Noel đơn giản là sự tiến hóa biến đổi từ hình tượng Thánh Nicholas, một vị thánh được tôn trọng toàn cầu. Cha Gerardo Ciofari thì cho rằng hình ảnh Thánh Nicholas là một sự kiện lịch sử chứ không đơn thuần là truyền thuyết nữa. Mọi thứ đang dần thay đổi ở Paris khi ngày càng nhiều người mong muốn thúc đẩy mối liên hệ này để biến thị trấn thành điểm du lịch hút khách, đặc biệt trong dịp Giáng sinh. Paco Ricciotti, một người đứng đầu của Velo Service, một công ty du lịch địa phương, đã bắt đầu kiếm tiền từ mối liên hệ này. Ông thường tổ chức các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến Vương cung Thánh đường và bảo tàng địa phương, nơi lưu giữ các hiện vật của Thánh Nicholas, cũng như là một vận động trường mang tên vị thánh này. Trong khu lịch sử Paris Vecchia, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều bức tranh tường về những người anh hùng địa phương này,
trong đó có bức tranh vẽ Thánh Nicholas đang tập yoga nữa. Và thưa quý vị, khách du lịch khi đến đây còn được uống bia có tên là San Nicola nổi tiếng, được làm từ nguyên liệu địa phương, rồi mua những chiếc áo phông lưu niệm có in hình của San Nicola. Nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng thị trấn này nên làm nhiều hơn nữa để thu hút du khách. Paco Ricciotti nói rằng: "Tôi rất vui khi ông già Noel thực sự được chôn cất tại quê hương tôi. Paris là nơi khởi nguồn của huyền thoại về ông già Noel. Mọi người trên khắp thế giới ganh tị với điều này, và chúng tôi thỉnh thoảng cũng không nhận ra là mình may mắn như thế nào." Và đó là nơi ông già Noel được chôn cất, mà theo truyền thuyết được cho là vị thánh Nick. "Tôi rất vui khi ông già Noel thực sự được chôn cất tại quê hương tôi. Paris là nơi khởi nguồn của huyền thoại về ông già Noel. Mọi người trên khắp thế giới ganh tị với điều này, và chúng tôi thỉnh thoảng cũng không nhận ra là mình may mắn như thế nào." Và đó là nơi ông già Noel được chôn cất, mà theo truyền thuyết được cho là vị thánh Nicholas. Thánh

Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đi đến một nơi mà đầy ắp kỷ niệm, đầy ắp tình yêu thương. Mình trở về quê nhà, thưa quý thính giả, mà cụ thể ở đây là Sài Gòn. Khi nói đến mùa Giáng sinh, nói đến Sài Gòn, trong đầu quý vị đang nghĩ đến những địa điểm nào? Trong chương trình Đi Đông Đến Tây ngày hôm nay, Nam Dương sẽ dẫn quý vị về Sài Gòn, mà cụ thể là chúng ta đi ra quận nhất trong những ngày này, để lần đầu tiên sau 5 năm, thưa quý thính giả, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được trang hoàng rất là lộng lẫy để đón Giáng sinh 2023. Thưa quý vị, trước khi mà bắt đầu câu chuyện này thì Nam Dương cũng xin nhắc một chút liên quan đến việc trùng tu nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn đã được bắt đầu từ năm 2017 rồi, thưa quý vị. Cụ thể là ngày 1 tháng 7 năm 2017. Đến nay vẫn chưa xong sau nhiều lần có những trở ngại xảy ra, rồi những cái lý do khách quan khác nữa. Và dự kiến thôi nha, là cuối năm 2027, tức là tròn khoảng 10 năm, thì mới hoàn thiện xong việc đại trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Và thưa quý thính giả, trở lại với địa điểm mà mang đầy hoài niệm của người Việt chúng ta, nhất là những ai sống ở miền Nam Việt Nam từ trước 1975, với một công trình đi qua ba chế độ, giờ đây vẫn sừng sững hiện diện giữa trung tâm thành phố Sài Gòn. Thưa quý thính giả, nói về những ngày này tại Sài Gòn đó, thì nhiều người Việt Nam chúng ta có thói quen là ngày Giáng sinh sẽ đổ ra ngoài đường chơi, chứ không có như những nước Tây Phương là sẽ trở về nhà thăm gia đình. Thì phía trước nhà thờ Đức Bà ở quận nhất bây giờ đang được trang trí với rất nhiều dây đèn vàng dài đến 60 mét, phủ kín hai tháp chuông chính, thưa quý vị. Và như đã nói, đây là lần đầu tiên nhà thờ được trang hoàng rực rỡ đón Giáng sinh từ khi được trùng tu vào năm 2017 tới giờ. Nhà thờ Đức Bà, xin nhắc lại, là nằm trong công trường công xã Paris, xây dựng năm 1877 và được Thánh đô Vatican phong lên hàng tiểu vương cung thánh đường từ năm 1959, với tên gọi chính thức là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Thưa quý vị, mỗi một dịp Noel, nơi đây lại được trang hoàng rất là lộng lẫy, thu hút nhiều người đến tham quan đi lễ. Và cái truyền thống này đã có từ trước 1975 rồi. Thánh lễ chính của mùa Giáng sinh 2023 tại nhà thờ sẽ diễn ra trong hai ngày chính là 24 tháng 12 và 25 tháng 12. Điều này thì cũng như mọi năm thôi. Và nếu như hiện diện ở Sài Gòn trong những ngày này, quý vị sẽ thấy một ngôi sao Giáng sinh Bethlehem được trang trí nổi bật giữa hai tháp chuông tỏa ánh đèn nhiều màu. Bên trong khuôn viên nhà thờ được trang trí hang đá tiểu cảnh tái hiện câu chuyện Chúa Giáng sinh. Và công trình đang duy tu cho nên là xung quanh cũng có những rào chắn cao hơn 2 mét, trang trí đèn dọc hàng rào để mà tạo mỹ quan cho nhà thờ rất là lộng lẫy, y hệt như là trong những bộ phim Giáng sinh của Hoa Kỳ vậy. Và tất nhiên, điều này khiến cho nhiều người, nhất là những bạn trẻ, cũng nhanh chóng đi ra Vương cung Thánh đường để mà chụp ảnh dưới những ánh đèn lung linh. Nhiều người Sài Gòn cảm thấy rất là ngạc nhiên, tại vì những năm qua họ đi ngang qua nhà thờ, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh rất là nhiều lần, nhưng mà lần đầu tiên họ nhìn thấy nhà thờ được rực rỡ như vậy từ lúc bắt đầu cuộc đại trùng tu cho đến bây giờ. Càng về tối thì nhiều người tập trung về nhà thờ ngày càng đông, nhiều người tới cầu nguyện trước tượng Nữ Vương Hòa Bình. Đã rất nhiều năm rồi, người dân Sài Gòn, đặc biệt là giáo dân tại Sài Gòn, mới được chứng kiến một cảnh tượng khiến cho họ ấm lòng khi đi ra khu vực nhà thờ Đức Bà như vậy. Và cũng xin nói thêm một điều nữa, thưa quý thính giả, tại vì là cuộc đại trùng tu vẫn đang tiếp diễn cho đến năm 2027, đó là theo dự kiến. Nhưng mà cũng chính vì cái tâm tình muốn cho công trình này nhanh chóng đạt được thành quả đó, thì nhiều người cũng sẵn sàng chung tay góp sức để mà Tổng giáo phận Sài Gòn có thể có được nguồn kinh phí dồi dào, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Nhưng mà cũng từ đó nó sinh ra một cái chuyện là có những nhóm họ lừa đảo, họ đưa ra những cái thông tin sai lạc. Vì vậy mà Nam Dương thấy

nhà của Tổng giáo phận Sài Gòn có đăng một cái thông báo, đó là có những người lợi dụng danh tánh của Tổng giáo phận Sài Gòn đang tiến hành trùng tu nhà thờ Đức Bà mà đã tạo ra những điện thư giả mạo nhận cha tổng đại diện là Inatio Hồ Văn Xuân để nhận tiền quyên góp của nhiều người. Và về vấn đề này thì Tòa Tổng Giám mục xin xác nhận là trong việc đóng góp cho quỹ trùng tu, ngoài thư kêu gọi của Đức Cố Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, cha tổng đại diện Inatio không hề gửi thư hay là điện thư cho bất cứ ai để xin được giúp đỡ. Chính vì vậy mà nếu như quý vị có nhận được những điện thư, thậm chí là thư tay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này liên quan đến việc kêu gọi quý vị đóng góp tiền cho cuộc đại trùng tu, thì xin quý vị hãy thật cân nhắc, hãy thật cẩn thận. Đó là Nam Dương xin mở ngoặc một chút cho một câu chuyện thời sự đang diễn ra trên đất nước của chúng ta để tưởng nhớ về một công trình lịch sử. Như Nam Dương đã nói, thăng trầm qua ba chế độ, và giờ đây để có thể tiếp tục đứng vững trong tương lai cần phải trải qua một cuộc đại trùng tu mà đã kéo dài từ năm 2017 và khoảng 2027 thì mới hoàn tất, thưa quý thính giả. Và quý vị đã hình dung ra được là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang lung linh như thế nào qua lời thuật lại của Nam Dương chưa, thưa quý vị?

Sau đây để kết thúc cho chương trình Đi Đông Đến Tây, chúng ta sẽ đến nơi mà Đức Chúa Giêsu đã hạ sinh, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị có thấy là cái tông giọng của Nam Dương hơi buồn một chút không? Là tại vì năm nay là một năm có một biến cố rất lớn đã và đang diễn ra ở Bethlehem. Một cuộc chiến chưa biết khi nào kết thúc đang diễn ra giữa hai phe Israel cũng như là Hamas. Và điều này dẫn đến việc năm nay Bethlehem phải hủy bỏ tổ chức lễ Giáng sinh vì cho rằng việc thắp sáng các cây thông Noel, trang trí đèn không có phù hợp trong bối cảnh mà chiến sự vẫn đang tiếp diễn ở Gaza. Thường thì vào những buổi chiều nắng nhẹ giữa tháng 12 hàng năm thì sẽ có những du khách dừng lại chiêm ngưỡng hoặc là chụp ảnh trước cây thông Noel khổng lồ ở quảng trường Manger cạnh nhà thờ Navidad, là nhà thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Khi ánh sáng ban ngày bắt đầu mờ dần thì ánh đèn lễ hội bừng sáng khắp trung tâm của thị trấn. Du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những ban nhạc bắt đầu biểu diễn tại một nhà hàng gần đó. Nhưng đó là khung cảnh của Giáng sinh 2022 hay là những năm trước nữa, thưa quý vị. Năm nay thì mọi thứ đều im lìm hết. Người dân không trang trí cây thông, sự kiện thắp sáng cây thông cũng bị hoãn lại. Đèn ở quảng trường Manger cũng không được treo lên. Lần đầu tiên Bethlehem diễn ra cảnh tượng này. Tại vì ngay cả những năm đại dịch Covid-19, chính quyền tại đây vẫn thắp sáng cây thông Noel mà. Giới chức khu vực bờ Tây thì cho rằng không khí nhộn nhịp lấp lánh không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và dỡ bỏ mọi hoạt động lễ hội để vinh danh những người đã thiệt mạng, thể hiện tình đoàn kết với người dân trên dải Gaza. Bethlehem xác nhận không có tâm trạng tổ chức Giáng sinh năm nay, nhưng mà thánh lễ và cầu nguyện vẫn diễn ra. Cũng xin nói thêm là Bethlehem có khoảng 25.000 dân, nằm cách Jerusalem gần 10 cây số ở bờ Tây do người Palestine quản lý. Hai địa điểm này được ví như thánh địa hành hương của những tín đồ Thiên Chúa giáo. Nếu Bethlehem là nơi Chúa Giêsu ra đời thì Jerusalem là nơi Ngài bị đóng đinh. Do đó vào các dịp Giáng sinh hàng năm, hai khu vực này luôn đông khách du lịch đến từ khắp thế giới. Sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm nay của Hamas ở Israel và cuộc chiến sau đó trên khắp dải Gaza thì thị trấn này vắng bóng khách du lịch. Truyền thống trang trí cây thông để đánh dấu mùa lễ Giáng sinh bắt đầu mỗi năm sẽ diễn ra ở quảng trường Manger, được cho là có từ thời Anh quốc cai trị ở Palestine, thưa quý vị. Khi đó thì một cây thông mọc tự nhiên bên cạnh đồn cảnh sát địa phương được treo rất nhiều đồ trang trí lên cành. Mazin Quisijet, giáo sư Đại học Bethlehem, kiêm giám đốc bảo tàng lịch sử tự nhiên Palestine cho biết là trước đây người dân không có truyền thống trang trí cây thông và Giáng sinh được coi là ngày lễ tôn giáo duy nhất. Nhưng mà trong những năm gần đây, các cây thông đặt ở quảng trường ngày một lớn hơn, được làm từ nhựa và có nhiều khối đèn trang trí được treo lên nữa. Giáng sinh yên lặng năm nay được coi là thông điệp mà Bethlehem gửi tới thế giới. Người dân dải Gaza đang chịu ảnh hưởng bởi chiến sự phải trải qua những ngày có tâm trạng thống khổ. Đó chính xác là những gì thế giới nên thấy, cũng như nhận ra đây không phải là điều bình thường. Phía Bethlehem đã lên tiếng như vậy. Thưa quý thính giả, cũng xin nói thêm, du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng trong nền kinh tế của Palestine, chiếm khoảng 15% GDP. Vào năm 2022 thì các khách sạn ở thị trấn kín phòng trong tuần lễ Giáng sinh khi mà đón 120.000 lượt khách quốc tế ghé thăm, gần bằng với lượng khách đến trước dịch là 150.000 người năm 2019. Sau 2 năm kiệt quệ vì đại dịch thì gần 8.000 nhân viên làm trong ngành du lịch của Palestine hy vọng năm nay sẽ là một năm bùng nổ du lịch. Tuy nhiên, người Việt chúng ta vẫn hay nói người tính không bằng trời tính. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã dập tắt mọi hy vọng này. Nên là nếu như quý vị là những người Thiên Chúa giáo hay không phải Thiên Chúa giáo cũng được, hãy cùng hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình sớm được tái lập ở dải Gaza, để Bethlehem, để Jerusalem những năm sắp tới tiếp tục là những nơi thật hào nhoáng để đón chào người dân từ khắp nơi trên thế giới về để chiêm ngưỡng những thánh địa được cho là nơi Đức Chúa Giêsu đã giáng trần. Và đến đây, Nam Dương rất là cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình Đi Đông Đến Tây trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Không quên chúc quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh an bình và...

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night
1: vào tối thứ Sáu ngày hôm nay 8 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night, như thường lệ là phần tin thế giới. Với bản tin đầu tiên cho biết là Interpol truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại khoảng 90 quốc gia. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế là Interpol ngày 7 tháng 5 hôm qua đã thông báo tiến hành chiến dịch truy quét quy mô toàn cầu nhằm vào hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp, bắt giữ 269 người tại khoảng 90 quốc gia và triệt phá hàng chục nhóm tội phạm có liên quan. Theo Interpol, trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tuần, các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá tổng cộng là 66 nhóm tội phạm, đồng thời xóa bỏ hàng ngàn trang web bị nghi ngờ là có liên quan đến hoạt động phân phối thuốc giả hoặc là thuốc chưa được cấp phép qua Internet. Interpol đã thu giữ hơn 6,4 triệu liều thuốc giả hoặc chưa được cấp phép, với tổng giá trị ước tính khoảng 15,5 triệu Mỹ Kim. Những sản phẩm bị phát giác nhiều nhất bao gồm thuốc được quảng cáo là điều trị rối loạn cường dương, thuốc an thần và các sản phẩm được cho là có tác dụng hỗ trợ cai thuốc lá. Interpol đồng thời cảnh báo một xu hướng đáng lo ngại, đó chính là số lượng thuốc chống ký sinh trùng bị thu giữ tăng mạnh so với những năm trước đây. Trong số này có Ivermectin là loại thuốc được quảng cáo để điều trị ung thư. Interpol cho biết số lượng lớn Ivermectin đã được phát giác tại Australia, New Zealand, Singapore, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
0: Trong khi đó, thì Liên Hiệp Quốc tuyên bố lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Cuba là vi phạm nhân quyền. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc hôm qua vào ngày 7 tháng 5 cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ cấm vận dầu mỏ đối với Cuba từ tháng Giêng 2026 là một hình thức tước đoạt năng lượng gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân quyền và sự phát triển của hòn đảo. Theo các chuyên gia này, thì tình trạng tước đoạt năng lượng do Hoa Kỳ áp đặt dẫn đến hiện tượng thiếu nhiên liệu làm tê liệt hoạt động của các dịch vụ thiết yếu, vốn cần thiết cho một cuộc sống bình thường. Các chuyên gia nhận định rằng thì sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành vào cuối tháng Giêng 2026 dựa trên mối đe dọa đặc biệt mà Cuba có thể gây ra đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đang đẩy các dịch vụ thiết yếu của hòn đảo đến bờ vực sụp đổ. Mạng lưới y tế Cuba đang có hơn 96.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, trong đó có 11.000 ca là trẻ em. Trong khi chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị chậm trễ, tác động đến hàng ngàn trẻ em sơ sinh.
1: Giá lương thực thế giới đang tăng liên tiếp trong 3 tháng vì eo biển Hormuz bị phong tỏa. Giá lương thực thế giới tiếp tục tăng trong tháng 4. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp mà giá lương thực tăng, chủ yếu là do giá dầu thực vật, giá ngũ cốc và gạo cao hơn trong bối cảnh chi phí năng lượng ở mức cao. Thông tin này do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, đưa ra vào ngày hôm nay. Theo chuyên gia kinh tế trưởng của tổ chức này, ông Massimo Torero, các hệ thống nông nghiệp thực phẩm toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu bất chấp các gián đoạn có liên quan đến khủng hoảng ở eo biển Hormuz, trong khi giá dầu thực vật thì tăng mạnh hơn, chủ yếu là do giá dầu thô cao hơn và nhu cầu nhiên liệu sinh học cũng gia tăng. Chỉ số giá ngũ cốc tăng 0,8% so với tháng trước, phản ánh giá lúa mì và ngô đi lên, trong khi chỉ số giá gạo thì tăng 1,9% do giá dầu thô và các sản phẩm dẫn xuất tăng làm chi phí sản xuất và tiếp thị tại các nước xuất cảng gạo cũng gia tăng. Chỉ số giá thịt đạt mức cao kỷ lục mới trong tháng 4, tăng 1,2% so với tháng 3 và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do giá thịt bò tăng.
0: Thưa quý vị, El Nino có thể khiến cho năm 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử. Vào ngày 8 tháng 5, từ cơ quan giám sát khí hậu thế giới cho biết nhiệt độ đại dương đang tiến gần đến mức cao kỷ lục trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang chuẩn bị quay lại và dự báo có thể khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử. Bà Samantha Burgess, người đứng đầu chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Thế giới, nhận định thế giới sẽ chứng kiến nhiệt độ bề mặt biển phá kỷ lục và trong năm tới có thể sẽ chứng kiến năm nóng nhất trong lịch sử, vượt kỷ lục năm 2024. Copernicus, cơ quan giám sát biến đổi khí hậu, cho biết nhiệt độ bề mặt biển trong tháng 4 là mức cao thứ hai từng được ghi nhận, với các đợt sóng nhiệt biển phá vỡ kỷ lục ở vùng biển nhiệt đới giữa Thái Bình Dương và Mỹ. Tháng trước, thì Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo các điều kiện của El Nino có thể phát triển sớm nhất từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Một số cơ quan khí tượng cảnh báo sức mạnh của đợt El Nino sắp tới có thể sánh ngang với hiện tượng siêu El Nino 3 thập kỷ trước. là một giai đoạn của chu kỳ khí hậu tự nhiên trong nhiệt độ Thái Bình Dương và gió mậu dịch El Nino ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu và làm tăng khả năng xảy ra hạn hán.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết Nam Hàn siết kiểm soát thông tin sai lệch do AI trước bầu cử ở địa phương. Theo hãng tin Yonhap, các chuyên gia cảnh báo những mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn và rẻ hơn đang khiến cho thông tin sai lệch lan truyền trên môi trường trực tuyến toàn cầu. Một mối lo ngại lớn ở Nam Hàn trước cuộc bỏ phiếu ở địa phương vào ngày 3 tây tháng 6 tới đây. Chính phủ đã tăng cường luật kiểm soát AI vào năm 2023 để chống việc lạm dụng AI có liên quan đến các cuộc bầu cử, đồng thời thuê hàng trăm nhân viên để theo dõi và ngăn chặn nội dung sai sự thật trước cuộc bỏ phiếu. Nhưng một số người cho biết họ cảm thấy như đang chiến đấu trong một trận chiến đầy khó khăn. Những phát giác gần đây bao gồm một bản tin truyền hình giả mạo tuyên bố một ứng cử viên thị trưởng đã lọt vào danh sách các nhà lãnh đạo chính trị đăng lên của tạp chí Times, cùng một bài hát K-pop được AI sản xuất khéo léo nhằm để ca ngợi một chính trị gia và chế giễu các đối thủ của ông. Theo như số liệu của chính phủ, hơn 45% người Nam Hàn sử dụng AI. Công ty OpenAI cho biết quốc gia này có số lượng người ghi danh trả phí nhiều nhất ngoài Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, Nhật Bản gia tăng khai thác đất hiếm dưới đáy biển giữa lo ngại nguồn cung. Nhật Bản đang đẩy mạnh tham vọng khai thác khoáng sản chiến lược, bao gồm đất hiếm từ đáy biển quanh đảo là Minamitorishima, hòn đảo hẻo lánh của nước này trên Thái Bình Dương, với mục tiêu tiến tới tự chủ nguồn cung đất hiếm trong tương lai. Theo tờ The Japan Times, thì đối với Nhật Bản, quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, việc bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược mang ý nghĩa sống còn. Tháng 2 năm nay, nước này đã thử nghiệm thành công việc thu gom bùn chứa đất hiếm ở độ sâu khoảng là 6.000 mét ngoài khơi Minamitorishima thuộc làng là Ogasawara của Tokyo. Giới chuyên gia tin rằng thì đáy biển quanh Minamitorishima chứa trữ lượng khoáng sản dồi dào. Các lớp vỏ dầu cobalt và các nốt mangan đã được phát hiện ở đây. Cobalt và mangan là những nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện. Ngoài ra, khu vực này cũng được xác nhận có bùn chứa các nguyên tố đắt hiếm như là neodymi hay là dipraxy. Neodymi và dipraxy là những vật liệu thiết yếu để sản xuất động cơ hiệu suất cao dùng trong xe điện và trụ điện gió. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
0: Qua Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là dự luật cấm nhà ở chỉ dành cho người da trắng được thông qua tại Hạ viện Pennsylvania. Một dự luật cấm nhà ở chỉ dành cho người da trắng đã được Hạ viện Pennsylvania thông qua bất chấp việc không một đảng viên Cộng hòa nào ủng hộ biện pháp này. Dự luật số 2103 của Hạ viện sẽ bịt kín một kẽ hở trong luật tiểu bang, cho phép các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng thành lập các cộng đồng dưới vỏ bọc câu lạc bộ tư nhân hoặc là tổ chức chỉ dành cho thành viên, bằng cách ngăn chặn các nhóm này hạn chế tư cách thành viên dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia để từ chối quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở, việc làm và các dịch vụ công cộng. Dự luật này cũng mở rộng các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử trong việc làm, nhà ở và các dịch vụ công cộng đối với giới tính, xu hướng tình dục và bản dạng hoặc là biểu hiện giới tính của một người. Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ là 101-100 vào ngày 28 tháng 4. Chỉ có một nghị sĩ dân chủ là ông Frank Burns cùng với tất cả các nghị sĩ Cộng hòa khác đều phản đối dự luật.
1: New York thông qua ngân sách thuế mới cho căn nhà thứ hai. Thưa quý vị, Thống đốc Katie Hochul vào hôm thứ Năm ngày hôm qua đã công bố thỏa thuận ngân sách với các nhà lập pháp ở tiểu bang trị giá là 268 Mỹ Kim, bao gồm cả một khoản thuế mới đánh vào những ngôi nhà thứ hai trị giá hàng triệu Mỹ Kim tại thành phố New York. Kế hoạch chi tiêu đến muộn hơn 5 tuần sau thời hạn ngày 1 tháng 4 cũng bao gồm một loạt các biện pháp nhằm để chống lại chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có lệnh cấm các đặc vụ sở di trú và hải quan ICE đeo khẩu trang. Các sáng kiến chính sách lớn khác đưa vào ngân sách bao gồm làm giảm bớt mục tiêu khí hậu của tiểu bang và đặt trần cho khoản bồi thường bảo hiểm xe hơi. Nhưng thay đổi quan trọng nhất về chính sách tài khoá chính là khoản phụ thu thuế mới đối với những ngôi nhà thứ hai trị giá hàng triệu Mỹ Kim tại thành phố New York, điều mà thống đốc ủng hộ bất chấp việc bà thường tuyên bố không thích tăng thuế. Thuế đối với những căn nhà được đặt tên là Paratare xuất hiện khi đảng Dân Chủ trên toàn quốc ngày càng tìm cách tăng thuế cho người giàu để giải quyết mối lo về khả năng chi trả vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhiều cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Trung Quốc giữa sóng ngầm cạnh tranh siêu cường. Giới chuyên gia nhận định hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều khả năng sẽ có các tuyên bố về hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và ổn định quan hệ song phương. Tuy nhiên, phía sau bầu không khí ngoại giao đó, cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang âm thầm gia tăng. Các nhà phân tích cho rằng thì Trung Quốc hiện không còn ở vị thế bị động như giai đoạn đầu của cuộc chiến thương mại trước đây. Bắc Kinh trong nhiều năm qua đã xây dựng một loạt công cụ đáp trả nhằm đối phó với các biện pháp thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt các công ty Hoa Kỳ. Ngành sản xuất chip điện tử tiếp tục là tâm điểm căng thẳng. Trong hơn một thập niên qua, Hoa Kỳ đã cấm hơn 1.000 công ty Trung Quốc sản xuất chip điện tử tiên tiến, Huawei hay là ZTE là những trường hợp đầu tiên chịu tác động. Hoa Kỳ cũng tìm cách siết các công ty con liên quan tới doanh nghiệp nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu. Dù hội nghị thượng đỉnh tới đây được kỳ vọng phát đi thông điệp mềm mỏng, giới chuyên gia cho rằng thì cuộc cạnh tranh giữa hai nước đang mở rộng sang nhiều mặt trận mới.
1: Can phạm trong vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc là cư dân của tiểu bang Texas. Theo hồ sơ tòa án công bố vào ngày 6 tháng 5, can phạm nổ súng vào lực lượng thực thi pháp luật gần đài tưởng niệm Washington Mall vào hồi đầu tuần này là Michael Marks, 45 tuổi, đến từ thành phố Midland, tiểu bang Texas. Hồ sơ vụ án cho biết Marks đã đi dọc tuyến đường đoàn xe hộ tống của Phó Tổng thống J.D. Vance trước khi các mật vụ phát giác. Ngoài ra, thì Marks từng sử dụng nhiều bí danh và từng bị kết án liên quan tới buôn bán ma túy tại Florida vào năm 2011. Vụ này xảy ra vào hôm 5 tháng 5, sau khi cơ quan mật vụ nhận được thông tin về một người đàn ông xuất hiện gần khu vực tòa Bạch Ốc với một khẩu súng được giấu trong người. Hồ sơ vụ án cho biết người này đã bị thương trong cuộc đấu súng với các mật vụ. Khi được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương, can phạm đã có phát ngôn thù địch nhằm vào tòa Bạch Ốc. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Tổng thống Donald Trump đang chủ trì một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ tại tòa Bạch Ốc.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là bão tuyết trái mùa gây gián đoạn giao thông và sinh hoạt tại Colorado. Một trận bão tuyết trái mùa quét qua tiểu bang Colorado khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị gián đoạn và giao thông gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, trận bão hình thành từ dãy Rocky Mountain, một số khu vực miền núi ở Colorado ghi nhận lượng tuyết dày tới khoảng là 60cm, cảnh báo bão mùa đông vẫn đang duy trì tại nhiều nơi, trong đó có các thành phố như là Fort Collins, Boulder, Denver, Castle Rock được cho là tiếp tục có thêm từ 5 đến 10cm tuyết. Tại Denver, tuyết ướt phủ kín mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn và xảy ra một số vụ tai nạn. Phi trường Denver ghi nhận gần 15cm tuyết, kéo theo tình trạng chậm và hủy nhiều chuyến bay. Nhiều trường học tại khu vực Front Range của Colorado đã cho học sinh nghỉ học.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến đời sống. Bản tin cho hay là kỳ nghỉ trên tàu của bác sĩ người Mỹ đã biến thành cuộc chiến cứu người giữa đại dương. Tháng trước, bác sĩ tên là Stephen Confell bước lên tàu MV Honduras tại điểm cực nam Argentina với kỳ vọng về một chuyến phiêu lưu để đời. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau kỳ nghỉ băng qua Đại Tây Dương, vì bác sĩ đến từ bang Oregon của Hoa Kỳ phải lập tức hành động để chăm sóc các hành khách sau khi đợt bùng phát Hantavirus chết người bắt đầu lan rộng trên tàu, khiến ngay cả bác sĩ của tàu cũng đổ bệnh. Ba người trên tàu đã tử vong, gồm một cặp vợ chồng cao tuổi người Hà Lan. Họ được cho là nhiễm virus trong lúc tham quan tại Argentina trước khi bắt đầu chuyến hải trình. Hơn nửa hành khách và thủy thủ đoàn còn lại trên tàu, gồm 17 người Mỹ, đã trải qua nhiều ngày neo đậu gần Praia Cape Verde, ngoài khơi của bờ biển Tây Phi. Dự kiến họ cập bến đảo Tenerife vào ngày 10 tháng 5 và sau đó sẽ rời tàu để trở về nước.
0: Thưa quý vị, chú chó kiếm hơn 14.000 Mỹ Kim từ nhặt về chai. Nhờ thói quen nhặt vỏ chai trên phố và các video trực tuyến, chú chó là Xiao Bai của Trung Quốc kiếm hơn 14.000 Mỹ Kim để lập quỹ cứu trợ động vật. Theo Tân Dân Vạn Báo, Xiao Bai bắt đầu nhặt về chai ở Quảng Châu cách đây khoảng 7 năm. Anh Giang, chủ nhân của Xiao Bai cho biết là trong một lần, chú chó ngậm chiếc chai nhựa rỗng trên phố, một người vô gia cư đã dùng miếng thịt kho để đổi lấy chiếc chai. Từ đó thì Xiao Bai nghĩ nhặt chai có thể đổi lấy thức ăn, nên ngày nào cũng ra đường kiếm ăn. Mỗi ngày thì Xiao Bai ra đường tìm vỏ chai 3 lần vào sáng, trưa và tối. Mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 20 đến 30 phút. Hễ phát hiện vỏ chai, con vật lập tức chạy đến ngậm. Thời gian đầu thì số vỏ chai nhặt được mang lại khoảng là 3 Mỹ Kim mỗi ngày. Sau 5 năm thì Xiao Bai tích lũy được khoảng là 1.400 Mỹ Kim. Hai năm nay thì nhiều người dân địa phương bắt đầu gom sẵn vỏ chai chờ Xiao Bai kẻ qua. Thu nhập từ bán phế liệu hiện đạt khoảng là 138 Mỹ Kim mỗi tháng. Riêng 5 ngày nghỉ lễ đầu tháng 5, chú chó kiếm được khoảng là 30 Mỹ Kim. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bà Thi ơi!
8: Ơi!
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
8: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
8: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
7: Nhà hàng Seto and Phở,
8: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
7: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
1: Xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết, một thiếu nữ bị bắt vì lén sinh con rồi nhét giấy vào miệng cho đến chết. Công an xác định một thiếu nữ 15 tuổi quê ở Đà Nẵng sinh con trong nhà vệ sinh của người dân tại Đắk Lắk rồi bỏ lại phía sau bồn cầu khiến cho đứa bé bị thiệt mạng. Ngày hôm nay, công an xã Pon Trang, tỉnh Đắk Lắk cho biết thiếu nữ này sinh con tại nhà người dân thuộc xã Pon Trang rồi nhét giấy vào miệng bé. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng hôm 4 tháng 5, một gia đình ở thôn 5, xã Pon Trang lên trình báo lên công an về việc là phát giác ra một bé gái sơ sinh đã qua đời, bị giấu phía sau bồn cầu trong nhà vệ sinh. Trước đó khoảng 4 giờ rưỡi cùng ngày, khi gia đình vừa mở cửa thì có một đôi nam nữ đến xin vào nhờ đi vệ sinh. Người đàn ông ngồi bên ngoài, còn người phụ nữ vào nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cả hai rời đi. Một lúc sau, chủ nhà phát giác thi thể bé gái sơ sinh nên nhờ người đưa đi chôn cất. Trong quá trình khâm liệm, người này phát giác trong miệng cháu bé bị nhét giấy vệ sinh.
0: Tiết lộ giới tính thai nhi sẽ bị phạt hàng chục triệu. Nghị định 90 năm 2026 của nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt là siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn tới giới tính thai nhi so với Nghị định 117 năm 2020. Các quy định đã tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, can thiệp để có giới tính thai nhi theo ý muốn và loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Theo đó, thì Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi được nâng mức phạt tối đa từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc là xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi, mức phạt tăng từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Các hành vi chỉ định, hướng dẫn hoặc là cung cấp thuốc, dụng cụ nhằm lựa chọn giới tính thai nhi, mức phạt tăng từ 20 triệu đồng lên 25 triệu đồng.
1: Một công nhân bị thiệt mạng do bị máy xay cao su cuốn vào bên trong. Trong lúc đưa mũ cao su vào máy xay tại nhà máy chế biến, một nam công nhân 34 tuổi bất ngờ bị cuốn vào bên trong, tử vong. Ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Trung là chủ tịch xã Bào Cạn cho biết vụ tai nạn xảy ra hơn 6 giờ sáng hôm qua tại nhà máy của công ty Chánh Tài Gia Lai ở thôn Bình Giáo, xã Bào Cạn. Nạn nhân là Roma John, trú ở xã La Đôm, công nhân của nhà máy chế biến mũ cao su. Theo thông tin ban đầu, trong lúc dùng cây móc đưa mũ cao su vào cửa máy xay, anh Rơ đã cố giữ khối mũ lớn thì bất ngờ bị máy cuốn vào bên trong, tử vong tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.
0: Nhiều người khiêng bổng xe VinFast để cứu nữ sinh. Sau va chạm chiếc xe hơi VinFast 4 chỗ và xe đạp điện ở thành phố Bảo Lộc cũ, hơn 10 người dân đã hợp sức nâng bổng chiếc xe để cứu nữ sinh lớp 8 bị mắc kẹt dưới gầm. Trưa ngày 8 tháng 5, khoảng 11 giờ 20 phút, ông Đậu Thành Thự, 58 tuổi, lái chiếc xe hơi 4 chỗ chạy trên đường Lý Thường Kiệt hướng vào trung tâm phường 1 Bảo Lộc. Khi đến ngã ba giao với đường Hoàng Văn Thụ, chiếc xe hơi va chạm với chiếc xe đạp điện do em Trần Phúc Gia An, học sinh lớp 9 cầm lái, chở em gái là Trần Ngọc Mỹ Ân, học sinh lớp 8, đang đi học về. Cú tông khiến Mỹ Ân bị cuốn vào gầm xe, còn Gia An thì văng ra ngoài, bị xây xát nhẹ. Phát hiện sự việc thì hơn 10 người dân cùng lực lượng tại chỗ đã hợp sức nâng xe, đưa nữ sinh ra ngoài và chuyển đến bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu. Theo bác sĩ thì Mỹ Ân bị gãy xương đùi và đang được kiểm tra thêm về các chấn thương khác. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường để điều tra về nguyên nhân tai nạn.
1: Xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến lĩnh vực giải trí, thưa quý vị. Hậu trường Heidi Klum hóa tượng sống tại Met Gala. Heidi Klum là một trong những ngôi sao có diện mạo độc đáo nhất đêm hội Met Gala vào hôm 4 tháng 5. Với chủ đề Fashion is Art, thời trang là nghệ thuật, người đẹp 53 tuổi chọn tạo hình lấy cảm hứng từ pho tượng The Valley Vesta, tức là nữ tu Vesta che mạng, ra đời năm 1847 của nhà điêu khắc người Italy. Tác phẩm được đặt hàng vào năm 1846, mô tả hình ảnh của một nữ tư tế của nữ thần Vesta trong thần thoại La Mã cổ đại. Tượng đang được trưng bày tại Chatsworth House ở Anh. Trên Instagram ngày 5 tháng 5, Heidi Klum tiết lộ hậu trường hóa thân thành kiệt tác nghệ thuật với sự trợ giúp của chuyên viên trang điểm Mike Marino. Để tạo diện mạo cho Heidi Klum, Mike Marino cho biết là ekip đã dùng công nghệ quét 3D toàn thân của cô. Dựa vào bản quét, nhóm nghệ sĩ bắt đầu tạo tác tất cả chi tiết của bức tượng, bao gồm các nếp gấp của vải và các chi tiết khác. Theo đại diện của Heidi, trang phục được làm từ cao su latex và vải spandex để thể hiện vẻ tĩnh lặng và cảm giác hiện diện của đá cẩm thạch, đồng thời cho phép sự chuyển động, sức sống tồn tại trong hình khói ấy.
0: Thưa quý vị, cũng trong bản tin giải trí cho hay là bên trong ngôi đền thiên Mahabodhi ở Ấn Độ, Quần thể đền Mahabodhi ở Bodh Gaya, bang Bihar là một trong bốn địa danh gắn liền với cuộc đời của Đức Phật, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Quần thể đền Mahabodhi rộng là 4,8 hecta nằm ở thị trấn Bodh Gaya, bang Bihar của Ấn Độ. Công trình có lịch sử hàng nghìn năm, được biết đến như là di sản tâm linh, là nơi Đức Phật đạt giác ngộ. Ngôi đền lần đầu tiên được xây dựng bởi vua Ayut vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Các ngôi đền hiện tại có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 5 và thế kỷ thứ 6. Đây là một trong những công trình Phật giáo đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng gạch, được bảo tồn tới ngày nay. Bốn điểm hành hương nổi tiếng thế giới gắn liền với cuộc đời của Đức Phật gồm nơi đản sinh, giác ngộ, thuyết pháp lần đầu và nhập Niết Bàn. Trong đó, ba địa điểm ở Ấn Độ và một ở Nepal. Bên cạnh đền Mahabodhi cũng biểu tượng cho hòa bình, lòng từ bi và trí tuệ, giúp du khách nhận ra giá trị và chánh niệm và sự phát triển nội tâm. Du khách thường cảm nhận được sự bình yên khi đến thăm. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời mưa, nhiệt độ cao 57 độ và thấp 52 độ. Gió nam đông nam từ 10 đến 15 giờ 1 giờ, xác suất mưa 100%. Khu vực New York trời mưa, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 53 độ. Gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 90%. Khu vực Atlanta mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 62 độ. Gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm 1 giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 54 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm 1 giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 44 độ, gió hướng tây từ 10 đến 20 dặm 1 giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão vào buổi sáng, giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 72 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm 1 giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 52 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm 1 giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 54 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm 1 giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 58 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
4: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
5: Thông báo của Ban trị sự Chùa Ông Bổn, trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn kính cáo.
4: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant, là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
5: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Cây Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abanon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Ila Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Ila Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
3: Nhà hàng Bún Mực Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Mực Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Mặt Mịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Mực Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sử Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến, cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phúng điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
5: Lời cảm tạ, tang quyến thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Canido Dinado, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vene Nguyễn Ngọc Thụ đại diện đức tổng giám mục chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng SJ cùng với quý cha quý thầy các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên, giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Houston, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sinh Lô Australia 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bạn quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa, các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa bảy, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bạn quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa,

0: ta bối rối không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tăng gia đồng cảm tạ.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbaoatvietradio.com, thongbaoatvietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, hà thìa 99 sen bao, táp ô di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước mực vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào quân chung 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà nó 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền Việt quay 8 đồng 99. Chợ giống chúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Nhà quan Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang Fort Worth Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo.

0: bảo và tiền ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực, bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không? Kính thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua khẳng định đã oanh kích nhiều cơ sở quân sự của Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo nhắm vào nhiều tàu chiến của Mỹ. Phía Iran cho biết đã phóng tên lửa đáp trả khi cáo buộc Hoa Kỳ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của nước này. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xem đây là chuyện vặt vãnh và khẳng định lệnh hưu chiến vẫn có hiệu lực. Thông tin viên Siavos Ghazi từ Tehran tường thuật.
3: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine selon Téhéran.
4: Tuyên bố của Iran hoàn toàn khác những giải thích của Hoa Kỳ. Theo Tehran, ban đầu của hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần cảng Jask ở cửa biển Oman và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào một tàu khác đối diện với cảng Al-Fujara của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã can thiệp, tấn công và gây hư hại nghiêm trọng. Theo phía Iran, ba tàu chiến của Mỹ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến này buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này, Mỹ đã can thiệp, tiến hành các cuộc không kích nhắm ít nhất 5 mục tiêu, bao gồm đảo Quds, cảng Bandar Abbas, thành phố Mina, cùng 3 mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran. Thế giới suýt nữa chứng kiến sự đổ vỡ hoàn toàn các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu, bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang. Tình hình yên tĩnh trở lại, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Iran và Mỹ thông qua trung gian Pakistan.
2: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay trên mạng X cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không chống các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone từ Iran. Những động thái này của các nước trong vùng vịnh đang làm dấy lên khả năng là Hoa Kỳ có thể khởi động lại chiến dịch dự án Freedom trong tuần, theo tường thuật của báo Mỹ Wall Street Journal.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua trên mạng Truth Social đe dọa Iran sẽ hứng chịu những đòn trả đũa tàn khốc nếu không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Lời dọa này đưa ra vào lúc phía Iran vẫn còn đang xem xét các đề xuất của Mỹ để chính thức chấm dứt giao tranh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA khẳng định xin trích, ngay sau khi việc xem xét hoàn tất, các kết luận sẽ được chuyển giao cho bên trung gian Pakistan, hết lời dẫn. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm qua trên đài RTL tuyên bố rằng Pháp phản đối việc dỡ bỏ bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với Iran, chừng nào eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp khẳng định Tehran đã đề nghị Washington nới lỏng các trừng phạt để đổi lấy những nhượng bộ về chương trình hạt nhân của Iran.
2: Với liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay tại Philippines đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh và nhiều cuộc họp cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức khối ASEAN. Trọng tâm của các hoạt động ngoại giao này là tìm cách phối hợp ứng phó trong bối cảnh khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng, với cuộc phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài từ 70 ngày nay.
4: Theo hãng tin Mỹ AP hôm nay, trong khuôn khổ của họp thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh đến việc cuộc chiến tranh Iran đã phơi bày những điểm yếu của các quốc gia Đông Nam Á trước các cú sốc từ bên ngoài và cảnh báo rằng quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm, ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay bây giờ. Theo trang mạng CNA của Singapore, trong phiên họp hôm qua, các ngoại trưởng và bộ trưởng kinh tế của các nước thành viên ASEAN đã thống nhất tăng cường an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cụ thể là đa dạng hóa các nguồn năng lượng, nhà cung cấp và tuyến đường vận chuyển, tăng cường giám sát lương thực, chia sẻ thông tin và các biện pháp chuẩn bị, và tăng cường thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng trong nội bộ khối ASEAN. Hãng tin Mỹ AP cho biết, theo bản dự thảo tuyên bố chung của các lãnh đạo ASEAN hôm nay, các nước Đông Nam Á sẽ kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng, có thể trong năm nay, một thỏa thuận mở đường cho việc phối hợp chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp, lập kế hoạch xây dựng lưới điện của khu vực, đa dạng hóa các nguồn dầu thô của khu vực, thúc đẩy việc sử dụng ô tô điện và sử dụng các công nghệ mới, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự.
6: Một ngày trước lễ kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến với lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ Moscow, Nga và Ukraine ngày hôm nay oanh kích lẫn nhau trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày mà Moscow tuyên bố nhân sự kiện này dường như không còn hiệu lực trên thực tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được AFP trích dẫn cho biết là Nga thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nhỏ nhoi nào để ngừng bắn trên tiền tuyến. Ukraine thông báo đã bắn hạ 56 drone trong những giờ gần đây. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ hơn 200 drone của Ukraine trong đêm qua, tức những giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Điện Kremlin tuyên bố. Chính quyền Kiev trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn của Nga như một biện pháp tuyên truyền cho cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5. Moscow cũng kêu gọi cư dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev và đe dọa trả đũa nếu Ukraine tấn công trong thời gian ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Nga Anh cho rằng lời đe dọa của Moscow là vô trách nhiệm và hoàn toàn phi lý. Lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ Moscow năm nay không có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo nước ngoài, theo tường thuật của thông tin viên Anissa Enjapri từ Moscow.
7: Sẽ không có nhà lãnh đạo nào từ các quốc gia Trung Á xuất hiện trên quảng trường đỏ vào ngày mai, và cả Thủ tướng Armenia lẫn đồng nhiệm Slovakia cũng sẽ không tham dự lễ duyệt binh. Nikol Pashinyan cho biết đã thông báo với Vladimir Putin từ tháng 4 khi tới Moscow rằng ông sẽ vướng vào chiến dịch tranh cử, chiến dịch mà ông tập trung vào việc xích lại gần châu Âu. Về phần Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã từng được Tổng thống Nga tiếp đón vào năm ngoái, thì ông giữ thái độ khiêm tốn và cho biết sẽ gặp Vladimir Putin chóng vánh. Theo Điện Kremlin, tổng cộng sẽ có 7 nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh năm nay, và Nga còn tính cả các nhà lãnh đạo của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ không được quốc tế công nhận chiếm từ Georgia trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng năm 2008. Như vậy, số khách mời năm nay ít hơn so với năm 2023 và 2024. Nhưng vẫn nhiều hơn một chút so với năm 2022 sau khi Nga triển khai binh sĩ đánh chiếm Ukraine. Vào năm đó, không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào có mặt tại Moscow, nhưng Kremlin cũng khẳng định không mời bất kỳ ai.
8: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
6: Vẫn liên quan đến Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là chính quyền Kiev đang chuẩn bị ra luật để cho phép thành lập các công ty quân sự tư nhân. Và ông bảo đảm là luật sẽ sớm được thông qua ngay trong năm nay để tạo cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh sau chiến tranh và mở rộng vai trò của Ukraine trong lĩnh vực an ninh.
5: Báo chí Pháp ngày hôm nay dẫn lại thông tin từ trang mạng Kiev Independent cho biết hôm 6 tháng 5, Tổng thống Zelensky có phát biểu rằng xin trích các nước hàng đầu trên thế giới sử dụng công dân của họ để làm việc trong các tổ chức gọi là các công ty quân sự tư nhân và trong một số hình thức tổ chức khác, hết lời dẫn. Và do vậy, theo ông, Ukraine cần đưa ra câu trả lời riêng cho phân khúc thị trường này trong lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu an ninh. Ông Zelensky giao cho chính phủ và các cơ quan tình báo soạn thảo một dự luật. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko, quân đội Ukraine hiện có kinh nghiệm chiến đấu chưa từng có, được công nhận trên toàn thế giới, và sau chiến tranh, kinh nghiệm đó nên trở thành cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh. Quân đội Ukraine hiện có từ 880.000 đến 1 triệu quân nhân tại ngũ, cao gấp khoảng 5 lần so với thời kỳ trước cuộc xâm lược năm 2022. Theo trang mạng Pháp Slate.fr, Ukraine chuẩn bị hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân để mở đường cho việc đào tạo lại trong thời bình toàn bộ hoặc một phần trong số khoảng 900.000 binh sĩ của mình để trở thành các chuyên gia an ninh có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
6: Về tình hình chính trị Anh Quốc, trong cuộc bầu cử địa phương giữa kỳ ngày hôm qua, đảng cánh hữu bài ngoại Reform đã giành được nhiều ghế tại các hội đồng địa phương. Công đảng đang cầm quyền ở Trung ương bị cử tri trừng phạt vì kinh tế Anh tiếp tục gặp khó khăn và đã thua phiếu ở nhiều đô thị, quận hạt quan trọng. Uy tín của lãnh đạo đảng lao động Thủ tướng Keir Starmer thêm sứt mẻ. Tường thuật của thông tin viên Nguyễn Giang từ London.
9: Cuộc bầu cử địa phương giành 5.000 ghế ủy viên các hội đồng quận hạt và thành phố ở xứ Anh, Wales và Scotland đã giúp đảng cánh hữu dân túy Reform thắng lớn. Còn đảng lao động cầm quyền ở cấp trung ương đã mất phiếu khá nhiều. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sáng nay cho thấy, ở xứ Wales, lần đầu tiên từ hơn 100 năm qua, đảng lao động thua phiếu. Ngay tại quận Westminster của London, là nơi chính phủ và nghị viện Anh đóng trụ sở, đảng lao động cũng bị loại khỏi hội đồng địa phương. Kinh tế không tăng trưởng, lạm phát nhích lên gần 4,3% và vấn đề người nhập cư không hạ nhiệt đã khiến nhiều cử tri người Anh bỏ phiếu phản đối chính phủ và bầu cho đảng cực hữu dân túy Reform. Dù uy tín bị sứt mẻ, Thủ tướng Keir Starmer nói sáng nay, ông vẫn quyết tâm lãnh đạo đất nước không bỏ cuộc, bất chấp một số lời kêu gọi ông nên từ chức để chịu trách nhiệm. Trước bầu cử, lãnh đạo của Reform ông Nigel Farage tuyên bố ở các quận hạt mà đảng của ông thắng cử, chính quyền sẽ triển khai vây bắt ngay 24.000 người di cư trái phép và trục xuất dần 600.000 người nữa, kể cả những người đang xin tị nạn. Lời đe dọa mang tính bài ngoại này có vẻ đã giúp đảng Reform giành thêm phiếu ở khối cử tri Anh bản địa. Một nét nổi bật nữa là chính trường Anh sau bầu cử ở cấp địa phương ngày càng bị chia rẽ và bất đồng. Kiểm phiếu ở xứ Anh, tức là England, cho thấy xu thế trên cả nước là đảng lao động mất đi phiếu, đảng Reform giành thêm phiếu, nhưng bức tranh chung là sự chia ghế cho thêm ba đảng nữa, là đảng Xanh, đảng Tự do Dân chủ và đảng Bảo thủ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
6: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày hôm qua nhận định rằng sắc thuế hải quan mới 10% của Tổng thống Donald Trump áp đặt với gần như toàn bộ thế giới được ban hành hồi tháng Giêng năm nay và có hiệu lực trong 6 tháng là bất hợp pháp.
10: Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 trong tối đa 150 ngày để khắc phục thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng. Sắc thuế này đã được Tổng thống Mỹ ban hành hồi tháng Giêng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái. Và chính phủ Mỹ hiện đang bắt đầu bồi hoàn 166 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ. Theo nhật báo kinh tế Pháp Le Zeco, phán quyết của tòa CIT là một vố đau mới đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn đang trông chờ vào các biện pháp bảo hộ mậu dịch để buộc các nước phải nhượng bộ Mỹ về kinh tế, thương mại, ngoại giao hay quân sự. CIT, loàn tòa án cấp sơ thẩm liên bang, chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế và các tranh chấp về luật thương mại và quyết định của CIT có thể bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng có nguy cơ phải hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu một lần nữa. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ đã phản đối phán quyết của tòa án sơ thẩm và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn bằng cách viện dẫn một điều khoản khác, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, quy định về các hành vi thương mại không công bằng. Kết quả các cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước dung túng lao động cưỡng bức dựa trên điều khoản này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7.
6: Vừa liên quan đến chính sách thuế hải quan của Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đòi hỏi Liên Âu sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Mỹ để đổi lấy mức thuế trần 15% đối với hàng xuất sang Hoa Kỳ. Cam kết được lãnh đạo Ủy ban đưa ra tại Tunbury, Scotland hồi mùa hè năm ngoái trong bối cảnh châu Âu Washington gây áp lực với thuế đối ứng, nhưng loại thuế này đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng Giêng năm nay. Theo AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ hôm qua diễn ra tốt đẹp. Về phần mình, Tổng thống Trump là nhấn mạnh nếu châu Âu không thực thi cam kết nói trên trước dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, thì thuế quan sẽ ngay lập tức tăng lên với mức cao hơn nhiều. Trong lĩnh vực y tế, Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ của Hoa Kỳ trong việc xử lý ổ dịch hantavirus bùng phát trên một du thuyền, cho dù Mỹ đã quyết định rút khỏi tổ chức này cách đây hơn một năm. Lãnh đạo tổ chức này được AFP trích dẫn cho biết tính đến thời điểm này, mọi việc vẫn diễn ra như trước với việc hai bên chia sẻ các thông tin. Chính quyền Argentina đang lần theo dấu vết của bệnh nhân số 0, theo tường thuật của thông tin viên Teo Conscience từ Buenos Aires.
11: Le ministère de la Santé argentin a commencé par reconstituer l'itinéraire du patient.
10: Bộ Y tế Argentina đã bắt đầu lần theo hành trình của bệnh nhân số 0, một du khách người Hà Lan đã qua đời trên du thuyền vào ngày 11 tháng 4. Người này đã đến Argentina vào ngày 27 tháng 11 2025 cùng vợ, cũng bị virus cướp đi sinh mạng. Họ đã đi ô tô đến Chile, rồi Uruguay trước khi trở về Argentina để lên tàu tại Ushuaia vào ngày 1 tháng 4. Nhà chức trách Argentina cho rằng khả năng lây nhiễm xảy ra tại thành phố này thuộc tỉnh đất lửa là rất thấp, nơi trong suốt 30 năm qua chưa phát hiện trường hợp nào mắc hantavirus. Tuy nhiên, để xác minh thông tin, một nhóm các nhà khoa học sẽ được cử đến Ushuaia để theo dấu cặp vợ chồng người Hà Lan với nhiệm vụ bắt và phân tích các loại gặm nhấm, vật chủ trung gian chính truyền bệnh để tìm kiếm sự hiện diện có thể của virus. Argentina rất quen thuộc với hantavirus, vốn lưu hành tại một số vùng của dãy Ande. Đất nước này cũng đã gửi 2.500 bộ xét nghiệm đến Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Senegal và Nam Phi.
11: Theo Conscience, Buenos Aires, RFI.
6: Về tình hình Cuba, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cảnh báo là việc Hoa Kỳ cấm vận dầu mỏ đối với Cuba từ sáng kiến hôm nay là vi phạm nhân quyền gây hậu quả nghiêm trọng.
10: Theo các chuyên gia này, được AFP trích dẫn, tình trạng tức đoạt năng lượng do Hoa Kỳ áp đặt dẫn đến hiện tượng thiếu nhiên liệu làm tê liệt hoạt động của các dịch vụ thiết yếu vốn cần thiết cho một cuộc sống bình thường. Các chuyên gia nhận định, sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng Giêng dựa trên mối đe dọa đặc biệt mà Cuba có thể gây ra đối với an ninh quốc gia Mỹ đang đẩy các dịch vụ thiết yếu của hòn đảo đến bờ vực sụp đổ. Mạng lưới y tế Cuba đang có hơn 96.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, trong khi chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị chậm trễ, tác động đến hàng ngàn trẻ sơ sinh.
6: Sau đây là phần tin bổ sung.
10: Anh Quốc kết án một cựu cảnh sát Hồng Kông về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bắc Kinh gọi phán quyết này là một hành động chính trị. Tuyên bố hôm qua của phía Trung Quốc khẳng định việc kết án Chiêu Binh Yuan không gì khác ngoài một hành động chính trị, lạm dụng pháp luật và thao túng quá trình tư pháp từ phía London tiếp sức cho những phần tử chống Trung Quốc đàn áo tại Anh, nhằm gây bất ổn ở Hồng Kông và bôi nhọ chính phủ Trung Quốc.
5: Truyền thông nhà nước Miến Điện hôm nay loan báo nước này vừa phát hiện một viên ruby khổng lồ nặng 11.000 carat. Viên ruby được khai thác từ khu vực Mô Gốc phía bắc đất nước và được tân chính quyền do quân đội hậu thuẫn mô tả là vô cùng to, hiếm và khó tìm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz, chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, thứ Tư ngày 6 tháng 5 2026, Bộ Quân lực Pháp thông báo hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng đội tàu hộ tống đang tiến gần đến eo biển Hormuz. Với động thái này, Paris muốn thể hiện năng lực hành động và cùng với London hậu thuẫn một nhiệm vụ quốc tế tiềm tàng, bảo đảm lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược. Nhưng liệu Iran và Hoa Kỳ có sẵn lòng để Pháp hoạt động trong khu vực hay không? Bị loại khỏi các cuộc đàm phán và giống như nhiều đồng cấp châu Âu thường xuyên bị Tổng thống Mỹ mắng mỏ, nguyên thủ Pháp ông Emmanuel Macron một lần nữa dùng đến lá bài hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle. Soái hạm của Hải quân Pháp chở theo khoảng 20 chiếc tiêm kích Rafale và được nhiều tàu khu trục hộ tống. Charles de Gaulle sẽ được bố trí sẵn ở khu vực vùng vịnh. Theo đánh giá của truyền thông Pháp, tín hiệu này khẳng định liên minh quốc tế do Pháp và Anh lập ra vào tháng 4 năm nay và được nhiều nước ủng hộ, bao gồm cả Canada, Nhật Bản và một số quốc gia vùng vịnh, đã sẵn sàng một sứ mệnh trung lập nhằm tái lập lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz. Việc phong tỏa khu vực theo điện Olize đang cản trở các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, cũng như là khiến giá dầu thế giới tăng vọt gây khó khăn cho kinh tế Pháp. Một mặt, giới quan sát xem việc đưa tàu sân bay đến Trung Đông là một hành động phô trương sức mạnh quân sự mà không tham chiến, đồng thời mang lại cho lập trường châu Âu một tầm quan trọng ngoại giao, theo như nhận định của tờ Le Monde. Mặt khác, bên cạnh việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm tàng, quyết định triển khai này còn cho phép Pháp quan sát tốt hơn tình hình khu vực và sẵn sàng phối hợp các nguồn lực từ những nước nào muốn tham gia các biện pháp phòng thủ và phù hợp và góp phần trấn an các tác nhân thương mại hàng hải, theo như thông cáo ngày 6 tháng 5 của Bộ Quân lực Pháp. Thông báo này được đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm sau việc một tàu container của hãng CMA-CGM của Pháp với sự hộ tống của tàu chiến Mỹ trong khuôn khổ của chiến dịch dự án Freedom đi qua eo biển Hormuz đã bị trúng tên lửa của Iran. Sự việc cũng phản ánh Paris cũng như nhiều đối tác tỏ ra mất kiên nhẫn, không trông đợi một lệnh hưu chiến toàn diện giữa Washington và Tehran. Dù vậy, cho đến nay, Pháp vẫn duy trì cách tiếp cận cẩn trọng, hoàn toàn mang tính phòng thủ. Nhưng động thái này cũng cho thấy Paris cũng đang thay đổi lập trường khi đánh tiếng rằng Pháp không chỉ sẵn sàng hành động mà còn có đủ các phương tiện và năng lực thực hiện điều đó. Hết đề dẫn. Trang Parlons Politique ngày 23 tháng 3 năm nay có lưu ý rằng trong khuôn khổ nhiệm vụ trên, Hải quân Pháp đã triển khai một lực lượng đáng kể, bao gồm tàu sân bay, 8 khu trục hạm và 2 tàu trực thăng tại những vùng có căng thẳng như Đông Địa Trung Hải, Hồng Hải và ngoài khơi eo biển Hormuz nhằm bảo đảm sự hiện diện và khả năng can thiệp trên biển. Trong nỗ lực này, Pháp đề nghị với Mỹ và Iran xử lý vấn đề eo biển Hormuz tách biệt hoàn toàn với cuộc xung đột và đàm phán vì lợi ích chung. Paris hối thúc Iran nên nắm lấy cơ hội và đàm phán với Mỹ, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại nhanh chóng eo biển Hormuz và vô điều kiện. Hết lời dẫn. Một đòi hỏi mà theo nhiều chuyên gia được báo Pháp Le Monde và phỏng vấn đánh giá là ít có cơ may thành hiện thực. Đối với Tehran, eo biển này là một trong số ít công cụ còn lại của chế độ. Để phòng ngừa các cuộc tấn công mới của Washington và Jerusalem trong bối cảnh năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng. Còn đối với Hoa Kỳ, Pháp cũng không thể buộc Washington thay đổi chiến lược. Theo nhà phân tích về an ninh tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Elie Tenenbaum, thì việc đưa chiếc hàng không mẫu hạm đến Trung Đông chỉ mang tính biểu tượng. Với một chiếc tàu sân bay, Paris chẳng thể nào đe dọa cả Washington lẫn Tehran.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không?
0: Ba người đã tử vong sau một đợt bùng phát bị nghi ngờ là do hantavirus trên một tàu du lịch giữa Đại Tây Dương. Trong 8 trường hợp nghi ngờ thì có 5 ca được xác nhận là dương tính, trong đó có một người đang phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại Nam Phi. Cả thế giới đang chạy đua từng giờ để truy vết những hành khách đã từng ở trên tàu. Vậy hantavirus là gì? Vì sao nó có thể gây tử vong? Loại virus chết người này đã xâm nhập vào chiếc tàu du lịch như thế nào? Và liệu thế giới có phải chứng kiến một đại dịch mới mang tên hantavirus hay không?
3: Du thuyền MV Honduras thuộc hãng Oceanwide Expeditions đã khởi hành từ Ushuaia, Argentina vào ngày 1 tháng 4 với 149 hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau và dự tính đi tới Cape Verde, một quần đảo ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Đó là một chuyến đi biển kéo dài 45 ngày, với một số đêm dừng dự kiến tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena. Tuy nhiên, chuyến hành trình trên con tàu dài 107 mét đã biến thành cơn ác mộng khi một hành khách 70 tuổi đến từ Hà Lan đột nhiên xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của virus. Đó là sốt, đau và mỏi cơ, tiêu chảy và đau đầu. Thoạt nhìn người này trông có vẻ như bị bệnh cúm. Nhưng tới ngày 11 tháng 4, người đàn ông đột ngột qua đời trên tàu MV Honduras trước khi kịp đưa đến bệnh viện. Vợ của bệnh nhân cũng nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Bà được khẩn cấp đưa về Nam Phi để hồi hương về Hà Lan. Nhưng bà đã không qua khỏi và qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg ở Nam Phi vào ngày 27 tháng 4. Sau đó, một hành khách khác là người Đức cũng đã tử vong ngày 2 tháng 5 trên tàu.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân đã xuống tàu tại đảo Saint Helena của Anh. Đó là Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Saint Kitts và Nevis, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
3: Vậy hantavirus là gì?
0: Hantavirus là một nhóm virus lây truyền từ động vật sang người. Loại virus này chủ yếu được truyền bởi các loài gặm nhấm như là chuột nhắt và chuột cống, qua các vết cắn, qua tiếp xúc với các động vật nhiễm bệnh hoặc nước tiểu và phân của chúng. Theo trang web của Cơ quan Quốc gia Pháp về Sức khỏe Công cộng, thì con người có thể bị lây nhiễm do hít phải bụi và các hạt khí từ chất bài tiết của động vật bị nhiễm bệnh. Trong quá trình hoạt động ở rừng hoặc là ở trong các khu nhà gần rừng bị bỏ hoang lâu ngày, cũng như trong các hoạt động ở vùng nông thôn, nơi đồng ruộng và trang trại tạo môi trường thuận lợi cho các loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Việc phòng ngừa nhiễm bệnh chủ yếu là hạn chế tiếp xúc với loài gặm nhấm và các chất bài tiết của chúng. Hantavirus hiện diện ở trên tất cả các châu lục và được đặt theo tên con sông Hantan, nằm ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953, thì hơn 3.000 binh sĩ đã lâm bệnh nặng sau khi bị nhiễm các loại virus này, theo giải thích của Văn phòng Y tế Liên bang Thụy Sĩ. Người ta ước tính rằng mỗi năm trên thế giới có từ 150.000 đến 200.000 ca nhiễm hantavirus.
3: Điều gì đã khiến hantavirus có thể gây chết người?
0: Có hai loại hantavirus chính, mỗi loại lại có những triệu chứng và mức độ nguy hiểm khác nhau. Loại virus đầu tiên gây ra hội chứng phổi, chủ yếu xuất hiện tại châu Mỹ. Nếu một người bị nhiễm loại virus này thì chỉ trong vài ngày họ có thể xuất hiện các dấu hiệu ho và khó thở. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng như là mệt mỏi, sốt và đau cơ có thể xuất hiện. Người bệnh cũng có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Đây là chủng có tỷ lệ tử vong cao nhất, khoảng 38% những người xuất hiện các triệu chứng này tử vong. Loại virus thứ hai thường gây ra sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Chúng chủ yếu xuất hiện ở châu Âu và châu Á. Thông thường thì người bệnh phát hiện triệu chứng trong vòng 2 tuần sau khi tiếp xúc với virus. Những triệu chứng ban đầu gồm đau đầu dữ dội, đau bụng, buồn nôn và mờ mắt. Các triệu chứng nặng hơn bao gồm giảm huyết áp, xuất huyết nội và thậm chí là suy thận cấp tính. Các bệnh này có thể do nhiều loại virus khác nhau gây ra, trong đó có những loại nguy hiểm hơn các loại khác. Vì vậy mà tỷ lệ tử vong được tính là dao động từ 1 đến 15% trên số các ca bệnh. Đáng tiếc là hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay là thuốc để chữa khỏi cho cả hai loại virus này. Tuy nhiên thì việc chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Việc điều trị có thể bao gồm sử dụng máy trợ thở, liệu pháp oxy và chạy thận nhân tạo. Liên quan đến con tàu du lịch thì các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm xác định hành khách đã tiếp xúc với loại Hanta virus nào.
3: Làm thế nào virus lại xuất hiện trên một tàu du lịch?
0: Trong một môi trường kín như là tàu du lịch, thì hành khách có thể đã nhiễm virus theo 3 cách. Theo giả thuyết thứ nhất là họ có thể đã tiếp xúc với virus trong một chuyến tham quan trên đất liền trong hải trình của mình. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng một hoặc là nhiều ca đầu tiên đã bị nhiễm virus ở bên ngoài con tàu và sau đó đã xảy ra sự lây truyền giữa người với người. Giả thuyết thứ hai là các hành khách đã bị nhiễm virus trước cả khi bắt đầu chuyến hải trình. Hãng tin AFP phỏng vấn bà Anne Legong, chuyên gia y tế của WHO, cho biết là thời gian ủ bệnh, tức là khoảng thời gian từ lúc nhiễm bệnh cho đến khi xuất hiện triệu chứng, là từ 1 đến 6 tuần. Nhưng thông thường thì sẽ ngắn hơn, là từ khoảng 2 đến 3 tuần. Do đó bà nhận định rằng các bệnh đầu tiên không thể bị nhiễm trên tàu hoặc tại một trong những hòn đảo mà tàu đang ghé thăm. Giả thuyết thứ ba cho rằng các loài gặm nhấm đã xâm nhập lên tàu thông qua hàng hóa, sau đó truyền bệnh cho hành khách qua nước tiểu hoặc là phân bị nhiễm virus của chúng. Những yếu tố khác như là tiêu chuẩn vệ sinh và cách bảo quản thực phẩm cũng có thể đã góp phần làm tăng tốc độ lây lan của ổ dịch. Để khống chế đợt bùng phát nghi ngờ này thì trước tiên các cơ quan chức năng phải bảo đảm rằng toàn bộ loài gặm nhấm đã được bắt giữ an toàn và đưa ra khỏi tàu. Sau đó thì họ phải theo dõi tất cả các hành khách nhằm phát hiện các triệu chứng có thể liên quan đến nhiễm Hanta virus. Virus này được chẩn đoán bằng xét nghiệm PCR, tương tự như các xét nghiệm dùng để chẩn đoán những loại virus như là COVID-19.
3: Liệu thế giới có phải đối mặt với một đại dịch mới hay không?
0: Mặc dù đáng lo ngại, các ca nhiễm Hanta virus vẫn kỳ hiếm gặp và khả năng lây truyền không cao. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định trên mạng X vào hôm thứ Tư rằng ở giai đoạn này thì nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên thì vì bệnh do Hanta virus có thể có các biểu hiện triệu chứng tương tự như những bệnh hô hấp khác, nên người dân được khuyến cáo đi khám bác sĩ nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Nếu ai từng ở những khu vực có sự hiện diện của loại virus này và gặp phải tình trạng khó thở, sốt hoặc bất kỳ triệu chứng nào giống với hội chứng cúm, thì hãy ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Ormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với Hanta virus hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
4: Hôm nay là ngày lễ mùng 8 tháng 5 kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ có Le Monde và Le Figaro ra số báo giấy. Nếu như Le Monde dành sự chú ý đến sự xuất hiện của dịch bệnh Hanta virus đầy lo ngại thì nhật báo Le Figaro lại quan tâm đến những dấu ấn mới của giáo hoàng Leo 14 cùng với những quan hệ căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tựa chính trang nhất của Le Figaro: Trump di dân phụng vụ Leo 14 đặt dấu ấn. Tờ báo ghi nhận một năm sau khi được bầu, giáo hoàng Leo 14 nổi bật trên thế giới. Sau một năm được bầu làm giáo hoàng, Leo 14 đã chuyển từ phong cách trầm lặng thận trọng ban đầu sang một giai đoạn tự tin và chủ động hơn trong vai trò lãnh đạo giáo hội công giáo. Sau chuyến công du châu Phi, ông được đánh giá là đã thể hiện rõ bản lĩnh và ảnh hưởng với thế giới. Chính trong hoàn cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị ám ảnh bởi sự đối đầu với giáo hoàng, tựa một bài viết của Le Figaro. Bài báo phân tích cuộc đối đầu ngày càng công khai giữa Donald Trump và giáo hoàng Leo 14, nhất là xoay quanh cuộc chiến tranh Iran và vấn đề di dân. Sau khi ông Trump liên tục công kích giáo hoàng vì lập trường phản đối chiến tranh và vũ khí hạt nhân, Washington phải cử Marco Rubio sang Vatican nhằm xoa dịu căng thẳng. Bài viết cho rằng xung đột này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà phản ánh khác biệt sâu sắc giữa tư tưởng của Trump coi mình như là đấng cứu thế và quan điểm truyền thống của Vatican về hòa bình, ngoại giao và đạo đức. Điều này khiến Trump xem Vatican như một đối thủ ảnh hưởng toàn cầu, nhất là khi giáo hoàng cũng là người Mỹ và có tiếng nói mạnh mẽ với cử tri Công giáo Mỹ. Xã luận của Le Figaro cho rằng giáo hoàng Leo XIV đang dần trở thành một đối trọng quyền lực trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy hỗn loạn, xung đột và chính trị cảm tính. Theo bài báo, chính thái độ cứng rắn và khó đoán của Donald Trump đã buộc giáo hoàng phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, đặc biệt về chiến tranh, quyền lực và tiền bạc. Leo XIV nhấn mạnh rằng không ai có thể nhân danh Chúa để gây hỗn loạn hay chiến tranh. Những phát biểu điềm tĩnh nhưng kiên quyết này khiến ông Trump khó chịu và làm nổi bật vai trò đạo đức của Vatican như một sức mạnh kiềm chế quyền lực chính trị. Xã luận của Le Figaro kết luận, trong mọi hoàn cảnh, giáo hoàng vẫn có sức mạnh đặc biệt nhờ uy tín tinh thần toàn cầu. Trong thời đại bạo lực và đối đầu, sức mạnh lớn nhất của Leo XIV nằm ở đức tin, sự điềm tĩnh và lời kêu gọi con người giữ hy vọng.
3: Về chiến tranh Iran, tình hình vẫn tiếp tục đan xen giữa leo thang căng thẳng và những tín hiệu ngoại giao.
4: Xáo luận kêu gọi chiến tranh Iran khẩn cấp ngoại giao. Bài xáo luận cho rằng cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran đã thất bại về mặt mục tiêu và cần khẩn cấp quay lại con đường ngoại giao. Theo bài báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không đạt được mục tiêu làm sụp đổ chế độ Iran hay triệt tiêu hoàn toàn khả năng quân sự của Tehran, dù đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn chưa từng có. Ngược lại, Iran còn nắm được lá bài phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên kinh tế toàn cầu. Bài viết phê phán chính quyền Mỹ vì chính sách thiếu nhất quán và thông điệp mâu thuẫn, lúc tuyên bố chiến tranh kết thúc, lúc lại đe dọa leo thang quân sự. Lời nói của Washington hiếm khi bị mất giá trị đến mức như vậy. Điều này càng làm cho phía Iran trở nên quyết liệt một cách nguy hiểm hơn. Lâm ông cho rằng giải pháp khả thi duy nhất là đàm phán, Iran mở lại eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cảng biển và hai bên quay lại thương lượng về chương trình hạt nhân Iran. Tờ báo cũng nhắc lại rằng chính ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký dưới thời Barack Obama, mà nhờ thế Iran đã mở rộng chương trình hạt nhân. Le Monde nhận thấy đã đến lúc cả Mỹ và Iran đều phải từ bỏ các yêu sách tối đa nếu muốn chấm dứt cuộc chiến và tránh khủng hoảng kinh tế lớn hơn.
3: Liên quan đến những diễn biến mới của xung đột Trung Đông, báo Le Monde đề cập đến việc Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến gần eo biển Hormuz.
4: Trong bài Pháp cố gắng tạo áp lực cho các cuộc thương lượng về eo biển Hormuz, Le Monde nhận thấy động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến giá dầu tăng mạnh, kinh tế toàn cầu bất ổn và châu Âu chịu nhiều thiệt hại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cuộc chiến không phải là của Pháp, nhưng Paris phải điều chỉnh lập trường để bảo vệ lợi ích kinh tế châu Âu. Vẫn theo Le Monde, Pháp cùng Anh đang cố xây dựng một liên minh khoảng 50 nước nhằm mở lại eo biển bằng biện pháp ngoại giao thay vì quân sự. Paris muốn tách vấn đề Hormuz khỏi hồ sơ hạt nhân Iran và hy vọng vừa gây được áp lực, vừa thuyết phục được cả Washington lẫn Tehran chấp nhận giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ hiệu quả của chiến lược này. Iran xem eo biển Hormuz là công cụ gây sức ép cuối cùng để ngăn các cuộc tấn công tiếp theo, còn Mỹ khó có thể thay đổi chiến lược chỉ vì sức ép từ Pháp. Vì vậy, theo Le Monde, việc triển khai tàu sân bay chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng cho thấy Pháp muốn chứng minh vai trò cường quốc độc lập và bảo vệ lợi ích châu Âu trong khủng hoảng quốc tế.
3: Liên quan đến thời sự châu Á, Le Figaro có bài Bắc Kinh xây dựng một hòn đảo để tăng cường kiểm soát ở Biển Đông.
4: Le Figaro nhận xét Biển Đông thực sự là một thùng thuốc súng đang bị tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Theo Le Figaro, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một đảo nhân tạo mới trên bãi đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang có những tranh chấp ở Biển Đông nhằm củng cố quyền kiểm soát quân sự và chiến lược trong khu vực. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh có thể biến nơi này thành căn cứ quân sự với radar, cảng neo đậu, đường băng cho máy bay quân sự và cơ sở hỗ trợ tàu ngầm. Theo bài viết thì đây là giai đoạn mới trong chiến lược quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc sau chiến dịch bồi đắp đảo quy mô lớn ở vào giai đoạn 2013-2017. Tờ báo nhận thấy sau một thời gian tương đối yên ắng, Bắc Kinh dường như đang bước vào một giai đoạn xây dựng mới trong khu vực, trong khi Hoa Kỳ đang hướng sự chú ý vào Trung Đông. Việc củng cố bãi Hải Sâm đang tạo áp lực tức thời lên Việt Nam. Dù quan hệ chính trị nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp trên biển vẫn tiếp diễn, đặc biệt liên quan đến việc phân định vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông. Những cơ sở mới này củng cố vị thế của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán. Ông Hoàng Tông Đình, chuyên gia về xung đột ở Biển Đông tại Viện Tư vấn ở Đài Bắc chuyên về quốc phòng nhận định. Các chuyên gia được trích dẫn đều cho rằng những căn cứ này không chỉ giúp Trung Quốc tăng lợi thế trong đàm phán lãnh hải mà còn là căn cứ hỗ trợ hậu cần nếu xảy ra xung đột quanh Đài Loan. Nhìn chung, bài báo nhận định cán cân sức mạnh ở Biển Đông hiện nghiêng rõ về phía Trung Quốc vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh Thoa Đen Diêu. Vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh tranh, đối trọng thực sự duy nhất vẫn là Hoa Kỳ. Nước gần đây vẫn có nhiều nỗ lực hiện diện quân sự qua các cuộc tập trận chung với Philippines để phát đi tín hiệu răn đe Bắc Kinh.
3: Trong tuần, một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách nhiễm bệnh và 3 người tử vong đã bắt đầu gây nhiều lo lắng.
4: Lê Mông có bài hantavirus, một ổ dịch chưa từng có và đáng lo ngại. Một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách bị nhiễm bệnh và 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là hantavirus chủng Aedes, loại virus duy nhất trong nhóm có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người qua giọt bắn nước bọt. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đánh giá nguy cơ đại dịch là thấp, dù vụ việc gây lo ngại do tính bất thường và phạm vi lây lan. Sự lo lắng bao trùm ổ dịch hantavirus chưa từng có này xét về quy mô và mức độ lan rộng gợi nhớ đến những ngày đầu của đại dịch COVID-19 khi thế giới một lần nữa nhận ra rằng toàn cầu hóa trong việc di chuyển của con người có thể trở thành chất xúc tác cho sự lây lan của các virus. Các cơ quan y tế của tất cả các quốc gia có công dân trên tàu cũng như những nước liên quan trên hành trình của con tàu đều lên tiếng tỏ lo lắng. Tương tự như Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đang tổng hợp và điều phối thông tin trong những cuộc khủng hoảng như vậy. Tờ báo cho biết 3 ca tử vong đều là hành khách châu Âu từng đi du lịch Nam Mỹ trước khi lên tàu. Triệu chứng gồm sốt, đau đầu và rối loạn tiêu hóa, diễn biến nhanh và nặng. Hantavirus nói chung lây từ phân, nước tiểu hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm hoang dã với thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến vài tuần. Trên tàu, việc xác định nguồn lây vẫn chưa rõ. Có giả thuyết cho rằng các ca đầu tiên đã nhiễm trước khi lên tàu. Các chuyên gia nhấn mạnh nhiều ẩn số chưa được giải đáp, khả năng lây trong thời kỳ ủ bệnh tồn tại ca không triệu chứng hay khả năng virus đột biến. Do đó, giới khoa học kêu gọi điều tra khẩn cấp để xác định nguồn lây và giám sát nguy cơ bùng phát tiếp theo.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My.
5: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
6: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam, ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá, nhựa tươm mồng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10, 2025, tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreux ngoại ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
7: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế Từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em là gọi là khóa thiên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình, giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Đơn giản nó như vậy.
6: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Dạ. Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
7: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm thì từ năm 2017 trong một cái chương trình nhiệm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em, và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
6: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chính theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
7: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết, em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ, ví dụ các thông tin về loại đất nào, mén nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
6: Chắc là công việc này cũng rất là stress, không? Tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong, chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó thì như thế nào?
7: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh, ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc, hoặc là gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác, gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng độ mén như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn mỗi khi em nung lò, thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress, vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
6: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo. Yeah. Với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây cỏ hoa lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
7: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp. Cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi. Em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người, và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây cỏ lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai, sinh con, thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt, lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
6: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới, chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My hay không?
7: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy. Làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp. Thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt, và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
6: Vâng, chúng ta tạm ngưng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
7: Rất cảm ơn anh và

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
0: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự, dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
2: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây, khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
0: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
3: Les États-Unis qui conçoivent cette guerre contre l'Iran finalement.
2: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
0: Nhận định của chuyên gia Pierre Gazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ-Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
2: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bắt đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump.

0: Cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
1: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng, trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ xuôi chèo mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời Fonds Venkat, ông Aden Bakawan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và là những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
1: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính. Tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ trước khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tổng thống Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với Anta virus hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn và tiếp đó là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong mục góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn. Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là PL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping PL Professional.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm.

0: Trần 832-377-2836.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Diamond, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm cũng như kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
3: Happy Friday.
4: Cảm ơn anh, thứ sáu rồi.
3: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu ngày 8 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Chết là Tổng thống Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau xung quanh eo biển Hormuz. Trong khi đó, Nga và Trung Cộng phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về eo biển Hormuz do Hoa Kỳ thúc đẩy. Liên quan tới chiến tranh Israel và Hezbollah, bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục không kích thủ đô Beirut ở Lebanon và giao tranh với lực lượng võ trang Hezbollah. Liên quan tới thời sự y tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bất chấp về an nguy, trấn an về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ du thuyền. Về cuộc bầu cử địa phương tại Anh, cánh hữu bài ngoại thắng lớn, đảng cầm quyền mất nhiều phiếu. Liên quan tới thời sự nước Mỹ, Tổng thống Trump và Tổng thống Brazil họp kín tại Tòa Bạch Ốc và sau đó hủy cuộc họp báo chung. Chính quyền Trump bắt đầu thu hồi passport của những người nợ tiền trợ cấp nuôi dưỡng con ở mức trên 100.000. Tòa tuyên bố chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chuyện tại Việt Nam, Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cho nên Bộ Y tế phải chỉ đạo khẩn cấp. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin này, nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp và cập nhật về tình hình tại eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
4: Được, vâng. Thưa quý vị, eo biển Hormuz vẫn là một điểm nóng của thế giới và cũng là một bản tin hàng đầu của mọi bản tin, mọi truyền thông, mọi ngôn ngữ trên thế giới trong ngày hôm nay. Ba tàu khu trục Mỹ, theo phía Mỹ loan báo, ba tàu khu trục Mỹ đã đi qua eo biển an toàn

0: dù bị Iran cáo buộc rằng đã phóng hỏa tiễn và drone vào các cái tàu này. Iran khoa trương rằng họ đã bắn vào những tàu này, nhưng mà thực tế thì nếu bắn được và trúng những cái tàu đó thì phải nói rằng là họ không thể, Mỹ không thể để yên và phản ứng ngay tức khắc. Tuy vậy thì những lời của Iran nói thì chỉ nói cho những người nào không hiểu chiến tranh thôi, nhưng mà Hoa Kỳ không nói, không thèm nói gì về chuyện này. Tuy vậy thì ông Tâm cũng nói rằng là không sao hết, và Iran đã chịu thiệt hại đáng kể. Không, cái người tấn công thì chắc chịu thiệt hại đó, chỉ nó mất tiền thôi, vì bắn hỏa tiễn thì tốn tiền mà không hại được địch quân thì cả đúng, đúng cái đó là gọi là thiệt hại đáng kể. Về phía Iran, lực lượng về bên Cách mạng Hồi giáo đã đưa ra một cái báo cáo khác và nói rằng họ đã đánh vào tàu Mỹ chứ không phải là đáp trả, và để nhắm vào việc là tàu Mỹ đã tìm cách để bắt một chiếc tàu Iran và đi vào chiếm những khu vực dân sự ở ven biển. Nghĩa là bản tin cho thấy rằng đôi bên vẫn đưa ra những bản tin hết sức mâu thuẫn về vấn đề diễn biến thực sự xảy ra ở eo biển Hormuz như thế nào. Tuy vậy, phía Hoa Kỳ vẫn luôn luôn nói rằng lệnh ngưng bắn vẫn còn hiệu lực. Điều này thì dĩ nhiên, nhưng mà có vẻ như là phía Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ vẫn luôn luôn nói như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng vẫn nói như vậy, là họ chỉ muốn nói về Đảng Dân Chủ và Quốc hội Mỹ mà thôi. Còn ngoài ra thì đối với Iran thì họ cũng bất cần, và Iran thì họ không đụng tới họ, thì họ cũng không đụng tới Hoa Kỳ. Về ngoại giao, Washington đang chờ phản hồi chính thức của Iran về một đề xuất của Mỹ mà người ta gọi là đề xuất một trang thôi. Và trong đó có những cái chi tiết về vấn đề bom nguyên tử hoặc là nghiên cứu nguyên tử như thế nào. Tuy vậy thì Iran khi trả lời họ vẫn thường vờ không có nhắc đến cái chuyện này, thì chuyện đó vẫn còn là một cái vấn đề bí mật mà chưa hiểu đôi bên sẽ thỏa thuận như thế nào. Tuy vậy thì bản tin cũng nhấn mạnh rằng cả hai phía Iran và Mỹ đều không nói chuyện với nhau, và họ nói chuyện qua Pakistan, tức là Mỹ nói gì cũng đưa thông cáo qua Pakistan, Iran nói gì cũng đưa qua Pakistan. Hai người này làm như là họ ở xa nhau lắm và họ cần một kẻ trung gian, đó là Pakistan.
1: Vai trò trung gian mà đối với anh, anh tin Tổng thống Trump hay là tin Iran trong cái vụ mà cáo buộc lẫn nhau là phá lệnh ngừng bắn?
0: Vâng, tôi tin cả, tôi dĩ nhiên là tôi tin vào Mỹ vì Mỹ không muốn đánh nhau, và Iran thì chỉ muốn khoa trương về thế giới Hồi giáo rằng họ đang chiến thắng mà thôi, nhưng thực tế họ không muốn đánh, và họ cũng biết rằng nếu như mà họ đụng tới Mỹ thì rất là lôi thôi, vì Mỹ sẽ trả đũa. Mỹ bây giờ đây chỉ kiếm cách chờ Iran đánh một cái gì đó thì để họ có cớ họ trả đũa, bởi vì họ đang bị Quốc hội Mỹ và họ đang bị cuộc bầu cử tháng 11 đến đây khóa chân, và họ không muốn làm cái gì lộn xộn, nhưng mà để cho họ ở yên như vậy thì họ cảm thấy ok, nhất là ông Trump.
1: Anh vừa mới nói là anh tin Mỹ không muốn đánh nhau.
0: Dạ, tôi tin như vậy.
1: Anh nhớ là trong cái bài diễn văn nhậm chức trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump,
0: dạ,
1: sắc lệnh và điều đầu tiên ông tuyên bố là ông không muốn Hoa Kỳ dẫn vào những các cuộc chiến ở trên thế giới, tức là làm cái vai trò là sen đầm quốc tế, chuyện gì cũng chĩa mũi vào.
0: Yeah.
1: Tức là nước Mỹ là trên hết, yêu chuộng hòa bình. Bây giờ thì anh thấy như sao? Đã dập cho Iran tan nát và dọa Iran là trở về thời đổ đá và sẽ biến Iran thành một cái địa ngục trần gian mà Iran chưa từng nếm mùi. Trong khi đó, ngày hôm qua liên quan tới cái vụ mà hai bên oanh kích và cáo buộc lẫn nhau, trả lời báo chí tại cuộc họp báo Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói rằng, từ ngữ trong nguyên văn, chúng tôi xin trích, đó chỉ là chuyện vặt vãnh, và khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Trong khi đó, về phản ứng của truyền thông quốc tế Reuters của Anh Quốc, CNN cũng như là một số các báo chí khác đều cho rằng tuyên bố của Iran và Hoa Kỳ hoàn toàn khác nhau. Iran nói là tuyên bố hoàn toàn khác những giải thích của Hoa Kỳ. Ban đầu, thì có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran ở gần cảng, ở gần cửa biển Ormuz. Và sau đó, Mỹ tấn công một tàu khác nhắm vào mục tiêu ở tại cảng Al-Fujara của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính ở tại địa điểm này, cho nên lực lượng vệ binh cách mạng Iran mới đáp trả.
0: Thưa anh, tôi dĩ nhiên là tôi chỉ xin kể lại một ví dụ thôi. Người ta nói rằng các chính trị gia, và ở đây thì phải nghĩ rằng là Hoa Kỳ và Iran đều là những nhà về sau khi mà họ thôi làm chính trị thì họ sẽ đi làm cho những cơ quan về bàn về vấn đề thời tiết. Bởi vì sao? Những chuyên gia thời tiết thì luôn luôn tiên đoán rằng ngày mai sẽ có bão và có bão tố, đủ thứ chuyện hết. Và ngày mai nếu trận bão không xảy ra thì họ có cách giải thích để nói rằng tại sao ngày mai chuyện đó không xảy ra. Và chuyện này anh đã thấy, và Tổng thống Trump nói rất nhiều lần, làm rất nhiều, ngay cả ông tự cho mình là Jesus, ông làm tất cả vậy rồi, không phải là Jesus, ông cũng giải thích được, và nhiều khi chính phủ Mỹ cũng giải thích giúp ông.
1: Tiếp tục với bản tin cũng gây chú ý, đó là cái vấn đề tiền hậu bất nhất của chính quyền Tổng thống Trump. Và chính vì cái điều này, lúc thì nói đàm phán sẽ trở lại và hòa bình đã trong tầm tay, sau đó thì lại dọa là sẽ oanh kích tiếp tục nếu Iran không ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng Hoa Kỳ ngày hôm qua đã bị hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là Nga và Trung Quốc, cũng được coi là đồng minh của Iran, đã bác cái dự thảo nghị quyết về vấn đề eo biển Đài Loan do phía Hoa Kỳ thúc đẩy. Chuyện này thực hư ra sao?
0: Thưa anh, đúng ý như vậy. Hoa Kỳ đưa ra một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Bởi vì sao? Iran không có chịu chấp thuận mọi chuyện. Và Hoa Kỳ nghĩ rằng là phải dùng những danh xưng chính thức Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc để nói chuyện với Iran thì nó dễ hơn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nghĩ rằng họ sắp sửa đi tới Trung Quốc để mà nói chuyện với Trung Quốc, cho nên Trung Quốc cũng dễ với họ. Và người Nga thì đang sắp sửa tổ chức và duyệt binh, và họ sợ Ukraine tấn công thì cũng được thôi. Hai nước này trong thời gian này có bối rối thì họ cũng nên không nên phải nhau làm gì. Tuy nhiên thì những cái kẻ đó là họ luôn luôn có đại diện thường trực, và chỉ cần một số phone thôi là những người đại diện thường trực này veto phủ quyết những cái gì Hoa Kỳ đưa ra. Và ai cũng biết rằng 5 quốc gia trong Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết bất cứ nghị quyết nào của Liên Hiệp Quốc,
1: và chỉ cần một phiếu chống thôi là bất thành. Từ xưa tới giờ cái nguyên tắc quy định nó là như vậy.
0: Thưa anh, tôi xin kể một sự kiện nhiều khi độc giả và thính giả mình quên. Ngày xưa Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc là một người da trắng. Đến khi Quốc hội, đến khi China làm lớn và nói rằng từ đây nếu mà không thay bằng một người đề tam quốc tịch, tức là phía thiểu số không phải da trắng và cũng không phải người châu Âu hay châu Mỹ gì hết, thì khi đó thì chúng tôi mới chịu, còn không thì chúng tôi sẽ veto. Và dĩ nhiên bây giờ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc toàn là người ở đâu thôi, chứ không phải là người Mỹ. Dạ trả như là ông Đắc
1: Hà Anh Mạc có Sơn, đầu óc kỳ thịt màu da. Nếu tôi nhớ không lầm, cái nhân vật là Tổng thư ký Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thời đó đã da trắng, đó là ông Boutros của Pháp. Sau đó tới ông Kofi Annan của Phi Châu. Sau đó là của ông Tổng thống của Nam Hàn cũ, tôi quên tên rồi, và bây giờ thì tới ông Antonio Guterres ở bên Nam Mỹ. Cũng là da trắng đấy chứ. Trở lại với lại phản ứng của đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, đã cực lực chỉ trích cái dự thảo của Hoa Kỳ nguyên văn thiếu sót, phiến diện và mang động cơ chính trị. Đồng thời Hoa Kỳ không có cơ sở pháp lý đạo đức chính trị để tự nhận để bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, trong phần coi như là lãnh hải của Iran, có chủ quyền. Trong khi đó thì hiện tại chưa biết khi nào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đưa cái dự thảo này ra bỏ phiếu. Và các cuộc thương lượng vẫn đang kín đáo tiếp tục, tức là đang vận động sau hội trường. Nhưng theo nhận định của Reuters, nếu Nga và Trung Quốc giữ lập trường cứng rắn hiện nay, thì nỗ lực của Hoa Kỳ và các đồng minh vùng vịnh có nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp bế tắc. Nhìn sang tình hình tại Trung Cận Đông, đó là Israel và Lebanon. Như chúng tôi đã lược thuật, Israel bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn oanh kích thủ đô Beirut và giao tranh với lực lượng võ trang. Cánh tay nối dài của Iran đó là lực lượng Hezbollah. Mời anh Cường.
0: Vâng, tôi chỉ thấy rằng là ở đây là người dân đảng thứ nhất là dân Lebanon. Những người dân ở đây họ chịu trách nhiệm về Hezbollah, thì dĩ nhiên còn một số người Hezbollah là dân Lebanon. Tuy nhiên thì phải nói rằng cái xứ của họ chịu rất là nhiều chiến tranh chỉ vì họ ở gần Israel và Israel muốn bảo vệ biên giới của Israel. Cho nên họ làm rất là dữ mấy cái vụ này, ngay cả cao nguyên Golan là cái cao nguyên của Syria ngày xưa. Là nó thuộc về Syria cho đến cuộc chiến tranh 6 ngày. Các nước Ả Rập tấn công Israel, Israel lấy lại hết tất cả và lấy luôn thêm cao nguyên Golan, không trả lại và ra lệnh sáp nhập luôn vào đất Israel. Mà đến bây giờ thế giới vẫn cam chịu và trên bản đồ thế giới ngang đây người ta chậm cho người ta không có giảm đề đất Israel mà cũng không giảm đề đất của Syria.
1: Một phần cũng vì lỗi của các chính quyền trước, tức là các vị tổng thống và thủ tướng của Lebanon thời trước, tức là dung túng lực lượng Hezbollah ở tại phần đất của mình, chứ còn đúng ra quân đội Hezbollah chưa bao giờ giao tranh vào bất kỳ tham dự một cái cuộc chiến nào ở tại vùng Trung Đông. Thành thử ra đã bị nước Cộng hòa Hồi giáo Iran giật dây. Về cuộc bầu cử địa phương tại Anh Quốc, báo chí đồng loạt đều đăng tựa cánh hữu bài ngoại thắng lớn, đảng cầm quyền của Thủ tướng Keir mất quyền, mất nhiều phiếu. Mời cơ.
0: Dạ vâng, đây không phải là một cuộc bầu cử quốc hội, mà đây là những bầu cử tại địa phương, tức là các thủ lãnh địa phương và các ủy ban hành chánh địa phương. Quốc hội địa phương, tức là nói chung toàn là địa phương cả, và nhất chỉ có hai nơi bầu cử quốc hội thôi, đó là xứ Wales và một cái xứ nữa lớn là Scotland, là hai trong cái các quốc gia mà lập ra Liên hiệp Anh là có bầu cử quốc hội thôi. Tuy nhiên cuộc bầu cử này thì đúng như là người ta thấy, phải nói rằng là thế thảm nhất là đảng Bảo thủ. Đảng Bảo thủ là từ 201 giờ đây lên được có 275 ghế, và đảng Labour, đảng Lao động 300 xuống còn 263. Đảng Green, tức là đảng xanh, từ 45 lên 76, và đặc biệt nhất Reform, tức là đảng cải cách, đảng này là của cái người chủ trương Brexit, và sau này tình hình chính trị ở tại nước Anh quá sức là bi thảm, đảng Lao động vùng lên và đảng Bảo thủ đi xuống, và đảng Reform bây giờ thế lực địa phương của họ đứng đầu với 455 phiếu, tức là 455 ghế trên toàn, đây là những ghế địa phương thôi, nhưng mà so với đảng Lao động 263, so với đảng Bảo thủ tiến lên được 275 là một cái biến cố lớn, bởi vì đảng Lao động từ 300 ghế chỉ còn 263 và đảng Bảo thủ từ 200 ghế lên được 275. Nhưng mà đảng Reform vẫn giữ 453 và lên được 455. Thì phải nói rằng ghê gớm, cho nên nước Anh sẽ có những cái biến động mới. Tuy vậy thì cuộc bầu cử quốc hội của nước Anh vẫn chưa có đến làm, hình như cũng còn 2-3 năm nữa. Thành ra đảng Lao động còn yên thật ngày đó.
1: Mình quen gọi là quốc hội, nhưng mà thực sự ra đó cái thuật ngữ chính trị chính của Anh Quốc gọi là cái nghị hội. Và các cuộc bầu cử địa phương được gọi là các hội đồng quận, hạt và thành phố.
0: Yeah.
1: Cái điểm đáng kể nhất đó là có một cái sự kiện gây chú ý là kết quả cuộc kiểm phiếu sơ bộ vào sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5 theo giờ bên Anh Quốc, cho thấy đó là tại xứ Wales lần đầu tiên trong hơn 100 năm qua, công đảng thua phiếu. Ở ngay tại quận Westminster ở thủ đô London, nơi mà chính phủ của Nghị viện Anh đóng trụ sở, tức là số 10 đường Downing đó, cũng đảng này cũng bị loại khỏi hội đồng địa phương bởi vì cử tri đã chọn đảng bảo thủ. Và như anh Cơ vừa mới trình bày, đúng như là dự báo của các cuộc khảo sát trước đây, 5.000 ghế ủy viên của các hội đồng quận, hạt, thành phố bao gồm xứ Anh, Wales và Scotland, đảng cánh hữu dân túy Reform đã thắng lớn. Thành thử ra uy tín của lãnh đạo đảng lao động, thủ tướng Keir Starmer càng bị thêm sứt mẻ. Lý do, theo như là Reuters nhận định, đảng cầm quyền của Anh Quốc bị trừng phạt, cử tri bất mãn trừng phạt vì kinh tế tiếp tục gặp khó khăn. Vấn đề kinh tế, đồng tiền nối liền khúc ruột là chính, cho nên đã bị thua phiếu ở nhiều khu vực đô thị và quận hạt quan trọng. Tiếp tục với bản tin về chuyện của nước Tàu. Trung Cộng tuyên án tử hình, hoãn thi hành án tử hình đối với lại hai cựu bộ trưởng quốc phòng vì tội tham nhũng mà chúng tôi đã loan tin, anh Cơ đã loan tin từ ngày hôm qua. Mời anh Cơ lý do tại sao lại hoãn.
0: Dạ vâng, thì thưa anh, trong các cái vấn đề này dĩ nhiên là giết thì cũng dễ thôi, nhưng mà hoãn đi đấy thì đỡ cái trách nhiệm, bởi vì giết thì những người đó không có cơ hội trở lại, không làm cho người ta có hy vọng cơ hội đó trở lại và gây thêm sắc máu là một chuyện không nên. Và vì vậy cho nên ông Tập Cận Bình đã cho hoãn thi hành 2 năm thôi, chỉ hoãn trong vòng 2 năm, tức là nếu hai người này trong vòng 2 năm mà cải tà quy chính thì sẽ được hoãn thêm. Thì đây cũng là một trong những chuyện răn đe của ông Tập Cận Bình đối với các đàn em cấp dưới. Bởi vì cựu bộ trưởng quốc phòng, dĩ nhiên là trong các cái chính phủ cộng sản hay là bất cứ chính phủ nào cũng có nhiều người cũng có những cái hệ thống tham nhũng riêng của họ, và trừng trị hay không trừng trị là do sếp. Khi mà hai bộ trưởng bộ quốc phòng mà bị tội tham nhũng thì dĩ nhiên là cái tội người ta đưa ra để mà trị thôi, nhưng mà chính không ai muốn nói là có thể những người này ở trong những cái âm mưu đạo chánh mà ông Tập Cận Bình lo lắng. Nhưng mà ông không có thể nói như vậy, bởi vì nói như vậy thì tỏ ra rằng ông đang yếu kém và đang có kêu là đã bị người ta bất mãn, thành ra ông tránh cái vụ này, và đó là lý do hai cựu bộ trưởng này bị sự mất chức vì tội tham nhũng.
1: Cái chính sách đập mũi diệt ruồi phải không? Tôi quên một trong hai cái vế đó, hoán đi hoán lại, đuổi mũi đập ruồi gì đó của Tập Cận Bình.
0: Yeah.
1: Yeah. Giết hổ đập mù ruồi hay gì đó.
0: Là coi như đạo hổ diệt ruồi.
1: Yeah.
0: Là coi như lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết. Đó.
1: Nhưng mà hai vị cựu bộ trưởng quốc phòng này là hổ đích thực chứ đâu phải là ruồi mũi đâu.
0: Thành có một cái ra. Chuyện là hơn nữa là vấn đề bộ trưởng ngoại giao. Đã cử một người rồi, nhưng mà ông này vừa lên chức bộ trưởng ngoại giao trong nhiệm kỳ 3 của ông Tập Cận Bình, thì ông này bồ về một cái cô đó, cô này là gần như là đặc viên, đặc phái viên của chính phủ của Trung Quốc đối với Quốc hội Mỹ hoặc là đối với cái gì của nước Mỹ đó, cho nên ông này mất chức luôn bộ trưởng, đến bây giờ không kiểm ra người, đến nỗi ông Vương Nghị vẫn phải làm cái chức vụ này mặc dù ông phải nói rằng rất là lớn tuổi rồi.
1: Cảm ơn anh đã nhắc trí nhớ, tôi nhớ ra rồi, cái chính sách đó gọi là đả hổ diệt ruồi.
0: Yeah.
1: Là cái chiến dịch chống tham nhũng với cái quy mô lớn của ông Tập Cận Bình đã phát động khi mà ngay sau khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Tiếp tục với thời sự về Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu đã đạt được một cái thỏa thuận sơ bộ để đơn giản hóa các quy định về trí tuệ nhân tạo AI. Đơn giản hóa như thế nào?
0: Dạ, đơn giản hóa là như thế này, tùy theo cái vấn đề chức vụ đó như thế nào để mà đơn giản hay là dùng AI sát nút. Ví dụ như tuyển học sinh chẳng hạn, thì họ thay vì tuyển mở một kỳ thi thì họ dùng AI, họ xét trong lý lịch của những cái người thi này những kỳ thi trước như thế nào thì họ cho tuyển người đó vào.
1: Tức là liên quan tới AI. Vấn đề giáo dục và học được.
0: Dạ, đủ thứ chuyện hết, mọi vấn đề đều dùng AI
1: anh
0: cả.
1: Anh có muốn trở lại không? Tại vì tới giờ
0: dạ, vâng,
1: chúng ta
0: anh,
1: cần
0: dạ,
1: được.
0: Để,
1: mình sẽ trở lại tiếp tục.
0: Liền khúc ruột. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Mời anh.
1: Còn ca sống vì nước, chứ không phải đào hồ, chứ không phải kinh tế. Cảm ơn quý vị đang theo dõi Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 8 của Viettv Radio. Đến đây chúng tôi xin tạm ngừng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi và mong quý vị ủng hộ cho các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ, Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5 của VTV Real Network. Mở đầu phần thứ hai đó là tin về virus Hanta trên chiếc du thuyền MV Honduras trong suốt gần một tuần qua, cũng là thời sự y tế gây chú ý. Cập nhật về vụ này, virus Hanta được biết là đã được phân chủng và đã có tên của cái loại chủng này rồi, phải không anh?
4: Dạ, yeah, tên là Hantavirus. Đó là tên, nó là Hantavirus.
3: Cái chủng Andes nó là chủng gì?
4: Dạ. Yeah.
3: Andes.
4: Andes, Andes tức là một cái nhánh của Hantavirus. À, giống như là nó bên chỗ mà COVID-19 nó có mấy cái là nhỏ nhỏ.
3: Biến chứng à?
4: Biến chứng. Dạ, yeah, nó có những cái biến ứng, tức là nó có những cái biến thể. Những cái biến thể sinh ra cái chủng ND đó, đó là một cái biến thể mới, mà cái biến thể này nó có thể gây từ người bệnh sang người bệnh.
3: Đó là cái điều gây chú ý mà tôi cần anh phải phân tích và giải thích rõ là như vậy. Tại vì theo như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó cho biết là đây là một cái chủng hiếm, nó biến thể từ Hanta, loài chủng Andes, có nguy cơ lây từ người sang người. Như trong trường hợp virus COVID-19, nếu mà chúng ta không có khoảng cách gần.
4: Yes.
3: Dạ, mời anh.
4: Đó, ví dụ như COVID-19 nó lây từ người sang người. Bây giờ chủng mà Hantavirus nó lại không lây từ người sang người, mà nó lây qua cái con chuột. Nhưng mà con chuột lại không nhiễm bệnh, con chuột lại mang virus thôi, nhưng không nhiễm bệnh. Và những người mang bệnh, những con chuột mang bệnh đó, nó cung cấp cho người, và người bị lây từ chuột thì mới bị bệnh. Còn người bị lây qua người không thể lây được. Nhưng mà về sau, nó biến thể, thì bây giờ đây cái chủng Andes này, nó biến thể, tức là người nó có thể lây từ người sang người, cho nên người ta rất là sợ. Vì vậy Tây Ban Nha đã phải chặn chiếc tàu này lại, ở giữa ngoài khơi, rồi cho những người trên tàu đó đã bị bệnh di tản vô nhà thương để cô lập họ trước, rồi họ soát lại xem là còn ai có thể lây nữa hay không, rồi họ mới cho đến một cái hải đảo. Rồi đến hải đảo xong đó thì mọi người đã xuống cái hải đảo đó rồi, thì lúc bây giờ mọi người xuống xong rồi thì họ mới xét bệnh từng người, rồi sau đó mới cho hồi hương.
3: Theo như bản tin mới cập nhật cho biết đó là cái kế hoạch hiện nay đó, chiếc tàu du thuyền MV Honduras sẽ cập bến Tenerife vào cuối tuần này.
4: Dạ, cuối tuần này.
3: Trong cái vùng hải phận của Tây Ban Nha để bắt đầu thực hiện những cái quy trình kiểm tra y tế.
4: Dạ. Đó là đoạn một đó, là chỉ có cho xuống những cái người chỉnh trước, rồi sau đó họ lại đi tới một cái quần đảo khác nữa.
3: Dạ. Dạ. Và tin cũng cho biết là có hai cư dân Texas trên chiếc du thuyền này. Đây là cái tin mới nhất cho biết. Lúc đầu thì trong những ngày trước thì không thấy loan là có công dân Hoa Kỳ. Nhưng mới vào chiều ngày hôm qua thì CDC cho biết là có hai công dân Hoa Kỳ là cư dân Texas ở trên chiếc tàu này.
4: Tôi đổ anh là nó có thể diễn ra trên cả cái chuyến tàu, như là những chuyến tàu mà đầu ở trong của Houston chẳng hạn.
3: Galveston.
4: Anh nghĩ là có thể không?
3: Cũng có thể, cái chuyện gì cũng có thể.
4: Dạ, chuyện gì cũng có thể, nhưng mà phải nói rất khó, là bởi vì những chiếc tàu ở đó đều mới hết. Và mới tàu mới đó thì chuột không thể sinh sôi nảy nở kịp theo thời gian, bởi vì có bếp nấu ăn cho hành khách, thì từ cái chỗ bếp nấu ăn đó rồi cập bến nhiều lần, cập đầy nhiều lần, nhiều cái nhiều lần, nó bắt đầu chuột nó mới lên, nó mới từ đó nó vào trong các cái ấy và nó lấy ra chuột.
3: Chứ
4: còn mấy chiếc tàu mà lớn mới đóng sau này thì phải nói rằng là cái vệ sinh tương đối được bảo toàn, bởi vì thời gian chưa đủ cho chuột sinh sôi nảy nở.
3: Chưa hẳn là thời gian chưa đủ, vệ sinh tuyệt đối là cái biện pháp an toàn.
4: Dạ.
3: Sau những cái vụ mà COVID-19 xảy ra trên những chiếc du thuyền, nhưng trên thực tế trong quá khứ cũng có nhiều chiếc du thuyền lênh đênh hải hành từ năm châu bốn bể và mang theo đôi khi có cả chim bồ câu đậu ở trong thùng thức ăn, kéo dài cả hàng bao nhiêu tháng trời mới khám phá ra nó. Chuột thì nó chúi nhũi kín hơn, rất khó mà lò mặt ra vào buổi sáng, nhưng mà nó có thể, có khả năng
4: góc hẹp kín ở trong tàu.
3: Ở trong tàu cho nên cũng có thể.
4: Nhưng mà những chiếc tàu cũ thì khó nhiều hơn những chiếc tàu mới
3: thì ok, nhiều hơn, cái xác suất nhiều hơn thì đồng ý, chứ còn anh nói là không thể thì tôi không nghĩ là
4: cái tàu mới, ví dụ như cái chiếc mới đóng 1-2 năm đây thì tôi không thấy là có gì nguy hiểm.
3: Đi đâu lành quanh cho đời mỏi mệt, đừng tìm trốn đoạn trường mà đi. Tôi sợ đi cruise,
4: đúng y như vậy thưa anh,
3: và đi máy bay lắm rồi. Cruise thì bây giờ mới có thêm cái virus mới, còn máy bay thì giá cắt cổ bởi vì khan hiếm nhiên liệu. Và trước đó thì chờ dài cả cổ để mà check in hành lý qua cái cổng kiểm soát. Ở nhà làm tin cho Việt TV Radio.
4: Tôi gì mà tìm chỗ đoàn trường mà đi.
3: Thì đó, làm tin cho Việt TV Radio cho an thân mà thoải mái. Bản tin cũng gây chú ý nữa đây, liên quan tới Hoa Kỳ. Đó là Bưu điện Hoa Kỳ đó, ngày hôm qua loan tin là họ đang xem xét để thay đổi một cái quy định mà đã có gần 100 năm nay. Đó là cấm gửi súng ngắn, tức là súng lục đó, qua đường bưu điện. Nhưng bây giờ thì họ đang cân nhắc xem xét có thể cho phép người ta được gửi súng qua đường bưu điện. Mời cơ. Ai vận động cái chuyện này, hoặc là ông tổng giám đốc của nhà bưu điện Hoa Kỳ?
4: Thưa anh, bưu điện, tổng giám đốc của bưu điện Hoa Kỳ, phía bưu điện Hoa Kỳ, họ quyết định cái này họ không có qua quốc hội, anh không cần phải gọi quốc hội. Tuy phi quốc hội ra một cái luật thì họ phải tuân theo thôi. Nhưng mà từ xưa tới giờ, có, theo cái bản tin này thì có vẻ như rằng là những cái súng lớn thì họ có quyền gửi đi, nhưng mà những cái súng nhỏ thì không thể gửi. Nhưng bây giờ đây thì súng gì cũng được gửi thuốc hết.
3: Về nếu mà nói về luật pháp và về logic đó, thì cũng hợp lý. Bởi vì súng ngắn, tiểu bang Texas cao bồi, và đặc biệt là cơ quan bảo vệ súng của Hoa Kỳ, tổ chức chứ NRA đó. National Rifle Association đã từng cho phép lận súng ngắn ở trong người với điều kiện là có giấy phép, cái concealed weapon. Vẫn thản nhiên, tự nhiên thản nhiên đi vào quán rượu như là cao bồi viễn Tây thời xưa, ngồi uống rượu đập ly bùm bùm, bực mình thì xả súng ra đột mấy cái trên trần cho vui.
4: Nó có một câu chuyện cười là đang anh vẫn tự tưởng rất là dễ, anh gì việc lái xe từ đây đi Galveston, hai bên hông xe treo hai cái băng đôn, tôi chống lại những đạo luật là cấm sử dụng súng. Là anh đi tới Galveston thôi, anh đã chết giữa đường rồi.
3: Súng trường và súng săn mà nòng dài đó thì vẫn được phép gửi như là đã từng có quy định trước đây. Cho nên điều này thì chắc là dân cao bồi Texas thích lắm đây. Tiếp tục là tin cũng liên quan tới một cái tàu du lịch ở tại vùng biển San Diego. Trên chiếc tàu này có 27 người bị tạm giam, bị bắt vì hoạt động khiêu dâm trẻ vị thành niên. Ở ngay trên tàu hay là họ tổ chức những cái đường dây khác, và đây là những người này trong cái tổ chức này, họ kéo nhau đi du thuyền cho vui.
4: Dạ, những tổ chức này nó ở trên tàu
3: để ở mà, ngay trên tàu, dạ, hoạt động ngay trên tàu luôn.
4: Dạ, vâng. Có thể là nó liên lạc với cả thủy thủ nữa để nó tổ chức, bởi vì đây là những hoạt động khiêu dâm mà có thể rằng là dùng trẻ em để khiêu dâm cho người lớn, tại vì người lớn đây là cha mẹ, bởi vì những chiếc tàu này là những tàu của Disney.
3: Ôi chà chà, như vậy là vụ này lớn rồi. Disney Magic tàu du lịch Disney Magic.
4: Dạ, tàu du lịch của trẻ em, nhưng mà trẻ em không thể đi một mình, cho nên có cha mẹ và người ta tìm cách để giải trí cha mẹ.
3: Thì đó,
4: dạ.
3: Kỳ này là anh chị chuột Mickey Mouse là coi như là bị hại tội rồi. Disney Company là một cái tổ chức business rất giàu có, không chỉ chuyên về lĩnh vực kỹ nghệ giải trí
4: mà còn chuyên về
3: truyền thông, mua rất nhiều đài ESPN, CNN, yeah. Cũng là NSNBC, cũng là dưới cái trường. Cho nên những cái cơ quan truyền thông đó cho tới giờ phút này nha,
4: mới được loan.
3: Cũng loan một cách dè dặt, yeah, thôi, chứ không có nhiều chi tiết. Và chúng tôi cũng không có clip chính thức của CNN, mà là từ cái nguồn của YouTube. Thành thử ra tương đối, tôi có quyền cho phép là cho tới giờ phút này, họ vẫn muốn đang ém.
4: Được chưa anh?
3: Ừ, đúng không?
4: Xếp mà anh, dạ.
3: Ở trên chỉ thị xuống là không được loan tin này ồn ào, dạ, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Disney World.
4: Nhưng mà không được ngăn cản, bởi vì ngăn cản là đối với đạo luật, tránh với cái luật tự do báo chí.
3: Đúng đó. Như vậy. Đệ tứ quyền mà, chúng tôi có quyền hành xử, quyền tự do báo chí được gọi là đệ tứ quyền lớn lắm quý vị. Cũng lại là chuyện của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay đang do Ngoại trưởng Marco Rubio làm Ngoại trưởng. Loan báo là sẽ bắt đầu thu hồi passport của những ai đang nợ tiền cấp dưỡng nuôi con, tức là child support đó, phải không?
4: Dạ vâng.
3: Với cái số nợ từ cái mức 100.000 đô la trở lên. Nhiều quá.
4: Dạ nhiều thì nhiều, nhưng mà có nhiều người họ không ke, họ vẫn cứ không chịu đưa tiền nuôi con, và do đó họ vẫn cứ đi chơi. Bây giờ người ta nghĩ cách rằng là mấy thằng cha này ham chơi thì chắc không cho nó đi chơi, lấy passport của nó thì không cho nó đi Á Châu, không cho nó đi nghỉ mát ở vịnh Caribe, lấy của passport của nó thì chắc nó phải trả. Đây là những cái số người mình nợ tiền mà tòa án đã bắt rồi, và bố mẹ của những cái vụ ly dị này đã yêu cầu rằng là trả tiền, nhưng mà mình cha này nó ly dị xong nó không chịu trả tiền nuôi con.
3: Yeah. Bây giờ tôi mới hiểu rõ hơn là lý do tại sao chuyện này lại do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhúng tay,
4: yeah,
3: là muốn lấy tiền lại cho chính phủ, cho ngân sách của quốc gia. Và chỉ vì những người mà quỵt, không trả tiền cho support, những ông chồng mà coi như là cà chua đó,
4: yeah.
3: Tôi không dám nói cà trớn, có đủ tiền để đi hú hí mà lại không trả tiền nuôi con thì chơi vậy ai chơi?
4: Tôi cho nên Bộ Ngoại giao là chứng tỏ rằng là bộ ngoại phía chính phủ Hoa Kỳ bây giờ mở rộng nhiều cái lĩnh vực mà hầu như rằng từ xưa tới giờ chưa có chính phủ nào đụng chạm tới,
3: ngoại trừ chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay.
4: Yeah.
3: Ý anh muốn nói vậy phải không?
4: Đúng ý như vậy.
3: Tại sao không thẳng thắn mà can đảm dõng dạc nói là chính quyền Tổng thống Trump?
4: Thưa anh, chính vì nói như vậy thì người ta mới nhớ được cái chuyện này. Còn nếu mà tôi chỉ dẫu diễm, nếu tôi mà không nói rõ ra như vậy đó, thì người ta vẫn không có thắc mắc. Rồi ngày mai, thời tiết nó khác, rồi người ta nó trôi qua, thưa anh.
3: Không, đối với tôi, dĩ nhiên là anh được hưởng cái tu chính ánh thứ nhất, quyền tự do ngôn luận, và cái amendment số 4 là đệ tứ quyền, quyền báo chí, quyền tác nghiệp. Nhưng anh không được mập mờ, anh phải transparency, anh phải nói mạch lạc câu chuyện thì người ta mới hiểu. Chứ còn anh mà mập mờ như vậy, người ta vẫn cho là anh âm thầm ngấm ngầm ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump. Tôi lưu ý anh. Kế tiếp là tin Tòa Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ. Ây chà chà, cú này thì cũng là một cái tin lớn đây, tại vì sắp sửa tới ngày mà chính quyền Trump phải hoàn trả lại rồi. Tòa Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ còn được gọi là Court of International Trade, CIT, là chữ viết tắt, ngày hôm qua đã nhận định là sắc thuế hải quan 10% trong chính sách mới về thuế của ông Trump đã áp đặt gần như với các quốc gia trên toàn thế giới, ban hành từ hồi tháng Giêng 2026 là bất hợp pháp. Cú này thì gỡ làm sao được?
4: Thưa anh, rồi tại vì chính phủ cũng có cách, anh đừng có lo.
3: Lý do mà có cái tin này ngày hôm qua đó là bởi vì trước đây tòa đã tuyên bố rồi.
4: Đã có một tuyên phán rồi. Trước rồi.
3: Nhưng mà chính quyền Tổng thống Trump,
4: lách luật.
3: Mưu sĩ không lách được, kháng cáo.
4: Không, trong lúc kháng cáo rồi thì họ tìm ra được một cái vùng khác.
3: Đúng rồi, thì đó. Cho nên những người gọi là cố vấn tối cao đó, bị truyền thông mỉa mai gọi là những nhà cố vấn tối om. Liên quan tới chuyện Việt Nam, phần cuối của Chào Bài Minh sáng nay, đầu tiên hết là tại Việt Nam, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, khiến cho Bộ Y tế phải chỉ đạo khẩn. Chỉ đạo suông thôi thì có giúp được gì không? Bởi vì cái hiện trạng này không phải lần đầu tiên và mấy chục năm qua cũng có, chứ không phải là nói ngoa. Cái vấn đề mà ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam đó, hình như nó xảy ra như cơm bữa.
4: Thưa anh, đó là vấn đề như cơm bữa, nhưng mà bản tin này nó có một chữ mà có một hai vấn đề hơi vui đặt ra. Thứ nhất là ngôn ngữ của báo Việt Nam, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Tại sao có chữ cấp nữa mà họ không chịu viết vô, mà họ chỉ viết ngang đây rồi họ chống. Và thành ra Bộ Y tế chỉ đạo khẩn là một. Vụ ngộ độc thực phẩm này gồm có ăn nhầm nấm rừng và vé sầu ở Quảng Trị và Sơn La. Vé sầu nấm rừng thì ở Sơn La, mà vé sầu thì ở Quảng Trị. Thế thì cái tin này làm cho người ta nghĩ rằng, ồ, chắc là dân đang đói. Bởi vì bây giờ nghĩ đến chuyện ăn vé sầu với ăn nấm rừng nữa, là đúng là đói tới nơi. Thành ra mà ngộ độc thực phẩm, tức là phải ăn nhiều mà bị ngộ độc đến nỗi rằng là bạo năng. Thế thì cái số người đó cũng khá lớn. Cho nên nếu mà nói theo dùng luận điều mà công kích chính phủ Việt Nam, thì nói Việt Nam đang còn đang đói.
3: Về sầu tiếng khoa học nó là con cicada thì phải. Trong thực tế đó là nhiều quốc gia tại châu Phi và ngay cả những nhà về dinh dưỡng đều khuyến khích chúng ta ăn côn trùng. Dế cơm thì Việt Nam đã từng ăn rồi. Những con coi như là con nhộng ở trong cái bọng dừa đó, sâu dừa. Rồi bây giờ tới dế mèn, châu chấu, cào cào đều rang lên hoặc là chiên bơ hoặc là nhét đậu phụng vào trong bụng nó ăn đều được hết. Riêng ve sầu thì nó có chất độc mà thường. Đây không phải lần đầu tiên.

0: cả mọi thứ khác, cho nên người ta mới say sưa như vậy anh, chứ còn không thì không có đâu.
1: Tin kế tiếp là Việt Nam truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Nhân vật này là ai?
0: À, nhân vật này là ông Nguyễn Bá Hoang, mà ông này đã thôi việc rồi, cựu thứ
1: Ồ.
0: trưởng thôi. Nó về tội nhận hối lộ. Tại sao ông này là nhận hối lộ?
1: Nhận nhiều không?
0: Chắc chắn là nhận nhiều mới mới bị đưa ra tòa chứ thưa anh. Thế thì vấn đề này tại sao lại có cái chuyện này? Tại vì Việt Nam nó có một cái chuyện mà từ xưa khi người cộng sản nắm chính quyền Việt Nam thì chúng tôi mới thấy, tức là lao động mà làm việc ở tại các nước ngoài là một trong những vấn đề mà xuất khẩu lao động để mà đi làm việc tại các nước ngoài. Nghe thì rất là hay, nhưng mà thực tế là đưa người Việt Nam qua các nước đó để làm các cái công việc như là tôi tớ hay là chùi nhà, chùi cửa, lao động đổ rác, đồ vân vân, là những nơi đó người bản xứ của họ không thèm làm, cho nên họ mới mướn người đến làm. Và Việt Nam thì quá nghèo đói, nhất là những cái năm mà mới lấy được cả toàn miền Nam thì họ đưa rất là nhiều, mà chúng tôi rất ngạc nhiên cái thời đó khi còn ở Việt Nam là vậy, là lao động gọi là kêu là xuất khẩu lao động, tức là xuất cảng, xuất khẩu là xuất cảng mà sức lao động của nhân dân mà cũng xuất khẩu nữa, thay vì người ta cặt được Tây phương người ta xuất khẩu máy móc để mà lao động thay người, thì bây giờ đây mình không còn máy móc thì mình đưa người thể đó thưa anh.
1: Không, là một phần thực tế nó phũ phàng như vậy, cái chuyện miếng cơm manh áo, nhưng mà cái
0: Nhưng bây giờ
1: nguồn
0: năm
1: tiền,
0: năm rồi.
1: cái nguồn tiền của những người mà được xuất khẩu để lao động đó
0: Ghê
1: gửi về
0: lắm,
1: trong nước cũng nhiều lắm chứ không phải là
0: ghê
1: không.
0: lắm anh, họ gửi về xây nhà xây cửa nữa, thành ra
1: Đặc
0: thiên
1: biệt
0: hạ
1: đó,
0: xôn xao.
1: cái vùng Nghệ An thì phải có một dạo tin loan đó, toàn là những biệt thự không thôi mà nhà ngói đỏ lát gạch bát tràng đàng hoàng. Nhưng mà nói tới chuyện lao động, tôi nhớ còn nhớ lõm bõm một vài câu vè là lao động là vinh quang,
0: Lang
1: lang
0: thang
1: thang
0: là
1: là
0: chết
1: chết
0: đói,
1: đói,
0: hay nói là vô tù.
1: hay nói là ở tù rồi còn thêm cái câu nào sau đó nữa không?
0: Dạ không, tôi không biết, tôi chỉ biết ngang đầu thôi. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay
1: Hay
0: nói
1: nói
0: là
1: là
0: vô tù.
1: vô tù, hay nói như nhà báo Phạm Cơ và Vũ Kiệm là
0: Không, ở
1: vô
0: Việt Nam
1: tù.
0: không nói được đâu anh. Ở Việt Nam nói thì vô tù ngay.
1: Rất
0: Ở đây thì
1: may là
0: ok.
1: chúng tôi tuy là nhà báo hay nói thế chứ không phải là nhà báo nói láo ăn tiền nhé, chúng tôi không nhận
0: Đúng
1: được
0: ý như
1: tiền
0: vậy,
1: nào
0: cảm
1: của
0: ơn anh, cái
1: ai.
0: chữ đó nó rõ ràng.
1: Transparency mà. Nhưng mà tôi may mắn là ở nước Mỹ, một cái nước dân chủ tuyệt vời, cho nên không có bị vô tù mặc dù là đấu láo mỗi buổi
0: Nhưng
1: sáng.
0: mà bây giờ sắp hết giờ, phải tạm thời ngưng nói.
1: Chưa còn 2 phút anh, còn một bản tin nữa. Hôm nay tự nhiên anh lại sợ anh bớt nói nhiều, chứ hàng ngày tôi thấy anh nói dài mà nói tràng giang đại hải lắm á.
0: Anh
1: Tin
0: tin
1: cuối
0: gì?
1: cùng là, thấy chưa, tôi đang nói anh lại muốn nhảy vô anh đòi nói nữa. Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Cũng là lại chuyện
0: Ham
1: hàng
0: rẻ,
1: ngày ở huyện.
0: ham rẻ
1: Ừ,
0: mua đồ
1: hàng
0: ăn
1: ngày ở
0: cắp,
1: huyện.
0: nhưng mà tưởng là đồ ăn cắp, nhưng mà thiệt ra cái này còn tệ hơn đồ ăn cắp nữa, là không có đồ, chỉ có hình vẽ thôi và chụp hình thôi mà tưởng
1: Tội nghiệp cho những người nhẹ dạ, phải công nhận là như vậy. Bản tin đó cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ sáu, ngày 5 tháng 8 của Việt TV Radio với Phạm Cờ, Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho bổn đài. Xin kính chào.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa.

0: Bịch Thanh Đa, tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh ký Nural Houston and Seashore Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esma, khu Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, Happy Friday. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống với chúng tôi. Có anh Vũ Kiểm, Diễm Thi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào Diễm Thi.
4: Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình cà phê sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào hai cô hàng cà phê Tường Minh và Diễm Thi và Good Morning Sunshine. Ngoài trời còn nắng không em?
0: Không.
5: Không có hả?
0: Trời ô tôi.
4: Em sắp xỉu rồi.
5: Giờ thì ngoài cất cái bài nhạc em. Hiệu đó vô một góc đi.
4: Trời ơi. Trời liệt luôn á. Em choáng váng mặt mày quá à.
5: Tại sao lại Good
4: Tự
5: Morning
4: nhiên,
5: Sunshine?
4: Ngoài trời còn nắng không em? Trời ơi. Trời ơi.
5: Tôi biết
4: có ai cứu em không? Có ai cứu em không? Có ai cứu em không?
5: Có tôi cứu cô. Tôi biết cô sẽ lợi dụng cái đó để mà cô coi như là tấn công tôi sáng ngày hôm nay, cho nên tôi cũng vừa mới nghe bài Trời ươm nắng cho mây hồng đó mà anh kỹ thuật vừa mới phát. Tôi dựa theo dòng nhạc và cái ý tưởng thì xuôi miệng thì nói vậy thôi. Mà tôi đâu có hỏi trời ngoài ở ngoài trời còn nắng không em, không có nghĩa là em Tường Minh.
4: Hay okay. Biết đang hỏi nhìn chị Tường Minh mà không hỏi em Tường Minh hỏi em nào vậy trời.
5: Hê, tôi nhìn ông kính nha.
4: Thôi, em thấy nhìn chị Tường Minh rõ ràng. Em thấy rõ ràng luôn á.
0: Em tưởng đâu nghe bài này anh chỉ nghe người nằm xuống.
5: Không, không, không, không. Cái chuyện, cái chữ nằm xuống đó cũng không phải là mang cái ý nghĩa là chết chóc. Không phải là như vậy.
0: Nó có nói...
5: Người nằm xuống cho mưa đầy trên đôi vai.
0: Em đâu có nói nằm xuống là chết chóc gì đâu. Em chỉ nói nằm xuống.
5: Thôi. Tôi...
4: Không, anh hết cảm hứng nằm xuống rồi.
5: Hả? À? Có gì thì cứ mạnh dạn trêu ghẹo thôi chứ. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng tôi ghi xuống nè. Không dùng chữ em đằng sau bất kỳ câu nào nữa hết. Để dễ bị hiểu lầm.
0: Anh làm sao mà tới Diễm Thi nói anh không muốn hết cảm hứng nằm xuống rồi.
5: Ủa thì ra nói vậy hả?
4: Thì chị nói là anh tưởng đâu anh chỉ muốn nằm xuống. Em mới nói sáng sớm ai có cảm hứng nằm xuống bao giờ.
5: Thấy chưa, chỉ là một cái câu nói mà hai người trẻ chữ nói hoàn toàn khác nghĩa nhau. À, cô ấy nói là Diễm Thi không muốn nằm xuống, còn cô này thì nói là nằm xuống gì đó nó lung tung phèo hết. Tiếp tục đi.
0: Không hiểu nổi luôn.
5: Tôi cũng không hiểu nổi hai cô.
4: Tụi em cũng không hiểu nổi anh luôn. Sao mà nói chuyện đơn giản như mà anh không hiểu.
0: Chúng ta không hiểu nhau. Chúng ta không thuộc về nhau.
4: Em định nói vậy luôn. Không hiểu là không thể thuộc về được rồi đó.
0: Không cùng chung tần số. Lệch pha.
4: Lệch pha. Người alpha, người beta rồi.
0: Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
5: Infinitive. Cái đó là infinitive, yeah. Đúng
0: à. Hôm nay thì có một cái đề tài như vậy nè. Không biết là Diễm Thi với anh Bùi Kiểm và quý vị thấy như sao? Thường thường á, mình cần gì mình hay hỏi ha. Anh ơi, anh đi nha sĩ nào vậy? Anh ơi, anh đi bác sĩ nào vậy? Anh ơi, nhà hàng đó ngon không ha? Là Diễm Thi ơi, biết chỗ nào ngon không ha? Truyền miệng ha. Mà cái quảng cáo mà truyền miệng đó, qua người ta nói với nhau, rỉ tai nhau, có vẻ mạnh lắm. Có vẻ
4: đáng tin cậy.
0: Người ta tin hơn bất cứ những cái quảng cáo gì hết á. Người ta lan truyền qua miệng ha. Mình đọc trên internet, mình nghe đài quảng cáo thì không có si nhê đâu. Nhưng mà thường thường á, là thí dụ như Diễm Thi nói, chị Minh, hôm bữa em ăn cái quán kia ngon lắm.
4: Là trời ơi, muốn tình, đi liền.
0: Là muốn tình, đi liền, tình liền.
4: Đúng.
0: Hay là nhiều khi đó là hỏi chứ, ồ, em xài cái mỹ phẩm nào vậy? Là mình mua theo.
4: Đúng.
0: Chỉ cần một người nói thôi là mình mua theo. Mua stock trở lại một chút xíu. Không cần biết, chỉ cần một lời giới thiệu thôi.
4: Đúng.
0: Nguyên một hội đoàn có thể bỏ vô một cái số tiền lớn mà khỏi tìm hiểu luôn. Tại vì chỉ cần một người nói là ô em chơi này nè, em chơi này lời quá trời luôn, cái xong cái người ta nghe theo. Phải không?
4: Đúng.
0: Thì cái vấn đề mà quảng cáo truyền miệng đó, nó tại sao nó mạnh như vậy, người ta tin tưởng cái người quen của mình, người bạn của mình hơn là bất cứ cái gì hết. Tại vì nhân chứng sống. Người ta nói là đó là nhân chứng sống. Tôi là nhân chứng sống này, là tôi đã từng xài qua. Là nhân chứng sống là quan trọng nhất hả? Nhưng mà không có phải chỉ bạn bè thân đi, mình có cái tình thân mình tin tưởng không nói, nhưng mà có nhiều người thì lên mạng hỏi luôn. Lên mạng hỏi luôn và tin hơn là mình đọc cái này cái kia. Chỉ cần hỏi một người dân bâng quơ nào đó những cái chuyện từ đơn sơ cho tới những chuyện trọng đại, hỏi luôn, hỏi thì tin hơn hả? Truyền miệng, nhân chứng sống làm cho người ta tin hơn. Vậy thì anh Kiểm, Diễm Thi nghĩ như thế nào với vấn đề này? Trong bất cứ những cái lĩnh vực nào, mình đều thấy là có những cái gọi là quảng cáo truyền miệng đó.
4: Yeah.
0: Rỉ tai nhau đó.
4: Yeah.
0: Diễm Thi có tin rỉ tai không? Chị từng mới nói chứ, đi ăn tiệm kia ngon lắm, là Diễm Thi chạy liền không?
4: Có, tin quá trời tin luôn. Tin mấy lỗ sặc máu đó. Nói lại nhắc lại hoài nỗi đau của em.
0: Anh như cái thằng mù mà là gì đó, là thằng gì đó, thằng điếc vậy.
4: Ai biết, tưởng đâu chị cũng nghiên cứu rồi, cũng ngon lành như lắm, thấy mua ào ào, mình cũng bắt chước, mình ào ào theo, nói đùa như vậy. Nhưng mà quay trở lại, cái đó là sự thật, tin thật. Mà nhất là mình tin cái người mà trong con mắt của mình đó, cái người đó ví dụ như giỏi, giống như Diễm Thi nghĩ là chị Tường Minh nấu ăn giỏi nè, chị Tường Minh giao thiệp ở ngoài nhiều nè, đi ra ngoài nhiều nè, cho nên nếu như mà chị Tường Minh nói cái quán đó ăn ngon lắm là Diễm Thi tin liền. Mỗi lần mà Diễm Thi đi chợ, Diễm Thi cũng hay hỏi chị Tường Minh, cái món đó chị mua chợ nào ngon vậy, hay là ở đâu. Thì nhất là cái người đó là trong con, tức là trong cái con mắt của mình, trong cái suy nghĩ của mình đó, là mình nghĩ cái người đó giỏi, cái người đó hiểu biết về cái chuyện đó, là mình càng dễ tin cái người đó nữa. Cho nên là cuộc sống của mình rất là dễ tin, cho nên người ta mới hay dùng cái kiểu mà kinh doanh theo cái kiểu đa cấp á, là kiểu truyền miệng đó.
0: Truyền miệng.
4: Kiểu truyền đa cấp á, là truyền miệng từ người này
0: đánh
4: qua người
0: vô
4: kia,
0: cái tâm
4: kia,
0: lý
4: kia
0: đó.
4: Dạ,
0: đánh vô,
4: đánh
0: tâm
4: vô
0: lý.
4: Cái tâm lý đó, cho nên người ta mới dùng cái hình thức đa cấp để mà người ta kinh doanh. Một số công ty thì người ta cũng sử dụng cái hình thức đó là một trong những cái hình thức kinh doanh thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà có một số người lợi dụng cái điều đó, lợi dụng cái biết chắc là những cái người xung quanh mình sẽ tin vào cái sự truyền miệng. Tại vì đơn giản như vậy nè, nếu như chị Tường Minh quảng cáo cho Diễm Thi nghe, nói cho Diễm Thi nghe chứ không phải là quảng cáo, Diễm Thi, chị mới đi ăn bún bò Huế ở cái tiệm đó ngon lắm, thì chị Tường Minh đâu có lợi gì trong cái chuyện giới thiệu đó đâu.
0: Biết đâu
4: Diễm
0: nhận,
4: Thi nghĩ
0: biết đâu mình nhận quảng cáo của tiệm đó làm sao.
4: Diễm, tức là bình thường thôi, bình thường là Diễm Thi sẽ nghĩ là chị Tường Minh không có lợi gì chứ á, tại đơn giản là chị Tường Minh đi ăn ngon và chị Tường Minh share thôi. Ví dụ anh Vũ Kiểm nói là anh Vũ Kiểm đi ăn ở cái chỗ đó thấy ngon lắm Diễm Thi, thì đơn giản là một cái sự chia sẻ giới thiệu, hoặc là tức là chia sẻ nói chuyện vậy thôi. Cho nên là Diễm Thi không nghĩ, không có lường được cái chuyện là anh Vũ Kiểm có lợi trong cái chuyện chia sẻ đó hay không, chị Tường Minh có lợi trong cái chuyện chia sẻ đó hay không, cho nên là mình rất là dễ tin. Còn nếu mà tất cả những cái quảng cáo mình nghe trên đài, trên báo đài hay là trên những cái phương tiện nào khác á, thì mình nghĩ là người ta quảng cáo, Còn nếu mà anh Vũ Kiểm nói với Diễm Thi là hôm qua anh đi uống cà phê, có quán cà phê đó ngon dễ sợ luôn á, đâu có nghĩa là anh Vũ Kiểm quảng cáo.
5: Đối với tôi thì cho dù có chi tiền để cho tôi làm nhân chứng sống, tức là testimony để mà quảng bá hoặc quảng cáo về cái tiệm nào đó, tôi không. Bản thân cá nhân tôi luôn luôn nghĩ là thứ nhất về khẩu vị đó, nhân tâm tùy mạng mỡ. Ngon với mình chưa chắc ngon với người khác. Đồ hàng hóa cũng vậy, mỗi người có một cái sở thích. Lúc đầu tôi nghe hai cô từ Minh nhập đề cái đề tài ngày hôm nay, tôi tưởng chỉ là nghe qua nhân chứng sống, tức là bằng miệng của những người truyền miệng trong nhóm bạn bè hoặc là của những người khác giới thiệu. Thì tôi vẫn tiếp tục cố gắng chú ý lắng nghe, nhưng mà sau cùng nó lại cũng phải tìm tới Internet. Mà một trong cái điều tôi đã nói rồi nhiều lần, đối với tôi hoàn toàn tôi không tin vào những cái quảng bá trên Internet. Đó là cái phương tiện truyền thông đại chúng rất phổ biến. Tôi đồng ý chuyện đó.
4: Không phải, ý chị Từ Minh
5: nhưng
4: không
5: mà
4: phải
5: tin à. Vào cái chuyện đó thì không. Như là tôi đã nói rồi ngày hôm qua, cái bản tin mới nhất mà tôi có chú thích đùa nghịch đó, bản tin của Google bị phạt 260 triệu vì cái tội phóng đại về tin vào AI như lúa giống. Hai cô còn lúa giống nào không? Đưa tôi cất cho.
4: Hồi nãy ý chị Tự Minh nói không phải là quảng cáo ở trên mạng, mà là ý là lên mạng hỏi. Ví dụ lên group này,
5: tức là những người họ
4: hỏi.
5: Testimony đó, người
4: không,
5: họ
4: không phải
5: xác thực là ok.
4: Không.
5: Tiệm đó tôi đã ăn
0: nên,
5: rồi.
0: Vẫn lên hỏi trong group.
4: Lên hỏi, ví dụ lên group người Việt Houston, hỏi là ở Houston món nào bán phở ngon. Ví dụ vậy, quán nào bán phở ngon. Hay là lên group trồng cây, ví dụ hỏi là muốn bón phân cho cây hồng thì bón phân gì ta. Ví dụ vậy, chứ không có phải là
0: rồi,
4: coi những cái quảng cáo ở trên Facebook hay là trên...
0: Rồi, xong ấy một nghệ sĩ nào đó vô tiệm đó ăn hít hà, làm review này ngon lắm, là người ta đổ tới ăn. Không chỉ Việt Nam, Mỹ cũng vậy luôn. Cũng có những người mà chuyên môn đi ăn chỗ này chỗ kia, làm review, làm quảng cáo. Mấy nhiều người follower nhiều á, là người ta trả tiền cho mấy người đó đi ăn tiệm này tiệm kia, rồi xong rồi cho ý kiến.
4: Chắc chắn
0: mình cũng không phải là không có nha, cũng cũng có người giống như là ô tới tiệm này ăn đi, tại vì người ta biết là mình có nhiều người theo dõi, cho nên là người ta biết là tiếng nói của mình là sẽ có cái một phần nào đó có thể đem cái sự ảnh hưởng, có thể đem khách tới cho người ta.
5: Báo Mỹ cũng làm cái chiêu đó một cách legally, bởi vì đối với Mỹ tự do mà, free enterprise, quyền tự do thương mại kinh doanh. Houston Chronicle cũng gửi những cái phóng viên viết bơm những cái bài báo của những cái tiệm mới khai trương. Họ gửi nhân viên xuống, nhưng mà với điều kiện quảng cáo trên báo tôi nha. Cái điều đó có. Tôi đã từng, bên California gia đình có nhà hàng, tôi đã từng biết cái chuyện đó. Có thật.
0: Thì những nhân vật nổi tiếng đi review, mình tin hơn hay là mình tin ngược người bạn mình, Diễm Thi nói chứ em ăn rồi. Người ta nói vậy chứ không ngon đâu, là mình sẽ không đi. Hay là mình có đi thử. Nghĩa là quảng cáo truyền miệng nó làm cho người ta tin tưởng tới mức nào so với quảng cáo chính thống và những cái quảng cáo mà gọi là người ta trả tiền cho người nọ người kia đi review như vậy đó. Nên tụi mình thì giống như anh Kiểm nói, mình rất khó, có nhiều người gửi lên này lên kia nhờ quảng bá cái này quảng bá cái kia, nhưng mà mình phải nói là giống có tâm lý giống anh Kiểm, mình khá ngại. Tại vì khi mà mình đứng ra mình quảng cáo một cái gì đó cho ai đó, mình phải đúng là mình xài thiệt, mình thấy tốt thiệt theo cái ý của mình, hay là mình ăn mình thấy ngon thiệt thì mình mạnh miệng lắm. Còn không có mình nói mà chỉ có để quảng cáo thôi thì hình như mình hơi hơi sợ mai mốt người ta ăn dở cái mình bị người ta
5: mang
0: nói
5: tiếng.
0: Mang tiếng
4: cả thật chứ chị nói thiệt thôi cũng có người chê nữa chứ
0: thì
4: phải
0: đương
4: chị nói
0: nhiên,
4: thiệt
0: đương nhiên.
4: Đâu
0: nhưng mà
4: thì
0: mình đó. Không có bị thẹn với lương tâm, tại vì ok tôi ăn ngon nhưng mà anh Kiểm khẩu vị của người Bắc ăn sẽ không thấy ngon, mình hiểu được là
5: chính xác
0: là như vậy. Ok, em nói là cái khẩu vị em miền Nam nha, anh ăn miền Bắc anh ăn có thể không ngon thì cái chuyện đó không có. Còn thí dụ như mình chưa xài một cái sản phẩm đó, mình chưa cái gì đó, mình chỉ có quảng cáo để lấy tiền thôi thì nó là hoàn toàn khác.
6: Cái nhưng... đó là lợi dụng uy tín của mình, lợi dụng tên tuổi của mình, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng cáo thì cái đó là khác nữa rồi. Bởi còn gì? Đề tài hôm nay chị Tùng Minh đưa ra là mình truyền miệng, miệng với nhau giữa những
0: tại
6: cái người quen biết, những người thân.
0: Truyền miệng người ta tin, mình có cái sự so sánh. Mình sở dĩ mình nói tới những cái phương thức quảng cáo khác là mình so sánh giữa cái quảng cáo mà truyền miệng đó, cái người ta tin hơn những cái quảng cáo chính thống hay là những cái quảng cáo mà người ta trả tiền, tin hơn, có vẻ như tin hơn. Còn quý vị thì quý vị cảm thấy như thế nào? Có tin những cái lời quảng cáo truyền miệng hơn tới bất cứ những cái hình thức quảng cáo nào khác hay không? Tại vì trở lại với đa cấp đi, chỉ cần cái người đó xài thôi, mình không cần, chỉ có cần một cái người đó nói thôi, mình không có biết cái người đó giỏi như thế nào về chuyên môn, giỏi về stock, giỏi về đầu tư cỡ nào, mình không cần biết, chỉ cần bạn mình làm, cái cô bạn mình làm chung ca đoàn, chung hội đoàn, chung group mà thể thao hay cái gì đó, chỉ cần có số là em chơi cái này good lắm là người ta vô, chứ không phải là cái nghe cái lời một cái chuyên gia nha. Thí dụ như nghe một chuyên gia phân tích đầu tư nói trên đài thì người ta tin, hay là tin một cái người rủ rì bên cạnh của mình nói em chơi cái này ngon lắm là người ta, tại vì bản mình chơi rồi người ta không tìm hiểu nữa. Có một cái câu mà hiện giờ trên internet nó cũng hay nổi lên đó là tôi tìm hiểu để bạn khỏi tìm hiểu.
6: Đúng rồi.
0: Là tại vì là
6: mình cứ nghĩ là bạn mình biết rồi, bạn
0: biết
6: mình
0: biết rồi, tìm hiểu rồi. Cho nên mình không có cần tìm hiểu nữa. Chỉ cần nghe cái người bạn mình đủ thân một chút xíu nói về cái đó là rồi xong. Bạn tìm hiểu rồi. Tôi chỉ theo thôi. Không biết là như vậy thì như thế nào quý vị. Mời thính giả có thể gọi vô sớm nhà thứ 6. Gọi sớm cho nó đông vui. 7139311560 mời một thính giả trên đường dây.
6: Dạ, xin chào.
7: Dạ, chào cô Sáng, chào Nguyên Nghe Đại, chào cô Diễn Thi,
6: dạ,
7: chào cô Tường Minh, mến chào anh Vũ Kiểm.
5: Chào anh Trung.
7: Dạ, thì cái trước khi vô đề thì mình cũng cái ngày mai đề đề thì cũng chúc cho quý vị khán ngay, quý vị trong Cà Phê Sáng được mai đề đề hạnh phúc và vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn.
7: Dạ, thì bây giờ trước khi vô thì tôi nhắc anh Kiểm cái ngành Kiểm hồi sáng anh nói tin nói lộn ngày nha. Ngày 8 tháng 5 mà anh nói là ngày 5 tháng 8 nha.
5: Ồ, tức là chương trình ngày hôm nay đó hả? Chỉ dạ, nhớ tôi cồn nhụt rồi anh sắp sửa lãng quên rồi. Anh có thuốc gì cho tôi uống để bồi dưỡng cái óc của tôi không?
7: Không có đâu, tại vì mà bữa nay anh...
5: Bia kali càng tốt, tôi không cần thuốc.
7: Ok, nó vui thôi, nó đúng vậy. Lâu lâu có bắt cái chút liền.
5: Chuyện nhỏ như con thỏ, cảm ơn anh nhắc trí nhớ.
0: Lâu lâu nhặt sản đồ rồi khi chơi vui.
5: Đúng rồi.
6: Hồi xưa có trên báo có bắt giò gì đó phải không?
7: Bữa nay thấy rõ ràng cô tím này sơn móng tay màu purple nha.
0: Cô tím sơn móng tay màu tím đó.
5: Cô tím là cô nào? Là cô
0: cô tím cô, là cô tím mừng đó.
5: Tường Minh hả?
7: Cô tím.
5: Tại sao chỉ nhớ lãng quên đời?
0: Tại vì sơn móng tay để matching với cái caravat thôi.
5: Hôm nay Tường Minh sơn móng chân gì anh Trung có nhìn thấy không?
7: Thấy đâu kiểu...
5: Ngon thì dơ lên coi.
6: Chị Tường Minh mới là giỏi kìa. Mặc áo màu vàng, sơn móng tay màu vàng, rất là matching, rất là đẹp luôn. Làm nãy giờ Diễm Thi phân tâm luôn anh Trung.
5: Không, nãy màu giờ Diễm vàng không xinh nhê gì, tôi nhìn giống như áo thầy tu.
6: Gì á?
5: Vàng mà như là cái màu hoa hướng dương này còn đẹp. Có cái này vàng
0: áo vàng
5: ủ rũ như là áo áo kìa, của
8: lấy cái túi cái lấy cái tụng của sư bỏ quên kia kìa lại cho để ảnh so sánh cái màu.
5: Đúng rồi,
8: trường cho xin cái tụng của thầy để
5: thử
8: quên
5: coi
8: kia kìa.
5: Chứng minh coi tôi rồi nói
8: cái,
5: có hoa không,
8: cái màu vàng đó với màu vàng này
6: rồi
8: khác nhau.
6: Người ta mặc áo màu vàng, người ta sẽ muốn tay màu vàng, nó matchy nó đẹp gì đâu. Nãy giờ làm Diễm thì phân tâm không có nói được cái gì luôn á anh kìa.
7: Thì bây giờ nói lại cái chủ đề thì theo cá nhân tôi thì cái vấn đề mà truyền miệng á có nhiều cá nhân tôi không tin đâu nha.
8: Không tin hả?
7: Tôi chỉ tin là những gì dạ có nhiều khi giống như là người ta nói thì mình phải nhiều cái mình nghe không ok thì mình phải nghiệm lại có đúng hay không, chứ không phải là nói là mình tập trung cho mình tin liền không có. Mình nghe cái mình cũng cảm thấy mà cũng như cô nói cái đó tôi hứng là tôi nghe có lý nha, tôi phải suy nghĩ lại là cái vấn đề đó có đúng hay không, có nên tin hay không, thì lúc đó mình mới tìm hiểu tới nữa, chứ còn nói ngang tôi không tin. Nhưng mà theo tôi nhận biết á thì có cái này nè, là mấy cô nghề neo á, với mấy ông mấy chàng nghề neo á, nó ngộ lắm. Thường thường nghe cái này nói là tinh liền, nó ở chủ này tốt lắm, chủ này đàng hoàng lắm, chủ này lụ đạn lắm, là họ tinh liền à. Đó là sự thật.
8: Người ta bỏ nhỏ về cái tính cách của con người luôn, chứ không phải là chỉ cái ăn uống bác sĩ là đi cái này cái kia. Người ta nói chứ chỉ cần bỏ nhỏ thôi, trời anh kiểm trên đó coi vậy chứ ở ngoài anh cũng vui vẻ lắm,
5: cà chua lắm.
8: Ta nói ôi vậy hả là người ta tin liền.
5: Thì đó, nói xấu là người ta tin như kinh,
7: nhưng
5: tin
7: mà,
5: kinh.
7: Nhưng mà mình nói xấu vũ kiểm thì đâu cần đâu, chỉ cần nhìn cái mặt ổng là biết rồi.
8: Biết không?
5: Chính xác, chính xác.
8: Cười mà nói sương sương.
5: Rồi, 2-0. Chính xác.
7: Còn cái vấn đề mà ai tin, tôi không tin, nhưng mà chỉ có một cái là tôi tin là tôi, ví dụ tôi đi xa, hồi xưa mà chưa có tìm YouTube thì khi nó nhiều thì mình đi xa, nhưng mà đi qua chỗ nào, ở thành tiểu bang này kia nọ, hay bất cứ chỗ nơi nào mà mình không rành á, thì mình hỏi những người thổ địa thì những quán ăn nào của
8: đúng lắm đó,
6: chỗ đi chơi nè, chỗ ăn nè, chỗ mua sắm nè,
8: thiệt á,
6: là hỏi thổ địa
8: là truyền miệng chứ còn gì nữa.
6: Đúng rồi,
7: tại vì cái bụng mình có nhiêu đó thôi, mình ăn lộn chỗ thôi thì mình đâu còn đổ chỗ đâu
8: mà đúng lắm á nha. Tại vì á, giống như là mình đi lên DC, đi có cái cô bạn hồi xưa làm ở đây mà bây giờ sống ở trên DC, gọi hỏi chứ đi ăn chỗ nào ngon, cổ đưa ra mấy chỗ là ok, là hài lòng hết luôn, thiệt.
7: Yeah.
8: Anh ra truyền miệng đôi khi cũng hay lắm đó, nhìn trời dữ vậy.
5: Chuyện ăn uống, rồi để anh Trung nói trước đi. Tôi nói lý do tôi trẻ.
7: Cũng tùy theo người, cũng như một số người chứ mình coi YouTube rồi nghe mới giống như cô nói quảng cáo, giống như những người mà YouTuber rồi kia nó quảng cáo cho nhà hàng này, nhà hàng kia, mà nhiều người tin. Tên nói mình tên 10 luôn, cứ nghe vậy là chạy đi ăn thử.
8: Đi ăn thử hả?
7: Chữa.
5: Dạ. Anh Trung nhận xét về cái điều mà tùy theo người chính xác, tôi cũng đồng ý với cái nhận xét đó. Tí dụ, nếu về lĩnh vực ăn uống, ẩm thực, khẩu vị không thôi đó, mà người đó là người Tường Minh giới thiệu tôi không dám đi. Tại cô dễ ăn hơn tôi. Cô ăn cái gì tôi thấy không ngon ấy cơ. Giống như cái quảng cáo ăn cái gì không ngon. Sao? Mà tới khi đưa tôi ăn thử, hoặc là mời tôi ăn thử, thì cái khẩu vị của tôi không dám chê là dở nha. Nó hoàn toàn không hợp.
8: Không hợp khẩu vị nó hoàn toàn nó khác nha. Tại vì
5: khác chứ sao không khác?
8: Những người á, nhìn
5: không hợp là người ta nói khéo đó.
8: Nhìn
5: cô, chứ không phải nói em đâu.
8: Chị, không có ai mà đi mời mấy cái người kén ăn kén uống mà nhỏ, coi như là đèo mà đi ăn á, mấy cái người á là dễ ăn dễ uống người ta mới đi quảng cáo. Chứ cái người mà hả kén cá chọn canh mà từ nhỏ tới lớn chỉ có biết ăn ruột
5: đó,
8: bánh mì
5: thôi là cái người mà
8: đèo.
5: Gọi là critic, phân tích nhận định về thực phẩm đó, giống như là movie critic hoặc là food critic đó, phải khó ăn kén ăn mới biết cái nào
8: không
5: là...
8: ai không
6: khó ăn kén ăn không có nghĩa là sẽ biết món nào
8: biết
6: ngon
8: biết món nào ngon
5: biết
8: đâu
5: biết.
8: thiệt á, mình chỉ cần nghe người ta nói ồ cái tôi là khó ăn lắm là mình không dám mời tới nhà rồi đó, chắc chắn rồi đó.
6: mời tới có ghi tự đem đồ ăn nha.
8: Yeah. Ừ, mời tới đem đồ ăn theo đi. Mất công là mời tới tốn tiền mà còn
6: hôm nay sinh nhật em mời anh tới nhà chơi, mở ngoặc anh nhớ tự đem đồ ăn nghén.
8: Ừ. Cảm ơn Chung nha.
6: Em chỉ phục vụ bia.
8: Dạ. Cho mượn cái chỗ ngồi thôi. Dạ. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại 7139311160, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng nói về cái văn hóa rỉ tai, văn hóa quảng cáo truyền miệng đó. Quý vị nghĩ thế nào từ những thực phẩm, thuốc men, tất cả những bí kíp trên đời đều là mình truyền miệng cho nhau, thì quý vị nghĩ như thế nào, tin hay không tin, và thường thường cái mức tin của quý vị tới cái mức độ nào? Mời thính giả trên đường dây 3536.
1: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng.
0: Dạ.
1: Hôm cuối tuần này là ngày Mater Day. Anh Kiểm chắc lấy vợ trẻ, chắc là có con còn nhỏ, chắc là dắt hai mẹ con đi hưởng Mater
0: Không,
1: Day
0: vợ
1: đấy,
0: là vợ,
1: ăn
0: vợ không phải mẹ
1: uống
0: tôi.
1: anh
0: Vợ không có đẻ ra
1: Kiểm không?
0: tôi, cho nên không phải là
1: Đúng
0: mẹ.
1: rồi, vợ không không phải là mẹ, nhưng mình thay thế con mình,
0: Mẹ
1: con mình
0: của
1: còn
0: con
1: nhỏ
0: mà.
1: mà. Nếu mà
0: No.
1: mẹ của
0: Anh
1: con
0: không làm người ta thành mẹ, làm sao người ta thành mẹ được? Anh
1: No.
0: phải có trách
1: Và
0: nhiệm.
2: Có trách nhiệm vì
1: ừ.
2: anh biến người ta thành mẹ.
0: Tôi biết tôi vợ chơi trĩ khôn rất trễ, nhưng mà tôi cũng biết cách là vỡ nước ối, cho nên cũng có con. Nhưng mà vợ là vợ, vợ không phải là mẹ tôi, thưa ông. Ok.
2: Thì đúng,
1: Ok,
2: vợ
1: đúng.
2: không phải là mẹ anh là đúng rồi. Nhưng mà ý chú nói là anh có
1: Thay
2: công
1: thế con.
2: trong cái việc mà biến một cái người phụ nữ đó trở thành một người mẹ,
0: Không, hôm
2: nên vậy
0: nay
2: anh có
0: tôi
2: trách
0: ngang
2: nhiệm.
0: như cua, như cô Tường Minh thường ngày đó, tôi cà chua cà chát vậy đó,
2: Anh
0: làm gì
2: coi,
0: tôi.
2: anh coi chừng anh thành cô
0: À, ba
1: lột
0: người tấn công tôi cùng một lúc, cộng thêm với
1: á.
0: ông nữa, tức ba người đây là lúc nãy là ông Trung nè,
1: Không,
0: hai cô hàng
1: cái
0: cà
1: đó là
0: phê,
1: ông
0: bây
1: tấn
0: giờ tới
1: công
0: ông ở
1: ông.
0: Cathy phải không?
1: À, thì tôi là Cathy, đúng rồi,
0: Ok,
1: nó
0: thì
1: là
0: ông muốn
1: tấn
0: dắt
1: công
0: vợ
1: Vũ Kiểm.
0: ông coi như là mẹ đi ăn thì cái đó là chuyện quyền
2: Ừ,
0: của ông.
2: không có
0: Không
2: vụ,
1: có vụ
2: không có
0: coi như
2: anh mở chữ
0: mẹ.
2: ra cho chú nha, chú
0: Không
2: không có ý
0: có. À,
2: nói
0: tôi
2: vậy.
0: thích nói vậy đó làm gì tôi.
2: Chú nói là chú là thai con của chú. Ừ, chứ
1: thay
2: không.
1: con.
2: Ừ.
0: Ok anh,
1: Nói
0: vui
1: vừa
0: thôi. Rồi, đùa nghịch
1: chồng
0: với nhau buổi
1: tôi thì
0: sáng,
1: con
0: câu
1: mới lớn
0: chuyện thứ
1: rồi.
0: sáu cuối tuần
1: Con
0: cho
1: mới dắt
0: vui.
1: mẹ đi mình ăn ké. Ừ,
0: Rồi.
1: mình được đi ăn ké. À,
2: Đúng
1: con dắt
2: rồi.
1: mẹ đi ăn, giờ chơi chồng đi ăn ké, nó ủng hộ
2: Ừ,
1: nhà
2: đi
1: đó
2: ủng
1: đấy
2: hộ tinh
1: con, ủng hộ
2: thần.
1: con.
2: Không.
0: Phải đường đường chính chính, mạch mẽ, và đi chứ, là sao
2: thì
0: lại có
2: đường đường
0: chuyện
2: chính chính
0: ăn
2: mình mẹ
0: ké.
2: đi là mình trả tiền á. Mời.
0: Thấy chưa, hai bà mẹ mìn gài độ
1: Ok.
0: chồng đi để bắt chồng trả tiền. Tình cảm ở đâu?
2: Tình cảm ở chỗ chồng trả
0: Tình
2: tiền á.
0: cảm là chín, tiền bạc là 10.
2: Tình cảm ở chỗ chồng trả
1: Bây
2: tiền á. Chồng trả tiền á,
0: giờ
2: mình thấy
0: thì
2: mình
0: tôi có
2: vui á,
0: thể
2: mình có
0: dùng
2: tình
0: cái chữ
2: cảm.
0: em với cô được rồi. Lúc đầu tôi bị hiểu lầm là dùng chữ em với Tường Minh, giờ tình cảm để đâu hả em?
2: Đó.
0: Mời anh, mời anh. Thôi
1: Hôm
0: để nói chuyện
1: nay
0: rồi.
1: ngày lễ thôi, nói đùa cho vui này thôi,
0: Dạ
1: nó
0: vâng.
1: thay thế con hay là con nó thay thế mình, nó lo cho mẹ mình cho đi vui, cho vui ấy thôi, chứ không có gì hết. Ok,
0: Còn
1: không
0: cái
1: có
0: chủ đề hôm
1: mức
0: nay
1: con Vũ
0: thì
1: Kiểm.
0: sao?
1: À,
0: Ông có tin
1: à,
0: vào
1: chủ
0: những
1: đề
0: cái
1: hôm nay
0: lời
1: là
0: mà đồn thổi từ miệng bạn bè, hoặc là tin vào những cái quảng cáo, hoặc là những cái điều ở trên
2: rỉ
0: internet
2: tai
0: rỉ
2: nhau.
0: tai không?
1: Ok, tôi thấy truyền tin quảng cáo cũng có lợi lắm, mình biết được nhiều. Ví dụ chỗ này ngon, chỗ này nọ, mình biết được. Nhiều khi cái thổ địa họ không đi tới đó, họ cũng không biết đâu. Nhưng mà mình đi, mình nói, họ mới biết. Nhưng mà cái truyền tai bằng người này qua người nọ đó, tôi thấy chính xác lắm. Tại vì người ta đi ăn, người ta biết chỗ nào ngon, chỗ nào dở. Thành ra cái mình biết nhiều. Ví dụ tôi về Việt Nam đi chơi, tôi đâu biết. Nếu mà tôi lớn tuổi đi, mình từ nghe quảng cáo chỗ này quảng cáo thì tôi biết, về đó tôi biết thì tôi đi tìm. Nếu mà tôi không có người thân biết đi một mình thì tôi biết cái đó, hay là cái quảng cáo cũng có lợi lắm, nó giúp cho mình biết được nhiều lắm, mình hiểu được nhiều. Nhưng còn mà tin người này tin nghe thường có tin với bè bạn nói á, thì nói chung tùy theo người. Thế dù tôi người Bắc thì bà người Bắc á thì nói thì ăn đúng khẩu vị của mình á thì nói thì đúng, chứ nhiều khi người Nam mà nói ăn cái khẩu vị khác thì không đúng, thì nhiều nó không hợp với khẩu vị. Mình ăn cho biết, nhưng mà cái khung cảnh thì nhiều ta nhận xét ai cũng đúng hết. Thành ra tôi thấy là cái truyền miệng nó vẫn hay hơn là cái kia. Cái đó là mình tin thôi, chứ còn mình biết nhiều á thì nghe người ta nói, nghe đài nói nhiều, mình biết cái này biết cái kia thì mình vừa ủng hộ đài, mình cũng biết nhiều nữa. Thành ra điều đó là hai cái đều có lợi. Thành ra thấy ý kiến tôi là như vậy thôi, tôi cũng bài bác cái nào hết đó, tôi thấy.
0: Thường thường anh
1: biết
0: nghe
1: nhiều
0: quảng cáo chỗ này chỗ kia, bác sĩ này bác sĩ kia, mấy cái sơ vật này sơ vật kia, là anh nghe qua đài, anh nghe qua bạn bè hay là anh nghe qua đâu?
1: Tôi thường là nghe đài nhiều lên, à nhiều kia nghe đài, rồi xong mình chính mình đi làm đó, xong mình truyền lại cho bè bạn mình, thì cái đó là chính xác nhất đó. Đó tức là đài nói trước, rồi xong mình chính mình đi thử nghiệm, rồi mình xong thử nghiệm mình nói lại với người ta, thì đó điều đó là chính xác nhất, đó là như vậy đó. Đi qua đài là biết nhiều lắm, thì phải cảm ơn đài rất nhiều, nhưng gặp
0: Cảm
1: đại
0: ơn.
1: khái vui nói đại khái cũng nhiều tin tức này cũng này kia, tranh luận này cũng hay, à cảm ơn đài rất nhiều.
2: Dạ,
1: Ok,
2: cảm ơn chú,
1: chúc
2: tin
1: hai
2: tưởng
1: bác ở
2: đài.
1: đây hai cô vui
0: Cảm
1: vẻ. Ok
0: cảm
1: rồi.
0: ơn chú. Tại vì Kim Cân Hoàng nói là ba xứ ngôn viên coi chừng các nhà tài trợ cắt đó nha, các quảng cáo trên đài á, nhưng mà nhờ cái câu của chú này
2: Cứu lại đó.
0: đó cũng mình rộng đường dư luận mà, để coi là cái phương cách nào hiệu quả nhất. Rõ ràng ha, quý vị có thể gọi vô tiếp tục ý kiến của quý vị nha, nghe truyền miệng, quý vị tin những cái lời truyền miệng hay là tin những cái quảng cáo chính thống, ví dụ như đài chẳng hạn. Ví dụ như đài á, thì có chuyên gia về tài chánh họ lên họ nói chuyện, mình nghe ồ có những cái chương trình đầu tư này đầu tư kia trên một cái phương tiện truyền thông chính thống. Quý vị nghe, hay là quý vị nghe một người bạn mình nói chứ tôi mới mua này nè ngon lắm, thành ra người ta mới bán được đa cấp, mà quý vị cảm thấy là những người bạn mình hiểu biết hơn những cái người mà
2: Chuyên gọi là chuyên gia đúng
0: expert đó
2: không?
0: không, những chuyên gia mà họ làm trong cái lĩnh vực đó không?
2: Chị thông minh cho Diễm Thi trả lời anh Kim Cương Hoàng chút xíu là phải có quảng cáo ở trên đài thì cái người đầu tiên đó mới biết là có một cái nhà hàng đó hay là có một cái quán đó để đến ăn thử, ăn xong rồi ngon mới truyền miệng cho người khác. Cho nên cái chuyện mà truyền miệng rỉ tai thì cũng có, nhưng mà cũng phải có quảng cáo ở trên đài, cho nên là các nhà bảo trợ không có cắt đâu nghe. Đúng không? Thì cũng phải có người đầu tiên đến ăn, mà nếu không quảng cáo làm sao biết được. Một cái nhà hàng nào đó, ví dụ như mình ở khi thì mình chạy xuống Beo Le, mình biết là Beo Le bữa nay mới khai trương một cái nhà hàng mới ngon lắm, thì cũng phải nhờ qua quảng cáo của đài mới biết. Rồi xong rồi mình xuống ăn thử, ăn ngon xong về quảng cáo hết cho cả dòng cả họ bạn bè cùng đi ăn đó.
0: Hay là
2: Cho nên là cảm ơn quảng cáo trên đài.
0: hay là đi ngang thấy ghé.
2: Đâu phải lúc nào mình cũng tiện đi ngang, đâu phải ở ở Houston mình rộng lớn muốn chết, làm sao có thể đi ngang mà tự nhiên
0: Cái
2: nhìn
0: đó là
2: thấy
0: chưa,
2: được.
0: đó là mới nhà hàng thôi nha, đầu tư kinh doanh thương mại,
2: Mua sắm đủ
0: dịch
2: thứ hết trơn.
0: vụ mua sắm, thuốc men bác sĩ, làm răng làm gì đó. Quý vị thường thường quý vị
2: Hỏi ê
0: lấy
2: mua
0: thông tin
2: gan
0: ở
2: muốn đi
0: đâu?
2: làm răng nào, bác sĩ nào làm răng được là cũng phải hỏi nữa đó.
0: Bởi vậy á, là ở trên những cái application đó, những cái đơn á, người ta ngay cả chính phủ luôn hỏi mình nghe cái chương trình này ở đâu, mình biết được cái chương trình này từ đâu. Thường thường người ta có cái câu hỏi đó lắm, thành ra ngày hôm nay cũng vậy luôn. Coi như là mình nghe bạn bè mình truyền miệng hơn, hay là mình nghe quảng cáo chính thống hơn, và cuối cùng kết quả ra làm sao, nhất là trong những cái mà nó nói chuyên môn á. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây á,
2: Dạ, xin chào.
0: 2773 2773.
3: 2773 Dũng xin chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào anh Dũng. Dũng.
3: Trước tiên chúc cho mọi người được một cuối tuần mới đây vui vẻ. Thì giống như quảng cáo với là truyền miệng á, nó tùy theo cái ngành nghề. Nếu mà giống như những cái gì mà nó không cần việc chuyên môn á, thì truyền miệng thì cũng được, cũng tốt. Còn mà về chuyên môn á thì chưa hẳn. Giống như chẳng hạn giờ mình nói về stock đi, à bạn mình nói là bỏ vô này bỏ kia, cái đó là cái bởi vì nhiều người bị chết theo là vậy, tại vì mình không có biết rõ, mình không biết rõ về mấy cái đó. Còn những cái người chuyên gia mà lên đài hay là này kia người ta phân tích á, cái đó là những cái yếu tố để mình biết, để mà mình nghe theo,
2: Dạ, mình
3: giống như
2: tham
3: bác sĩ
2: khảo
3: cũng
2: ha
3: vậy.
2: nha. Dạ.
3: Đúng rồi. Còn giống như bác sĩ cũng vậy, bác sĩ người ta mới biết người này bệnh gì, người này bệnh kia, chứ còn nếu người thường làm sao biết được. Giống như mấy cái bác sĩ mà Google hay bác sĩ Facebook vậy đó,
0: Trời
3: cứ
0: ơi.
3: kêu hết uống này uống cái kia là rốt cuộc là mình chết.
0: Anh chưa thấy vô làm bếp ở trong hội nhóm này hội nhóm kia đâu. Hỏi tôi nhức đầu nè, tôi
2: Uống gì
0: uống gì, bà đang uống
3: không?
0: gì vậy, bà kia móc thuốc ra đưa luôn. Thiệt luôn
3: Thì
0: á.
3: cái đó là không không nên. Còn đương nhiên là khi người ta quảng cáo miệng á, thì nó có cái tốt là người ta có chứng kiến rồi, nhưng mà nó giống như cũng nói đó, tùy theo cái ngành nghề chứ không phải cái nào mình cũng tin hết được.
2: Ừ, không, cũng cũng tùy người nghe. Chưa mấy bữa Diễm Thi bệnh toàn là chú cơ lấy thuốc của chú cơ cho Diễm Thi uống không. Chú cơ
3: Nào
0: ít nhất là có background bác sĩ.
3: nào tại vì chú
2: Uống
3: cơ
2: thuốc của
3: có
2: chú
3: cái
2: cơ
3: với lại một
2: luôn.
3: cái không với lại có cái nữa là cái vụ uống thuốc đó là Dũng cũng đã có kinh nghiệm trong của mấy công ty khi mình đi làm á, cũng nhiều người lấy thuốc ở gia đình uống mà rốt cuộc là bị đuổi, là tại vì những cái thuốc đau nhất á nó có những cái chất thuốc thuốc nghiện ở trong đó, mình uống vô mình phải cần ba bác sĩ, khi mình uống xuôi cái nó kêu mình đi thử nước tiểu cái mình dính,
0: Đúng rồi.
3: đó là một cái kinh nghiệm cho mọi
0: Đúng.
3: người biết nữa, cho nên là nó tùy tùy theo cái gì mình phải hiểu biết mới được.
2: Không mà để em quảng cáo
3: Dạ
2: cho chú cơ có cái thuốc gì hay dữ lắm.
3: thì
2: Mấy bữa em mệt, em bệnh nhức đau nhức chịu không nổi luôn, chú cơ cho uống cái tỉnh liền.
4: nói ra
2: Quảng
4: cái
2: cáo
4: điều
2: thuốc cho chú
4: cấm
2: cơ.
4: kỵ, không quảng cáo anh cơ được mà bác sĩ khác nghe nói là uống thuốc không do bác sĩ kê toa chết đó.
3: Thì đó đó cái đó là cái ý kiến của Dũng thôi, rồi chúc
4: Thật thà hư đó
3: cho buổi sáng một ngày vui vẻ.
4: nghe không em?
3: Bye.
0: Dạ vâng. Cái vụ thuốc men là mình thấy nhiều lắm nha, nhiều lắm luôn á. Trời trẻ già gì, ô mình bị allergy, tôi có thuốc allergy nè, tôi có sẵn nè, là đưa ra uống luôn. Hay là hả, bà này không có bảo hiểm, bà kia có, thôi để tôi share thuốc cho bà uống, có luôn. Huyết áp hả, đây nè, thuốc huyết áp nè, đưa luôn.
2: Đang ngồi nói nhức đầu, đi qua phòng bưu lên nói nhức đầu quá, tự nhiên sao nhức đầu quá, đi đi đi uống Aspirin, đi lấy Aspirin uống đi. Bác sĩ nhiều lắm, bác sĩ xung quanh nhiều lắm.
0: Advil thì nó là
2: Không
0: over-counter rồi, không nói, nhưng mà
2: không ý là tư vấn á, nhiều.
0: những cái loại thuốc mà có toa bác sĩ cũng share luôn. Hỏi chỉ cần hỏi trời ơi sao bữa nay tôi bị vậy vậy vậy vậy vậy đó đấy, ồ đúng rồi, triệu chứng giống tôi đó, uống thuốc của tôi đi đó, là có nhiều lắm luôn. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin xin chào.
2: Dạ xin chào.
0: Mời quý vị lên tiếng, không biết số cuối của quý vị là gì hết, lên tiếng đi.
5: Ồ, có phải em không
0: Dạ
5: ạ?
0: đúng
2: Dạ
0: rồi.
2: chào chị.
5: Ồ dạ, chào cà phê sáng.
0: Dạ.
5: Dạ theo em á thì em thích nghe đài. Tại vì có đài á mình mới biết được, người ta có quảng cáo mình mới biết được, cái còn như kênh này nó chung rộng lớn mình đâu có thể nào mà biết.
2: Đúng
5: Từ
2: rồi.
5: đặt chỗ mình vô chỗ kia mình đâu có đi vòng vòng đâu, mình có làm về thôi. Đâu có biết cái chỗ nào mới, cái nhà hàng nào mới ra đâu. Từ anh radio người ta thông báo lên thì mình mới biết. Mình mới biết thì ví dụ như mình thích tới đó mình ăn cho biết một lần. Mình ăn mà mình thấy ngon thì lúc đó mình mới lan truyền, thì bạn bè mình cũng vậy thôi. Họ cũng nghe đài rồi họ biết rồi họ đi ăn ngon rồi họ mới nói ở cái tiệm nó ngon ăn được cái gì mày tới thử cái gì đó thì đó. Cho nên cái nhờ cái phương tiện truyền thông của đài cũng tốt lắm á, chứ còn không có đài quảng cáo trên đài thì thua. Bao
4: Dĩ
5: nhiêu người
4: nhiên rồi.
2: ước gì nguyên cái Houston đều nghe được cái câu này của chị.
4: Đang nghe đấy chứ. Việt
2: Ý
4: Radio TV cộng
2: là
4: lại
2: chủ
4: chưa
2: cơ
4: kể
2: sở
4: trên
2: của
4: các
2: các
4: trang mạng xã hội Facebook,
2: chủ của
4: YouTube.
2: các cơ sở thương mại
4: Sơ
2: cùng nghe
4: sơ
2: đó.
4: là gần 1 triệu người nghe hàng ngày đó.
0: Cảm ơn,
4: Quảng cáo hữu hiệu lắm
0: cảm ơn
4: á.
0: chị. Quảng cáo rồi cộng thêm cái lan truyền nữa, nó
2: Cũng phải
0: hai
2: lan
0: cái
2: truyền,
0: nó
2: cái quan trọng là cũng phải có lan truyền nữa.
0: mà ngộ lắm. Không biết là đối với quý vị thì sao, mình đang hỏi về cái chuyện mà truyền miệng đó, ngộ lắm. Không biết ta cũng cũng những cái tiệm đó quảng cáo trên đài ha, ví dụ như mà mình ăn cái tiệm đó, mình post tiệm đó là y chang như là lát nữa là rất rất là nhiều người vô hỏi tiệm đó ở ở đâu ạ, ngon không, À, mình nói ngon thì họ đi. Mình họ thấy mình đi ăn là họ ồ ăn đâu vậy, ăn chỗ đó đâu, nhìn ngon á, à, có ngon không? Người ta hỏi mình nữa, là confirm thêm một cái nữa.
4: Bởi vì tôi đồng ý hai nhân chứng sống và hai cái loa mà loan truyền bằng miệng
0: đúng rồi,
4: hữu hiệu nhất đó.
0: Quá luôn.
4: Loa Diễm Thi nè, loa Tường Minh nè.
0: Ta thích nghe từ người thật việc thật á.
6: Diễm Thi rất là ngại, Diễm Thi chưa bao giờ post cái gì lên trên
4: bởi
6: Facebook
4: cũng
6: bao giờ nói
4: gì. Quảng cáo cho bộn
6: đâu.
4: Đài đó trên làn sóng của VTV Radio Network. Vừa được quảng cáo qua phương tiện truyền thông, vừa được hai cái loa sống này đi xuống beo le, loan truyền hàng ngày.
6: Thế nó nhỏ nhỏ rồi.
0: Tại vì người ta hỏi mình làm lên đài.
6: Người ta hỏi em
4: tôi
6: trả lời chứ
4: điều
6: em có muốn
4: đó.
6: Nhà nào.
0: Người ta nói là ồ, mình làm lên đài mình biết, người ta hỏi.
4: Tôi biết.
0: Dạ, cảm ơn chị.
5: Dạ, chúc đài ngày vui vẻ.
6: Dạ, chúc đài ngày chị. Mother Day vui nha.
0: Mời thính giả kế tiếp.
7: Dạ, chào anh Quốc Kiểm, chào chị Tân Minh, chào chị Diễm Thi.
6: Chào anh Bảo.
4: Chào anh Bảo.
7: Dạ, như giả sử em nghe chị Tường Minh quảng cáo là anh Vũ Kiểm với chú Năm với anh Năm gì đó là đang tranh giành một mối tình gì đó. Thì em chỉ biết vậy thôi chứ em đâu có tin. Nhưng mà khi nào mà em tới em gặp anh Quốc Kiểm em hỏi thì lúc đó em mới tin. Đó. Nên em nghĩ là khi mà đài quảng cáo thì đài chỉ giới thiệu cho mình biết cái nơi đó để mà mình biết chỗ đó có bán cái gì.
6: Yeah.
7: Và dạ em ví dụ thôi nha, giả sử như chị Tường Minh, Thanh Vũ Kiểm với chị Diễm Thi hỏi em đi, hỏi bảo có đi chợ không, em trả lời về không, hay là em trả lời chắc em phải về nhà em làm cái này xong rồi em mới đi chợ, thì anh chị thích em trả lời như thế nào? Đương nhiên là anh chị sẽ thích em nói chuyện hơi dài dòng, nhưng mà nó rất là tế nhị hơn là em chỉ trả lời một chữ không. Thì đài cũng vậy, đài quảng cáo thì đài phải phụ họa thêm để cho cái cơ sở thương mại nó sống động, nó linh động đó. Thì khi cái người nghe họ cảm thấy họ rất là thích đó, cái đó là dễ đương nhiên. Còn giả sử như khi mà đài quảng cáo một cái cơ sở thương mại nào em tới em ăn rồi và em về em cảm thấy cái đó ngon, thì chính lúc đó là em đi quảng bá cho cái cơ sở thương mại và em cũng giúp cuộc sống của đài và để đài truyền đạt những tin tức lại cho em đó. Nên cuộc sống nó phải xây truyền, và chính những người thực tế tới những cơ sở thương mại mà đài đã quảng cáo đó là những người đã tiếp tay cho đài, tiếp tay cơ sở thương mại làm sống cái dây chuyền của cuộc sống của mình. Nên em nghĩ giả sử như khi mà em ăn xong em cảm thấy cái nó ngon, em nói Vũ Kiểm ơi, cái đó chỗ đó nó ngon lắm, nó dưa miệng em lắm, em thích ăn lạc mà chỗ đó nó làm dưa miệng em thích lắm đó. Thì chính lúc đó giả sử như anh Vũ Kiểm ăn mặn hay lạc thì tự động anh Vũ Kiểm sẽ quyết định là có tới cái chỗ đó hay là không đó. Rồi chị Diễm Thi hoặc là chị Tường Minh cũng vậy. Nên em nghĩ quảng cáo là một cái cách rất là thực tế và rất là tế nhị khi mà mình giới thiệu một cơ sở thương mại nào. Nên em đồng ý quảng cáo là cái điều tốt nhất đó.
0: Là quảng cáo truyền thống hả? Là theo như anh là quảng cáo theo cái cách truyền thống qua đài quảng báo, hay là anh có khi nào anh nghe những cái quảng cáo truyền miệng không, và kinh nghiệm của anh thì như thế nào qua những cái quảng cáo truyền miệng?
7: Dạ, nó có hai hình thức chị Tường Minh. Tại vì thứ nhất, nhiều khi những cơ sở thương mại họ chưa biết đến cài thì bắt buộc là họ không thể nào quảng cáo trên đài. Và giả sử như tình cờ Bảo đi ngang một cái khu nào đó, Bảo đang giống như Bảo cảm thấy Bảo đói, hoặc là Bảo cảm thấy Bảo có một cái hiếu kỳ, Bảo thấy ở đây có cái tiệm này nè, theo giống từ Việt Nam quá, cái Bảo vô Bảo ăn. Thì khi chính thì Bảo ăn và Bảo cảm thấy Bảo thích thì Bảo đi về và Bảo giới thiệu cho tất cả những người nào biết rồi. Du cái đi ngang cái cửa của quãng đường đó, chỗ đó, vô thử đi. Tại vì cái cơ sở thương mại đó có thể là họ chưa biết tới đài, nên họ chưa có nhờ đài, mà họ nhờ những người du khách họ đi ngang đó họ biết. Dạ, dạ.
0: Ý là hỏi cái bản thân của anh á, anh có bao giờ mà anh nghe những cái quảng cáo truyền miệng và cái kết quả thì như thế nào, có hài lòng,
6: có bao giờ bị bán lúa giống không?
0: Ừ.
7: Dạ có chị. Tại vì có một lần em có cái chị đó, chị quảng cáo em một cái tiệm gì em quên tên, là tại em mới đi
6: mình cũng đừng nói tên. Dạ. mình khỏi nói tên nha.
7: Dạ. Thì cái tiệm đó họ ăn buffet rồi mình vô đó rồi mình tự nấu nướng lấy. Buffet nhưng mà mình tự nấu nướng lấy. Thì em cảm thấy cái món này cũng hay mà bằng cái giá nó cũng cao nữa. Thì hai vợ chồng em đi thử. Thì đi thử vô thật sự cái món, cái chỗ đó nó bán rất là ngon. Đó, nó bán rất là vừa bán đồng tiền của mình bỏ ra để ăn cái đó. Nên em nghĩ có những người họ quảng cáo với mình nên đi cho biết. Và cũng có, nhưng mà mình cũng phải để ý thôi là có những người họ quảng cáo và mình, nếu mình biết được cái người đó là chuyên môn đi quảng cáo thôi, mà họ chưa chắc gì họ đã tới cái tiệm đó nữa. Tại vì trong cuộc sống bắt buộc mình cũng phải biết những, có hai hạng người. Một người họ ăn, tình cờ họ ăn, họ ngon và họ giới thiệu cho mình. Cũng có một người họ ăn hay là họ chưa ăn gì đó mà họ chuyên môn quảng cáo. Tại ngày hôm nay thấy cái họ quảng cáo này, hôm kia thấy họ quảng cáo cái kia. Thì mình biết cái người đó, không biết mình đang tin hay không tin. Nhưng mà lỡ bước mà mình đi ngang chỗ đó thì mình vô mình thử một lần cho biết. Chị Tường Minh, chị Diễm Thy và anh Bố Kiểm.
0: Cảm ơn. Cảm ơn Bảo Bảo nha.
7: Em xin chào anh chị.
0: Em quảng cáo cho truyền miệng cho quý vị là anh Bảo có bắn cây cốc. Mà không biết có thiệt không.
6: Thiệt ghê thiệt chứ.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại về cái vấn đề chúng ta nghe những cái truyền miệng nhau về tất cả những dịch vụ hay là các cơ sở thương mại vân vân, thì quý vị có tin và có suy nghĩ như thế nào về cái phương thức quảng cáo truyền miệng nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà
0: mưa. Nhà hỏi cưới con Trinh mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Good morning sunshine, và quay trở lại, mời quý vị gọi nha 713-931-1560, xem coi là quý vị cái mức độ tin tưởng và thành công ở những cái quảng cáo truyền miệng đối với quý vị thì như thế nào. Quý vị có gọi là tin tuyệt đối, có khi nào thất vọng, hay là quý vị thường thường sẽ tin vô những cái quảng cáo như thế nào từ những chuyên gia, những cái người nghiên cứu trên chính thống, hay là mình nghe người ta. Có nhiều cái thì truyền miệng tốt, tụi mình thấy giống như là hỏi ăn đâu á, anh Kiểm anh nói chứ không có gớt, nhưng mà tụi mình thấy cũng được.
7: Diễm thì thấy cái những cái gì mà gọi là nó trong cuộc sống của mình mà nó không có quan trọng đó, chị Tường Minh. Ví dụ như là mua sắm,
6: cắt tóc,
7: ăn
6: ở đâu,
7: uống, cắt tóc, quần áo,
8: cắt tóc quan trọng nha cô. Cô nói gì người ta nói là răng với tóc là gốc con người, cắt tóc mà không quan trọng chết
7: là cắt lỡ bữa nay mình cũng thấy không vừa ý lắm, thì bữa sau nó dài, bữa nó dài ra mới chịu cắt lại.
6: Nhưng mà không
7: thấy thì hỏi những cái người quen biết mình là được, truyền miệng là Diễm Thiên thấy được. Nhưng mà ví dụ như là hỏi bác sĩ hay là hỏi những cái gì mà nó gọi có chuyên môn á, thì Diễm Thi sẽ phải nghe ở trên báo đài chính thống để mà xem những cái chuyên gia người ta chia sẻ kiến thức như thế nào.
6: Truyền miệng có nhiều cái mà mình thấy là truyền miệng mà mình thấy cũng hơi sợ chút xíu đó, không biết quý vị thấy như thế nào. Thí dụ như hỏi về luật, tư vấn luật pháp mà tư vấn trên cộng đồng mạng, hay là một người bạn, ok tôi bị đụng xe và tôi phải làm sao, hỏi người bạn hơi mệt đó nha.
7: Mà chị nhiều khi chỉ thấy không đúng nha, con nít nó còn truyền miệng nữa à. Trước khi nó lấy lớp nó hỏi, ê cái lớp này cô này được không, tụi nó nói thôi đừng lấy lớp đó, cô đó khó chịu dữ lắm, là nó đâu lấy lớp đó đâu, chị thấy không?
6: Cái đó là khác
7: con
6: nữa,
7: nó còn
6: review
7: truyền miệng nữa. Thì đó, review là một cách truyền miệng
6: đúng
7: đó.
6: Đúng rồi. Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 3376.
9: Dạ chào Cà Phê Sáng Quốc.
6: Dạ chào anh Quốc.
9: Đề tài là hỏi làm sao mà quan cáo kết quả đó.
8: Mới ngủ dài rồi anh Quốc.
7: Đề tài
6: không,
7: là
6: mới nấu bánh canh cua cho vợ.
7: Đề tài là truyền miệng. Đối với anh Quốc thì anh Quốc nghĩ sao về cái quảng cáo truyền miệng?
6: Rỉ tai truyền miệng đó. Anh hỏi về dịch vụ, về ăn uống, về luật sư, về nọ kia, mấy cái dịch vụ trong
7: anh
6: đời
7: có hỏi
6: sống
7: không? Thứ nhất là anh có hỏi đâu? Người khác không? Thứ hai là anh có truyền miệng cho người khác không?
9: Quảng cáo thường thường nó đi nhiều cái yếu tố quan trọng. Thứ nhất là branding, thứ hai là location, thứ ba là referral, thứ tư là phải truyền tải rộng ra. Ví dụ mình truyền tải ra con số nhỏ ra 100 người thì mình lấy ra 2% hay là 3% cái return đó. Cho nên cái quảng cáo nó giống như là nó phải như là một cái farming, như gieo hạt giống, nó phải nuôi. Thí dụ bây giờ mình tính cho quảng cáo đó cost per lead đi thì mình tính vô một năm có thể cost, ví dụ đúng với công ty mà
7: không, nhưng mà ý là anh Quốc có tin
8: câu
7: vào
8: hỏi
7: quảng
8: trực
7: cáo
8: tiếp
7: truyền miệng
8: là
7: không?
8: Anh tin hay không tin chứ không có phân tích về quảng cáo, sắp hết giờ rồi, anh tin vào quảng cáo không?
6: Tin vào quảng cáo truyền miệng á, qua người này người kia nói
7: rồi
6: rỉ tai nhau.

0: bây giờ Diễm Thi nói với anh Quốc là ở Bel Air có cái nhà hàng đó ngon dữ lắm, anh Quốc có tin không? Đó, ví dụ vậy á.
1: Ồ thì bây giờ nó xài cái review nhiều lắm rồi, hai nữa là phải đi ăn thử mình mới tin chứ, nhiều khi nói mình cũng đâu có
0: Vậy
1: cho
0: là
1: nên
0: anh
1: đó.
0: Quốc không có tin, không có tin
1: Phải
0: những
1: đi,
0: người bạn
1: nó
0: bè
1: mới là
0: xung
1: không
0: quanh
1: tin,
0: mình.
1: không phải không tin, mình phải đi tới đó ăn thử rồi mình mới hạt khẩu vị mình như thế nào thế nào, mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau hết, thành ra
0: Dạ thì
1: đa
0: đúng
1: số quảng
0: rồi,
1: cáo á,
0: coi
1: đúng
0: như là
1: rồi
0: bây giờ
1: vậy thôi.
0: anh muốn đi bác sĩ đi thì anh sẽ chọn bác sĩ theo cái phương thức nào? Anh đọc training giáp, anh nghe đài quảng cáo, anh nghe bạn giới thiệu, hay là anh làm sao để anh biết được cái người bác sĩ đó?
1: Thì tất nhiên người không biết là phải phải những người này giới thiệu rồi quảng cáo, thì hai cái đó
0: Nhưng mà
1: là
0: anh
1: phải
0: nghe cái
1: là
0: nguồn
1: tốt
0: nào,
1: tốt
0: anh nghe
1: nhất.
0: qua nguồn nào, anh bản thân của anh sẽ nghe qua nguồn nào, anh nghe cái người bác sĩ đó nói trên đài tôi biết, người bác sĩ đó có quảng cáo trên đài tôi nghe, hay là ok bạn tôi đi bác sĩ đó nên tôi cũng đi bác sĩ đó.
1: Mỗi người một cái chọn, nhiều người thì
0: Anh
1: quảng
0: chọn như thế
1: cáo
0: nào? Anh chọn như thế nào?
1: mình phải ở cái người kia giới thiệu, hoặc là mình nghe cái tên đó, hai cái nó đi đâu vậy đó.
0: Có nghĩa
2: Thế
0: là
2: tóm lại
0: anh
2: anh không
0: tóm
2: có
0: lại là
2: chính
0: anh Quốc
2: kiến,
0: rất là không
2: anh
0: phải,
2: nói vậy nhưng
0: không
2: mà
0: phải anh Quốc rất là kỹ tính, có nghĩa là bạn giới thiệu, ví dụ bạn giới thiệu
1: đúng
0: là bây
1: ha,
0: giờ anh Quốc muốn đi bác đi làm răng đi thì sẽ hỏi bạn, ê ông
1: đúng
0: đi
1: rồi
0: bác sĩ nào, cái ông bạn giới thiệu là tôi đi ông bác sĩ A, xong anh Quốc vẫn chưa tin, xong về research cái ông bác sĩ
1: đó.
0: A đó
1: Không
0: coi
1: ai là
0: được không đó, phải
1: không
0: không?
1: ai không tin, không ai không tin, tại vì á đã quảng cáo mà được người ta giới thiệu nữa, nó double trust nằm ở đó rồi,
0: Thì đó lúc đó anh sẽ double check lại, xong rồi nếu mà
1: nó mày
0: sang cái
1: không mày
0: những
1: double
0: cái
1: check
0: research
1: mà
0: thì
1: không
0: ok.
1: không mày đã double check mà nó double trust, tức là nó đã tạo cái niềm tin rồi,
0: Thì anh
1: ấn
0: phải đi
1: tượng
0: tìm
1: tốt
0: hiểu ở
1: đẹp.
0: trên những cái phương tiện khác anh mới biết là cái có mới có double trust rồi chứ, phải double check rồi mới có
1: Thì đúng
0: trust được
1: rồi,
0: chứ, đúng không?
1: thì bây giờ cái thông tin đó là nó đều post online hết.
0: Thì đó, thì bởi vì Diễm Thi nói là anh phải tìm hiểu
2: Bởi
0: trên
2: vì mình hỏi
0: mạng.
2: cái nguồn anh á, thí dụ như bây giờ anh xe anh hư nè, anh lên mạng anh hỏi chứ ô tôi hư xe này ai biết chỗ sửa xe nào không chỉ tôi, hay là anh nghe đài quảng cáo sửa xe có người đó nói trên đài về sửa xe anh đi, hay là ok anh sẽ hỏi gia đình bạn bè em anh gì đó, ô tụi mày
1: Oh.
2: sửa xe ở đâu vậy tôi đi sửa xe, là anh nghe cái thường thường là anh sẽ sử dụng cái nguồn nào?
1: Ừ, mình sẽ sử dụng cái channel của đại đa số chứ, nhiều khi mà cái người đó, nhiều khi là nó phải thực tế, người đó phải sửa xe giỏi rồi nó sẽ có nhiều cái referral rồi nhiều cái review đó, thì bây giờ nó xài cái review referral nhiều, rất là nhiều.
2: Nghĩa là anh lên mạng anh search rồi anh đọc review rồi anh đi.
1: Yes, tại vì thường thường những cái đó là người ta đã
2: Ok,
1: là
2: hiểu rồi, tức là anh cũng
1: cái
2: dựa vào những cái ý kiến của những người khác chứ anh không có hoàn toàn làm chủ được anh không có chính kiến. Ok.
1: đâu mình chứng kiến là
2: Ý tôi nói như
1: after nhiều
2: vậy
1: khi
2: không
1: có
2: có
1: những
2: nghĩa
1: người
2: là
1: chưa
2: anh
1: tin
2: không tin, nhưng mà anh còn do dự. Rồi, hiểu rồi.
1: không phải là do dự, bây giờ ví dụ nhiều quá mà làm sao mình biết, ví dụ người ta nói
2: Ủa thì vậy, như vậy
1: cái
2: cho nên mới mình
1: đó
2: phải có cái quyết định của chính mình chứ, bây giờ đọc
1: đúng
2: trang
1: rồi,
2: giang đại hải hết rồi ở đâu làm sao mà mò ra?
1: phải có quyết định của chính mình chứ, phải có chứ. Đúng rồi,
2: Ngay
1: tức là
2: từ
1: mình phải
2: đầu
1: collect
2: chứ không
1: the
2: phải là dựa
1: information
2: vào
1: trước
2: đó
1: đã,
2: rồi rồi lần mò rồi mới đi đưa ra quyết định.
1: không nó kêu rằng mình phải collect information trước đã rồi mình mới make a decision.
2: Anh kiếm nhiều nguồn rồi bắt đầu anh mới lựa.
0: Thì đó, Diễm Thi bởi vậy
1: Đúng
0: Diễm Thi
1: rồi, đúng rồi.
0: anh phải là check
1: Ừ,
0: tới
1: phải vậy
0: check lui rồi. Dạ,
1: chứ.
0: cảm ơn. Cảm ơn anh.
2: Mời quý vị tiếp tục nha, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi vô. Rồi trên đây thì thấy là Thanh Thanh khoái là ai giới thiệu du lịch ở đâu đẹp là muốn đi ngay. Có một chỗ đi đẹp nè Thanh Thanh, Tây Ninh đó. Tây Ninh Một
0: quê
2: chỗ nữa
0: em.
2: cũng đẹp, studio của
0: Tây Ninh có núi
2: VTV với
0: Bạch, thấy không, thấy không?
2: radio
0: Mình chỉ có gài cái là anh Kiểm anh ra liền, phải không? Anh chỉ muốn gặp Thanh Thanh thôi. Thanh nói anh nói ở đây đẹp lắm, Thanh Thanh tới
2: Bel
0: chơi.
2: Air cũng đẹp lắm,
0: Bên
2: nhiều
0: nè
2: nhà
0: đẹp.
2: hàng cũng ngon lắm, mà đài cũng đẹp lắm.
0: Cái chỉ có anh
2: Có
0: Kiểm.
2: hai
0: Vũ Kiểm dễ thương lắm,
2: em Diễm Thi và Tường Minh cũng dễ ghét lắm.
0: dễ thương mà thương không có dễ.
3: Anh Thanh nghĩ sao cô? À, nghĩ sao em?
2: Truyền miệng có ý tốt khác với quảng cáo có ý đồ. À, vậy là cái theo như là chú Lương là muốn nghe truyền miệng hả? Hỏi hả? Hỏi người này hỏi người kia hả? À, chứ không có phải là nghe quảng cáo, tại quảng cáo có ý đồ. Người ta vừa thường mình đi lấy quảng cáo, tụi mình nói rồi đó. Ok, nói thẳng với lại những cái người mà quảng cáo luôn. Mình nói mình có công quảng bá cái tiệm này tới cho người ta biết. Còn cái chuyện giữ khách hay không là chuyện của anh chị nha.
4: Thì đúng rồi. Đó,
2: anh chị phải làm ngon thì anh chị mới có khách. Anh chị phải phục vụ tốt thì anh chị mới có khách. Còn ai là chị có quảng bá cái tên tuổi của anh chị thôi nha.
4: Chú Lương nói là những cái quảng bá, những cái quảng cáo đó là người ta có ý đồ quảng cáo nên cho nên mình nghe theo cái đó thì là chưa có đáng tin cậy. Còn thí dụ như giờ chị Tường Minh mà giới thiệu cho Diễm Thy thì là chị Tường Minh có ý tốt là muốn ăn ngon cho nên muốn share thông tin cho Diễm Thy biết thôi.
2: Cái ăn là dễ lắm. Cái ăn thì nó dễ rồi.
4: Nói như vậy.
2: Nhưng mà thí dụ như là dành ta quảng cáo hay thí dụ như người ta có một cái chương trình đầu tư như vậy, ta lên đài ta quảng cáo thì có ý đồ đó, nhưng mà là ta những chuyên
4: mà
2: viên
4: ta có chuyên,
2: người ta là công ty
4: ta
2: về đầu tư
4: nghiệm.
2: Là ta có ý đồ quảng cáo đó, nhưng mà người ta là một cái công ty quảng cáo, một cái công ty đầu tư đàng hoàng. Nhưng mà ví dụ như chú Lương nói, ông nghe bạn tôi đầu tư vô đó lời lắm, là chú Lương bỏ tiền vô, hay là chú Lương nghe chuyện trên đài, hay là giờ dính líu tới chuyện tích kịch đi, hỏi vòng bạn bè, ok, mới bị tích kịch này, giờ làm sao? Hay là nghe chương trình của Canh Sát Dũng, hỏi cho chắc ăn. Đó là như vậy đó, rồi truyền miệng, nó có nhiều cái truyền miệng, phải nói là cũng khóc dở chết dở lắm. Giống như là những cái chuyện mà đa cấp, thì ta đánh vô cái chuyện mà mình tin bạn,
4: mình
2: hay là tin
4: bạn.
2: Người thân.
4: Yeah.
2: Mình tin hơn luôn, thiệt á, nó mạnh tới lúc, đến mức mà giống như là website của chính phủ người ta không nghe, đài nói người ta không nghe, các chuyên gia nói người ta cũng không nghe, ta có lối đi riêng, tại vì bạn tôi làm được, bạn tôi nó làm được mà.
4: Chị Tường Minh có biết không, người ta chỉ tin vào những gì người ta nhìn thấy và người ta nghe thấy, cho nên là người ta nhìn thấy cái người nhân chứng sống trước mặt người ta là ố. Trời ơi, từ bữa hổm ngày nó đầu tư vô cái đó là thấy nó tiền
2: không,
4: nó mới có tiền nha, nó dạo này thấy nó có tiền dữ lắm, mua bóp hiệu đồ thí dụ như vậy, thì người ta tin vào những gì mà người ta nhìn thấy.
2: Thì bởi vậy mới đa cấp, với họ mới chọn ra một vài những người model mà để ý đi
4: đó.
2: Họ chọn ra những cái
4: hình mẫu
2: vừa đẹp vừa sang vừa có tiền, rồi họ ta bơm thêm tiền cho cái hình mẫu đó nữa để cho người ta nhìn vô, ồ đó, làm vậy đó là đổi đời, thấy không, cái cô đó, trời, chứ đã đâu có mướn anh Kiểm mà đầu tư chứng khoán gì đâu, đâu có ba.
3: Vâng, thưa
2: nhìn,
3: em.
2: Nhìn khổ.
3: Anh hiểu điều đó, mặt kham khổ như vậy, làm sao mà làm quảng cáo, kinh doanh.
4: Không, mà dạo này Diễm Thy thấy anh Vũ Kiểm tròn trịa, trắng trẻo, đẹp trai hẳn ra luôn á. Nhìn nước mát
3: em.
4: Hẳn ra luôn á. Thiệt.
2: Trời
4: nó
2: ơi.
4: Nó thiệt luôn á.
2: Đừng có nghe Diễm Thy quảng cáo, nó bơm dữ lắm.
3: Đó. Quảng cáo bằng miệng đó. Nhìn chính sống đó, quý vị tin ai?
4: Phải
3: quý vị
4: Diễm
3: tin lời Diễm Thy nói,
4: bây
3: hay quý vị
4: ngồi...
3: tin cái ống kính của anh Nguyễn Trường kỹ thuật đang chiếu tôi nè. Tôi
4: nó...
3: có mập ra không? Có trắng trẻo, có đẹp trai không? Nói đi.
4: Cái ống kính là còn có thể có cái màng lọc. Còn Diễm Thy
3: là
4: ngọt cái bên.
2: Ống kính
3: đó, một phút thôi. Đó.
2: Ống kính của đài là hoàn toàn không có filter luôn á, có làm sao, bởi vì đi ra ngoài người ta nói ủa ngoài đâu có xấu như trong tivi đâu.
3: Tôi đâu có cần phải
4: nói vậy, anh kỹ thuật anh nghe anh buồn chết.
3: Không,
4: anh quay
2: mốt,
4: anh canh
2: mốt,
4: cũng kỹ dữ lắm.
2: Mai mốt cho ít cái filter cà vô cho nó ra ngoài chứ.
3: Tôi đâu có cần phải tô son chất phấn như hai cô đâu, tôi vẫn đẹp, vẫn trắng như thượng.
2: Chị Yến Xuân nói là chị Thara Yến Xuân nói là nghe từ bạn đã trải nghiệm cũng nghe, nhưng phải cảm ơn nhà quảng cáo như Diễm Thy nói rất đúng. Rồi tiếp theo ha, để coi cái gì nữa. Nghe mà không phân tích thì ăn mà không tiêu, như ăn mà không tiêu, nghe mà không chịu phân tích, nghe đài hay đọc sách mà nhắm mắt tin hết thì không nên nghe, về nhà đọc thì hay hơn. thì đọc cũng như nghe vậy đó. Có nhiều người họ lên mạng họ viết bài hay lắm, quảng cáo hay lắm, cũng đọc rồi, nhưng mà có phân tích không? Đọc phải đọc đa chiều nữa.
4: Đúng rồi.
2: Ví dụ như là thường thường không biết là anh Kiểm với lại Diễm Thi cái kinh nghiệm review làm sao nha. Từ mình là đọc hai chiều luôn, đọc những người chê, đọc những người khen luôn. Đúng mình rồi. Đọc chơi không á là mình không có mua được cái gì hết á, tại bất cứ một cái nhà hàng, một cái sản phẩm nào cũng có người chê hết á.
4: Nhưng mà Diễm Thi vô đọc những cái chê để Diễm Thi thấy có người ta chê cái gì.
2: Ừ.
4: Sao nhiều khi cái chê của người ta không thích nhưng mà mình lại thích. Ừ. Ví dụ như người ta vô nói thôi thôi đừng có vô cái shop đó đồ nhỏ xíu à, không có lựa được gì hết trơn. Ví dụ vậy là người ta chê, nhưng mà với mình thì thích. Đồ nhỏ quá thì mình dễ lựa. Ví dụ như vậy thì không phải là cái nào chê là cũng xấu đâu. Cho nên là người ta, tại sao chính vì vậy mà những cái nhà thương mại đó người ta vẫn để cho mình xem, đọc được những cái review cả chê lẫn khen. Đôi khi cái chê của người khác lại là cái tốt của mình, cho nên là không sao cả.
2: Trạm Phong nói là khủng hoảng tài chính thế giới 2008 do những hãng đánh giá rủi ro đã nhận tiền để đánh giá bậy các gói đầu tư bất động sản. Càng có kiến thức thì càng biết sợ và cẩn thận. Bây giờ chỉ có bỏ tiền mua nụ cười của phụ nữ là an toàn nhất. Trời ơi, Trạm nói hay quá hả? Bỏ tiền mua nụ cười của mấy người trên đài này trước đi. Để ngày ngày lên cười trên tươi chút xíu. Dạ, để phục vụ được nhiều đồng hương hơn nữa. Nhất là làm sao mà cho anh Kiểm anh cười nhiều nữa. Dạ.
3: Cười vậy chưa đủ hả em?
2: Cho nó bớt nhăn đi để cho buổi sáng nhìn nó vui hơn chứ, nhiều khi buổi sáng mà nhìn
3: thì nếu như vậy lắm. Thì nói Trạm Phong hả? Cái tên nghe cũng lạ hả? Nghe cũng đặc biệt,
4: tên hay mà.
3: Bớt Trạm đi Phong thì tôi sẽ cười nhiều.
2: Thuốc tùy theo cơ địa mỗi người, không ai giống ai đâu, thiệt. Tùy theo tình hình sức khỏe, người ta coi tổng quát, coi là người đó có tiểu đường, có huyết áp, có những bệnh nền, có này cái kia hay không. Người ta cân nhắc, người ta cho một liều cái lượng liều đó. Lượng thuốc. Mà phải nói luôn cái này là chuyện thiệt, thực tế luôn á. Mà có nhan nhản mình thấy hằng ngày luôn đó. Là chuyện mà tôi thuốc uống thuốc này nè, tốt lắm. Uống 2-3 bữa khỏi là đưa qua cho người kia là có.
4: Hả? Tôi nhức đầu quá trời, nhức đầu bưng cái đầu luôn. Uống 2 viên vô là hết liền luôn.
2: Ừ.
4: Là nghe tên phái uống liền.
2: Tiếp theo để coi coi. Ủa sao mà Thanh anh Kiểm anh nói là beo le đẹp lắm, đi du lịch đi mà không có nghe Thanh trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?
4: Thanh đang bút vé.
2: Thanh không có, Thanh chỉ muốn nhìn
4: đang
2: anh.
4: Đang bận bút vé.
2: Thanh chỉ nói là nhìn anh Kiểm từ xa bé được.
3: Cái đó là cô nói, cô Diễm, cô Thanh nha, ghen tị nha.
2: Không, cái đó em đặt điều đó.
3: Thì đó.
2: em đọc suy nghĩ từ xa đó, em chưa nói nhưng mà em đoán được. Dạ, thôi có nhiều khi là nhìn xa đẹp hơn.
4: Không, Diễm đi thấy ngồi gần nhìn rất là đẹp.
2: Không có.
4: Đẹp hơn nhìn qua tivi á. Thiệt á Thanh, tên Diễm Thi đi.
2: Ta nói là
4: Diễm Thi nói
2: tại vì á, tại vì Diễm Thi ngồi nhìn ngang thấy giống Thanh Sang, nhưng mà mình nhìn gần thấy giống Cụ Lần.
3: Ủa có phải cách đây 2-3 ngày mà tôi bây giờ vẫn thích cái tên đó Vũ Kiểm Cụ Lần không? Cô có nói là cũng vậy thôi à? Đúng không?
2: Tại vì Diễm Thi ngồi ngang nên nhìn anh giống Thanh Sang.
4: Mà anh Vũ Kiểm. Anh Cù Lần mà anh Trang ở trong mắt người khác nhịn cũng Cù Lần cũng nên đáng.
3: Cảm ơn em.
4: Đúng không?
2: riêng Michael Lê đó là fan cứng của Diễm Thi, nói là nghe Diễm Thi và Quang Chương diễn quảng cáo lên đài là tin ngay tức thì luôn.
3: Quảng cáo tin thiệt mà có đi hay không diễn. Chứ.
4: Tin mà hay không? Có đi, phải đi.
2: Rồi. Tiếp nha, mời quý vị 7139311560. Hay là có nhột không? Thật ra ai cũng có nghe quảng cáo truyền miệng hết á và có tin luôn. Tùy theo trường hợp như là chúng ta nói.
4: Mình có nghe, có tin và mình cũng có truyền miệng luôn. Mình cũng là người truyền
2: chú
4: miệng nữa.
2: Truyền miệng
4: đúng. Có tin, có nghe và có truyền miệng luôn.
2: Nhưng mà mình truyền miệng á, tùy theo tùy theo tâm của từng người ha, truyền miệng có mục đích không? Thí dụ như những người họ bán hàng đa cấp hay họ làm những cái gì mà họ có lợi trong
4: cái
2: đó
4: là họ có là, ý đồ rồi.
2: Thí dụ như là ô đầu tư cái này đi, đầu tư đi, bỏ tiền vô tôi được 10-17% là thấy là nó sẽ không có đúng rồi. Thấy không? Còn mình những cái người mà quảng cáo không có mục đích gì hết, có thể đúng mà có thể cũng không đúng nữa, tại vì họ cái hiểu biết họ về cái lĩnh vực chuyên môn có khi bị hạn hẹp.
4: Đúng rồi.
2: Ừ, họ tốt lắm nhưng mà nhiệt tình mà không hiểu biết cũng thành là phá hoại đó. Nhiệt tình phá hoại đó, tại vì nói như đúng rồi á, giống như là có nhiều cái người mà họ lên họ nói ồ đem cái này ở bên Việt Nam qua được không, đem cái kia qua được không, mình thấy cũng hỏi nhiều lắm, ai đi phi trường cái này chứ cái là người ta hỏi những người đi trước không à. Cũng cái này là từ xưa đến giờ rồi, đi ra hỏi già về nhà hỏi trẻ.
4: Cái đó là sự truyền miệng đó
2: là tốt mà, cũng tốt mà. Tốt có cân nhắc
4: thì chắc chắn là trong cuộc sống mà muôn hình vạn trạng và muôn mỗi người mỗi khác nhau nữa, kiến thức của mỗi người khác nhau nè, rồi trải nghiệm rồi kinh nghiệm của mỗi người khác nhau nữa, cho nên bất kỳ điều gì mà mình hỏi thì mình bản thân mình cũng nên cân nhắc. Không có phải là nghe cái là a thằng thù tin theo, mình cũng phải cân nhắc. Ví dụ chị Tường Minh nói là chị Tường Minh nói cái món đó ăn ngon lắm, cái quán đó ăn ngon lắm, nhưng mà Diễm Thi sẽ nói là bình thường thấy cái khẩu vị của chị Tường Minh đâu giống mình đâu ta. Vậy chị nó ngon chưa chắc mình ngon, ví dụ vậy, tức là mình sẽ
2: hay
4: có
2: là
4: một
2: kinh
4: chút
2: nghiệm
4: xíu
2: nhiều lần rồi
4: đó. Hay là kinh nghiệm mấy lần trước chị nói xong chị dẫn mình đi ăn có thấy ngon gì đâu, nói ngon cho dữ vô. Nhất là ớt, ớt này cay dữ lắm nè, cay dữ lắm nè, tin lắm, xong cuối cùng đưa ăn có cay gì đâu.
2: Trời ơi, đây đã đấy.
4: Đó cho nên phải có những
2: rồi,
4: cái cộng với nghe và cộng với trải nghiệm, cộng với kinh nghiệm của mình nữa thì mình mới đưa ra quyết định.
2: Nhưng mà truyền miệng nó có một cái chuyện là tam sao thất bổn nữa.
4: Đúng.
2: Tam sao thất bổn nữa, thành thử ra là cái truyền miệng nó cũng tốt nhưng mà nó cũng phải cân nhắc rất là nhiều về cái chuyện mà thêm mắm giảm muối rồi tam sao thất bổn, nhất là về cái chuyện này chuyện kia, người ta nghe người ta đồn thổi người ta thêm mắm thêm miếng muối vô nữa là cũng phiền cho quý vị đó.
4: Dạ đúng rồi, với lại tùy theo tính cách nữa. Chị Tường Minh có Diễm Thi thấy có một vài người á là người ta có tính cách là giống như là thanh phán, thích nói, ví dụ nghe ai hỏi gì cái là cũng nói ra, tức là người ta chỉ nghe những cái điều đó thôi, bản thân người ta chưa có trải nghiệm qua, nhưng mà nghe ai hỏi tới cái cũng giống như là muốn cho biết là mình cũng biết nhiều hay sao đó, không biết lý do tại sao nhưng mà cũng nói ra, nói mạnh dạn lắm, nói mạnh miệng dữ lắm, nhưng mà thực ra là bản thân người đó cũng chưa có từng trải nghiệm qua cái điều đó. Cho nên là với những cái thông tin như vậy và mình biết cái người mà cho mình cái thông tin đó có đáng tin cậy hay không.
2: Nhưng mà
4: nữa.
2: Hôm bữa mấy người trong này nói là xài cái con robot lau nhà đó tốt lắm rồi.
4: Đó, là cả đám đi mua theo.
2: Rồi có tốt không?
4: Có tốt. Thấy chưa? Tại vì mình biết là cái người mà nói cái tin đó là cái chị đó chỉ giỏi việc nhà dữ lắm. Cho nên tin liền. Xong có hai đứa đi mua theo.
2: Hai đứa đi mua theo, kéo thêm một mớ
4: bạn
2: của hai
4: đứa,
2: nữa.
4: Đi mua theo
2: đó là cái văn hóa truyền miệng đó.
4: Đó. Nhờ vậy mà tự nhiên
2: marketing truyền miệng.
4: Nhờ vậy mà cái hãng robot đó mà nó biết chắc cảm ơn đài mình dữ lắm.
2: Bán sonar luôn.
4: Đúng rồi đó. tự đồn với nhau luôn.
2: Dạ. Yeah. Thành ra là ai muốn quảng cáo đó kiếm thì, hai, yeah. Kiếm ba người này nha nó. Kiếm ba người.
3: Yeah. Mà phải hai người thôi, cái mặt tôi khó đăm đăm xấu trai như vậy ai.
4: Cho nên anh càng nói ta càng tin đó. Anh càng khó mà anh mà nói ra một lời cho
2: đấy,
4: người ta
2: không,
4: dữ lắm.
2: Không, bây giờ đang suy nghĩ coi là anh kiểm quảng cáo có gì phù hợp.
3: Tâm lý về tình cảm, tình yêu, tình trường được.
4: Hả?
3: Đó là sở trường của
4: anh
3: tôi.
4: Anh có, bữa anh nói là anh chưa có một mảnh tình vắt vai nào hết, sao anh có tâm lý tình trường gì đây nữa?
3: Thì nói vậy.
2: Tâm lý, tình trường về thất bại.
4: Thất bại trong tình trường.
2: Dạ.
3: Quý vị thấy không? Ác khẩu, cái rút, gì tôi nói ra cô cũng coi như là
2: rút kinh
3: đè
2: nghiệm.
3: Bẹp tôi hết á.
2: Thì anh sẽ nói là anh làm vậy vậy à, anh kể những cái thất bại của anh để người ta học kinh nghiệm.
4: Học từ trong thất bại của người
2: khác. Học từ trong thất bại của người khác cũng là một cách học mà.
4: Đúng rồi.
2: Dạ, dạ, 1-800 Vũ Kiểm. Dạ.
4: Tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình thất bại.
2: Vũ Kiểm đọc cơm. Cảm ơn quý vị
3: tôi
2: rất là
3: nhiều. Tôi nhắc lại câu của anh Trường, nói cô không nói, không ai nói cô cầm. Tức rồi.
4: Bây giờ anh Vũ Kiểm thích lắm, anh Vũ Kiểm có được cái câu đó, anh Vũ Kiểm tức lắm, mỗi khi mà nói không lại chị Tường Minh là thế nào anh Vũ Kiểm cũng phan cái câu đó ra, hổng ngày phan mấy lần rồi á.
2: Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Một cái lời cuối cùng đó là chúng ta tìm nhiều nguồn thông tin để kiểm chứng,
4: để so sánh,
2: gọi là việc gì đó người ta nói là shopping around đó. Bất cứ việc gì, cho dù những tin tức chính trị hay là bất cứ cái chuyện gì thì chúng ta cũng phải cần tìm những cái nguồn kiểm chứng để chúng ta có những cái thông tin chính xác trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị rất nhiều
4: và chúc cho quý vị có ngày Mother Day thật là vui. Chào tạm biệt quý vị.
2: Chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính chào quý vị khán giả đến với phóng sự cộng đồng của đài Việt TV Network hôm nay. Và Dự Thảo phải nói rằng ngày hôm nay là Dự Thảo mời Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, là một hội đã thành lập hơn 10 năm qua và đã trong cộng đồng của chúng ta. Và ngày hôm nay Dự Thảo mời Trung tá Hải Quân, cũng như là hiện tại là về hưu rồi nhưng mà hiện tại là thẩm phán Immigration Judge của Liên bang là Chris Phan, Judge Chris Phan, thẩm phán Chris Phan ngày hôm nay đại diện cho Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt để trình bày về hội cũng như là những cái học bổng mà hội sẽ phát ra cho các em học sinh của những thành phố Houston hay là những thành phố lân cận nếu mà đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dự Thảo rất là cảm ơn thẩm phán Chris có mặt hôm nay.
5: Xin cảm ơn Dự Thảo và cảm ơn đài khán giả của đài TV.
4: Dạ vâng, và có thể là mời thẩm phán có thể trình bày sơ về cái lịch sử của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt như thế nào. Và Dự Thảo biết rằng là thẩm phán là một trong những người đã đứng ra thành lập hội, là founder của hội vào năm 2009, phải không?
5: 2008.
4: 2008, wow, gần 20 năm rồi. Well, we know each other gần 20 năm rồi, Chris. Wow.
5: Lâu hơn nữa.
4: I know. Yeah, mời thẩm phán.
5: Chris rất hân hạnh là để trình bày về hội chút xíu cho tất cả trong đồng cộng đồng của Houston. Hội này là tạo ra cái genesis là lúc 2006, lúc mà Chris ra chiến trường ở bên Iraq. Thì Chris và anh Thọ Nguyễn, lúc đó là anh Trung tá Thọ Nguyễn cũng là bên chiến trường ở Iraq. Chris là đại diện cho Hải quân, lúc đó là bên Iraq ở Baghdad để phục vụ với người nhái. Và anh Thọ thì phục vụ với Army. Thì hai anh em mới gặp nhau tình cờ ở cái sân bay.
4: Wow.
5: Thì mới bắt đầu tâm sự. Thì anh Thọ mới nói em từ đâu rồi nhớ giữ lời hứa sau này mình về mình gặp nhau nha. Thì lúc mà hai anh em về cái chừng một năm sau đó Thảo thì mới tạo ra, mới chỉ suy nghĩ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là lúc mà mình ở bên Iraq thì mình cũng hơi bơ vơ chút xíu. Thành ra mình tạo ra cái hội để giúp anh em sau này. Thì từ đó thì bốn anh em mới ngồi xuống với nhau, đó là anh Thọ và anh Triết Bùi và anh Hiển Vũ và Chris mới tạo ra cái Article of Incorporation để tạo ra Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt.
4: Wow, 20 năm rồi. It's a long time. Và vậy thì cái mục đích của hội thành lập ra là như thế nào, Chris?
5: Thì trước hết đó là để cho mấy anh em giúp nhau. Và lúc mà đi xa nhà đó thì là có thể gửi quà lúc mà mấy cái ngày lễ, rồi cái dịp Tết hay là cái mấy ngày lễ mà rất là quý cho người Việt chúng ta đó, thì gửi mấy cái món đồ ăn mà quý để cho mấy em nhớ về nhà. Và thêm nữa là lúc mà anh em đi xa nhà đó thì cũng có gia đình ở lại. Thành ra hội đứng lại để giúp mấy người trong gia đình mà có câu hỏi hay là có trở ngại gì lúc mà mấy người lính đi xa. Và thêm nữa đó là hội cũng muốn cái cơ hội để cho cộng đồng biết thêm về hội. Thành ra một cái ý kiến mà cái chừng 2-3 năm sau hội mà tạo ra đó, thì tạo ra cái học bổng, cái học bổng cho mấy em trẻ. Thì lúc mà chiến trường Iraq đó Thảo, và từ đó tới bây giờ đó là có 13 anh em mà đã mất trong chiến trường. Và sau đó thì hội mới lúc mà mỗi năm hay là mỗi vài năm có cái gala mà cái tiệc đó, thì mới gây quỹ để cho cái học bổng cho mấy em. Thành ra kỳ này cái một cái lý do mà Chris muốn lên đây đó là xin phép để cho cộng đồng biết là mình có cái học bổng, mình có 5 cái tất cả. Cái giá trị là 3.000 mỗi cái để cho mấy em trẻ đi học đại học sau này.
4: Wow, vậy thì là cái mà 5 scholarship cho các em, và cái giống như là cái requirement là cái gì?
5: Thì có vài điều kiện. Thảo, một đó là mấy em này là phải được nhận vô trong trường đại học rồi. Không phải nghĩa là đi rồi nhưng mà đã được nhận vô. Và thêm nữa đó là mấy em này là phải là một là quốc tịch Mỹ hay là có cái thẻ xanh. Và nếu mà đã trong đại học rồi đó thì là cái GPA, cái điểm nó chấm đó là phải là 3 chấm trong 4. Và thêm nữa đó là viết cái trong cái resume đó là phải viết cái background của mình sao. Và cái essay là cái lý do tại sao mà mình ao ước được cái học bổng này. Thì sau khi mà được cái nhận tất cả mấy cái hồ sơ này đó, thì hội có cái panel, mấy anh em sẽ ngồi xuống để basically discuss sao đứa nào mà được ưu tiên nhất. Thì sau khi đó thì 10 đứa cao nhất trong cái mấy cái điểm mà tụi anh em trong hội sẽ score đó, thì là sẽ được phỏng vấn. Rồi từ đó mình sẽ chọn 5 em mà xứng đáng nhất.
4: Và cái học bổng này là deadline để nộp vào thời hạn nào?
5: 30 tháng 6 năm này. Thì là cũng còn tháng rưỡi nữa. Thì mấy em cũng đủ thời giờ để chuẩn bị hồ sơ.
4: Rồi là rồi chừng nào mình tuyên bố kết quả?
5: Thì cái gala là hình như là cái hội chưa có announce hay là cho biết là năm nay là địa điểm ở đâu. Nhưng mà lúc mà có cái gala thì lúc đó là sẽ tặng lúc đó.
4: Ok. Cho nên là quý vị cứ nộp đơn vào. Nếu mà quý vị nào có con em đang học đại học hay là lớp 12 đang chuẩn bị vào đại học, thì có thể nộp đơn cho vào hội quân nhân Mỹ gốc Việt để được cái học bổng là 3.000 mà cho 5 giải thưa quý vị. Cho nên là cũng rất là cái cơ hội mà thắng giải cũng rất là cao. Và apply như thế nào vậy Chris, và ở trên cái website như sao Chris?
5: Cái website của hội đó Thảo là www.wearevausa. Đó là we, W-A-R là A-R-E, rồi VAUSA.org.
4: Cho nên là chỉ cứ lên trên cái website đó rồi download cái form hay sao?
5: Đúng, thì lúc mà lên cái website đó Thảo thì sẽ có cái tab, nó nói scholarship, học bổng đó. Thì tất cả cái hồ sơ hay là cái information về học bổng sẽ có đó.
4: Thảo try to download thì nó chỉ có information này thôi được. Làm sao mà upload lên cái
5: thì SM? Basically là có cái email, cái Gmail.
4: Cái Gmail đó.
5: So mấy em
4: gửi qua cái Gmail.
5: Right, lúc mà mấy em compile tất cả mấy cái hồ sơ mà cái điều kiện mà hội muốn đó, thì gửi cái email đó, rồi mấy anh em sẽ review.
4: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có con em đang học từ lớp 12 trở lên và muốn được 3.000 tiền học bổng, chỉ viết có 800 words hả?
5: Yeah, so cái có hai cái điều kiện đó là một là cái 800 lời đó là không phải là cần phải là 800 nhưng mà up to maximum là basically là cái background của mấy em. Rồi thêm nữa là cái 500 maximum, cái đó là cái essay là về tại sao mà mấy em ao ước muốn được thắng cái học bổng này. Rồi nó có như là 3 câu hỏi, mình chọn một hay là hai trong cái câu hỏi đó để mình trả lời cái lý do làm sao. Thí dụ là tại sao mà em muốn học bổng này, hay là em nghĩ trong cái trong đời em đó hai cái lý do mà hay là hai cái most meaning to cái model của hội đó, thì thì họ có năm cái model tất cả. Mấy em lên cái màn ảnh sẽ biết cái năm cái model là cái gì, năm cái ý nghĩa của hỏi là sao.
4: Okay.
5: Thì là chọn trong hai cái lời đó rồi nói cho anh mấy anh em biết là tại sao mà hai cái lời đó là có nhiều ý nghĩa nhất cho mấy em.
4: Ok. Thì cho nên là mấy em là phải tìm hiểu về hội khi mà apply cái học bổng này.
5: Yeah, so một cái ao ước của hội đó Thảo là để cho mấy em ngoài ra biết về thêm người hay là đời lính đó, là cũng mấy em cũng biết là cái ý nghĩa vậy, tại cái service before self. Yeah. Tại vì bây giờ Chris cái quan niệm Chris là có thể mấy em trẻ có thể nghĩ về cá nhân hơn là về xã hội. Thành ra một cái ao ước của cái học bổng này đó là để cho mấy em reflect cái lý do tại sao mà mình phải để cái thân mình ra để bảo vệ nước và cộng đồng trước.
4: Ok. Thì là trong cái essay này là mình nên là các em viết về cái đề tài như vậy.
5: Right.
4: Để mà rồi những người giới sẽ quyết định.
5: Yes. Là,
4: cho nên là nếu mà quý vị nào có con em thì cái học bổng này không những là có ý nghĩa cho cái con em mình mà cũng giúp cái con em mình phải nói rằng là nhìn lại bản thân và mình đã làm gì cho đất nước Hoa Kỳ này. Và cái message của Chris cho những người, cái message của hội cho những các em apply là như thế nào? Có thể Chris nói rõ hơn.
5: Thì Chris cũng muốn mấy em trẻ hiểu đó là mấy anh là tất cả gì mà mấy anh làm, mấy chị làm đó là về cho cộng đồng hết. Nguyên cái hội này là không ai được trả cái lương, nghĩa là mình volunteer hết. Và với thêm nữa là cái tiền mà để cho tặng học bổng này đó là cũng vừa ủng hộ của cộng đồng thôi. Cái này là tất cả mấy cái tài chính mà mấy anh chị đã gom lại sau khi được mấy cái gala, mấy cái event, mấy cái ủng hộ của quý bác, quý cô chú đó. Thì bây giờ mình chỉ basically là mình channel cái số tiền này lại để cho mấy em sau này có một cái cơ hội tốt hơn thôi. Thành ra cái hội này là rất là basically là không có cái gì mà for self hết đó. Thành ra cũng mong là sau này thí dụ mà mấy em mà có ao ước về tìm hiểu hơn cái đời lính hay là muốn vô trong quân đội đó thì sẽ có mấy anh chị đi trước để cho basically guide mấy em đi sao cho nó đi dễ hơn.
4: Nếu mà khi mà Chris nói rằng nếu mà ai muốn tìm hiểu về đời lính vô trong quân đội thì có thể là như Chris nhờ phải giúp cho các em biết hơn, thì có thể trước khi mà Chris nói vậy thì Chris sẽ trình bày về cái đời lính của Chris đi.
5: Thì Chris lúc lớn lên đó thì là ba đi vượt biên. Lúc mà sau khi mất nước thì Chris được mẹ nuôi lớn lên. Lúc mà 8 tuổi thì ba mới bảo lãnh qua bên Mỹ. Thì lúc đó qua bên Indiana thì có một mình à. Không có biết ai người Việt khác đâu á. Chris thường Chris giỡn đó là lúc mà Chris qua lúc học lớp 2 đó là Chris chỉ không phải là double the size, nghĩa là nhân 2 của cái minority population hay là người không phải là mặc tóc vàng
4: trắng
5: mắt cái xanh, nhưng mà có một mình nguyên cái thành phố thôi à. Thành ra cứ thấy là từ đó là mới rất là bơ vơ. Thì cái ao ước của Chris từ nhỏ đó là luôn luôn muốn được cái cơ hội để trả lại cho cái may mắn mình được trên nước Mỹ này. Thì dù mình ao ước vậy nhưng mà mình không biết là trời sẽ ra làm sao. Nhưng mà cũng may mắn là lúc mà Chris lớn lên, học đại học xong thì có cái cậu bạn Chris đi học chung là cũng làm việc cho hải quân lúc đó.
4: Cậu bạn người Mỹ Trắng?
5: Mỹ Trắng. Bà lúc đó là cũng giữa 50 có rồi. Bà cũng lớn tuổi nhưng mà hồi lúc mà cô ta trẻ đó thì là cô ta có gia đình. Thành ra không có được cơ hội để đi được cái college. Thành ra cậu đi sau khi mà con lớn lên có cơ hội rồi cậu đi học trở lại
4: thì học trường luật. Chris gặp cậu trong
5: đó là college.
4: This is
5: cái 4 năm. Tại vì lúc đó thì còn undergrad thì cậu mới khuyên là nếu mà tại lúc đó Chris cũng nói về cái mộng của mình thì cậu mới nói là tôi làm việc cho hải quân nè, nếu mà anh có ao ước vô trong quân đội đó có thể anh tìm hiểu thêm. Thì bà mới cho biết cái gì bà làm, rồi bà thì bà làm cho quân đội, thành ra bà muốn kéo mình vô mà. Thành ra bà mới nói là nếu mà đi hải quân đó thì nó được yên tâm hơn, tại vì mình ở ngoài biển, thành ra lúc mà chiến tranh mà với mấy cái nước lớn đó thì mới nguy hiểm, còn thường thường nó rất là dễ.
4: Và tao không biết bây giờ có đúng không nữa.
5: Right, right. Và với hai nữa đó thì là cái mỗi cái base mình đi đó luôn luôn là đẹp à, là tại vì nó gần nước và cái rất là lãng mạn, là tại vì mặt trăng mặt trời luôn luôn là luôn xuống cái chỗ mà gần mình làm việc. Thành ra Chris lúc đó cái chừng 21 tuổi, 22, 20 tuổi đó thấy lý tưởng quá, và với hai nữa thì mình đã trong lòng đã muốn đi rồi, thành ra rất là dễ. Thành ra lúc mà Chris vô, cái ông trung tá lúc đó ổng muốn sell Chris là cái này rất là hay được kia, nhưng mà Chris nói tôi đã quyết định là tôi đi rồi,
4: đi Navy rồi, đưa
5: cái giấy cho tôi ký thôi. Thành ra ổng rất là dễ cái ngày đó.
4: Rồi sau đó rồi lúc mà Chris John vô hải quân là lúc Chris bao nhiêu tuổi? 21 hả?
5: Là tại vì Chris đi học trường luật nữa. Cũng hơi là ngộ cái thảo là hồi lúc mà Chris nhỏ đó thì là mẹ gia đình Chris muốn Chris là học bác sĩ. Thành ra theo cái lời khuyên của mẹ, thành ra Chris cũng đi làm để cho mẹ vui. Thì Chris được vô cả hai luật và y khoa.
4: Giỏi quá,
5: nhưng mà không biết giỏi hay là chỉ may mắn thôi. Nhưng mà lúc mà học trường luật xong rồi đó thì lúc đó gia đình cũng hơi vất vả chút xíu. Thành ra Chris mới nghĩ là thôi bây giờ để, tại vì mình đã có trường cái trường luật cái bằng rồi. Thành ra Chris lúc đó thì cũng muốn đi để giúp gia đình, nhưng mà khổ cái là Chris đã học một năm y khoa rồi mà hải quân trả về y khoa. Thành ra lúc đó thì là
4: Chris vừa giống như là the JD and MD degree. Accept and program JD and MD.
5: And so Chris đã học một năm của trường y khoa, hải quân đã trả rồi. Thì Chris mới nói là nếu mà bây giờ mà anh bỏ cái tiền mà anh giúp cho tôi năm qua đó, mà tôi làm luật sư cho anh đó, anh có chịu không? Thì hải quân nó đồng ý. Thành ra từ đó là Chris mới bắt đầu cái đường làm luật sư chứ không phải là y khoa.
4: Và Thảo thấy đường làm luật sư hợp với Chris hơn.
5: I think so. And then lúc đó thì Chris mới đưa cái đó cái điều muốn của mẹ cho em gái. Thì em gái bây giờ y khoa, thành ra ai cũng vui đó.
4: I think that's good. Rồi vậy thì là khi mà Chris trong cái hải quân như vậy thì có gặp khó khăn gì không?
5: Cũng nếu mà nói khó khăn thì cũng không có khó khăn quá Thảo. Cái nguy hiểm thì luôn luôn có đó, nhất là lúc mà Chris đi chiến trường bên Iraq đó.
4: Mà hải quân ở ngoài khơi mà sẽ
5: là tại vì Chris là đi với người nhái, thành ra trong bờ, thành ra quýnh tơi bời đó. Thành ra
4: là luật sư đâu có quýnh gì đâu, Thảo nghĩ luật sư ở trong base
5: đúng nữa. Nhưng mà lúc mà phải đi thăm lính, rồi lúc mà mấy người tù bị bắt rồi kia đó, mình cũng phải đi theo để cho mình coi cái hoàn cảnh sao. Lúc mà có ai mà bị bắn bị giết đó, mình phải viết report rồi kia. Thành ra mình phải basically là, tại vì Chris là in house counsel cho người nhái. Thành ra người nhái làm gì là mình phải theo biết đó, dù lúc mà bắn nhau đó thì là mình không cần bắn, nhưng mà mình cũng phải biết cái tình hình sao. Thành ra có khi cũng xui xẻo thôi. Có vài lần thì cũng bị pháo kích, rồi cũng bị lúc mà đi trực thăng thì cũng bị bắn luôn đó. Thành ra tại vì mình trong đang chiến trường mà, thành ra chỗ nào mà nó có khói thì mình cũng sẽ bị trúng thôi.
4: Thảo thứ tưởng là luật sư là ở trong base rồi uống cà phê rồi viết report.
5: Thì phần đông thì mấy người luật sư bạn Chris thì cũng vậy, nhưng mà tại vì Chris là làm cho người nhái, thành ra nó có nhiều action hơn.
4: Vui hơn,
5: lãng mạn hơn. Thành ra có vài lần Chris đi qua bên Baghdad, lúc mà vô thăm mấy người là bạn mà cũng luật sư, nhưng mà luật sư trong mấy cái binh chủng khác đó, thì nó vô mà Chris, tại vì lúc mà mình đi với người nhái là nó cấp mình tất cả mấy cái đồ mà người nhái có, từ cái night vision, từ mấy cái súng ống nó có trên. Chris giống y hệt như người nhái đó. Chris vô cái mấy bạn nó chọc nó, hey Chris mày có biết xài máy này không? No, tôi không biết phần đâu, nhưng mà nó looks pretty good.
4: Và Chris ở bên Iraq bao lâu?
5: Chris bên 6 tháng. Là tại vì cái tempo của cái operation của người nhái đó, thả nó rất là cao. Thành ra after cái chừng 6 tháng là mình bị burn out rồi. Tại vì Chris thường có khi mỗi đêm ngủ có chừng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Mà có thể là 2-3 ngày là ngủ 2-3 tiếng đồng hồ thôi.
4: Tại sao vậy?
5: Tại vì nó operation của nó đó Thảo. Thí dụ mà lúc mà thường người nhái là làm việc tối. Thì nó đi pháo kích, nó đi làm, nó đi bắt người ta lúc mà buổi tối. Thì là mình phải thức lúc mà nó làm. Và lúc mới về đó thì mấy người nhái đi ngủ được. Và Chris phải thức là tại Chris phải viết hồ sơ, phải viết report, phải thí dụ mà có ai bị thương hay là mình có giết ai được kia đó, mình phải viết report, không biết mấy trang nữa. Thành ra ban ngày trở thành ban đêm, rồi lúc mà tối ban đêm đó mình đâu có ngủ được đâu, tại vì bây giờ người nhái đi nữa, thành ra thí dụ mà 2-3 đêm vậy thì có khi Chris ngủ chừng 2-3 tiếng hồi ha.
4: Và 6 tháng liên tục như vậy
5: mình... không phải liên tục, có khi cũng có break, tại vì lúc mà Chris vẫn là từ tháng giêng tới tháng 10 tới tháng 4, thành ra nó qua mấy cái ngày lễ, thì lúc mà mấy ngày lễ thì mình cũng được downtime, cũng được enjoy chút xíu, nhưng mà phần đông thì nó bận hơn mấy cái bên chủng khác.
4: Và Chris đi hải quân bao lâu?
5: Tất cả hết là Chris đi là 25 năm. Chris đi là 8 năm hiện dịch, và sau khi đó thì là bên trường bị, thì lúc mà nước cần thì Chris vô, nhưng mà Chris bên trường bị thành ra có thể làm việc ở ngoài, nhưng mà lúc mà nước cần thì cũng kêu vô.
4: Vậy là 25 năm service trong hải quân.
5: 25 năm tất cả.
4: Vậy thì cái kinh nghiệm Chris muốn chia sẻ cho các em mà muốn đi hải quân bây giờ thì là như thế nào, cái kinh nghiệm của Chris, cái lời khuyên?
5: Rất là hãnh diện, nhưng mà mấy em cũng phải hiểu là rất là nguy hiểm. Có thể bây giờ là nguy hiểm hơn hồi xưa Chris đi nữa, là tại vì ai cũng biết là bây giờ mấy cái nước kia bắt đầu cái hải quân của nó đó mạnh hơn hồi xưa. Thí dụ tàu đi, 25 năm về trước đó tàu không có mạnh bằng bây giờ. Nhưng mà bây giờ có thể nói là tàu là tương đối bằng hay là thiếu thua mấy chút xíu thôi. Thành ra cái nguy hiểm đó nó cao hơn từ hồi xưa. Nhưng mà theo quan niệm Chris là cái nguy hiểm đó đừng có cản mình tự theo cái ao ước của mình, là tại vì nếu mà ông trời muốn cứu đầu đi về đó thì chừng nào cũng được đó. Thành ra đi theo sống được gì mà mình muốn mà ao ước đi, chứ đừng có sợ chết rồi đừng có làm.
4: Tức bây giờ là các em nào hay là gia đình nào mà có con em muốn khuyến khích đi quân đội thì cứ việc join vào hải quân hay là trong quân đội đi, vì đây là cơ hội để chúng ta phục vụ cho đất nước của chúng ta, và đây là một niềm hãnh diện cho gia đình của chúng ta cũng như là cộng đồng hải ngoại, thưa quý vị. Cho nên là mình đừng có sợ chết, basically.
5: Yeah, tại vì nếu mà mình sợ đó thở thì mình không có làm công tác được.
4: Đúng rồi.
5: Lúc mà Chris bên Iraq đó có thể đói trong vòng cái tuần đầu tiên thì mình sợ, tại bị pháo kích rồi nổ bùm bùm bùm đúng không? Nhưng mà sau cái đó mình, especially background noise, tại vì nếu mà mình sợ thì mình không có làm, mình không có focus được cái gì mà mình cần làm. Thành ra sau khi trong vòng 3 tháng đó, it's amazing how lúc mà you know, bị pháo kích được kia đó, it's like như là nghe cái pháo nổ tét tét kìa. Yeah, lúc mà
4: không có chạy rồi xuống hầm hay là cái gì?
5: Có thì có lần Chris bên lúc mà Baghdad đó thì nó pháo kích, là tại vì Chris trong cái green zone mình tịch thu cái nhà palace của ông Saddam hồi xưa. Thành ra lúc mà mấy cái người terrorist đó, người ta pháo kích ở trong động đó thì nó bắn vô trong cái green zone đó. Thì cũng nổ rồi cũng nó trúng cái side of mấy cái tường kia đó. Mà cái tường của ổng, cái lâu đài ổng là làm bằng đá trơn à. Thành ra nó trúng cái là nó văng miễn tùm lum trơn á. Thành ra cũng phải chạy trốn trong bunker rồi kia. Và không biết giờ nào nữa. Thành ra có khi phải chạy lúc mà mặc basically không có mặc đồ ngủ nữa. Tống lên cái áo, cái mũ rồi chạy vô thôi à. Thành ra nó rất là vất vả.
4: Wow, vậy tức là lúc mà mình ngủ mình cũng phải ready để chạy nữa hả?
5: Yes. Tại vì có lần kiểu chừng 5 giờ sáng nó hụ cái là đâu có thời giờ mang mặc quần mặc áo gì đâu. Cái gì mà mình có mình chỉ chạy ra với cái áo, cái flak jacket, cái vest, rồi cái mũ, cái helmet thôi.
4: Wow, cho nên là lúc nào cũng phải ready để mà giống như là chuẩn bị để chiến đấu hết.
5: Yeah.
4: Even trong một giấc ngủ.
5: Exactly.
4: Yeah. Wow, vậy như vậy thì lúc mà Chris về lại Mỹ, Chris có bị giống như là bị bệnh?
5: Có Chris cũng bị cái chừng 3 năm. Bây giờ thì cũng bị chút xíu, nhưng mà bây giờ cũng đỡ hơn rồi.
4: Tức là mình dễ sợ hay là mình như thế nào?
5: Dễ sợ, dễ giận, dễ nóng, có nhiều cái trong cái mental mà mình không có biết đó Thảo. Thì cái Veteran Administration nó rất là hay, nó bác sĩ theo dõi mình. Thì thí dụ mà mình có suy nghĩ muốn tự tử hay là cái gì mà nó không có tốt đó, thì bác sĩ sẽ theo dõi để make sure là mình ok.
4: Wow, cho nên là đó là những cái mà giống như mental health after khi mà những cái trận mình đi qua những cái trận lớn như vậy.
5: Đúng Thảo. Wow. Yes. Especially với mấy người mà đi người nhái hay là mấy người mà thấy chiến trường, chiến tranh mà tận mắt, mà có người bị mất rồi bị tai nạn kia đó, thì nó chú ý mình hơn. Tại biết nó biết mấy người đó là nó higher chance of bị mấy cái mental issues.
4: Và traumatized hơn. Wow. Cho nên là đây là những cái mặt trước thì nhìn thấy rất là hào nhoáng, rất là những cái gì mình service, điều hãnh diện, nhưng mà mình cũng có những cái traumatized sau khi bị
5: có khi chỉ không phải là cái thần kinh không thảo, nhưng mà bị tai nạn, bị đứt chân đứt tay, gãy chân, đủ chuyện trên đó.
4: Cho nên là phải nói là rất là ngưỡng mộ những người đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Và Giáo hy vọng rằng là nếu mà quý vị nào có con em muốn đang học đại học và đang hay là học lớp 12 thì cũng có thể lên cái website của hội để mà wearevausa.org để mà tham khảo về hội quân nhân Mỹ gốc Việt, và cũng như là apply cho chương trình scholarship để hiểu thêm về cuộc đời quân ngũ cũng như là cái sự khó nhọc của những người. Tuy là ai cũng nói rằng đi quân đội Hoa Kỳ là sướng nhất, đúng không?
5: Which is true. Sướng thì cũng cái phần sướng nếu mà so sánh với mấy quân đội khác. Nhưng mà nếu mà so sánh, nếu mà làm việc ở ngoài đó, thì cái điều kiện mình rất là cao. Và thí dụ mà lúc mà phục vụ xong đó Thảo, thì mình muốn đi được cái job nào ở ngoài đó, thì phần đông người ta mướn mấy người quân đội trước. Và người ta biết là mình đã có cái uy tín, thành ra nó cũng rất là nhiều cao. Và ví dụ mà mình làm việc cho nhà nước Mỹ đi, thì mình cũng được mấy cái điểm, mấy cái points mà nó hơn mấy người khác, thì cái quyền lợi nó có đó, nhưng mà cái nguy hiểm nó cũng có đó nữa.
4: Và cũng như là những cái traumatized hay là những cái gì mình đã trải qua, thưa quý vị. Và phần 1 của chương trình cộng đồng của hội nói về hội quân nhân Mỹ gốc Việt tạm dừng sau một vài thông tin thương mại, và phần 2 chúng tôi sẽ mở đường dây để quý vị gọi vào nếu quý vị nào có con em có ý định muốn đi quân đội, hay là có con em muốn apply cho học bổng, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi và sau khi một vài thông tin thương mại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
7: Nhà quan vĩnh cửu với đất nghĩa trang Fort Worth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Vâng, quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio ở chương trình hội thoại cộng đồng với Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, và người đại diện cho hội đó là Trung tá Hải quân về hưu và hiện tại là thẩm phán Chris Phan về immigration của liên bang, thưa quý vị. Và trở lại với chương trình thì đường dây của chúng tôi sẽ mở, và đường dây của chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về quân đội, về làm sao mà gia nhập quân đội, hay là những câu hỏi gì về đời lính của thẩm phán Chris Phan, hay là không biết là thẩm phán Chris Phan có muốn nói chút xíu về cái luật di trú hiện tại, vì thẩm phán đây là hiện tại là đang là thẩm phán của tòa án liên bang, thưa quý vị, thì cũng có thể hỏi thẩm phán nữa. Và giống như là quý vị có thể đặt những câu hỏi về cái học bổng, nếu mà những con em nào mà muốn apply cho scholarship, và đường dây của chúng tôi đang mở. Phải nói rằng là rất là khó khăn mới mời được thẩm phán Chris Phan lên đây, thưa quý vị, vì nhiều lần nhiều thảo mời thẩm phán tôi nói để mà lên để nói chuyện về luật di trú, vì rất là nhiều cái sự thay đổi trong cái luật di trú thì Chris Phan đều từ chối hết. Chris nói thảo cho thôi, Chris bận lắm, Chris không lên được, cho nên ngày hôm nay nhờ là của Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, cho nên Diệu Thảo mới mời được thẩm phán.
9: Mới bắt cóc được hả?
8: Yes, vâng. Cho nên là quý vị nào mà có những câu hỏi thì mời quý vị gọi vào, thưa quý vị, qua số là 713-931-1560. Chúng tôi chỉ có 20 phút thôi, cho nên mời quý vị có thể gọi vào nếu mà quý vị đang lắng nghe chương trình. Diệu Thảo và thẩm phán Chris Phan xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
10: Alo anh Chris, tôi Thanh. Tôi hỏi anh Chris, hồi đầu giờ vô anh có nói chuyện là trong cái hội quân nhân Việt Mỹ là cũng đã có 13 anh em là đã hy sinh.
9: Dạ đúng anh.
10: Wow. Anh cho hỏi rằng cái người lính người ta đi lính cái việc cái rất là quan trọng trong cái cuộc sống của cái người lính là cái cuộc sống gia đình. Mà tôi nghe nói là về những cái người lính về cái tỷ lệ mà divorce rất là cao. Thì xin qua cái kinh nghiệm cuộc sống của anh thì xin hỏi anh là trong để mà cái cuộc sống gia đình của một cái người lính mà có thể mà giữ để hòa hợp giữa cái cuộc sống gia đình với cái đời sống của người lính thì anh cho một cái lời khuyên như thế nào anh? Tại vì thằng con tôi năm nay cháu cũng ra trường đại học mà cháu nó đi bên Air Force anh.
9: Dạ cảm ơn anh. Dạ em giỏi quá vậy.
10: Dạ dạ dạ dạ nó hồi cháu cháu nó học qua UT, nó cũng có job offer mà nó đi nó cho Air Force anh.
9: Dạ dạ. Chừng nào em mới bắt đầu vậy anh? Chừng nào con anh mới bắt đầu đi Air Force vậy?
10: Tháng 5 ngày 10 này là commissioning anh.
9: Oh wow, dạ chúc mừng anh.
10: Dạ.
9: Dạ anh Thanh thì trả lời anh rất là cái câu hỏi rất là quan trọng anh, là tại vì anh nói đúng là trong hải quân hay là trong quân đội rất là khó khăn, và vợ chồng có khi đi xa nhà nhau. Thành ra cái cơ hội mà để xa nhau chỉ không phải trong cái distance không, mà trong cái lòng đó rất là dễ. Thành ra nếu mà em phải khuyên đó, nếu mà người nào mà trong quân đội mà đã có gia đình rồi đó thì luôn luôn giữ cái gần nhau, liên lạc nhau thường xuyên hơn. Hay là nếu mà cái cơ hội mà gia đình khó khăn và vợ chồng

0: nhau rồi trong cái làng over the phone hay là trong cái internet anh, thì nó có nhiều cái sự mà mình không có hiểu nhau. Một cái lời nói không, cái lời viết nó không có bằng cái lời nói, thành ra cũng là rất là khó anh. Trong em cũng thường xuyên lúc mà em bắt đầu cho hải quân đó, có nhiều người lính vô hỏi về cái luật pháp, về ly dị, về gia đình rồi kia, thì em cũng rất là hiểu là cái đời của lính rất là khó, thành ra mình phải chú ý về cái vụ đó.
1: Ok. Thế anh khuyên là nếu như vậy nên lập gia đình với người ngoài hay là người trong quân đội luôn hay là làm hao quay hay sao anh?
0: Dạ thì cái đó là trời định anh. Thì em cá nhân em thì là lúc mà em vô trong hải quân đó, thì em quyết định là em không có cưới vợ lúc đó. Là tại vì một là mình không biết mai mai ra làm sao, thành ra em đi chơi thẳng chân luôn anh à. Và lúc mà em đi bên Nhật đó thì em cũng có cô bạn Nhật, nhưng mà trong lòng mình đó anh là em đã biết là em muốn cưới người Việt. Thành ra trời cũng thương em cho em cái cô người Việt sau khi đó. Nhưng mà nói giỡn chơi anh, nhưng mà mình không biết ông trời định mình với ai. Thành ra tốt nhất là mình chỉ đi enjoy, mình đừng có nghĩ về mai sau. Rồi tới tới đâu tới, tới cái tình thương thì nó cũng khó biết rồi nè.
1: Dạ, tại vì cháu nó đi như vậy á, cái contract của nó với bên Air Force là tới 12 năm rồi.
0: Wow.
1: Dạ, 12. Dạ, tại vì cháu nó đi pilot anh.
0: Dạ.
1: Cho nên contract là tới 12 năm lận. Như vậy là sau 12 năm là muốn thì đi ra ngoài. Còn cũng 12 năm thì đâu có cái benefit nào không anh? Phải 20 năm mới có cái full benefit đúng không anh?
0: Dạ đúng anh, là tại vì sẽ cũng có cái benefit anh, nghĩa là lúc mà ra kiếm job rồi kia thì cũng được ưu tiên, tại vì mình đã trong quân quân đội rồi. Nhưng mà thí dụ mà em nó đi 12 năm đi, nhưng mà bây giờ nó trở ra nó không có muốn đi hiện dịch nữa, nhưng mà nó đi trừ bị đi, mà trừ bị mà tới 20 năm cũng được quyền lợi về hưu anh. Nhưng mà cái khác đó là mình phải chờ tới lúc mình 60 tuổi mới được hưởng cái số tiền đó. Mà thí dụ mà em mà nó đi 20 năm hiện dịch thẳng luôn đó, thì lúc mà ngày mà nó hết đi quân đội anh thì ngày sau là nó sẽ được cái tiền về hưu lúc lúc đó.
1: Yeah, cảm ơn anh cho lời khuyên rất là nhiều, tức là ok để ngồi xuống nói chuyện với cháu, chứ giờ ngồi nói chuyện với nó cái gì nó cũng nghe răng nó cười.
0: Dạ
1: It's no problem đây.
0: dạ no, nhưng mà nếu mà em muốn hỏi thêm cái gì mà cá nhân đó anh thì cho em biết, tại vì cái trên cái website đó anh thì là có cái email đó, thì có thể em email cái address đó, rồi tụi em sẽ reach out để nói chuyện với em.
1: À, cảm ơn anh rất là nhiều, tại tụi trẻ bên này nó thích là nó làm nhưng mà nó không có nghĩ nghĩ anh,
0: Dạ đúng
1: nó
0: anh,
1: thích là nó làm.
0: dạ đúng anh Thanh, dạ cảm ơn anh.
2: Em nghĩ anh nên nói cháu John vô hội ở chung với lại mấy anh em ở quân nhân Mỹ gốc Việt để mà giống như là nâng đỡ lẫn nhau cũng như là chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Anh em nghĩ cái đó nó cũng rất là quan trọng trong quân đội. Tại vì mình đi với nhau mình biết cái người đi trước sẽ chỉ người đi sau nó dễ hơn, cho nên em nghĩ anh nên nói cháu vào cái website của hội là www.wearevausa.org anh nhé, để mà được kết nối với hội. Và nếu mà em đi bên chủng hải giống như là không quân thì cũng có những cái anh chị đi trước ở bên không quân và cũng ở trong, biết đâu là mình kiếm được một người Việt Nam nào trong cái binh chủng không quân thì cái trong cái group của trong cái unit của em thì có thể là mình có thể liên kết với nhau và mình có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng được anh à.
1: Rồi cảm ơn cô rất là nhiều, sẽ nói ngồi xuống nói chuyện với cháu. Cảm ơn cô, cảm ơn anh nhiều.
0: Cảm ơn Thanh, dạ.
2: Dạ cảm ơn Thanh đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về hội quân nhân người Mỹ gốc Việt hay là những câu hỏi thắc mắc gì về đời của một người lính đi quân đội như thế nào thì quý vị cũng có thể gọi vào để hỏi thẩm phán Chris Phan, hay là quý vị có những câu hỏi gì về luật muốn hỏi về luật di trú thì cũng đây là giờ mà quý vị cũng có thể hỏi thưa quý vị qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời Chris nói thêm chia sẻ thêm về cái lý do nào mà từ một trung tá hải quân đi bây giờ là Thảo biết là Chris cũng là City Councilman của thành phố Golden Grove.

0: và cũng như là Hiệp Vy ở bên California, rồi Chris move qua Houston, thì bây giờ Chris là thẩm phán immigration.
1: Chris là đó giờ là muốn làm gì là làm nấy Thảo à. Mình không có nghĩ về tương lai, mình chỉ làm gì mình thấy ao ước mình muốn thôi. Thì Chris luôn muốn phục vụ cộng đồng chúng ta. Thì lúc mà sau khi mà Chris xong với Hải quân rồi đó, thì Chris mới muốn ra tranh cử cho thành phố Garden Grove. Thì lúc đó mình không có cái tài chính hay là có cái any connection tới thành phố. Thì lúc đó Chris mới đi bộ 10 tháng,
0: Thảo nhớ là Chris bị chó cắn nữa đúng
1: bị chó cắn,
0: không?
1: chó rượt rồi đủ đủ chuyện rồi đó, mà mất 10 pound nữa.
0: Thảo nhớ hồi đó Chris ốm mà đen lắm.
1: Ốm mà đen như là mấy xin
0: Đúng.
1: lỗi Chris nói nha, nhưng mà giống như là mấy anh miên
0: Vậy.
1: như đó. Mấy,
0: Miên.
1: giờ tại vì tại cái da da nó thâm nữa. Và nhưng mà cũng rất là vui là dù Chris biết là mình không có cái tài chính, nhưng mà mình có cái ao ước. Thì Chris đi gặp mọi mọi người. Cái Chris thức 10 tháng như là cái full time job vậy đó. Mình đi bộ từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều để mình gõ cửa từ nhà. Thì cũng rất là vui lúc mà cái chừng 2 tháng trước khi mà ra bầu cử đó, thì ông thị trưởng lúc đó ông mời Chris vô, chưa bao giờ gặp ông lần nào. Ông mới nói là tôi nghe bạn tôi ở bên West Side of Town, bạn tôi bên East Side of Town nói đã gặp you rồi, thành ra tôi nghĩ trước sau gì you sẽ được bầu. Thành ra bây giờ mình gặp nhau trước đi, để có gì để mình sau này mình làm việc nó dễ hơn. Thì 2 tháng sau thì Chris rất là may mắn được bầu cử cho nghị viên thành phố Garden Grove.
0: Wow, vậy thì Chris serve Garden Grove từ năm nào tới năm nào?
1: Chris là serve từ là 2012 tới 2016. So sau khi nhiệm kỳ Chris xong đó, thì là lúc đó vợ Chris cũng muốn về gần ba mẹ để cho lập gia đình, có con cái được kia, để ba mẹ giúp giúp giúp giúp tay. Thành đó lúc đó Chris mới đi từ bên Cali qua bên Houston.
0: Rồi cái cơ duyên nào mà Chris trở thành thẩm phán của Immigration?
1: Thì lúc 2019, 2018 thì Chris quân đội kêu Chris vô để phục vụ ở bên Cuba, ở bên Guantanamo Bay. Thì Chris qua bển là Chris advise về tất cả mấy người terrorist mà bị detain ở bên Gitmo đó. Thì Chris ở bển, thì lúc đó thì Chris cũng luôn luôn ao ước là một ngày nào mình được cơ hội làm judge. Nhưng mà trước hết là Chris nghĩ là maybe mình trở về bên Cali để mình ra tranh cử để mình thắng được cái judgeship đó. Nhưng mà giờ Chris nói là anh à, mình đã rời đi rồi, và với hai nữa ra tranh cử nó rất là vất vả, sẽ tốn cái chừng 100 ngàn tới 200 ngàn nếu mà mình muốn thắng, mà không chắc gì thắng được nữa, mà mình phải chờ cái người judge khác step down hay là cái open seat. Chứ còn nếu mà mình tranh với người judge mà không có bị gì trên, mà người ta đang ngồi trên cái ghế đó,
0: Thì cũng
1: một là
0: khó.
1: nó không có look good, và với hai nó cũng cũng cũng khó nữa. Thì lúc đó Chris mới suy nghĩ, thì tự nhiên không biết sao mà nó tới nữa. Cái Chris cũng also sign up trên cái website của nhà nước Mỹ, cái USA Jobs đó, cái tất cả mấy cái job của nước Mỹ đó. Cái nó báo cho Chris là lúc đó là nhà nước Mỹ đang kiếm mướn mấy người judge mà về di trú. Thì Chris nộp đơn thôi. Thì từ đó thì Chris cũng rất là may mắn, là tại vì lúc mà làm việc ở bên Cuba đó, thì là mình có được 2 cơ hội để ra khỏi cái base mỗi mỗi tuần thôi, mà rất đông người ký để đi máy bay đó. Nhưng mà Chris may mắn là Chris bạn với mấy ông trong FBI mà có máy bay riêng. Thành ra lúc mà Chris cần đi để phỏng vấn đó, là mấy ổng cho dùng máy bay của mấy ổng, nhảy lên máy bay rồi ổng bay
0: Wow,
1: về
0: mất
1: bên,
0: kịp.
1: bên Mỹ. Thành ra lúc mà đi phỏng vấn, mấy người phỏng vấn hỏi là Chris từ đâu vô, Chris mới nói là tôi mới đi Cuba buổi sáng nay. Cái lúc đó người ta nghe, người ta không có thèm hỏi về ví dụ judge, người ta hỏi vậy làm gì ở dưới kia, anh nghĩ làm sao, rồi tình hình sao. 30 phút nó qua như là gió vậy Thảo à. Thành ra trong 2 cái phỏng vấn sau thì Chris được nhận làm judge lúc đó, thì từ 2019 tới bây giờ.
0: Là Chris làm judge từ 2019 tới bây giờ. Cho nên là và thời gian như vậy thì khi mà như vậy khi thời gian Chris làm judge như vậy rồi Chris vẫn đi cái hải hải quân
1: Đúng.
0: vẫn service hải quân à?
1: So basically là theo Chris nói với Thảo là Chris đi từ Từ Bị qua từ
0: Từ
1: hiện
0: hiện
1: diện
0: dịch
1: qua bên
0: từ
1: Từ Bị đó là 2008. Thì trong khoảng đó là Chris recall hình như là 2 3 lần đi qua giúp mấy người lính bị thương ở bên Virginia. Thì lúc mà 2011 là Chris recall lúc lúc lúc đó, thì mới đi về nghỉ một năm để ra tranh cử cho Garden Grove. À, cái đó là cái part-time job thôi. Cái đó mình ao ước để mình phục vụ. Nhưng mà cái lúc đó là Chris, cái full-time job đó là phó biện lý của quận Cam ở bên Cali. Và sau khi đó thì vài năm sau thì Hải quân yêu cầu trở vô nữa. Lúc đó là qua bên Cuba. Và lúc mà khoảng đó thì Chris mới nộp đơn làm judge lúc đó.
0: Vừa làm judge mà vừa làm reserve luôn cho Hải quân hay khai là chỉ
1: đúng,
0: là judge thôi.
1: Đúng, đúng. Thì từ lúc mà 2019 tới Chris về hưu hồi năm vừa qua đó, thì là Chris vừa trong quân đội as a reservist và thêm nữa là judge của di trú.
0: Wow, cho nên là có thể làm được hai việc cùng một lúc.
1: Đúng. Là tại vì một cái quyền lợi của trừ bị đó, Thảo, là cái đó là reserve thôi. Cũng như là lúc mà nước cần thì mình mới vô. Thì là mình có được quyền lợi để mình làm việc ở ngoài.
0: Oh, ok. Cho nên là nếu giả sử, nếu mà có nhiều cha mẹ rất là không có muốn, thực sự nhiều lúc những người con họ lớn lên ở đây, họ có tinh thần phục vụ, họ muốn join vô quân đội, nhưng mà cha mẹ cũng không có muốn, muốn ngăn cản. Thì Chris có lời khuyên gì cho những người cha mẹ đó?
1: Yeah, Chris nghĩ là chỉ tìm hiểu thêm. Tại cái gì mà mình sợ thường thường là mình không có hiểu hay là mình không có biết nhiều, thì tìm hiểu thôi. Tại vì thiệt ra Thảo, quân đội cần tất cả trên á, từ luật sư, y khoa, nha sĩ, bác sĩ, everything. And so thí dụ mà mấy em mà có cái quyền lợi đó thì là Chris nên nghĩ là consider it. Thí dụ là con gái Chris đi, bây giờ cô ta mới có 8 tuổi thôi. Nhưng mà Chris cũng đã để trong cái đầu của cháu là cái lý do tại sao mà con nên phục vụ quân đội. Thì Chris khuyên em đó là nếu mà con sau này mà con muốn làm về ngành y khoa hay là về dược hay là cái gì đó, thì con nên vô trong quân đội vài năm để cho một là cái kinh nghiệm, và với hai nữa là nó open your mind. Tại vì lúc mà mình có thể mà liên hệ hay là nói chuyện với người ngoại quốc hay là người nước khác đó, mình rất là thoải mái lúc mà sau mình nói chuyện với người trong nước, mà mình có thể thông cảm thêm nữa. Thì con đi vài năm đi, rồi lúc mà sau khi đó thì con trở về, rồi cái kinh nghiệm con có đó thì là no one can take that away from you. And then sau khi đó con muốn đi mở phòng you know, office, hay là con muốn làm việc cho nhà thương hay là mở phòng mạch đó, thì đó là con muốn làm gì làm. Nhưng mà at least you will have in the bank cái thời giờ trong quân đội.
0: Tức là Chris nên thẩm phán Chris Phan và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
0: Dạ, con chào bác.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ, xin chào Việt Thảo. Ở đây Việt Thảo mở nha pharmacy ở Bayshore mình có lại dự đó.
0: Dạ.
2: Dễ thương lắm á.
0: Dạ vâng, dạ mời chị có câu hỏi với lại thẩm phán ạ.
2: À, tôi tên Kim Anh, tôi xin hỏi là tôi có ý kiến là vậy, tôi có hai đứa, sáu đứa cháu ngoại, nhưng mà hai đứa đó là trong quân đội. Tại vì tôi khuyên một đứa thì bây giờ nó đang nha sĩ ở trong quân đội mà nó được 10 năm, một đứa nó là airport, còn một đứa nó là Navy, nó đi hiện giờ nó đóng ở bên Tokyo. Thì đứa kia mới có 8 mà đi trong quân đội á, mình có sau này á, đi 20 năm mình về hưu á, mình có rất là quyền lợi cho gia cá nhân mình. Cho nên á, mình khuyên con em mình nên đi, mà đi và đi, tụi nó là học 4 năm đại học, nó đi mà vô chồng mới sướng lắm. Đừng có đi high school, đừng có đi trong quân đội, nó cực lắm. Mình đi quân đội thì mình phải học 4 năm đại học, mình ra mình làm cái gì cũng được hết trơn á. Đó, tôi là hai đứa cháu ngoại tôi giờ thành công hết rồi đấy. Một đứa là Navy, một đứa là Airport.
0: Dạ, chúc mừng cô.
2: Đại học hết.
0: Dạ, chúc mừng cô rất là nhiều.
2: Mình khuyên cháu. Dạ, nó con gái đó cô. Bây giờ tụi nó rất là thoải mái. Một đứa là nó là nha sĩ mà nó rất là thành công. Sau này nó ra nó mở cái pharmacy một mình nó là cũng được. Nó dị hưu là nó được quyền lợi ở trong quân đội, mà được quyền lợi ở ngoài nữa. Cho nên mình khuyên con cháu mình nên đi quân đội nếu. Nhưng mà tôi khuyên cái là nó phải là quyết tâm nha. Tại vì trong cái số mà nó đi thực tập đó là 400-500 đứa, nó chỉ thành được có 10 đứa thôi. Còn bao nhiêu là nó đi về là tại vì thực tập rất là khó. Một khi mà cháu ngoại cho nó thổi tôi hết quầy đó, mình phải thức dậy rất là nhanh, làm rụp rụp rụp. Trong cái thời gian thực tập đó, mình phải cố gắng tôi chỉ khuyên vậy thôi. Sau đó là mình rất là thoải mái.
0: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào chia sẻ và chúc mừng cô. Dạ. Và con phải nói rằng cô, gia đình cô là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta, thưa cô.
1: Cái này dạ. Là cô nói là con của cô hay là cháu của cô?
0: Cháu ngoại.
1: Cháu ngoại hay là rất
2: cháu ngoại.
1: Dạ rất hân hạnh cô. Dạ.
0: Và con gái nữa.
1: Gái nữa.
2: Dạ nó đang học đại học college. Còn hai đứa còn ba đứa kia là nó đang học làm y tá hết.
1: Dạ.
2: Con gái mình cũng y tá, còn gia đình mình 5 người y tá hết.
1: Dạ. Thì mình mới nói đó Thảo về cái vụ mà Chris khuyên con gái của mình đó. Thì cô à, nếu mà cô có thể gọi cho đài đặng cho con cái số phone của cái cháu của cô đó, đặng cháu cô có thể khuyên con gái con sau này.
2: Dạ. Chú ơi.
1: mình lo đường tương lai xa cô à. Để con sao con già nó có thể. Sao cô?
2: Còn nhỏ quá.
1: Con hiểu, con vẫn chơi thôi.
2: Với chú, cô nghe là còn nhỏ quá, mới có 8 tuổi thôi.
1: Dạ, dạ.
0: Trời ơi, cái này là...
2: Con... Chú khuyên là mấy...
0: Con thấy là con gái của cô Chris nhỏ tuổi nhưng mà rất là giỏi và rất là lễ phép. Và con thấy là Chris là một người cha phải nói rằng là rất là khó khăn với con cái.
2: Không, mình đừng có khó khăn với con mình. Mình mới đem hết, mình nó làm lỗi. Mình mới gầy nó, con ơi, mấy gì mình có hư mới có nên. Con làm lỗi thì con sửa đổi nó mới tốt. Chứ con lúc nào đâu, mình làm người đâu có thể nào mà lúc nào cũng đúng hết đâu.
0: Dạ.
2: Khuyên con mình đừng có la nó. Đừng có la.
0: Nghe chưa? Đó, cái này dạ. Là không phải Chris khuyên cô nữa đâu.
1: Cái này là
0: con, cô khuyên lại Chris đó.
1: Con thấy bà ngoại có thể nói dễ hay là người mẹ hay là người cha.
0: Dạ, bà ngoại thì dễ hơn. Con cảm ơn con, ơn
1: cảm ơn cô
0: rất là nhiều. Và cô ơi, cô nói con gái của John vô chứ hay bà ngoại nói cháu ngoại cô á. Dạ, cô nói
2: mà cháu ngoại cô mà còn cái gì nữa nè, cái này chút nha, tôi trả cho kho là cho con cháu ngoại cho hai đứa đầu nữa rồi nên nhìn nó dạy học đại học đó. Đứa thứ hai là y tá đó, tôi trả cho nó thêm 2 năm nữa là thành 6 năm y tá cho nên nó làm nó sướng. Còn 4 đứa sau này á là nó đi quân đội hai đứa, còn hai đứa kia là tôi khuyên là con đi làm y tá gì một năm là 6 tháng, con xin ở trong nhà thương cho trả tiền đại học cho con.
0: Dạ.
2: Rồi con ra con nó học rồi nó
0: dạ.
2: Học.
0: Dạ dạ dạ đúng rồi cô. Dạ. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều và con hy vọng cô nói với cháu ngoại của cô nên join vô cái hội quân nhân Mỹ gốc Việt và lên cái website của hội là wearevausa.org nha cô. Con cảm ơn cô đã gọi vào và chúc cô có một ngày thứ sáu vui vẻ bên gia đình và người thân. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với thẩm phán Chris Phan và quý vị khán thính giả và mời thẩm phán Chris Phan có thể nói lời đúc kết về cái học bổng của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt trước khi chúng ta kết thúc chương trình.
1: Thank you. Cảm ơn Thảo, cảm ơn Đài Việt TV cho Chris cơ hội để nói về học bổng này. Thì hội sẽ tặng 5 học bổng, cái giá trị là 3.000 mỗi cái học bổng lúc cái gala năm nay. Chris đang khuyên hội là mình tổ chức ở Houston để một là có nhiều ủng hộ hơn.
0: Đúng.
1: Và cho Chris không phải cần bay xa. Nhưng mà thêm nữa là hội sẽ tặng học bổng lúc cái ngày lễ đó. Và Chris mong là mấy anh em sẽ có nhiều cái hồ sơ để review để cho mình chọn 5 em rất là xứng đáng để hưởng mấy cái học bổng này.
0: Dạ vâng. Và tất cả information quý vị có thể vào cái website www.wearevausa.org. Thưa quý vị, tới đây Dự Thảo rất là cảm ơn thẩm phán Chris Phan đã đến với phóng sự cộng đồng của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những phóng sự cộng đồng kỳ tới.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, ba đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: đi làm ăn mà em cứ hỏi chi vậy?
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh cùng anh Patrick Hoàng đến từ Freedom Space Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
2: Xin chào chị Tường Minh và quý thính giả hai miền Houston và Dallas.
1: Dạ, quá mưa, quá chuyện mưa luôn. Không biết có ảnh hưởng gì đến hồ cá bên ngoài không ạ?
2: Lúc nào thời tiết thay đổi hoặc là mưa thì chắc chắn là cũng có một cái vài sự thay đổi, nhất là những cái hồ cá mình nuôi ngoài trời, hoặc là những thú nuôi cũng vậy. Thành ra vì vậy mà mình lúc nào cũng có một chút xíu chuyện xảy ra cho cũng một số khách. Thì theo tất cả những cái chuyện mà đã xảy ra trong vòng 2 tuần lễ này thì thật sự ra Houston mình thì bị mưa rất nhiều, thì cũng đó cũng là một cái sự rất là tốt cho những người trồng trọt này kia. Nhưng mà nếu về nói về hồ cá thì cũng có vài sự không có tốt cho hồ cá. Thứ nhất là tất cả những cái hồ cá nước trong nước thì nó bị thay đổi. Đầu tiên là vô mùa đó thì mình hay rải thuốc, thì cái vấn đề rải thuốc thì mình đôi lúc mình rải thuốc thì trong sân của mình thì mình cũng nghĩ là nó cao hoặc nó thấp hơn hồ cá của mình, nhưng mà đôi lúc thì một cái cơn mưa thật lớn mà như tuần vừa rồi đó thì nước quá cao thì có thể là nó sẽ trào vào hồ của mình, thì cái đó cũng mang tới mấy cái hại là bao mấy cái thuốc nó vô nước của mình thì nó thay đổi, cá bị bệnh, cá bị chết, hoặc là nước mưa vô hồ mình nhiều quá nó cũng thay đổi tất cả những cái thuốc trong hồ mình, làm cho hồ của mình bị đục, hoặc là thứ nhất là bị đục, thứ nhì là cá nó bị bệnh, tại vì nước mình nó bị thay quá nhiều vì mưa. Thì cộng thêm nữa thời tiết năm nay thì thật sự ra nếu mà mình cho mình thì mình quá tốt quá đẹp, nhưng mà nếu mà nói về hồ cá hoặc thu nuôi thì nó cũng hơi bị nghịch, tại vì tất cả những con thú nuôi mà mình nuôi ngoài trời á thì trong nhà cũng vậy, mỗi một năm á thì thời tiết thay đổi, thì một khi thời tiết thay đổi nó có mùa, có thể là tới tháng 3 là thời tiết bắt đầu nó ấm thì mấy con nó bắt đầu nó sanh sôi nảy nở, nhưng mà thời tiết mà thay đổi bất ngờ quá đó thì cũng có một cái không có tốt đưa tới cho nhất là mấy con thú nuôi, nhất là chim mình nuôi ngoài trời nó đẻ thì con nó ấp, nhưng mà một khi mà gió lạnh về thì nó thay đổi như vậy thì nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì cây cỏ cũng vậy, tới bây giờ có nhiều loại giống như là bông sen, bông súng này kia nó không có mọc giống như là năm vừa rồi. Năm nay nó chỉ có mới lú lú ra thôi, chứ tại vì cái nước nó còn lạnh quá. Thì cái đó cũng là một cái mà nhiều khách hàng hỏi tại sao mà năm nay bông súng này kia không có bông, hoặc là thấy nó không có tốt, thì mình cũng giải thích là tại vì thường thường sen với súng á là cái độ nước nó phải ấm, nó phải lên tới 90 mấy độ, 80 mấy độ thì lúc đó mấy cái cây, mấy cái lá, mấy cái rễ nó phát triển. Còn nếu mà nó cứ lạnh á thì nó không khoái lắm hơn. Dạ, thì thành ra là cái đó cũng là một cái mà tới bây giờ rồi mình cảm thấy là đã bước vô cái tuần thứ nhì của tháng 5, thời tiết vẫn mát. Thì vậy mà thời tiết thì mát nhưng mà nước á, thì tất cả nước ao cá này kia nó vẫn còn lạnh. Tại vì tùy theo cái độ sâu của nước của mình nữa, thì cá có thể là cũng trong cái thời gian vừa rồi thì rất là nhiều người khách hàng kêu vào cá ở ngoài trời nó bị bệnh. Thì mình cũng theo dõi cá ở tiệm cũng vậy, thì mình thấy một cái sự thay đổi, nhưng mà mình biết trước là mình phải Thứ nhất là mình phải xem xét cho kỹ rồi mình bỏ thuốc, mình phòng ngừa. Còn tất cả những quý khách mà không biết á, thì mình chỉ có chờ lúc mà mình thấy nó bệnh rồi thôi, thì mình mới biết là nó bệnh thì mình mới chữa. Thì có thể là nhiều lúc nó hơi trễ, là tại vì một khi mà nó bệnh cái giai đoạn đầu thì mình còn cơ hội để mình chữa, nhưng mà một khi mà đã kéo dài một tuần hai tuần thì có thể là cái cơ hội mình cứu nó hoặc chữa nó thì nó rất là khó khăn hơn. Tại vì chắc chắn là có một vài em sẽ chết rồi, thì vì vậy mà mình cũng phải theo dõi kỹ lưỡng hơn. Bởi vậy mà mình lúc nào mình cũng nhắc nhở là tại vì một khi mà mình thấy những cái sự kiện mà không có ổn, cá không ăn hoặc là con cá nó không, mình thấy là nó không có bình thường á, thì cái đó cũng là một cái để cho mình tìm coi là cái nguyên nhân nó bị cái gì. Đôi lúc á, mình cũng là suy đoán của mình thôi, là mình nghĩ là chắc không sao đâu. Thì cái đó là một cái câu mà mình nghe hàng ngày, là tại vì cũng chắc không sao đâu, là tại vì mình cũng thấy như vậy thôi. Nhưng mà một khi mà một hai ngày thời tiết thay đổi thì con cá nó thay đổi, nó không ăn thì cái đó thường thôi. Nhưng mà nếu mà mình kéo qua cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư mà mình thấy nó không có thay đổi đó, thì mình phải đầu tiên là mình nên lấy một ít nước, mình mang tới một cái tiệm nào gần đó mình thử để coi là trong cái nước mình nó có thay đổi gì không, thì lúc đó mình mới biết đường để mình bỏ thuốc. Hoặc là mình nhìn mấy cái con cá đó mà coi là người nó có bị nổi nấm, hoặc là nó có nhiều cái mà chỉ như cái triệu chứng á mà mình thấy, như là con cá nó không ăn, con cá nó không bơi, hoặc là con cá nó cứ nhảy ra mặt nước, hoặc là nó cứ bơi mà nó cứ cạ vào mấy cái sàn, cái thành hồ, thì cái đó, tất cả những cái đó là một mấy cái triệu chứng là nó bị cái gì. Thì vì vậy mà mình cũng phải giải thích cho những cái những người mà mình hỏi, giống như là tiệm cá gần đó hoặc là bạn bè này kia, thì ai cũng trong ngành lâu rồi thì họ sẽ cũng trải qua, thì họ sẽ chỉ cho mình cái cách để mình chữa hoặc là mình phòng ngừa. Thì theo mình thì là một khi mà cái nước mà nó thay đổi, giống như là trong cái năm nay, trong cái tháng này thôi, nhất là tháng 4 đó, thì thường thường là mình bước vào tháng 4 là bắt đầu nó ấm rồi. Nhưng mà qua vừa rồi là tháng 4 mà buổi tối nó còn xuống tới 50+ độ thôi. Thì cái đó cũng là một cái nó rất là hiếm. Vì vậy mà tất cả những con cá ở ngoài trời mình nuôi là mình đã thấy là, tại vì thứ nhất là một khi một cái thời tiết mà nó thay đổi bất cứ lúc nào, thời tiết mà thay đổi bất ngờ đó, thì cái đầu tiên mà mình nên làm mà là không có nên cho nó ăn. Cái đó là cái nó giúp cho mình rất là nhiều để phòng ngừa cá nó bị bệnh. Tại vì một khi mà cái thời tiết nó thay đổi á, thì mình không có nên cho nó ăn nhiều. Nhưng mà mình thấy là con cá nó vẫn ăn á, thì thật sự là cái đó là một cái tốt thôi, là tất nhiên cái hồ mình nó ổn định. Nhưng mà một khi mà mình ra mà mình bỏ cá, mình bỏ đồ ăn chứ, mà mình thấy nó lười mà nó không ăn á, thì tốt nhất á, là mình nên lấy đồ ăn ra. Mình cứ coi nó có tới nó ăn không. Nhưng mà một khi mà mình cảm thấy nó không ăn, nó lười á, là mình nên vớt đồ ăn ra liền. Thì cái đó cũng để tránh cái vụ mà nước nó bị sình lên. Thì cái đó, tại vì một khi một con cá nó đang yếu đó mà cộng thêm đồ ăn mà bị hư, bị sình á, nó làm cho nước nó thay đổi á, thì cái đó nó làm con nó bị nặng hơn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phòng ngừa. Còn ngoài ra đó, tất cả những là nếu mà ai mà trồng cây, trồng thủy sinh, trồng hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái mà mình muốn chữa cá nó cũng hơi khó. Là tại vì một khi mà con cá nó bệnh á, là cái mẹo mà hay nhất lúc nào cũng là muối. Tại vì muối á, nó sẽ ngừa rất là nó chữa rất là nhiều bệnh ngoài da. Nhưng mà nếu mà mình bỏ muối vào hồ cá đó thì tất cả những cái cây thủy sinh của mình nó cũng chết. Tại vì nó cái rễ nó bị thối đi. Mình bỏ vô thì trong vòng một vài ngày mình không thấy, chứ mà một vài tuần sau là mình thấy mấy cái lá nó vàng hết. Thì nhất là bông súng á, thì vì vậy mà mình phải cẩn thận. Tại vì nếu mà một khi mà mình đã bỏ muối vào hồ cá rồi á, thì trước hết là mình phải lấy hết mấy cái cây thủy sinh ra. Mình bỏ ra một cái chậu riêng, rồi mình chữa cái bệnh. Chữa bệnh xong rồi á, mình thay nước. Mình thay có thể là mỗi lần mình thay có thể 50% đi, thì mình thay một hai lần như vậy á, thì cái độ muối nó sẽ ít lại. Thì lúc đó với an toàn để mình bỏ mấy cái cây mình lại. Thì cái đó cũng là một cái mà nó rất là phức tạp, nhưng mà mình bắt buộc mình phải chấp nhận để mình làm, chứ không thôi là mấy cái cây nó chết hết. Thì thuốc cũng vậy nữa, chứ không gọi là muối không nữa. Đôi lúc mình bỏ thuốc nhiều quá nó cũng ảnh hưởng tới cây nữa. Vì vậy mà mình cũng khuyên là nếu mà mình nuôi mà lại cái loại cá mà nhất là mấy con cá nó hiếm, thì mình nên không có nên trồng cây trong hồ. Thì tùy theo cái hồ mình thiết kế. Tại vì có nhiều cái hồ mà thiết kế mà thiên nhiên á, thì mình trồng cây rất là nhiều. Nhưng mà vì lý do mình trồng cây nhiều á, nó lại rất là tốt cho hồ cá, là tại vì mấy cái rễ cây nó ăn hết mấy cái chất dơ. Thì vì vậy mà cái hồ của mình nó thành là một cái hồ thiên nhiên. Đó, thành ra là một khi mà mình đã thiết kế một cái hồ thiên nhiên á, thì mình phải trồng rất là nhiều cây. Nhưng mà nếu mà trồng nhiều cây á, thì mình phải chịu khó mình chăm sóc, là mình tỉa bớt đi, chứ đừng có cho nó bị dày đặn quá. Tại vì một khi mà mình dày đặc quá đó, thì mấy cái lá cây nó chết rồi nó bị úa đi, rồi nó nằm nó sình ở trong nước á, nó cũng không tốt nữa. Rồi mấy cái cây có nhiều cái nó bị chết, nó bị sình lên, rồi cũng ảnh hưởng tới nước của mình đó. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình nên lúc nào cũng phải chăm sóc, giống như là mình cắt cỏ trong nhà, cắt cỏ hoặc là trim mấy cái cây vậy đó. Thì nó càng phát triển mạnh thì mình phải càng bỏ nhiều thời giờ để mình trim đó, mình cắt bớt mấy cái lá cũ đi, hoặc là thì nhất là mấy cái lá bông súng đó. Bông súng nó ra rã rất là nhiều, thì mình muốn cho nó ra bông thì mình phải trim bớt cái lá đi để cho cái dinh dưỡng nó không vào lá nhiều, thì lúc đó nó phải chỗ bông cho mình và ra nụ. Còn nếu mà mình bỏ mà một cái cây mà mình bỏ phân nhưng mà lá nhiều quá đó, thì nó cũng ảnh hưởng. Đó, thì ra là, nhưng mà tùy theo cái hồ, tại vì có nhiều khách hàng á nói là tại vì thích để nhiều lá là tại vì
3: cho nó xanh tốt,
2: nhất để cho nó mát. Nó mát nước, với lại mấy con cá nó trốn, tại vì có nhiều khu á, mấy con cò nó tới rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái để mình để cho nó trốn. Thì mỗi một cái hồ cá, mỗi một cái nơi, cái khu mình ở đó đều có một cái lý do riêng để cho mình bắt buộc mình phải giữ lại cái lá cây nhiều hơn. Nhưng mà dù cho mình có giữ lại á, thì mình cũng nên ngắt mấy cái lá cũ đi, hoặc là nhất là mấy cái bông sen bông súng á, bông súng cũ đó, thì mình phải ngắt nó đi, chứ đừng có tiếc. Tại vì một khi mà mình tiếc á, thì nó sẽ không có tốt tới cái hồ cá của mình. Một khi mà nó bị úng, mấy cái lá mình nó úng rồi, cái nó bị sình, cái nó rã ra, thì nó làm cho cái hồ cá của mình mấy lọc này kia nó bị nghẹt.
3: Nó tan trong nước phải không?
2: Nó tan trong nước.
3: Nghĩa là mình phải trim, mình thấy lá vàng, lá úa là mình phải trim nó đi.
2: Dạ đúng vậy.
3: Chứ đừng có để, mình chỉ giữ lại. Thứ nhất cũng gọn ghẽ sạch sẽ cho cái hồ của mình nữa.
2: Dạ.
3: Mà thứ hai là nó không có làm cho cái nước bị hư phải không?
2: Dạ đúng vậy.
3: Vậy thì cái hồ á, thí dụ như một cái pond ở ngoài đó, thì cái nền xi măng, nghĩa là tráng xi măng ở dưới luôn tốt hơn, hay là mình để liner tốt hơn? Và phía bên dưới đó, nếu mà mình có để một lớp bùn hay là cát gì hay không, hay là mình để thẳng xi măng hay là liner thôi?
2: Thật sự ra đúng á, nếu mà mình cho tốt nhất á, là mình nên xài, tại vì tùy theo cái khu mình ở, tùy theo cái điều kiện mà mình thiết kế cái hồ cá. Nếu mà mình thiết kế hồ cá xi măng thì mình cũng phải tuân theo cái lịch trình, cái luật, có luật của làm xi măng, là tại vì mình phải làm theo đúng. Tại vì xi măng ở xứ này á, thì thời tiết thay đổi bất thường lắm, thành ra có thể nó bị nứt, bị bể dễ lắm. Vì vậy mà mình phải làm sao nghiên cứu, làm sao mà thứ nhất nếu mà mình làm cho mình thì mình nghiên cứu làm sao mình phải học hỏi cho kỹ để mình đánh làm sao cho cái bê tông nó thật chắc, để cho nó khỏi bị nứt. À, tại vì cái số lượng nước ở trong hồ mình nó rất là nặng.
3: Ừ.
2: Rất là nặng. Tại vì chứ không, không có nhẹ giống như mình nghĩ là nước đâu. Tại vì một cái khối nước á, thì một khi mà nó nằm, nó nén lên một cái nền xi măng á, thì trong một cái thời gian nào á, mà nếu mà mình bị giống như bị hạn á, thì mấy cái đất xung quanh á, nó bị rút lại. Thì một khi nó rút lại á, nó sẽ bị một cái khe hở giữa cái xi măng với lại cái đất. Thì nếu mà một khi mà nó có một cái rãnh á, hoặc là một cái khe hở đó, thì cái xi măng á, nó sẽ bị nứt.
3: Ừ.
2: À, thứ nhì nữa đó là một khi mà nước đất mà nó bị khô quá đó, mà bên ngoài nó cũng bị nứt luôn. Đôi lúc mình thấy nó nứt đến nỗi mà cái đường nước mà mình bỏ nguyên cái bàn tay xuống được nữa.
3: Ừ.
2: Thì một khi mà nó đã bị như vậy nó rất là nguy hiểm.
3: Ừ.
2: À, vì vậy mà mình phải làm sao, đầu tiên á, một khi mà mình bị hạn như vậy á, là lúc nào mình cũng chăm sóc gần gần cái hồ, mình nên lấy nước mình tưới.
3: Ừ.
2: Mình cứ tưới xung quanh cái hồ để cho cái đất đó, nó đừng có bị khô.
3: Ừ.
2: Thì cái đó cũng là một cách để cho cái nền nó không có di chuyển.
3: Nhà mình cũng vậy đúng không? Dạ. Nhà mình thì
2: là cái đó là một cái khối lớn rồi nó khác. Ừ. Nhưng mà cũng có một cái cách riêng. Nhưng mà cái này mình nói về cái hồ cá thôi. Tại vì hết năm này qua năm sau, năm kia đó, thì nếu mà cái nước cái hồ cá của mình mà nó bị xung quanh mà bị khô như vậy á, thì đang lúc mà ví dụ như là trong vòng một tháng đi bị hạn đi, rồi cái tự nhiên một cái cơn mưa lớn về trong vòng 2-3 ngày mưa liên tục vậy đó, thì cái nước đó, nó sẽ xoáy cái nó làm xoáy cái đất đi, thì có thể là cái hồ cá của mình, nhất là hồ xi măng á, nó sẽ bị chật, nó bị nghiêng, tại vì nó sẽ nghiêng vào cái phần nào mà bị lõm nhiều nhất, tại vì nó đi theo cái độ cái sức nặng của cái hồ cái nước, thì cái hồ cá của mình có thể nó bị nghiêng, thì nó sẽ không có cân bằng giống như là lúc mình làm xong. Nhất là những cái hồ mà có mấy cái hồ non bộ đó, là mình xếp cả mấy khối đá trong vòng một cái góc nào thôi, thì cái đó là dễ bị nhất, là thì mình sẽ nghiêng,
3: nó sẽ nghiêng vô trong cái hồ
2: nghiêng,
3: đúng không?
2: Nó nghiêng về cái phía mà của cái hồ non bộ, rồi từ đó nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại sau này. Thì cái tai hại sau này á, là rất là nhiều khách hàng đã bị rồi. Thì nếu mà bị nhẹ đó thì mình còn sửa được, bị nặng á là mình phải phá cái hồ non bộ, là tại vì nó nghiêng, mà nó nghiêng nó không có nghiêng vào hồ mà nó nghiêng ngược, thì thành ra cái nước
3: bật
2: trong hồ
3: ra, mình, nó bật ngửa ra,
2: nó nghiêng ngược, thành ra cái nước á, nó không có đi về cái hướng của cái hồ cá mình, mà nó lại đi ngược lại, thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái rò rỉ. Mà cái rò rỉ đó đó nó rệt lắm, đôi lúc mình không có thấy được, mình cứ nghĩ là có thể là nước nó bị bay hơi, thì nhưng mà một khi mà mình khám phá ra đó, thì là cái nếu mà mình xài bằng cái liner đó, thì có thể là trong cái liner mình nó bị bọng nước ở dưới đó, nó giống như một cái bong bóng á, thì nó nổi lên, thì cái đó cũng là một cái lý do là cái hồ mình nó bị rò rỉ. Thì nói cho cùng á, thì hồ cá bên ngoài trời đó thì nó có rất là nhiều cái mà mình sự kiện mà sẽ xảy ra cho mình. Nhất là thật sự ra nếu mà nói thì tất cả ai mà có hồ cá ngoài trời á đã đều trải qua những cái này hết rồi, không nặng thì cũng nhẹ. Vì vậy mà mình nên thiết kế làm sao mà mình nhất là mấy cái hồ non bộ đó, mình thiết kế làm sao mà để đánh một cái móng cho nó thật chắc, để cho hết năm này qua năm tới thì nó không có làm cho cái hồ của mình nó bị mấy cái hồ non bộ nó bị nén chìm xuống. Tại vì mỗi một năm mình để ý là mỗi một năm cái cục đá mà mình để trên mặt đất thôi, mình để trên mặt đất mình mua cục đá mình xếp một cái đường đi thôi, trên cỏ thôi là mình đã thấy rồi, trong vòng một năm thôi là nó nằm bằng với cỏ hết à. Thì cái đó cũng là cho mình thấy là cái hòn non bộ cũng vậy, mỗi một năm nó sẽ nén xuống một chút, nhưng mà nó nén một phần nào đó thì nó sẽ gây ra một cái nứt, rồi xong rồi một cái nước nó sẽ đi ngược. Cái đó cũng là một cái mình phải chú ý. Chứ ngoài ra thì mình nói á, thì mình một cái mà cái này một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm mình đã bị trải qua thì mình chia sẻ. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng hầu như là ngày nào cũng có một khách hàng mới, một cái mà mình thiết kế hồ mới, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Thì cái này có một cái trái đất xoay tròn, hầu như là nó sẽ không bao giờ mà cái ngày nào mà cái ngày cuối đó, tại vì hoặc là khách hàng cũng vậy. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở cái này là mỗi lần radio hoặc là ở tiệm cũng vậy, mỗi ngày đều có khách hàng, đều có cái mấy cái câu hỏi mà thắc mắc về cái này. Vì vậy mình cũng nhắc nhở là tại vì một khi mà mình biết được sớm á, thì mình tránh được rất là nhiều cái tai hại. Mà cái tai hại á, thì không có nói về tới mà tiền bạc, mà nhiều lúc cái công của mình rất là nhiều. Tại vì mình thiết kế một cái hồ cá mới á, nó rất là dễ. Nhưng mà một khi mà mình sửa một cái hồ cá đó thì nó lại rất là khó. Nhất là tại vì mình đang có cá nữa. Thì một khi mà mình muốn sửa là mình phải lấy hết cá ra. Thì một khi mình lấy cái cá ra như vậy á, thì cái môi trường con cá nó sẽ thay đổi. Đó, vì vậy mà con cá nó rất là dễ bệnh. Thì nó lại mang tới nhiều cái trường hợp khác nữa. Vì vậy mà mình cố gắng làm sao mà mình nên chú ý vào mấy cái mà ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng tới cái hồ cá của mình. Thì mình nên xem xét. Tại vì một khi mà mình phát hiện được sớm á, thì cái gì nó cũng nhẹ lắm. Nó mình chét chỗ này, sửa chỗ kia chút xíu là nó xong thôi. Nhưng mà một khi mà nó đã bị nặng, mà nó đưa nước ra khỏi hồ rồi, thì lúc đó là mình sẽ bỏ ra một cái thứ nhất là một thời gian. Nhiều lúc mà mình cũng thấy là có một hai người khách á, vì một cái này thôi mà cứ tới lúc mà một khi mà tới lúc mà mình nghĩ tới mà sửa đó, thì họ phá luôn. Không có làm nữa. Là tại vì nó thứ nhất là mất công quá, rồi thứ nhì nó không có theo được cái ý muốn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã mang lại một cái mà sự kiện là thôi chẳng thà lấp luôn, chứ thấy nó nhiều công phu quá, nó phiền não quá, thành ra là cái đó cũng sẽ mang tới. Nhưng mà đầu tiên thì mình lúc nào cũng vậy, mình nên chú ý. Nếu mà mình cảm thấy mà cái công chuyện mà nó tới mà mình nghi nghi thôi, mình đoán mình thấy nghi là cái gì cũng vậy hết, thì mình một khi mình nghĩ tới nó sai là có thể nó đã sai rồi. Vì vậy mình nên hỏi hoặc là tìm tòi hỏi, thì mình sẽ nó giúp cho mình nhiều hơn. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cũng nêu ra để cho quý khán giả mình ai biết thì nói chung thì cũng chỉ cho người không biết, thì để cho mình có một cái hồ cá nó hoàn hảo, thì để cho đầu tiên là nó hoàn hảo thì lúc đó mình phải xả stress được.
3: Đúng rồi.
2: Còn nếu mà bây giờ mình có một cái hồ cá
3: mà càng ngày càng stress hả?
2: Mình làm hồ cá để cho mình khỏi xả stress, mà rút cuộc là
3: cực quá.
2: Nó có nhiều cái hồ, nhiều khách hàng tới là nó stress quá. Là tại vì cái đó không phải là mình làm sai, là tại vì cái đó cũng là có thể là mình bước một bước sai thôi, rồi mình không có biết. Thì cái đó cũng là một cái mình nên tìm tòi, mình hỏi. Thì nhất là thật sự ra nếu mà ai mà có hồ cá rồi á, mà mình hỏi á, thì cái đây là một cái thú vui. Theo mình thấy á, 10 người mà nói về hoặc là hỏi về hồ cá đó, là 10 người hào hứng lắm. Cũng sẵn sàng giúp cho một cái người đó. Là tại vì một khi mình giúp được một người nào á, trong lòng mình cũng dễ chịu nữa. Thì cái đó là một cái mà mình đã thấy. Đôi lúc ngồi anh em nói chuyện, rồi một cái đề tài nào đó nó ra, là tự nhiên là bắt đầu cũng chia sẻ cho nhau. Thì cái này cũng là một cái mà mình cảm thấy là nếu mà mình giúp được một người nào hoặc ai được á, mà mình thấy họ thành công được á, thì mình cái đó là một cái rất là vui. Mình đã chia sẻ được những cái gì mà mình cái kinh nghiệm, là cái đó cũng là một cái mình cũng muốn chia sẻ cho quý khán giả.
3: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cắt Cảnh. Quý vị có thắc mắc gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta hay nói là làm hồ cá cực lắm, phải chăm sóc cực lắm. Có cái cách nào mình làm một cái hồ cá mà nó đơn giản, nó ít tốn công sức, nhất là thí dụ như bây giờ mát mẻ ai cũng muốn làm cái hồ cá ngoài trời đi chẳng hạn, vừa trồng cây vừa nuôi vài con cá chơi thôi, không phải cái cá quý gì nhưng mà để cho nó mát cái khu vườn đó, thì có cái cách nào mà mình không có cần phải chăm sóc quá nhiều không?
2: Thật sự ra thì nếu mà mình muốn làm một cái hồ cá mà mình không có cần chăm sóc á, thì cái đó cũng không phải là không được. Nhưng mà với điều kiện là mình phải mình làm theo cái kiểu mà thiên nhiên đó. Thì là mình chỉ có mấy cái giống như bây giờ mình nói cái hồ đi, thì hồ cá hoặc là mấy cái lu hoặc là mấy cái thâu tùy theo, miễn sao có nước là mình nuôi được. Nhưng mà nếu mà mình không muốn cho để giống như là không có phải cần bảo trì, không có cần phải chăm sóc á,
3: bảo trì ít ít thôi cũng được thôi, cũng nhưng được mà đừng có kiểu như là quá công phu thì chắc là làm không nổi.
2: Thì cái này á là như vậy, thí dụ như là nếu mình nói trên này á thì thật sự ra mình không có diễn tả được. Nhưng mà nếu mà mình đối thoại với nhau trước mặt á thì nó khác. Thí dụ như mình phải chỉ một cái giống như là cái cách thức mà mình là làm thiết kế cái hồ cá làm sao. Ví dụ như là ví dụ như cái hồ cái diện tích nó dày dày thì mình phải cần bao nhiêu cây. Đó, bao nhiêu cây, bao nhiêu cây mà ra khỏi mặt nước, rồi cây nằm rong rêu này kia đầy đủ hết á. Thì nếu mà mình thiết kế như vậy á thì mấy cái con cá mấy cái nó mới sống được. Thứ nhất là nó mới tạo ra oxy để cho mấy con cá nó mới sống được. Cộng thêm nữa là mình ở đây á thì cái xứ này nó rất là nóng, chứ nó không có như mình nghĩ là mát đâu. Tại vì tới tháng 8, tháng 9 là
3: trăm độ.
2: Thì nếu mà mình cái hồ cá mà cái vị trí hồ cá nằm không đúng á, thì có thể là nó sẽ nóng quá. Thì nó sẽ một khi mà cái độ nước mà nó nóng á, thì nó sẽ mất hết là cái oxy đi. Thì cái đó cũng mang tới cái nguy hiểm tới cho cá của mình. Thành ra vì vậy sao mà mình phải trồng thật nhiều thủy sinh, chọc nhiều cây, thì nó sẽ tạo ra một cái bóng mát cho mấy con cá nó trốn. Thứ nhì nữa là oxy, nó sẽ tạo ra oxy rất là cao. Với lại nữa là cái độ sâu nữa, cái độ sâu của cái hồ cá mình thiết kế, thì thành ra là nó cũng phải có một cái độ sâu để cho nó giữ cái nước nó không có nóng quá. Thì nó cũng tùy theo. Thì ra vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà muốn thiết kế một cái hồ cá hoặc là một cái lưu, bất cứ một cái gì mà mình muốn nuôi á, thì không phải là không có được, nhưng mà nó phải nằm đúng cái vị trí. Đó, thành ra mình phải chọn cái vị trí mà đầu tiên á, nếu mà càng ít nắng á, là càng tốt. Cái đó đầu tiên. Thứ nhì nữa đó là mình làm sao mà mình lấy được cái nắng mà nắng ban ngày thôi, buổi sáng cho tới buổi trưa thì nó lại tốt nữa. Còn tránh cái mà nắng chiều. Tất nhiên là nắng buổi chiều á, mà sau 12 giờ mà cho tới 6 giờ đó thì nó rất là gắt. Thì cái đó cũng là một cái mà nó không, nó về lâu về dài thì nó không có tốt cho hồ cá của mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình thích quá mà mình
3: không có
2: cái nhà của mình nó hướng đó thì giờ mình phải chịu thôi, chứ mình cũng không có cách nào mà không có cái lựa chọn. Nhưng mà nếu mà mình lỡ mà mình phải thiết kế một cái hồ cá mà nằm một cái hướng nó quá nắng á, thì mình phải làm sao mà làm một cái mái che. Thì tùy theo cái điều kiện, tùy theo điều kiện của mình, tùy theo cái khu mình ở nó có cho phép không, thì mình cũng làm sao mà cho nó đẹp mà nó hợp với lại cái khung cảnh của cái vườn của mình, thì nó mới đẹp được. Thì cái đó cũng là một cái để mình thiết kế. Thì mình đã tới rất là nhiều nhà của khách hàng á, thì mình thấy rất là nhiều hồ cá thiết kế rất là đẹp. Tại vì một khi cái hồ cá mà mình muốn thiết kế cho nó ra một cái khung cảnh, thì ra một cái vườn, thì mình phải làm sao mình phải có một cái mắt thẩm mỹ. Thì cái mắt thẩm mỹ thì nó mới đẹp được. Còn chứ nếu mà mình làm theo ý mình, rồi mình làm mình chấp nối á, thì cũng không phải là không có được. Tại vì cái đó là nhà của mình, vườn của mình, thì mình thấy đẹp là được rồi. Thì cái đó cũng là một cái. Nhưng mà đôi lúc á, mình thấy đẹp, nhưng mà cái quan trọng là mình thấy đẹp là được rồi. Nhưng mà đôi lúc mình làm xong rồi mình cảm thấy nó không đẹp, hoặc là mình thấy bạn bè tới thấy nó, mình qua nhà người ta mình thấy nó sao, mình qua nhà mình thấy nó tại vì mình làm mình phải có một cái bản vẽ, mình phải có một cái plan.
3: Đúng
2: chứ
3: rồi.
2: Mình không có chấp nối, tại vì mình chấp nối cũng được, nhưng mà mình phải một cái plan. Ví dụ như hôm nay mình làm cái này, tháng sau mình làm cái kia. Chứ không phải là mình thấy dư gỗ hoặc là dư là mình cứ đóng lên, thì đúng. Thật sự ra một thời gian á, nó sẽ làm mất cái thẩm mỹ của cái hồ cá của mình. Thì nhưng mà một khi mất thẩm mỹ rồi á, thì nó sẽ mang tới một cái nản. Mình phá đó thì mất công, mà mình không phá đó thì mình nhìn thấy nó ngứa mắt. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình cũng đây thì cũng trải qua rồi. Tại vì đôi lúc mình ngứa tay ngứa chân là mình cứ làm thôi, nhưng mà một khi làm xong rồi á, thì mình nó lại xảy ra, hoặc là nó gây ra nhiều cái công chuyện khác để mình phải làm.
3: Như
2: vậy mà mình nên lúc nào cũng vậy, mình chịu khó mình nghiên cứu cho kỹ, rồi xong đôi đó mình ra một cái plan, thì cái lúc nào nó cũng cái hồ cá hoặc là cái nó làm cho một cái khung cảnh nó rất là đẹp.
3: Tụi mình thấy cái này bị nhiều lắm, tại vì Việt Nam mình khéo tay hay làm, ai cũng thích tự làm hết trơn á. Thứ nhất là đỡ tốn tiền, thứ hai nữa là tại vì người ta thích làm nữa. Nhưng mà phải nói là mình không có đủ chuyên môn. Anh nói đúng, nhìn nó rất là chắp vá, có thể là với khả năng mình thấy nó hài lòng, nhưng mà người khác vô hay là sau này mình bán nhà, người ta không có ưng ý. Người ta còn phải nghĩ tới cái chi phí là lắp cái đó hay là remove cái đó nữa, thành ra nó cũng phiền lắm. Vậy thì khi mà mình đã có cái plan đào cái hồ như vậy xong rồi đó, mình kiểm tra, mình bỏ liner đồ này kia xong xuôi hết, thì cái hồ cá của nhà Tường Minh nó cũng là thiên nhiên, thành ra không có phải bơm, không phải gì hết, mà nước nó trong lắm, nó trong quanh năm luôn, không có bị rong. Thì nó low maintenance, thành ra mình thấy cũng đỡ. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái hồ cá mới á, thì theo anh á, mình trồng thủy sinh trước đâu đó cho nó thành ra một cái vườn, rồi mình bỏ cá vô sâu hay là như thế nào, cái như thế nào nó hợp lý trình tự của nó đó.
2: Dạ, thì để mình cũng tiếp tục cái đề tài vừa rồi chị nói đó, thì nếu mà nói về mình muốn làm một cái hồ, thiết kế một cái hồ cá để làm sao cho mình không có bỏ thì giờ nhiều, mình thích, tại vì cái số của mình là số nước đi, mình phải có, không có không có được. Thành ra nhưng mà cái đó cũng không phải gì hết, là vì tất cả những cái hồ cá nào, những quý vị nào thắc mắc thì mình đều có cái sự giải đáp cho nó hết. Nhưng mà nó tùy theo cái kích thước của cái hồ cá của mình, tùy theo cái chỗ mình trồng hoặc mình nuôi cái gì. Thì nếu quý vị nào mà mình thắc mắc á, thì sau một khi mà show sau thì cứ điện thoại cho mình, thì mình sẽ giải thích. Hoặc nếu mà quý vị nào ở Houston thì cứ tới tiệm, thì mình sẽ giải thích, mình sẽ chỉ, tại vì ở trên tiệm cũng rất là nhiều hồ, mình sẽ chỉ từng cái một, rồi mình sẽ cho cái ý kiến thì mình nên thiết kế làm sao. Thì mình nghĩ á, nếu mà mình chưa bao giờ thiết kế một hồ cá thì đối với mọi người nó rất là khó. Nhưng mà thật sự ra nó không có khó như mình nghĩ. Là tại vì một khi mà mình được một người mà đã chỉ cho mình, mà được cho mình biết được cái bước đầu tiên phải nên làm cái gì đó, thì bảo đảm 100% là sau trong vòng một năm thôi là ai cũng thành nghề hết.
3: Đó là đúng quy trình đúng không?
2: Thì là bảo đảm luôn là trong vòng một năm thôi là nhiều lúc có nhiều người bây giờ còn giỏi hơn mình nữa. Tại vì họ đam mê quá, họ học rất là lẹ. Mà học nhiều cái mà bây giờ là đôi lúc chính bản thân mình cũng không biết được, là tại vì nó quá nhiều đi. Thì vì vậy mà mình nên mình cũng sẵn sàng mình chia sẻ, là tại vì không cần biết, mình đừng có nghĩ là cái hồ cá nó nhỏ hoặc là cái lưu nó nhỏ hoặc cái thạch trong vòng một năm thôi là nhiều lúc có nhiều người bây giờ còn giỏi hơn mình.

0: mình chỉ để cho mình, cho khách hàng hoặc là cho quý khán giả được, sẽ thực hiện được một cái hồ mình mong muốn. Chứ không phải là mình phải làm một cái hồ cá rồi sau đó mình phải bỏ rất là nhiều thời giờ, rồi mất thời giờ của mình, không phải. Nhiều hồ cá lắm, chỉ có ra cho ăn thôi, không có cần thay nước nữa. Có nhiều hồ cá không cần thay nước, nhưng mà nếu mà mình có thời giờ mình thay chút chút thì không sao, nhưng mà chứ không phải là mình phải bỏ ra một ngày mấy tiếng đồng hồ rồi kia, không phải.
1: Xúc bình lọc rồi, bình lọc thấy cũng công phu, rồi đủ thứ bơm rồi này kia. Mình thấy có nhiều cái hồ cá ngoài trời họ không có để máy bơm, không có sủi bọt gì hết mà nó vẫn trong, mà tại sao vậy?
0: Thì cái đó cũng là một cái một cái mẹo.
1: Mẹo nữa.
0: Có nhiều cái mẹo. Thì thành ra là mình tất cả nhiều, rất là nhiều bạn bè khách hàng đều có một cái, một 10 người, thật sự ra thì nói cái này có một số nhỏ thôi, 10 người, hầu như hết 9 người đều muốn một cái hồ nhỏ nhỏ. Nhưng mà sợ là sợ cái mình không có nuôi được, hoặc là mình không có biết cái cách thiết kế. Vì vậy mà mình không dám làm. Nhưng mà mình thật sự ra, mình nói thẳng là mình sẽ bảo đảm là mình sẽ làm được tất cả những cái hồ gì mình mong muốn với cái túi tiền của mình thôi. Cách nào cũng được hết á. Tại vì mình làm theo cái mình làm theo cái cách nó đơn giản thôi.
1: Đơn
0: để
1: giản.
0: Cho mình học hỏi. Thứ nhất là mình học hỏi để mình coi là về lâu về dài cái đam mê mình nó còn nó còn đam mê không, hay là cứ tháng hai tháng cái mình nản đi. Cái mình không muốn làm thì mình không cũng muốn bỏ một cái con số tiền lớn để mình thiết kế rồi xong đâu đó mình phải đập. Thì trong vòng một tuần vừa rồi thôi là mình đã có hai người khách là phải đập cái hồ cá để bán cái nhà. Đó. Thì cái chuyện này xảy ra rất là nhiều. Là tại vì một khi mình làm cái hồ cá đó là mình nghĩ là thôi mình ở đây hoài chứ mình không có đi đâu. Nhưng mà ở đây thì cái xứ này á, mình nói cái câu mà mình không bao giờ đi thì cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại vì đôi lúc mình hên, mình công việc nó, vì có thể là vì công việc thay đổi mình phải dọn nhà, hoặc là mình làm ăn lên mình dọn nhà thì có nhiều lắm. Thì
1: lên cái đó cũng dọn mà xuống cũng dọn, retire cũng dọn, tại vì retire không muốn ở nhà bự nữa.
0: Thì thành ra là lúc nào cũng vậy, thành ra đôi lúc mình làm một cái hồ cá, mình thiết kế một cái hồ cá nó kiên cố quá đó, thì sau này là lỡ mình phải đập đi á thì cái sự mà tốn kém nó rất là cao. Thì mình đã nhìn thấy hết rồi. Tại vì một khi mình thiết kế một cái hồ cá, mình đã thấy là có một cái người khách á đam mê là nguyên một cái sân đằng sau á là thành một cái núi luôn. Rất là đẹp. Mà bỏ ra cả mấy trăm ngàn á. Nhưng mà một khi mà ảnh bị bệnh, ảnh bệnh xong rồi ảnh không có sức để ảnh lo cái hồ cá, rồi lo cho mấy cái cây nữa, cây kiểng không à, thì bây giờ anh phải phá. Thì lại tốn tiền. Thì người ta phải tới, người ta đập hàng rào, người ta kéo đi, thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là đôi lúc mình không bao giờ mà mình tính được những cái gì ngày mai, mà đôi lúc mình cũng phải cẩn thận là tại vì những gì mình làm á, làm sao mà cho nó có một cái thẩm mỹ á. Thì nó vừa vặn thôi, để cho vừa cái sức để mình bảo trì cái hồ cá đó đó, thì tương lai mình bán cái nhà thì cái người tới họ thấy cũng không có đến nỗi không có đến cực quá. Thứ nhì thì nhìn nó đẹp nữa, thì lại nhiều lúc vì cái hồ cá mà có thể là bán được cái nhà nữa. Nhưng mà nếu mà nói về vì một hồ cá mà bán nhà đó thì cái sự đó nó ít hơn là không có hồ cá.
1: Nó phải mới, tự mình có cái kinh nghiệm này. Tự mình tới cái nhà đó phải nói là thích lắm, tại vì cái hồ cá hồ nó bộ lớn lắm. Rồi họ làm cái garden đằng sau, rồi có gazebo, rồi có ghế ngồi, rồi giống như là làm rất là đẹp, nhưng mà vì năm tháng rồi nó lúng, đất nó lúng rồi nó bị nứt, rồi cái hồ cá không có maintenance thì cái hòn nó bộ nó bị nghiêng, giống như anh nói là nghiêng hơi hơi thì còn sửa được, mà nó nghiêng quá, bị nứt quá là coi như là chỉ có dở ra thôi. Mặc dù là biết đó là trước đó là đẹp lắm, nhưng mà mình về mình nghĩ mình không có thể sửa là được. Tại vì chừng khoảng vài năm hay là 5 năm 10 năm gì đó thì cái đất nó lúng, thì những cái công trình mà mình không có maintenance là nó nứt rồi. Lúc đó làm sao mình sửa, mình vô thấy thì thích thiệt nhưng mà không biết sửa làm sao cho nó đẹp.
0: Tại vì một khi mà sửa đó nó cũng không có dễ như như là cái hồ cá của nhà chị Tường Minh đi, thì cái hồ rất là nhỏ. Nhưng mà một cái hồ non bộ

0: rất là lớn,
1: lớn mà đá nặng
0: lớn
1: lắm.
0: Thì không có lớn nhưng mà nó rất là nặng, nặng mà đến nỗi mà phải máy cậu với cậu được rồi. Thì lúc mà họ làm cho mình đó, họ thiết kế đó, họ có máy móc mà làm, nhưng mà tới bây giờ tới mình sửa đó là mình làm một cái công trình là mình phải mướn hoặc là kêu rất là nhiều người, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Dù giờ 10 người mà bê cái cục đó ra, đâu phải là nó nằm ở trên đất đâu, nó nằm một nửa trong hồ rồi nửa ngoài. Rồi lỡ khi mình bê rồi một người chợt tay một cái á, là nó rất là nguy hiểm.
1: Nguy hiểm thiệt.
0: Thì cái đó cũng là một cái là, tại vì lý do là ở tiệm của mình á, cũng có một cái cục nó y chang như vậy đó. Là mình phải xài forklift mình mới đưa lên được. Thì lý do tại sao mà mình nói là một khi mà mình làm một cái gì mà phải dính líu tới nhiều người mà nặng á, mà nó không phải là nó có cái chỗ để mình nắm nữa, nó trơn lắm. Thì cái đó cũng là nguy hiểm. Mà vì lý do đó, nhiều cái hồ cá đó, một khi họ nghĩ tới sửa đó, thì không có ai dám sửa, là vì chỉ có đập thôi. Thì cái đó cũng là một cái mất mát rất là nặng, là vì một cái hòn non bộ như vậy đó, nó rất là mắc. Mà mình đập đi thì thấy ổn, mà mình không đập đi thì cũng không có làm gì được. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà lý do tại sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải có một cái mà cái bản đồ, cái bản vẽ ra để mình thiết kế một cái hồ làm sao để cho nó hoàn hảo, giống như một cái nhà mình ở đi ha. Người ta xây một cái nhà cho mình gỗ thôi, nhưng mà 50 năm sau nó vẫn còn, là tại vì mình phải làm sao để cho nó đúng cái bài bản á, thì mỗi một năm mình phải bảo trì, mình phải sơn, mình phải để cho cái gỗ nó không bị mục. Thì cái đó cũng là một cái giống y chang như cái hồ cá cũng vậy, mình làm sao để mình khi mình thiết kế rồi mình cũng phải bảo trì, thì lúc đó cái hồ cá đó nó với hoàn hảo, với lại nó không có bị nứt mẻ hoặc là bị một cái vấn đề nào đó làm cho mình phải lấp cái hồ cá đó đi, thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét cho kỹ.
1: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc đó, quý vị có thể liên lạc với Fresh & Pet Unlimited qua số điện thoại của anh.
0: Dạ cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Nếu quý vị nào mà không có dịp kêu vào thì xin quý vị kêu tới số tiệm, thì mình sẵn sàng sẽ giải thích cho quý vị tất cả những câu hỏi hoặc là những thắc mắc gì về hồ cá, thu nuôi, tất cả những gì mà liên quan tới cái trong cái thu vui mà trong tiệm cá. Thì cái đó cũng là một cái mình sẵn sàng giúp cho. Sẵn đây cũng số điện thoại của tiệm mình đã nói rồi, địa chỉ của tiệm là 11710 Bisonet. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào có những thắc mắc, xin quý vị ghé ngang.
1: Cho 5 phút quảng cáo anh.
0: Dạ được.
1: Anh tiệm anh có những dịch vụ gì ngoài cá thì còn gì nữa không?
0: Dạ thì dịch vụ đó thì hiện bây giờ đó, thì thứ nhất là nếu quý vị nào mà muốn tất cả như là cần một người tới tu bổ hoặc là bảo trì hồ cá ở nhà hoặc là cơ sở thương mại, thứ nhất mình cũng có nhân viên tới. Thứ nhì là thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hòn non bộ, hoặc là muốn làm những một cái thiết kế một cái, dù giờ quý vị có hồ cá rồi nhưng mà chưa có hòn non bộ, thì tiệm cũng có mấy cái hòn non bộ mà bằng đá giả, nó rất là nhẹ. Thì cái đó cũng để cho mình không có phải tốn công đi mua đá về hoặc là mướn người làm. Thì tiệm bây giờ cũng có mấy cái mấy cục đá giả đó. Thì nói chung thì tiệm thì có rất là nhiều thứ mà mình có, nhưng mà làm lại làm từ giống như là từ đặt thôi. Thì nếu quý vị nào những thắc mắc thiết kế hồ cá hoặc là bảo trì hồ cá hoặc là sửa chữa hồ cá cũng được, giống như là hồ bị rò rỉ đó, thì ở đây mình cũng làm sửa lại tất cả những hồ cá lớn nhỏ, để cho mình giữ lại những cái hồ cá, nhất là mấy cái hồ cá mình kỷ niệm của mình á, mình không có muốn mua hồ mới, mình muốn giữ lại cái hồ đó. Thì ở đây mình cũng có một cái service đó, để giúp cho quý vị để giữ lại cái hồ cá, nhưng là nhất là mấy cái kỷ niệm của mình. Thì nhiều lắm. Thì quý vị nào thật sự là mình thắc mắc những cái gì thắc mắc thì cứ kêu số điện thoại thì mình sẽ giải thích cho.
1: Dạ vâng, mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và kính chúc anh Patrick cũng như tất cả quý vị có một chiều thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ, cũng chúc cho quý vị khán giả hai miền chị Thông Minh một weekend, nhất là Mother Day, thì cũng chúc cho những bà mẹ được chung vui và hạnh phúc với gia đình.
1: Dạ, xin cảm ơn.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh cứ luôn mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay cái lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy ông có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kim Long biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi, nó build một cái web người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt, nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Heusen Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em đó là năm ngoái là học Van Heusen
0: Academy. Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này, từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ấm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Nghĩa là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy, để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cân Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team, để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ
2: người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều, không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học đó, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nào kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em. 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose thì sớm, và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. Là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Là kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare, về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse nhiều, đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn, cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn, nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Dạ vâng.
2: Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình Dental Hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston, không dành này. Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không, thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy đó, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh luôn biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ những phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những em học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nó là ở từ trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không?
2: Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Long.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto and Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Kim Long xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường nào rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, full ride. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT khoảng 30 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây giờ nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi. Để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay. Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em kêu bây giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh, các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em, và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh, thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Kinh Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi, giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng
0: đúng.
1: Mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins đi để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Okay.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp, vẫn theo đó mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải, từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó, là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó, là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ như cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ anh là boss, anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết, là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe, xấu thì che. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu xìu như vậy là không được. Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi. Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó. Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah,
1: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết
0: bài
1: văn, viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình nè, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á, đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình đó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình phải bắt đầu từ đâu.
1: Không
0: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
1: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà.
1: Nó cũng không làm
0: không biết làm. Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết. Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy, từng cái, có những bài lớn.

0: cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn
1: Austin.
0: đề đó.
1: Ok. À, cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vacarami thì không cần phải quan tâm tại vì thầy cô nhà trường
0: Không
1: đã
0: cần
1: lo rồi.
0: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
1: Dạ
0: vô tháng
1: vâng.
0: 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường Vacarami khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
1: Ok,
0: cái này học sinh
1: bắt các
0: hết.
1: em làm học sinh, các bắt
0: Học
1: các em học
0: sinh nó
1: sinh làm.
0: làm hết chứ không, bố mẹ không
1: À
0: có,
1: ok.
0: có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Ok.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
1: See.
0: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
1: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
0: Chính
1: em.
0: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: Đó. Thì
1: và
0: nói chung là
1: xin
0: cha
1: tiền
0: mẹ,
1: này nọ
0: đúng rồi, cha
1: AOT.
0: mẹ không phải lo gì hết.
1: Dạ
0: Tại
1: vâng.
0: cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó. Mình
1: Có giới hạn học sinh không thưa
0: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối
1: thầy?
0: đa là 20 em thôi, không có làm
1: Ok,
0: nhiều hơn
1: maximum
0: nữa đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để mình
1: Rồi.
0: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
0: Chính xác,
1: Thầy
0: mình sẽ nói
1: phải
0: cho học
1: hướng
0: sinh
1: dẫn cho
0: luôn
1: tụi
0: là
1: nó.
0: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi,
1: Yeah.
0: em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Nhưng
1: Ok.
0: mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh
1: Dạ vâng.
0: tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
1: Yeah.
0: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
1: Dạ vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết
1: Dạ vâng,
0: trơn
1: dạ
0: hết
1: đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vinacademy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tới
1: Dạ.
0: số 9531 Eldridge
1: Gần Liễu Gia Trang không
0: Parkway. Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang
1: thưa
0: qua cũng
1: thầy? Dạ
0: được
1: vâng.
0: khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ
0: Dạ.
1: vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa sắc hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các

0: loại gia vị thực phẩm nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellem Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Kính luôn xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Vit TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
8: Kính thưa quý vị, cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và chào Quốc Văn. Cái này phải ngừng tí xíu nha, ngừng tí xíu rồi mới nói tên.
9: Cũng rất vui được hạnh ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày ngày hôm nay. Và mến chào tái ngộ cùng Kinh Luân và chị Thùy Trang.
8: Đó, người thì ngưng, người thì kéo dài. Đúng là đồng bộ luôn á.
7: Dạ vâng, ngoài trời Houston hôm nay mưa tầm tã nguyên một ngày. Cho đúng tới rồi. Giờ này vẫn chưa hết mưa. Mưa từ tối hôm qua tới giờ. Trước khi vào chương trình thì Kinh Luân có chơi bài nhạc Who Stop the Rain. Nhưng mà thật sự vẫn còn đang mưa.
8: Nhưng mà cái Luân hồi nãy nghe cái bài mà Who Stop the Rain á, cái này là không biết là cái giọng thấy nó cũng hơi là lạ. Thì không biết cái giọng mà cái người ca, cái nam ca sĩ mà ca đó là người thật hay là ai vậy ta?
7: Cái đó là CCR đó chị.
8: Vậy hả? Yeah. Bây giờ thật ra cũng khó phân biệt lắm đó nha.
7: Khó lắm.
8: Ca thật là không biết là người thật hay người giả.
7: Nhưng mà AI bây giờ hát em nghĩ còn hay hơn cả người thật chị.
8: Đúng rồi. Mà bây giờ thì là nói thật là nhanh thôi nha, một cái vui mà để breaking the ice cái đầu giờ phải không? Là hôm kia có đọc một cái tin rất là hay, tức là bây giờ đó nha, cái cô này là cô cái người cái robotic, cái cô này á, cô tên là Sophia, mà ở bên Hồng Kông á, cô đi, cô hát nhạc opera, nhạc cổ điển nha.
7: Yeah.
8: Mà cô là robotist, mà cô hát mà cái biểu tượng, cái gương mặt của cổ mà Kinh Luân, mà Quốc Văn mà nhìn á hả, cũng giống như là một cái người mà họ biểu diễn, mà họ đưa cái cảm xúc của mình luôn á.
7: À.
8: Mà cái người mà cổ biểu diễn trước một cái dàn nhạc mà nhạc sống nha.
7: Okay.
8: Người sống đờn cổ hát. Đó, thấy dễ sợ chưa? Và cái đoàn vũ công á là vừa người thật mà vừa AI múa với nhau. Thì cái đó là Thùy Trang thấy cũng rất là interesting. Bây giờ là lớn qua cái nhạc cổ điển
9: mà...
8: phải không?
9: AI mà làm được mà từ nhạc công, ca sĩ, nhạc sĩ mà tới khán giả đằng sau mà nhảy là quá dữ rồi. Bạn có thấy, nhưng mà thực ra nhận ra liền là nhưng mà cái mà Văn thấy đó, Kinh Luân với chị Thùy Trang biết không, là vậy là ca sĩ hát thì ban nhạc đứng cái bên thì cũng thấy có nhúc nhích, nhưng mà cái khán giả đứng cố định. Tại vì quá đông đằng sau thì mình biết là cái này là AI rồi. Nhưng mà cái mà nếu mà họ làm được mà tới cái mức mà khán giả đằng sau mà còn di chuyển được á, thì cái đó phải nói là kỳ tài.
7: Anh ơi, rồi mai mốt AI sẽ thay thế, mai mốt ngồi đây trước ba tụi mình đây sẽ không còn ngồi đây nữa.
8: Đừng nói câu đó nghe buồn quá. Đấy, là... phải không bạn?
9: Kinh Luân nhà mình mới nghe Elon Musk nói chuyện ngày hôm kia.
8: Cho nên thấy mặt mày có vẻ u sầu, có lẽ là sợ là mất job, sợ mất job.
9: Elon nói là bây giờ mình đâu cần tiền làm gì đâu. Thế
8: in
9: giới trong tương lai là đồ sẽ rất là rẻ, cái gì nói chung nó sẽ mất giá, nó sẽ không có còn phải là những cái chuyện như AI thay thế con người. Con người cuộc sống nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong vòng nói chung là năm thập niên tới, chứ cũng chưa tới đâu, chị em mình chắc cũng còn hưởng được chút xíu.
8: Năm thập niên tới biết có còn không
9: thì đấy.
8: Còn xa vời quá Quốc Văn ơi.
7: Bây giờ các em mà luôn nói đùa là hôm bữa nói chuyện với mấy đứa cháu á, đó là bây giờ nếu mà đi học đại học đó, thì học một cái ngành chân tay đi, giống như plumbing, học nghề đi, plumbing hay sửa điện hay là làm cái gì mà tay chân đi, không sợ mất job. Đấy, plumbing đâu có thay thế được.
8: Đúng.
7: Người thợ sửa điện chẳng thay thế được. Đấy, thì nên học cái đó đi. Mà bây giờ chị không biết anh chị có và quý vị có biết là những người mà làm plumbing với electrician đó họ làm nhiều tiền lắm. Một trăm mấy ngàn năm đó.
8: Nhất là Houston mà làm nghề AC đó nha. Giữ máy lạnh đó nha.
9: Mướn người cũng được.
8: Trời ơi, khó lắm.
9: Đắt lắm. Bây giờ ngày xưa mình mướn, thí dụ mình trả lương tương đối vừa phải đi nữa thì cũng có người làm. Bây giờ mà nếu mà mướn mà trả lương thấp ta không làm. Và nhiều khi ta vô ta còn coi hãng có quy chế hay không, hãng có overtime hay không. Rất khó. Nói chung là... Nhưng mà cái nghề đó hay cái là gì? Dù cho AI có tiến bộ cỡ nào thì cũng phải cần người xây dựng.
8: Đúng rồi.
9: Cần phải có người làm, chứ còn có những cái việc đó là thay thế không được.
8: Đúng rồi. Nhưng mà nói đi nói lại á, thật sự bây giờ coi cho dù AI thì thật ra nãy nghe Kinh Luân nói á, cái thứ nhất là chị ta cũng nghĩ là hơi buồn tí xíu. Phải không? Tại vì sao? Tại vì nếu mà nói như vậy, những cái job mà về physical giống như là thợ điện, thợ hàng rồi mấy cái thợ AC hoặc cái gì á, thì lại bây giờ lại vẫn công việc rất là ổn định. Tức là mình không còn sợ cái gì hết, không có lo lắng phập phồng. Còn những cái việc như là professional, như là office, văn phòng, phải không? Những cái việc về máy móc, computer thì lại lo sợ.
7: Mất hả chị?
9: Ôi, nhất là...
8: như vậy là làm sao? Tức là cái skill càng ngày không lẽ càng đi xuống hả?
9: Cái này là mình trách không ai trách.
8: Vậy là sao?
9: Không phải trách chị em chúng tôi, nhưng mà cái này trách Elon Musk. Ông nói cái này đau nè. Ông nói ông bác sĩ á. Thứ nhất cái ngành bác sĩ á, nhất là bác sĩ phẫu thuật đó. Là quý vị biết là được làm một bác sĩ phẫu thuật rất khó.
8: Bây giờ
9: rất là đã học xong cái chương trình y khoa rồi. Phải học đi chuyên môn nữa.
8: Đúng.
9: Và phải làm việc bao nhiêu năm để ra trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi. Nhưng bây giờ AI trong tương lai có thể mổ hay bác sĩ mình luôn.
8: Rất là chính
9: và
8: xác.
9: Mổ chính xác và mổ hay hơn luôn. Thành thử ra trong tương lai sẽ thay thế. Và mới vừa đây nhà Văn gặp một người cô này làm việc cho một cái hãng mà lừng lẫy bao nhiêu năm, nó gọi là Big Tree đó, Kinh Luân thì đang gọi là Ernie Jones, là một cái hãng thuế accounting. Ernie Jones là một cái hãng rất nổi tiếng, luôn một trong ba công ty lớn nhất nước Mỹ. Họ lay off nguyên cái department luôn. Nguyên cái department là coi như mất việc hết.
7: Dạ vâng.
8: Yeah.
7: Cái đó là cái mà hiện giờ, bây giờ thì mình chưa lo đâu. Nhưng mà
8: bây giờ lớp, còn mới
7: cái lớp trẻ sau này chắc nó
8: cho nên mới buồn lo cho những cái lớp mà con mình hoặc là cháu mình, phải không?
9: Thì bây giờ con bắt đầu là phải xếp up lại cái công việc, phải coi định hình lại,
8: không lẽ giờ
9: hướng nghiệp cho con, hướng nghiệp cho các thế hệ sau, phải nhìn về cái đó một chút xíu.
7: Dạ vâng.
9: Chứ đừng có nhìn giống như truyền thống như chúng ta, đôi lúc cũng sẽ gặp những cái khó khăn. Là bởi vì có những cái nghề trong tương lai có lẽ người máy hay là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế. Và chúng ta sẽ khó kiếm việc làm.
7: Nhưng mà bé Phương Lệ đang làm kế bên chúng ta nè, là có ta học nghề chắc nurse. Nurse thì chắc không thay thế được. Tại vì nurse phải chăm sóc bệnh nhân, rồi phải nhẹ nhàng, phải ngồi nói chuyện tỉ tê, rồi phải kể về cuộc đời Phong Lệ. Còn bác sĩ là không cần. Bác sĩ là chỉ vô mổ xẻ rồi là AI làm được hết, người máy làm được
8: bác
7: hết.
8: Không, bác sĩ cũng cần chứ. Kinh Luân, bác sĩ về thí dụ in general mà bị bệnh đó, thật sự bây giờ tụi Trang biết nha.
7: Không
8: lúc mà bị
7: chị.
8: Bệnh đó, vô chat GPT hoặc là chatbot hỏi là in general là mở đầu thôi. Nhưng mà hỏi in general xong concept, khái niệm thôi. Rồi xong cũng phải cần đi bác sĩ để kiểm tra
7: nó
8: lại
7: có,
8: chứ. Cho nên bác sĩ vẫn cần.
7: Chị nè.
8: Phải không?
7: Có một cái website. Chuyên môn chữa bệnh, chưa nó online thôi. Right. Chị lên đó, tại vì họ có license mà, họ có thể ghi toa thuốc cho chị luôn. Chị không cần gặp bác sĩ, chị lên online, chị hỏi, chị trả lời thôi.
8: Cái đó là khác nha. Cái đó là khác. Cái đó là bác sĩ mà online mà gọi để mà có là telemod gì đó mà gọi để mà khám bệnh đó.
7: Đó, thì một dạng là như vậy đó, chị không cần đi bác sĩ gia đình nữa.
8: Mà viết toa thuốc luôn được không?
7: Of course, họ có bằng bác sĩ mà. Có nghĩa là cái đó được tạo ra bởi những người bác sĩ. Thì họ có bằng đó, họ làm cái công việc đó. Lý do mà chúng tôi nói về AI ngày hôm nay thì tại vì có một bản tin đưa ra cách đây vài ngày, đó là Meta có kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động, tương đương khoảng 8.000 nhân viên, để tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu AI. Nỗ lực hàng đầu của Meta CEO là ông Mark Zuckerberg là củng cố vị thế của công ty trong lĩnh vực AI. Họ xem việc sa thải này là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tái cơ cấu tổ chức. Theo một bản thông báo gửi tới nhân viên vào thứ Năm, đợt cắt giảm nhân sự này sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 5. Đồng thời, công ty cũng hủy bỏ kế hoạch tuyển dụng cho 6.000 vị trí đang bỏ trống. Những đợt cắt giảm mà công ty khẳng định là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong khi tập trung phát triển công nghệ AI. Cái này cũng chưa nhiều đâu. 8.000 chưa nhiều đâu. Amazon trong năm nay sa thải 16.000.
8: Wow.
7: 16.000 nhân công. Oracle cũng gần 10.000. Trong khi đó thì UPS đang có dự định cắt giảm 30.000 nhân công. UPS. CD Group là cắt giảm khoảng 10% cái số lượng nhân công hiện giờ họ đang có. Ngoài ra thì có Nike, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue, chắc quý vị cũng đang là người rành shopping đó thì biết Saks Fifth Avenue. Thì
8: Saks Fifth đã đóng rồi. Đã đóng rồi.
7: Dẹp luôn rồi. Và một cái ai mà ở đây lâu, cứ mỗi hàng năm tới Thanksgiving là có cái Thanksgiving Parade ở New York.
8: Đúng rồi, do Macy.
7: Yes.
8: Macy tổ chức.
7: Macy đã dẹp luôn rồi. Họ đã đóng cửa Macy ở New York rồi. Đó.
8: Như vậy là this Thanksgiving là ai tổ chức bây giờ?
9: Không còn ai nữa. Kinh Luân nghĩ coi cô giáo ở nhà mấy năm nay đi Macy shopping được mấy lần. Chị Thùy Trang bước vô cửa Macy mấy lần.
8: Macy bây giờ. Gì?
9: Có vô Macy mua nữa đâu, ngạc nhiên.
8: Macy bây giờ ít vô mua lắm, bây giờ mua đồ online nhiều.
7: Không, Macy họ vẫn mở những cái nhưng mà cái trụ sở chính ở New York đã dẹp rồi. Người dân New York người ta buồn lắm.
8: Rất là buồn, tại vì rất
7: biểu tượng
8: là
7: của New York
8: biểu tượng của New York.
9: Ngày xưa Kinh Luân với chị Thùy Trang nhớ không? Houston ngày xưa, cái Macy Houston cũng lớn lắm chứ bộ. Ở downtown, cái Macy Houston là 3 tầng lầu, từ ở dưới lòng đất là khoảng 1-2 tầng rồi đã lên trên nữa là lấy nguyên cái building. Mà sau này cũng dẹp luôn. Thì phải nói rằng bắt đầu từ từ mình thấy là cái trend mà các cái mall, các tiệm lớn á, là từ từ sẽ thay đổi.
7: Nhưng mà lý do mà các công ty cắt giảm nhiều như vậy là gì? Là do sự có mặt của AI.
8: Đúng là như vậy.
7: Yeah.
8: Tại vì những cái công việc mà có thể nói về UPS đi, cái công việc mà driver mà đưa hàng chắc AI không có thay thế được. Nhưng
7: Khoan.
8: Lái xe đưa hàng nguy hiểm.
7: Tại sao có Waymo? Tesla sẽ ra mắt robot taxi soon ở Texas này. Dallas và Austin đã có rồi. Houston hình như tuần vừa rồi người ta bắt đầu rồi. Thì tại sao UPS không thể thay thế được?
8: Nếu mà như vậy thì yes.
7: Kinh Luân coi
9: họ đã nhưng mà phải test dùng trốn
8: giao hàng
9: sách quà giao hàng rồi, nói chung
8: nhưng mà cái đó tốn kém à, tốn kém hơn là thuê người.
7: Sao tốn kém được? Đấy, sao tốn kém?
8: Phải người, tức là phải đầu tư vô cái chế tạo cái robotic đó.
7: Rồi, cái đó
8: phải chế tạo chứ.
7: Kinh Luân kể chị nghe, kể anh Quốc Văn nghe nè. Cách đây 3 tuần Kinh Luân đi Arizona. Thì đang lái xe trên đường thì có một cái chiếc xe nhỏ lắm. Nó nhỏ bằng gần cái bàn này, nửa cái bàn này thôi. Chạy lon ton chạy trên đường vậy đó. Vẫn dừng đèn đỏ, vẫn quẹo, vẫn signal đàng hoàng. Nhìn kỹ là ủa sao xe nhỏ xíu vậy? Xe của DoorDash chị. Người ta giao thức ăn tới tận bằng robot chứ không cần người, nó dẹp người đi.
8: Rồi như vậy là
7: đó thì chị nói là tại sao người ta UPS cắt được, họ làm được hết.
8: Họ làm được hết.
7: Bây giờ taxi mà còn không người lái nữa thì cái GPS ăn nhầm gì?
8: Hàng nhầm gì đúng
7: đấy. Họ sẽ kiếm cách làm như vậy và mình mới thấy cái mình chắc không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà lớp trẻ sau này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
8: Dạ, cái lớp của mình thì chắc là đỡ. Đúng rồi. Tụi Trang biết là bây giờ tụi nó ra trường nó cũng tội nghiệp lắm, cũng khó khăn lúc mà đi kiếm việc lắm. Cũng nhiều người rất là trong ra trường nè.
9: Cái nhu cầu lớn để mà đi kiếm việc bây giờ là phải hiểu AI.
8: Cũng có một vài job AI.
9: Rất cần bây giờ các chủ doanh nghiệp mà họ mướn người á, họ đặt cái đó là một trong những cái tiêu chí mà họ phỏng vấn. Là bởi vì bây giờ nếu mà đem một cái người mà biết AI và cái người không biết AI thì thường thường người biết AI có sự lợi thế hơn. Và cái người mà biết xử lý dữ liệu và đúng có rồi. Thể dùng AI đó là lương có thể là được trả cao hơn cái người không biết.
8: Six finger.
9: Dạ vâng.
8: Thì bây giờ là cũng có, tức là AI nó lấy của mình những cái job khác nhưng mà nó cũng tạo ra cho mình những cái job khác.
9: Dạ vâng.
8: Tức là bây giờ mình dầu gì đi nữa thì mình phải cần human để mình giám sát nó.
7: Nghĩa là,
8: phải không?
7: Là mình phải bắt buộc phải theo nó.
8: Theo. Người nào mà không theo là bị lạc hậu. Là phải chịu thôi.
9: Xã hội nào ngày lúc nào cũng vậy. Giống như ngày xưa chị Trang với Kinh Luân nhớ không, là cái thời điểm mà Covid á, là tất cả ở nhà không được đi làm. Thì nhiều cái business thất bại lắm, có nhiều công ty đóng cửa, có nhiều công ty nói chung là phá sản nữa. Nhưng mà có một công ty kiếm rất nhiều tiền đó, công ty Zoom. Là tại vì ở nhà người ta không làm gì hết,
8: người ta dùng Zoom.
9: Người ta dùng Zoom, người ta làm việc. Thì tự nhiên bây giờ nó mở một cái trend là bây giờ trong lúc mà các cái nhà địa ốc mà làm về văn phòng đó thì xuống rất khó khăn. Và Zoom á, thì stock của Zoom bây giờ lên rất là cao.
8: Đúng, đó là Trang nghĩ như vậy.
9: Nói chung cơ hội của cái bên này nó lại nó đóng thì nó mở cơ hội bên khác. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta tìm đủ cơ hội cho chính mình.
8: Để mình phải thích hợp với cái technology, với cái công nghệ mà ngày càng tiến như vậy. Tôi Trang có nhớ là cách đây khoảng năm 2018-19 đó nha, tới 20, là lúc đó là cái AI chưa có popular đâu, nó cũng có chứ không phải không. Thì cái chatbot nó cũng có, robotic nó cũng ra, nhưng mà nó cũng không có càng ngày càng gia tăng như bây giờ. Thì mình đã biết là cái company mà Thùy Trang làm việc á, thì nó đã cũng đã lay off một số người rất là nhiều. Tại vì họ react một con chatbot. Mà cái chatbot đó, đó nó dùng để nó làm những cái việc như là cái data, mấy người mà data entry level đó. Hoặc là những cái data mà cứ lập đi lập lại, hoặc những cái công việc mà cứ lập như vậy nè. Một con chatbot họ thế 10 người. Thế là the more chatbot created, the more...
7: Đúng rồi, những người kia sẽ bị
8: lay off. Đó. Thì cách đây là 4-5 năm về trước cũng đã như vậy
9: công
8: rồi.
9: Công việc giống như chị Trang, công việc của Vũ Văn làm cách đây đó. 20 năm trước nó khác. Ví dụ mình cần một con người phụ tá ngồi để làm những cái việc giấy tờ cho mình. Bây giờ có thể mình nói với lại AI, mình nói hey, bây giờ đây một số cái dữ liệu chúng tôi đang có đây, bây giờ anh làm giùm cho tôi một cái bản báo cáo, hay là một cái spreadsheet, hay là một cái kế hoạch. Trời ơi, instantly. Nhưng mà mình phải biết nó chứ nếu mà mình không biết nó thì nó cũng vô dụng thôi. Nhưng mà AI đó, nó được một cái là nó tốt là mình nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian.
8: Đúng rồi.
9: Và nó bây giờ nó đi tới cái mức á là Văn thấy nó thể là tinh tế nhanh hơn là mình tưởng, là bởi vì ngày xưa đó thì chúng ta đặt câu hỏi nó trả lời, rồi mình đặt câu hỏi nó trả lời, bây giờ đó thì có thể là bắt đầu nó nói chuyện ngang hàng với mình được.
8: Đúng
9: và
8: rồi.
9: Nó hỏi ngược lại
8: nó
9: mình.
8: Hỏi ngược lại mình. Đúng rồi.
9: Và nó hỏi ngược lại mình, ý kiến của mình nghĩ làm sao về vấn đề đó. Và mình đưa ý kiến ra tranh luận với nó sẽ kiểm tra. Và cái đó rất là lợi hại, là bởi vì nhờ mình mượn nó để mình fact check. Đúng rồi. Chuyện này có đúng hay không.
8: Mà một cái điều nữa đó, thì Thùy Trang biết á, là lúc mà mình plan mình đi vacation đó, hoặc là mình đi chơi đó, thì mỗi năm thí dụ Kinh Luân plan đi chơi với gia đình, Kinh Luân muốn đi một cái đất nước nào đó, hoặc đi một cái gì đó, nói nó, tao muốn đi cái nước đó, thí dụ đi Pháp đi, một tuần, mày có thể plan cho tao, tao cần đi chỗ nào, làm sao, ăn ở đâu tốt hoặc không tốt. Nó nói rõ ràng luôn là mình cứ theo đó mình đi thôi. Rất là tiện lợi. Hồi xưa mỗi lần đi là tụi tao phải cực khổ ngồi research chỗ này, rồi làm một cái Excel spreadsheet là phải nói đi chỗ này, làm này, rồi tìm cái này tùm lum mất. Thì giờ, bây giờ, nói một cái nó list ra một đống luôn.
9: Nhưng ngành travel agent sẽ khổ với đó. Là bởi vì sao?
8: Là,
9: ví dụ như cuối tuần này Kinh Luân muốn đưa gia đình đi New Orleans chơi.
8: Thí dụ đi.
9: Thật ra mình không biết New Orleans cuối tuần này có cái gì hay chỗ nào ngon. Nói bây giờ tôi có nè, ngày thứ 6 này tôi sẽ lái xe qua đó. Tôi chơi tới chuyện chuyện tôi về. Lên cho tôi một cái chương trình.
8: Lên đầy đủ.
9: Tôi thích đi tham dự những sinh hoạt nào đó thì tự nhiên nó lên cho mình nguyên khuôn luôn.
8: Nó collect data everywhere and nó bỏ vô một cái word. Thế là có đầy đủ 1, 2, 3, 4 là mình cứ theo đó mình đi thôi. Mình execute cái đó thôi. Dạ rất là tiện lợi. Thì nói tới cung cấp pro and con, ưu điểm, nhược điểm phải không?
7: Cái pro hiện giờ là cái pro nhiều hơn cái con. Tại vì mình vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Cái con là trong tương lai các em khi mà đi học mới là cái con của tụi nhỏ sau này, nó phải bắt buộc nó thay đổi nghề thôi.
8: Thì bây giờ thì cũng đã ảnh hưởng là bị lay off nhiều hơn, là bị nhiều người cũng đã bị lay off rồi. Một số công việc thì cái đó cũng là một cái con. Và một lần nữa thì nói tóm lại chứ AI thì nhiều khi á, những cái mà cái data mà mình bỏ trong cái AI là những nhiều cái data nó rất là sensitive. Thì nghe Thùy Trang nói là nếu mà mình không có dùng nó đúng á, thì nó rất là dễ bị hack. Tại vì cái risk của nó rất là cao. Okay. Mà cái data nó có lại là sensitive hay là quan trọng data cho nên dễ bị hack vô lắm. Thì Thùy Trang nghĩ cái đó là một cái nhược điểm nếu mà mình dùng AI. Thì là như vậy.
9: Nhất là đừng có bỏ ngày sinh tháng đẻ nè, bỏ nên số an sinh xã hội nè, bỏ những cái thông tin nhạy cảm vô trong AI.
8: Đúng rồi.
9: Bởi vì nó lưu trữ và nó có thể trong tương lai nó sẽ trở thành cái rủi ro cho chúng
8: ta. Là một cái backfire cho mình. Đó, cho nên cái đó là cũng để một cái lesson learn là lúc mà mình vô, mình play ChatGPT, mình mở, bây giờ cũng mọi người cũng dùng, rất là nhiều dùng AI, thì đừng có bỏ những cái gì mà personal information.
7: Cho Tử Vi bắt buộc phải bỏ chứ.
8: Nhưng mà nhiều đó, Tử Vi... nhiều cái đó hỏi, sinh năm mấy, ngày nào, tháng nào nếu mình không bỏ đúng
9: á. Đừng bỏ tên người đó vô thôi.
8: Nhưng mà phải có tháng, ngày sinh đúng chứ.
9: Biểu bỏ tên mình vô, bỏ tên cái người muốn vô làm chi. Mình bỏ thí dụ như ABC nào đó.
8: Đừng có đúng tên.
9: Ừ. Thì nó sẽ run ra một cái lá số. Và chúng ta dựa trên cái lá số đó thì mình đừng có nói lá số này của ai cả. Thì it's ok.
8: Nhưng mà mình provide cái ngày sinh tháng đẻ thì
9: sao nó đâu, nó đâu biết của ai đâu.
8: À, cái đó cũng make sense. Phải không? Dù người tò mò mà, cũng muốn coi.
9: Nếu mà lấy ngày sinh của Kinh Luân cứ bỏ đại cho chị Thùy Trang đi thì không chừng người ta dùng cái ngày đó qua để mà nó hát chị Thùy Trang.
8: Nhưng mà tôi trẻ ra có được á.
7: Nó hay chỗ này nè anh. Một khi mình đã dùng cái, mình có account, mình lấy ví dụ ChatGPT là account của mình. Right? Mình log in bằng cái account của mình. Thì những gì mình hỏi là nó biết mình là ai rồi. Không cần.
8: Không. Lúc mà mình react cái account á, không biết Google là mình phải đưa cái information,
7: chị phải buộc phải bỏ cái email của chị vô chứ.
8: Phải có email, nhưng mà lúc mà duyệt cái email á, mình có thể bỏ không cần thì exactly information. Thì nó đúng. Sẽ cast cái information từ cái email của mình.
9: Okay, hai cái,
8: phải không, nếu mà Luân bỏ
9: cái đó, nó là Kinh Luân. Thí dụ như vậy, trước khi mình chui vô cái nhà đó, là mình gõ cái cửa, cọc, thì mình bỏ cái ID với lại cái password vô, thì nó chưa vô trong AI. Nó chỉ vô trong cái surface của công ty đó thôi. Thì cái chỗ đó nó vẫn còn bảo mật. Nhưng mà lấy mình, khi mình vô trong rồi đó, nó mở cửa cho mình vô giao tiếp với AI rồi đó, mà lúc đó mình lấy cái đó mình bỏ vô cho AI đó, thì là mình mới bị mất cái bảo mật. Chứ còn lúc đầu để mình access giống email, email mình cũng cần cái password ID vậy.
8: Nhưng mà trong cái email mình không cần phải bỏ đúng thật sự cái thông tin của mình. Nhưng mình mà... có thể dùng một cái tên khác, một cái ngày sanh khác, và không cần phải đúng.
7: Nhưng mà nói chung như vậy nè,
9: trước
7: không?
9: Khi vô cửa đó accept thì chị bỏ nó vô thì cũng giống như chị log on vô computer, chị log on vô email thôi, nhưng mà khi chị vô trong rồi đó mà chị thả cái thông tin cá nhân vô trong đó cho con AI đó, là nó sẽ capture cái đó.
7: Vâng, nếu cái luận là nghĩ là quý cô chú hiện giờ đang theo dõi chương trình, cái lứa tuổi của cô chú chắc cũng chưa rành AI, chưa biết sử dụng hết ChatGPT, chưa biết sử dụng hết Grok, có nhiều cái platform về AI lắm, không phải riêng ChatGPT đâu. Họ có Claude, họ có Grok và nhiều, rất là nhiều. Cái luôn có một anh bạn trong người thân gia đình, anh ta là người qua Tennessee set up cái dàn computer cho Meta, cho Facebook. Anh ta nói như vậy là ChatGPT trong vòng 2 năm nữa chỉ là cái hạng best thôi. Ok. Tại có rất nhiều cái app sau này ra sẽ mạnh hơn ChatGPT rất là nhiều. Mình lấy ví dụ một cái của X, đó là Grok. Grok là của X và của Elon Musk. Thì Grok có nghĩa là họ dùng những cái dữ liệu, tại vì họ đã có sẵn cái app X rồi chị. Thì thường thường mình lên app, mình bỏ vô những cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình trong đó thì thằng Grok nó lấy tất cả những dữ liệu đó và nó tạo ra một con AI mà có thể cảm xúc như mình được luôn. Nó ghê tới cả đó đó.
8: Vậy nó có biểu cảm luôn đó. Khuôn mặt biểu cảm như thật luôn.
9: Rồi biểu cảm lắm chứ.
7: Nhưng mà ai
9: nè, Quốc Văn đã từng thử rồi, lâu lâu bữa nào mình trở lại đề tài, Quốc Văn đọc chứ gì nghe, trời lên nó sao hôm nay bực mình quá, nó hỏi sao anh bực.
8: Sao anh bực?
9: Hỏi Grok nên bực mình quá, tại sao anh Văn bực mình?
8: Trời, nói sao anh Văn bực
9: chị
8: nữa.
9: Chị của em mình nói vậy, chị của em càm ràm anh hoài à. Vậy mà nó có chiều nó nói chuyện với mình như là một người thật.
8: Đó.
7: Nhưng mà một cái hiện giờ kinh luôn thấy nó đi. ChatGPT cũng hơi political tí xíu nha. Cũng hơi nghiêng về dân chủ.
8: Cũng biết theo đảng nào đang nào. Tại vì
7: cái luôn hỏi nó một câu như vậy nè. Quý vị chắc bên chàng George Floyd rồi, anh chàng cho đem mà bị cảnh sát ấy. Cái luôn hỏi đơn giản thôi. George Floyd là người tốt hay người xấu? ChatGPT trả lời: George Floyd là một người tốt.
9: Ra thì
8: có thể là đang thu thập dữ liệu.
9: Nói chung là họ thu thập dữ liệu trên mạng.
8: Trên mạng
9: nào
8: thôi.
9: Mà
8: đúng
9: người
8: rồi.
9: Nói nhiều và nó vô đúng chỗ đó thì nó theo xác suất. Nhưng mà Kinh Luân nói đúng là bây giờ đó là hồi xưa mình mới biết ChatGPT thì ChatGPT rất là tốt, nhưng mà ChatGPT sau này có nhiều cái khi đã giỏi rồi đó thì thấy nó cũng nhiều cái nó làm cho mình vui thôi. Nhưng mà có nhiều cái kiểm chứng phát check thì nó cũng hơi ẩu, nó
8: đúng
9: cũng
8: rồi
9: cái không đúng.
8: Đồng ý. Dạ đã bị rồi.
9: Đó bởi vì em biết bây giờ từ
8: phải check, phải double check.
9: Từ Pro có xuống Plus chưa thì không biết. Nhưng mà
8: không có tiền để Pro với Plus.
9: Nhưng mà bây giờ Quốc Văn thấy là giống như Gemini. Gemini là của Google đó. Thì theo Văn được biết á là cái platform của nó rất là mạnh. Cho nên chúng ta có thể lấy một cái YouTube video chúng ta bỏ vào trong cái ChatGPT, nó không làm được, nó không xử lý được. Nhưng mà chúng ta lấy một cái YouTube video chúng ta bỏ vào trong Gemini đó thì nó có thể đúc kết cái thông tin đó, nó ra cho chúng ta một cái sự tóm tắt rất là hay. Và nếu mà chúng ta có một cái định hướng, một ý định làm cái gì mà chúng ta lấy những cái thông tin từ ở trên YouTube mà chúng ta bỏ nhiều cái vô á thì nó thể viết cho mình cuốn sách luôn, cẩm nang luôn. Qua cái gọi là notebook LM mà. Thì quý vị thấy là nó tuyệt vời, Văn nói đối Văn là nó tuyệt vời. Nhưng mà chưa nữa, cái thằng còn ghê hơn nữa là thằng Claude. Cái thằng Claude mới ra sau này bây giờ nó kinh khủng lắm. Nó bây giờ là nó có thể làm cho quý vị một cái bản thống kê tài chính, kế toán coi như là trong vòng nháy mắt, là chúng ta có thể đưa dữ liệu cho nó và thử nó để cho nó ngồi nó viết cho mình một cái Excel spreadsheet đó làm công thức mình. Ra tuyệt vời luôn. Thành thử ra mỗi cái bây giờ đó nó cạnh tranh với nhau và nó làm tạo một chức năng riêng. Thì nếu mà chúng ta thích cảm xúc giống như anh Kinh Luân đó quý vị, thì rất là tuyệt vời. Là bởi vì quý Văn đã thử nó rồi. Thử rồi rất hay, nó chỉ cho mình luôn. Thí dụ như mình lên mình giỡn với nó, mình nói trời ơi vợ càm ràm, là nó biết, nó nói với mình là anh đây em nói anh nghe nè, có những chuyện nó nói như người thật, nó nói đây nè, để cho chị mà khỏi càm ràm nữa đó, đầu tiên là anh phải làm gì. Trời ơi nó ghê lắm.
8: Mà Claude là của ai?
9: Còn Cloud đó là nó
7: Cloud là cái, của cái platform mà của Mỹ tạo ra lương trình
8: là CLAUDE hả?
9: CLAUDE DeepSeek của Trung Quốc thì cũng dữ dội lắm, nhưng mà
8: tôi chẳng mới nghe về cái Cloud.
9: Văn không dám xài hàng Trung Quốc là vì Văn sợ thông tin nó lọt ở đó nó cũng không biết nó có tốt hay không.
8: Dạ, nguy hiểm.
7: Trong phần 2 Kinh Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số phone 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, chị Thủy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì Kinh Luân có đọc một bản tin về việc Meda sẽ sa thải 10.000 nhân viên của mình trong năm nay chỉ vì họ sẽ được thay thế bởi AI. Trong khi đó thì năm nay thì Kinh Luân cũng đưa ra con số là về lĩnh vực kỹ thuật đó thì Amazon đã sa thải 16.000 người, Oracle là gần 10.000 người và sẽ còn sa thải nhiều nữa. Meta, Dell, Intel cũng sa thải. Về lĩnh vực logistics đó là UPS sa thải 30.000 người. Công ty Citigroup là giảm 10% nhân viên của họ. Trong khi đó thì Nike, Estée Lauder, Saks cũng bắt đầu sa thải để họ tái cấu trúc lại công ty của họ. Và một cái Macy Retail đó, chắc ai cũng biết Macy cả, thì bên New York cái cửa hàng Macy lớn nhất ở nước Mỹ này đã đóng cửa. Từ giờ trở đi Thanksgiving quý vị sẽ không được thấy parade nữa.
11: Không, có thể là cái company khác nó có thể đã take over cái parade. Thì Trang nghĩ như vậy đó cái luôn.
10: Nhưng mà
11: tại vì thật ra cái Thanksgiving parade đó rất là một, người ta gọi là một cái culture, phải không?
10: Yeah, nhưng mà
11: cho
10: mình,
11: đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu
10: khi mà mình nghe nói Thanksgiving parade là mình biết là Macy.
11: Hợp của Macy. Yeah. Bây giờ có thể nó announce.
10: Bây giờ không lẽ tìm
11: later.
10: Ta.
11: có thêm một cái tiệm nào, maybe Neiman hoặc là
8: nói chung thời đại đổi thay thì anh nghĩ sống sau lên thay thế sống trước là chuyện bình thường.
11: Có thể sẽ có một company
8: sẽ
11: nào
8: có công ty, thí dụ như ngày xưa Houston thì cũng có Bray rồi sau này vậy. Tự nhiên HGB họ take over, họ giống như họ là cái nhà thành cái người quảng cáo chính, bỏ tiền ra nhiều. New York cũng vậy chứ, trời, New York là chỗ lý tài mà.
11: Thì Trang hy vọng
8: có một
11: là
8: công ty đứng ra thay thế Macy để mà bảo trợ cho cái chương trình đó thì anh nghĩ là
10: hy vọng là cái tên hy vọng không phải là Shein hay là Temu hay là
11: đúng. đừng nói sợ quá kinh luôn, đừng có nói. Thì chị Trang vẫn hy vọng, thật sự là chị Trang có ước mơ là sẽ đi đến New York để dự cái Thanksgiving
8: Parade tới, một là Thùy Trang Parade hay là Kinh Luân Parade, quý vị
11: ghê
8: không?
11: Quá ghê quá, không, Đài Việt TV Parade. Đó, hy vọng sẽ có một cái company nào ở Hoa Kỳ sẽ take over.
10: Hy vọng là như vậy. Quý vị có thể tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Cho biết ý kiến của quý vị về cái sự phát triển của AI này, nó làm cuộc sống quý vị dễ dàng hơn hay là làm quý vị lo lắng hơn về cái công việc của mình. Kinh Luân thì cũng hơi lo lắng, tại vì hiện giờ công ty chưa dám bước vào lĩnh vực AI, tại nó còn hơi tốn kém. Chứ một khi họ đã bước vào lĩnh vực AI rồi thì cái nghề marketing nó cũng hơi mệt.
8: Không, nó giúp nhiều lắm. Nhất là quý vị chút xíu gọi vô đi cho vui, tại vì nhà quý vị cứ đợi giờ chót á, mà quý vị gọi vào thì không có đủ thời gian nói, không đủ thời gian chia sẻ quý vị. Nhưng mà Văn nấy là cái hãng của Văn á, hay quá kinh luôn, họ đầu tư vào AI rất là nhiều tiền. Mà có những cái sinh hoạt mà ngày xưa mình phải bỏ rất nhiều tiền để mình thuê thì bây giờ nó không còn tốn kém nữa. Cái thứ hai nữa đó là họ làm một cái công việc là họ nghĩa là mình không thể nào tưởng tượng có một cái đội ngũ mà 10 người trong cái văn phòng mà có thể làm được cái điều đó.
11: Đúng.
8: Tức là ví dụ chị Trang biết không, bây giờ quý dân làm cái tài chính thì họ có sẵn luôn một cái database giống như cái mình khi mình có client thì database của mình á. Họ sort ra tất cả các cái phần, cái gì trước đây mình giúp cho cái người client của mình, cái gì mình chưa làm được. Và nó lên chương trình, nó nhắc cho mình là mình tự nhiên trong cái ngày đó mình biết là ô, Văn ơi, có những việc này
11: mình phải làm,
8: cần phải làm. Đó, thì tự nhiên cái đó phải nói rằng AI quá tuyệt vời. Cho nên Văn thấy rằng nếu mà chúng ta khai thác đúng và các công ty đầu tư đúng mức á, AI sẽ là một cái công cụ rất tốt cho...
10: Anh có nghĩ là mình sẽ bị sa thải nếu mà họ biết AI giỏi không?
8: Không, có những việc phải cần con người, Trịnh Luân. AI, nếu AI theo Văn thấy là một công cụ rất tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường, chúng ta không học về nó đó, là chúng ta sẽ bị đào thải.
11: Đúng rồi.
8: Nhưng mà nếu chúng ta biết nó đó, Văn nghĩ nhiều cơ hội lắm, nhiều cơ hội. Ngay cả một cái người sếp nấu ăn cũng vậy. Đừng nghĩ AI không quan trọng, AI quan trọng lắm. Nhiều khi mình trong cái đó mình lấy những cái thông tin ra, mình đúc kết những thông tin ra, rồi mình feedback mình về, có thể mình thay đổi cái khẩu vị và mình làm sao mình làm cho AI nó trở thành một cái người trợ lý cho mình.
11: Đúng rồi.
8: Thì cũng rất là hay. Chứ đừng nghĩ là mình đi nấu ăn là mình không có cần AI. Có những cái hay
11: đúng
8: lắm.
11: Đúng rồi. Thì Trang nghĩ đó, Kinh Luân, mình không nên buồn, mình cũng phải vui đi. Có thể là mình buồn là tại vì, tí xíu buồn là tại vì cho con cháu của mình sau này thôi. Thì có thể là những cái công việc mà tụi nó thích đó, thì nó đã bị replace. Thì có thể như vậy thôi. Nhưng mà tụi Trang nghĩ á, cái AI này nó hỗ trợ trong cái cuộc sống của con người. Nếu mà mình biết dùng nó như Quốc Văn nói. Nhưng mà cái con người luôn luôn là cái người mà phải chỉ huy nó. Là phải dùng nó, chứ không thể nào mà nó fully nó replay cái job của con người được.
8: Quý vị nghĩ như quý vị là một người chủ
11: đó, đó, mình là một người chủ, cho nên
8: chủ chị Trang làm việc với người trợ lý. Mà người trợ lý này là họ được cái là một cái sự thông minh, họ lấy thông tin rất
11: đúng giờ, không có bị bệnh, không có bị malfunction. Không có bệnh, không có bị flu nhưng bị malfunction.
10: Vâng, trên Facebook có anh Daniel Huỳnh anh nói như vậy là mỗi lần tôi cả lộn với vợ tôi đó thì tôi mở AI để cảnh báo ai nói chuyện ngang ngược, vô lý, phao tin đồn nhảm. Bởi vậy sáng nay vợ tôi đập bỏ luôn cái phone của tôi luôn.
8: Đây nè, nói anh Danny đừng buồn, Quốc Văn cách đây mấy ngày nè, Quốc Văn hồi nãy có kể không? Nè, rốt, bực mình quá, mấy bữa nay chị em cứ càm ràm anh hoài, biết làm sao đây? Biết AI trả lời làm sao không? Ha ha ha, nghe mà thấy bức xúc thay anh luôn. chị em càm ràm anh hoài mấy bữa nay chắc làm anh muốn đập đầu vào tường rồi. Nó nói như vậy đấy.
11: Yeah. Như người.
8: Trước tiên anh thở sâu đi, bình tĩnh một chút. Đây là chuyện rất phổ biến trong nhà Việt Nam mình. Yeah, ôi giời ơi, quý vị nghĩ coi. Nó là một cái máy.
11: Uh-huh.
8: Mà khi mình nói chuyện với nó đó, cái cảm xúc nó như con người, không phải máy đâu.
10: Cho nó hiểu cảm xúc của mình. Dạ, yeah. Yeah, nó hiểu được cái tone. Anh type ra thôi nha. Anh là anh đánh vô anh hỏi thôi đó. Anh phải hỏi nó bằng cái giọng nói của mình nữa. Nó biết liền. À, nó ghê gớm tới cả đó đó. À, có một chị Mộng Thu Nguyễn nói như vậy nè. Nghề nail có ảnh hưởng bởi AI không anh chị? Một phần nào đó.
11: Có, tôi chẳng nghĩ có.
10: Bây giờ đã có những cái tiệm nail, họ có máy làm nail sẵn luôn. Quý vị đút tay vô, họ sơn luôn.
11: Nhưng mà
10: làm treo làm gì whatever sơn luôn.
11: Thùy Trang nghĩ nha, Thùy Trang tưởng tượng thôi, những cái nghề nail và tóc á, có thể sau này in the future nó sẽ react những cái con robotic.
10: Yeah.
11: Cũng những cái robotic, robotic là physical,
10: yeah,
11: không phải là chatbot, nó tự làm tóc, làm nail. Đúng. Tại vì nó nghe được mình nói gì.
10: Bác sĩ mổ mà
11: cái
10: họ sơ, còn thay đổi thay thế
11: nó gọi
10: được
11: là, nó gọi là surgical robot rồi đó.
10: Yeah,
11: đã có rồi.
10: Đã có rồi.
8: Có lẽ cái đó bây giờ để quý chị cũng yên tâm, dân nghĩ vậy.
11: Nhưng
8: nè,
11: mà bây giờ đừng có việc.
8: Yeah. Tiểu bang, các tiểu bang bây giờ mà đưa robot vô mà thay thế mấy chị làm nail á.
11: Không được rồi
8: là
11: á.
8: Tiểu bang thất thu.
11: Đúng rồi. Ai đóng thuế.
8: Mỗi năm là mấy chị đóng thuế môn bài.
11: Đúng rồi.
8: Rồi mấy chị có mấy chị tới mướn tiệm, mở tiệm đóng thuế cho chính phủ nè. Chính phủ sẽ không bao giờ để cho mấy chị bị là không đóng thuế đâu.
11: Đúng rồi.
8: À, thành thử ra dân nghĩ là có lẽ là nó sẽ hỗ trợ mấy chị nhiều hơn.
11: Hỗ trợ thôi.
8: Ví dụ trong cái việc là lấy hẹn, làm sao tự nhiên bây giờ thay vì người ta phải gọi mấy chị đang bận lo nghiên cứu vẽ thẩm mỹ. Thật ra các chị phải nâng tầm những cái mà có thể AI nó không làm được.
11: Đúng
8: thì
11: rồi.
8: Dân nghĩ là chị sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
10: Nói chung là nghề tay chân khó bị thay đổi lắm. À, bây giờ xin phép cho cái lô M 9978 à. Hello.
12: Dạ, yeah, chào tất cả các anh chị.
10: Dạ, xin chào anh.
8: Chào anh.
12: Dạ, yeah, em Bảo đây.
8: Chào Bảo. Yeah.
11: Chào Bảo, Bảo khỏe không?
12: Dạ. Yeah. Oh, dạ khỏe, nên em nó mới tới hôm qua anh này á.
11: Ờ.
10: Ồ, Bảo anh, nghe nó là Bảo tới.
11: Bảo tới đó. Không, ngày mai hết rồi Bảo ơi.
12: Yeah.
11: Ngày mai hết.
8: Không,
11: Bảo rồi.
8: Bảo giờ là Bảo nhỏ, Bảo bây giờ đang
11: Bảo lớn.
12: Nên em nghĩ cái AI thật sự, nó nếu mà mình xài đúng nơi đúng chỗ thì cái gì cũng vậy. Hễ mà technology mà mình xài đúng nơi đúng chỗ thì nó rất là giúp cho cuộc sống của mình một ngày một tốt đẹp hơn. Mà hồi nãy nghe mấy anh chị, các anh chị nói là AI trong cái ngành nail, ngành tóc đó, hầu như là tóc đã có rồi. Tóc đã có hầu như, chứ không nhớ không làm là ở bên Trung Quốc hay là ở bên Pháp gì đó, họ có cái máy. Đó. Thì cái máy thì trong đó mà có kiểu tóc nào đó, mình chỉ bỏ tiền vô, mình bấm cái kiểu đó vô.
11: Wow.
12: Thì nó sẽ hết Ebon vô luôn. Thì có cái ông đó, ông vô, ông bấm cái hình, ông bấm cái kiểu tóc xong, ông đưa đầu vô. Thì thay vì ông muốn cái tóc để mà nó dài dài chút cho nó giống như là những trời tử.
11: Cắt hết luôn à.
12: Hết vô. Yeah.
8: Fact check. Fact check.
12: Xong, nó... Yeah.
8: Cái đó là thì video mà... làm để cho vui thôi đó Bảo ơi. Cái đó chưa có. Chưa có. À, thật ra...
10: Yeah. Anh Bảo cũng đang nói giỡn đó.
11: Yeah. Yeah. Bảo nói giỡn.
8: Anh nói Bảo lớn mà. Bảo này Bảo lớn đang gồ đây.
12: Dạ, đó thì khi mà cắt ra giống như chị Thùy Trang nói, như là cắt ra cái đầu chu lũi cái ông ta,
11: chạy
12: hết ông này bấm vô AI, ông hỏi tại sao ta chọn cái kiểu tóc dài mà cắt ta cái tóc ngắn. Sorry, tôi không nhận ra được cái khuôn mặt của ông giống cái hình kia.
11: cho nên Bảo nói cũng đúng.
12: Dạ.
11: Dạ.
12: Yeah. Nên em nghĩ thật sự cái AI này rất là giúp ích cho cuộc sống của mình, nếu mà biết dùng nó đúng nơi đúng chỗ. Còn nếu mà mình dùng nó không đúng nơi đúng chỗ á, dù khi cái đó nó tự động nó effect ngược lại mình thì cái tai hại thì con người sẽ là người chịu ảnh hưởng, chịu thiệt thòi nhiều nhất thôi. Nên em nghĩ ở một ngày cái technology nó càng lên thì mình sẽ càng học hỏi, chứ mình đừng có dậm chân tại chỗ. Nếu mình không, nhiều người cứ nói là mình không đủ khả năng, mình học mình không hiểu được, mình cứ học từ từ, học từng chút thì một ngày nào đó nó vô mình đâu có biết đâu. Chứ mình cứ nghĩ bây giờ thử như những cái AI, những cái hãng lớn nó đưa những cái AI vô làm và nó lay off những người đó, và những người đó đâm ra nhiều khi có nhiều người á Thứ nhất là buồn cho họ là bởi vì họ mất job. Thứ hai là họ phải suy nghĩ tại sao họ người ta lay off mình, bởi vì mình không theo kịp cái technology. Thì bây giờ mình về mình cố gắng mình học hỏi thêm, mình đâu biết được. Người ta học một ngày được 10, có thể mình học một ngày chỉ được một phần một thôi. Nhưng mà nhờ cái một phần một đó mình cố gắng thì có thể mình xin được một cái job khác, nó tương ứng với cái khả năng của mình. Thì em nghĩ cái đó nó tốt, chứ đừng bao giờ mình nghĩ khi người ta lay off mình bởi vì cái technology nó ra quá nhanh mà mình không đuổi kịp. Chỉ có chính mình bỏ mình lại phía sau, chứ không ai bỏ mình lại phía sau hết. Tất cả các làm gì.
8: Trời, hay quá, cảm ơn Bảo.
10: Vâng, cảm ơn,
11: cảm ơn Bảo, rất là hay, cảm ơn Bảo rất nhiều.
8: Quay lại hồi nãy nói về AI mà design tóc đó, chị cái này thì phải đã nè. Kinh luôn biết không, bây giờ nói mấy chị làm tóc yên tâm đi, cắt tóc cho khéo
11: cả
8: đi.
11: Làm nail nữa.
8: Tại vì bây giờ một người khách bước vô cửa, cái chị chụp cái hình cái bụp, cái chị ra 20 kiểu tóc. Chị hỏi chứ cái mặt anh bây giờ vậy nè, anh thấy cái hợp nào nhất? Thực sự ra Văn thấy rồi, có một người bạn mới vừa đưa hình lên trên mạng xã hội 10 kiểu tóc. Cái mà phải nói rằng nó design hay thiệt là hay, vậy đó, cái khuôn mặt có một mà để 10 kiểu 10 tóc kiểu vô tóc. Tự nhiên mình có cảm giác là kiểu tóc nào hợp nhất với người ta. Và nếu mà Văn là cái người thợ cắt tóc đó thì cái đó Văn nghĩ là trời ơi nó hép quá nhiều.
11: Nó hép mình, đúng rồi.
8: Làm sao mình mường tượng được mình 10 kiểu tóc đó, mà trong khi đó vô một cái rồi, nếu mà tay nghề vững cái rồi là rồi, chị chọn kiểu này một cái bụp là xây cho mình một đống thời gian.
11: Khỏi
8: vừa
11: còn.
8: Tạo cho người ta một cái phong cách mới.
11: Đúng rồi.
8: Mà nó hợp với lại cái cá tính người ta nữa. Trời ơi kiếm tiền rất nhiều quý vị.
11: Cái đó là mình dùng AI để mình hép trong AI các tóc đó. Và tôi Trang nghĩ trong ngay cả cái làm nail cũng vậy, thì nó cũng design cho mình những cái màu nào hợp với cái móng tay, rồi những cái kiểu sơn nào.
8: Ví dụ bàn tay, nếu bàn có những tay cái app, mảnh mai, bàn tay móng dài,
11: hoặc là cái màu nào cái cho lễ nào.
8: Phải không chị Trang?
11: Đúng rồi.
8: Còn cái bàn tay hơi mẩm mỉm chút xíu thì gắn cái loại nào cho nó đẹp. Thì tự nhiên AI nó chọn cho mình sẵn.
11: Đúng rồi, cứ đưa cái tay ra
8: mà gắn thôi.
11: Đúng rồi.
10: Dạ vâng. Dạo gần đây, cách đây khoảng vài tuần trở lại thì trên TikTok có một cái nhân vật rất là nổi tiếng. Đó là cô Emily Hart. Cô ta là một influencer mà gọi là MAGA influencer. Thuộc đảng cộng. Cô ta nói chung MAGA đó là theo đảng Cộng hòa đó. Thì cô ta rất nổi tiếng. Cô lên đó cô post những cái bài viết được. Cho tới giờ này là khoảng 2 triệu người theo dõi cô ta. Thì đùng một cái, cuối cùng cách đây một tuần, người ta find out cô ta là AI. Cô ta được chế tạo bởi một người bên Ấn Độ. Anh chàng bên Ấn Độ tạo ra cái người này. Và tự nhiên vì cô ta là MAGA influencer thôi mà rất là nhiều người theo, và anh chàng này làm rất là nhiều tiền. Tuần vừa rồi thì cái luôn có con một qua cái một cái news thì nó là bây giờ người ta biết cái cô đó là AI rồi, nhưng mà người ta vẫn theo, người ta vẫn theo dõi làm y chang như thật,
11: không biết trả gì. Lời Q&A, biết trả lời câu hỏi, trả lời chính xác
10: lên,
11: nữa
10: lên phải không? Cứ lên TikTok post mỗi ngày.
11: Lên
10: TikTok post mỗi ngày nói về, nhưng mà giống như bây giờ thì tại mình không nói được thôi, chứ mình đánh cái lệnh vô thì tự động người ta nói, cái con AI nói thôi thì nó hay lắm. Đó cũng là một cách kiếm tiền trong tương lai rất là nhiều. Nhiều lắm quý vị. Rõ ràng là quý vị coi YouTube, hiện giờ quý vị nghe nhạc AI cũng vậy, thì mà khi quý vị coi rồi thì cái kênh YouTube nó sẽ kiếm tiền thôi. Có một cái kênh YouTube mà có mấy triệu subscriber chỉ để vô nghe nhạc AI
11: nghe
10: thôi.
11: Nhạc AI thôi.
8: Mình có một cô bạn cái cổ là một người gọi là nhạc sĩ nghiệp dư. Tức là cổ sáng tác nhạc theo sở thích. Mà thực sự bao nhiêu năm nay cổ đam mê lắm, mà cổ viết nhạc thì hầu như là không có cơ hội phổ biến. Nhưng mà mới đây nè, những bản nhạc của cổ bắt đầu cổ đưa vô trong AI phối nhạc rồi AI hát. Trời ơi, bây giờ cổ bỏ lên trên mạng cũng nhiều người theo dõi lắm chị Thùy Trang.
11: Đó, đúng rồi. Nhưng mà theo Thùy Trang biết á nha, không biết có đúng hay không, tức là những cái bản nhạc nào mà AI hát á, mà mình muốn post lên YouTube á, cho mọi người á, là những cái bài hát đó là tự mình sáng tác hoặc là của những cái nhạc sĩ đã qua đời. thì mới được lên vì cái bản quyền. Thì không biết chị Trang nói về có đúng hay
10: mình,
11: không?
10: Mình xin bản quyền
11: là, hoặc là mình phải có mua xin, cái license và bản
10: mình,
11: quyền.
10: Mình xin bản quyền của người phải ca không? Sĩ đó thôi nhé.
11: Thế thường thường nếu mà để ý thì những cái bài hát là những cái bài xưa, thật xưa không à? Của những cái người ca sĩ mà nhạc sĩ họ đã không còn.
8: Cái thị trường người Việt của mình ở hải ngoại nó nhỏ quá, thành thử cái vụ bản quyền nó nhẹ.
11: Có thể
8: nhưng mà tại Việt Nam bây giờ là bản quyền của âm nhạc hình như văn nghe nói khắt khe lắm. Các ca sĩ bây giờ qua đây nhiều khi họ được yêu cầu hát bản này bản kia mà nhiều khi không được cho phép á, họ cũng ngại, họ cũng công bố trước là cái này nó có bản quyền. Thành thử ra nhiều khi họ bị giới hạn là có thể cái bài đó độc quyền cho ca sĩ nào đó. Thì họ khi họ cover nếu không được cho phép thì cũng hiểm, nhưng mà ở hải ngoại á, tại vì nhưng mà nhạc Mỹ á, thì nó khắt khe hơn.
10: Vâng, quý vị, nếu mà Phương Lệ xin phép Phương Lệ bỏ lên cái tấm hình của cái cô TikTok, cái cô TikToker này nhìn không cách cô nào Emily ra là AI cả. Emily Hart.
11: Emily Hart
10: không cách nào ra AI cả. Và cô ta hàng ngày cô ta lên TikTok, cô ta post những cái bài viết và cô ta nói chuyện. Bây giờ chắc cũng có mấy triệu người follower rồi đó.
11: Nhìn đâu có biết thật sự luôn.
10: Không cách nào biết.
11: Cho
10: tới khi mà người ta phát hiện ra là cái người tạo ra cô này là một chàng ở bên Ấn Độ.
8: Không, đài mình cũng có anh hay lắm. Ảnh làm hình ảnh AI lên, đưa lên một người nghĩa là tướng, nghĩa là phong lưu, nhưng mà đưa lên thành lực sĩ được.
11: Lực sĩ. Bây giờ mấy cái app hay lắm. Mình thật sự luôn á, mới nói về cái nhìn cái cô Emily này thì tụi Trang nghĩ tới mấy cái app mà bây giờ mọi người load trong install, download trong cái phone á. Mình chụp một cái hình như vậy mà nó lên nó làm tùm lum tà la hết rồi bỏ lên giống như là mình là model vậy đó. Nó còn đẹp hơn model
8: quý
11: nữa.
8: Vị ơi,
11: không thể nào tưởng tượng được.
8: Làm một hình ảnh của quý vị luôn nữa. Ngay cả thí dụ như quý vị bây giờ quý vị bỏ cái hình của quý vị vô cho AI.
11: Thì
8: AI nó làm một khúc đoạn phim luôn.
11: Đúng rồi.
8: Quý vị có thể đứng hát, quý vị có thể đứng nói, quý vị có thể nói chuyện. Bởi vì hiện nay đó có rất nhiều câu chuyện về tâm lý, họ lấy ra họ muốn câu view ra họ kiếm tiền.
11: Đúng rồi.
8: Mà cái đó là good business, chứ không có phải là cái bad business. Cho quý vị, thí dụ như họ lấy những cuốn sách ngày xưa về tâm lý học nè, về những cái sách dạy cho người ta học làm người, thì những cái câu nói hay đó họ đem ra một cái nhân vật. Nhân vật đó có thể người đàn ông, người đàn bà, người lớn tuổi, người này, nhưng mà nó ra người thiệt. Và chúng ta cứ nghe hay quá, người ta share, chúng ta tưởng là người thiệt, nhưng mà thực sự đó là người AI. Nhân vật AI.
11: Nếu mà như vậy hoài thì nhiều khi tụi Trang nghĩ đó, một cái nhược điểm mà mình cũng có thể, human cũng có thể bị là mình không còn cái creativity, cái sáng tạo nữa. Mình lười sáng tạo đi. Tại vì bất cứ một cái chuyện gì mình cũng, cái đầu tiên là mình vô cái phone, mình mở cái ChatGPT hoặc là Rock, whatever, để mình hỏi, là mình không còn một cái creative, cái sáng tạo, mình cảm thấy mình lười đi.
8: Quốc Văn nhìn xa thì
11: cái đó là một cái nhược điểm rất là lớn đó.
10: Bây giờ xin phép cho cô Lê được mời 7786 à. Hello.
13: Hello Kim Luân cũng như anh Quốc Văn cũng như chị Thùy Trang.
11: Dạ, chị Trang chào anh.
13: Dạ, em cái này em cũng có một cái không phải cái idea, nhưng mà em cũng nghe nói một cái bản tin mới ra. Đó là chị, cái anh Quốc Quang á, anh phải đăng ký cái câu mà chào chị Thùy Trang đẹp dễ thương. Cái câu nói đó mai mai AI nó sẽ bắt trước liền.
11: Ồ vậy hả? Như vậy chắc Thùy Trang phải record nó. Cái mỗi lần lên sóng cái cho AI nó nói phải không anh?
13: Anh Quốc Quang cũng phải vừa chụp hình vừa thâu cái tiếng đó lại và mua bản quyền nha, tại vì cái tin này là do thật sự là có thật. Và do cô Taylor Swift, cô ta mới đăng ký cái bản quyền hai cái bức hình, là do khi cô ta mặc một cái áo đầm mà Kim Tuyến mà cầm cái cây guitar hát cái bài gì để em quên rồi, nhưng mà hai cái đó cộng thêm là cái giọng nói và cái giọng hát của cô ta, vì cô ta sợ là sau này AI sẽ bắt chước cô ta và đưa lên những cái hình ảnh, và như mấy anh chị đang nói là trên YouTube người ta sẽ đưa lên người ta hát như vậy. Cho nên là cô ta đã nhanh chân để mua cái bản quyền độc quyền của cô ta, thì nay mai AI sẽ không bao giờ được copy cái hình ảnh mà cũng như
11: gì này là
10: vậy. Cho nên là
13: anh Quốc Văn là phải mua cái bản quyền là chào chị Thùy Trang.

0: ai để họ làm thành cái giọng nói riêng
1: Dạ, sợ quá.
0: của riêng cho họ. Đơn giản thôi là cái Luân có thử một lần là làm một cái quảng cáo, right? Nhưng mà mình đùa thôi, mình nói ok tôi muốn cái Luân lấy một giọng của chú Ngạn một phần nào đó khoảng 10 second thôi, cái Luân bỏ vô quảng cáo đó, generate cái AI đó đọc y chang anh ơi.
2: Thì đó, bây giờ anh nói đúng rồi, chú Ngạn ông khổ lắm mà bây giờ ông yếu rồi thì thôi ông nghỉ chắc không xong. Chứ hôm nay á, là trên mạng xã hội rất nhiều cái, thứ nhất là thầy Thích Pháp Hòa, thứ hai là chú Nguyễn Ngọc Ngạn, là hai người là đang nạn nhân, bị nạn nhân của AI. Là bây giờ họ lấy cái giọng xong họ làm, họ viết xong họ đưa cho AI đọc y chang luôn, có thể không tưởng tượng cái đó là thầy Pháp Hòa. Bởi thầy lên thầy nói chứ tôi xin lỗi quý vị là tôi không có đi nói những cái câu chuyện này, nhưng mà bây giờ có
1: Nguy
2: những câu
1: hiểm.
2: chuyện thuyết giảng chính thức mà ngoài ra có những câu chuyện AI đưa lên.
1: Dạ,
0: Đó
1: đúng
0: là cái
1: rồi.
0: nguy hiểm đó.
1: Đúng
0: thì
1: rồi, cái này là
0: nhưng mà
1: một.
0: nếu mà những người nổi tiếng như thầy Pháp Hòa hay là chú Ngạn đi thì nên nên bắt chước Taylor Swift trademark cái giọng của mình luôn, là không ai copy được nữa, không ai xài được nữa,
1: Cái đó mình phải trả tiền cho cái đó,
0: bắt buộc.
1: Tôi không
0: Bắt
1: bao nhiêu
0: buộc phải
1: tiền,
0: trademark
1: chẳng biết
0: chứ.
1: bao nhiêu phải
2: Thôi anh nghĩ
1: trademark.
2: chú Ngạn bây giờ đâu cần nữa, chú Ngạn bây giờ sức khỏe yếu rồi, có người tiếp tục cái truyền thần, cái tinh thần của chú Ngạn. Đừng nói bậy thôi, nếu mà nói chuyện tốt, kể những chuyện hay, giống
1: Đúng
2: như
1: rồi.
2: đọc những cái bài
1: Không,
2: văn chương mà chú Ngạn đã từng đọc thì why not.
1: nhiều khi không biết được
0: Nhưng
1: đâu,
0: mà
1: quốc văn họ lạm dụng, họ
0: anh
1: làm
0: lấy
1: những
0: cái
1: cái
0: giọng
1: không
0: của chú
1: tốt.
0: Ngạn, anh tạo cái kênh YouTube riêng, anh bỏ chuyện lên anh đọc, anh kiếm tiền được thì chú Ngạn tự nhiên chú Ngạn bị lỗ cái phần đó,
2: Đúng
1: Đúng
2: rồi,
1: rồi, cái
0: right?
1: đó nguy hiểm lắm,
0: rất
1: đúng
0: rất
1: rồi.
0: là không có fair với những
1: Anh
0: người chú,
1: và
0: những người như chú.
1: đúng. Anh đã đưa ra một cái thông tin rất là
0: Dạ vâng.
1: hay. Chị Trang, cảm ơn anh rất
2: Thôi ngày
1: nhiều.
2: mai hai chị em mình đi ra tòa để làm trademark.
1: Trademark hả? Không có tiền. Quốc Văn có tiền không?
2: Mượn kinh luân thiếu
1: Mượn
2: tiền.
1: kinh Thôi.
0: Nói về trademark thì ở ở Hoa Kỳ này đó, tất cả những cái gì mình đều trademark được cả, right? Anh Văn, không biết anh và quý vị có biết ông Buffer, cái Luân quên là cái ông mà chuyên môn đọc những cái trận, let's get ready to rumble before những trận đấu boxing đó. Cái câu đó thôi ông cũng trademark rồi. Mỗi lần ai nói câu đó phải trả ông 3 triệu Mỹ Kim. Dạ hết. Tất cả những cái game làm ra có cái giọng đó, cái câu đó phải bả 3 triệu Mỹ Kim cho ông ta. Cái đó là bởi vậy mình bây giờ mình có cái gì hay mình nên trademark.
1: Như Quốc Văn, thôi mình lấy 100 thôi
2: Kinh Luân có nghĩ không, có công bằng với anh gì hồi nãy gọi vào thấy có công bằng không? Mình đã đem tên người ta ra, mình nói mình đi làm trách mặt là người ta được hưởng, mà ra đòi thêm 100 nữa làm sao.
1: Tại vì Kinh Luân nói tới 3 triệu là Quốc Văn không thấy hả?
0: Dạ vâng. Chị Mộng Thu trên Facebook chị nói như vậy là AI có thể làm hình của anh chị chụp chung với bất cứ người nào chị muốn. Cái đó thì bây giờ thì nó quá là đơn giản,
2: Là đơn giản rồi,
1: quá
0: không cần phải chụp hình, không cần phải ghép,
1: ghép.
0: chỉ cần viết câu lệnh thôi là có tấm hình ngay lập tức.
2: Lệnh
0: Quý
2: thôi.
0: vị muốn chụp với bất cứ ai, Michael Jackson, Donald Trump, Biden, whoever, là quý vị có thể có rồi. Mai mốt làm xong để dành đó cho con cháu lớn lên đó. Đấy, hồi xưa ta chụp với Donald Trump này, thấy không?
1: Bây giờ thật sự không biết cái gì giả giả, thật thật
0: Đúng, đúng, rất là
1: giả
0: khó
1: giả,
0: biết.
1: thật
2: Có
1: thật
2: cái
1: bây
2: việc
1: giờ
2: mà
1: khó
2: bạn
1: biết
2: nghĩ
1: lắm.
2: mấy thầy mà hồi xưa đi dạy người ta xài computer đó, thì bây giờ đổi nghề đi, bây giờ dạy người ta xài AI. Mà cái lớp AI là cái lớp sẽ rất là vui, là bởi vì các cụ senior, nhất là các cái trung tâm của người già cho các cụ chơi vào đó để giỡn vui với những cái prompt mà không có hại, thì tự nhiên nó thành một cái niềm
0: Ôi anh,
2: vui.
0: mà mốt sẽ không về nhà. Cụ ông ở đó luôn, cụ ông không về
1: Tại
0: với
1: cụ
0: cụ
1: ông nói
0: bà
1: chuyện với AI vui hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào, tạm biệt.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông.

0: Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 5, thứ Bảy trong tuần thứ năm mùa phục sinh, lễ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
2: Hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ năm mùa phục sinh.
3: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Hôm nay chính là ngày của Chúa, ánh hồng thiên rực rỡ tỏa lan, khi dòng máu thánh tuôn tràn, rửa muôn tội lỗi thế gian bao đời.
3: Nguồn hy vọng nuôi người nản chí, ánh hào quang soi kẻ mù lòa, nghe tên trộm được thứ tha, ai còn sợ sệt, ai mà chẳng yên.
4: Thiên thần cũng ngạc nhiên bỡ ngỡ, đang thấy y chịu khổ ngoài thân, một lời hối cải ăn năn, bỗng đâu Chúa hứa chung phần thiên cung.
5: Ôi huyền diệu, lạ lùng khôn ví, muốn chữa lành, dịch tễ chúng nhân, chính thân thể đứng cao tôn, đền thay tội lỗi của muôn xác phàm.
6: Ôi mầu nhiệm suy làm sao thấu, tội chờ lòng nhân hậu tha cho, ân tình xua đuổi âu lo, chết đi mới được thiên thu trường tồn.
1: Giêsu hỡi chúng con nài nỉ, được muôn đời mừng lễ vượt qua, tái sinh ơn nghĩa trang hòa, vàng vàng khúc khải hoàng ca reo hò.
3: Muôn lạy Chúa Giêsu từ ái, đấng lừng danh đánh bại tử thần, ngàn đời hiển trị muôn dân, cùng ngôi thánh phụ thánh thần quang.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy phó tế Vincente Martino, Nguyễn Trí Tình, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó. Nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian. Nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ tuân giữ lời Thầy thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì dân Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết đấng đã sai Thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay nghe không dễ, bởi vì Chúa Giêsu cho chúng ta một lời tuyên báo về những sự không mấy đẹp sẽ xảy ra cho chúng ta khi chúng ta bước theo Chúa, khi chúng ta sống niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu cho chúng ta biết trước về sự ngược đãi cũng như sự bắt bớ, sự ghét bỏ từ thế gian. Con đường mà chúng ta sống theo Chúa Giêsu, con đường đó là con đường của sự thật, con đường của tin mừng, con đường mang đến sự sống đời đời, nhưng không dễ chút nào. Chúa đã nói như trong tin mừng của Thánh Gioan thuật lại: khi chúng ta bị thế gian ghét bỏ thì chắc chắn họ đã ghét Đức Giêsu trước đó rồi. Hai chữ thế gian mà Thánh Gioan dùng trong tin mừng của Ngài, chúng ta có thể hiểu theo hai ý. Ý thứ nhất đó là thế gian chỉ là từ ngữ nói chung về toàn thể nhân loại, nói chung về thế giới mình đang sống. Và hai từ thế gian mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe mang theo một ý nghĩa khác, đó là chỉ về những người mà ghen ghét, không ưa, không muốn sống, không muốn bước theo đường hướng của Chúa Giêsu. Đây là những con người mà có thể nói rằng họ mang theo sự thù ghét thuộc về thế gian. Nhìn lại lịch sử của giáo hội Công giáo chúng ta thấy ngay từ thời giáo hội tiên khởi, ai mà mang danh Kitô hữu đều bị những đế chế Roma họ cấm ngặt, bắt hại, truy lùng để có thể mà diệt bỏ đi niềm tin của người Kitô hữu vào Đức Giêsu Kitô. Và cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục thấy những sự ghen ghét, những sự bắt bớ ấy, bắt hại nhắm vào những con người mang danh hiệu là Kitô hữu. Cách đây không lâu, có một anh thanh niên, anh này hay nói sự thật và dám đứng lên tranh luận, biện luận, bảo vệ sự thật, nói sự thật cách công khai. Anh ấy nói rất thẳng thắn đến nỗi nhiều người không đồng lòng, họ không chấp nhận những gì mà anh nói, bởi vì họ không biện luận lại, họ tranh luận nhưng không thể thắng được anh, và vì thế họ đâm ra ghen tức. Anh đã can đảm không những nói lên về nền luân lý, đạo đức và niềm xác tín vào Đức Giêsu Kitô. Có lẽ vì những điều mà anh đã nói sự thật ấy, bởi vì anh muốn người ta sống trong sự thật, bước đi trong con đường mà Đức Kitô muốn con người đi theo. Nhưng mà vì thế gian, những người thù ghét đã lên án, đã không chấp nhận những lời anh nói, và một ngày nọ đã có người nổ súng ám sát anh ngay đang lúc anh đang tranh luận với những bạn trẻ trong trường đại học. Viên đạn đã bắn ngang qua cổ họng của anh, khiến anh đã phải qua đời ngay lập tức vì chảy quá nhiều máu. Chúng ta thấy được rằng lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rất là đúng, và hiện tại vẫn đúng. Ngài nói rằng nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng thế gian đã ghét thầy trước. Anh chàng thanh niên kia, một con người không thuộc về thế gian, anh nói sự thật để dẫn người ta đến với sự thật, đến với sự sáng, đến với chân lý. Nhưng nhiều người ghét bỏ, không chấp nhận. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay trong tin mừng của Thánh Gioan mời gọi mỗi chúng ta ý thức về danh hiệu, cái identity của mình là một người Kitô hữu, là một người Công giáo. Chúng ta cũng chắc chắn được mời gọi sống trong con đường, trong sự thật, trong chân lý. Nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ gặp phải những khó khăn, những đau khổ, bởi vì mình sống theo đường Chúa dạy. Cho nên họ sẽ tìm cách đứng lên chống đối, chê bai chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng điều đó là điều chính Thầy Giêsu đã phải trải qua. Và khi chúng ta chấp nhận sống con đường mà Chúa mời gọi, chúng ta cũng một phần nào đó được chia sẻ vào thập giá với Chúa Giêsu Kitô qua những đau khổ, những sự chê bai. Và chúng ta sống như thế, sống theo lời của Chúa, chúng ta đang thuộc về Chúa, chúng ta không thuộc về thế gian. Và đó là điều quan trọng mà chúng ta được mời gọi để thuộc về Chúa, được mời gọi để hướng đến một cuộc sống mai sau vĩnh cửu, hạnh phúc đời đời.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báo đức mẹ@gmail.com.

0: truyền giáo. Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp tên là Charles de Foucault say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh, nhất là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt, thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau: "Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều điều vĩ đại. Thế cậu đã làm được gì cho Chúa Giê-xu chưa?" Câu hỏi ấy như một luồng điện giật khiến anh trở thành bất động. Từ bao lâu nay, chưa có người nào đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế. "Anh đã làm gì cho Chúa Giê-xu chưa?" Charles de Foucault lục soát trong lương tâm của mình để chỉ thấy một lỗ hổng không đáy. Anh đã phí phạm tất cả thời giờ của anh cho những cuộc ăn chơi trụy lạc và những danh vọng phù phiếm. Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi khốn khổ, nghèo hèn của mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một vị linh mục. Anh vào dòng khổ tu, rồi xin đến Nazareth để sống trọn vẹn cho Chúa Giê-xu. Ngày nọ, giữa lúc đang đắm mình trong cầu nguyện, anh bỗng nghe từ căn nhà bên cạnh có tiếng than vang, rên rỉ của một người Hồi giáo. Charles de Foucault nghĩ đến gương bác ái của Chúa Giê-xu. Anh có thể giam mình cầu nguyện một mình giữa lúc những người anh em của anh đang rên rỉ trong hấp hối, trong thất vọng xáo. Nghĩ thế, anh bèn quyết định đến sống giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, nhất là những người cô đơn, lạc lõng, nghèo hèn nhất trong xã hội. Những năm cuối cùng, Charles de Foucault đã sống giữa sa mạc Sahara, chia sẻ hoàn toàn cuộc sống với những người dân nghèo. Charles de Foucault đã chia sẻ với họ đến giọt máu cuối cùng của anh. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh đã bị thảm sát giữa lúc đang cầu nguyện. Ngày nay, các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giê-xu tiếp tục lý tưởng sống của anh. Họ lao động và sống giữa những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Tất cả cuộc sống và sự âm thầm hiện diện của họ là một cố gắng, là một cái gì cho Chúa. Kính thưa quý thính giả, có những nhà truyền giáo rời bỏ quê hương để đi đến những nơi hoàn toàn xa lạ như Thánh Francisco Xavier, nhưng cũng có những nhà truyền giáo dâng tất cả cuộc đời hy sinh cầu nguyện và đau khổ của mình như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Có những nhà truyền giáo hùng hồn rao giảng như các tông đồ, nhưng cũng có những nhà truyền giáo âm thầm hiện diện và chia sẻ với những người nghèo khổ như Charles de Foucault. Âm thầm hiện diện nhưng vẫn có thể chiếu sáng niềm tin yêu hy vọng. Đó là mẫu người truyền giáo mà giáo hội tại Việt Nam đang cần hơn bao giờ hết. Những cuộc sống tử tế, hy sinh phục vụ, quên mình vẫn là những lời rao giảng hùng hồn hơn bao giờ hết.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin Giáo hội Hoa Kỳ: vị giám mục cao niên thứ hai của Giáo hội Hoàng Vũ qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Vị giám mục cao niên thứ hai của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ đã qua đời. Đó là đức cha Rene Henry Gracida, nguyên giám mục giáo phận Corpus Christi, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, qua đời ngày 1 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 102 tuổi. Đức cha Gracida sinh ngày 9 tháng 6 năm 1923 tại New Orleans. và trước khi gia nhập dòng Biển Đức vào năm 1951. Ngài từng phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ và là một kiến trúc sư. Ngài thụ phong linh mục năm 1960. Năm 1961, cha được nhập tịch vào Tổng giáo phận Miami và vào năm 1971, khi được 48 tuổi, cha được Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại đây. Từ năm 1975 đến 1983, Đức Cha Gracida làm giám mục giáo phận Pensacola, Tallahassee, tiểu bang Florida, rồi được Đức Thánh Cha Gian Phaolô đệ nhị thuyên chuyển về làm giám mục giáo phận Corpus Christi từ năm 1983 cho đến khi về hưu vào năm 1997. Hiện nay, vị giám mục cao niên nhất của giáo hội là Đức Cha Jose de Jesus Sahagún de la Parra, 104 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Ciudad Lajaro Cardenas, nước Mexico. Ngài cũng là một trong bốn nghị phụ cuối cùng còn sống của cộng đồng Vatican II, 1962 tới 1965.
3: Tin Thánh Địa. Kitô hữu tại Jerusalem đối diện với làn sóng thù nghịch gia tăng. Tại Jerusalem và các vùng bị Israel chiếm đóng, các vụ tấn công và quấy nhiễu nhằm vào Kitô hữu đang gia tăng đáng lo ngại. Nhiều linh mục và tín hữu buộc phải che giấu căn tính tôn giáo để tránh bị xúc phạm, nhổ nước bọt, hành hung hoặc thậm chí bị tấn công bằng bình xịt cay. Các nhà lãnh đạo giáo hội cảnh báo về một bầu khí thù nghịch lan rộng, đặt ra thách đố lớn cho đời sống đức tin và sự hiện diện Kitô giáo tại vùng thánh địa. Cha David Nehu, tu sĩ dòng tên người Israel, nhận định rằng các việc này không chỉ là những sự kiện riêng lẻ, nhưng phản ánh một bầu khí bạo lực chưa từng có. Theo ngài, tình trạng này gắn liền với xu hướng loại trừ và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang gia tăng trong xã hội Israel. Các hành vi thù nghịch phần lớn được cho là xuất phát từ một số nhóm Do Thái cực đoan nhằm trực tiếp vào những người mang biểu tượng Kitô giáo hoặc các đồ vật thánh. Trước làn sóng thù nghịch gia tăng, chính phủ Israel đã bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách về các quan hệ với thế giới Kitô giáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp này vẫn chưa đủ để cải thiện thực trạng.
2: Tin giáo hội Mozambique, Hội đồng giám mục Mozambique lên án bạo lực tàn ác chống Kitô hữu. Sau một loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở giáo hội tại tỉnh Cabo Delgado ở Mozambique, Chủ tịch Hội đồng giám mục nước này là Đức Tổng giám mục Inácio Soré đã mạnh mẽ lên án các vụ việc này và gọi đó là hành động man rợ. Trong tuyên bố với Đài Vatican hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục nói về việc cố tình phá hủy các cơ sở tôn giáo và xã hội, đồng thời khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực. Trong cuộc tấn công ngày 30 tháng 4 mới đây, các nhóm vũ trang bị nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS đã tấn công thị trấn Meza ở phía bắc Mozambique và tàn phá nhà thờ thuộc giáo phận Pemba. Cơ sở này do các tu sĩ Montfort thành lập năm 1946, được xem là một trong những trung tâm lịch sử của công cuộc truyền giáo ban đầu trong khu vực. Trước đó, tại tỉnh Cabo Delgado, đã xảy ra nhiều vụ tấn công tương tự. Theo các nguồn tin của giáo hội, kể từ khi bạo lực bùng phát năm 2017, đã có hơn 100 nhà thờ và nhà nguyện công giáo tại tỉnh Cabo Delgado bị phá hủy. Khu vực này là một trong những nơi nghèo nhất của đất nước, nhưng lại giàu tài nguyên khí đốt và khoáng sản. Điều này càng làm trầm trọng thêm xung đột. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, chỉ riêng năm 2025, đã có hơn 110.000 người ở miền này phải di dời.
3: Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức hôm 18 tháng 11 năm 2024. Trong đó, Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức tin dứt khoát bác bỏ đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư gửi đến các giám mục Đức vào tháng 11 năm 2024 đã được Bộ Giáo lý Đức tin cho công bố sau khi Đức Thánh Cha Leo XIV trả lời các câu hỏi của các ký giả trong chuyến bay trở về Roma hôm 23 tháng 4 sau chuyến tông du 11 ngày tại Phi Châu. Câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Rainer Marx, Tổng Giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta được trở lại với tiết mục Về với mẹ Maria. Trong phòng ghi âm đang có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Trần Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con xin kính chào cha.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin chào cô, xin chào quý anh chị, xin được kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Kính thưa cha, những chương trình lần trước cha có chia sẻ về đề tài hy sinh và bỏ mình. Thì ngày hôm nay cha sẽ giúp cho chúng con hiểu thêm về những điều gì để cho chúng con được thăng tiến trong đời sống nhân đức với Chúa thưa cha.
2: Vâng, cảm ơn chị Quyên. Mình có nói về cái con đường mà dân thánh đi ở trong Cựu Ước, đó là cái con đường hẹp, con đường đó là để trị cái thân xác, để có thể đó là sống trọn vẹn hơn cho Chúa. Rồi con đường đó được Chúa Giêsu làm sáng tỏ ở trong Tân Ước qua việc đó là Ngài chỉ cho chúng ta để có thể theo Ngài, con đường trở về với Chúa đó thì cần phải đi trên con đường đó là bỏ mình, vác thập giá. Đó cũng chính là con đường hẹp, con đường đức tin. Và chính vì vậy đó là có thể nói là cái tinh thần sống đạo hay là cái tinh thần của người theo Chúa, và đặc biệt là những người mà sống cái đời sống thánh hiến đó, thì cái sự hãm mình, bỏ mình hay quên mình rất là quan trọng trong cái vấn đề đó là giúp cho chúng ta nên thánh. Và ngày hôm nay đó thì em muốn xin được chia sẻ về những cái lý do cần thiết để mình đó là học cái sự bỏ mình hay là cái sự hãm mình hay sự hy sinh này. Nó có những lý do rất là căn bản. Không biết đó là cô với lại các anh chị có nghĩ ra được cái lý do nào hay không trước khi đó là em chia sẻ về cái khía cạnh này. Hãm mình được những cái lợi ích gì, hoặc là tại sao mình lại cần phải bỏ mình cần phải phải hãm mình. Không biết đó là cái mục đích của mình đó sống ở đời này để làm cái gì.
1: Thưa cha, cái cuộc sống ngày nay nó rất là có nhiều cái nó khiến cho con người mình bị phân tâm, bởi vì những cái mạng xã hội nó phổ biến quá, và nó có nhiều cái tin tức đôi khi nó cũng đi trái ngược lại với những cái giáo huấn của giáo hội, mà đôi khi nó chỉ nói đúng, nó không nói đúng, nhưng đúng một nửa thôi. Mà cái gì, cái sự thật mà nói một nửa là nói dối. Thành ra là cái quan trọng nhất là mình cần phải có sự sáng suốt, kiên định để mà phân tích ra cái vấn đề, và mình biết là cái nào nó đúng để mình đi theo là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình cần phải có sự cố gắng và kiên nhẫn nữa. Nếu mình không kiên nhẫn thì mình không có đạt được cái mục đích đó. Ví dụ như người ta bảo mình đó là ô tóc rụng nhiều quá, giờ phải xức thuốc trong vòng 3 tháng. Thế mà mình mới có 1 tháng thôi, tự nhiên mình thấy, mình nói ôi sao chả thấy nó mọc nhé, là miếng quá thôi bỏ cho nó rồi. Ví dụ như vậy thì cả cái sự hãm mình cũng vậy nữa cha. Nếu như mà mình không có cái sự kiên nhẫn đó, mà mình không có kiên quyết nữa thì cố gắng trong này nữa thì cũng, con nghĩ là cũng khó lắm.
2: Thì thật sự đó thì là có những cái lý do đó là có những lý do đã khiến cho chúng ta đó là cần phải đặc biệt là chú ý tới cái nhân đức này. Cái điều đầu tiên đó là có thể nói là mình nói là mục đích của mình sống ở thế gian này là để thờ phượng Chúa, để yêu mến Chúa. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Như là em thường nhắc đi nhắc lại đó là mình cần phải học cái cách để mình yêu mến Chúa trở lại và tin tưởng vào Chúa trở lại. Đó, trong cái cuộc sống này đó là Chúa để mọi nhiều thứ nó xảy ra trong cuộc đời của mình với một cái mục đích là để mình học cái cách, qua những cái biến cố đó mình học cái cách đó là mình tin tưởng vào Chúa, mình học cái cách đó là mình yêu mến Chúa trong những cái nghịch cảnh đó là của mình. Cho nên có thể nói là cái khía cạnh đó là yêu mến Chúa là cái điều đó là quan trọng bậc nhất khi mà mình sống ở cái thế gian này. Và cái việc hãm mình đó là một trong những khía cạnh giúp cho chúng ta đó là có thể yêu mến Chúa. Thánh Augustino ngài nói là cái thành ở trên trời đó thì xây bằng lòng yêu mến đối với lại Thiên Chúa, đến nỗi là khinh chê chính mình. Còn thành ở dưới đất đó thì xây bằng lòng tự ái. Tự ái có nghĩa là yêu mình đó, đến nỗi là khinh chê cả Chúa. Coi như là để mình mà xây, mình muốn xây dựng một cái thế giới ở trên trời đó, thì mình cần phải xây dựng bằng cái lòng yêu mến Chúa và ghét mình. Còn mình muốn xây dựng một cái thế giới ở dưới đất này đó, thì đó là mình nuôi dưỡng cái lòng tự ái của mình, có nghĩa là yêu mến mình đến nỗi là khinh thường cả Chúa, ghét cả Chúa. Đó. Cho nên đó là thánh Augustino nói rằng đó là một cách ám chỉ, đó là ngài muốn nói là nếu mà mình muốn, đó là mình muốn lên trời đó, mình muốn trở về với Chúa đó, thì phải tập cách để mà yêu mến Chúa, để khinh thường đi chính mình. Còn nếu mình muốn như những con người thế gian thì đó là sống đó, thì là người ta thường sống như vậy, tức là yêu mình đến nỗi khinh chê cả Chúa, bỏ cả Chúa. Nói tóm tắt đó là cái sự chọn lành đó, nó gồm hai tiếng, đó là bỏ mình. Chọn lành hay là thánh thiện, mình nói là chọn lành hay thánh thiện, nó chỉ đơn giản như là thánh ông Phong Sô nói là yêu mến Chúa. Tức là yêu mến Chúa đó là cái sự thánh thiện. Và yêu mến Chúa thì mình được thể hiện qua những cái hy sinh của mình, qua những cái cách mình hy sinh bỏ mình. Tại vì mình yêu mến ai đó thì là mình lấy cái ý của cái người đó, đó là làm trọng tâm, và mình tìm cách làm hài lòng người đó. Thì mình khinh chê đi chính mình đó. Thành ra đó là qua cái việc đó là bỏ mình, là một cách đó là mình chứng tỏ là mình yêu mến người đó. Cho nên là cái sự chọn lành đó, cho nên chính vì vậy mà nói là hãm mình đó. Cái lý do đầu tiên mình cần phải hãm mình là bởi vì trong cuộc sống này mình cần phải sống thánh, mình cần phải sống trọn lành, mình cần phải yêu mến Chúa. Và cái cách để mà chứng tỏ lòng yêu mến Chúa đó là cái việc hy sinh hãm mình của mình vì cái người mình yêu. Cho nên là mình chọn lựa đó là mình sẵn sàng đó là bỏ mình để mình làm theo cái ý của người yêu. Thánh Augustino đó thì ngài còn nói thêm đó là thêm lòng yêu mến Chúa bao nhiêu thì sẽ bớt những cái ước ao sự ngang trái bấy nhiêu, và trừ tiệt các mối ước ao này, tức là yêu mến Chúa cách trọn lành. Có nghĩa là thêm lòng yêu mến Chúa, mình càng yêu mến Chúa bao nhiêu đó thì mình sẽ bớt đi những cái sự ước ao, tức là yêu mến những sự ngang trái bấy nhiêu, và mình diệt trừ các cái những cái ước ao bất chính đó, yêu mến những cái điều bất chính ở thế gian này đó, thì sẽ làm cho chúng ta đó là yêu mến Chúa một cách trọn hảo. Và sự hy sinh hãm mình đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta, cho nên là càng bớt đi những cái đam mê thì chúng ta sẽ càng yêu mến Chúa nhiều hơn, và khi đó chúng ta sẽ không có ước ao gì khác ngoài Chúa, tức là yêu mến Chúa một cách hoàn hảo, một cách hoàn toàn. Cho nên là có thể nói là trong số tất cả các vị thánh đó thì nói chung là loài người của chúng ta từ Adam trở xuống đó thì ai cũng có cái tự ái của mình. Tự ái có nghĩa là tự
1: yêu mình,
2: tự ái có nghĩa là tự yêu mình. Đó là yêu chính mình, tức là đặt cái tôi của mình nó làm trung tâm của vũ trụ, tức là coi cái tôi của mình đó là nó quá lớn, và bắt mọi thứ đó là phải phục tùng, phục vụ cho cái ý muốn của mình. Cái đó chính là lòng tự ái. Và thánh An Phong Sô thì ngài nói là trong toàn thể nhân loại đó thì ngoại trừ Chúa xuống ta không kể rồi, thì Đức Maria là người duy nhất không vướng phải cái sự tự ái này, tức là Đức Maria đó là hoàn toàn không có yêu mình. Mẹ đó là cái tình yêu của mẹ dành cho Chúa là trọn vẹn, và vì yêu mến Chúa cho nên là ngài yêu mến tha nhân cách trọn vẹn, cho nên là mẹ hoàn toàn không nghĩ gì tới mình, và hoàn toàn không chiều theo cái ý muốn hay là cái sở thích của mình. Mẹ là người duy nhất mà không có cái sự tự ái này đó, thì đó là cái điểm đó là rất là đặc biệt, là ở ở nơi Đức Mẹ. Cho nên là cái lý do đầu tiên và là lớn nhất để chúng ta học cái sự hy sinh hãm mình đó là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta chọn lành, giúp cho chúng ta thánh thiện, có nghĩa là giúp cho chúng ta yêu mến Chúa một cách trọn hảo. Đó là lý do thứ nhất. Không biết là dạ mời chị.
3: Dạ thưa cha, nói về vấn đề giống như là Chúa truyền cho chúng con là phải yêu mến Chúa bằng cách là yêu Ngài hết linh hồn và yêu mến những người thân cận của mình. Mà chúng con thấy yêu mến Chúa thì rất là dễ thôi cha. Tại vì Chúa không làm gì chúng con hết. Nếu mà chúng con thể hiện cái lòng yêu mến Chúa qua thánh lễ, qua chầu thánh thể, rồi có giờ gần gũi với Ngài. Nhưng mà cái điều kiện mà Ngài đòi hỏi nơi chúng con là những người yêu mến Chúa là phải yêu những người thân cận. Mà con thấy có những trường hợp yêu những người thân cận không có dễ đâu thưa cha. Tại vì có những lúc họ làm tổn thương mình, họ phản bội mình, họ vu khống mình, họ làm những cái điều mà nó làm mình rất là đau lòng, mà Chúa đòi hỏi mình phải thương họ, phải tha thứ cho họ. Thì con không biết là làm như thế nào để có thể chứng minh là mình yêu mến Chúa qua những cái lúc mà mình gặp những cái trường hợp như vậy thưa cha.
2: Thì chính trong những trường hợp như vậy đó, mình mới cần đó là phải vận dụng cái đức tin của mình. Tại vì nó có hai cái khía cạnh, đó là một cái khía cạnh tự nhiên và một cái khía cạnh đó là theo cái đức tin. Thì ban đầu đó, thì mình sẽ xử sự, bình thường bất cứ một chuyện gì nó xảy ra, đó là mình sẽ xử sự theo cái tình cảm tự nhiên nó trước tiên. Tức là một người nào đó gây thương tổn cho mình cũng muốn gây thương tổn lại cho họ. Họ làm cho mình đau khổ, mình cũng muốn làm cho họ đó là đau khổ, giống như vậy, để cho đó là họ biết. Khi họ gây tổn thương cho mình, thì họ mà gặp phải những cái đau khổ đó thì nó làm cho mình hả hê. Đó là cái sự sự thông thường theo tình cảm bình thường. Đó là cái tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên đó thì nó chưa có sự hiện diện của Chúa ở trong đó. Thì cái sự tự nhiên đó, từ cái sự tự nhiên đó đó, là sau khi mà mình đã suy nghĩ, mình đã hành xử như là cái vấn đề tự nhiên rồi đó, thì nó còn một cái chọn lựa thứ hai. Tức là mình bắt đầu đó là mình được kêu mời để mình xử sự một cách siêu nhiên. Tức là mình tự hỏi trong lòng của mình đó, nếu Chúa ở trong cái tình trạng của con thì Chúa sẽ làm như thế nào đối với người đó. Và thử hình dung ra là thật sự đó là khi mà Chúa còn sống, cách đây đó là 2000 năm trước đó, thì Chúa đã xử sự như thế nào đối với những người đã gây thương tổn cho Chúa. Thì khi mình bắt đầu mình suy nghĩ như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng đó là nó có một cái lý do nào đó để nó kêu mời mình, đó là mình bắt chước. Nếu mình chỉ làm theo cái mức bình thường, theo cái tình cảm tự nhiên đó, thì nó chưa đẹp, nó chưa được đẹp. Nó giống như là ăn miếng trả miếng. Cái đó là ai, cái người thế gian ai cũng làm vậy rồi. Thành ra đó là mình là người theo Chúa, mình phải khác. Mình phải khác họ. Đó. Thì mình thứ nhất đó là mình, thứ nhất là mình có một cái suy nghĩ theo cái chiều kích đó là siêu nhiên. Cái thứ hai là mình cầu nguyện để xin Chúa, đó là Chúa biết là mặc dù con hiểu được điều đó, nhưng mà con vẫn rất yếu đuối. Con cần một cái sức mạnh để con có thể thực hiện được cái điều mà Chúa đã thực hiện. Thì con cần sự trợ giúp của Chúa. Chính vì vậy là cái sự cầu nguyện nó cần thiết, nó phải theo sau. Để mình có thể đó là mình kéo cái ơn Chúa xuống, cái sức mạnh của Chúa xuống. Thì khi đó mình mới có thể thực hiện được. Rồi thật sự đó là mình có nhiều cái chọn lựa, nhưng mà cái chọn lựa nào là nó đẹp lòng Chúa nhất và nó làm cho mình trở nên giống Chúa nhất. Và mình muốn đó là đấy Chúa, đó con có những cái option như vậy, con có thể có những chọn lựa như vậy, nhưng mà vì yêu mến Chúa cho nên đó là, và vì muốn trở nên giống Chúa cho nên con sẽ chọn lựa, con làm theo cái sự kêu mời của Chúa, làm theo những gì đó là Chúa đã từng làm. Và khi đó thì mình mới bắt đầu đó là có được một cái lý do để mình xử sự đó là khác những người khác. Và như vậy đó là mình mới thấy rằng đó là đó, ở nơi đó thì Chúa sẽ cho mình thấy là đây là một cái hoàn cảnh đối với người thế gian họ không thể làm được, Nhưng mà đối với mình là những người theo Chúa thì mình vẫn được kêu gọi để nhẫn nại, yêu thương trong cái hoàn cảnh mà người khác không thể làm được, cái người thế gian không thể làm được. Và cái điều đó là cái điều đó là chứng minh, đó là Chúa Giêsu đã làm được, Đức Mẹ đã làm được, các vị thánh đã làm được, và mình cũng có thể làm được nếu như mình biết bám víu vào cái sức mạnh của Chúa. Với sức mạnh tự nhiên của mình không làm được, là bởi vì cái sự yếu đuối bởi tội Adam và Eva đó, nó làm cho thân xác của mình đã yếu đuối rồi. Mình không có đủ cái sức mạnh để mình thực hiện điều đó đâu, nếu như không có một cái sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ ở bên trong.
1: Thưa cha, con có một câu chuyện này con muốn hỏi ý kiến cha và tất cả các người bạn trong phòng này. Có một câu chuyện một người này mà con chứng kiến rõ ràng, hai cái cô bé này là bạn bè rất là thân thiết ở trong ca đoàn. Một người thì có chồng, một người thì cũng có chồng, có một đứa con mà đã bỏ rồi. Thì cái người mà có chồng hiện tại bây giờ đó rất là tốt đối với cái người kia, thấy người kia là single mom cho nên là giúp đỡ rất là nhiều, cho ấy nhiều ăn uống rồi mời đến nhà chơi. Nhưng mà không ngờ đó, cái người đó với người chồng, hai người ngoại tình với nhau mà cả hơn một năm trời, mà cái người kia thì không biết. Đến khi người kia vô tình hôm đó đi ngang cái chỗ khách sạn đó, thấy cái xe của chồng mình ở đó mới đi vô, thì đứng ngồi đó chờ bắt gặp cả hai người đi ra. Đã vậy rồi thì cái người này họ tức mình quá, túm đầu con nhỏ kia, thì chồng nó lại nó hất cái vợ ra để cho con nhỏ kia nó chạy đi. Rồi xong, đã vậy thì chớ cái con nhỏ mà ngoại tình với chồng người ta về không biết hối hận, mà còn tiếp tục nhắn tin nói là ô mày thế này mày thế nọ thế kia cho nên chồng mày thế này nọ thế mới theo tao, đại khái như vậy. Thì cái con mới khuyên con nhỏ này là thôi bỏ đi, cái thứ đó là cái thứ không có đáng để cho mình quan tâm, đó bỏ nó đi. Thì á, mà cái con kia thì rất là to mồm, nó ở trong ca đoàn mà lúc nào đi đâu nó cũng nói chúa hết. Nhưng mà cuối cùng ra là thằng nó là một con quỷ, mà mọi người mới xúi với con này, con cái con bé mà bị phủ là báo tin cho cái thằng con của cái người này biết, để cho nó biết bộ mặt thật của mẹ nó như vậy. Nhưng mà cái đứa này nó nói là không, cái thằng nhỏ đó nó vô tội, không nên làm thương tổn nó, mặc kệ mẹ nó với mình. Xong hai đứa nó tiếp tục đó, mà con này cứ gửi những cái hình hai chồng nó với nhỏ kia làm bệnh bại vậy đó, cứ cửa ra con này, nó con này nó tức sôi lên, con nhỏ này nó bất an luôn á, nó bất an luôn á. Cái con mới nói là thôi con khuyên dữ lắm luôn á, bây giờ thì sau một thời gian thì tất cả mọi sự nó đã lắng xuống rồi, cũng mấy năm rồi, nhưng mà con này nó vẫn còn bị ám ảnh lâu lâu á. Nó chồng nó mà có gì với nó lại tức, nó nói rõ ràng là không có thương nó cho nên mới như vậy, mới có những cái hành động như vậy. Cho nên một người mà biết thương vợ thì không làm những cái điều đó. Và rồi cái đứa con, những cái đứa con nhỏ lúc cái khoảng thời gian đó bố mẹ nó lục đục với nhau hoài ấy, thì nó cũng bị ảnh hưởng chứ. Thành ra bây giờ cũng khó, rất khó dạy con. Nó ảnh hưởng vô cùng luôn. Mà giờ con hỏi cha, con nói thôi kệ nó bỏ đi này kia, thì nó nói là con không có quan tâm đến nó, nhưng mà con cũng khó tha thứ, nó không tha thứ được. Cái xong mình cũng nói là cái cầu nguyện với Chúa này kia, nó cũng đi, nó cũng cầu nguyện, nó cũng hỏi ý kiến các cha của này, cũng đủ thứ hết á. Nhưng mà nó nói về này, nhiều khi con mình ra nói, nó bảo chứ ủa, Chúa là Chúa, mình là người, mình phải thành thánh, mình làm được cái điều đó, con chẳng biết khuyên nó như thế này.
2: Bất cứ một cái thương tổn nào đó đó thì thật sự đó là đôi khi cái sự cố gắng của mình không, nó cũng không có đủ đâu. Nhưng mà đó là cái ân sủng của Chúa xuống đó, thì khi đó là nó mới có thể bỏ xuống được. Có những thứ đó là mình cố gắng, mình tập cả đời, mình làm không được. Nhưng mà trong tích tắc đó là khi mà Chúa đã ra tay đó là tự nhiên đó là người ta biến đổi được ngay. Cũng có một cái trường hợp đó là ở bên Tucson đó, cái người chồng cũng gây thương tổn cho cái người vợ mà khó có thể đó là tha thứ được. Coi như là về sau đó thì là ông cũng không còn cái chỗ nào đi nữa, thì cuối cùng đó thì là ông về, nhưng mà đó là mặc dù cái người vợ không muốn đó, nhưng mà tại vì ở chung với người con thì người con đó là cho bố nó ở đó, thì bà vợ đành phải chịu như vậy thôi. Nhưng mà ở chung đó thì rất là khó chịu, cảm thấy là không thể nào có thể tha thứ được. À, nhưng mà rồi trước khi đó là ông chết đó thì cũng đó là có lần đó là gà tới xin sức dầu rồi giải tội này kia. Xong đó thì thật sự đó là bà bảo là cái gánh nặng mà bà dường như không bỏ xuống được. Thì tự nhiên là sau đó đó thì bà cảm thấy đó là bà tha thứ cho ông được hết. Không còn giận mà lại cảm thấy thấy giống như là thương hại và hoàn toàn là không còn giận được nữa, mà cũng từ đó trở đi đó là đối xử là rất đàng hoàng cho tới khi mà ông chết. Mà thật sự đó là bao nhiêu lâu không thể bỏ xuống được, và không những là chỉ mình không bỏ xuống được mà suối con cái đó là không có được tốt với bố của nó nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng đó là em thấy rõ ràng là như vậy, tức là chỉ có một tích tắc thôi đó là Chúa làm việc ở trong lòng. Có những cái đó là mình cảm thấy là rất khó để có thể bỏ xuống được, vậy mà cô chia sẻ là cô nói là chứ là tự nhiên bây giờ là con cảm thấy đó là hoàn toàn không có cái gì là giận đối với ông nữa, mà lạ như vậy. Chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên thì mình thấy rằng là có những cái đó là nếu mình tin tưởng vào Chúa đó thì một lúc nào đó Chúa ra tay thì sẽ được, giống như Thánh Faustina này nói là struggle, có nghĩa là bị gặp khó khăn trong cái vấn về cái đức trong sạch đó. Ngài cầu nguyện bao lâu rồi ngài cố gắng bao lâu cũng không chiến thắng được, nhưng mà đó là tự nhiên một tích tắc đó là Chúa can thiệp, cái từ đó về sau đó ngài không bị cám dỗ về đức trong sạch.
1: Con nghĩ là mình cậy nhờ vào Chúa thì đã đành, Chúa ban ơn thì cũng đã đành. Nhưng mà nói về cái phần của con người đó thì con nghĩ khi mà không còn giận hờn nữa, tức là không còn tình cảm nữa, cũng như con này, con chẳng bao giờ con nghĩ đến bố mấy đứa đó. Rồi mặc dù đi là lúc thằng bé nhà con nó 1 tuổi rưỡi, và con ở vậy con nuôi con làm đủ vất vả đủ mọi sự. Năm nay là con 70 mấy tuổi là cái con thấy giờ con gặp lại ông con dửng dưng vô cùng. Nhưng hôm vừa rồi con về Huế con cũng đi ra, tại vì con gái con nó đi ra thăm, thì là tại con bé cháu ngoại nó cứ hỏi ông ngoại là ai, ông ngoại thế nào, nó cứ hỏi hoài cái gì thì con bực mình, nó ông ngoại mày chết rồi. Con cứ nói vậy cho nó xong chuyện, nhưng mà về sau con nghĩ cho thôi kể đi, con về thăm cháu về thăm. Rồi ông này ông gặp con hả, ông thấy con thì nghĩa là ông đi từ đằng xa là ông cũng đại khái là cũng muốn nói chuyện muốn này muốn kia lắm, nhưng mà con tỉnh queo không sao, tại vì con cảm thấy hình như nó không còn gì trong lòng nữa thì nó dễ lắm.
2: Đó thì thật sự đúng.
1: Nói về con người là vậy đấy nha.
0: Còn với cái cách của con á, thì giống như thí dụ con chơi với những có những người bạn là mình tổn thương. Nhưng mà tới khi giống như là cha mẹ của họ bị cái gì á, con vẫn gọi điện con hỏi thăm. Với cái cách của con là như vậy. Hay là cha mẹ họ mất, con vẫn đi tới, con vẫn đó, đi đánh ta đó. Đó là cái cách của con.
2: Thật sự đó là Chúa cũng chỉ đòi hỏi đó là cái đức thương yêu nó là như vậy. Tức là chẳng hạn như là về cái cảm xúc đó, mình cũng thể nào đó là một người đã từng làm cho mình đó mất đi cái sự tin tưởng thì mình khó có thể đó là tin tưởng trở lại. Khi mà trong mối liên hệ đó thì thật sự đó là đôi khi có những người đó là mình ở gần họ đó thì đôi khi nó lại làm cho mình mất bình an nhiều hơn. Mình không còn giận nữa, mình không còn không tìm cách đó là để trả thù nữa, nhưng mà đó là có thể đó là nếu mà ở gần đó thì nó sẽ làm cho mình bực mình và dễ gây chuyện, thì đôi khi mình muốn tránh cái điều đó. Nhưng mà nếu mà khi người ta cần cái sự giúp đỡ gì mà chỉ có mình giúp được thôi, mình vẫn sẵn sàng đó là mình bỏ qua để mình giúp, thì thật sự đó là cái đức ái Kitô giáo mà Chúa đòi hỏi đó là nơi chúng ta tức là làm cái điều thiện cho những người đó là có thể nói là gây thương tổn cho mình.
0: Nhưng mà cũng khó lắm đó cha, tại vì phải
2: đúng rồi
0: con người mình có cái tự ái, mình phải tranh đấu với lại cái chí của mình, với lại mình phải cầu nguyện
2: mai để mình giúp. Thì thật sự đó là cái đức ái Kitô giáo mà Chúa đòi hỏi đó là nơi chúng ta tức là làm cái điều thiện cho những người đó là có thể nói là gây thương tổn cho mình.
0: Nhưng mà cũng khó lắm đó cha, tại vì phải
2: đúng rồi
0: con người mình có cái tự ái, mình phải tranh đấu với lại cái chí của mình, với lại mình phải cầu nguyện dữ lắm, mình cái lòng

0: làm mình phải thuyết phục để rồi đó là ồ mình làm như vậy thì đó là đẹp ý Chúa hơn, và nó làm cho mình đó là giống Chúa hơn, tức là một cách nào đó là vì Chúa và cũng vì mình nữa, là bởi vì nó sẽ giúp cho mình đó linh hồn của mình nó trở nên xinh đẹp hơn. Thì khi mình có một cái mục đích thì cái chọn lựa nó sẽ dễ hơn.
1: Thưa cha, con cũng nhớ là có một lần con cũng bị một cái chuyện rất là lớn, rất là bất an trong linh hồn á thưa cha, tâm tâm hồn về thể xác con rất là bất an, và con đã không có tự giải quyết được, con bị bối rối trong cái đầu á, nhưng mà sau đó con tìm đến tòa giải tội á thưa cha, thì vị linh mục có hướng dẫn con cách thức để con giúp cho con. Thì sau đó con về và con tiếp tục cầu nguyện, con chưa có buông được cái vấn đề đó, nhưng mà con tiếp tục cầu nguyện, thì một thời gian ngắn Chúa cho con sức mạnh để cho con có lại cái sự bình an đó, và thương cái người mà làm cho mình đau á thưa cha.
0: Nói chung đó thì là những cái đòi hỏi của Chúa đó nó vẫn đi ngược theo cái ngược với lại những cái lẽ thông thường, và nó đòi hỏi mình đó là cần phải cố gắng bản thân, cần phải cầu nguyện để mà lôi kéo cái sức mạnh của Chúa tới xuống đó thì mình mới có thể thực hiện được.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong tiết mục học hỏi vừa rồi. Ước mong cho những điều học hỏi vừa qua mang đến những lợi ích cho đời sống đạo của tất cả chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh buồn vui gặp phải trong đời. Và nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng ta mọi ngày.
3: Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali, 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.đứcmẹhangcuugiup@gmail.com.
4: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng hợp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa, thờ phượng Chúa và yêu mến Chúa là mục đích của chúng con sống ở đời này. Để có thể làm được điều này, chúng con cần phải nhiệt thành tuân giữ các lề luật của Chúa. Vì chính Chúa đã dạy chúng con, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Xin Chúa hãy ban Thánh Thần tình yêu xuống trên tâm hồn của mỗi người chúng con, để chúng con có thể chu toàn các huấn lệnh của Chúa với tình con thảo. Và như vậy, chúng con có thể biểu hiện lòng yêu mến Chúa. Giờ đây, xin mẹ hãy mời Chúa đến với linh hồn của chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bà Thi ơi!
6: Ơi!
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
5: Nhà hàng Seto & Phở
6: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
5: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 63. Ma giáo. A! Một tiếng hô nhỏ. Trương Tiểu Phàm từ trong mộng tỉnh lại. Trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới lạnh toát mồ hôi. Hình như từ bữa nghe pháp tướng nói chuyện về phổ trí, mấy ngày hôm nay Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng hồi còn nhỏ. Cái cảnh tượng cả thôn bị giết chết đã hằn sâu vào trong lòng ấy, đang đầy trời ngập đất lao về phía hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn. Thiêu hỏa côn vẫn nằm bên cạnh người hắn. Từ thân của cây gậy vẫn truyền đến một cảm giác mát lạnh, dường như tất cả vẫn như trước. Tuy nhiên, sau lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được từ pháp bảo kỳ lạ buộc ở cánh tay trái của mình lại dường như phát ra một luồng hơi ấm truyền đến khắp cơ thể, đối nghịch lại với thiêu hỏa côn. Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng trở mình. Ai ngờ rằng những con người thần thông như vậy lại có những lúc mệt mỏi chẳng khác người thường thế này. Trong bóng đêm những người đang yên giấc ngủ, bên ngoài thạch động, các hướng đều có đệ tử canh gác, do đó mọi người đều rất an tâm. Nghe tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của mọi người, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy run sợ. Từ xa, nghe rất nhỏ, dường như trong giấc mộng cũng phản phất âm thanh dịu dàng mà cô độc của nàng mơ hồ truyền lại. Bóng tối ngăn trở ánh mắt, nhưng Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy rất rõ ràng người con gái tuyệt đẹp đang đứng đó mỉm cười. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hình ảnh ấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Chị không biết người trong mộng của hắn là ai. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy thiêu hỏa côn, nâng lên ngực để sát bên mình. Dường như chỉ có cây côn mới có thể làm bạn với hắn, không rời bỏ hắn. Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ đến việc thản nhiên đối diện với cái chết của đôi yêu hồ kia. Nếu như là mình, liệu mình có đủ dũng khí để chết cùng người mình yêu thương hay không? Trong bóng tối, hắn lặng lẽ ngẫm nghĩ. Mặt trời đã mọc ở phương đông, từng trận gió biển thổi lại. Ngày hôm nay trời quang mây tạnh, quả là đẹp trời. Thủ hạ của Đại Trúc Phong đều đã rời khỏi thạch động của mình, tế khởi pháp bảo đi như bay về phía Lưu Ba Sơn, cẩn thận tìm kiếm cả quãng đường, hy vọng tìm thấy bọn ma giáo. Điền Linh Nhi một mình một ngựa đi trước, hộ phách Chu Lăng phát ra tia hồng quang dẫn đầu đoàn. Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí cùng đi ngay sau cô ta. Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm đi sau cùng. Trừ Tống Đại Nhân sử dụng tiên kiếm thập hổ ra, những người khác hoặc dùng Chu Lăng, hoặc dùng Bảo Phán, hoặc lại dùng cả que cơi lò, hoặc dùng mấy con xúc sắc quái dị hoặc kê trong tình cảnh các đệ tử Thanh Vân Môn hầu hết dùng tiên kiếm, thì quả thật vô cùng kỳ khôi. Nhưng nơi đó rốt cuộc lại không phải là Thanh Vân Sơn. Lưu Ba Sơn nếu không nói đến những người thuộc Ma giáo, chỉ tính những người thuộc chính phái như bọn họ cũng có đến 10 môn phái. Các loại pháp bảo khác nhau khắp các môn phái đều có chỗ đặc sắc riêng, so với bọn họ thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nhưng mà những đệ tử của mỗi môn phái chính đạo này, trong lúc không có việc gì làm thì ngồi bàn luận bình phẩm pháp bảo của mỗi người. Có một cao nhân chỉ ra rằng lần lên Lưu Ba Sơn này, pháp bảo trong Tây Chư Vị, pháp bảo cổ quái nhất, còn hơn cả mấy con xúc sắc của Đỗ Tất Thư, mà thổ khí lớn nhất quả nhiên lại là Thiêu Hỏa Côn trong tay Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong đệ tử. Có thể thấy Thanh Vân Môn lĩnh tụ thiên hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường. Không biết là Điện Bất Dịch nếu như nghe được những lời này sẽ nghĩ như thế nào. Lúc đó đệ tử danh môn chính phái dần dần chia làm ba nhóm, bốn phía gió thổi lồng lộng. Trên Lưu Ba Sơn pháp bảo rít ù ù, những ánh hào quang lúc cấp lúc hoảng, những ánh chớp sáng rực vụt qua cực kỳ đẹp mắt. Trương Tiểu Phàm ngự pháp bảo nhìn về hướng bên cạnh, chỉ thấy đám người danh môn chính phái bay tỏa ra bốn phía thành hình cánh quạt. Cách đám đồng đạo của hắn khoảng chừng hơn 10 trượng bên tay phải là những thiếu nữ mặc áo xanh, tự nhiên là đệ tử của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ cũng bay đến giữa hai người, xiêm y phiêu động phất nhẹ vào vai áo, cùng với dung nhan mỹ lệ lạnh lùng, phong thái tựa như xuất trần. Trương Tiểu Phàm trong lòng lay động, không dám nhìn nhiều, quay đầu nhìn về hướng khác. Lại nhìn thấy cách đó cũng chừng 10 trượng, đúng chỗ đám đệ tử của Long Thủ Phong có chừng 6-7 người. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều ở chính giữa. Lúc đó Lâm Kinh Vũ cũng từ xa nhìn lại, gương mặt mỉm cười, vẫy vẫy tay. Trương Tiểu Phàm cũng mỉm cười nhìn lại. Phía sau bọn đệ tử Long Thủ Phong vẫn còn một đám người nữa. Nhìn ra, hóa ra là đám đệ tử còn lại của Triêu Dương Phong. Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy đằng trước, Điền Linh Nhi bỗng la lên một tiếng. Trương Tiểu Phàm lao về phía trước, chỉ thấy Điền Linh Nhi bắt pháp quyết, hộ phách chu lăng lóe ánh sáng đỏ. Ồ một tiếng, mang theo thân hình mỹ lệ vọt lên trên, tốc độ gia tăng gấp vài lần. Tống đại nhân cả kinh, biết rằng tiểu sư muội tính tình hiếu động, lần này xuất hiện cơ hội hiếm có, không như ở trên Thanh Vân Sơn có bao nhiêu là phép tắc. Những ngày này một khi đã xuất hiện thường thoải chí tung hoành, vì thế Tô Như sư mẫu lấy làm lo lắng. Đã nói con gái bao nhiêu lần rồi, hôm nay trước khi lên đường lại còn dặn đi dặn lại Tống đại nhân phải coi chừng nàng ta. Chỉ vì Điền Linh Nhi từ nhỏ đến lớn được mọi người sủng ái, Tống đại nhân một lời nói nặng cũng không nói đến nàng ta, còn làm sao trông chừng được nữa. Trong lúc không biết ra sao, chỉ càng gia tăng tốc độ, cấp tốc đuổi theo. Bọn Trương Tiểu Phàm, Hà Đại Trí tự nhiên cũng khu động pháp bảo, nắm chặt pháp quyết. Trong nháy mắt, bọn họ đã tách xa đám người của Long Thủ Phong và Tiểu Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm gia tăng tốc độ, đuổi theo Điền Linh Nhi, bay đến bên cạnh Linh Nhi chỉ cách có một trượng, nhẹ nhàng quan sát. Chỉ thấy gương mặt Điền Linh Nhi mỉm cười, tinh thần hưng phấn. Ngày hôm nay, nàng vẫn mặc bộ đồ màu đỏ, phối hợp với màu đỏ của hổ phách chu lăng, trông càng thêm phần đẹp đẽ. Giữa không trung, tiếng gió phần phật mãnh liệt, nhưng lẫn vào đó là tiếng cười vui mừng của Điền Linh Nhi truyền tới, vang trong tai Trương Tiểu Phàm. Trong lòng hắn nhất thời nóng ran. Tiểu sư đệ! Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của Tống đại nhân. Trương Tiểu Phàm vội vàng quay đầu lại đáp: Đại sư huynh, có chuyện gì thế à? Tống đại nhân cầm thanh thập hổ kiếm, cười nói: Tiểu sư đệ, không ngờ cảnh giới đạo pháp của đệ tiến nhanh như vậy, mới có một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ tới như thế này rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích. Đại sư huynh, đều do sư huynh dạy dỗ cả. Tống đại nhân lắc đầu cười. Huynh thật không dám tiếm công. Đệ xem, vừa nãy tốc độ phi thân của đệ so với ta và lão Tam lão Lục đều nhanh hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Phàm giờ mới phát hiện, thì ra lúc nãy khi phát hiện ra Điền Linh Nhi bay tốc độ nhanh, lòng hắn đương lúc lo lắng bèn tăng tốc độ đuổi theo, không chú ý ở bên mình, không ngờ đã bay qua ba vị sư huynh ở phía trước. Tuy nhiên xem chừng lúc đó Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí bay phía sau mình, thần khí rất an nhàn, chỉ sợ thực sự muốn bay lên vị tất đã kém hơn mình. Trương Tiểu Phàm đang lúc đỏ mặt đáp: Đại sư huynh, đệ... Hắn vừa nói dở chừng, Điền Linh Nhi ở phía trước quay đầu lại, mặt cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm càng thêm hứng khởi, nói lớn: Tiểu Phàm, bay thế này thật thông khoái phải không? Đệ xem trời cao bao nhiêu, trời gần bao nhiêu. Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, hít thở sâu, lộ vẻ mặt tươi cười. Trời quang mây tạnh, xanh thẳm vô cùng, quả thật làm lòng người sảng khoái, tinh thần vui vẻ. Nhưng mà làm sao có thể bì được với nụ cười của người con gái mà hắn thương yêu từ sâu thẳm đáy lòng. Điền Linh Nhi đón gió thổi qua, chỉ thấy trên đầu là trời, dưới chân là núi xanh, phía xa lại càng mênh mang vô bờ bến, hải dương xanh thẳm. Mắt ngước ra phía xa mà ngắm nhìn biển trời kéo dài một tuyến xinh đẹp vô cùng, giang sơn như vẽ, đẹp không thắng thu. Điền Linh Nhi tâm tư thoải mái, miệng chúm chím cười. Lúc quay đầu, thân hình di chuyển lại gần Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy Điền Linh Nhi bay lại gần, nhìn Linh Nhi nói: Sư tỷ, sao vậy? Điền Linh Nhi cười nói: Tiểu Phàm, còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đi bắt tiểu hôi không? Trương Tiểu Phàm có chút nghi hoặc đáp: Nhớ, nhưng sao? Điền Linh Nhi đưa tay ra, nắm lấy tay hắn, cười nói: Chúng ta đi. Trương Tiểu Phàm đang lúc cảm thấy kỳ quặc, lại thấy pháp bảo của Điền Linh Nhi hơi trầm xuống, rồi rơi nhanh xuống phía dưới. Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ pháp bảo xuống, lao theo Linh Nhi. Bọn Tống Đại Nhân còn cách khá xa phía sau, nên không nghe rõ hai người nói với nhau những gì, nhất thời trở tay không kịp. Pháp bảo của họ trong không trung tốc độ vọt nhanh, trong nháy mắt đã bị vọt lên phía trước. Ba người cùng kêu khổ, vội vàng hãm lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội và tiểu sư đệ một trước một sau bay về phía khu rừng dưới chân, không khỏi lắc đầu cười khổ, đành vội vàng đuổi theo. Thế là làm trái với mệnh lệnh của sư môn là truy tìm dương nghiệt của ma giáo. Bay trong rừng rậm cũng không khác gì mấy. Có điều như vậy khoảng cách giữa họ với Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lại càng lớn hơn. Trương Tiểu Phàm theo sát Điền Linh Nhi, trong nháy mắt đã hạ xuống rừng rậm. Chỉ nghe thấy phía trước Điền Linh Nhi cười khẽ, quay đầu lại nói: Tiểu Phàm, nhanh lên. Nói xong, hộ phách Chu Lăng như có linh tính, uốn mình tựa linh xà bên dưới thân hình diễm lệ của Linh Nhi, rít lên một tiếng, hồng quang lóe lên, bay vọt vào trong khu rừng sâu thăm thẳm. Trương Tiểu Phàm nhìn theo bóng hồng phía trước, trong lòng nhiệt huyết trào dâng, không nghĩ gì khác, lập tức lao thẳng theo sau. Cánh rừng rậm ở trên đỉnh núi này cũng giống như những nơi khác ở Lưu Ba Sơn, chỗ nào cũng là những cây cổ mọc to lớn, hướng thẳng lên trời. Trên mặt đất cũng có rất nhiều cây bụi rậm rạp, khó mà đặt chân cho nổi. Hai người vừa vào trong rừng, càng cảm thấy chung quanh càng ngày càng trở nên yên lặng. Bên tai khi không lại có tiếng gió lạnh, khắp rừng không khí mát mẻ ùa vào mặt. Điền Linh Nhi gương mặt tươi cười, đứng trên hộ phách Chu Lăng, thân hình như điện, bay xuyên qua vô số những cây cổ mọc to lớn giữa khu rừng rậm rạp. Trương Tiểu Phàm từ phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng hồng thốt lên thốt xuống, bay vụt qua giữa những tán lá, mang theo những âm thanh sắc nhọn. Nàng tựa như tiên nữ đẹp nhất trần gian. Ở nơi này, giữa những rừng cây cổ mọc, giữa thế giới của muôn vàng lá xanh đang reo vui, cười đùa đó tạo thành vũ điệu mỹ lệ tuyệt trần. Bóng hình đó như điện như quang, giữa khu vực những bóng cây to lớn có vẻ như vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại đầy vẻ uyển chuyển dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua, không hề va chạm vào một chút nào. Thân hình đó như mê như say, lại hòa với khí thanh xuân, non xanh nước biếc, tiếng cười vui vẻ, sảng khoái, vang dội. Hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, khoái chí cười theo. Thiêu hỏa côn tỏa ra thanh quang, chở hắn rượt theo nàng, lượn quanh khu rừng cổ kính và tĩnh mịch này. Thời khắc đó dường như mãi mãi không bao giờ kết thúc. Sắc trời không hiểu tại sao đột nhiên tối lại, những đám mây dày đặc ở trên trời cũng ngày một nhiều thêm. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc. Dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Bạc Liêu nằm ven biển, phía Bắc giáp hai tỉnh Chương Thiện và Ba Xuyên, hai phía Đông và Nam giáp Đông Hải, Thái Bình Dương, phía Tây giáp tỉnh An Xuyên, diện tích 2.559 cây số vuông, tỉnh lỵ là Bạc Liêu, cách thành phố Sài Gòn 270 cây số ở phía Tây Nam. Cũng giống như tỉnh Ba Xuyên, Bạc Liêu không có núi mà chỉ có một số dòng đất cao bên đồng bằng thấp với nhiều kinh rạch chạy khắp tỉnh. Các kinh rạch quan trọng là kinh Cà Mau, Giá Rai, sông Cổ Cò, sông Gành Hào, kinh Quan Lộ Phụng Hiệp, kinh Quan Lộ Bạc Liêu, kinh Quan Lộ Giá Rai, kinh Trèm Hộ Phòng, kinh Gành Hào Giá Rai, kinh Canh Dền Quan Lộ, rạch Trà Niên. Còn kinh đào Cà Mau Giá Rai quan trọng hơn cả, từ Cà Mau chảy suốt đến quận Vĩnh Lợi, nối vào sông Cổ Cò, rồi chia làm hai nhánh, một nhánh rẽ lên Sóc Trăng, nhánh còn lại chảy ra cửa Mỹ Thanh. Đây là con kinh huyết mạch chuyên chở lúa gạo và hải sản từ Bạc Liêu lên Sài Gòn. Khí hậu Bạc Liêu có hai mùa, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 9, nhưng các tháng 4 và 5 thường có mưa, mùa mưa chính thức từ tháng 5 đến tháng 10. Quốc lộ số 4 từ tỉnh lỵ Quảng Long của tỉnh An Xuyên chạy ngang suốt tỉnh Bạc Liêu để nối với các tỉnh lân cận.

về dân cư và kinh tế, người Kinh sống trong tỉnh đông nhất, rồi đến người Việt gốc Khmer và gốc Hoa. Dân ta theo đạo Phật, hòa hảo, cao đài, Thiên Chúa, thờ phụng tổ tiên và thần thánh. Trước đây, người Trung Hoa từ miền Hoa Nam đến đây lập nghiệp rất đông, phần lớn là người Triều Châu và Phúc Kiến. Vì thế, Bạc Liêu và Ba Xuyên là nơi hỗn hợp ba trào lưu văn hóa Việt, Hoa, Miên rất sinh động và độc đáo. Trong câu nói, nhiều lúc có cả ba ngôn ngữ. Đất Bạc Liêu trồng lúa rất tốt, nhất là ở hai vùng ruộng rộng lớn Vĩnh Lợi và Giá Rai. Các hoa màu phụ đáng kể là các cây ăn trái như dứa, dừa và nhãn. Dứa Thới Bình khá nổi tiếng, nhiều vườn nhãn mọc như rừng, kéo dài hàng trăm cây số. Nhãn Bạc Liêu ngon nhất miền Tây, dày cơm, nước ngọt liệm mà hột rất nhỏ. Bạc Liêu do phù sa bồi đắp từ nhiều thế hệ trước, nên rừng sát có mặt ở khắp nơi, gồm các loại cây bần, mắm, đước, chàm, gỗ tạp, nhất là mật và sáp ông. Ngày xưa, tổ ông bám dày đặc trên cây chàm, cây giá nhưng không ai lấy. Lâu dần, rớt xuống trôi đầy trên sông rạch. Mãi đến đời vua Tự Đức mới có người vào sâu bên trong sinh sống. Sau đó, địa phương mới chia lô đấu thầu khai thác mật và sáp ông. Họ dùng các rạch nhỏ làm ranh giới thiên nhiên để chia khu vực đấu thầu, gọi là ngang. Từ đó có các địa danh như Ngang Gừa, Ngang Trâu, Ngang Rít. Bạc Liêu còn có một kỳ quan là sân chim, quy tụ nhiều loại chim quý hiếm, có thứ to như chằn bè, già đẩy, lông ô. Cứ mỗi buổi chiều, chim từ các nơi bay về rợp một góc trời, rộn ràng đủ loại âm thanh. Sân chim có thời là tài nguyên khá lớn của địa phương, nhưng bị khai thác bừa bãi, lấy lông làm quạt bán, nên nhiều giống chim gần như bị tuyệt chủng. Nay chỉ còn một ít sân chim ở các làng Đông Yên, Vĩnh Hòa. Một nguồn lợi khác làm giàu cho Bạc Liêu là muối. Vào mùa thu hoạch, những tu muối cao ngất như núi chờ chuyển đi tiêu thụ. Chính hột muối mặn đó đã ướp những con cá lóc, cá sặc nơi sông rạch thành khô, mắm thơm lừng. Món mắm và rau hoặc món bún nước lèo của Bạc Liêu có hương vị tuyệt vời. Phía nam là biển nên đồng bào ta làm nghề đánh cá và làm muối khá đông. Trước năm 1975, cuộc sống của đồng bào trong tỉnh rất sung túc vì các nguồn lợi về canh nông, ngư nghiệp và nuôi gia súc. Câu nói dí, tiêu xài như công tử Bạc Liêu cũng phần nào nói lên cuộc sống phú túc đặc biệt của tỉnh này.

Về mặt lịch sử thành lập tỉnh Bạc Liêu gần giống như lịch sử của tỉnh Ba Xuyên. Tên Bạc Liêu do chữ Khmer, Khò Léo, nghĩa là cây đa cao. Nguyên xưa là huyện Trần Di thuộc trấn Hà Tiên, do Mạc Thiên Tích lập từ năm Ất Mão 1735. Thời Từ Đức, vùng này thuộc phủ Ba Xuyên, rồi tách ra lập thành huyện Phong Thạnh, trực thuộc phủ. Thời Pháp thuộc, thực dân đặt thành tỉnh thứ 20 của Nam Kỳ. Ngày 18 tháng 12 năm 1882, gồm các quận Giá Rai, Cà Mau, Thới Bình, Quảng Long, Tân Bằng, Nam Căn và Vĩnh Châu. Giặc Pháp biết Bạc Liêu là vùng đồng lầy, nhiều lao sậy, đưng, lát rất hiểm trở, sẽ là nơi lập căn cứ của các cuộc nổi dậy, nên dùng nhiều biện pháp an ninh đe dọa dân chúng. Nhưng dân ta vẫn bí mật tổ chức nhiều hội kín kháng Pháp. Năm 1955, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhập tỉnh Bạc Liêu vào tỉnh Ba Xuyên, rồi sau đó lại tách ra làm hai tỉnh riêng biệt. Trước năm 1975, tỉnh Bạc Liêu có các quận Vĩnh Lợi, cạnh tỉnh lỵ Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và Vĩnh Châu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, dù Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi buông súng đầu hàng, dân chúng ở nhiều nơi vẫn chiến đấu rất anh dũng. Những người dân của Bạc Liêu như Thiếu tá Mã Thành Nghĩa, Thiếu tá Lê Văn Sĩ đã hy sinh vì nước rất oanh liệt. Và cũng như khắp nơi trên quê hương, người dân Bạc Liêu góp sức vào công cuộc kháng chiến lật đổ bạo quyền. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do, chính quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Bạc Liêu và An Xuyên và một phần phía nam của tỉnh Chương Thiện thành tỉnh Minh Hải. Tỉnh mới bao gồm hai thị xã Cà Mau, Bạc Liêu và các huyện là Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thới, Ngọc Hiển, Cái Nước và Đầm Dơi. Quận Vĩnh Châu nhập vào tỉnh Sóc Trăng, Ba Xuyên.

Về di tích và thắng cảnh, các di tích và thắng cảnh của Bạc Liêu không nhiều. Ta có thể đến thăm chợ Vĩnh Lợi, được xây năm 1885. Nhưng sông nước nên thơ lắm và đã được thể hiện trong ca dao truyền tụng trong dân gian với những điệu hò, câu vọng cổ theo từng con nước chảy không ngừng trong tâm hồn dân chúng Bạc Liêu. Và cứ hát sáu câu vọng cổ, người dân lại tưởng nhớ đến ông tổ sáu lầu, tức Cao Văn Lầu, tác giả điệu Dạ Cổ Hoài Lang, sau đổi thành vọng cổ. Ngoài ra còn có nhạc sĩ Hai Nhị một mình sử dụng bốn nhạc khí đẩu, bạc, kèn, phách. Ta hãy nghe một số câu ca dao sau đây. Bạc Liêu nước chảy lờ đờ, dưới sông Cá Chốt, trên bờ Triều Châu. Hoặc mênh mông nổi nước, xu nước rườm rà, ở đây anh tính sao ra, sắm bông hột lựu đặng mà cưới em. Cây da cũ, con én rũ, cây da tàn, bao nhiêu lá rụng, em thương chàng bấy nhiêu. Hay như câu gió thổi hiu hiu, Bạc Liêu kia hỡi, đoạn sầu này biết gửi cho ai. Chờ anh em hết sức chờ, chờ cho rau muống lên bờ trổ bông. Bạc Liêu còn một số di tích về chùa chiền kiến trúc theo kiểu văn minh Ấn Độ của người Khmer rất mỹ thuật, và các di tích của Dương quốc Phù Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu sau Tây Lịch là những nền nhà và chùa cất trên sàn cao.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Bạc Liêu, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bà Thi ơi.
6: Ơi.
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
5: Nhà hàng Seto and Phở,
6: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
5: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong phần Phật pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề ngày khánh đản đón mừng sự ra đời của Đức Phật. Có lẽ là đại lễ Phật đản hàng năm là một đại lễ quen thuộc với toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới. Nhưng mà nếu để thâm nhập được ý nghĩa thế nào là khánh đản hay mừng sự ra đời của Đức Phật, thì có lẽ tất cả chúng ta cần ít nhiều thì giờ để chiêm nghiệm Đức Phật Ngài đã ra đời như thế nào và ảnh hưởng về lời dạy của Ngài xuyên suốt trong dòng lịch sử của nhân loại ra sao, và từ cái tâm cảm của mỗi cá nhân chúng ta cảm nhận được gì, hoan hỷ được gì với sự ra đời của Đức Phật. Con người từ lần xuất hiện ở trên trái đất này rất lâu, người ta đã tìm thấy những bộ xương người và có cái tuổi trên 35 triệu năm. Thế nhưng thời kỳ mà chúng ta gọi là tính sử, tức là những bộ sử được chép một cách tương đối, ví dụ như bộ Mahabharata của Ấn Độ, một tập sử thi, hay là sử ký của Tư Mã Thiên, hay chúng ta nghe một bộ số bộ sử được viết bởi người Hy Lạp và Atlantic chẳng hạn. Thời gian đó thì đối với chúng ta rất xa xưa, nhưng mà đối với nhiều người thì thời kỳ gọi là tính sử hơn non 3.000 năm trở lại. Chúng ta rất biết rất ít về những vị vua Pharaoh của Ai Cập, chúng ta biết rất ít về vua Nghiêu Vô Thú và những thần thoại, chúng ta biết rất ít nhiều về những đời vua Hùng đầu tiên. Những gì được ghi chép như là những huyền sử, dật sử, có tất cả thần thoại. Và có lẽ là lịch sử của nhân loại được ghi rõ nhất chắc là trong vòng 300 qua. 300 qua so với một chiều dài lịch sử hàng mấy mươi triệu năm thì thật ra chỉ là một chút mắt. Nhưng mà rồi khi nhìn vào lịch sử của nhân loại, nói đến văn minh thì chúng ta nói đến ngôn ngữ, nói đến văn minh thì chúng ta nói về cách phân chia lịch thời gian theo âm lịch hay dương lịch. Khi ta nói đến văn minh thì chúng ta nói đến những công cụ người ta xài như là đồ đá, đồ đồng, qua tới những cái công cụ mà chúng ta xài về sau này. Cho đến ngày nay chúng ta có điện thoại thông minh, có máy tính bảng và có rất nhiều thứ. Thật ra thời gian đó đi rất là ngắn như một chớp mắt, nhưng mà đã có nhiều cái bước ngoặt thay đổi ở trong lịch sử của nhân loại. Từ thời kỳ mà ông bà chúng ta thường gọi là ăn lông ở lỗ, con người sống bằng săn bắn ở trong những hang động, và lúc bây giờ một số cái giá trị về triết học, về đạo đức, về sự dây liên kết của xã hội nó rất là mơ hồ, nhiều lắm là sự hợp quần của những gia đình hay là những bộ tộc, những bộ lạc. Và xuyên suốt trong thời gian đó có rất nhiều khái niệm mà hầu như người ta không để ý đến nhiều lắm, người ta cho nó không quan trọng. Ví dụ như là cái vai trò của nội tâm. Ví dụ như khi nói đến nội tâm thì chúng ta nói đến cái trách nhiệm liên quan đến nhân quả, hay là những cái tâm thái nào mà cho chúng ta sống tích cực hơn, vui hơn. Cái quy định xã hội thì chúng ta chỉ biết phân biệt theo giai cấp, hoặc giàu hoặc nghèo, hoặc sang hoặc hèn. Con người phải mất rất lâu để tìm thấy một sự bình đẳng tương đối. Chúng ta thấy rằng ngay cả tại những xã hội như Hoa Kỳ ngày nay, sự kỳ thị chủng tộc màu da nó vẫn còn mạnh mẽ, mặc dù cái việc mà xóa bỏ nô lệ đã có từ tổng thống Abraham Lincoln, cuộc chiến tranh năm và cho đến những phong trào đồng quyền bình đẳng sắc tộc của thập niên 60-70 thế kỷ rồi, nó vẫn chỉ giảm thiểu, nhưng mà sự phân biệt chủng tộc giai cấp vẫn còn. Và rồi hậu bát thế kỷ thứ 19-20, người ta nói đến một cái sự binh vực quyền lợi của những thợ thuyền, của những người lao động tay chân, sự ra đời của các nghiệp đoàn. Và càng ngày các quốc gia phát triển càng nhận ra rằng cái sự giàu có của xã hội nằm ở giai cấp trung lưu, là cái giai tầng trong xã hội mà người ta sản xuất rất nhiều, đóng thuế rất nhiều, cống hiến rất nhiều. Trong khi đó thời cổ đại thì người ta quan niệm giai cấp thượng lưu ở một hình thức khác, đó là dòng dõi, là gia tộc, với quý tộc, sự giàu có. Và phần lớn những người lao động chân chất thì bị đẩy xuống tận cùng, như là giai cấp nông nô ở tại nước Nga thời Sa Quan, hay là giai cấp thủ Đà La của Ấn Độ ngàn xưa. Và cách đây 25 thế kỷ, nhân loại đã chứng kiến sự ra đời của một vị nhân. Ngài là một vị hoàng tử, rồi đăng quang năm 16 tuổi, trở thành một vị vua. Năm 29 tuổi, Ngài đã thấy được một cái thực trạng là làm vua cũng không thay đổi được những cái hệ lụy căn bản của nhân sinh. Trong một đêm ngày rằm tháng Aswad, Ngài rời khỏi một hoàng cung ra đi. Và 6 năm sau đó, Ngài chứng nghiệm đạo quả với cội Bồ Đề, và Ngài trở thành một vị Phật lịch sử, Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta thường biết là Phật tổ Cồ Đàm dựa trong kinh điển. Đức Phật lịch sử đã cho chúng ta thấy sự ra đời không phải chỉ có một tầng lớp tăng lĩnh, đó là những vị sa môn từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chiếc y vàng đã lan rộng khắp vùng châu thổ của sông Hồng, ở trên 14-16 quốc độ. Và ở những nơi này có những vương quốc rộng lớn hùng mạnh mặt nhất bây giờ, như là vương quốc Kiều Trắc La, tức là Cô Xóa, hay vương quốc Ma Kiệt Đà, hay là Mang Thác. Ngài đã đi, đã giảng dạy và đã mang lại để cho nhân quân, mà không có ranh giới của quốc độ, không có sự phân biệt của giai cấp. Lần đầu tiên Ngài cho một người thuộc giai cấp cùng đinh thủ Đà La, đó là người quét đường tên Sunita, xuất gia trở thành một đệ tử trong đạo tràng, ngồi chung một hàng với những bậc trí thức đến xuất thân vị cấp là môn sát đi bây giờ, như là Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bục Kiền Liên, Tôn giả Ananda, Tôn giả A Nậu Đà La. Lần đầu tiên một người cùng đức trong chiếc y vàng sống đời sống sa môn nhận sự đảnh lễ của nhà vua Bimbisara. Lần đầu tiên người có những người nữ được xuất gia ập một thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà chúng ta trực tiếp là tôn giáo không phải chỉ có thờ phượng thần linh, mà tôn giáo ở đây đúng chất đúng nghĩa là trở về với bản tâm của mình, tìm thấy ở một đời sống nội tâm có những thứ tích cực, có những cái tiêu cực, và có khả năng chuyển hóa, khả năng thanh lọc. và không phải là lý tưởng, không phải là những hình mẫu mang cái cách giáo điều, mà ở đó chúng ta thấy những phương pháp tu tập của giới, của định, của huệ, của tứ niệm xứ, của tứ chánh thần, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực, cho các gì bắt chánh đạo. Ở đó có một sự kêu gọi mọi người trở về sống với thực tại. Thực tại đó là thực tại của thân, của tâm, của dòng sinh diệt. Ở đó Đức Phật Ngài dạy con người trở về sống với hiện tại, thay vì cuộc sống chỉ mộng tưởng tương lai về một cảnh giới nào đó sau khi chết. Những gì Đức Phật dạy đã hướng dẫn với mọi người trở về với cuộc sống an nhiên tự tại, với những xoay vần biến đổi của cuộc sống vốn là điều không tránh khỏi. Cuộc sống đó khẳng định rằng con người có khả năng chuyển hóa, có khả năng cải thiện, và sự chuyển hóa đó nó phải được y cứ trên nền tảng nội tâm. Mình không thể thay đổi màu da, mái tóc, mình không thể thay đổi những cái vật chất hình hài ở bên ngoài, nhưng mà Đức Phật khẳng định rằng nội tâm có thể thay đổi. Sống kiên nhẫn hơn thì chúng ta sẽ tốt hơn, sống có tập trung của định chúng ta sẽ tốt hơn, sống có tỉnh giác của niệm chúng ta sẽ tốt hơn, sống với lòng từ bi chúng ta sẽ tốt hơn. Những giá trị rất thật, rất cụ thể và có cái phương pháp để tu tập. Những lời Phật dạy không phải là những căn sự của huyền thoại. Những lời Phật dạy được trân tàng ở trong bộ phận kinh điển vĩ đại được gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển này là một kho tàng vô giá ghi lại cuộc đời của Đức Phật, lời dạy của Ngài, thánh chúng đệ Phật, và cho chúng ta một cánh cửa để biết về một cái thời đại văn minh cực thịnh của vùng châu thổ sông Hằng. Kho tàng kinh điển đó là một quyển sách mở để mọi người có thể học, có thể chiêm nghiệm, có thể trắc nghiệm và có thể đem áp dụng. Kho tàng kinh điển đó đã vượt qua tất cả những biên giới của quốc độ, của văn hóa, của xã hội, thời gian. À, ngày hôm nay có rất nhiều những vị trí thức từ khắp Nam Châu vẫn sống với lời dạy của Đức Phật, chiêm nghiệm lời dạy Đức Phật bằng một cái tâm thế của những người tìm hiểu sự thật, xác nhận sự thật, chứ không phải qua giáo điều, qua niềm tin của tôn giáo. Có một câu mình nói lên ý nghĩa đặc biệt khi mà chúng ta nói đến nhìn hoan hỷ vô biên vô hạn cái sự ra đời của một đấng đại giác như vậy, được ghi trong Thâm Mahapada: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hoài, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Được một thi sĩ nhà thơ tâm cao viết như vậy: vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, vui thay hòa hợp tăng già, lành thay tứ chúng thuận hòa đồng tu. Để vui, để cảm nhận, được hưởng lời lạc. Và đặc biệt là chúng ta tìm được cái lực chuyển hóa đời sống, thì chắc chắn rằng rất cần chúng ta mở rộng lòng ra để lắng nghe, để học hỏi và để thực hành một cách cụ thể. Và một khi mà bất cứ những ai thật sự dấn thân và tìm thấy là sự hướng dẫn, những người ý rất là quan trọng từ Tam Tạng Kinh Điển, thì người đó sẽ hiểu được cái thí dụ của Ngài Nagasena trong tác phẩm Milarepa. Khi vua Milarepa hỏi tôn giả Nagasena, Ngài có tận mắt gặp Đức Phật không? Tôn giả nói không. Khi tôn giả ra đời, tôn giả đi xuất gia thì Đức Phật đã viên thịnh. Bởi vì Ngài lấy cái gì để Ngài tin Phật, lấy cái gì để hoan hỷ vì Đức Phật ra đời? Tôn giả Nagasena phải trả lời bằng một thí dụ. Tôi đại phước, nếu một người đi vào trong một thành phố được quy hoạch một cách rất là hệ thống, một cách rất là mỹ thuật, một cách rất là tiện nghi, với những con đường xinh đẹp, với những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, cung ứng cho một cuộc sống với chợ, với công viên, với những nơi cần thiết cho cuộc sống của nhiều người. Người đó có thể không gặp vị kiến trúc sư, không gặp cái người mà đã tạo ra thành phố đó, nhưng mà người đó có quyền tin rằng thành phố đẹp như vậy, cao sang như vậy, tiện nghi như vậy được thực hiện bởi một nhà kiến trúc đại tài. Niềm tin đó có khoan được không? William đã trả lời là không. Bởi vì mặc dù không ai nói, không ai biết mà chưa được nghe về nghị kiến kiến trúc sư, nhưng mà rõ ràng những gì mà người này mục đích bằng đôi mắt của mình, từ những con đường với những hàng cây thẳng tắp mang lại cái không khí đặc biệt cho khách bộ hành, cho đến những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ và có những phương tiện cho tất cả cư dân trong thành phố, thì không nghi ngờ gì hết những điều này đã được quy hoạch, đã được thiết kế, đã được tính toán bởi một bộ óc có tài, bởi một nhà kiến trúc có hiểu biết. Và câu trả lời của Miranda cho câu hỏi của tôn giả Nakasena là rất là hoan hỷ. Vì ví dụ đó đưa chúng ta trở về với một lẽ tự nhiên. Chúng ta không tin Phật bằng những lời đồn đoán, chúng ta không lại Phật chỉ đơn giản là sư bài nay làm ai làm sao chúng ta làm vậy. Mà cho đến ngày hôm nay, trên thế giới này, thời đại của Internet, thời đại của AI, thời đại mà con người có thể bay từ châu lục này qua châu lục kia ít hơn 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà kho tàng kinh điển vẫn rộng mở, những nhà trí thức vẫn xem đó là những gì vô giá. Và chỉ chừng đó thôi cũng quá đủ để mọi người hoan hỷ đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Và như vậy là một cái ý nghĩa mà chúng tôi đề cập đến trong phần Phật Pháp tuần này, là khánh đản hay là mừng ngày mừng sự ra đời của Đức Phật. Bây giờ thưa quý vị khán giả, tiếp theo chúng tôi xin mời hai vị cư sĩ để chia sẻ cho trong phần thảo luận tuần này. Như thường lệ, chúng ta có đại hữu Từ Thành Nguyễn Khương và tuần này lại của cô Từ Hạnh. Thứ nhất, mời cô Từ Hạnh chia sẻ với quý vị khán giả một chương trình Phật Đàn Đề Điều Về Cảnh Giác tầm ý nghĩa mừng ngày đản sinh của Phật.
2: Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đặng, kính thưa quý vị. Lâm Bi Ni Tinh Ba Hiển Hiện, 32 biểu tướng trượng phu, cùng 80 quý cách đặc thù, 7 bước đi mang lời khai thị. Ôi hàng hữu đó hoa vạn kỷ, đủ dung nghi có cách phi phàm, trải bao đời quyết cứu trần gian, bậc đà giác tự ân xuất hiện. Giữa cơn lốc biến động của chiến tranh, của hận thù, với sự biến động về kinh tế, tài chánh trên toàn cầu, con người đang đối mặt với nhiều vấn đề khủng hoảng về tinh thần cũng như môi trường sống. Mùa Phật đản lại trở về như một suối nguồn hạnh phúc chảy vào tâm thức mọi người. Nơi nào có những từ viện, có những người con Phật đang sinh sống, nơi đó đang long trọng, trang nghiêm hân hoan với lòng tôn kính, tổ chức đón mừng ngày đấng từ phụ đản sanh. Một người đã hiện hữu giữa cuộc đời này, như trong kinh đã viết, một vị hữu tình không bị ai chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thật ra, Đấng Thế Tôn không phải chỉ đản sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni ở xứ Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm về trước, mà Đức Phật thì hiện trong lòng chúng ta từng ngày, từng giờ, từng giây phút, với những người đang sinh ra, lớn lên, trưởng thành theo lý tưởng sống, theo lý tưởng sống với Ngài, cùng đi chung với Ngài trên lộ trình giải thoát mọi khổ đau đang đè nặng lên thân phận của kiếp người. Cho nên, sự kiện Đức Phật đản sanh là một sự kiện khởi đầu, mang một thông điệp về tình yêu thương và hạnh phúc, bước ra khỏi thế giới của khổ đau, đánh thức sự hướng tâm vào thế giới an lạc của sự vận hành các pháp, xa rời sự chấp thủ và khát ái, vô minh và phiền não. Do đó, nơi nào có sự đản sanh của Đức Phật, nơi đó có tiếng nói yêu thương, tiếng nói tình người được thể hiện. Từ sự kinh nghiệm tự thân tu tập của Đức Phật, chúng ta thấy rõ một sự xả ly hoàn toàn. Từ một vị thái tử sống trong cung vàng địa ngọc, Ngài xả bỏ tất cả để lên đường tu tập. Từ bỏ lối tu khổ hạnh, tu tập thiền định để phát triển trí tuệ, và Ngài đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, giác ngộ hoàn toàn. Tại đây, Đức Phật đã khẳng định vai trò và vị trí của con người là do tự thân cá nhân quyết định. Hạnh phúc thực sự có mặt khi tự thân mỗi người phải biết từ bỏ tham, sân, si. Chúng xuất phát từ lòng tham dục, như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy. Từ tham dục nảy mầm đau khổ, từ tham dục nảy mầm sợ hãi. Với ai thoát khỏi vòng tham dục thì không còn đau khổ, không còn sợ hãi. Thực chất của khổ đau bắt nguồn từ sự khát ái và chấp thủ. Trong cuộc đời, tự thân mỗi người phải tự thân tu tập, phải tự thân hành trì, phải tự thân thực chứng, trải nghiệm con đường mà tự thân phải đi qua, để vượt qua cái tham chấp vào cái tôi, cái của tôi, vượt qua sự chính mắc và tiền tài, danh vọng và vật chất. Chúng ta phải biết rằng, những gì mà chúng ta đang sở hữu, đang nắm giữ, là không phải vĩnh viễn của ta. Chúng chỉ đến với ta khi duyên đến, và mất khi duyên tan. Chúng ta phải biết nương vào Đức Phật, nương vào giáo pháp của Ngài, những lời dạy về phương pháp được tu tập, để từ thân tìm được sự hạnh phúc an lạc vững chãi cho chính mình. Không ai có thể thay thế được. Đức Phật đã luôn nhắc nhở, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình ý tựa chính mình, chớ ý tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác. Vì vậy, chúng ta phải thấu hiểu vấn đề hạnh phúc được thực thi bắt nguồn từ sự chuyển hóa tâm thức để đạt được sự bình an nội tại. Hạnh phúc đó không phải là điều nằm ngoài tầm tay của con người. Hạnh phúc đó là sự phát triển hoàn toàn đầy đủ các đức tính của con người mà thông qua sự tu tập về thân, khẩu, ý như trong Kinh Pháp Cú đã dạy. Không làm các điều ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Vì vậy, ngày nào chúng ta biết dừng lại những tham muốn, những vọng tưởng mong cầu, để sống trọn vẹn với nội tâm thanh tịnh, sáng suốt và tràn đầy yêu thương đến muôn loài, muôn người, thì ngày đó hình ảnh Đức Phật đản sanh đích thực đang thể hiện trong nội tâm của chúng ta. Dạ, đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Fort Worth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
10: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
11: ghế massage Infinity,
10: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
9: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: ơn cô Từ Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Và tiếp theo xin mời được Hữu Tuệ Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình đường về Bến Giác. Tôi kính bạch Hòa Thượng, mỗi năm mà mùa Khánh Đản lại về như là một sự nhắc nhở đến với những người con Phật về cái sự ra đời của vị cha lành cho cả chư thiên và nhân loại. Hay nói một cách thực tế là cho những người bị màn bụi vô minh che lấp, nhưng còn thấy ánh sáng giáo pháp của Ngài. Nói đến Đức Phật thì không có một cái ngôn từ nào hàm chứa đủ để tán thán tôn vinh cái hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Ngài. Đức Phật ra đời đã để lại một giá tài quý báu là lời Phật dạy cho người tin Phật hàng ngàn năm sau. Bởi sự chính trực công tâm, chân thật luôn là lối sống cao đẹp của người hiểu biết mà Đức Phật là người tinh tế đã giáo huấn mọi điều, mọi lẽ trong rất nhiều bài kinh. Do vậy sự ra đời của Ngài trong cái cõi trần gian này là một món quà vô giá. Nếu ai thấy biết và tin nhận sẽ tìm ra con đường để đi đến tận cùng của an lạc và hạnh phúc. Trong ba bộ tạng kinh, Ngài để lại dạy cách giữ gìn nhân cách cao thượng, sống yêu thương, thuận hòa và cũng để tránh xa những cái hạt nhân bất thiện tập nhiễm, dẫn đến nghiệp quả bất thiện, bất lợi cho kiếp sống của con người. Vì thế chính cuộc đời của Đức Phật đã là một bài thuyết pháp không lời mà mọi người đều biết rõ. Đức Phật xuất thân từ dòng dõi vua chúa cao sang, có đông đảo cần thần, người hầu, kẻ hạ. Vậy mà trong một đêm khi quyết định rời bỏ hoàng cung, Ngài đã để lại tất cả, đã chọn con đường gian nan vất vả chỉ nhằm vào giải quyết vấn nạn. Vì sao nhân loại khổ đau? Nguyên nhân nào dẫn đến khổ đau? Cách nào mà cái con đường nào dẫn đến sự chấm dứt khổ đau? Chỉ vì những cái lý do như vậy mà Đức Phật phải đánh đổi biết bao nhiêu gian nan khó nhọc để kiên cường chiến thắng ma chướng trong tâm, để có thể đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Để ngày hôm nay nhân loại có cả một kho tàng giáo pháp minh mông với đầy đủ các pháp môn cho nhiều từng lớp người, từ thấp đến cao, từ vua quan tới lương dân, từ những người giàu sang đến kẻ bần cùng, tùy vào nhân duyên phước báo. Nếu biết lĩnh hội, tuân giữ các giới hạnh đều có được an lạc hạnh phúc. Đó là sự bình đẳng mà Đạo Phật mang đến cho con người, để không ai phải quỵ lụy van xin, sợ hãi khi nhân quả duyên lành, vui khổ đều do chính mình lựa chọn và quyết định. Chỉ có một điều, những sự hy sinh khó nhọc mà Đức Phật phải trải qua để đạt được chứng ngộ, quả thật không phải dễ dàng. Thì cái sự tu học để hành theo những lời Phật dạy chắc chắn cũng không dễ, vì mọi thứ ở trên đời này đều phải trả giá. Đó là lý do trước khi viên tịch Niết Bàn, Đức Phật còn nhắc lại cái lời nói sau cùng với các đệ tử. Này các con, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn tận lực chuyên cần để thành đạt giải thoát. Thật sự hàng rào giới luật nghiêm khắc của Đức Phật rất khó để tuân theo, gìn giữ, thực hành nếu không có niềm tin và lòng tôn kính tuyệt đối vào lời dạy của Ngài. Chính sự trong sạch, từ bi, nhân cách cao thượng chỉ có nơi Đức Phật đã khiến danh từ Phật trở thành tuyệt đối tốt lành, từ hình ảnh đến ý nghĩa, mà trong dân gian mỗi khi nói đến chữ tâm Phật là hiểu ngay đến những cái điều tử tế và tốt đẹp. Cái mật hòa thượng, trong hàng Phật tử thường có cái câu hỏi đặt ra là tại sao người Phật tử phải phát tâm cúng dường Phật, nói một cách khác là cúng dường Tam Bảo. Xin thưa, người Phật tử phải luôn nhớ ơn Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi. Sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhờ có giáo lý của Ngài để lại, đời nọ truyền qua đời kia, người Phật tử nhờ đó mà biết chân lý, theo đó tu hành để giải thoát khổ đau. Còn tăng là những người đã hy sinh cao cả, là diều mối giữ cho đạo Phật được trường tồn và ngày càng hưng thịnh. Do đó, người Phật tử tôn kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo để đền đáp ân đức mà Tam Bảo đã ban cho. Trong kinh có nói, sự cúng dường Đức Phật cao quý nhất là thực hành lời dạy của Ngài. Nói ngàn câu tán thán Đức Phật cũng không bằng thực hành những gì Ngài dạy. Đó là những điều Đức Phật đã nói trong lời di huấn cuối cùng. Cho nên trong một cộng đồng xã hội rộng lớn hay trong một gia đình nhỏ bé, nếu mỗi cá nhân biết giữ gìn thân tâm trong sạch, chắc hẳn sẽ có được một thế giới an bình, hạnh phúc. Lời dạy của Đức Phật để lại cũng không ngoài ý nghĩa nhắc nhở con người hãy tỉnh thức quay về, đừng để ngũ trần lục dục, tham sân si dẫn dắt, thì con đường trở lại với bản thể trong sáng sẽ không còn xa. Kính bạch Hòa Thượng, mùa Khánh Đản năm nay lại về với niềm hân hoan đón mừng của người con Phật ở khắp nơi trên thế giới. Với những sinh hoạt trở lại bình thường sau vấn nạn, thiên tai, chiến tranh đó đây, cầu xin chư thiên gia hộ cho những khổ đau mà con người gánh chịu sẽ được vĩnh viễn qua đi và những nơi đang chiến tranh sớm được chấm dứt. Với cái mặt hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình Pháp Thanh Đường Về Vấn Giác, và vừa rồi là lời phát biểu của Tuệ Thành. Chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Ở bản tin tuần này, chúng tôi đặc biệt đề cập đến đại lễ Phật Đản với Pháp hội mang tên Bảy Đóa Sen Vàng Minh Quốc Ngọc trong mùa Phật Đản Phật lịch 2570 ở tại chùa Pháp Luân. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên ở tại chùa long trọng cử hành lễ khánh đản đón mừng sự ra đời của Phật bằng một pháp hội trọn vẹn xuyên suốt trong thời gian từ lúc nghi lễ bắt đầu cho đến khi hoàn mãn. Như thường lệ thì trước khi lễ khánh đản được chính thức cử hành trong chánh điện thì có lễ cúng dường trai tăng. Đây là phần cúng dường trai phạm đến 25 vị tỳ khưu từ 8 quốc gia Phật giáo. Và sau cái nghi thức khánh đản trên chánh điện thì sẽ có một bữa cơm đạo vị cho đại chúng ở tại hội trường. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là chánh lễ được cử hành với một pháp hội có tên là Bảy Đóa Sen Vàng Minh Quốc Ngọc. Pháp hội này mượn hình ảnh khi Đức Thế Tôn đản sinh trong vườn Lumbini, và ở trong kinh ghi lại rằng sau khi ra đời như đồng hoài nhi bình thường, một điều phi thường xảy ra là Ngài đã bước đi ở trên biển bước, và mỗi bước có một đóa sen nở ra để nâng gót Ngài. Để đó tịnh liên này được minh họa ở trong pháp hội tương tự như là bảy pháp thanh tịnh hóa hay là thất tịnh mà chúng ta được nghe trình bày một cách sâu rộng ở trong tác phẩm Quy Sư Thí Mắt Cá để thành tịnh đạo. Bởi vì pháp hội y cứ trên bảy đóa sen, mỗi đóa sen là biểu trưng của một sự thanh tịnh hóa ở trong bảy bước thanh tịnh hóa dẫn đến giác ngộ. Bước thanh tịnh đầu tiên trên bước thanh tịnh cuối cùng, mỗi bước mỗi đóa sen như vậy có bốn cái tiểu mục là pháp ngữ để chúng ta hiểu về ý nghĩa của từng phần, sau đó là sự cúng dường. Đây là một nghi thức cúng dường như ngày khánh đản, ví dụ như là giới hương, cúng dường trầm hương, cúng dường đèn tượng trưng cho tâm tịnh, cúng dường hoa tượng trưng cho kiến tịnh, cúng dường quả tượng trưng cho đạo tri đạo, tri đạo khi kiến tịnh, hay là cúng dường lễ phẩm và thực phẩm, và sau cùng là lễ mộc dục hay lễ tấm Phật. Đó là phần cúng dường sau mỗi pháp ngữ. Và dĩ nhiên là sau sự cúng dường thì có phần tụng kinh. Khởi đầu là quý Phật tử thọ trì tam quy ngũ giới trong phần giới tịnh, và phần cuối cùng khi lễ tắm Phật hay là mộc dục thì đó là cái nghi thức tụng kinh đảng. Sau phần tụng kinh thì luôn luôn có phần thực hành, từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh. Sự thực hành cụ thể này sẽ được bảy vị hòa thượng chia nhau để hướng dẫn, như ý nghĩa của câu Phật ngôn là những ai thực hành lời Phật dạy là cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất. Không có điều gì quan trọng cho bằng trong ngày lễ khánh đản nhớ Phật, chiêm nghiệm lời Phật dạy và hành trì. Có những giây phút quý Phật tử sẽ cùng nhau thọ trì và chiêm nghiệm tam quy ngũ giới. Có những lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau để niệm Phật, niệm từ bi, niệm hơi thở và chiêm nghiệm về ba pháp ấn. Tất cả những điều này sẽ được thực hiện ở trong mỗi cái bước đi hay là mỗi bước thanh tịnh hóa. Riêng pháp hội sẽ được trang trí với bảy đó sen và tôn tượng đản sinh, một tôn tượng lớn nhất mà từ trước tới giờ ở tại chùa thực hiện ở trong trong chánh điện. Pháp hội này là một sự tham dự một cách cụ thể, trang nghiêm, thành kính, được chủ trì bởi bảy vị hòa thượng và cùng với những người Phật tử phụ lễ. Không phải chỉ nói lên sự thành tâm tôn nghiêm nhưng sự ra đời của Đức Phật, mà đây là một nghĩa cử nói lên sự tha thiết cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất. Pháp hội bảy đó sang vàng nâng gót ngọc cũng là một sự phát hiện hình ảnh của Đức Thế Tôn ra đời ở trong thánh địa Lâm Tỳ Ni. Và từ đó Lâm Tỳ Ni không phải chỉ là một ngự viên đẹp mà còn là một cái trung tâm hòa bình thế giới theo cái tinh thần mà Liên Hợp Quốc đã thông qua. Điều này mang một ý nghĩa rất là đặc biệt với cái nghi thức cầu nguyện hòa bình ở trong pháp hội này của toàn thể Phật tử. Và thưa quý vị, pháp hội bảy đó sang vàng nâng gót cọc cũng là một cái trải nghiệm về thực hành một cách cụ thể về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, giải thoát tri kiến. Pháp hội này cũng nói lên rằng chúng ta không phải chỉ cử hành khánh đản bằng cái nghi thức mang tính tín ngưỡng nhân gian hay là thuần túy tôn giáo, mà đây là một sự tu tập ở trong từng bước một. Pháp hội tổ chức nhằm mục đích nói lên tính thực tiễn của lời Phật dạy, nói lên tính khả thi của những gì mà chúng ta sẽ thực hành, nói lên cái tính trang hòa của lòng từ bi, nói lên cái tính tỉnh thức của chánh niệm, vì sự sáng suốt của trí tuệ. Pháp hội không phải tổ chức đơn thuần là một nghi thức tôn giáo, mà là một khóa tu học. Mình dùng khóa tu học kéo dài trong vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà tất cả chư tăng và Phật tử sẽ cùng nhau hướng về Đức Phật, nói lên một cái tinh thần đặc biệt quan trọng của mùa khánh đản, đó là hành trì lời Phật dạy là cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhờ Đội Hữu Tuệ Thành để đọc chi tiết về cái thông báo của đại lễ khánh đản năm nay ở chùa ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta cũng được sẽ nghe lại một vài bài thơ được phổ giảng về Phật sự để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui chung vì sự ra đời của Đức Phật. Và cũng nên nói ở cái phần cuối cùng là xuyên suốt từ đây cho đến giữa tháng 6 dương lịch, tức là xuyên suốt ở trong tháng 4 âm lịch năm nay, chương trình phát thanh Đường Về Cánh Giác sẽ cùng với quý Phật tử khắp Nam Châu nhân tháng 4 âm lịch, nhân đại lễ Phật Đản, nhân ngày Vê Sắc của Phật tử toàn cầu, chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về sự ra đời của Đức Phật. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bản tin Phật giáo trong tuần hôm nay. Xin trân trọng kính chào và cầu mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một mùa khánh đản thật nhiều ý nghĩa lợi lạc và cho chúng ta được sự thanh thản thực sự của đời sống nội tâm, được gọi nhung tâm lành từ lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Sau đây kính mời quý vị theo dõi thông báo của chùa Pháp Luân về đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026. Chùa Pháp Luân trân trọng kính mời quý vị tham dự đại lễ Phật Đản năm 2026 với tinh thần hành trì lời Phật dạy là báo ân Phật. Thời gian Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Chương trình 10 giờ 30 cúng dường trai phản chư tăng quốc tế, 11 giờ pháp hội 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc. Thứ nhất, đóa sen giới tịnh thọ trì ngũ giới. Thứ hai, đóa sen tâm tịnh thực tập quán niệm hơi thở. Thứ ba, đóa sen kiến tịnh sống theo tứ diệu đế. Thứ tư, đóa sen đoạn nghi tịnh phát nguyện cầu giác ngộ giải thoát. Thứ năm, đóa sen đạo phi đạo tri kiến tịnh nhận thức rõ hai nẻo. Thứ sáu, đóa sen đạo tri kiến tịnh ôn nhắc hành trình của Phật. Thứ bảy, đóa sen giải thoát tri kiến tịnh cúng dường đấng đại giác với lễ mộc dục. 1 giờ chiều là bữa cơm đạo vị của đại chúng. Trân trọng kính mời thoát. Thứ năm, đóa sen đạo phi đạo tri kiến tịnh nhận thức rõ hai nẻo. Thứ sáu, đóa sen đạo tri kiến tịnh ôn nhắc hành trình của Phật. Thứ bảy, đóa sen giải thoát tri kiến tịnh cúng dường đấng đại giác với lễ mộc dục. 1 giờ chiều là bữa cơm đạo vị của đại chúng. Trân trọng kính mời toàn thể

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn, toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương. Xin trân trọng kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
13: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
14: Thông báo của Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn kính cáo.
13: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant, là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
14: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý ni cô cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý ni cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 mỹ kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn
12: để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@armanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Katie Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Armanon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
15: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sạm mụn, sạm rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydro Facial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm một tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
15: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832
13: 937-907-7799, 937-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng Quang Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thứ thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
12: Lời cảm tạ tang quyến thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Canido Dinado, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vene Nguyễn Ngọc Thụ đại diện đức tổng giám mục chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng SK cùng với quý cha quý thầy các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên, giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Houston, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sinh Lô Australia 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa, các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tang gia đồng cảm tạ.
13: vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tự nhiên chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
16: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
17: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
18: ghế massage Infinity,
17: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
16: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals. Texas.
20: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
2: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Anh Thư và Hoàng My, mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ. Mỗi lần mà Hoàng My quay lại là sẽ có mấy món quà nhỏ nhỏ dành cho quý vị ạ. Thì hôm nay á, Hoàng My đem tới một cái sản phẩm mới, vừa mới ra mắt hồi đầu tháng 4. Nhưng mà bây giờ order á, thì cũng phải đợi 4 ngày thì mới có, tại vì nó rất là hot hàng. Đó là cái bộ sản phẩm trắng da mới nhất của Insoderm. Thì nó là cái bộ này, đây nè, nó cũng y chang như là cái bộ Insoderm bình thường mình xài thôi, nhưng mà cái bộ này là nó cấp tiến hơn, nhiều hơn, cấp nó thêm dưỡng chất á. Là ví dụ như mình xài 3 tháng mình thấy kết quả, thì bây giờ mình xài cái này là chỉ 1 tháng rưỡi thôi là mình đã thấy nấm nâu, nám của mình mờ đi rất là nhiều. Đây là cái bộ sản phẩm mới, là nó cũng giống y chang cái bộ trắng cũ nhưng mà nó cấp tiến hơn rất là nhiều đó.
0: Đây. Công đã tiên tiến hơn.
1: Đây. Nhưng mà cái packaging của nó quá đẹp luôn. Bây giờ Hoàng My mua đúng một bộ về nhưng mà chưa có dám xài, nhưng mà khách xài thì nói là xài nó thích hơn nhiều, nó hiệu quả nhanh hơn nhiều. Đem lên cho khoe cho quý vị coi. bây giờ khoe xong là tối nay về sẽ xài, chứ khách là khen quá chừng luôn rồi, nó rất là đẹp luôn.
0: Nhìn cái packaging rất là sang trọng luôn.
1: Đúng rồi.
0: Có nhiều quý vị sẽ ngạc nhiên rằng khách nào sẽ test thử đây, thì thông thường khi mình ra một cái packaging mới với công nghệ mới tiên tiến
1: công
0: hơn
1: mới.
0: Thì sẽ phải hãng sẽ phải test trước đó quý vị. Và khi test thì chắc chắn cái không biết là My có cái hình ảnh nào của cái người test đó không My?
1: Có
0: luôn hả?
1: Cho em xin phòng kỹ thuật cho em xin cái hình ảnh của bộ sản phẩm mới nha. Cũng là tên là Redison 100. Đó, đó là cái packaging. Và cái bộ sản phẩm này nếu như mà quý vị order á, thì cái này là của ngày
0: Mother Day.
1: Cho nên là mình sẽ được một hộp giống y chang như vậy. Thì nếu mà muốn một hộp giống y chang như vậy thì mình phải đợi 4 ngày thì lúc đó mình mới có. Nhưng mà bây giờ thấy là rất đẹp ha chị.
0: Đúng
1: ha. Cái
0: đó.
1: Này tặng quà cho mẹ hay là cho bạn gái hay người yêu cũng ok.
0: Bình thường thì
1: cũng
0: chúng
1: đẹp,
0: ta lĩnh
1: đỉnh
0: ha, cứ mỗi món là một hộp. Thì hôm nay
1: sang quá chừng luôn.
0: Quá trời sang đẹp. Nói chung là nhìn vô là thấy hấp dẫn liền đó quý vị. Vừa để từ xa cho quý vị nhìn, nó cũng có cái độ lấp lánh kim tuyến đó. Nó nhìn rất là ok nha quý vị.
1: Cái ý nghĩa của cái làm cái nắp đẹp như vậy á, là ý nghĩa là cái da của mình nó sẽ trắng hồng và nó căng bóng giống như vậy luôn. Nó ửng, nó rất là đẹp. Và em có một cái hình ảnh của cái cô đó bên Hàn Quốc cổ, là cái người test đó. Giờ mời phòng kỹ thuật cho quý vị coi cái hình của cái cô, hoặc hình số 2. Đây. Đây là cái cô người Hàn Quốc mà khi mà Hàn Quốc mà ra một cái bộ sản phẩm gì đó thì họ sẽ test sản phẩm trước. Thì đó là cái cô này, cổ test cái da của cổ nám tới mức độ đó luôn á, mà bây giờ ra cái da cổ quá đẹp. Nó cho nên là nó vừa nhập tới Mỹ thôi, cái bộ sản phẩm này vừa nhập vào Mỹ hồi đầu tháng 4 thôi. Cho nên là quý vị hãy nhanh tay nha, tại vì số lượng cũng có hạn nè. Là ai mà bây giờ ai mà mua cái bộ sản phẩm này thì cũng được Hoàng My tặng cho cái cái cài, chỉ có năm cái cài thôi.
0: Năm
1: cái
0: cài
1: năm order đó.
0: Dạ,
1: tặng cái cài để mình cài tóc lên để mình rửa mặt đó, mà bây giờ bữa nay hai chị em cài luôn á thì nhìn nó cũng dễ thương. Nhìn như thỏ.
0: Thì quý vị thấy đến Live Vinashop mà thấy Hoàng My xuất hiện thì sẽ có rất là nhiều promotion và nhiều quà mà My cầm theo kèm theo cho quý vị. Thì trước mắt khi quý vị trước mắt đi nha, là tổng đài số hotline của Live Show chúng ta đã mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Thì khi chúng ta gọi vào Live Show order hàng thì chúng ta sẽ có quà,
1: nhưng đang
0: mà
1: gọi vào
0: có một vị khách trước trên đường này 0220 ạ.
2: Hello.
0: Dạ hello, em chào chị.
2: Chị hỏi cái Yuki Collagen đó, có cái chương trình có sale gì không?
0: Dạ có, Yuki Collagen ngày hôm nay có deal good luôn đó chị, cho Mother Day á, là một hộp 145 Mỹ Kim. Em hôm nay có chương trình sale là còn 129 Mỹ Kim ạ.
2: Rồi có tặng gì không?
0: Dạ có, chị gọi vào Live Show order hàng là em sẽ tặng cho chị một chai dầu Rhino nè. Rồi nếu mà chị mua thêm gì khác nữa thì em cũng sẽ có quà tặng. Và gọi vào Live Show em cũng sẽ có chương trình bốc thăm cho chị. Nếu như mà chị trúng thưởng thì biết đâu được sẽ trúng cái miếng che nắng như thế này nha chị.
1: Che nắng che mưa.
0: Miếng che nắng cho xe ô tô để cho mình đỡ bị nắng khi lái xe.
2: Cái Yuki Collagen đó chị muốn mua hai có được tặng gì không?
0: Nếu mà chị mua số lượng nhiều á thì em sẽ có cái giá khác nó tốt hơn cho chị. Ví dụ như là chị mua hai hộp đi thì em sẽ có giá là 145 đô cho một hộp, mua hai tặng hai luôn, vị chi là chia ra cũng khoảng có chín mấy đồng thôi.
2: Ok. Rồi dạ. Cho chị order cái đó đi nha.
0: Dạ rồi ạ. Có gì để em nói với bạn chăm sóc khách hàng lại hả chị nha.
2: Ờ ok.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ.
1: Em phải công nhận là Vinashop lúc nào cũng rất là tâm lý khách hàng nha.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Nắng một cái là mua cái miếng chống nắng cho khách trên xe cho khách liền đỡ nắng. Dạ có một người khách gọi vào ạ.
0: Dạ mời vị khách 2264 ạ.
3: Hello. Dạ gì đó khỏe không?
0: Dạ anh chào cô Tramela hả?
3: Dạ. Dạ cô Tramela đây. Rồi thấy cái gì vậy quảng cáo cái bộ mỹ phẩm của Instagram đó mà trắng dạ. Da đó, cái đó bán làm sao vậy?
0: Dạ cái này là cô có thể mua lẻ cũng được mà mua nguyên set cũng được, nhưng mà hôm nay nếu cô mua nguyên set thì là có Hoàng My sẽ tặng cho cô thêm một cái cây cài như thế này dễ thương như thế này, rồi cô gọi Lai Show là con tặng thêm cho cô một chai dầu Rhino và một cái phiếu lá thăm may mắn nữa
1: 300 cộng thắt. Cô hỏi bao nhiêu tiền á?
0: Dạ thì thông thường á là mình có tính tax luôn cho cô thì nó sẽ có giá khác. Bây giờ con lấy cái giá nguyên thủy cho mình đi ha. Là khoảng 300 chưa tính tax gì hết
1: đó cô.
3: Ờ cái đó là trắng da hay là có chưa có nhăn chống nhăn được không?
1: Cần đúng rồi, nó vừa chống nhăn vừa cấp ẩm và vừa trắng da. Dạ nó vừa trắng da nghĩa là nó cũng đi luôn mấy cái nám của mình á, giống như cái cô hồi nãy con để lên trên TV là cổ đó, cổ là người thí nghiệm của cái bộ này. Dạ
3: ờ cô có bị nám nhưng mà cô hơi nhăn nhăn với đứa cô hơi bị nó hơi
1: đúng rồi cô, cái này nó cấp ẩm nhiều
3: đúng đen đen á chút chút thôi.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi đó, cái là đồi mồi á cô à. Cô xài cái này là con nghĩ là đặc tiện. Dạ
3: cái đó bột bộ vậy xài khoảng bao lâu, mấy tháng mới hết cái đó?
1: Cái bộ này con nghĩ cô xài mà nhiều luôn á, tầm 4 tháng, mà bình thường con xài là khoảng 6 tháng mới hết đó cô.
3: Dạ, nó cũng nhiều lắm. Cái ban ngày nữa, ban ngày của cô xài cái kem của cô, của con nó cũng chưa đơm mà cái loại trước á.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Xài cái đó.
1: Dạ với lại cô xài cái ban ngày là bây giờ cô chuyển sang cái Instagram buổi sáng, sau đó cô sức kem chống nắng ban ngày là xong rồi cô. Còn cái này là con nói đúng cô rồi. Chỉ xài ban đêm thôi nha, tại cái này nó ẩm nhiều á, giữ ẩm nhiều nó chống nhăn á, cho nên cô xài ban đêm thôi là nó thích hợp.
3: 300 là mấy hộp, tất cả là mấy hộp?
1: Dạ 3 hộp cô ạ.
0: Nếu tính tax hết tất cả cho cô là 337 đó cô.
3: Vậy hả?
1: Dạ. Cô xài đi cô, con nghĩ là cái này mới, nó mới lắm luôn á. Con chỉ có 5 bộ thôi á. Bộ này con mua, con để lên like, con chưa dám xài. Dạ.
3: Ba hộp.
1: Đẹp đó cô. Mấy cái nào mới thì lúc nào nó cũng tốt hơn. Dạ. Con mua đây được tặng cái cài tóc để... lấy cái tóc lên để mình vệ sinh,
0: vệ sinh nên nó dễ tiện lợi.
3: Ok có gì nói với thương gọi cho cô đi rồi.
0: Dạ. Dạ rồi. Dạ. Con
1: cảm ơn cô nha.
3: Cô. Tặng cái gì nữa không? 300 mấy thôi, tặng gì nữa không?
0: Dạ tại trước mắt là 337 in sao đơm thì con tặng cho cô cái cài trước nè, cô gọi live show con tặng cho cô hơn chai dầu Rhino nè, tặng cho cô lá thăm may mắn nè, biết đâu trúng thưởng cái này nè.
3: Cô là khách hàng của
0: đúng rồi, con biết mà. Dạ ngoài ra thì có gì thì túi tí nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi bạn tặng thêm quà cho cô nữa, cô yên tâm nha. Dạ cỡ nào thì ngày hôm nay Hoàng My tới cũng đem có nhiều quà cho cô.
1: Dạ bởi vậy con phải gom quà trước khi con lên show đó, nên lâu lâu con mới lên lần, con không dám lên ngoài. Cái cài này cũng mua bên Hàn Quốc về á chứ đâu có
0: là của hãng Insider, nó ghi Insider trên đây luôn.
1: Hôm bữa con đi Hàn Quốc con mua về. Dạ rồi, rồi vậy có gì cô gọi lại cho mấy bạn nha.
3: Okay,
1: sẽ tặng quà thêm cho cô nha cô nha. Xài thử đi cô, mới lắm luôn á, chưa ai có đâu.
0: Dạ chút nữa Sương gọi lại cho cô nha.
3: Okay, rồi.
1: Con để cô đó thăm may mắn luôn nha.
3: Nhã rồi,
0: kêu
3: nhã rồi.
0: Dạ nhã rồi. Dạ rồi, con cảm ơn
1: cô.
0: Dạ. Dạ rồi, trước mắt là em sẽ nhắc lại cho quý vị, khi quý vị gọi vào live show 1-855-558-8000 ngày hôm nay, order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay một chai dầu Rhino này nhân dịp Mother Day. Nên những người mẹ nào có đang định mua hàng hay là con cái mà định mua quà tặng mẹ cũng tranh thủ gọi live show để mình lấy quà về cho mẹ nha. Dạ, và hình như có một vị khách nữa, không biết là mình kết nối được không ạ? Dạ, trước khi mình kết nối khách thì mình nói tiếp cô. Dạ, hình như cô Tramela gọi lại bị cứng phone. Chắc là để mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô đi ạ. Dạ. Rồi em nhắc lại thêm một cái nữa là khi mình gọi live show, ngoài cái món quà của cái chai Rhino này ra, chúng ta sẽ có thêm lá thăm may mắn, biết đâu được chúng ta sẽ trúng được ngay một cái set che nắng trên ô tô như thế này. Mùa này là bắt đầu chuẩn bị nắng rồi đó quý vị, là cái sản phẩm này luôn luôn cần thiết cho mình. Tại vì khi quý vị lái xe á, quý vị cũng có nhiều miếng che nắng loại khác, có những cái loại mà bằng lưới á, nó có thể là ánh nắng nó xuyên qua luôn, mình có che lại đi chăng nữa thì nó cũng sẽ vẫn có cái tia nắng làm cho mình cảm thấy nóng mặt nè, cảm thấy tay của mình cũng bị nắng nè. Thì đây là cái miếng che nắng này nó phù hợp cho quý vị để trên xe, chúng ta chắn là ngay cái vị trí tài xế bên đây nè, nắng nó chiếu vào nó sẽ được cản ngay bởi cái miếng này. Thì anh Thư thấy ở ngoài thị trường bán cũng nhiều lắm nhưng mà rất là mắc. Mà Vinashop hiện nay là cho quý vị ngay một cái phiếu đá thăm may mắn, biết đâu được trúng thưởng ngay một set như thế này để cho quý vị dùng thử. Rồi nếu mình có nhà thêm, có nhiều ô tô nữa thì chúng ta có thể mua thêm, order thêm với Vinashop nha. Còn đối với Inserderm, hôm nay Hoàng My sẽ mang tới cho quý vị. Ví dụ quý vị order một cái set trắng sáng da này với công nghệ mới, thẩm thấu sâu hơn so với làn da, thì một set như vậy là khoảng 337 Mỹ Kim, đã test, đã có task hết cho quý vị rồi. Thì Hoàng My sẽ tặng cho quý vị cái cây cài băng đồ như thế này, dễ thương lắm, coi như là để chúng ta dễ dàng tiện lại rửa mặt, không bị dính tóc dính tay vậy.
1: Mà nếu như mà mấy cô lớn, mấy cô không có cài thì mấy cô cho mấy đứa cháu cũng dễ thương. Dạ, hồi nãy cái chị kỹ thuật chị cũng cài, nhìn chị cũng dễ thương lắm.
0: chưa kể nữa khi mình mua bất kỳ cái sản phẩm Inserderm nào khác trong ngày hôm nay, chúng ta cũng có quà, đó là có thể là tặng cho quý vị một bịch cái bánh chip như thế này, vị bánh tráng khoai tây, vị rong biển hoặc là vị gà lá chanh. Cái loại này thì quý vị yên tâm luôn, những ai răng yếu đều có thể ăn được nha quý vị.
1: Bữa nay em thấy có mấy cái đồ ăn giặt gì kìa chị, giới thiệu luôn đi chị.
0: Nhiều lắm. Thì hình như Hoàng My cũng hay tới sớm là lại dài mấy cái món này nè. Đó, thì sản phẩm này cũng bữa giờ bán chạy lắm My à. Nhiều cô khách mua, nhiều nhất á là mực cán tẩm như thế này nè, tại này nó mềm cho mấy cô dễ ăn, hoặc là cá đuối nè, đó nó cũng rất là mềm. Đó, thì mấy cô thường mua mùi hộp luôn, tại vì mình đang có chương trình là mua 10 tặng 1. Đó, thì hôm nay cái vị gọi và live show lại thêm bonus quà Modern đây là sẽ có rất là nhiều quà cho quý vị, chỉ quý và quý ta gọi show.
1: Đúng rồi, mà bây giờ song song đó là thấy một cái món quà rất là ý nghĩa tặng cho mẹ của mình nè. Không tặng mẹ, tặng ba ăn ké cũng đúng được rồi. Đó là yến. Đây, thấy một cái hộp yến xào trước mặt là thấy thèm rồi, tại vì Hoàng My rất là thích ăn yến.
0: Đúng rồi. Hôm bữa shop vừa mới về hàng là My vừa mới ghé shop luôn, cái người nhanh tay
1: cho mấy hộp
0: shop luôn. Đúng rồi, một hộp yến Việt Nam như thế này bữa giờ rất là nhiều deal lên cho My à. Có nhiều khách mua lắm, tại vì Modern Day mà chúng ta mua những cái món nào mà nó tăng thêm cái dinh dưỡng cho người thân sử dụng,
1: cũng rất là giá trị.
0: Đúng rồi, giá trị. Mà giá cũng rất là mềm. Một hộp như thế này á, chúng ta sẽ có tới 3 loại cho quý vị, nhưng mà sẽ có 2 giá cho quý vị thôi. Tại hôm nay đang có chương trình Modern Day nên là cũng có sale cho quý vị về yến luôn nha quý vị. Nếu quý vị mua một cái hộp loại special luôn đó quý vị, là một hộp 100g như thế này, tay đều đặn, lựa chọn những cái tổ yến thiệt là tốt nhất. Đó, thì cái giọt này nó sẽ mắc nhất, đó là sẽ là 345 Mỹ Kim. Nhưng mà cái quà tặng của nó cũng sẽ ok lắm luôn, đó là quý vị sẽ được tặng ngay một hộp dầu vàng thiên tế, một hộp 6 chai luôn nha quý vị. Còn nếu như quý vị muốn lấy cái loại rẻ hơn một xíu để cho vừa với lại túi tiền của mình thì cũng có luôn. Chúng ta sẽ có cái loại là loại 2 với loại 3. Đó, thì giá cũng đang có chương trình sale, thay vì 310 Mỹ Kim thì sẽ còn lại là 299 Mỹ Kim, và được tặng ngay cho quý vị 2 chai dầu vàng thiên tế. Còn nếu quý vị không thích xài dầu đi, mình cũng có offer khác luôn đó My. Cho quý vị là 2 chai đông trùng hạ thảo, mỗi chai 20 viên cho quý vị dùng.
1: Quá trời bổ luôn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Hay là bà ăn yến, ông uống đông trùng.
0: Cái nào cũng có thể dùng được hết. Và hình như có một vị khách nữa à.
4: Hello.
0: Dạ. Dạ, em xin chào. Dạ, một hộp 6 chai là 59 đô ạ.
4: Không mua nhiều thì bao nhiêu? Mua ví dụ như 5-6 hộp thì
0: dạ, nếu mà chú mua 3 hộp dầu vàng á là con sẽ gửi tặng cho chú một cái chai lăn để mà mình làm cho bớt đau nhức cơ khớp đó chú, hoặc là cái hũ cao cũng hỗ trợ cho mình bớt đau nhức xương khớp, tùy theo chú lựa chọn. Thì 3 hộp là con tặng cho cô cho chú một sản phẩm đó ạ.
4: Không, bây giờ nếu mà tôi muốn lấy dầu luôn á.
0: Dạ, trước mắt là dầu vàng, con chưa có chương trình tặng dầu á chú. Bây giờ chú gọi vào live như vậy, chú mua dầu như thế thì con tặng thêm chai dầu Rhino cho chú ạ.
4: Còn hyaluronic
0: sao
4: không? Dạ. Còn hyaluronic.
0: Dạ, hyaluronic thì con đang có cái size là 45 viên 30 mỹ kim đó chú.
4: Chứ cái loại lớn không có.
0: Loại lớn con, loại lớn đó con đang hết hàng rồi, chắc cũng phải thời gian sau mới có hàng.
4: Ồ.
0: Dạ. Chú lấy loại nhỏ nó xài đỡ đi chú. Dạ.
4: Tại vì tôi xài toàn loại lớn cũng là mới lần trước. Mới
0: dạ.
4: Lần trước là tôi mua nhiều lắm.
0: Dạ.
4: Gần hết rồi thành ra tôi hỏi.
0: Dạ. Nếu mà cái chai lớn chú hết rồi thì thôi chuyển sang chai nhỏ uống tạm. Khi nào có chai lớn về thì con báo cho mấy cô mấy chú ạ.
4: Nếu mà còn lúc nào ấy nói cho tôi biết nha.
0: Dạ, cái gì để mấy bạn báo lại cho chú. Dạ.
4: Rồi.
1: Cảm ơn chú ạ.
0: Dạ, trước mắt thì con sẽ báo mấy bạn chăm sóc khách hàng lại cho chú nha. Con ghi cho chú lá thăm may mắn ạ. Dạ.
4: Rồi, ok.
0: Dạ, con cảm ơn chú.
4: Cảm ơn.
0: Dạ, dạ, con chào chú.
1: 3, 1, 2 rồi.
0: Dạ, cảm ơn chú nhiều. Thầy My nhớ nhiệm vụ rồi bỏ lá thăm nha My
1: ơi. Quên là bị la chết luôn á.
0: Thế rồi đó.
1: Rồi, thì bây giờ đó là em thấy Vinashop cũng làm gọi là khuyến mãi cho cái travel kit.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tại vì hôm nay cứ có Hoàng My là cứ phải lôi insider ra kiếm promotion để cho quý vị tranh thủ gọi luôn nói chuyện với Hoàng My, đồng thời muốn Hoàng My tư vấn gì hay là muốn cách hướng dẫn sử dụng ra làm sao cứ hỏi Hoàng My giùm em luôn nha.
1: Thật sự ra bây giờ là mùa hè tới rồi đó quý vị ơi, cho nên là mấy cô mà mấy chị mà có đi về Việt Nam chơi á, mình không có cần phải đem chi mà mấy chai bự chi, một tháng trời em nghĩ là xài đủ luôn đó.
0: Đúng rồi.
1: Một tháng trời là một cái bộ sản phẩm mà travel kit này là mình xài đủ trong vòng một tháng ở Việt Nam, 3 tuần thì là quá dư giả. Đúng rồi, em về Việt Nam em đem một tháng em xài đủ luôn. Rồi nhỏ nhỏ như vậy là nó không có tốn ký mà mình vẫn xài được nguyên một bộ đầy đủ đàng hoàng, không có thiếu thứ gì đó. Cho nên rất là tiện lợi luôn, cho nên là mấy chị mấy cô có về Việt Nam du lịch đó thì mua một bộ nha, bỏ vô này nó cũng gọn, nó cũng tiện. Dạ.
0: Với lại bữa giờ em cũng thấy như mấy cái quy định khi mình đi về Việt Nam mấy chuyến bay á, nó có thay đổi nhiều thứ lắm, nó hạn chế hành lý đủ thứ rồi cái size hành lý nữa.
1: Đúng
0: nên
1: rồi.
0: Là mình càng sử dụng những cái món nào càng nhỏ càng dễ tiện lợi, đi đâu cũng được cầm theo cái bóp nhỏ xíu thì thôi, thì mỗi chai như vậy nó cũng ở dưới cái dung lượng cho phép luôn rồi đó, nên chúng ta có yên tâm mà cầm lên trên máy bay để sử dụng nha quý vị. Cứ đang ngồi nguyên một chuyến bay ha, coi như một ngày trời, thì chúng ta cứ lai rai ở trên máy bay.
1: Mình ngồi trên máy bay mình vừa ngồi mình cầm theo cái sách tay luôn cũng được, tại vì nó rất là nhỏ. Và em thấy có mấy chị á là
0: dạ có một vị khách nữa trên đường lai à, 0224. Anh chào cô Tina.
5: Dạ. Anh Thư đó hả?
0: Dạ, chào cô. Ghi cho cô lát thăm.
5: Cô muốn hỏi cái bộ cái bao nhiêu tiền á? Cô mua cái
0: loại
5: trắng da đó.
0: Dạ. Cái set trắng da cô lấy cái bộ travel kit hay sao cô?
5: Cô lấy một cái bộ travel kit.
0: Dạ, bộ travel kit 5 món trắng sáng da. Dạ. Dạ, nếu mà cái bộ travel kit 5 món trắng sáng da nó cũng có cái túi như thế này này cô, là nó sẽ gồm 5 món sẽ là 114 mỹ kim đó cô.
5: Là lấy cái là mình lấy cái loại trắng da đó.
0: Dạ đúng rồi, lấy cái bộ trắng da. Dạ.
5: Cô mua thêm cái rồi ở ngoài mà mình có lẻ xài trắng da đó.
0: Dạ được cô, mua lẻ cũng được luôn cô.
5: Lẻ là mà cái đó phải mua một tiếp hay là hai tiếp?
0: Nếu như mà cô mua lẻ là nó sẽ có cái loại ví dụ như là serum nè, rồi toner nè, cream nè, tùy theo cô mua loại nào nó sẽ có giá khác nhau đó cô.
5: Thôi bây giờ để hỏi vậy đi.
0: Dạ.
5: Rồi để có gì cô với chị.
0: Dạ, chúc có gì. Dạ, có gì cô
1: cảm ơn cô ạ.
0: Dạ. Con cảm ơn cô nha.
5: Cô gọi em Thư.
0: Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ, dạ con chỉ còn một cái tay thỏ nữa thôi ạ. À. Nãy giờ là con thấy 4 người rồi ạ. À.
0: 4 người, nhưng mà nãy em đang nói là mua cái
1: bộ trắng
0: mà đúng không?
1: Cô nói
0: với lại bộ trắng thì chỉ mới
1: được
0: hai người. Còn đối với cô Tina thì cô đang mua bộ trắng travel kit thì cũng báo promotion luôn cho quý vị nha. Tại vì nhiều khi nãy cô Tina hỏi nhanh quá chưa kịp nói promotion cơ. Thì nếu mà mình mua một cái hộp travel kit gồm 5 món trắng sáng da thì chúng ta sẽ có giá 114 mỹ kim và được tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị. Đây, anh Thư lấy cho quý vị xem. Là cái hộp này. Đó, đi một set.
1: Mua cái nhỏ xíu mà tặng cái
0: mua cái nhỏ xíu như thế này nè, và tặng viên hộp bự thế này nè nha quý vị. Mà chỉ có 5 order thôi. Dạ, cô Tina gọi lại rồi. Hello cô. Dạ, chắc là drop phone lại rồi. Thôi mình nhắc lại cho cô nè. Mua một set travel kit trắng sáng da gồm 5 món 114 Mỹ Kim, mình sẽ tặng ngay cho quý vị một hộp hồng hình xăm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị.
1: Quá trời.
0: Quá tiện lợi. Và cô Tina có mua Yuki Collagen đó, nên cô lấy cái này cô mix chung với Yuki uống cũng rất là ngon. Và wow, hợp lý quá ha Mimi ha.
1: Quá trời luôn. Bởi vì mỗi lần mà lên show là bị áp lực, là tại vì phải kiếm được bao nhiêu đồ tặng.
0: Không sao,
1: nhưng mà không mà mình tặng như vậy á nó vui vẻ
0: luôn rồi. Dạ, cái lại modern day mà.
1: Đúng rồi, mấy cô vui vẻ. Như bây giờ mấy cô mua cái này đi xong rồi mấy cô xài xong rồi cái hộp đó mấy cô tặng mấy bà xui cũng được.
0: Đúng rồi đó.
1: Tặng chị xui modern day.
0: Hoặc là nhiều khi mình có sẵn tiện về Việt Nam mình cũng gửi người nhà Việt Nam cũng dùng luôn.
1: Đúng thì rồi,
0: có nhiều quảng cáo luôn.
1: Dạ, 5 phút quảng cáo. Dạ, là Hoàng My có cái cargo ở trên 529 nè, trên chợ Cà Mau ạ.
0: Đâu mấy cô muốn gửi đồ ở gần đó thì nhớ ủng hộ con nha.
1: Dạ, đúng rồi.
0: 5 phút quảng cáo. Nếu mà mấy cô muốn hỏi địa chỉ cứ gọi vô Vinashop, Vinashop dạ, sẽ cung cấp địa chỉ của Hoàng My cho quý vị. Dạ.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Thế là công lao của Hoàng My dành thời gian đến lên thăm quý vị mà. Đó, thì coi như ngày hôm nay là gọi live show, chúng ta mua là chúng được tặng một chai dầu Rhino rồi nè. Mua tùy theo sản phẩm nào mình mua nó sẽ có cái promotion nè. Rồi đồng thời nó cũng sẽ có thêm cái quà tặng cho quý vị. Ví dụ như phiếu bốc thăm biết đâu trúng thưởng nè. Còn nếu quý vị modern day, quý vị mua nhiều nhiều cứ gọi vào live show đi. Em sẽ bonus thêm quà nữa nên quý vị yên tâm nha. Chủ yếu là phải gọi live show để em có cái record nha quý vị. Dạ. Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên đường live à.
1: Alo.
6: Alo.
0: Dạ, hello.
6: Hello, chào con.
0: Dạ, cũng chào cô. Dạ.
1: 1955. Cô muốn mua gì ạ cô?
0: Dạ, hôm nay cô Phương mua gì?
6: Dạ, cho cô cái mà đi dưới. Không mà được tặng tâm lự quá.
0: Dạ rồi, lấy một cái travel kit 5 món cô hen.
6: Rồi.
0: Dạ, dạ, dạ rồi.
1: Cảm ơn cô nha.
0: Dạ, có gì nhắn. Dạ, chúc nhà gọi cô. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ rồi. Và thời lượng bây giờ chương trình đã hết rồi đó quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với Hoàng My sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho

0: Action xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị, nhà phần quý vị đang thưởng thức được mang tên Lòng Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân với giọng ca của Như Quỳnh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối trò chuyện hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mommy Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh hai Quang Trương. Không dám chào Daddy, chào Mommy, mình chào lại ngược lại Daddy kỳ. Thôi để tới tháng 6 đi rồi chờ chào Daddy.
0: Dạ. Yeah. Tính đó là chào mẹ Mìn, mẹ Minh, nhưng mà sợ lộn qua mẹ Mìn thì thôi Mommy cho nó khỏi lộn. Quý vị nghe bài này
1: hiểu
0: lại,
1: luôn
0: cái lời mở màn của Quang Trương chắc là quý vị cũng biết cái chủ đề hôm nay rồi. Từng
1: hiểu.
0: Chọn bài này là cái bài bất hủ luôn thưa quý vị. Thành ra là cuối tuần này sẽ là cái ngày trọng đại dành cho tất cả những người mẹ, tất cả những người mẹ, mẹ Việt Nam, mẹ Mỹ gì đó. Nói chung là ngày lễ hiền mẫu sẽ dành cho tất cả người mẹ vào cuối tuần này chủ nhật.
1: Vậy là... thì là các nhạc phẩm về mẹ phải không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thôi.
0: Mà có gì nó khó khó hơn không? Chứ còn mẹ không thì...
1: khó gì?
0: Có gì nó gây cấn hơn không?
1: Anh suy nghĩ thì em thấy nhạc phẩm về mẹ...
0: Tạm thời không có gì gây cấn ha. Hay là thôi cứ để cho nó mọi việc nó đến một cách nhẹ nhàng.
1: Thôi cho các mẹ bữa nay relax một chút đi.
0: Dạ, ok. Như vậy thì chủ đề ngày hôm nay chắc chắn sẽ dành về cho những người mẹ nhé. Tại vì cuối tuần này chủ nhật sẽ là ngày mẹ, lễ mẹ, ngày Mother's Day, ngày hiền mẫu.
1: Chắc bữa nay em nhận hết quá. Cái quà cho Mommy mà nãy anh nói mà.
0: Thì đó, ngày hôm nay coi như là anh Bạch nè, cô Sương, chị Tuyết cứ dành tất cả cho Tường Minh.
1: Anh Khánh, anh Tuấn, đâu này kia cái nọ.
0: Không, cái đó không khỏi.
1: Sao, tại vì hả, trời ơi, bữa nay là phải tặng quà cho những người làm mẹ.
0: Rồi, bây giờ mở đường dây 713-931-1560 nha. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
3: Hai con chưa, hai Tường Minh.
1: Đó, dạ. Đúng rồi.
0: Chào cô Sương.
3: Rồi. Rồi cho cô Sương xin bông hồng cài áo.
1: Bông hồng cài áo, dạ.
0: Dạ.
3: Rồi.
0: Rồi.
3: Chúc Tường Minh chủ nhật vui vẻ nha.
1: Dạ.
3: Happy
1: Mother's Day cô.
0: Happy Mother's Day cô luôn nha.
1: Dạ.
0: Rồi chuyển đường dây, hello.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Anh Bạch ơi.
1: Dạ Bạch.
0: Anh tránh dùng cái radio, nó còn tiếng vọng.
4: Chờ chút xíu.
0: Đó. Đó, anh thấy không? Anh nghe nó kêu không? Nó kêu vang vang vang đó. Nó đừng có mở radio lúc anh gọi. Rồi, mời anh.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Rồi, happy Mother's Day Tường Minh.
1: Dạ.
4: Dạ, các bà mẹ Việt Nam yêu dấu.
1: Cảm ơn anh.
0: Okay, anh.
4: Rồi nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin là Mẹ Hiền Yêu Dấu.
1: Bà dễ kiếm trước anh ơi.
4: Đúng rồi.
0: Trời đất ơi, thâm niên như anh Bạch mà còn dặn gì nữa. Mình đầy những cái chiến thuật chứ không phải đơn giản đâu.
1: Nhắc chứ để quên.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Dạ anh Tiểu Mũi xin chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Hello, hello.
1: Hello Tiểu Mũi.
0: Mommy Tiểu Mũi.
1: Happy Mother's Day Tiểu Mũi.
5: Dạ cảm ơn tỷ tỷ và đại ca, nhưng mà bị tiểu mũi không có con cho nên là hôm ngày lễ mẹ này là chỉ có để đi mừng mẹ của tiểu mũi thôi chứ tiểu mũi không có con.
0: Ok rồi, như vậy thì cũng vui.
1: Dạ. Mình có mẹ
0: này cho mẹ.
1: Mình không làm mẹ nhưng mà mình có mẹ là được rồi. Dạ. Bắt buộc rồi đúng không?
5: Dạ. Nhưng mà mẹ mới vừa mất được vài năm rồi. Thành ra xin được yêu cầu cái bài này để tặng cho tất cả các bà mẹ trên thế giới, dạ, những người còn mẹ hay không còn mẹ. Dạ. Gặp mẹ trong mơ.
1: Gặp mẹ trong mơ.
0: Gặp mẹ trong mơ.
5: Dạ.
1: Vô tim của em nè.
5: Dạ,
1: tim gặp mẹ trong mơ.
5: Ủa
1: không có happy mother day cho Tường Minh không?
0: Không thì tiểu muội vẫn có thể nói Happy Mother's Day, nói được.
1: Rồi, cảm ơn chị.
5: Dạ, Happy Mother's Day cho tỷ tỷ nha.
1: Dạ.
0: Ok dạ. Rồi, cảm ơn tiểu muội nha.
5: Dạ, không có chị.
0: Rồi, chào tiểu muội. Mời cái vị tiếp theo.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, chị.
2: Hello, dạ. Cho chị bà mẹ quê đi.
1: Bà mẹ quê.
0: Bà mẹ quê.
2: Dạ.
0: Yeah. Ok.
1: Mời chị Tuyết. Rồi. Happy Mother Day chị Tuyết.
2: Dạ. Yeah. Happy không Mother Day từng lần.
0: Không dám có ý kiến gì hết.
1: Dĩ nhiên.
0: Chờ tháng sau.
1: Dĩ nhiên rồi. Ráng đợi thôi.
0: Tháng sau chị Tuyết ha.
2: Quang Chương chờ tháng sau đúng rồi đó.
1: Okay. Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Quyết định gì đi.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Chị Tuyết. Rồi mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: À, xin yêu cầu bản quê mẹ của Thu Hồ.
0: Quê mẹ. Rồi.
1: Thôi mình ghim mình ghim.
6: Quang Chương trước thì tới em sau nha.
1: Em ghim anh rồi. À. Em ghim anh lắm rồi. Em ghim anh 3-4 cái đinh luôn. Đâu
0: ghim, trời ơi, anh hai lúc nào cũng công bằng hết trơn á.
1: Không có, anh hai
0: giờ nè, bây giờ 3-1 thì tặng cho ai?
1: Không biết.
0: Không lẽ tặng cho ba?
1: Ừ.
0: Đúng không anh hai?
1: Ừ.
6: Đúng rồi, yeah. Mẹ có ba chứ.
1: Dạ, yeah. Dạ.
0: Yeah. Còn đang nói tỷ lệ là 3-1. Thì có tặng thì có tặng cho cái người 1, chứ ai tặng cho người mình được 3 đâu.
1: Không biết.
0: Rồi, chào anh hai nha, chuyển đường dây, chuyển đường dây.
7: Gia tài của mẹ.
0: Ok anh Tuấn. Gia tài
1: Ủa.
0: Cứ mặc định lên.
1: Ủa.
0: Khoái anh Tuấn cái tính rồi coi như là
1: sợ hả? Coi là sợ bị lung lay hay gì mà chạy mà coi như là chạy ghê vậy.
0: Chạy mất dép. Rồi mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello chơi anh ơi.
0: Hay lắm anh Khánh ơi.
8: Happy
1: Mother's Day
8: từng
1: mình. Dạ.
0: Thấy không, ta lịch sự không? Lịch sự có thừa luôn á.
1: Happy Mother's Day nhớ tặng quà nha.
8: Chưa có ai lấy bạn quà cài mái tóc chưa anh
0: Chưa anh.
8: À, lấy bạn mới đi.
0: Mẹ Việt Nam. Quà cài mái tóc. Dạ. Yeah. Ok, anh Khánh.
8: Vô được rồi, nhà hay quá trời luôn mà vô không được. Còn nhiều bạn đâu, không ai lấy cho lính mà em lính cái gì, tụi
0: tôi mới cho ai lấy. Ok anh Khánh, cảm ơn nha. Rồi cuối tuần nhớ làm tròn trách nhiệm nha, làm tròn nhiệm vụ nha.
8: Rồi tháng 6 với Friday Quang Chương
1: nha. Như sao vậy, tháng 6 Friday Quang Chương, còn tháng này nhập. Còn tháng này Mother Day. Rồi có tặng quà gì không? Có tặng nhạc gì không?
8: Lát nữa gọi lại sao? Chính tài là có gọi được hay không
1: á
8: nè.
1: Rồi cảm ơn anh.
0: Câu trả lời rất hay. Trả lời tính sao thôi chứ còn chưa biết như thế nào. Chưa biết ngày sau sẽ ra sao. Rồi chào anh.
8: Chị mới là dễ kiếm hay không? Khó kiếm mình.
1: Dễ lắm.
0: Cái gì nó cũ nó quen rồi thôi.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi, chào anh Khánh. Rồi, thank you anh. Nhường cho người khác nha. Xin mời quý vị tiếp theo.
9: Dạ, tiểu muội quê đây.
1: Dạ,
9: xin yêu cầu bài Nhật ký của mẹ.
0: Nhật ký
9: của mẹ.
0: Dạ.
9: Nhưng mà hôm nay với vì đây là chưa sắp tới chương trình là lễ Mother Day đó, thành ra đặc biệt tặng bài hát này cho
0: trời ơi, coi bán nghinh kìa.
9: Tôi đặc biệt tặng bài hát này cho tỷ tỷ đó.
0: Tỷ coi, tiểu muội khỏi nói, bắt đầu vinh lên rồi, mặt vinh lên rồi.
1: Cảm ơn tiểu,
0: nghe nói từ cảm từ ơn từ tiểu từ rồi.
1: cảm ơn nhiều.
0: Yeah. Ok,
9: tặng bài hát này cho tỷ tỷ và lời chúc Happy Mother Day very much.
1: Rồi, cảm ơn tiểu muội, trời ơi, nó sung sướng, nó xúc động dễ sợ luôn.
0: Ok, rồi, cảm ơn tiểu muội, nó một cử chỉ rất đẹp.
1: Rồi.
0: Sao hết. Mời quý vị tiếp theo.
7: Trời ơi, một bụng đây mà là gọi hoài ở ba đứt phone
0: chị
7: của mình.
0: Vâng, nguyên tuần trước không thấy gì gọi luôn á.
7: Gọi gì, gọi hoài không ai nghe trơn tuổi bởi vậy.
1: Giận đi chị, giận anh Trương, giận anh Trương đi chị, giận đi chị.
7: Bà mẹ chị Thiên đi.
1: Bà mẹ chị Thiên.
7: Thôi kệ, bữa nay mai đời đây tặng cho Tường Minh đi.
1: Dạ.
0: Mấy dạ.
7: Có người tiếp phone của mình đó hả?
1: Cảm ơn chị.
0: Trời đất ơi, chị nghe suối.
1: À ha. Trời ơi, nó sung sướng.
7: Không sao đâu. Just one time.
1: Just one time. Trời ơi, thôi thì tặng thôi chứ nói chi
0: một
1: cái câu đó
0: thôi.
1: Ừ, nói chi cái câu đó vậy trời.
7: Quên chưa nhớ tiếp son của chị nha.
0: Dạ, yeah. Dạ, bắt mà gọi đi, gọi nữa nha. Một cái vị tiếp theo. Hello.
10: Hello. Yeah.
1: Dạ.
10: Quang Trương với cô Nhật, cô Tường Minh.
1: Dạ, dạ, chào cô.
10: Dạ, cho thì xin một bài hát, bài Gánh Mẹ đi.
1: Ừ, okay. Gánh Mẹ. Cô tên gì cô ơi?
10: Tên là Vi ạ.
1: Tên Vi.
0: Dạ.
1: Rồi.
10: Gánh Mẹ để tặng
0: chị Vi.
10: Tường Minh với Quang Trương, tất cả những cô chú sứ môn viên với toàn bà mẹ trên thế giới nha.
0: Dạ.
1: Rồi, nhưng mà đặc rồi, biệt hai dạ. người á, đối chọi á, thì chị sẽ tặng ai?
10: Ồ, ừ. Tặng cả hai đi cho nó đồng đều.
1: Đâu có được đâu, ừ, có ông bà này mà nội tặng
0: nghèo nhớ,
1: nhặt nghèo
0: đó
1: chị chọn đi.
0: Đó, thành ra là...
10: Thôi vậy mẹ hả?
1: Ừ.
10: Mẹ.
1: Mẹ.
0: Mẹ mình hả?
10: Thôi tặng dạy Tường Minh đi.
1: Đó.
0: Mẹ Minh, mẹ Minh.
1: Dạ, mẹ Minh, nhà của mẹ.
10: Quang Trương để tặng lần sau đi nha.
1: Dạ đúng rồi, dạ, để pha đề đi. Đi à.
0: Dạ.
10: Dạ đúng rồi.
0: Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Dạ.
10: Dạ.
0: Mặc dù không muốn nhưng mà cũng
10: nhiều nhá.
1: Dạ cảm ơn chị Vi. Mình hay là ngày của tôi.
0: Ok chào chị Vi. Dạ xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Hello, bạn Tử trở lại đây.
1: Dạ anh Bạch.
0: Ok anh Bạch.
11: Trời, cái này dễ quá, cho nên nhiều người gọi coi.
1: Yeah.
11: Ok, có bài Con Trai Nghĩa Mẹ chưa Tường Minh?
1: Dạ chưa.
11: Rồi, lấy bài đó đi.
1: Dạ. Yeah.
0: Con Trai Nghĩa Mẹ. Ok. Rồi, chuyển đường dây. Hello, hello.
12: Hello. Cho chị xin bài Mẹ Tôi.
1: Mẹ Tôi. Chị Tuyết.
0: Mẹ Tôi.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết.
0: Chủ nhật này có đồ gì không chị Tuyết?
12: Hả?
0: Chủ nhật này có đồ gì không? Chia sẻ anh chút đi.
12: Nghĩ là chắc có chứ. Diễn viên rồi, yeah. Cháu nội nó sẽ qua. Ừ, cháu nội qua ăn cơm.
0: Thì vui ha. Dạ.
12: Yeah.
0: Rồi, chúc chị gia đình vui vẻ nha.
12: Dạ, yeah, cảm ơn.
0: Để tháng sau.
1: Cảm ơn chị Tuyết.
12: Tôi đừng cắt mà.
1: Chừng là tới đi rồi hay.
0: Cắt từ từ.
12: Không. Chị nhớ. Chị nhớ. Okay. Sẽ dạ, cho con dạ. Chương một bài.
0: Dạ dạ. Ừ. Ok cảm ơn chị.
1: Một bài nhớ. Thôi. Một lần thôi. Dạ.
0: Ai lại nói thế? Chị Vân chị thẳng thắn thôi. Alo.
11: Alo Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ.
0: Dạ anh Bạch.
11: Rồi, có ai yêu cầu bài Mừng Tuổi Mẹ chưa?
1: Mừng...
0: Hình như có rồi. Có gì ta? Chưa.
1: Dạ chưa.
0: Rồi, Mừng Tuổi Mẹ.
11: Rồi, cảm ơn.
1: Cảm ơn anh Bạch.
0: Ý trời đất ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Chết tôi rồi. Mới sợ hở một cái là bay ba bài bên đây, bay bên kia rồi.
1: Bảy luôn.
0: Hello, hello.
1: Dạ.
13: Yeah. Ơn Nghĩa Sinh Thành.
0: Ơn Nghĩa... Dạ. Yeah.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành. Ơn Nghĩa Sinh Thành.
13: Có ngoài quá.
0: Ok anh.
13: Rồi, ok.
0: Rồi, vẫn vậy ha.
13: Dạ, yeah, rồi.
0: Ok, thank you sir.
1: Trời
0: bác,
1: ơi.
0: Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
14: Đông quá, bước chân đi không được.
1: Bước chân đi không được.
14: Không được, khó quá. Khó yeah. quá.
1: Yeah.
14: Rồi, cho cô xin... Ca Dao Mẹ.
1: Ca Dao Mẹ.
14: Ca Dao Mẹ của Trịnh Công Sơn.
1: Dạ.
0: Cô Sương.
1: Cô Sương. Dạ.
15: Ok. Dạ, rồi bây giờ chuyển đường dây. Hello, hello.
16: Hello, bạn Thủy trở lại đây.
15: Ok.
1: Dạ.
16: Rồi, có ai yêu cầu bài Gánh Mẹ cho Tùng Minh?
1: Dạ có.
16: Có rồi hả?
1: Ừ.
16: Có rồi thì lấy bài Ba Mẹ Quê đi.
1: Có
15: luôn.
16: Có luôn hả?
15: Có luôn. Yeah. Yeah. Bắt đầu tới giai đoạn này bắt đầu khó rồi đó.
16: À, cha do mẹ.
1: Có.
15: Có luôn. Cô Sương vừa mới yêu cầu.
16: Có luôn. Ok, ca giao tình mẹ có không?
1: Chưa.
15: Chưa đó, cái đó chưa đó.
16: Ok, ca giao tình mẹ.
1: Ừ.
15: Cảm ơn nhau mà. Không vậy? Sao nghe có vẻ nó giống giống nhau vậy?
1: Chưa biết bài này luôn á.
15: Ừ.
16: Không, hai bài nó khác nhau.
15: Khác ha, uh-huh. Ok.
1: Dạ.
15: Rồi, thank you sir. À, chuyển đường dây, hello.
17: Hello. Rồi, cô vô được.
1: Uh-huh.
17: Cô xin lời ru của mẹ.
1: Lời ru của mẹ, dạ.
17: Rồi.
15: Dạ vâng.
17: Địa chỉ cũ
15: luôn.
1: Uh-huh.
15: Ok. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
18: Hồi lâu quá là hồi thua nha. Bà mẹ Giao Linh.
1: Bà mẹ Giao Linh.
18: Bà mẹ Giao Linh nha.
1: Bà mẹ Giao Linh.
15: Dạ.
18: Ấn hệ. Bởi vậy bọn chưa làm chậm quá.
1: Chậm quá. Dạ.
18: Ok, gì đây tặng quán trướng đi.
15: Dạ, phải vậy chứ đâu phải.
18: Thôi em tôi buồn.
15: Chết em luôn rồi chị Vân ơi.
1: Chết
15: nãy giờ sáu bảy bài rồi một, sáu bảy bài rồi một mà chết luôn.
18: tại vì không ai biết thôn mình hết trơn mà.
1: Đúng rồi.
15: Đâu phải. Dạ. đâu phải lỗi tại tôi đâu.
1: Rồi tiếp. Dạ.
15: Rồi, xin mời kế tiếp. Hello,
19: cho chị yêu cầu mẹ yêu.
1: Mẹ yêu. Dạ.
19: Ừ.
1: Dạ. Hay quá.
15: Ok chị. Đây chuyển đường dây. Hello 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nha. Xin mời. Hello.
20: Anh xin tặng lời cho Tùng Minh nè. Nói về đất mẹ.
15: Giận rồi kìa.
1: Nói về đất mẹ.
15: Giận rồi. Chắc không lấy đâu.
20: Em mình hạt xin mời. Mà em thắng hoài. Tuần nào thấy Quang Trương cũng thở dài.
15: Giận rồi anh hey. Anh ai ơi, thì mình không lấy rồi.
1: Giận thì giận mà em nhận thì em nhận.
15: Ủa tưởng giận rồi.
20: Bạch Công Tử là,
15: thèm lấy hả?
20: Bạch Công Tử chấm linh. Là theo cô Sương.
15: Bài gì đó thấy không? Thành ra là
1: anh kia đó là anh có anh Tuấn nè, anh Khánh nè.
20: Vừa đánh trống vừa nhét nguyện,
1: rồi
20: còn anh Năm cũng tay trống.
1: Ừ.
20: Mà anh Năm thì có tuổi, anh đánh trống anh mắt anh dọn đâu không? Anh quên tìm về.
15: Ok. Yeah. Rồi, chào anh hai nha, chuyển đường dây, hello.
21: Dạ, đây Tiểu Muội quay lại đây, xin yêu cầu bài. Dạ xin yêu cầu bài Bông Hồng Trắng.
1: Bông Hồng Trắng.
15: Bông Hồng Trắng.
21: Dạ.
15: Rồi.
21: Dạ thôi. Cũng địa chỉ cũ. Dạ.
15: Uh-huh. Vậy chào thì bài này chắc có lẽ là cũng được xin được tặng ngược lại cho Tiểu Muội. Tại vì nghe Tiểu Muội nói là mẹ cũng bị mất. Là Bông Hồng Trắng thường dành. Dạ. Cho những người không còn mẹ trong cái dịp Mother's Day.
1: Ừ.
15: Dạ.
21: Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn tỷ tỷ. Dạ.
15: Rồi chào. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
22: Chào, hello.
15: Xin mời lên tiếng à. Hello.
18: Bó làm lẹ đi Quang Trương ơi.
15: Dạ đây, vô liền.
22: Dạ đây, vô liền.
18: Mẹ tôi có chưa vậy?
15: Mẹ tôi hình như chưa.
1: Có rồi.
15: Có rồi.
18: Tôi có rồi luôn hả?
1: Dạ, chị tiếp ấy.
18: Mẹ ơi, có chưa?
15: Chưa.
1: Mẹ ơi, chưa?
18: Chị ơi, mẹ ơi.
15: Mẹ ơi, dạ.
1: Mẹ ơi hả?
15: Ok.
18: Mẹ ơi. Vô đi Quang Trương.
15: Chị ơi. Chị Vân ơi. Gọi lẹ lên. Rồi, chào chị Vân. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
23: Hello. Chào con Sương.
3: Gia tài của mẹ có chưa?
1: Dạ có rồi.
15: Có rồi.
1: Gia tài của mẹ có rồi.
3: Lời mẹ tình quê.
15: Chưa nè.
1: Lời mẹ tình quê chưa có.
15: Lời mẹ.
3: Trời, lời mẹ tình quê.
15: Okay, rồi. Sương. Dạ, rồi, chuyển đường dây. Hello. Xin mời.
4: Dạ, cho tiểu mũi xin bài. Ngàn năm tình mẹ.
15: Ngàn năm. Rồi.
4: Dạ. Dạ, rồi.
15: Ok.
4: Dạ, rồi, cảm ơn tỷ tỷ đại ca.
15: Rồi, cảm ơn tiểu mũi nha. Chuyển đường dây, hello. Hello.
5: Mẹ là tất cả đi em.
1: Mẹ là tất cả. Bây giờ chạy dữ ha.
15: Dữ. Mẹ là tất cả. Hả?
5: Mẹ là tất cả.
15: Là tất cả. Ok.
5: Chị có nãy giờ chị chưa nghe.
1: Chị có.
15: Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
23: Hello.
1: Dạ.
15: Dạ.
23: Cho cô xin nhớ mẹ của tướng Lâm Minh Bảo đó.
1: Nhớ nhớ mẹ.
23: Nhớ mẹ.
15: Nhớ mẹ.
1: Cảm ơn cô Sương.
15: Rồi, chào cô. Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
24: Hello, Bạch Thị trở lại đây.
15: Ok, anh Bạch.
24: Rồi. Yêu cầu bài ơn nghĩa sinh thành trên ngoài chuyện
15: hình như có hình
1: dạ
15: như
1: có rồi anh Tuấn yêu cầu dạ.
24: Rồi là bài mẹ tôi
1: dạ có mẹ tôi chị Tiết lấy
24: tình mẹ
1: tình
15: mẹ chưa có
24: rồi cho mình xin bài tình mẹ ha.
1: Dạ
15: ồ hình như là nó gần hết rồi sao á. Ha, bắt đầu khó.
1: Khó rồi.
15: Yeah. Rồi, thank you anh Bạch. Mời thêm 10 thính giả nữa. Hello.
25: Huyền thoại mẹ.
1: Huyền thoại mẹ.
15: Huyền thoại hả?
25: Huyền thoại. Huyền thoại mẹ.
15: Ok. Ok anh, rồi thank
25: rồi.
15: You.
25: Rồi bạn.
15: À, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
26: Hello.
15: Dạ.
26: Cho chị bài mùa xuân của mẹ.
1: Dạ.
15: Ê, dạ. Sao bài này quen quá vậy ta mà chưa ai order hết. Mùa xuân của mẹ.
26: Dạ.
15: Rồi, thank you chị Tuyết.
26: Dạ.
15: Dạ, chào chị nhé. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
27: Hello, chứ Khánh trở lại đây.
15: Ok, anh Khánh.
27: Tụi mình trúng
1: ánh
27: rồi,
1: lấy
27: ai
1: có
27: gì tụi mình không à?
1: Có không? Chị Vân.
27: Trúng ánh rồi, gì nữa? Quang Trương ai lấy bản thương về quê mẹ chưa, Quang Trương?
15: Chưa. Hình như chưa.
27: Bản đó đi.
15: Thương về đi. Quê mẹ. Hay gì ta? Đâu mò ra được bài hay vậy?
27: Giờ mấy Quang Trương buồn quá rồi, nhảy cho Quang Trương luôn chứ sao?
1: Có không?
27: Cười khinh. Ngồi giờ Quang Trương mà liếc không.
15: Cười ra nước mắt.
27: Cười xong.
15: Yeah. Ok anh Khánh.
27: Đi chỉ cũ rồi.
15: Tiếp tục nghe anh Khánh ơi.
27: Rồi,
15: chào anh. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
28: Hello, Bánh Tỷ trở lại
15: rồi,
28: đây.
15: Anh Bạch.
1: Dạ.
28: Rồi, cho mình yêu cầu bài bông hồng cạo.
15: Có luôn.
1: Có luôn rồi, bài đầu tiên cô Sương lấy rồi.
28: Ok. Vậy thì cho mình xin bài Em đi chùa Hương.
15: Em đi chùa Hương
1: có không? Ba mẹ
15: có gì liên quan tới mẹ không?
1: Có chữ mẹ
28: cùng thầy mẹ em vấn đầu soi gương đó
1: có chữ mẹ.
15: Nhưng mà nó đâu có ý nghĩa thằng mẹ gì đâu đúng không?
1: Nó là có chữ mẹ nhưng mà nó lại không có phải là hát về mẹ.
28: Vậy thì bỏ bài đó đi thì thôi cho bài cả mẹ.
1: Bài gì?
28: Cảm ơn mẹ. Đó chưa?
1: Dạ chưa.
15: Chưa. Đó vậy đó, ca ngợi mẹ mà, ngày của mẹ mà. Rồi. Thank you sir.
28: Rồi.
15: Rồi chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
29: Xuân này con về mẹ ở đâu?
15: Xuân này con về
29: mẹ ở đâu?
15: Ok. Rồi, thank you anh Tuấn. À, chắc mời thêm một vài vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe nha. Xin mời, hello.
2: Chị nè em ơi, thương ca quê mẹ.
1: Thương ca. À,
15: hay quá chị Vân.
2: Quê mẹ.
1: Chị nói chị có một bụng mà.
15: À, ok chị. Rồi, chào chị nha.
1: Chào. Dạ.
15: À, mời thêm một người thính giả nữa. Thêm một người nữa trước khi phát nhạc nha. Một người cuối cùng của phần đầu tiên. Hello.
6: Hello.
1: Dạ.
6: Nói về đất mẹ.
1: Có rồi.
6: Có chưa?
1: Dạ có rồi anh hai. Đấy rồi.
6: Vậy thì kỳ quan mẹ.
1: Ừ. Được á, kỳ quan mẹ.
6: Bạn này ít là nghe là bạn này cũng hay lắm.
1: Dạ.
6: Kỳ quan mẹ.
1: Dạ.
6: Rồi.
15: Okay. Rồi, cảm ơn cô Sương nha. Rồi, còn quý vị còn đang gọi vô, thành ra là thôi tạm ngưng, nghỉ chút xíu đi, nghe nhạc ha. Rồi lát nữa gọi lại. Giờ đây thì bắt đầu phát nhạc cho quý vị nghe bài đầu tiên của hôm nay sẽ là bài Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ với giọng ca của nữ ca sĩ Phương Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: con xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn. 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Quê Mẹ, sáng tác Thu Hồ với giọng ca của Johnny Dũng. Và quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Nói Chọi với Tường Bình và Quang Trương. Số điện thoại để gọi vô là 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello, Bảnh Thị xin chào.
0: Dạ, yeah, xin chào anh.
1: Rồi, có bài Gánh Mẹ chưa anh Quang Trương?
0: Rồi.
2: Có rồi, mấy bài đó mà sao thoát được?
1: Tại không có nghe thành ra không biết. Ok, ta xin bài này. Mẹ hoa cúc hoa mai nở rồi.
0: Mùa xuân của mẹ hả? Hình như có rồi luôn rồi. Yeah.
2: Xuân này không phải mẹ ở đâu, mùa xuân của mẹ đều có hết luôn. Rồi.
0: Yeah.
1: Có hết rồi hả? Ok, như vậy thì xin bài Nhớ Ơn Mẹ.
2: Nhớ ơn mẹ có rồi phải không? Nhớ ơn mẹ, ơn mẹ đây. Nãy mới thấy cái bài
0: để coi coi hình như chưa.
2: Mẹ ơi.
0: Nhớ mẹ thì có. Chi nhớ ơn mẹ thì chưa có. Ok, rồi.
1: Bài này Phan Đình Tùng hát á.
0: Ok.
1: Dạ, cảm ơn nha.
0: Thank you anh.
2: Dạ. Nhớ ơn mẹ, cái kia là cảm ơn mẹ.
0: Xin chuyển đường dây, hello.
3: Dạ, cho tiểu muội xin bài Xuân Này Con Không Về.
0: Xuân Này Con Không Về.
3: Dạ.
0: Rồi, rồi sao? Giải thích luôn đi, cho nó hợp lệ. Có cái bài nào có ca ngợi mẹ không?
3: Dạ, câu đầu tiên là con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Là với lại trong cái bài đã có ý nghĩa là người mẹ đang ngóng trông chờ người con về.
2: Giám khảo hai giám khảo nhìn nhau
0: nó hơi lạ, nhưng mà nếu mà giải thích vậy thì cũng có thể chấp nhận được, tại vì đang nói về cái
3: dạ,
0: từ sự mà chờ đợi
3: tình của người mẹ đang ở quê nhà
0: con.
3: Đang ngóng chờ người con, nhưng người con đi lính không về được.
0: Dạ, yeah, ok. Rồi, thank you tiểu muội nhiều.
2: Dạ.
3: Dạ cũng địa chỉ cũ đại ca.
0: Rồi, thank you. Dạ. Yeah. Chuyển đường dây, hello.
1: Hello, bật chữ trở lại đi.
2: Dạ.
0: Ok anh.
1: Tân Minh ơi, có ai yêu cầu bài Nhớ Mẹ Đêm Mưa chưa?
2: Nhớ Mẹ Đêm Mưa là cái bài của Nhớ Mẹ Đêm Mưa hồi nãy, bài Nhớ Mẹ.
0: Hình như chưa.
2: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Hình như chưa. Nghe thì có vẻ như nghe rồi.
2: Nhớ mẹ là cái giống như là cái bài của thiếu tướng Lê Minh Đảo đó hả? Hồi nãy có người
0: không,
2: nói
0: cái đó khác. Cái đó khác.
2: Nhớ mẹ đêm mưa rồi. Chưa có.
0: Khóc mẹ đêm mưa nha.
2: Khóc mẹ đêm mưa.
1: Anh nhớ mẹ đêm mưa.
0: Có bài đó nữa hả?
1: Có.
0: Ok, rồi chấp nhận luôn. Cảm ơn anh. Chuyển đường dây, hello.
3: Dạ, cho tiểu muội xin yêu cầu bài Lòng Mẹ số 2.
0: Bài này chưa nè.
2: Lòng mẹ 2.
0: Một thì phát rồi.
3: Dạ.
0: Ok.
3: Dạ, cái địa chỉ cũ thôi, đại ca.
0: Dạ, yeah. Yeah, thank you tiểu muội. Xin mời thêm vị thứ giả nữa, hello.
4: Tôi chào anh Quang Trương và chị Thường Minh trên đài radio.
0: Dạ, yeah, chào anh.
4: Và tôi tên là Đức, đi công tác tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Xin kính lời chào tất cả quý đồng hương tị nạn cộng sản ở khắp mọi nơi. Hôm nay tôi xin phép được yêu cầu nhạc phẩm Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây.
0: Việt Nam ơi.
4: Đây, trong cái bầu không khí cuối tuần vừa rồi, chúng tôi mới vừa làm lễ tưởng niệm 51 năm ra đi tìm tự do ngày quốc hận tại thành phố Houston, Texas. Và hôm nay trong cái bầu không khí nhớ mẹ và nhất là kỳ đến sắp cuối tuần này sẽ là ngày lễ mẹ, cho nên tôi muốn yêu cầu nhạc phẩm Mẹ Việt Nam Ơi Còn Vẫn Còn Đây. Nếu có thể được cho là học ca mình.
0: Dạ vâng, rồi chắc phải kêu bằng chú rồi. Vâng, chú Đức rồi.
4: Cảm ơn anh Quang Trường và chị Thường Minh nhé.
2: Dạ,
0: rồi.
4: Gửi bài này, bản nhạc này đến tất cả các quý đồng hương tị nạn cộng sản khắp nơi.
0: Rồi bây giờ hai đứa này là chú
2: ngoài cái tinh thần mà tặng cho tất cả mọi người đó, thì trong cái chương trình Nhạc Nói Chọi nó có cái luật là một là vô cái túi của Tường Minh hay là vô anh Quang Trương, thì chú chọn ai vậy?
4: Thôi cho người đẹp tự nhiên đi.
2: Dạ, dạ. Lady First, cảm ơn chú Đức nha.
0: Dạ, rồi chào chú Đức.
4: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, rồi hết thời gian rồi Tường Minh ơi, mời Tường Minh.
2: Dạ vâng, chú Đức cái nhạc phẩm cuối cùng này chú nói đầy đủ luôn, vừa mẹ Việt Nam mà vừa tất cả các bà mẹ trong cái tinh thần của ngày lễ Hiền Mẫu, thì chúng tôi cũng mượn chương trình và những bài nhạc mà quý vị đã gọi vô gửi cho chương trình với tất cả tâm tình người con hiếu thảo dành tặng cho các mẹ của chúng ta.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Gia Tài Của Mẹ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của Khánh Ly. Bài kế tiếp sẽ là bài Thương Về Quê Mẹ với tiếng hát của Bảo Yến. Tiếp theo sẽ là bà mẹ Trị Thiên với tiếng hát của Nhật Trường. Và cuối cùng chắc là sẽ chọn cái bài của chú Đức đây. Nó với nhiều ý nghĩa, đó là bài Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị

0: chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
4: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Chúa Cương. Cảm ơn Chúa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ, chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Chú phải nói cái lời đầu tiên là xin lỗi quý vị vì cảm cả tuần lễ vừa qua mà vừa ho nữa. Thành ra có thể trong những cái buổi nói chuyện nó sẽ có những cái tiếng ho thì xin quý vị miễn thứ cho.
1: Dạ, chú Cương ơi, không những chú Cương bị đâu mà Thùy Trang cũng vậy nữa. Cho nên bây giờ cái giọng nó cũng không có được giống như bình thường, nó cứ khàn khàn.
2: Máy nó nổ, giờ máy nó nổ không có êm nữa. Máy
1: nó xe không hơi êm không nữa, êm mà nữa. Giọng nó cũng không trầm ấm nữa mà nó cứ khàn khàn làm sao.
2: Giống như cái muffler nó bị bể.
1: Đúng rồi đó chú. Mà chú biết không, nhiều người bị lắm. Hình như là nó có cái virus hay là nó có cái gì không biết mà rất là nhiều người bị, là cứ nóng thì nó không nóng mà nó cứ lừ đừ, nó cứ ho ho, nó cứ mệt mệt, nó như làm sao á, khó chịu lắm thưa chú.
2: Đúng vậy.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc về cái chiếc xe thân yêu của quý vị, một người bạn mà đồng hành với quý vị mỗi ngày, thì hãy gọi vào để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương 713-931-1560, 713-931-1560. Và chúng tôi chỉ có một tiếng là từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, thưa quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chú cháu mình đợi quý vị thính giả gọi vào, thì thôi chú cháu mình nói chuyện về chiếc xe ha. Mình nói là mình sẽ nói, mình phải chia sẻ về cái gì cho quý vị thính giả này chú. À, chú Trang nhớ rồi, nói về cái inspection phải không chú? Inspection mà mình chưa nói hết, mình đang nói nửa chừng. Thì lại có quý vị gọi vào.
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Thì cái vấn đề inspection đó thì
1: chú
2: mình
1: ơi.
2: Cũng có vị thính giả gọi vào rồi hả? Ok.
1: Bây giờ nhưng mà
2: cứu tinh của dân tộc
1: hả? Bao giờ cũng ưu tiên cho quý vị thính giả nhé. Và cho phép chú Trang được mời 2261. Dạ, xin chào 2261 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ, tôi xin chào chú Nguyễn Khương và cô Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào cô. Dạ.
3: Dạ, tôi có câu hỏi như thế này. Cái xe tôi kỳ trước tôi có nói chú đó là 5.000 mai đó cô chú.
2: Dạ.
3: Mà không cần maintenance nhưng mà... nó
2: nổi như cô đang có cái radio bên cạnh.
1: Dạ, cô
2: ơi. Nếu mà có cái radio thì cô tắt cái radio đi để mà nghe trên điện thoại thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô.
3: Dạ thì nó nổi với maintenance đó thì làm sao phải lia cái chuyện đó hả chú?
2: Ồ, cái đó thì có lẽ là cô nên ghé qua một cái shop nào đó để nhờ mấy người thợ họ biết cách họ bấm cho. Họ clear cái đó cho. Dạ, đơn giản thôi chứ không có gì đâu. Dạ vâng. Thường thường á, những cái maintenance required nó nổi lên á, người ta cứ để yên như vậy cho tới lúc người ta đi thay dầu. Khi mà thay dầu thì nói với mấy người thợ đó, họ bấm clear cái đó đi cho. Chứ cái đó nó cũng không có hại đâu. Cô cứ để như vậy đó, không có sao hết á.
3: Không thì tới 10 ngàn mai thì tôi đem lên tới dealer nó take care tại vì xe mới đó chú Khương.
2: Dạ vâng, dạ. Họ sẽ bấm cho. Còn nếu bây giờ cô cảm thấy khó chịu cái đó thì ghé qua mấy cái shop đó nhờ mấy người thợ. Họ chỉ bấm trong vòng 1 phút đồng hồ là xong thôi.
3: Cái AutoZone nó làm được không chú hả?
2: Nó thì nó làm được đó, nhưng mà không biết nó có chịu làm hay không thôi à.
3: Nếu nó
2: cô
3: làm
2: cứ
3: được,
2: có thể ghé qua được. Và cô ghé qua cô hỏi thử xem.
3: Vậy là không có ảnh hưởng gì hả chú?
2: Không có ảnh hưởng
3: nhưng
2: gì.
3: Nhưng mà sợ khi mà nó nói là xong 5.000 mai mày không đem lên tới đây rồi xe mày có vấn đề thì tao không chịu trách nhiệm, có vậy không chú?
2: Không phải đâu, tại vì nếu mà dealer họ hẹn bao nhiêu ngày mai thì mình đem đến đúng hẹn thì thôi, chứ Còn cái chuyện ở trong cái máy là do computer nó xuất hiện như vậy, đâu có phải là mình cứ phải theo computer đâu.
3: Vậy hả chú? Vậy là tôi sẽ hiểu rồi. Như là coi như là bây giờ mình 5 ngàn cứ để nguyên vậy xong, mà nếu mình không để thì tới 10 ngàn nó lia cũng được phải chú hả? Đâu có ảnh hưởng gì chú hả?
2: Dạ được.
3: Không ảnh hưởng gì thôi. Vậy tôi cảm ơn chú nhiều nhá.
2: Không có
3: chú
2: gì
3: và cô Trang một ngày làm việc.
1: Dạ, thưa Trang cũng chúc cô yên tâm nha. Chắc không sao đâu, để hưởng một ngày Mother Day thật là vui ngày mai cô nhé.
3: Đúng Happy Mother Day.
1: Dạ vâng, Happy Mother Day cô, xin chào.
3: Happy Mother Day.
1: Dạ,
3: okay, bye.
1: Dạ, bye. Và đúng rồi chú, ngày mai là ngày Mother Day đó. Trời ơi, tại sao chú quên vậy? Không được quên
2: mình
1: nha.
2: Quá.
1: Bây giờ quên hết rồi phải không? Cô là phải complain rồi đó. Rồi, bây giờ thì cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 9826. Xin chào 9826 và xin lên tiếng ạ.
4: Dạ, con xin chào chú với chị trên đài. Dạ, chú ơi cho con hỏi, cái bữa xe ở Bethlehem bị mưa đá chú, thì bây giờ nếu mà mình ra body shop mình sửa, hay là mình ra cái ngay cái chỗ mà nó để là heo thì pe đó chú, cái nào tốt hơn cái body shop nó sửa đủ tới
2: vậy? Body chú. Theo tôi đó thì body shop họ cũng làm được, nhưng mà nó có những cái chỗ mà nó chuyên môn nó sửa về những cái chiếc xe nó bị mưa đá đó, thì nó chuyên nghiệp hơn, thì cứ đem ra mấy cái chỗ cho họ sửa về mưa đá thì nó hay hơn.
4: Chú có biết cái chỗ có cái zip code khoảng chỗ nào không chú có biết cái chỗ nào không?
2: Tại vì nó như thế này, ở Houston đó, khi mà có mưa đá xuống thì sẽ có mấy cái chỗ họ dựng mấy cái lều ở mấy cái shopping của chẳng hạn HGB đó. Tôi thấy cái HGB giữa đường Bitchinet với lại Bellway 8 á, là họ hay có cái lều để họ sửa về bị xe bị mưa đá. Nhưng mà bây giờ đó, Houston không có bị, thành ra họ không có, họ dẹp rồi, thành ra tôi không biết
4: là. Con coi trên nó có chấm mà khách hàng ấy, thì cái đó nó cũng chính xác không chú? Nó khách hàng đánh giá như giống 4 chấm mấy sao, hoặc là khách hàng đánh giá tốt hay gì đó có.
1: Cái đó thật sự mình cũng không biết.
2: Cái đó
1: là
2: thì nó cũng khó mình biết lắm.
1: Khó coi lắm. Nhiều khi là không biết có phải là khách hàng đánh giá hay không ha.
2: Không, ví dụ như thế này, cái khó shop đó là cái shop cố định đó, nó có địa chỉ đàng hoàng, mà nếu có ai quen mà đã sửa rồi thì mình mới biết chắc được.
1: Đúng.
2: Còn đây là họ chỉ dựng một cái lều, họ làm
4: một thời gian.
2: Thành ra mình khó biết lắm.
1: Mà chị ơi, chị coi trong Jeff hay là trong TikTok hay là trong Instagram?
4: Dạ, Google nó tình cờ nó hiện.
1: À vậy hả?
2: Không, bây giờ có thể như thế này.
1: Thấy nhiều khi vô trong Instagram
4: hay TikTok. Thấy nhiều khách, trăm mấy khách đánh giá tốt, con không biết nữa.
2: Nếu mà họ đánh giá tốt thì nghĩ là ok. Nhưng mà không có thì mình như vậy nè, mình vô trong Google đó, mình bấm là where is the body shop to repair hail damage. Đánh mấy chữ đó là nó hiện ra hết.
1: Hiện ra nhiều chỗ lắm rồi chị chọn.
4: Đó nhiều quá, không biết cái nào.
1: Thường là đúng như vậy đó, cứ mình thấy cái nào mà nhiều sao nhất á, đánh giá nhiều cao nhất là mình cứ chọn.
4: Dạ, cái này mình lên bảo hiểm không? Mình có bị lên không chú? Cái này nó có...
2: Không có đâu, thiên tai mà đâu có phải tai nạn á, thì bảo hiểm mới lên, chứ thiên tai không có sao đâu.
1: Dạ vâng, rồi. Chị Trang cảm ơn chị.
4: Cũng bị sửa chỗ khác, sửa body shop con, định sửa này thôi.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Xin chào chị.
4: Dạ vâng. Chúc Mother Day chị.
1: Dạ, Happy Mother Day chị nha. Rồi, xin chào. Dạ vâng, bye. Cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5912. Xin chào 5912.
5: Dạ, xin chào anh Cương và cô Thủy Trang. Tôi là Tuấn.
1: À, chào anh Tuấn. Anh Tuấn khỏe không thưa anh?
5: Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn anh Cương. Mọi chuyện hy vọng là khỏe.
1: Hy vọng là khỏe. Thôi khỏe đi nha, nói mặt không có hy vọng đâu. Khỏe.
5: Không, tới tuổi này rồi, tới tuổi này thì là chỉ mong rằng là được khỏe thôi, chứ còn nếu mình khỏe thì chắc là khó lắm.
1: Dạ, bình an và khỏe là mừng rồi hả?
5: Dạ, anh Cương ơi, có cái câu hỏi này là cái xe, tôi có cái xe Honda Accord. Mà cái máy lạnh của nó coi bộ cái cuối mùa hè vừa rồi thì là thấy nó cũng không có được lạnh lắm. Thì bây giờ tính không biết là ra mấy cái ô tô shop đó mà để mà mua cái bình Freon đó mà mình mang về mình chạc lấy được không anh? Tại vì thấy hình như bây giờ nó có cái bình mà nó trong đó nó có cái mirror luôn đó.
2: Dạ. Yeah. Thì,
5: thì như vậy được không?
2: Tôi nghĩ là
5: cho họ làm.
2: Tôi nghĩ là như thế này, nó cũng tùy theo cái chiếc xe của mình nữa thưa anh. Nếu mà chiếc xe mà xe của mình mà nó hay bị xì mấy cái freon á thì mình mua cái đó để thì mình add thêm vào thôi á thì được. Thế yeah. Nhưng mà để hỏi anh thế này, cái xe Accord của anh năm nào, bao nhiêu ngàn mai rồi?
5: Dạ, 2011, anh xin lỗi, 2013,
2: dạ, và
5: 110 ngàn mai.
2: 110 ngàn mai.
5: Mà hồi đó bây giờ thì vẫn ok.
2: Vẫn ok, dạ, nhưng mà bây giờ...
5: Mùa hè năm ngoái thì thấy hơi ô, okay. Không được lạnh lắm.
2: Theo tôi thì nó như thế này, cái cách mà tốt nhất tuy là nó hơi tốn tiền một chút, nhưng mà nó bảo đảm là anh nên đem ra shop để nhờ họ thay cho cái receiver dryer. Cái đó là cái filter để mà nó lọc những cái độ ẩm ở trong cái freon của máy lạnh. Bởi vì cái đó nó là cái filter mà 2013 cho tới bây giờ mười mấy năm rồi, thì tôi nghĩ là cái filter đó nó cũng đã bị dơ, nó đã bị nghẹt rồi. Thành ra cái freon nó không có đi nhiều vào trong cái hệ thống của làm lạnh. Vì vậy thành ra tốt nhất là phải thay cái đó, xong rồi họ gắn cái vacuum pump á, họ hút tất cả không khí ra, rồi xong họ mới lại add thêm dầu vào, dầu freon vào, lúc đó họ bơm cái freon mới vào thì chắc chắn 100% nó sẽ lạnh như là xe mới. Đó là cái điểm chắc chắn nhất. Dạ. Chứ còn bây giờ đó, trong khi mà nó cái xe mà lâu ngày như vậy đó, cái freon nó ở bên cái filter nó cũng đã bị nghẹt. Bây giờ anh có add thêm vô nữa, thật sự ra nó không biết là nó có được hơn là bao nhiêu không, nhưng mà nó không có kết quả lắm đâu, mà rốt cuộc mình vẫn bị tốn tiền. Dạ.
5: Yeah. Vâng, thì đó là thì tôi cũng nghe nói là cái cách đó là cách tốt nhất.
2: Dạ vâng.
5: Thì cảm ơn, nhưng mà tôi có một cái nghĩ như thế này anh.
2: Dạ.
5: Là vì tôi cũng đã có, mình ở đây mấy chục năm thì là cũng đã qua đời Toyota, Honda này kia với xe Mỹ này kia mọi thứ.
2: Yeah.
5: Nhưng mà tôi thấy hình như là tôi có một cái xe Toyota mà đời 2011, tức là 2 tuổi hơn.
2: Yeah.
5: Mà những cái Toyota ngày trước mà tôi đi đó.
2: Yeah.
5: Thì tôi thấy cái máy lạnh của nó mát mà nó last long lắm anh.
2: Yeah.
5: Có một cái mà tôi đi cho tới lúc mà tôi bán, cũ lắm rồi tôi bán.
2: Yeah.
5: Mà máy lạnh vẫn còn ngon.
2: Vâng.
5: Mà trong khi đây là cái xe thứ hai hay thứ ba gì Honda đó.
2: Yeah.
5: Mà cái xe trước, mấy cái xíu cái xe trước cũng vậy, tôi cũng hay phải chật chạc cái freon ấy ơi.
2: Yeah.
5: Thành vâng. ra có lẽ là cái hệ thống máy lạnh của Honda nó không có được bằng Toyota sao đó.
2: Dạ, yeah, cũng có thể.
5: Có kinh nghiệm đó.
2: Vâng. Theo tôi thì tôi thấy là Toyota tương đối nó bền hơn Honda thưa anh. Nó bền hơn, yeah. nó bền hơn, thành ra mọi yeah. thứ nó tương đối, nó có thể. Nếu mà nói nó tốt hơn thì mình cũng không có căn cứ vào cái gì để mà nói nó tốt hơn hay là nó xấu hơn. Nhưng mà có một cái là top của hai cái loại xe Nhật đó là chỉ có Honda với lại Toyota thôi. Đó là hai cái loại top.
5: Yeah.
2: Thành ra theo tôi
5: thì... Dạ, thì mình cũng chỉ có
2: cái thằng thằng Honda đó, nó có một cái là giống như là con nhà giàu á, mình phải chăm sóc nó kỹ hơn thì nó sẽ tốt, còn nếu mình sử dụng nó bừa bãi thì nó mau hư lắm. Còn như cái thằng Toyota giống như con nhà nghèo vậy đó, nó vứt ra ngoài đường cỡ nào nó cũng sống được hết, thành ra
1: nó bền chú ha. Toyota là nhất là Camry đó chứ,
2: thấy
1: chạy hoài.
5: Yeah. Bởi vậy thành ra cái Camry trước của tôi mà tôi chạy tới cả gần 200.000 mai
2: vâng.
5: mà máy lạnh vẫn ngon lành.
2: Vâng.
5: Tôi không dám nghĩ về những cái hư lặt vặt khác. Nhưng mà tôi chỉ nhìn vào cái máy lạnh á là tôi thấy hai cái nó với lại một cái nữa là cái transmission của Honda đó là mình cứ phải thay hoài.
2: Ồ đúng
5: rồi. Dầu transmission đó.
2: Ồ cái thằng Honda đó vấn đề transmission là cái critical á. Ví dụ như là Toyota, anh có thể thay dầu nó khoảng 70.000 mai, mà nếu có những người ẩu 80-90 nó cũng không sao. Thế nhưng mà đều Honda đó là phải 50 là phải thay rồi. Nếu mà không thay dầu nó thì cái hộp số nó sẽ trở ngại á. Cái gì chứ vấn đề hộp số xe Honda thì nó bị cái tình trạng đó. Mà chẳng những thay dầu mà lại phải thay dầu của chính Honda nữa mới được. chứ còn anh thay vào ngoài không được.
5: Dạ, nó có hai cái bất tiện đó tôi thấy. Vâng. Nhưng mà chỉ có cái là mấy người trẻ bây giờ nó thích, nó chỉ thích Honda thôi chứ nó không thích Toyota. Nó bảo
2: tại vì
5: Toyota nó giống như là old man vậy.
2: Đúng. Tôi thấy mấy đứa nhỏ ở nhà tôi nó cũng vậy đó. Nó thích Honda hơn. Nó nói là Toyota nó cái old style nó không thích. Nó đi cái xe đó coi vẻ già.
1: Nhưng mà mình upgrade lên tí xíu cũng đẹp mà chú, cũng như Lexus á.
5: Dạ đúng rồi.
1: Phải không? Rồi. Nhưng mà mẫu mã đẹp lắm.
5: Thì mẫu mã đẹp nhưng mà tụi nó vẫn không thích. Thế nó mới kỳ.
1: Cho mấy người già đi. Dạ.
5: Vâng. Rồi cảm ơn anh Cương và cô Thùy Trang.
1: Dạ cảm ơn anh Tuấn rất nhiều.
5: Thì chắc phải tốn tiền.
2: Thôi. Dạ thôi chịu khó tốn tiền chút xíu, dù sao nữa mình cũng xài nó mười mấy năm rồi.
1: Cho nó yên tâm đi anh Tuấn ha. Dạ vâng.
5: Dạ vâng. Dạ. Rồi cảm ơn anh chị.
1: Dạ vâng rồi, xin chào.
5: Xin chào.
1: Dạ. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và cho phép Thùy Trang được mời 6870. Dạ, xin chào 6870 và xin lên tiếng ạ.
6: Chào cô, chào anh Cương. Tôi có chiếc Chevrolet Colorado.
2: Dạ.
6: Có nghe không ạ?
1: Dạ, dạ, nghe thưa anh. Dạ, dạ, nghe thưa chú.
6: Bây giờ tôi đậu một chỗ mà tôi nổ máy lên để warm up lên thì tôi thấy cái nước ở trong cái gầm xe nó chảy ra nhiều quá. Thì tôi check lại thì coi cái nước của cái lầm là nóng máy gì đó thì thấy nó còn nguyên, nhưng mà tự nhiên là cái máy lạnh nó cái nước ở dưới nó nhỏ ra, nó lạnh quá. Như vậy là có phải là cái máy lạnh nó bị là hư không anh?
2: Dạ, cái nước đó nó chảy ra đó thì thường thường á là cái ống của cái máy lạnh nó chảy ra là ở phía bên trong của mặt trong của cái bánh trước bên phải, có đúng không?
6: Dạ đúng rồi.
2: À, mà nước nó chảy ra nó lạnh phải không?
6: Vâng, nó lạnh.
2: Rồi bây giờ để hỏi anh là cái máy lạnh nó có lạnh không?
6: Nó lạnh, lạnh. Nhưng mà hồi trước đến giờ không có thấy nó chảy ra, giờ tự nhiên thấy
2: không phải đâu. Anh ơi, nước nó chảy ra càng nhiều thì cái máy lạnh nó càng lạnh. Đó là cái điểm, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng mà tại vì lâu nay nó có chảy mà anh không để ý thôi. Giống như là máy lạnh ở nhà mình vậy đó. Khi mà máy lạnh ở nhà mình mở ra thế nào nước nó cũng phải có nước nó chảy ra. Bởi vì cái đó là cái condensation, nó phản ứng của nóng và lạnh thôi. Anh yên tâm, cái đó không có hư gì đâu anh. Đó tốt thôi.
6: Okay. Dạ. Cái này tôi xài, cái máy xe của tôi xài cũng trên 10 năm rồi mà nó không có hư gì hết. Chỉ
2: dạ
6: có
2: vâng.
6: Máy lạnh nó bị, tôi sợ quá.
2: Không có đâu. Cái đó là cái dấu hiệu tốt thôi, chứ không có phải hư đâu.
6: Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ, chú Trang cảm ơn anh rất
2: anh
1: nhiều.
2: Anh yên tâm, không có sao đâu anh, dạ, cái vâng. Đó là tốt thôi. Dạ,
1: dạ rồi, chú Trang cảm ơn. Dạ vâng, xin chào. Và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3567. Xin chào 3567.
7: Chào cô Thị Trang, chào anh Cương. Ngày mai Mother Day.
1: Rồi, cảm ơn bạn thân của chú gọi đó. anh Hải khỏe không?
2: Anh Hải hả?
1: Dạ.
7: Anh Cương ơi, tôi không khỏe nổi anh Cương ơi.
1: Sao vậy anh Hải?
7: Sang càng ngày càng lên là 5 đồng 60 sen. Yeah.
2: Thôi ráng đi, vài tuần nữa là xong à.
1: Chú Cương nói vài tuần nữa anh Hải ơi.
7: Ráng cả hơn năm rồi.
2: Ủa gì dữ vậy?
7: Tôi nói đùa thôi. Đùa thôi.
1: Làm tưởng thiệt.
7: Đó anh Cương ha.
2: Dạ.
7: Tôi muốn hỏi anh là chiếc xe thằng cháu tôi á, nó tự động nó đi mua. Nó đem về tôi thấy tôi lắc đầu. Xe Honda Civic 1988. 98. Nó nổi đèn check engine rồi nó nổi thêm một cái đèn nào nữa.
2: Yeah.
7: Mà cái thằng dealer đây thì nó nói là về phải thay timing belt.
2: Dạ.
7: Mà cái xe đó tôi nghi là không phải cái số mai 154.000 mai anh.
2: Dạ. Yeah.
7: Tại vì đã lâu rồi mà nó để trong nó lôi trong ga, nó lôi trong nghĩa địa ra rồi nó sửa nó bán.
2: Oh.
7: Thì thì làm sao mà lại có 154.000 mai Honda là Civic mà một đời 1998 được. Với lại tôi xin lỗi quý thính giả, với lại nói chuyện với anh Cương, với lại cô Thị Trang. Cách đây khoảng 10 năm tôi cũng mua một chiếc xe. Và tôi đưa tới cái tiệm nó sửa. Nó nói là nó sẽ thay máy cho tôi. Rồi sau đó nói thứ bảy này mày tới tao cho mày cái máy 50.000 mai thôi. Rồi cuối cùng nó không có thay máy anh. Cuối cùng nó không thay máy. Xong rồi cái thằng mà làm chung đó, nó có gì bất mãn á. Nó gặp tôi ở cây xăng nói xe này chưa thay. Thế là tôi với tới cái ông chửi tôi câu gì anh biết không? Bullshit, get out here. Cái là tôi mới đi ra luật sư nói bây giờ mày đưa cái xe này tới cái tiệm này ta biết cho nó check up xem là đã thay chưa. Thì nó check up xong nó nói là chưa thay. Chưa thay, như vậy là tao sẽ đưa nó ra tòa và cái số tiền 1.500 á, tao nghĩ là nó gấp 8 lần chứ không phải là gấp 1.500 đâu. Rồi xong rồi nó sợ quá, luật sư gửi cho nó sợ quá, nó tới nó quỳ xuống. Anh thấy tội nghiệp nó mang người Mỹ mà. Nó quỳ xuống nó xin lỗi tôi mà nó trả tiền lại. Cái tôi nói là mày để cho tao suy nghĩ 5 phút, nhưng mày nói thằng chủ của mày á no more bullshit tao nghe chưa. Dạ, xong rồi tôi lấy tiền rồi thôi, giờ tao bỏ. Tôi gọi cho ông luật sư. Luật sư ông nói là mày để trễ chừng 2 tiếng đồng hồ nữa tao đưa ra tòa và cái tiệm đó đóng cửa luôn.
2: Đúng rồi.
7: Cho nên anh thử ra là cái xe vừa rồi á, hỏi anh rằng bây giờ mình tune up hay là mình thay min bell hay còn làm gì khác nữa không anh?
2: Cái vấn đề tune up là cái chuyện nó bình thường, là đương nhiên là mình phải làm rồi. Thế nhưng mà có một cái là cái timing bell á, mình không biết được cái tình trạng nó như thế nào. Mà phải thật sự ra cái timing bell muốn kiểm soát nó cũng dễ thôi. Tại vì cái nắp chụp của nó bằng plastic, nó chỉ bắt có mấy con ốc thôi. Thành ra cái đó để cho mấy cái người thợ chuyên môn đó, họ tháo cái nắp chụp ra để họ xem coi cái tình trạng của cái sợi dây bell đó nó ở cái mức độ nào. Thường thường á, nếu mà cái sợi dây bell mà nó cũ á, thì ở cái lưng của nó đó, cái lưng tức là cái mặt ngoài đó, khi mà nó quay ra cái mặt lưng nó hơi có những cái rành á, thì nhìn cái dây bell tốt hay xấu hay là quá cũ là nhìn là thấy biết liền. Người thợ chuyên môn là bây giờ diễn tả thì nó cũng hơi khó, nhưng mà nhìn là biết liền. Thì họ nhìn, họ xem coi cái mức độ đó thì mình cần phải thay anh. Chứ còn cái Honda đó mà đang lái xe mà timing bell đứt đó là cái máy nó vứt đi luôn đó.
7: Vứt đi luôn anh?
2: Dạ đúng. Nếu mà cái timing bell mà đứt đó là cái máy xe đó vứt đi, phải thay máy khác, không có sửa được đâu.
7: Vâng.
2: Dạ.
7: Vâng, cho nên thử ra chỉ có kêu nó, tới tiệm kêu nó là check up thôi.
2: Dạ vâng, anh nói là bây giờ mày check cho tao cái timing bell tao, xe này có cần phải thay chưa, tao mới mua tao không biết nó cái mức độ như thế nào, thì bây giờ mình nói nó thì nó sẽ mở cái nắp ra để nó nhìn, bởi vì cái đó không thể đoán được, nó phải nhìn tận mắt anh.
7: Vâng, cái giá tiền nữa có lẽ nó không cao mấy hay là
2: nếu mà thường thường người ta thay timing bell á, là người ta thay luôn tất cả các cái seal ở cái cốt máy, cái camshaft, rồi cái thay luôn cả water pump luôn. Là tại vì thế này, khi anh tháo cái timing bell ra đó thì cái timing, cái seal là một, cái water pump nó nằm đằng sau cái đó, thành ra anh phải thay luôn. Chứ nếu mà anh không thay water pump, anh không thay seal mà anh thay timing bell không á, rồi lúc nào cái water pump nó bị leak nước hay là seal nó bị chảy dầu, lúc đó anh lại phải tháo timing bell ra trở lại một lần nữa, anh lại tốn thêm lần thứ hai. Vì vậy thành ra thường thường á, người khi mà thay timing bell là luôn luôn đi một bộ với nó, water pump và cam seal, crank seal là mới phải thay hết.
7: Rồi.
2: Dạ.
7: Đó, như phải vậy đi luôn. Là cái giá nó trên 1.000 đó phải không anh?
2: Không tới đâu, không tới đâu anh. Nó chỉ vào khoảng độ chừng 500, bây giờ tôi nghĩ 500-600 là nhiều thôi.
7: Về cái tiền xô của tôi cũng đủ trả cho thằng cháu rồi.
2: Dạ, cũng đủ rồi.
7: Thôi, cảm ơn anh Cương với lại cô Thị Trang nha. Dạ. Xin lỗi quý thính giả, hơi dài chút.
1: Dạ vâng, dạ. Thị Trang cảm ơn Hải rất nhiều. Chúc anh những ngày weekend thật vui và xin chào. Dạ, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, Thủy Trang xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào 713-931-1560. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm nếu quý vị biết về chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chờ đợi một lần nữa, chú cháu mình lại nói, tiếp tục nói về cái vấn đề mà cái phần đầu mà mình vừa mới nói đó, phải không chú? Mà chưa có nói được.
1: Cái vấn đề inspection.
0: Dạ vâng.
2: Yeah.
0: Dạ.
2: Thì cái vấn đề inspection đó, nó bây giờ là cái vấn đề safety inspection nó hoàn toàn nó bỏ rồi. Tại vì là cái vấn đề inspection nó có hai phần. Có vị thính giả này gọi bạn.
0: Dạ vâng.
2: Ok.
0: Sao mình lại ngưng tiếp nữa chú hả?
2: Ngưng để
0: tôi,
2: tiếp
0: giờ thì Trang phải chứ là xin lỗi quý vị rồi. Bây giờ để tiếp đón vị thính giả trên đường dây. Tại vì chú cháu của chúng tôi luôn luôn là customer quý vị là the king. Right. Yeah. Cho phép Thùy Trang được mời 0791. Dạ xin chào 0791. Hello. Dạ xin chào ạ.
3: Hello.
0: Dạ dạ đã nghe rồi ạ.
3: 0973.
0: Dạ dạ dạ đã chị đã nghe trên đường. Dạ cái system somehow nó chen cái số đó thưa cô. Dạ. Không sao.
3: Ok chào Thùy Trang, chào anh Cương. Cô có chiếc xe Rexford 2015. Thì muốn hỏi anh Cương là khi nào mình có thể tune up hay là đợi bao giờ mình để tune up, là tune up là cần làm những cái gì đó.
2: Cái xe của cô là xe gì á?
3: Rav4 2015.
2: Oh, Rav4.
0: 2015.
2: Bao nhiêu ngàn mai này cô?
3: Dạ 70.
2: Ồ 70 hả? Bây giờ nó như thế này.
3: Dạ.
2: Cái 70 ngàn mai đó là mình chưa có cần làm tune up, 90 ngàn mai thì mình mới cần làm tune up. Nhưng mà cái làm cái tune up này á là 90 ngàn mai là chỉ có thay mấy cái spark plug, tức là thay bugy thôi. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là họ check xem coi mấy cái air filter, cái engine air filter nó có dơ thì thay. Đó, tune up họ chỉ làm cái công việc đó như vậy thôi. Tuy nhiên có một cái điều là 70 ngàn mai cô đã thay dầu hộp số chưa? Cái đó là bắt buộc phải thay á.
3: Dạ, cũng định. Dạ, em cũng định hỏi vậy đó. Dạ,
2: dạ 70 ngàn mai là phải thay dầu hộp số rồi. Dạ,
3: dạ. Dạ. Thì bây giờ chừng mình chỉ cần thay hộp số trước rồi tới khi 90 xong rồi, 90 ngàn mai xong rồi mình mới làm những cái việc đó.
2: Dạ đúng, dạ đúng. Bây giờ là 70 ngàn mai thì lúc nào có thì giờ là đi thay dầu hộp số đi. Dạ.
3: Dạ, dạ, chứ thôi chứ cũng mình chưa cần làm gì.
2: Dạ, nữa. chưa cần làm gì hết đâu cô.
3: Dạ, cảm ơn Cương nhiều. Dạ, cảm ơn chị Trang nhiều.
0: Rồi, chị Trang cảm ơn cô rất nhiều. Happy Mother Day nghe cô. Dạ vâng.
3: Oh, thank you.
0: Dạ vâng.
3: Cũng vậy ha.
0: Dạ, xin chào cô. Dạ, xin chào. Và quay trở lại chú Cương ha. Mình nói về cái inspection đi.
2: Cái vấn đề inspection thì nó có hai phần. Hồi xưa đó thì nó có cái safety inspection với lại cái emission control inspection. Nhưng mà bây giờ cái safety inspection đó là ở Texas nó đã bỏ hoàn toàn 100% rồi, nó không có phải làm cái chuyện đó nữa.
0: Yeah.
2: Là bây giờ nó có hai điểm là những chiếc xe nào mà nằm. Thứ nhất là những chiếc xe nào đã là 25 năm thì không có phải làm
0: chú
2: inspection
0: ơi,
2: gì hết.
0: Để mình mời một vị thính giả trên đường dây đó chú nhé.
2: Okay.
0: Và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 0791. Dạ xin chào ạ.
4: Dạ xin chào chú Cương, chào chị Thùy Trang.
0: Xin chào anh. Dạ anh khỏe không thưa anh? Dạ.
4: Dạ cảm ơn.
0: Dạ.
4: Dạ chú Cương cho cháu hỏi là cái windshield cái xe của cháu nó bị bể. Mà bây giờ cháu không biết là nên đưa vô dealer hay là đưa ở ngoài, những cái shop ở ngoài thay được.
2: Ok. Để nói anh nghe nó như thế này. Dealer không có làm glass, không có windshield. Mà nếu mà anh đem vô dealer đó, thì trong dealer họ cũng không có thay cho anh. Mà họ sẽ gọi những cái shop ở bên ngoài đó chuyên về windshield á, họ vào họ thay theo cái lối như là cái contract á đó. Mà như vậy đó anh sẽ bị mất hai phần tiền, vừa cái phần tiền cho cái windshield của mình, vừa cái phần tiền đó thằng dealer nó ăn trung gian. Thành ra tốt hơn như hết đó là có rất nhiều những cái shop ở bên ngoài họ thay về windshield. Anh đem tới cho họ làm á, nhiều shop bên ngoài lắm. Họ thay như vậy rẻ hơn đem với dealer. Dealer anh tốn gấp đôi á. Vì vậy để tôi nói anh nghe thế này, cái chỗ mà nó sản xuất về glass, tức là ở bên Mexico á, người ta mấy cái tiệm đó nó cũng mua windshield về rồi họ thay thôi. Ở đâu thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tôi có thấy ở trên, cái này có nhiều người đó, tôi thấy nó quảng cáo ở trên TV đó, nó có cái gì tức là cái họ sẽ tới tận nhà mình, họ thay tại ngay driveway của mình luôn, anh không có phải lái xe đi. Nhưng mà nếu như vậy thì tương đối nó hơi mắc hơn. Còn bây giờ anh lái xe tới ngay shop người ta đó thì tương đối nó sẽ rẻ hơn nữa anh.
4: Dạ, mà chú ơi, tại vì cái xe của cháu là cái kiến đó nó phải có cái camera gì setup ở trên đó đó. Còn em muốn thay cái loại OEM. Chú
2: không,
4: chú
2: mình, thấy bây giờ thế này, nói như thế này đó. Anh tới mấy cái shop đó anh phải nói cho họ biết là cái xe của tôi nó như vậy, cái điều kiện nó phải như vậy, coi họ có làm được hay không. Đó. Còn cái camera, cái camera đó là do của ở trong dealer họ gắn hay sao?
4: Dạ, cái loại xe, ví dụ xe đời mới sau này á, thì cái windshield phía trước á chú, là nó có cái cảm ứng gì của cái camera, nó phải setup vô cái kiếm đó. Chứ mình phải thay cái kiếm thường bình thường vô được à.
2: Ok.
4: Không phải loại kiếm nào cũng thay vô được.
2: Đúng. Nếu là như vậy thì anh phải hỏi dealer coi xem sao. Nếu anh có thì giờ anh cũng nên hỏi thử coi, có đôi khi đó là những cái shop bên ngoài họ cũng làm được. Chẳng hạn như cái mà tôi vừa mới nói trên TV, tôi thấy nó cái gì Sebga đó. Nó có hiệu xe Sebga mà cái xe nó sơn màu đỏ mà nó quảng cáo nó chạy tới nó thay từ tận nhà mình, mấy cái hãng nó hãng lớn đó, có thể nó làm được đó anh. Mình có thể gọi nó ha. Gọi nó rồi để mình hỏi nó, mình nói là xe tao như vậy vậy mày có làm được hay không, nếu mà được thì nó làm, mà nếu không được thì nó trả lời mình thôi.
4: Nếu mình có hai loại kiến chú, kiến là từ trong chính hãng nó đưa ra hoặc là kiến aftermarket, thì chú thấy cái aftermarket có được không ạ?
2: Miễn là nó đạt được cái nhu cầu của mình muốn thôi, chẳng hạn như cái xe nó có camera đó, nếu nó có thôi. Chỉ còn aftermarket thì thật sự ra kiến ở dealer nó cũng là aftermarket thôi, chứ dealer nó không có kiến đâu, nó vẫn phải mua kiến bên ngoài.
4: Vậy cảm ơn chú.
2: Chẳng hạn như là kiến xe là một nè, vỏ xe là hai, là dealer không có làm cái chuyện đó, họ cũng mua như mình thôi. Mà nếu mình đem trực tiếp ra bên ngoài thì tương đối nó sẽ rẻ hơn.
0: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin chào anh. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5712. Dạ, xin chào 5712 và xin lên tiếng ạ.
5: Hello, chào chị Trang, chào chị.
0: Dạ, đã nghe rồi.
5: Có tí cho anh vừa rồi đó.
0: Dạ.
2: Em ơi, em tắt cái radio đi, nó ồn quá chừng không nghe được.
0: Dạ.
5: Dạ. Em có ý cho anh hồi nãy đó. Hồi nãy anh nói lại ý em cũng mới thay, cái đó không phải là camera đâu, đó là cái sensor thôi, để cho cái xe mình mà nó cứ gần người ta quá nó kêu kích thôi, chứ không phải là cái camera đâu, nó thay được hết trơn á.
2: Đúng, nếu vậy thì là mấy cái chỗ bên ngoài họ cũng thay được hết mà.
5: Dạ, cái đó anh thay 250 à, cái kiến đó 250 em cũng mới thay xong, cái đó cái sensor ở trên chỗ cái kiến hậu mình đó.
0: Dạ.
2: Ok.
5: Đó là để cho mình chạy gần cái xe người ta quá
2: thì
5: nó báo động cho mình biết
2: vậy thôi. Cái đó là cái sensor, nếu mà thường thường mình chạy gần cái xe nào quá nó kêu tít nó báo cho mình biết thôi.
5: Cái đó cũng mới thay đâu, cũng 200 mấy à, chứ không có mắc đâu, đừng vô dealer cũng tới 400-500 lần á.
2: Đúng vậy, luôn luôn dealer là nó ăn gấp đôi à, tại vì nó phải ăn cái phần của nó nữa chứ.
0: Vâng, và Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy.
2: Ok, rồi.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
2: Cảm ơn.
0: Rồi, xin chào. Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy là 0791 hồi nãy là anh vẫn còn nghe trên đài ha. À, thì chắc cái này cũng đỡ cho tôi mang vô dealer cái gì cũng mắc hết chú.
2: Cái đó
0: cháu thấy dealer cái gì nó cũng mắc gấp đôi, nhiều
2: vì,
0: khi gấp ba luôn
2: ở
0: đó.
2: Ở trong dealer bây giờ nó chạc một giờ cho thợ máy á là có nơi là 105 đồng mà có nơi là 150 đồng
0: chú
2: một giờ.
0: Chú mà cháu thấy những cái chữ sang ở chỗ Costco hay là Sam hay gì vậy, cái đó là chỉ có thay bánh xe thôi hả chú? Ở Costco nó cũng có, phải không? Nhưng mà đâu có sửa xe hả chú ha? Cháu thấy như vậy thì thay bánh xe luôn á, chỗ đó được không chú ha?
2: Nó thay vỏ xe là cái chính, nhưng mà nó cũng có thợ, nó làm những cái việc khác
0: nó làm những
2: nữa,
0: việc khác luôn hả chú? Dạ, cháu thấy cũng có
2: nhưng
0: người đang vào Costco.
2: Nhưng mà kiến thì là không được rồi, kiến là không được.
0: À, cháu hiểu rồi.
2: Kiến thì không được. Yeah.
0: Dạ vâng, và Thùy Trang xin cho số điện thoại lại nhé, của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì mình còn khoảng là 12 phút nữa thôi thì chương trình cũng đã hết rồi. Thì xin quý vị gọi vào nhé, và để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây về chiếc xe của quý vị với chú Cương, 713-931-1560. Và bây giờ thì chị vẫn chờ đợi quý vị gọi vào. Mình tiếp tục ha chú ha. Dạ, khi nào gọi vào thì mình lại ngưng.
2: Ok.
0: Dạ vâng.
2: Thì bây giờ hồi nãy để nhắc lại đó là quý vị biết là những cái chiếc xe nào mà đã là 25 năm thì là hoàn toàn không có phải làm bất cứ cái inspection sơn gì hết á. Khi mình nhận được cái thơ mà ở cái transportation, mấy cái bộ mà giao thông đó, họ gửi về cho mình, thì mình chỉ việc cầm cái đó đi, mình mua cái sticker rồi mình dán nó vào thôi. Chứ không có phải làm inspection gì hết. Thế nhưng mà những cái chiếc xe nào mà chưa tới 25 năm, ở 18 hồi đó, đó thì chú thấy nó ở Texas nó có 12 cái county thôi. Nhưng mà bây giờ check lại thì thấy nó lên tới 18 cái county. 18 cái county là những cái county đó cần phải làm emission control.
0: Okay, bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Cho phép chú Trang được mời 5669. Dạ xin chào 5669 ạ.
6: Chào chú Cương với cô Thùy Trang.
0: Dạ.
6: Mình có câu hỏi nhờ chú Cương trả lời giùm. Xe mình là xe Lexus 2010. Mình muốn hỏi chú Cương là bây giờ mình có phải thay nhớt hộp số được chưa?
2: Ồ, cô ơi, bây giờ xe này 2010, tất nhiên nó đã là 16 năm rồi. Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
6: 120 ngàn.
2: Trời ơi, 120 ngàn là cô phải thay hai lần
0: rồi đó.
2: Thay hai lần rồi chứ không phải là thay một lần.
0: 50 ngàn là phải thay hết chứ?
2: Không, Lexus là... thì 70 ngàn.
0: 70 ngàn.
2: 70 ngàn. Bây giờ 120 ngàn, để hỏi cô mua cái xe này từ mới hay là mua lại?
6: Mua lại.
2: Mua lại thành ra
0: có thể người ta đã thay rồi không,
2: cái đó mình không biết được. Nhưng mà điều người ta nói như thế này, nếu là 120 ngàn mai đó thì mình cũng cần phải thay dầu hộp số. Thế nhưng mà mình cô muốn chắc ăn nhất á là đem ra shop khi nào đi thay dầu á, khi nào đi thay dầu cô nói họ check dùm xem coi cái dầu hộp số nó có quá dơ không. Nếu nó dơ thì thay, còn nếu mà họ nói là cái dầu này còn sạch lắm thì thôi không cần phải thay đâu. Nhưng mà cô nên nhớ là xe Lexus là cứ 70 ngàn mai là phải thay dầu hộp số á. Lúc mà cô để hỏi cô một câu hỏi nữa là lúc cô mua bao nhiêu ngàn mai?
0: Đúng rồi, cái đó quan trọng.
6: Lúc cô mua có 30 mấy ngàn à?
0: Ba mươi mấy ngàn
2: mà bây giờ 30 mấy ngàn mà cô mua 30 mấy ngàn mà bây giờ 120 ngàn có là 90 ngàn mai rồi cô chưa có
0: phải
2: thay.
0: Phải đi thay liền đi cô.
2: Cái đó thì khỏi phải hỏi ai nữa hết. Cái đó cô đem đi thay đi cô.
0: Dạ vâng.
6: Cảm ơn chú Tương, cảm ơn cô Thùy Trang.
0: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, chúc cô ngày mẹ thật là vui cho ngày mai nhé. Happy Mother Day.
6: Happy Mother Day, Thùy Trang.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Thùy Trang thấy cũng may là chú hỏi lại.
0: Đó, good question đó chú. Và cho phép Thùy Trang được mời 8463. Dạ, xin chào 8463.
7: Hello.
0: Dạ, đã nghe rồi thưa cô.
7: Dạ, chào chú Nguyễn Cương. Hỏi chú Nguyễn Cương, cái bình điện á, mình thay vô shop hay là mình thay chỗ kêu là cái gì, AutoZone, cái nào rẻ hơn chú Nguyễn Cương?
2: Đem tới mấy cái chỗ O'Reilly hoặc là AutoZone á, thì mình thay, họ thay cho mình luôn.
7: Thì nó có rẻ được không chú Nguyễn Cương?
2: Nếu mà nói nó rẻ thì thực sự ra cái giá của nó thì ở đâu nó cũng vậy thôi, với vấn đề cái bình điện. Thì mình mua bình điện thì mình tới đó, chứ không cần tới shop đâu. Bởi vì đem tới shop thì họ cũng phải đi mua.
0: Đúng rồi.
2: Từ AutoZone về họ thay cho mình, chứ họ đâu có shop, đâu có bình điện.
7: Đó, vấn đề chỗ đó.
0: Tức là mình mua đâu mình
7: cháu ba cậu đâu làm 13 đó, 36 tháng mà 37 tháng cho quên thay, bữa giờ Hưng tại nhà kêu người ta tới, ta thay tới 250.
2: Wow. Trời ơi.
7: Quên thay á.
0: Mắc quá ha.
7: Dạ. 240 chứ nó lộn 240.
2: 240
0: có 10 đồng thôi.
2: Cái bình điện nó nhiều mắc lắm, là khoảng chừng 150 mà tính. Wow. Mà tại vì họ tới
0: chắc
2: nhà
0: tiền
2: mình
0: công,
2: họ lấy tiền công 100 đồng nữa.
0: Đúng rồi, thì cũng, ủa, cũng quá chừng.
7: Ông nói cái bình điện 201 rồi chứ chú Nguyễn Cương ông nói gì, ông đưa cái chi phí từ 201 rồi di chuyển.
2: Có thì họ nói vậy thôi. Họ nói vậy thôi.
7: Ủa, mắc quá chú Nguyễn Cương. Ồ, 240 á.
2: Yeah.
7: Ừ, vậy tại mình quên thay, cứ bởi ai đừng có quên thay, nó hư nó khổ lắm.
2: Yeah. Lắm. Ông khi nào á, khi nào mà mình đề á, mà mình thấy nó chậm nổ máy đó, nó
0: yeah,
2: nó làm xịt là đó, mình biết cái bình điện nó yếu rồi thì đúng mình rồi đi đó, thay đi.
0: Yeah. Yeah.
7: Tại vì đàn bà gái đâu có hiểu biết bao
0: nhiêu. Nhiều khi khổ lắm mấy chú ơi.
7: Cháy rồi. 36 tháng rồi mà 37 tháng mới quên nhớ thịt ra lúc này. Em ru mà rù à mà.
2: Yeah.
7: Hỏi ông chắc là nó yếu. Ông nói bệnh viện chết rồi không có chắc được. Ông nói không câu được cũng không chắc được.
0: Đúng
7: ông
0: rồi.
7: Nói đúng.
2: Yeah. Ông được chứ, được chứ, được chứ. Ông nói vậy chứ câu được chứ. Câu xong rồi á, cái alternator nó sạc vô thì mình vẫn chạy được. Nhưng mà khi nào mình ngừng lại thì mình lại không có đề được tại bình điện nó chết. Thành ra lần sau mà cô bị như vậy, cô nhờ người ta câu bình để cô nổ máy. Cô nổ để máy rồi cô
0: điện,
2: chạy thẳng.
0: AutoZone.
2: Chạy thẳng tới AutoZone để
0: bình
2: cho người ta. Yeah. Cô nên nhớ vậy chứ không phải là không
0: dạ,
2: không được đâu.
0: Nhớ nha cô. Dạ,
2: nó, họ nói vậy là...
7: Đúng, tiền cho mình, ha.
0: Đúng, dạ, đúng rồi.
7: Nói bình chết rồi, không thử được. Tôi nói chú thử thôi cái bình đó. Nó còn yếu, nó chết không có thử được, không câu
0: dạ,
7: được.
0: Đúng rồi.
7: Im ru là ru, không có gì hết. Đèn không
0: dạ, vâng. Dạ. Rồi.
2: Câu được
7: rút
2: chứ.
7: Rút kinh nghiệm đi, đau thương quá.
0: Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Mấy cô hay là mấy cô chạy xe là phải vậy thôi. Thùy Trang cũng thông cảm, chính bản thân Thùy Trang cũng vậy đó cô. Chạy xe mà không có mấy handyman là không biết làm sao đó, nhiều khi.
2: Thì
0: quên có, dầu, quên đổ nhớt.
2: có bị rồi thì mới là học hỏi.
0: Một bài học. Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều nha. Chúc cô một happy Monday. Dạ, xin chào cô.
7: Dạ,
0: vâng. À, cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8045. Dạ, xin chào.
8: À, dạ, xin chào Thùy Trang. Dạ, xin chào chú Cương ạ.
0: Dạ,
2: dạ, xin chào cô.
8: Dạ. Dạ, xin hỏi chú Cương là nếu như mà mình đổ xăng regular đó chú, ở bất kỳ cây xăng nào nó cũng cái quality nó giống nhau hết không chú? Hay là cây xăng ở sale thì cũng là loại regular, nhưng mà nó khác. Mà ở chợ thì nó khác hả chú?
0: Good question đó cô.
2: Khác hả chứ?
0: Dạ.
2: Xăng, cái loại xăng mà bây giờ có thể nói là tốt nhất á, là mấy cái xăng như là cái xăng Shell nè, Exxon nè, Mobil nè, đó là những cái xăng gọi là brand name nó tốt. Chứ còn mình đổ ở chợ hoặc là những cái xăng nhỏ hoặc là những cái xăng mà nó không có tên tuổi á, thì cái xăng nó không có bằng như cái xăng Shell đâu cô.
8: Even nó là loại regular nhưng mà...
2: Đúng, dù rồi, là regular nó cũng khác nhau. Tại vì nó như thế này, có rất nhiều người không có hiểu. Bởi vì cái xăng á, khi mà nó lấy dầu thô ở từ ở dưới lòng biển nó đem lên á, thì cái nào giống cái nào hết. Thế giờ mỗi một cái hãng á, họ lọc ra đâu phải họ lọc ra mà cái dầu đó là đem nó biến thành xăng để mà cho mình chạy được liền đâu. Họ phải có những cái hóa chất để họ pha vô, mà cái hóa chất đó cũng giống như là những cái món ăn mà nhà hàng người ta làm nó có recipe đó. Họ giấu kín ghê lắm. Bởi cái đó nó xăng tốt hay xăng xấu hay ăn thua ở cái đó do kỹ sư hóa học nó làm đó. Vì vậy thành ra cái hãng xăng nào nó brand name á, là tức là đó, ở chỗ đó là cái chỗ mà mấy người kỹ sư hóa học đó họ giữ cái đó, nó còn hơn là giữ mã tổ nữa. Không có cho người ta ăn cắp cái cái recipe đó đó, thành ra nó pha chế. Thành ra bây giờ tóm lại đó là nếu cô muốn xăng tốt thì đổ Shell là chắc ăn nhất.
0: Exxon đấy chú.
2: Shell, Exxon.
0: Exxon, bây giờ là Exxon Mobil nha cô, chứ không phải Exxon. Dạ. Dạ.
2: Okay.
0: Thì mấy cái
2: không, nhưng mà thấy lúc mà xăng mắc mỏ này,
0: cháu thấy Chevron cũng được chứ.
2: Chevron cũng được, nhưng mà hồi xưa thì nó không có tốt lắm đâu. Chevron không tốt lắm đâu.
0: Dạ.
2: Thì... nhưng mà bây giờ thì nó cũng ok thôi. Nhưng mà cháu thấy lúc này á, trong vòng một tháng nay á, giá xăng nó lên á, hầu hết mọi người chạy đi mấy cây xăng để
0: rẻ,
2: mà đổ cho nó rẻ.
0: À, cháu thấy á, ở xem á chú, họ đổ xăng ở xem cũng rất
2: 3
0: là
2: đồng
0: nhiều.
2: 75.
0: Ờ, vậy đúng hả chú?
2: 3 đồng 75.
0: Tức là xem người ta họ nói là rẻ nhất trong mấy cây xăng.
2: Nó là một trong cây xăng rẻ so với là những chỗ khác.
0: Nhưng mà chú biết không, cháu nghe nói là cây xăng xem á, ngay chỗ phía mà West Airport á, chỗ đó là rẻ nhất. không biết tại sao.
2: Thì nó kế bên nhà chú á.
0: Đó. Là
2: đổ đó,
0: đó, đó nhiều người đổ
2: West
0: đó
2: Airport
0: lắm.
2: West Airport với lại 59 á.
0: Dạ vâng, đó. Đúng rồi, xăng cũng được mà nhiều người.
2: Đó thì chú nói cái giá đó là 3.75 một gallon là regular. À, mà super là chú thì chú đổ super không thôi là 4 đồng.
0: Là
2: mà,
0: chú đổ cho đó.
2: Mà 4, coi nó khoảng 4 đồng 45.
0: Dạ vâng. À, nhưng mà cũng có nhiều xem nhưng mà lại cái giá lại khác nhau chứ ha. Như vậy là những cây xăng như Shell hay là Chevron hay là Exxon là cái giá nó sẽ cao hơn.
2: Cao
0: nhưng
2: hơn.
0: Mà nó tốt hơn.
2: Nó cao hơn.
0: Dạ vâng. Dạ, hy vọng là chú Cương đã trả lời câu hỏi của cô ha.
8: Dạ, xin cảm ơn chú ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô và chúc cô Happy Mother Day nha. Rồi, dạ, xin
8: dạ,
0: chào.
8: Cảm ơn ạ.
0: Dạ. À, và bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nữa chú ha. Thôi bây giờ mình chú nói nhanh về cái vụ inspection tiếp tục đi trong vòng 2 phút rồi mình chào.
2: Thì bây giờ mình
0: nếu mà không có
2: lại,
0: ai gọi thì mình sẽ chào tạm biệt. Dạ.
2: Thì bây giờ nói tóm lại cái vấn đề inspection ở tiểu bang Texas này, bây giờ nó có 18 cái county cần phải làm cái emission control inspection. Thì bây giờ nói tóm lại tôi không có nhớ hết được tất cả cái tên của 18 cái county, nhưng mà chắc chắn là những cái county lớn, chẳng hạn như là ở Houston thì có Harris County nè, Fort Bend County nè, có Galveston County nè, đó là những cái mà còn trên Dallas thì có Dallas, Fort Worth với lại 2-3 cái county.

0: nhiều khi mình đi ra ngoài mình lái xe nhiều khi cũng bị cảnh sát thổi đó chứ. Ví dụ cái đèn nó bị cái gì
1: cái đó
0: hay
1: là tại
0: cái gì
1: mình thôi chứ đâu,
0: phải không? Đó là mình tự mình phải, đó là mình tự phải làm thôi, tức là mình không cần, nó không impact nhưng mà mình phải tự làm.
1: Đúng, nó không impact nhưng phải làm. Chẳng hạn như bây giờ mình lái xe mà cái đèn thắng ở đằng sau
0: đó,
1: một bên
0: không?
1: Nó cháy cái bóng rồi mà khi mà ông cảnh sát ông lái xe sau lưng mình mà mình đạp thắng nó có một đèn thôi là thế nào ông cũng
0: cũng thổi, cũng cho ticket à,
1: ông quay đèn à.
0: Mà chú có nghĩ là nếu mà như vậy á, thì làm cho cái người lái xe, cái người driver á, họ quên không? Quên là không cần làm nữa. Thí dụ mà mình nó require inspection cho cái safety thì mình còn siêng mình làm, tại vì mình phải pass cái inspection.
1: Cái đó
0: phải
1: thì,
0: không?
1: Cái
0: chú
1: đó
0: nghĩ
1: thì
0: cái
1: nó
0: đó là
1: cũng
0: một
1: có.
0: Cái vấn đề mà
1: Đúng.
0: Khuyết điểm không?
1: Đúng. Cái đó không phải là cái vấn đề khuyết điểm. Cái đó là nó tập cho con người phải có cái trách nhiệm.
0: Đó,
1: Mình
0: phải
1: có
0: không
1: cái
0: chú?
1: xe của mình phải biết. Chẳng
0: À,
1: hạn cái
0: nhiều
1: chuyện
0: người
1: nó
0: quên
1: dễ
0: đó
1: đó.
0: chú, quên đó
1: Hả?
0: cứ lo lái không à.
1: Ồ thì cái đó thì đương nhiên cái chuyện nó quên thì là ai cũng có thể quên được. Nhưng mà mình phải nhớ, chẳng hạn như là lâu lâu đó mình đậu xe ở nhà mình lên mình mở four way, nó kêu là four way emergency đó, bật xem coi tất cả đèn trước đèn sau nó có cháy đều hay không.
0: À, cái đó là
1: Chỉ
0: cũng
1: cần
0: một cách.
1: nhấn cái nút thôi, mình đi một vòng là mình biết rồi. Rồi bật cái đèn headlight lên là mình
0: Coi
1: biết
0: nó
1: cái
0: có
1: đèn đó nó
0: mở
1: có cháy
0: không?
1: bóng hay không đó.
0: Lâu lâu check cái bánh xe coi
1: Đó.
0: nó có bị xe.
1: Chứ còn nếu mà tức là cái đó là cái trách nhiệm của cá nhân của mình phải lo cho chiếc xe của mình chứ.
0: Đúng
1: Còn
0: rồi.
1: nhiều khi ỷ lại có người khác lo rồi sao không care nữa, nhất là mấy cô ỷ có ông chồng rồi thì thôi tha
0: Chồng mà
1: hồ
0: handy nữa là thôi không cần luôn, nhiều khi không cần đổ xăng luôn, cứ hết xăng đổ xăng
1: Cái đó rất là
0: dùng.
1: thường. Bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ thì các cô là tương đối cũng rành về xe
0: Rất là
1: lắm
0: rành.
1: rồi. Chứ chú nhớ mấy chục năm về trước khi mới qua Mỹ đó thì thôi á, toàn là mấy ông đi đổ xăng không chứ mấy bà không biết đổ xăng
0: nguy hiểm
1: đâu.
0: chú. Đó là mấy ông thương vợ. Bây giờ thôi chắc chú cháu mình cũng sẽ chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi chú ơi. Chương trình bây giờ là hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn Thùy Trang và cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua, và kính chúc quý vị được mọi điều an lành. Và chúng ta sẽ gặp nhau một tuần tới, và đặc biệt là ngày mai là ngày Mother's Day thì xin kính chúc tất cả các bà mẹ ở trong nước cũng như là ngoài nước được một ngày yên vui cùng với con cháu.
0: Và Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú Cương đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Xin chúc quý vị Happy Mother's Day tomorrow và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng, có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

0: thì bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Nam Dương xin có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, trong phần tin thế giới ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết, Hoa Kỳ và Iran vẫn bế tắc, nguy cơ xung đột tiếp tục kéo dài. Hoa Kỳ và Iran hiện vẫn chưa tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng, khi Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran với đề xuất ngưng chiến và mở hòa đàm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ kỳ vọng Iran sẽ trả lời trong vài giờ nữa, nhưng tới nay vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới trước chiến tranh, tạm lắng sau nhiều ngày giao tranh giữa lực lượng Iran và các tàu quân sự Hoa Kỳ. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn âm ỉ khi Iran tiếp tục hạn chế tàu ngoại quốc đi qua khu vực này và Hoa Kỳ duy trì phong tỏa đối với tàu Iran. Theo Reuters, các vụ đụng độ mới nhất diễn ra sau khi Hoa Kỳ khai triển kế hoạch hộ tống tàu thương mại tại Hormuz. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào UAE, quốc gia có căn cứ quân sự Hoa Kỳ. UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 2 hỏa tiễn đạn đạo và 3 phi cơ tự hành của Iran vào ngày hôm qua.
0: Trong khi đó, Bệnh viện quân sự của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xây dựng tại Đức, bất chấp kế hoạch cắt giảm quân số. Bệnh viện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở ngoại quốc hiện đang được xây dựng tại Đức Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thông báo gần đây về việc cắt giảm quân số Hoa Kỳ tại châu Âu. Bà Bettina Pacham nói với hãng thông tấn Reuters rằng các cuộc thảo luận hiện nay về việc rút quân hoàn toàn không liên quan đến dự án này, đồng thời đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ có nghĩa vụ tài trợ cho công trình như đã thỏa thuận. Bệnh viện mới được dự trù là khánh thành vào năm 2029, bao gồm 67 khu điều trị, 4.500 phòng bệnh và 69 phòng phẫu thuật. Cơ sở này sẽ thay thế trung tâm y tế Lansdowne của Hoa Kỳ đã được xây dựng từ năm 1953, cũng như bệnh viện không quân tại căn cứ Ramstein. Dự án trị giá là khoảng 1,8 tỷ euro, thì tương đương khoảng 2,1 tỷ Mỹ Kim, có diện tích tương đương là khoảng 112 sân túc cầu, mà theo tiểu bang Rheinland-Pfalz của Đức thì tạo việc làm cho khoảng 1.500 người. Vào ngày 1 tháng 5, Ngũ Giác Đài đã thông báo là sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Hành động được xem là lời cảnh báo của Hoa Kỳ đối với đồng minh NATO thân cận này, trong bối cảnh mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Donald Trump và châu Âu liên quan đến cuộc chiến với Iran.
1: Du thuyền bùng phát hantavirus, hành khách Anh Quốc phải cách ly khi về nước. Giới chức y tế Anh Quốc cho biết các công dân nước này trên du thuyền MV Hondius, nơi xảy ra đợt bùng phát hantavirus khiến nhiều người thương vong, sẽ được đưa tới bệnh viện ở Tây Bắc Anh Quốc để cách ly ngay sau khi hồi hương. Con tàu dự trù cập cảng gần đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng ngày mai. Sau đó, 22 hành khách và nhân viên người Anh sẽ được đưa lên phi cơ về nước. Trước đó, đợt bùng phát trên tàu đã khiến ít nhất 8 người nhiễm bệnh, trong đó có 3 người đã thiệt mạng. Theo Reuters, Anh cùng nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Bỉ và Ireland đã cử phi cơ tới di tản công dân khỏi con tàu. Giới chức trách Anh cho biết những người trở về sẽ được kiểm tra y tế và cách ly tối đa 72 tiếng đồng hồ. Cơ quan an ninh y tế Anh Quốc cũng yêu cầu toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn tự cách ly trong 45 ngày sau khi trở về. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp.
0: Một bản tin thế giới tiếp nối, Tổng thống Zelensky đã thăm tiền tuyến tại miền đông nam Ukraine. Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, thì Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đến thăm tiền tuyến ở khu vực phía Đông Nam, nơi mà trong những tháng gần đây, các binh sĩ đã giành lại quyền kiểm soát đối với những phần lãnh thổ nhỏ. Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine đã công bố một đoạn phim ghi lại cảnh Tổng thống Zelensky đã trao tặng huân chương cho các binh sĩ. Ông đã gửi lời cảm ơn đến các binh sĩ nhân dịp lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, thời điểm châu Âu đánh bại Đức Quốc xã. Ông Zelensky cho biết, ông đã lắng nghe báo cáo về tình hình tại tiền tuyến do tư lệnh quân đội của Ukraine là ông Oleksiy Sikai trình bày. Mặc dù lệnh ngưng bắn đã được công bố, Nga vẫn không hề giảm bớt cường độ của các cuộc tấn công.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết người Palestine chạy bộ tại Gaza. Ngày hôm qua, người dân Palestine tham gia cuộc chạy bộ tại khu vực trung tâm Gaza trong khuôn khổ giải Marathon Quốc tế Palestine lần thứ 10 mà theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện thu hút khoảng 1.900 người tham dự. Cuộc đua này được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn do chiến tranh. Có sự góp mặt của nhiều người khuyết tật, trong đó một số người bị trọng thương trong chính cuộc xung đột này. Ông Ed Al-Khalif, một người bị khuyết tật do chiến tranh, chia sẻ đây là lần đầu tiên ông tham gia một giải marathon kể từ khi bị chấn thương. Người về đích đầu tiên là Khalid Al-Kharabin, bày tỏ sự hoan nghênh trước sự trở lại của giải đua. Giải marathon này diễn ra song song với một cuộc đua tương tự được tổ chức tại thành phố Bethlehem thuộc khu vực Tây Ngạn.
0: Liên quan đến Trung Cộng, đất nước này đã lên án Anh Quốc về các cuộc bịa đặt nhắm vào người dân của họ. Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã lên án chính phủ Anh Quốc về việc bắt giữ và truy tố các công dân Hoa Lục. Trước đó, hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5, thì một tòa án ở thủ đô London đã kết tội hai người đàn ông, trong đó có một nhân viên nhập cư Anh Quốc phạm tội làm gián điệp cho Hồng Kông và cuối cùng là cho Hoa Lục, với mục tiêu là nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng hiện đang sinh sống tại Anh Quốc. Hai người này đều mang hai quốc tịch Hoa Lục và Anh Quốc. Họ phủ nhận mọi cáo buộc, trong khi tòa đại sứ Hoa Lục tại London đã cáo buộc Anh Quốc dàn dựng về vụ án. Theo truyền thông của địa phương, đây là những người đầu tiên đã bị kết án vì làm gián điệp cho Hoa Lục tại Anh Quốc và họ có thể đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù. Quan hệ giữa Anh Quốc và Hoa Lục đã căng thẳng kể từ sau chiến dịch siết chặt an ninh quốc gia tại Hồng Kông nhằm đối phó với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, đôi khi mang tính cách bạo lực, vào năm 2019. Hồng Kông từng là thuộc địa của Anh Quốc trong 156 năm trước khi được trao trả cho Hoa Lục gần 3 thập niên trước. Thủ tướng Anh Quốc là Keir Starmer đã thăm Hoa Lục vào tháng 1 năm nay, nhưng các cáo buộc liên tiếp liên quan đến hoạt động gián điệp tiếp tục trở thành trở ngại lớn trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ bất ngờ công bố ngưng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua tuyên bố Nga và Ukraine đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay kéo dài đến hết thứ hai tuần sau, nhân dịp Nga kỷ niệm ngày chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Ông Trump cho biết chính ông trực tiếp đề nghị thỏa thuận này và cả Tổng thống Nga lẫn Ukraine đều chấp nhận. Theo ông Trump, lệnh ngưng bắn sẽ bao gồm việc tạm dừng mọi hoạt động quân sự và trao đổi tù binh quy mô lớn với 1.000 tù binh mỗi phía. Ông gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 4 năm qua. Nga tổ chức ngày chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, các hoạt động năm nay được thu nhỏ đáng kể do chiến sự với Ukraine vẫn kéo dài. Cuộc chiến từng được Moscow kỳ vọng kết thúc nhanh chóng đã rơi vào thế giằng co đẫm máu suốt nhiều năm qua.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu cho biết, Bộ Tư pháp đối mặt với làn sóng nghỉ việc vì vụ truy tố cựu giám đốc FBI. Nhiều công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bị điều chuyển, buộc rời vị trí hoặc chủ động nghỉ việc sau áp lực truy tố cựu giám đốc FBI James Comey. Chiến dịch được cho là xuất phát từ mâu thuẫn lâu năm của Tổng thống Donald Trump với ông Comey. Theo Washington Post, tình trạng này đang làm suy yếu văn phòng biện lý liên bang khu vực phía đông Virginia, đồng thời ảnh hưởng tới nhiều vụ án lớn, kể cả các hồ sơ chống khủng bố. Hai cáo trạng nhắm vào ông Comey thời gian qua đều gây tranh cãi. Một vụ bị thẩm phán bác bỏ vì công tố viên được bổ nhiệm không hợp lệ. Vụ còn lại cáo buộc ông Comey đe dọa Tổng thống qua mạng xã hội sau bài đăng với 4 con số 8647, những số mà phía công tố tự suy đoán rằng mang hàm ý ám sát ông Trump. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định cáo buộc này thiếu cơ sở vững chắc. Hàng loạt nhân sự cấp cao từng phản đối hoặc không muốn theo đuổi vụ Comey đã bị mất chức, trong đó có công tố viên Eric Schubert và cấp phó Maya Song. Một số vị trí chủ chốt đến nay vẫn bỏ trống. Các cựu công tố viên cảnh báo việc dùng hệ thống tư pháp để theo đuổi đối thủ chính trị có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào Bộ Tư pháp và FBI.
0: Trong khi đó, Hoa Kỳ phê duyệt thương vụ hỗ trợ máy bay C-17 cho Canada. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí tiềm năng trị giá là 540 triệu Mỹ Kim cho Canada nhằm cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và các trang bị liên quan cho đội bay phi cơ vận tải quân sự Boeing C-17 Loppermaster 3 của nước này. Theo thông báo chính thức được công bố trong tuần này, thì đề nghị này nhằm hỗ trợ năng lực vận tải đường hàng không C-17 hiện có của Canada, thông qua việc bảo đảm bảo trì dài hạn, hậu cần và khả năng sẵn sàng vận hành. C-17 là máy bay vận tải quân sự chiến lược, được sử dụng để triển khai nhanh binh sĩ, thiết bị và hàng cứu trợ nhân đạo, đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quốc phòng và ứng phó thảm họa của Canada. Công ty Boeing là đơn vị sản xuất dòng phi cơ C-17 và cung cấp dịch vụ bảo trì, hỗ trợ cho các quốc gia đang vận hành loại máy bay này trên toàn cầu. Canada là quốc gia vận hành phi cơ C-17 từ lâu, đã sử dụng máy bay này cho cả nhiệm vụ quân sự lẫn hoạt động cứu trợ quốc tế. Giống như mọi thương vụ bán vũ khí ra ngoài quốc của Hoa Kỳ, đề nghị này vẫn cần được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét và phê duyệt, và chưa đồng nghĩa với việc hợp đồng cuối cùng đã được ký kết. Hành động này cho thấy là sự hợp tác quốc phòng đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải.
1: Tình báo Hoa Kỳ từng đánh giá Iran không phát triển vũ khí nguyên tử. Fox News vừa dẫn lời ông Joe Kent, cựu giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia cho biết, cộng đồng tình báo bao gồm CIA trước khi chiến tranh bùng nổ đều đồng thuận rằng Iran không phát triển vũ khí nguyên tử. Phát biểu này làm dấy lên tranh cãi về lý do Tổng thống Trump phát động chiến dịch quân sự chống Iran hồi đầu năm nay. Theo ông Kent, giới chức tình báo từng cảnh báo rằng nếu bị Hoa Kỳ và Israel tấn công, Iran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào căn cứ Hoa Kỳ trong khu vực và đóng eo biển Hormuz. Ông cũng cho rằng việc tấn công Iran có nguy cơ khiến phe cứng rắn tại Tehran mạnh tay thay vì suy yếu. Xin lỗi quý vị, mạnh hơn thay vì suy yếu. Ông Kent, người đã từ chức hồi tháng 3, nói ông không thể ủng hộ cuộc chiến với Iran bằng lương tâm của mình. Ông cho rằng Iran không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với Hoa Kỳ và cáo buộc áp lực từ Israel cùng các nhóm vận động hành lang đã góp phần đẩy Washington vào chiến tranh. Tòa Bạch Ốc bác bỏ mạnh mẽ các phát biểu trên. Phát ngôn nhân Davis Ingle khẳng định rằng Tổng thống hành động dựa trên bằng chứng vững chắc cho thấy Iran là mối đe dọa sắp xảy ra đối với người Mỹ. Ông Trump cũng phủ nhận việc bị Israel thúc ép tham chiến, nhấn mạnh lập trường lâu nay của ông là Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí nguyên tử.
0: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, Amazon sẽ bán thuốc viên Ozempic tại các cửa hàng y tế ở Hoa Kỳ và cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày. Công ty Amazon cho biết hãng sẽ bắt đầu phân phối thuốc viên Ozempic của Novo Nordisk trị tiểu đường tại các cửa hàng y tế của công ty, đồng thời đã cung cấp dịch vụ giao thuốc trong ngày. Thuốc Ozempic của Novo Nordisk đã sử dụng hoạt chất semaglutide để kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. Căn bệnh đã xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc kháng insulin hoặc hormone điều hòa đường huyết. Công ty Amazon hiện cũng đang phân phối thuốc giảm cân Wegovy của công ty Novo Nordisk sử dụng cùng hoạt chất với thuốc Ozempic từ tháng 1 năm nay. Cho đến tháng 4 thì công ty đã tiếp tục thông báo là sẽ bán thêm thuốc giảm cân dạng viên phao đa dầu của công ty Eli Lilly. Bà Tanvi Patel là phó chủ tịch Amazon cho biết, nhà thuốc Amazon Pharmacy đã tiếp tục mở rộng danh mục sản xuất và sản phẩm cung cấp cho khách hàng, khả năng tiếp cận thuận tiện. Công ty cũng cho biết là họ không lưu trữ các loại thuốc tiêm vì cần được bảo quản trong không khí lạnh. Công ty Amazon sẽ cung cấp dịch vụ giao thuốc Ozempic trong ngày tại khoảng 3.000 khu vực và dự trù sẽ mở rộng lên 4.500 vào cuối năm nay. Khách hàng có đơn thuốc có thể đặt mua thuốc Ozempic qua các nhà thuốc của Amazon Pharmacy với giá là 149 Mỹ Kim một tháng nếu tự thanh toán. Theo công ty này, cho biết thì mức giá thấp nhất khi có bảo hiểm là 25 Mỹ Kim.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin Hoa Kỳ cho biết phía Dân Chủ mở điều tra nghi vấn đổi chác lợi ích trong các lệnh ân xá của Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Quốc hội vừa mở cuộc điều tra về khả năng các lệnh ân xá và giảm án do Tổng thống Trump ban hành có liên quan tới những thỏa thuận mang tính đổi chác lợi ích. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu những người được ân xá có chi tiền vận động hành lang, luật sư hoặc người có ảnh hưởng để tác động tới quyết định của Tổng thống hay không. Theo CBS News, thư điều tra được gửi tới khoảng 10 cá nhân từng nhận lệnh ân xá, yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước ngày 22 tháng 5. Các nhà lập pháp Dân Chủ cho rằng một số quyết định khoan hồng của ông Trump đã khiến nạn nhân mất hàng trăm triệu đô la tiền bồi thường và đi ngược quy trình ân xá truyền thống của Bộ Tư pháp. Tòa Bạch Ốc phủ nhận mọi cáo buộc thiếu minh bạch. Thư ký báo chí Carola Levitt khẳng định chính quyền có quy trình rà soát ân xá chặt chẽ và cho rằng bất kỳ ai bỏ tiền vận động để xin ân xá đều chỉ lãng phí tiền bạc. Cuộc điều tra mới tiếp tục làm gia tăng tranh cãi quanh việc Tổng thống sử dụng quyền ân xá trong nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt đối với các đồng minh chính trị và giới tài phiệt từng đối mặt với truy tố hình sự.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, nơi trú ẩn mang lại sự an toàn giữa chiến tranh cho người di tản đồng tính LGBT. Các cuộc không kích của Israel hồi tháng 3 đã trở thành giọt nước tràn ly, đã buộc Mohammed là một người đồng tính nam ở miền nam Lebanon phải rời khỏi nhà và đi tìm đến một nơi trú ẩn hiếm hoi tại thủ đô Beirut dành cho cộng đồng LGBT. Phần lớn những người phải di tản vì cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang phải sống nhờ người thân hoặc thuê nhà. Có khoảng 124.000 người khác trú tại các nơi tạm cư của chính phủ. Tuy nhiên, những lựa chọn này rất hiếm khi khả thi đối với cộng đồng LGBT tại Lebanon, do họ bị thường xuyên bị gia đình từ chối, đối mặt với sự phân biệt đối xử từ chính quyền và gặp khó khăn về tài chính. Theo các nhà hoạt động, dù Lebanon từng được xem là nơi tương đối an toàn cho cộng đồng LGBT trong khu vực Trung Đông bảo thủ, nhưng các sự việc gần đây như một buổi biểu diễn người mẫu đồng tính đã bị đám đông giận dữ phá hoại vào năm 2023 đã khiến nhiều người cảm thấy bất an. Mohammed cho biết gia đình chưa bao giờ chấp nhận xu hướng tính dục của mình và không cho phép anh mời bạn bè đến nhà. Sau khi nhà đã bị đánh bom, anh chạy đến thủ đô và hiện sống tại nơi trú ẩn do các tổ chức bảo vệ quyền LGBT là Helem và Mozart điều hành. Dù lệnh ngưng bắn đã được công bố vào ngày 16 tháng 4, giao tranh vẫn tiếp diễn đã khiến nhiều người chưa thể trở về nhà.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả tiếp tục theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Ừ, ba đang...
3: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
4: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam ngày hôm nay cho biết Hà Nội chưa cấm xe gắn máy chạy xăng mà chỉ hạn chế vào cuối tuần. Chỉ còn chưa đầy hai tháng trước lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng từ ngày 1 tháng 7, giới chức Hà Nội vừa nói lại rằng chỉ hạn chế phương tiện này chạy vào vùng phát thải thấp mỗi cuối tuần. Khái niệm vùng phát thải thấp hiện tại dành chỉ phường Hoàng Kiếm với 11 tuyến phố bao quanh gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này có khoảng 20.000 người dân cư trú. Tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 5 dẫn lời một giới chức ẩn danh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định. Trước mắt, từ ngày 1 tháng 7, những người dân ở tại khu vực nêu trên bị áp đặt không sử dụng xe gắn máy chạy xăng từ 6 giờ chiều tới 12 giờ đêm mỗi thứ Sáu và từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm thứ Bảy, Chủ nhật. Bên cạnh đó, những người sử dụng xe gắn máy chạy xăng tại khu vực này phải ghi danh trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi phương tiện, tức phải mua xe gắn máy điện. Doanh số bán hàng của Honda tại Việt Nam bị ảnh hưởng ngay lập tức sau khi lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng được công bố hồi tháng 7 năm ngoái.
0: Trong khi đó, báo Việt Nam được lệnh không đưa tin về bài hát Nịnh Tô Lâm. Báo chí tại Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã không đưa tin về một ca khúc nịnh nọt của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, vì không đúng định hướng. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 5 đã đưa tin này và cho biết việc đảng khuyến khích sáng tạo và tuyên truyền cho nhà cầm quyền đã làm tăng nguy cơ xuất hiện những sáng kiến không phù hợp với quan điểm của đảng. Bài hát Bác Tôi được ca sĩ Du Thiên gần như vô danh trên thị trường ca nhạc đăng tải trên kênh YouTube hồi cuối tháng 4 dành tặng cho ông Tô Lâm, dùng từ bác để so tầm vóc ông này với ông Hồ Chí Minh. Lâu nay, từ bác được tuyên truyền thông và lãnh đạo Việt Nam dành riêng cho ông bác ông Hồ và ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư cũng chưa từng được gọi trên báo là bác Trọng. Video clip minh họa cho ca từ này là hình ảnh của cuộc gặp gỡ giữa ông Tô Lâm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. Theo Reuters, bài hát này đã gây ra sự bất an trong đảng.
1: Bản tin tiếp nối cho biết hai Việt Kiều Úc và Mỹ được giảm án trong vụ đánh chết người xù nợ. Bị cáo Quách Canh Chi, 48 tuổi Việt Kiều Úc, được tòa án tại Sài Gòn giảm án từ chung thân còn 18 năm tù với cáo buộc giết người. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 5, cùng bị đem ra xét xử phúc thẩm trong vụ này là Đinh Christina Phương Thi, 30 tuổi Việt Kiều Mỹ. Nữ bị cáo này được giảm án từ 18 còn 14 năm tù. Cáo trạng cho hay Quách Ken, Đinh Christina, Nguyễn Hiếu và nạn nhân Phạm Trần Đức Thịnh là bạn bè với nhau. Do ông Thịnh nợ tiền của bị cáo Ken mà không chịu trả, nên khoảng giữa 2023, ông Việt Kiều Úc bực tức nhờ Đinh Christina mướn người đánh nạn nhân dằn mặt. Nữ Việt Kiều Mỹ nhận lời rồi thuê nhóm 7 người không rõ lai lịch đánh ông Thịnh. Sau khi xem video ghi lại vụ việc, bị cáo Ken trả thù lao hơn 10 triệu đồng Việt Nam. Tuy vậy, do thấy ông Thịnh không bị thương, bị cáo Ken nảy sinh ý định thuê người khác đánh nạn nhân thêm một lần nữa với yêu cầu phải chảy máu. Cuối tháng 7 cùng năm, bị cáo Đinh Christina kể lại vụ việc cho bạn trai là Nguyễn Văn Dũng. Bị cáo Dũng nhận phi vụ này và rủ thêm 3 người khác tham gia. Nạn nhân cố bỏ chạy tới đường Nguyễn Văn Lương, quận 7 thì gục chết. Tại phiên tòa, bị cáo Ken cho biết mình xấu hổ và nhận lỗi với gia đình nạn nhân.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, một công ty ở Quảng Trị đã lừa bao đậu visa đi Canada để coi World Cup kết hợp lao động. Ít nhất có hàng chục người đã tố cáo công ty cung ứng dịch vụ visa toàn cầu ATH đóng tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã lừa đảo bao đậu visa Canada đi coi World Cup kết hợp lao động. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 5, thì các nạn nhân được giới thiệu chương trình bao đậu visa Canada, xuất cảnh nhanh, không cần lo thủ tục, thậm chí là du lịch kết hợp xem FIFA World Cup 2026 tại Canada, sau đó ở lại làm việc. Nhiều người đã vay ngân hàng cầm cố tài sản, chuyển hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng, hàng ngàn đến hàng chục ngàn đô la cho các công ty ATH. Các nạn nhân cho biết họ được ký hợp đồng, viết giấy nhận tiền tại văn phòng, đưa ra Hà Nội phỏng vấn, lăn tay và gửi hình ảnh visa dán trên sổ thông hành passport qua Zalo. Sau khi phát giác hình ảnh visa bị làm giả và những nhân viên của ATS đứng ra nhận tiền mặt liên lạc, thì hàng chục nạn nhân đã tìm đến văn phòng công ty đòi tiền, nhưng nơi này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.
1: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Shakira ra mắt ca khúc cổ võ World Cup 2026. Nữ hoàng nhạc World Cup Shakira sẽ ra mắt ca khúc mới cổ võ giải túc cầu lớn nhất thế giới vào ngày 14 tháng 5. Trên trang cá nhân, cô đăng trích đoạn bài hát hợp tác cùng Burna Boy, ca sĩ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Nigeria. Từ vận động trường Maracana, đây là Die Die, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026. Cô viết, trong bài đăng của Shakira, nhiều người hâm mộ ủng hộ ca sĩ. Họ bình luận, khi các bài hát cổ võ túc cầu ngày một tẻ nhạt, Shakira đã trở lại và cứu vãn tất cả. Đây là thứ giai điệu sôi động chúng tôi muốn nghe ở World Cup. Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với Hip Don't Lie, Bamboo và Waka Waka. Trong đó, Waka Waka, bài hát chính thức của giải đấu năm 2010, là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản.
0: Japanese Airlines đã thử nghiệm robot làm nhân viên giải quyết hành lý tại Tokyo. Nhân viên bốc xếp hành lý tại phi trường Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản sắp có thêm đồng nghiệp là robot khi một trong những phi trường lớn nhất Nhật Bản đã thử nghiệm công nghệ này. Bắt đầu từ tháng 5, thì hãng hàng không Japan Airlines sẽ triển khai thử nghiệm kéo dài 2 năm, trong đó có các robots, hình người sẽ tham gia vào các những công việc như giải quyết hành lý và dọn dẹp khoang máy bay. Trong thông cáo về sáng kiến này, thì hãng hàng không Japan Airlines cho biết là ngành hàng không Nhật Bản đang đối mặt với hai thách thức lớn, đó là lực lượng lao động già hóa và suy giảm, cùng với khối lượng công việc gia tăng do lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh. Nhật Bản đã ghi nhận số lượng du khách kỷ lục trong 2 tháng với 3,46 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Và đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Rất cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Và chúc quý vị sẽ có những giờ phút của ngày thứ Bảy thật nhiều niềm vui.
5: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 8336336969 để được hỗ trợ.
6: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả một số thi phẩm của nữ sĩ Xuân Quỳnh nói về tình mẹ con.

Xuân Quỳnh, tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942 tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, Hà Tây, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bà xuất thân trong gia đình công chức, mồ côi mẹ từ nhỏ ở với bà nội. Tháng 2 năm 1955, Xuân Quỳnh được tuyển vào đoàn văn công Nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa. Bà từng nhiều lần đi Nhật Bản để làm phim và dự đại hội thanh niên sinh viên lần thứ nhất thế giới năm 1959 tại Viên, Áo Quốc. Từ năm 1962 đến 1964, Xuân Quỳnh theo học trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa 1 của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1978 đến lúc mất, Xuân Quỳnh là biên tập viên của nhà xuất bản Tác phẩm mới. Bà cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1967, là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3. Xuân Quỳnh mất ngày 29 tháng 8 năm 1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cùng với chồng Lưu Quang Vũ và con trai 13 tuổi là Lưu Quỳnh Thơ. Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau, như chính tính cách luôn hết mình của Xuân Quỳnh. Những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của bà luôn gần gũi vì được viết với sự đầm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ, vừa làm vợ, làm mẹ. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như Thuyền và Biển, Sống, viết năm 1967, in trong tập Qua dọc chiến hào năm 1968, Qua cỏ mây, Tự hát, Nói cùng anh. Các bài thơ Sống, Tiếng gà trưa, Chuyện cổ tích về loài người được đưa vào sách giáo khoa phổ thông của Việt Nam. Nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ của Xuân Quỳnh như Thuyền và Biển, tháng 4 năm 1963 và Thơ tình cuối mùa thu. Xuân Quỳnh đã giành được các giải thưởng về văn học, giải thưởng về thơ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990 với tập thơ Qua cỏ mây, giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983 với tập thơ Bầu trời trong quả trứng. Nói về gia đình, Xuân Quỳnh kết hôn hai lần. Lần đầu năm 1964, bà kết hôn với nhạc công chơi đàn violin Lưu Tuấn. Xuân Quỳnh và Lưu Tuấn có một con trai tên là Lưu Tuấn Anh. Sau khi ly hôn chồng, bà vẫn ở chung một tòa nhà với chồng con ở phố Quế, Hà Nội. Lần thứ hai, bà kết hôn với Lưu Quang Vũ vào năm 1973. Lưu Quang Vũ kém Xuân Quỳnh 6 tuổi, đã ly dị vợ là nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên vào năm 1972 và có một con trai riêng với Tố Uyên tên là Lưu Minh Vũ. Tháng 2 năm 1975, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh có với nhau một con trai đặt tên là Lưu Quỳnh Thơ. Lưu Quỳnh Thơ sau đó mất lúc 13 tuổi cùng với cha mẹ trong vụ tai nạn năm 1988. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh, Google đã chính thức thay đổi ảnh đại diện logo trên trang chủ của mình thành bức họa cơ Xuân Quỳnh cùng với hình ảnh con thuyền lướt trên sóng và đàn chim trên bầu trời. Hình ảnh này nằm trong bộ sưu tập các doodle của Google được lập ra nhằm tôn vinh những nhân vật, sự kiện nổi tiếng và đáng nhớ có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Như vậy, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cố họa sĩ Bùi Xuân Phái vừa được Google vinh danh trên trang chủ, Xuân Quỳnh là danh nhân Việt Nam thứ ba và là người phụ nữ Việt đầu tiên được Google vinh danh. Tại thành phố Sài Gòn, có một con đường nội khu của một khu đô thị mang tên Xuân Quỳnh. Tại Hà Nội, tên của bà được đặt cho một con phố
ở quận Cầu Giấy, nằm trong khu đô thị Trung Yên.

Bài thơ thứ nhất, Tiếng Mẹ. Thân gái như hạt mưa sa, hạt vào gác tía, hạt ra dũng lầy. Tiếng mẹ ru xưa chồng chất đắng cay, trong đôi mắt thức đêm dài thăm thẳm. Bên ngọn đèn con lắc leo không đủ ấm, bàn tay gầy mài miệt chiếc thoi tơ. Ngày lại ngày dệt tấm vải thô sơ, tàn hơi sức không tìm ra lẽ sống. Hạt mưa sa trên bùn lầy nước động, một kiếp người nhắm mắt lệ còn rơi. Tuổi thơ tôi lạc lõng giữa đời, như một cánh chim bơ vơ mất tổ. Ai biết đâu con bé mồ côi đó nay lớn khôn rồi, cô gái văn công, đem lòng vui tôi dệt tấm đời chung. Cánh tay mềm dưới hoa đèn lấp lánh, đâu phải tiếng ru buồn bên khung cửi lạnh của mẹ xưa tôi cất lời ca, rằng đời tôi không giống hạt mưa sa, mà ánh nắng của ngày xuân mơ ước. Hôm nay tôi dừng lại bên đường quê năm trước, sau lụy tre xanh dặn tiếng à ơi, tiếng người mẹ nào dịu dặt quanh nôi, hay đây tiếng của niềm vui bát ngát. Mẹ ơi mẹ, từ trong lòng đất, có nghe chăng đời hát yêu thương.

Bài thơ thứ hai, Con yêu mẹ. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu? Trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Con yêu mẹ bằng Hà Nội, để nhớ mẹ con tìm đi. Từ phố này đến phố kia, con sẽ gặp ngay được mẹ. Hà Nội còn là rộng quá, các đường như nhện giăng tơ. Nào những phố này phố kia, gặp mẹ làm sao gặp hết. Con yêu mẹ bằng trường học, suốt ngày con ở đấy thôi. Lúc con học, lúc con chơi, là con cũng đều có mẹ. Nhưng tối con về nhà ngủ, thế là con lại xa trường. Còn mẹ ở lại một mình, thì mẹ nhớ con lắm đấy. Tính mẹ cứ hay là nhớ, lúc nào cũng muốn bên con. Nếu có cái gì gần hơn, con yêu mẹ bằng cái đó. À mẹ ơi, có con dế luôn trong bao diêm con đây, mở ra là con thấy ngay. Con yêu mẹ bằng con dế.

Bài thơ thứ ba gửi mẹ. Tháng xuân này mẹ có về không? Con thắp nén hương thơm ngát, bờ đê cỏ ướt, lá tre xào xạc đường làng, sông nhuệ đò sang, hoa xoan tím ngõ, cánh cò trắng xóa như lời ru của mẹ bay về. Những lời ru vời vợi canh khuya, con vẫn nhớ lời mẹ hát có đôi bờ cách trở, có bên này bên nớ ngóng trong nhau, kẻ bắt người nam tay đứt lòng đau, sông danh trập trùng giáo mát, đường xứ Huế non xanh nước biếc, muốn vô mà sợ phá tam giang. Con lớn lên đất đã bao đời chia cắt, bao đời trần mạc, trong lời mẹ hát có bao lòng vợ tiễn đưa chồng. Chàng ơi đưa gói thiếp mang, đưa gươm thiếp giác cho chàng đi không. Mây trắng bay về biển mặn phương Nam, 100 trứng ô cơ bao giờ đoàn tụ. Mẹ ạ, à, hoa xoan bay đầy ngõ, mùa xuân này đất nước rộn ràng sao. Đất nước vừa qua cuộc chiến đấu dài lâu, bao dầm đường, bao chặng lửa, chúng con vượt qua bao dòng sông cách trở, bao đèo cao thác lớn dọc Trường Sơn. Qua Trung Nhà Hộ, qua phá Tam Giang, con đã tới mũi Cà Mau sống dỗ, những vùng đất trong giấc mơ tuổi nhỏ, những đèn vui lửa sáng của muôn nhà. Người đã bên nhau, cậu đã nối bờ, càng thương mẹ thương câu hát cũ. Trời đã hết những loài quỷ dữ, chim liền bầy, cành hết phải xa cây. Đứa con gái bé gầy, đứa con nghèo của mẹ, như số nhỏ đã ra sông ra bể, như cánh bườm đã tới bến bờ xa. Mưa không còn lạnh nữa những lời ru, tầm thêm kén, đời thêm câu hát mới. Qua gạo đỏ bên sông làng mở hội, ngỡ mẹ về trong sớm xuân nay. Mẹ cùng con đi giữa muôn người, áo son thấm, miệng trầu, thơm ngát.

Bài thơ thứ tư, Con chẳng biết được đâu, tặng Quỳnh Thơ. Mẹ đang tắm áo nhỏ, bây giờ đang mùa xuân, mẹ theo vào chiếc khăn, cái áo và cái lá. Cỏ bờ đê rất lạ, xanh như là chim bao, kìa bãi ngô, bãi dâu, thoáng tiếng cười đâu đó. Mẹ đi trên hè phố, nghe tiếng con đạp thầm, mẹ nghĩ đến bàn chân và con đường tích tấp. Bỗng như lên tiếng hát, từ màu mạ dưới đồng, từ hạt cây trong rừng, từ cánh bướm trên biển. Thường trong nhiều câu chuyện, bố vẫn nhắc về con. Bố mới mua chiếc chăn dành riêng cho con đắp. Áo con bố đã giặt, thơ con bố viết rồi. Các anh con hỏi hoài, bao giờ sinh em bé? Cả nhà mong con thế, con chả biết được đâu. Mẹ ghi lại để sau, lớn lên rồi con đọc.

Bài thơ thứ 5 Mẹ và con, viết cho Tuấn Anh. Mẹ ơi, bông hoa kia là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa kia nữa là của ai? Của con đấy con ơi, đều của con tất cả. Cái màu xanh trên cửa, cái bông hoa cuối giường, ông mặt trời chiều hôm, tiếng chim kêu buổi sáng, cái mặt ao lặng lặng, có con cá đang bơi, cái dòng sông trôi trôi, có con thuyền mới đổ, là của con cả đó, cả mẹ cũng của con. Con ôm mẹ, con hôn, của con sao nhiều thế? Ừ, của con nhiều quá, nhưng mẹ lại nhiều hơn, vì tất cả của con, mà con là của mẹ.

Bài thơ thứ 6. Ngày mai thêm tuổi. Gió xuân ơi chớ động màn, búp bê đang sắp ngủ ngoan trong giường, tiếng chim hót khẽ bên tường, trời xanh nhẹ nhẹ con đường lặng xa. Bé ru khe khẽ trong nhà, ngủ đi mẹ sẽ cho quà đầu xuân. Ông sao đang đến rất gần, có con vịt đứng một chân kia kìa. Mẹ thương nào, hãy ngủ đi, năm sau còn ở bên kia của ngài. Bây giờ là ở năm nay, cái hoa cũng đợi, cái cây cũng chờ. Ngày mai thêm tuổi cho hoa, nở bao hương sắc trước nhà mình đây. Ngày mai thêm tuổi cho cây, nhựa lên cành, lá xòe tay dãy mừng. Ngày mai thêm tuổi cho trăng, dẫu trăng lớn cũng chỉ bằng hôm qua. Ngày mai thêm tuổi cho bà, thêm bao chuyện cỏ, chuyện hoa, chuyện người. Ngủ ngoan nào, búp bê ơi, sắp thêm một tuổi nữa rồi, thích không? Búp bê đâu biết vui mừng, vẫn nằm vẫn ngủ, vẫn không nói gì. Riêng người mẹ, bé tí ti, xôn xao mông lớn, lắng nghe tuổi về.

Bài thơ thứ bảy. Ngủ ngoan, ngủ ngoan. Ngủ nào ngủ ngon, mi yêu của mẹ. Mẹ hát khe khẽ, cái lá cái hoa. Con đường còn xa, ngôi nhà thì bé. Ngủ đi con mẹ, chim về tổ chim. Đàn kiến đang khiêng, con mồi to quá. Hát về con cá, hát về dòng sông. Cây lúa trên đồng, mái cày dưới ruộng. Bát canh rau muống, cái bếp đèn dầu. Lửa nhen nơi nào, hát về nơi ấy. Ngủ, con sẽ thấy sông ở trước nhà, con đường hết xa, bàn chân đi khắp. Qua thành lửa thấp, lá là trời xanh. Căn phòng của mình mênh mang như bể. Lời ru của mẹ bỗng quá thành thuyền, chở con đi xem bao bờ bến lạ. Nếu con không ngủ, qua chỉ là qua, con đường còn xa, ngôi nhà vẫn bé, con thuyền của mẹ lại quá lời ru. Ngủ nào ngủ đi, mi yêu của mẹ.

Và đây là bài thơ cuối cùng, lời ru của mẹ. Lời ru ẩn nơi nào giữa mênh mông trời đất, khi con vừa ra đời, lời ru về mẹ hát. Lúc con nằm ấm áp, lời ru là tấm chăn. Trong giấc ngủ êm đềm, lời ru thành giấc mộng. Khi con vừa tỉnh giấc, thì lời ru đi chơi. Lời ru xuống ruộng khoai, ra bờ ao rau muống. Và khi con đến lớp, lời ru ở cổng trường. Lời ru thành ngọn cỏ, đón bước bàn chân con. Mai rồi con lớn khôn, trên đường xa nắng gắt, lời ru là bóng mát. Lúc con lên núi thẳm, lời ru cũng gập ghềnh. Khi con ra biển rộng, lời ru thành mênh mông.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả tổng cộng 8 bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh nói về tình mẹ con, với nhạc phẩm Lời Ru Của Mẹ được nhạc sĩ Trần Anh Linh phổ nhạc do nữ ca sĩ Hồng Liên trình bày. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto and Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
1: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat,

0: ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục công giáo phụ trách. Như thường lệ thì chương trình gồm có 3 phần. Phần đầu là phần phục vụ lời Chúa của Chủ nhật tuần này. Phần thứ hai là phần một đề tài thần học cho tất cả quý cụ bà và anh chị em cùng học hỏi và theo dõi. Phần thứ ba là đọc bản tin. Và chương trình hôm nay gồm có chúng con là cha bề trên Giuse Lê Quốc Quang, chúng con là Thomas Trần Thiên Ân, xin được dòng Nam Minh xin được để đến với tất cả quý cụ kính bà và anh chị em trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe phúc âm của Chủ nhật thứ sáu mùa phục sinh, bài tin mừng của Thánh Gioan từ chương 14 đến câu 15 đến câu 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, có lẽ cái đề tài yêu là một cái đề tài nó muôn thuở, vì chẳng có giấy bút nào có thể phân tích hay là nói hết về tình yêu được. Bài phúc âm tuần này nói về yêu mến. Chúng ta còn nhớ Chủ nhật tuần trước là Chủ nhật thứ năm phục sinh, thì cũng là bài phúc âm của Thánh Gioan chương 14, nhưng mà từ câu 1 đến câu 12. Tuần này thì cũng là phúc âm của Thánh Gioan chương 14, nhưng mà từ câu 15 đến câu 21. Thì hai cái bài này nó cũng liên quan đến với nhau. Tại vì tuần trước thì Chúa Giêsu có mở đầu bài phúc âm với nói: "Thầy nói cho anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy." Chúng ta tin vào Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa Cha và tin vào Chúa Giêsu. Rồi Chúa còn nói ta là Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Rồi không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy, vân vân và vân vân. Thì tuần trước thì Chúa Giêsu có nói đến cái việc mà Chúa chia tay với các tông đồ trong cái bữa tiệc ly. Tại vì Chúa biết là cái chương trình cứu độ của Ngài về cái cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài cũng như là sự phục sinh của Ngài đang đến gần lắm rồi, nên Ngài mới lợi dụng cái bữa ăn tối, bữa tiệc ly đó để nói cho các tông đồ những cái điều mà cần thiết. Thì tuần trước thì chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu nói là các tông đồ và Chúa không có ở mãi trên cái trần gian này nói chung, hay là không có ở mãi ở cái đất thánh nói riêng, cũng như mỗi người chúng ta cũng không mãi mãi ở Texas hay là Houston hay là Cali hay là Oakland hay là Việt Nam hay là Sài Gòn. Chúng ta không ở mãi ở những nơi đó. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho các tông đồ rằng tất cả những cái việc mà thầy trò có với nhau đó, một ngày nào đó sẽ chấm dứt. Và Chúa Giêsu muốn nói trước để các môn đệ chuẩn bị cái giây phút mà Chúa sẽ rời bỏ các ông về cùng với Chúa Cha, vì Chúa Giêsu xuất phát từ Chúa Cha và Ngài đến với trần gian để hoàn tất cái sứ mệnh mà Chúa Cha trao phó cho Ngài, đó là sống giữa muôn dân dạy dỗ và làm phép lạ, và nhất là quan trọng nhất là Ngài đã vâng phục thánh ý Chúa Cha mà giang tay trên thập giá chết cho tội lỗi của chúng ta để mang lại cho chúng ta sự sống. Và rồi Chúa còn nói, trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, thầy đi rồi sẽ thầy lại trở về để đón các con về với thầy. Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta, không bỏ rơi các môn đệ, nhưng mà Chúa hoàn tất nhiệm vụ của Ngài. Ngài về trời nhưng lúc nào cũng ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Tận thế đây là cái ngày mà chúng ta không còn ở trần gian nữa, mà chúng ta sẽ chia tay với tất cả mọi người. Như cách đây một tuần chúng ta cũng thấy ở dưới Ca Thánh Tử Đạo Việt Nam ở South 45 có đám táng của thầy Du Xe Nguyễn Phẩm, thầy Phó Tế, thầy Sáu. Thầy cũng không có ở mãi với vợ, với con, với gia đình, với cộng đoàn, mãi được với chúng ta, mãi được. Còn với thầy Sáu Phẩm thì cũng có nhiều kỷ niệm, đó là thầy Sáu Phẩm có những năm con làm chánh xứ ở La Vang thì thầy Sáu Phẩm luôn luôn những cái dịp mà lễ thêm sức, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng con, lúc nào cũng về với chúng con, rồi phụ đứng nước cạnh Đức Cha làm MC cho chúng con, làm MC cho Thánh Lễ thêm sức, rồi giúp cho chúng con rất là nhiều. Rồi đấy, chúng ta thấy không ai ở mãi trên trần gian này, già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, ai trong chúng ta cũng cần được Chúa đưa về nhà Chúa Cha. Thì tuần trước là Chúa Giêsu nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, hãy tin vào Chúa Cha và hãy tin vào thầy. Lần trước nói về tin, thì lần nào lại nói về, lần này chúng ta cùng nhau nói về chữ yêu. Vâng, nói về chữ yêu thì một lần nữa chúng ta chẳng có giấy viết nào mà nói hết được, và nói một ngày, hai ngày, một tháng, một năm hay là bao lâu cũng chẳng có đủ đâu. Nhưng trong cái vòng có vài phút này, 7-8 phút mà nói về yêu thì quả là khó. Nhưng mà thôi, cũng gợi ý cho quý ông bà và anh chị em một vài cái điểm để chúng ta biết được yêu, những liên quan đến yêu. Còn những năm vừa qua khi con ở giáo xứ La Vang thì con có nhớ một cái bài hát rất là hay của sáng tác bởi Thái Thịnh. Nó cái tựa đề là Nếu Em Được Lựa Chọn, mà nổi tiếng nhất là cái cô Lệ Quyên cô hát. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vâng, yêu đấy là cái khả năng của con người. Và trong phúc âm của Thánh Cha nói Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Nên cái yêu đây đó nó còn là, đầu tiên con muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là yêu là một sự lựa chọn. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Yêu hay là ghét, yêu hay là hận, đó là một sự lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn để hận một người khác suốt cuộc đời của chúng ta, để chúng ta sống trong hận, trong thù. Chúng ta có thể lựa chọn để ghét một người nào đó để suốt cuộc đời chúng ta yêu trong cái sự cay đắng, ghét ghen một con người. Nhưng ngược lại, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn sống trong tình yêu. Sống trong tình yêu đó là một sự lựa chọn, kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Mà một sự lựa chọn đó nó không phải là vô cớ hay là vô duyên, nhưng mà sự lựa chọn đó nó khởi đi từ Thiên Chúa là tình yêu. Nếu chúng ta sống trong hận thù, trong ghen ghét thì chúng ta không phải là sống trong tình yêu, không còn sống trong Thiên Chúa nữa. Vâng, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan viết điều cốt yếu trong cuộc sống là không phải chúng ta yêu Thiên Chúa trước, nhưng mà chính Thiên Chúa đã khởi sự, đã bắt đầu. Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, để rồi người mời gọi chúng ta bước vào cái tình yêu và cái tương quan yêu thương của Ngài đó, của ba ngôi Thiên Chúa đó, và dành cho mỗi người chúng ta. Đây là một sự mời gọi, một sự lựa chọn cho chúng ta. Đấy là điều đầu tiên mà con muốn nhắc nhở. Thân ông bà và anh chị em ơi, nếu mà chúng ta đã chọn yêu thì chúng ta phải bỏ xuống cái sự ghen ghét và hận thù. Con biết vẫn còn đó ở trong gia đình quý cụ, quý bà và anh chị em, hay cái mối tương quan của chúng ta với những người xung quanh. Nó nhiều cái đau thương, nhiều cái bất công lắm. Nhưng mà cho dẫu những cái đau thương bất công đó, nó không có đủ lý do thuyết phục để làm một người kia thiếu chúng ta sống trong hận thù, sống trong chia rẽ được. Có những gia đình giờ đây vẫn còn hận thù nhau vì tiền bạc, vì lợi lộc này khác, để từ nhau không nhìn mặt nhau rồi các cái các kiểu. Đây là một sự lựa chọn vô cùng sai lầm. Con nói lại một lần nữa, đây là một sự lựa chọn vô cùng sai lầm khi chúng ta chọn sống trong hận thù, trong ghen ghét. Vì mỗi người chúng ta thì được mời gọi sống trong yêu thương và tha thứ. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Nhá. Thế thì yêu là gì? Yêu là gì? Đây là một cái khó nè. Đầu tiên là chúng ta yêu hay là hận. Đó là sự lựa chọn. Chúng ta cần phải chọn yêu thương thay vì hận thù. Thứ hai, yêu là cái gì? Thương. Như Chúa Giêsu ngày nay nói, nếu anh em yêu mến thầy, đấy, một lần nữa, nếu bây giờ được lựa chọn, một lần nữa, thì có yêu hay không? Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của thầy. Rồi Chúa Giêsu còn nói, ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới thực sự là kẻ yêu mến thầy. Nha. Thành ra để nói rằng chúng ta sống trong tình yêu là chúng ta có điều răn của Chúa và chúng ta giữ điều răn của Chúa. Nhá. Yêu có nghĩa là có điều răn của Chúa và giữ điều răn của Chúa. Vâng, đấy là một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu nói với chúng ta. Giữ điều răn của Chúa là gì? Thưa, đó là Chúa nói thứ nhất, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Điều răn thứ hai của Chúa Giêsu cũng đơn giản, đó là yêu những người chung quanh như chúng ta yêu chính bản thân của mình. Yêu Chúa, yêu người, yêu mình, đó là điều răn của Chúa. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Và trong cái yêu đó thì Chúa nói, ta đến không phải để được phục vụ, nhưng mà là phục vụ và làm giá chuộc cho muôn dân. Nói đến đây thì con cũng gợi thêm một ý nữa trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống thật ra không phải là người chúng ta không yêu đâu, chúng ta có yêu đấy. Nhưng mà chúng ta yêu cái gì? Có những người yêu bản thân của mình, có những người yêu vật chất, nhưng mà đây chúng ta lại thấy một cái quan điểm, con có làm một cái research trên Google ở AI nó nói là theo quan điểm Kitô giáo, đây là một cái AI mà nó còn nói được như vậy, thì mỗi người Kitô hữu chúng ta cần phải biết cái điều này. AI là máy móc thôi nhé, nó không phải con người nhé. Nó nói là theo quan điểm Kitô giáo, yêu Chúa và yêu tiền là hai thái độ đối lập nhau, không thể dung hòa. Kinh Thánh dạy rằng không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc ghét chủ này, hoặc yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ nọ. Người ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền bạc được. Chúng ta thấy rằng khi yêu ai, chúng ta tôn thờ người đó lên, chúng ta nhớ đến người đó, chúng ta lúc nào trong tâm trí của chúng ta cũng vẩn, coi như là lợn vẩn về cái hình ảnh của người đó, hay là câu nói, hay là những cái việc làm của người đó. Và người ta nói rằng, AI nói rằng, sự lựa chọn tuyệt đối chính là yêu Chúa đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối. Trong khi đó yêu tiền bạc, cái sự tham lam, được xem là nguồn gốc của tội lỗi và sự xa cách. Chào thầy em, nó khác nhau ở cái điều khi chúng ta chọn đối tượng của chúng ta là yêu Chúa thì cho chúng ta trung thành với Chúa tuyệt đối. Còn yêu tiền bạc, chúng ta trở nên những con người tham lam, chỉ biết vun vén cho mình, chỉ nghĩ đến mình. Và đây là cái làm cho chúng ta xa Chúa. Bởi vậy nên không ai mà yêu một lúc hai người, vừa Chúa vừa tiền được, làm tôi hai người được. Yêu Chúa, trong AI tiếp tục nói, yêu Chúa được thể hiện qua sự dâng hiến và hành động quên mình. Trong khi đó, yêu tiền bạc thì chỉ có tích trữ tiền bạc mà thôi. Chúng ta thấy rất là nguy hiểm khi chúng ta bắt đầu trở nên yêu tiền bạc. Rồi cuối cùng AI nói, tiền bạc là phương tiện phục vụ thay vì mục đích sống. tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ chăm lo nhu cầu vật chất khi đặt Ngài lên trên hết. Nói ngắn gọn lại, người ta được gọi để yêu Chúa và sử dụng tiền, chứ không có ai mà yêu tiền và sử dụng Chúa. Yêu Chúa và sử dụng tiền của, nhưng mà không ai nói rằng chúng ta yêu tiền và sử dụng Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu tiền mà chúng ta đang sử dụng Thiên Chúa là chúng ta sai, là chúng ta đang đi ngược lại với những cái gì mà ơn gọi làm người của chúng ta. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, một lần nữa, yêu mến đây là một sự lựa chọn và chúng ta cần phải sự lựa chọn đó. Và yêu mến đó, chúng ta cần cái gì? Thưa, yêu mến là chúng ta cần phải tuân giữ điều răn của Chúa, đó là mến Chúa yêu người. Và yêu Chúa đó thì chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào yêu tiền và yêu Chúa cùng một lúc được. Chúng ta chỉ sử dụng tiền bạc và yêu Thiên Chúa thôi. Và Chúa Giê-xu có nói thêm một câu nữa là ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới gọi là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Vâng, khi chúng ta yêu Chúa rồi, Chúa Cha yêu thương chúng ta, và chính Chúa Con cũng tiếp tục yêu thương chúng ta và tỏ mình cho chúng ta. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, xin quý vị đừng rời làn sóng vì chúng con sẽ trở lại ngay sau phần thứ hai của chương trình với cha Giuse Lê Quốc Quang bề trên, Giuse Lê Quốc Quang với một đề tài thần học, và chúng con sẽ trở lại sau ít phút quảng cáo cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
2: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp, để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả, và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
16: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
15: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
0: Chúng con xin hân hoan kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Hôm nay trong mục tiêu điểm thần học, chúng con linh mục Giuse Lê Quốc Quang dòng Đa Minh cũng sẽ đến với quý ông bà và anh chị em đề tài thần học là về nguồn gốc của tháng hoa kính Đức Mẹ. Chúng ta cũng đã biết như vậy là tuần vừa qua ở rất nhiều giáo xứ cũng đã tổ chức việc dâng hoa cho Đức Mẹ. Mỗi tháng năm trở về thì chúng ta lại dâng hoa cho Đức Mẹ. Có khi nào quý cụ, quý ông bà và anh chị em tự hỏi rằng cái nguồn gốc của việc dâng hoa Đức Mẹ có từ bao giờ vậy? Và chắc chắn là một người công giáo, nhất là những ai đã lớn lên trong một xứ đạo, đặc biệt là ở miền Bắc, miền Trung hoặc ngay miền Nam tại Việt Nam, có lẽ cũng không ai xa lạ gì với sinh hoạt tôn giáo trong tháng 5 là tháng hoa kính Đức Mẹ. Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong cánh đồng, thì con cái của mẹ cũng chuẩn bị cho những đội dâng hoa, những cuộc rước kiệu để tôn vinh mẹ lên trời. Là người công giáo ở Việt Nam thì nhất là những ai đã lớn lên trong xứ đạo thì ai cũng biết được điều đó. Chúng ta vẫn nhớ những cái câu hát ở đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà, dâng tiến hoa lòng mến, dâng lời cung chúc, bằng những cái lời hát đấy rất là động tình. Vậy tháng hoa có từ lúc nào? Gốc tích tháng hoa nó nằm ở vào những thế kỷ đầu, thì hàng năm tháng năm về thì người Roma tôn kính sự thức giấc sau một mùa đông rất dài của thiên nhiên bằng việc tổ chức gọi những ngày lễ tôn kính hoa là nữ thần của mùa xuân. Các tín hữu công giáo trong các xứ đạo đã thánh hóa tập tục trên khi tổ chức những cuộc rước kiệu hoa và cầu nguyện cho mùa màng phong phú. Có nơi người ta tổ chức các cuộc rước xanh, người ta đi cắt các cành cây xanh tươi đang nở hoa, đưa về trang hoàng trong các nhà thờ và đặc biệt là các bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Các thi sĩ cũng như các thánh cũng sáng tác những bài ca rồi bài giảng tán tụng những ngày lễ đó cũng như là ca tụng Đức Mẹ. Như vậy ở trong những thế kỷ đầu thì các tín hữu đã biến một cái tập tục của bên ngoại giáo để trở thành cái tập tục của truyền thống tốt đẹp dâng hoa kính Đức Mẹ. Đến thế kỷ thứ 14 thì linh mục Henry Suso dòng Đa Minh vào ngày đầu tháng 5 đã dâng lên Đức Mẹ những việc tôn kính đặc biệt là lấy hoa trang hoàng tượng Đức Mẹ. Thánh Philippe Neri cũng vào ngày 1 tháng 5 thích tập họp các trẻ em lại chung quanh bàn thờ của Đức Mẹ để cùng các bông hoa mùa xuân ngài dâng cho Đức Mẹ các nhân đức còn ẩn náu trong tâm hồn non trẻ của chúng. Và đến đầu thế kỷ thứ 17 thì tại Napoli của nước Ý, trong thánh đường kính thánh Clara của các nữ tu dòng Francisco hay còn gọi là dòng Francisco đó, tháng Đức Mẹ được cử hành công cộng, mỗi chiều đều có hát kinh Đức Mẹ ban phép lành bình thánh. Từ ngày đó thì tháng Đức Mẹ nhanh chóng lan rộng ở nơi khắp các xứ đạo. Năm 1654 thì cha Nadasi dòng Tên xuất bản một tập sách nhỏ khuyên mời các giáo hữu dành riêng mỗi năm một tháng để tôn kính Đức Mẹ. Và đầu thế kỷ thứ 19 thì hết mọi xứ ở trong giáo hội đều long trọng kính tháng Đức Mẹ. Các nhà thờ chính có linh mục giảng thuyết và gần như lấy thời gian sau mùa chay là thời gian chính thức để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong việc này thì linh mục Sharon đã có nhiều công, không những ngài làm cho lòng sốt sắng trong tháng Đức Mẹ được phổ biến trong nước Pháp mà còn ở mọi nước công giáo khác nữa. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong thông điệp ở Đấng Trung Gian Thiên Chúa đã cho việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5 là việc đạo đức được thêm và nghi thức phục vụ được giáo hội công nhận và cổ võ. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong thông điệp tháng 5 số 1 cũng viết rằng tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Trinh Nữ Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia dâng lên Mẹ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa Nhân Từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ. Và chúng ta cũng không thể quên được những cái câu chuyện đáng suy nghĩ, ví dụ như ở thành Nansenio trong nước Pháp, có một cái gia đình đó cũng vào bậc trung lưu thôi, vợ cũng rất là đạo đức, chồng hiền lành nhưng mà khổ nỗi khô khan. Vợ luôn cầu xin Chúa để mở lòng chồng của mình được sửa lòng, sửa mình, nhưng ông chồng rất là cứng lòng. Vào một năm đấy, đầu tháng Hoa Kính Đức Mẹ, thì bà sửa sang tất cả bàn thờ để mẹ con cùng làm việc tháng của Đức Mẹ theo như là những cái truyền thống tốt đẹp trong giáo xứ. Chồng bà bận việc làm ăn, ít khi nào ở nhà lắm, và dù ông có ở nhà đi chăng nữa, ông cũng chẳng bao giờ cầu nguyện chung với các mẹ con. Thôi kệ, mẹ con chúng mày làm gì thì làm. Ngày lễ nghỉ không bận việc thì ông cũng đi chơi hàng cả ngày. Nhưng ông có một điều tốt là khi về nhà thì bao giờ cũng kiếm mấy bông hoa dâng cho Đức Mẹ. Cái đấy là cái đặc điểm của cái ông chồng này. Ngày 15 tháng 6 năm ấy thì ông chết bất thình lình. Ông không có kịp để gặp các linh mục. Thì bà vợ thấy chồng chết không kịp lãnh các phép bí tích thì bà rất là buồn, nên bà sinh bệnh ra, phải đi điều trị ở một nơi rất là xa. Khi qua một cái làng tên là Ars, bà vào nhà xứ để trình bày những cái nỗi băn khoăn, rồi những tâm tư, rồi cũng như tâm sự với cha xứ là cha Joan Vianney, hơn vị cha sở họ Ác đó. Ngài là người đạo đức và nổi tiếng, được mọi người xem là vị thánh sống. Bà vừa tới nơi chưa kịp nói điều gì cả thì cha Joan Vianney nói: đừng lo cho linh hồn của chồng bà, chắc bà còn nhớ những bông hoa ông ấy vẫn đem về cho mẹ con bà dâng lên cho Đức Mẹ trong tháng hoa vừa rồi không? Nghe cha nói như vậy, bà kinh ngạc lắm, vì bà chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy. Nếu Chúa không soi sáng cho vị linh mục ở họ Ác này thì làm sao mà vị linh mục này biết được? Lúc này thì cha Joan Vianney lại nói thêm à, nhờ lời bà cầu nguyện và những việc lành ông ấy làm để tôn kính Đức Mẹ, Chúa đã thương cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong thời chết. Ông ấy đã thoát khỏi hỏa ngục nhưng còn bị giam trong luyện ngục. Xin bà dâng lễ rồi cầu nguyện làm việc lành thêm, cầu cho ông chóng ra khỏi nơi đền tội nóng này mà lên được thiên đàng. Nghe xong lời cha Joan Vianney thì bà vui mừng lắm và tạ ơn Đức Mẹ. Những câu chuyện như vậy vẫn còn lan truyền trong truyền thống của giáo hội. Và chúng ta thấy nếu chỉ vì mấy bông hoa rất là nhỏ mọn để mà dâng kính Đức Mẹ, cũng được Đức Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như vậy, thì chắc chắn là những ai trong tháng 5 này tham dự tháng dâng hoa rước kiệu hay đọc kinh Mân Côi, hơn nữa lại dâng lên Mẹ những cái hoa tin cậy mến, hy sinh đau khổ bệnh nạn hay tất cả những cái gì mà gia đình của mình đang gặp phải, thì chắc chắn Đức Mẹ còn ban nhiều ơn hơn nữa. Vì Đức Trinh Nữ Maria thích những bông hoa xanh của lòng cậy, hoa đỏ của lòng mến, hoa trắng của lòng trong sạch, hoa tím của hãm mình và hoa vàng của niềm tin, hoa hồng của kinh kính mừng. Thánh Anaphonso Ligori cũng quả quyết rằng: nếu tôi thật lòng yêu mến Mẹ
14: thì tôi chắc chắn là được lên thiên đàng. Thánh Bernardo Khả Kính thì cũng diễn tả một cách văn vẻ hơn: được mẹ dẫn dắt bạn sẽ không ngã, được mẹ che chở bạn sẽ không sợ, được mẹ hướng dẫn bạn sẽ an lòng, được mẹ ban ơn bạn sẽ đạt đích được mong chờ. Vâng, với tất cả những cái lý chứng đó, chúng ta tin chắc là tháng Hoa, tháng Năm, nếu chúng ta có lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, chắc chắn thì mẹ cũng nhớ đến tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta cũng không quên rằng kinh Mân Côi, chàng chúa Mân Côi trong tháng năm này cũng là cách thức để chúng ta dâng lên những bông hoa cho mẹ. Và những bông hoa Mân Côi đó không là gì khác hơn, đó là bản tóm gọn tin mừng mà chúng ta đang suy niệm. Thế trong tháng năm này về, không phải chỉ chúng ta dâng những bông hoa cho Đức Mẹ, nhưng mà mình còn dâng các lời kinh Mân Côi để cầu nguyện cho chính bản thân của mình, rồi cầu nguyện cho thế giới, rồi cầu nguyện cho tất cả mọi người, đặc biệt những người đau khổ. Đức Trinh Nữ Maria cũng sẽ luôn luôn đồng hành với tất cả mọi người. Vâng, với ít phút ngắn ngủi vừa rồi thì chúng con cũng đến để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về nguồn gốc kinh Mân Côi, để cho thấy là ngay từ những thế kỷ đầu chúng ta cũng đã có được cái tập tục hay gọi là truyền thống để mà tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Nó lấy được từ cái tập tục của những người ngoại giáo, và rồi Kitô giáo của chúng ta đã tạm gọi bằng một cái ngôn ngữ là rửa tội cho những cái tập tục đó. Và khi được biết được tất cả những điều đó, chúng ta cũng trở thành truyền thống tốt đẹp trong công giáo của chúng ta. Vậy thì mỗi người chúng ta trong tháng năm này cũng được thôi thúc để chúng ta cũng có thể có lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, và rồi Đức Trinh Nữ Maria cũng sẽ chuyển cầu muôn ơn xuống cho tất cả mỗi người chúng ta, đặc biệt trong tháng Hoa này.
17: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
19: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
20: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
21: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, hạt thìa 99 cent bao, táo phô diêu 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chun 1 đồng 29 chai, hạt nếp gà nó 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
19: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Chúng con xin hân hoan kính chào quý cụ, quý ông, bà, và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Sau đây là một bản tin. Bản tin thứ nhất liên quan đến việc 28 tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ. Đức Thánh Cha cảm ơn sự phục vụ của đội vệ binh Thụy Sĩ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2026 trong lễ tuyên thệ của 28 tân vệ binh đội vệ binh Thụy Sĩ của Giáo Hoàng tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tinh thần phục vụ trung thành của các vệ binh. Ngài nhấn mạnh rằng cam kết của họ được nuôi dưỡng bằng đức tin vào Thiên Chúa và tình yêu dành cho giáo hội. Buổi lễ diễn ra đúng dịp tưởng niệm ngày 6 tháng 5 năm 1527, thời điểm 189 vệ binh Thụy Sĩ anh dũng bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 trong cuộc cướp phá thành Roma. Trong dịp này, các vệ binh mặc quân phục đại lễ phục, gồm cả áo giáp vốn chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt như lễ Giáng sinh, phục sinh và phép lành Ubi et Orbi. Đức Thánh Cha tiến vào Đại Thính Đường lúc 17 giờ chào các chỉ huy, tuyên ý và các vị khách danh dự trước khi nghi thức tuyên thệ bắt đầu với tiếng kèn và tiếng trống vang lên. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm kích đối với các tân binh và toàn thể đội vệ binh Thụy Sĩ vì tinh thần tận tụy trong sứ vụ bảo vệ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Ngài nói, cử chỉ tuyên thệ của anh em là dấu chỉ của sự cam kết trung thành, được thúc đẩy bởi nhiệt huyết tuổi trẻ và đặt nền tảng trên đức tin và Thiên Chúa, cũng như tình yêu đối với giáo hội. Ngài phó thác các vệ binh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và cảm ơn sự phục vụ quý giá mà họ thực hiện mỗi ngày. Phát biểu trong buổi lễ, Đại tá Christoph Graf, chỉ huy đội vệ binh Thụy Sĩ, nhấn mạnh rằng trong xã hội hôm nay, khái niệm phục vụ đôi khi bị nhìn như điều thấp kém hay cản trở sự phát triển cá nhân. Tuy nhiên, ông khẳng định phục vụ chính là con đường dẫn đến sự hoàn thiện bản thân. Linh mục tuyên úy của đội vệ binh cũng nhắc đến giá trị thiêng liêng của việc hiến thân phục vụ, dù phải chấp nhận hy sinh, mệt nhọc và xa gia đình. Theo ngài, chính sự trao hiến giúp con người trưởng thành về nhân bản và thiêng liêng. Kết thúc buổi lễ, từng tân binh tiến đến trước lá cờ của quân đoàn, giơ ba ngón tay tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi và đọc lời tuyên thệ bằng tiếng mẹ đẻ của mình, cam kết trung thành với Đức Giáo Hoàng và những người kế vị hợp pháp của Ngài, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ Ngài. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Bộ Giáo sĩ Đức Tin tái khẳng định không thể chấp nhận các nghi thức chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Qua việc công bố lá thư ngày 18 tháng 11 năm 2024 gửi các giám mục Đức, Bộ Giáo lý Đức Tin tái nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận các nghi thức chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính và những đời sống trong tình trạng hôn nhân không hợp pháp, hợp giáo luật. Thư này vẫn là câu trả lời có giá trị cho tài liệu Phúc lành ban sức mạnh cho tình yêu được các đại diện của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương các tín hữu Công giáo Đức phê chuẩn chính thức vào tháng 4 năm 2025. Nội dung lá thư năm 2024, việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính trái với giáo huấn của giáo hội. Lá thư do Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và đã ký và gửi cho Đức Cha Stephen Ackerman, Giám mục Trier, đồng thời chuyển đến toàn thể Hội đồng Giám mục Đức, Văn kiện khẳng định việc thiết lập một nghi thức chúc lành chính thức như vậy đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Thư được viết nhằm trả lời bản hướng dẫn mục vụ do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo ngày 24 tháng 10 năm 2014 với tựa đề Chúc lành cho các cặp yêu nhau. Tài liệu này được giới thiệu như một phương thức áp dụng tuyên ngôn Fiducia Supplicans vào bối cảnh mục vụ tại Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans được công bố cuối năm 2023 cho phép linh mục chúc lành tự phát cho những người ở trong hoàn cảnh không hợp giáo luật hoặc các cặp đồng tính, nhưng tuyệt đối không được thực hiện dưới hình thức nghi thức phụng vụ hay với các dấu chỉ tương tự bí tích hôn phối. Trong thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin lưu ý bản hướng dẫn của Giám mục Đức nói đến việc công nhận chính thức các cặp sống ngoài hôn nhân và đề cập đến cả những cử chỉ tung hô vốn thường xuất hiện trong nghi thức hôn phối. Theo Bộ Giáo lý Đức Tin, điều này có nguy cơ tạo nên việc hợp thức hóa các mối kết hợp trái với giáo huấn của Công giáo. Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết việc công bố lá thư lúc này nhằm tránh hiểu lầm sau khi văn kiện bị lan truyền trên mạng như thể đây là một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay từ Guinea Xích Đạo về Roma đã nhắc đến phản hồi của Tòa Thánh dành cho các giám mục Đức, nên nhiều người đã hỏi phản hồi đó ở đâu hoặc nội dung như thế nào. Về lý do đó, Tòa Thánh đã quyết định công bố lá thư. Trong chuyến bay trở về từ châu Phi, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài nhấn mạnh phép lành của giáo hội dành cho tất cả mọi người, nhưng cảnh báo rằng việc đi xa hơn những gì giáo hội cho phép có thể gây chia rẽ thay vì hợp nhất. Ngài kết luận, mọi người đều được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, nhưng mọi người cũng được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong đời sống của mình. Qua việc công bố lá thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định phát biểu của Đức Thánh Cha không phải là một lập trường mới được thay đổi, nhưng là tái công bố phản hồi đã được đưa ra trước đó. Tòa Thánh tái nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận các hình thức chúc lành bị hiểu như hợp thức hóa những tình trạng trái với giáo huấn của giáo hội. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Sơ Petrini nói rằng chúng ta không nên sợ trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng không nên chấp nhận nó một cách đơn giản. Phát biểu tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo và tương lai của lao động được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, nữ tu Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, nhấn mạnh rằng tương lai không nằm trong máy móc, nhưng trong các lựa chọn đạo đức của nhân loại. Sơ kêu gọi sử dụng trí tuệ nhân tạo cách có trách nhiệm, đặt con người ở trung tâm và tránh để công nghệ tạo ra bất công hay những hình thức loại trừ mới trong xã hội. Hội nghị do Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức với sự cộng tác của nhiều đại sứ quán và tổ chức học thuật quốc tế, quy tụ các chuyên gia công nghệ, thần học gia, nhà đạo đức học, các học giả và giới hoạch định chính sách để thảo luận về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội và thị trường lao động. Trong bài phát biểu chính, Sơ Petrini nhận định trí tuệ nhân tạo là một sức mạnh có khả năng biến đổi sâu rộng, đồng thời đặt nhân loại trước một ngã rẽ quan trọng. Theo Sơ, cần đưa ra những lựa chọn đúng đắn để bảo đảm công nghệ phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại, luôn đặt các giá trị nhân bản và xã hội lên hàng đầu. Sơ Petrini nhấn mạnh rằng, lao động không chỉ là hoạt động kinh tế, nhưng còn là chủ kích căn bản giúp con người thực hiện ơn gọi và phẩm giá của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh tự động hóa ngày càng gia tăng, trí tuệ nhân tạo đang tái định hình thị trường lao động, vừa tạo ra cơ hội mới vừa dẫn đến nguy cơ loại trừ và bất bình đẳng. Dẫn lại báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế, Sơ nhìn nhận công nghệ có thể giúp giảm tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường an toàn nơi công sở. Tuy nhiên, Sơ cũng cảnh báo về những nguy cơ như giám sát quá mức, áp lực công việc gia tăng và các tác động tâm lý tiêu cực. Sơ Petrini nhấn mạnh rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa phải luôn là trung tâm của mọi hoạt động lao động và phát triển công nghệ. Vì thế cần có sự hợp tác quốc tế để thúc đẩy một quan niệm tiến bộ toàn diện, không chỉ giới hạn ở khía cạnh kỹ thuật. Sơ cảnh báo rằng không nên sợ trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng không được chấp nhận nó một cách mù quáng. Theo Sơ, tương lai không nằm nơi máy móc, nhưng trong những lựa chọn đạo đức của nhân loại. vì chính con người quyết định liệu công nghệ sẽ phục vụ công lý và liên đới hay tạo ra bất bình đẳng mới, đồng thời khẳng định công nghệ phải phục vụ con người chứ không thể thay thế con người. Vì thế, các chính phủ cần xây dựng quy định phù hợp với giáo dục, cần đào tạo những công dân có hiểu biết, còn mỗi người phải sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm và tỉnh thức. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em tiếp tục để lắng nghe bản tin do cha Trần Thiên Ân phụ trách.
0: Bản tin thứ tư, Đức Thánh Cha gặp Ngoại trưởng Marco Rubio tái khẳng định cam kết hòa bình và quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Sáng ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Vatican trong khoảng 45 phút. Trong các cuộc trao đổi sau đó tại Phủ Quốc vụ Khanh với Đức Hồng Y Pedro Parolin, hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và duy trì quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và khủng hoảng nhân đạo. Mở đầu cuộc gặp riêng với ông Rubio, Đức Thánh Cha nói, "Tôi rất vui được gặp lại ông, đã gần một năm rồi." Ngoại trưởng Hoa Kỳ đáp lại, "Chỉ còn 10 ngày nữa thôi." Đây là lời nhắc đến cuộc gặp trước đó giữa hai vị vào ngày 19 tháng 5 năm ngoái, sau thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Theo thông cáo của Tòa Thánh, trong các cuộc trao đổi thân mật tại Phủ Quốc vụ Khanh, hai bên đã tái khẳng định cam kết chung trong việc vun đắp các mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Đồng thời, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là những quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và các hoàn cảnh nhân đạo khó khăn, cũng như sự cần thiết phải không ngừng nỗ lực vì hòa bình. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc xung đột tại Trung Đông và Châu Phi đã được đề cập, đặc biệt là tình hình tại Liban và Iran. Ngoài ra, vấn đề Cuba trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ trong những ngày gần đây cũng được đưa ra thảo luận. Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ người dân Cuba. Sau cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Ngoại trưởng Rubio tiếp tục hội đàm với Đức Hồng Y Pedro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Về phía Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tập trung vào tình hình Trung Đông và các vấn đề cùng quan tâm tại Tây Bán Cầu. Trong khi đó, các cuộc trao đổi với Đức Hồng Y Parolin đề cập đến những nỗ lực nhân đạo và các sáng kiến nhằm xây dựng nền hòa bình bền vững tại Trung Đông. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc gặp này cho thấy mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền vững giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Trên mạng xã hội X, ông Rubio viết, cuộc gặp gỡ với Pontifex nhằm nhấn mạnh cam kết chung của tôi trong việc thúc đẩy hòa bình và phẩm giá con người. Cuộc tiếp kiến kết thúc với nghi thức trao đổi quà tặng. Ngoại trưởng Rubio tặng Đức Thánh Cha một chặn giày bằng pha lê hình quả bóng bầu dục nhỏ có khắc dấu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đáp lại, Đức Thánh Cha trao tặng ông Rubio cuốn sách về các phòng tiếp kiến trong dinh tông tòa, một tập ảnh nhà nguyện Sistina và một cây bút bằng gỗ ô liu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cây ô liu là biểu tượng của hòa bình. Bản tin kế tiếp, cảnh sát Israel bắt giữ nghi phạm tấn công nữ tu người Pháp tại Jerusalem. Cảnh sát Israel đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công một nữ tu người Pháp tại Jerusalem. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực nhắm vào các giáo sĩ và tu sĩ. Giới chức và các tổ chức liên quan kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo và chấm dứt mọi hành vi thù ghét. Nghi phạm 36 tuổi bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công một nữ tu người Pháp 48 tuổi, một nhà nghiên cứu tại Học viện Kinh Thánh và nghiên cứu khảo cổ của dòng Đa Minh ở Jerusalem. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2026 gần khu vực mộ của vua David trên núi Sion. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông đã rượt đuổi nữ tu, xô ngã và sau đó đá vào người sơ. Một đoạn video do cảnh sát công bố cho thấy các vết bầm trên khuôn mặt của nạn nhân. Cha Olivier Paul Quillon, giám đốc học viện lên án vụ việc và nhấn mạnh rằng làn sóng thù ghét là một thách đố chung. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã kịp thời hỗ trợ nạn nhân cũng như các nhà ngoại giao và học giả đã lên tiếng bênh vực. Trong thông báo, cảnh sát Israel đã khẳng định họ xử lý nghiêm mọi hành vi bạo lực có dấu hiệu kỳ thị chủng tộc hoặc nhắm vào các thành viên tôn giáo. Nghi phạm hiện vẫn bị tạm giam để phục vụ điều tra. Bộ Ngoại giao Israel cũng lên án vụ tấn công là đáng xấu hổ, đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và quyền thờ phượng của mọi tín hữu. Giới chức nhấn mạnh rằng bạo lực chống lại những người vô tội, đặc biệt là các tu sĩ, là điều không thể chấp nhận trong xã hội. Trong khi đó, Đại học Do Thái ở Jerusalem bày tỏ sự bàng hoàng sâu sắc và cảnh báo rằng đây không phải là sự cố đơn lẻ, nhưng phản ánh xu hướng gia tăng các hành vi thù nghịch nhắm vào cộng đoàn Kitô hữu và các biểu tượng tôn giáo. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên quan ngại về tình trạng bất ổn và nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa. Bản tin cuối cùng, các giám mục Hoa Kỳ ủng hộ luật chống nạn buôn người. Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các dự luật nhằm chống lại nạn buôn người và bảo vệ các nạn nhân. Các ngài nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng giúp tăng cường khả năng phát hiện, ngăn chặn bóc lột lao động và hỗ trợ những người sống sót, tái hòa nhập xã hội. Đồng thời, các giám mục kêu gọi Quốc hội sớm thông qua các biện pháp này và tăng ngân sách cho Bộ Lao động. Trong lá thư gửi Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí của Thượng viện Hoa Kỳ hồi tháng 4, Đức cha Shelton Fabre và Đức cha Brandon Cahill, đại diện Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật S2241 HR4307. Dự luật này yêu cầu Bộ Lao động huấn luyện nhân viên nhận diện các trường hợp buôn người, phát hiện nạn nhân tiềm năng và chuyển hồ sơ đến Bộ Tư pháp hoặc các cơ quan hữu trách. Các giám mục nhấn mạnh, Giáo hội Công giáo luôn là tiếng nói mạnh mẽ chống nạn buôn người và các hình thức bóc lột khác, đồng thời từ lâu đã cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc mục vụ cho các nạn nhân. Dự luật do dân biểu Tim Walker đề xuất và đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 3, nội dung đặc biệt chú ý đến các bang đang gia tăng tình trạng lao động trẻ em. Các giám mục cũng kêu gọi Thượng viện sớm phê chuẩn văn kiện này, đồng thời đề cao vai trò của Cục Tiền Lương và Giờ Làm Việc trong việc phát hiện và ngăn chặn bóc lột lao động, đặc biệt đối với vị trẻ, vị thành niên. Ngoài ra, trong tiến trình thảo luận ngân sách tài khoản năm 2024-2027, các giám mục tiếp tục kêu gọi tăng tài trợ cho Bộ Lao động vì cơ quan này vẫn thiếu nhân sự và nguồn lực để đối phó với hiệu quả và tình trạng bóc lột trẻ em. Bên cạnh đó, các giám mục cũng ủng hộ dự luật HR 1144 do dân biểu Chris Smith bảo trợ nhằm gia hạn luật chống buôn người được ban hành từ năm 2024-2027. Các giám mục tiếp tục kêu gọi tăng tài trợ cho Bộ Lao động vì cơ quan này vẫn thiếu nhân sự và nguồn lực để đối phó với hiệu quả và tình trạng bóc lột trẻ em. Bên cạnh đó, các giám mục cũng ủng hộ dự luật HR 1144 do dân biểu Chris Smith bảo trợ nhằm gia hạn luật chống buôn người được ban hành từ năm 2000. Dự luật sẽ cập nhật các biện pháp liên bang

0: ngày 23 tháng 4, dân biểu Chris Smith đã đặc biệt ghi nhận vai trò của nạn nhân sống sót trong việc xây dựng dự luật. Trong khi đó, bà Katie Bowler Gorsuch, giám đốc điều hành Liên minh chấm dứt nạn buôn người, khẳng định việc gia hạn luật là điều cần thiết để bảo đảm các nạn nhân được hỗ trợ lâu dài và có cơ hội chữa lành, tái hòa nhập xã hội. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, bản tin vừa xong đã khép lại chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em do cha Giuse Lê Quốc Quang bề trên dòng Đa Minh cũng như là chúng con là Thomas Aquinas, Trần Thiên Ân phụ trách. Chúng con sẽ được hẹn gặp lại tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em trong tuần tới cũng khoảng giờ từ 1 giờ đến 2 giờ trên đài Việt Radio AM của làn sóng Việt Radio AM. Và trước khi chia tay, chúng con xin một lần nữa kính chúc tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em một cuối tuần thật là vui, an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và đặc biệt không quên cuối tuần này cũng là ngày nhân dịp Mother's Day. Kính chúc tất cả những người hiền mẫu nhân dịp ngày hiền mẫu. Kính chúc tất cả các người mẹ công giáo Việt Nam nói riêng và những người mẹ của đất nước Hoa Kỳ nói chung và tất cả những người mẹ trên toàn thế giới luôn luôn được Chúa thương ban cho nhiều ơn lành trong cuộc sống. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho các bà mẹ đang đau yếu bệnh tật. Xin Chúa nâng đỡ các bà mẹ đang gặp những khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa tăng thêm niềm vui nếu những bà mẹ đang có những người con hiếu thảo. Và xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những người mẹ của chúng ta, người mẹ còn sống, người mẹ qua đời. Chúng ta cùng chúc mừng nhân dịp hiền mẫu Mother's Day tất cả những người mẹ của chúng ta, những người mẹ còn sống, những người mẹ đã qua đời và những người mẹ luôn luôn yêu thương chúng ta, không ai yêu thương bằng. Chúng con xin tạm dừng và xin cảm ơn.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu, nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh.

0: sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh. Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
3: Thông báo của Ban Trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía Bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo, Ban Trị sự Chùa Ông Bổn kính cáo.
2: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Dư Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958. Và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant là triết gia Đức do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
3: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý ni cô cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý ni cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Katie Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abanon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
2: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
3: Nhà hàng bún vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Derry Asphalt, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
3: Lời cảm tạ tang quyến thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Canido Dinado, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vene Nguyễn Ngọc Thụ đại diện đức tổng giám mục chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng SK cùng với quý cha quý thầy các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Houston, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sinh Lô Australia 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa, các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958. Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tang gia đồng cảm tạ.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tự nhiên chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kerwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Ai ông bún băng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Anh muốn ăn bún băng vịt,
4: còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Mỹ Hoa Supermarket kết hạn sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một bao, cải làm dưa 1 đồng 29 một bao, cải rổ 1 đồng 49 một bao, bí xăn tròn 1 đồng 19 một bao, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một bao, cải ngọt 1 đồng 29 một bao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3,000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
16: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
17: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8,400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
16: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
17: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
18: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
19: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
18: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
19: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
20: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
21: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
20: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Tuyết Hồng xin kính chào quý thính giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1480 tại Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa bản xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 34/4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm để kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ thì chúng ta nhìn xem có cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 77.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan thì họ họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP, nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua mình, ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có một bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy, có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan. Và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều, nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi, nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì cái thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô, trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa, có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000, thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái gọi là cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là gọi là mình gọi là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người đã gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm mới vừa nói thì nó gần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được. Thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Thì vâng, thì cái vấn đề mà ông Tô Lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực, tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề, đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm, hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Thì khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái gọi là một cái tiểu sử, một cái lịch sử về về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới là tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong ở trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi, và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài, hay là bà Phạm Đoan Trang. Rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm là cái anh Thánh Rất Hành, cái anh Thánh Rất Hành đó. Rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. Thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó. Và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được chiếu trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thật sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì, gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là thưa đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài thưa đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát thưa đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân, là có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam, sư chị.
0: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức nhập bại, thì chúng ta đã thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bel Air phải không anh, và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
1: À, dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
0: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhánh một chút thời giờ đi tới đó để xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngay trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
1: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy thì cái giai đoạn thứ nhì đó sẽ hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ông đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia. Có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Có nghĩa, vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ muốn họ họ họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng nghĩa là thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì đó là thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shutdown, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này, và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được, có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế, thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang đánh lót và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta biết là khi mà tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump bằng nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải phải phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng thì ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng ông nghỉ cho 1-2 tuần thì coi như là ông reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó nó bên phía dân chủ thì họ họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía cộng hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ông phải rút về đó thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là đi cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
0: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào
1: Cũng không biết

0: da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Cần thở nêu gấp, cần thở nêu gấp, anh chị thở nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Fort Worth West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Valley Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, được phổ nhạc, phổ thơ từ thi sĩ Phạm Thiên Thư. Và xin nhắc lại một lần nữa hai số điện thoại quen thuộc để quý vị gọi vào chương trình: 214-230-1480, 713-931-1560. Và Nam Dương xin có lời chào đến chị Thùy Trang trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy ngày hôm nay.
1: Thùy Trang thành thật xin lỗi quý vị, tại vì mấy bữa nay đó Thùy Trang hơi, cái giọng nó hơi bị tí xíu, cho nên nếu mà có ho hay có gì thì xin quý vị thông cảm. Và trước hết Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Nam Dương và cảm ơn Nam Dương.
0: Dạ, và xin có lời chào đến quý thính giả từ khắp hai miền Dallas, Houston cũng như trên khắp nơi để trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời này. Và bây giờ chúng ta sẽ đón những vị thính giả đầu tiên gọi vào chương trình. Xin mời một vị thính giả từ Houston trước nha.
1: Cảm ơn Nam Dương và cho phép Thùy Trang được mời vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào 5468 và xin lên tiếng ạ. Hello. Dạ, yeah, nghe rồi. Xin chào anh Hoàng. Anh Hoàng khỏe không thưa anh?
2: Chào, yeah. Anh. Chào, chào hai người đẹp Nam Dương và Thùy Trang.
1: Đó. Nghe thiệt sự luôn á, vừa gọi cái nghe cái giọng của anh Hoàng là thấy là
0: hết ho luôn.
1: Hết hết ho thiệt, có Thùy Trang giọng đang ho đây mà nghe là hết ho thiệt luôn.
2: Giọng trong lại luôn ha.
1: Dạ.
0: Kèm cái giọng trong lại liền. Dạ. Dạ anh Hoàng, ngày hôm nay muốn nghe nhạc phẩm gì đây?
2: Cho anh yêu cầu bản nhạc 9 tháng 10 ngày đi ha. Để tưởng nhớ ngày Monday đây ha.
0: Rồi, và anh có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Không, cái này thì anh gửi ca khúc này cho hai người đẹp và khán giả nghe đài chiều thứ Bảy vui vẻ hạnh phúc ha.
1: Dạ.
0: Vui vẻ hạnh phúc nha, dạ. Anh cũng vậy nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều anh Hoàng nha. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh.
2: Rồi, cảm ơn Thùy Trang Nam Dương cách nói anh ha.
1: Dạ, rồi xin chào anh.
0: Và có một vị thính giả từ Dallas, nhưng mà quý vị đã rời đường dây rồi. Mời quý vị gọi lại ha. Và xin nhắc lại hai số điện thoại một lần nữa: 214-230-1480, 713-931-1560. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một vị thính giả từ Houston.
1: Cho phép Thùy Trang được mời 5919. Xin chào 5919.
3: Alo, chào chị Thùy Trang, chào anh Nam Dương, khỏe không anh?
1: Dạ,
0: khỏe.
1: Nam Dương nhớ ai không Nam Dương?
0: Nè.
1: Nghe giọng nhớ không?
0: Có phải anh Tấn không?
1: Trời, đúng là Nam Dương. Anh Tấn thấy Nam Dương không? Đó, rất là vẫn còn nhớ cái giọng nói của anh. Anh Tấn khỏe không?
3: Tuần rồi em cứ nhật tuần rồi em mới gọi, cho nên là anh nói tên anh không nhớ đó, tôi đâu có nhớ.
1: À, thì ra vậy.
0: Thì cũng còn nhớ sau khi đã được nhắc.
1: Anh Lít phải không? Vậy cũng là trúng được, cũng được an ủi về anh Tấn.
3: Dạ.
0: Dạ, anh muốn yêu cầu ca khúc gì?
3: Hỏi anh đi thầy. Dạ, thì thôi, ngày mai là lễ của mẹ rồi, lễ Monday rồi thôi. Em cũng chẳng có gì hết, thôi em chúc cho anh chị có một ngày lễ vui vẻ, rồi em tặng bình nhạc với nghĩa sinh thành, tặng cho những người đang còn mẹ và những người đang bị mất mẹ.
0: Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn anh đã gọi vô tham gia chương trình nha. Chúc anh một ngày bình an.
1: Rồi chị Trang cảm ơn anh Tấn rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh.
0: Dạ, xin chào tạm biệt anh Tấn ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với một hai nhạc phẩm trước khi lại mời quý vị tiếp tục tham gia vào chương trình nha. Và thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm 9 tháng 10 ngày và tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Tina Ngọc Lan sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này để tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Và Thùy Trang cũng như Nam Dương mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-230-1480, 713-931-1560.

0: Những lỗi lầm mà con đã làm cho mẹ buồn phiền, lo lắng cho con. Giờ đây,
1: thưa quý vị, vừa rồi là 9 tháng 10 ngày với tiếng hát của Tina Ngọc Lan. Và chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả nữa trước khi nghe nhạc phẩm tiếp theo. Xin mời một vị thính giả từ Houston.
2: Và bây giờ cho phép Thu Trang được mời 6937. Xin chào 6937.
3: Dạ. Hello, chào Nam Dương, chào Thu Trang.
2: Chào dạ, cô Sương.
1: Dạ. À, cô Sương chứ dạ.
2: Dạ, cô Sương khỏe không thưa cô Sương?
3: À, cảm ơn Thu Trang, cô Sương cũng đỡ đỡ rồi, không có như Thùy Trang đâu.
2: Dạ vâng. Thì cô Sương có nghe cái giọng Thùy Trang chắc vẫn còn biết cho Thùy Trang chắc cũng đang bệnh phân cô Sương. Hên là không có ho đó cô Sương, nãy giờ ho quá chừng luôn mà lại tự nhiên lên sóng hay đỡ tí xíu.
3: Lắm, đừng có ho.
2: Dạ, dạ vâng.
3: Cho cô Sương bản mẹ bỏ con đi rồi.
1: Mẹ bỏ con đi rồi.
3: Rồi.
1: Dạ.
3: Bỏ đi đâu rồi?
1: Nói cái ca khúc này không?
3: Yeah. Thì trong đó thì cũng nói nhiều rồi, bỏ đi lâu lắm rồi.
2: Dạ. Yeah. Thấy buồn á cô Sương ha. Dạ, dạ vâng, và Thùy Trang cũng rất là buồn và cũng nên tặng, mình nói là cái bông hồng trắng hoặc là bông hồng màu đỏ phải không cô Sương? Là những cái bông hồng màu trắng thật nhiều cho những ai mà đã không còn mẹ, và cũng như màu đỏ cho những ai may mắn còn có mẹ để mà phụng dưỡng cô Sương nha. Dạ.
3: Dạ. Cảm ơn Thị Phan, cảm ơn anh Dương.
1: Dạ. Cảm ơn cô Sương đã gọi vô. Mà sẵn nghe cái tựa mẹ bỏ con đi rồi đó, thì mình thấy nó hơi đau buồn phải không chị?
2: Dạ.
1: Làm cho Nam Dương nhớ hình như cách đây mấy bữa ở Việt Nam có một cái tin tức nghe nó cũng kinh hoàng lắm. Có một cô bé gái mới có 4 tuổi thôi thiệt mạng do bị mẹ ruột với cha dượng của mình đánh đập đó.
2: Dạ vâng.
1: Thành ra khi nghe cái chữ mẹ bỏ con đi rồi, mình tự nhiên mình nhớ tới cái trường hợp đó thiệt là thương tâm. Thành ra mới thấy mặc dù là số rất là ít, nhưng mà luôn trên đời này cũng có những người có thể nói không có làm tròn được cái thiên chức của mình mà đã trở nên thành một người mẹ gì đó rất là kỳ lạ, dẫn đến cái vụ việc thương tâm gây rúng động cả Việt Nam trong những ngày vừa qua.
2: Thật ra nghe cái tựa đề đó Nam Dương, thì thật ra nó tùy theo cái người đã hiểu á, thì mình có rất nhiều là ý nghĩa để mà hiểu ha. Thí dụ mẹ bỏ con đi rồi thì có thể là mẹ mình đã bỏ mình đi nhưng mà vẫn còn sống, hoặc là mẹ bỏ con đi rồi cũng thể bỏ đi nhưng mà đã không còn. Đúng ra đó. Và cũng cảm ơn Nam Dương với cái câu chuyện vừa rồi, thật ra là thương tâm. Và bây giờ thì không biết bên
1: dạ cuộc đời này không phải lúc nào nó cũng thi vị như âm nhạc đâu, đôi khi chúng ta cũng phải nhìn vô thực tế một chút để cảnh tỉnh nhau. Và bây giờ thì thời lượng của phần thứ nhất cũng đã sắp hết rồi, chắc có lẽ chúng ta sẽ phát một nhạc phẩm nữa rồi sẽ kết thúc phần thứ nhất của chương trình, sau đó sẽ mời quý vị cùng trở lại với phần thứ hai, tiếp tục gọi vô chương trình nha. Và sau đây sẽ là nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành thưa quý vị, với tiếng hát của nam ca sĩ Thoại Nhân, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Mời quý vị cùng thưởng thức, cùng giữ làn sóng để nghe một vài quảng cáo thương mại, rồi sau đó cùng trở lại với phần thứ hai của chương trình.

0: Anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Mẹ bỏ con đi rồi, một sáng tác của Trương Phi Hùng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều ngày thứ bảy. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là Houston sẽ hốt trọn. Tại vì hèn gì nãy giờ Nam Dương thấy đường dây của Dallas im ắng quá. Các anh kỹ thuật mới báo là có một chút trục trặc trên làn sóng của Dallas. Cho nên chắc phải ưu tiên hết cho quý thính giả từ Houston cho đến khi nó trở lại bình thường. Mong quý vị thông cảm cho trục trặc kỹ thuật này nha. Và chúng ta sẽ mời tiếp một vị thính giả từ Houston, thưa chị.
1: Cảm ơn Nam Dương. Và bây giờ tôi cũng xin mời quý vị từ Dallas cũng nên gọi vào số điện thoại của thành phố Houston nhé, là 713-931-1560. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đã chờ đợi rất kiên nhẫn trên đường dây 6527. Và xin chào 6527 và xin lên tiếng ạ.
2: Anh Xuân, chào đón em.
1: Xin chào anh Minh. Dạ, anh Minh khỏe không?
2: Dạ. Nam Dương lâu quá không thấy à.
0: Long time no see.
2: Em có nhung nhớ người nào không mà long time no see vậy?
0: Dạ không có, em nói lộn mới đúng, no here mới đúng.
1: Trời, lâu lâu bật mí tí xíu đi Dương. Nam Dương bật mí tí xíu đi.
0: Nhớ nhiều lắm anh ơi. Nhớ đến nỗi mà biết không biết mình đang nhớ ai luôn.
2: Vừa rồi hả? Vừa rồi Nam Dương học làm rể của chị Văn rồi.
0: Dạ đâu có dễ vậy, đâu có dễ vậy, mấy năm rồi không được.
2: Dạ vậy. Dạ. Cho em yêu cầu bản thầm ước do Hoàng Quang cơ.
0: Dạ thầm ước rồi, anh Minh có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Tặng cho em với Thùy Bình đó, với cô Sương, cô Phương, thì anh năm Boston.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình ngày hôm nay nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Minh rất nhiều. Dạ.
0: Dạ. Và Nam Dương thấy chắc có lẽ đường dây của Dallas đã phục hồi lại rồi, cho nên là có một vị thính giả cũng vừa mới gọi vô để Nam Dương đón tiếp quý vị. Và một lần nữa chị Thùy Trang có thể nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vô trước khi chúng ta mời thính giả tiếp theo lên tiếng không nè.
1: Bây giờ đó, cho phép chị Trang nhắc số điện thoại của thành phố Houston nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Và thành phố Dallas là 214-230-1480. Thưa quý vị, 214-230-1480. Quý vị có thể gọi vào để yêu cầu những cái bài hát mà quý vị yêu thích, nhất là trong cái ngày Mother's Day sắp tới ngày mai, thưa quý vị.
0: Dạ, đúng là như vậy. Và sau đây xin phép cho Nam Dương được mời vị thính giả có 4 số cuối là 1354. Dạ, xin mời 1354 lên tiếng nha. Dạ, mời quý vị lên tiếng cũng như là tạm tắt cái radio để tránh cái tiếng vang lại, thưa quý vị.
3: Lâu quá vậy Nam Dương.
0: Dạ, em đây anh ơi.
3: Dạ. Nam Dương lặng ở đâu mà lâu dữ vậy Nam Dương?
0: Lặng chắc sâu cũng mấy chục feet.
1: Lặng không có nổi đâu anh Nguyên ơi, cũng phải bị kéo lại anh Nguyên.
0: Dạ, anh Nguyên
1: phải
0: khỏe,
1: kéo dò anh lại.
3: Khỏe Nam Dương, lâu quá không nghe tiếng, khỏe không Nam Dương?
0: Dạ khỏe, cảm ơn anh nha. Anh đang chu du ở tiểu bang nào vậy?
3: Đang chu du ở Texas, trên du tiểu bang nào?
0: Dạ, thì tưởng là anh đang chạy đường dài ở tiểu bang nào chứ. Vậy thì bây giờ anh muốn nghe ca khúc gì đây?
3: Hôm nay cho đi vào bài Phiến Đá Sầu đi Nam Dương của Quang Dũng hát á.
0: Dạ rồi, Phiến Đá Sầu. Anh có nỗi sầu gì muốn nói không?
3: Không, sầu quá sầu rồi. Giờ nghe cho nó đỡ hết sầu.
0: Trời sầu rồi còn quá sầu nữa.
1: Sầu dữ vậy anh Nguyên. Nữa. Trời, nói lên tí xíu, nói tí xíu cho biết coi. Sầu dữ vậy. Cười. Để chắc nỗi buồn riêng rồi.
0: Có những niềm riêng làm sao nói hết, phải không anh?
1: Biết tỏ cùng ai, phải không?
0: Dạ, anh phải yêu cầu bà có những niềm riêng.
3: Rồi, dạ. Cảm ơn anh Dương với Thùy Trang nha.
0: Dạ, cảm ơn anh nha. Rất vui được nghe lại tiếng của anh.
1: Rồi,
0: và
1: cảm
0: bây
1: ơn
0: giờ
1: anh
0: mời thêm một vị khán giả từ Houston.
1: Rồi, cho phép Thùy Trang được mời 8821. Xin chào 8821 và xin lên tiếng ạ.
4: Hello, Thùy Trang thì Nam Dương.
0: Dạ, chị biết.
4: Dạ. Dạ, cảm ơn em cho chị yêu cầu bài Cò Ơi.
0: Cò ơi,
4: đúng không?
0: nghe con
4: Ê,
0: nghe nhắc đến
4: cò
0: con cò là đã
4: ơi.
0: thấy buồn rồi, cò ơi nữa.
4: Cò ơi.
0: Rồi chị có tâm sự gì
4: Em
0: với các bạn
4: ơi.
0: này không?
4: À, không thì cũng nhân ngày Mother Day đó thì mình nghe lại cái bài này tặng cho tất cả mọi người đang nghe đài cũng như là Nam Dương với lại Thùy Trang thôi.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết rất nhiều. Dạ, cũng phải chúc là Happy Mother Day chị Tuyết, phải không chị? Dạ.
4: Dạ, cảm ơn em.
1: Dạ.
4: Dạ. Ok,
0: Dạ.
4: dạ.
0: Rồi, xin cảm ơn chị Tuyết nha. Và
1: Dạ.
0: bây giờ thì chắc phải trở lại
1: Rồi,
0: với
1: xin
0: một
1: chào
0: vài
1: chị.
0: giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi lại mời quý vị tiếp tục gọi vô nha. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là tiếng hát của nữ danh ca Hoàng Oanh qua nhạc phẩm Thầm Ước, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.

Và để tiếp nối chương trình, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức thêm một nhạc phẩm nữa theo lời yêu cầu của một quý anh đang sầu ơi là sầu, đó là anh Minh, qua nhạc phẩm Tiếng Đá Sầu, và sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là Phiến Đá Sầu, một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Mình nói vui chút xíu là thường con người mình á, hay có xu hướng thi vị hóa cảnh vật xung quanh ha chị Thùy Trang ha. Nhiều cũng một cái cục đá thôi, nó không có một cái thái độ gì hết mà người buồn nhìn vô cục đá cũng thấy buồn. Mà người đang vui, người nào mà đang vui á, nhất là những nhạc sĩ á, nhìn vô tự nhiên cái sáng tác bài Phiến Đá Vui cũng cái cục đá đó thôi, không khác gì hết.
1: Đó đúng là như vậy. Còn ta nói có gì thương ai á, thì á, nhìn đá nó méo nó cũng tròn, mà ghét ai cục đá nó tròn nó cũng méo. Đúng là chỉ có một cục đá mà rất là ẩn dụ đủ thứ đủ nghĩa, phải không Dương?
0: Con người mình phức tạp lắm.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Và sau đây xin mời một vị thính giả từ Dallas để tiếp nối chương trình. Xin chào 2951, mời quý vị lên tiếng.
2: Chào Nam Dương, chào Thùy Gia, phải không?
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Anh Tâm, phải anh Tâm không?
1: Đúng rồi, chắc chắn là giọng của anh Tâm, phải không?
0: Tại vì Nam Dương nhớ không lầm là ở trên làn sóng của Dallas á, hình như có mình anh nói giọng Bắc thì phải. Nếu nhớ không lầm nha.
1: Nam Dương thấy Nam Dương nghe giọng anh Tâm thấy Bắc hả Thùy Trang? Thấy nó hơi cũng có lai lai Nam tí xíu trong đó, phải không anh Tâm? Chứ không phải là Bắc luôn.
0: Vẫn là giọng Bắc. Dạ. Tâm khỏe không? Anh đang sẵn hỏi anh đang nghe chương trình qua sóng radio ở trên xe hay là nghe qua app, qua số phone vậy anh?
2: Nghe radio Nam Dương ơi.
0: Vậy là tín hiệu đã trở lại bình thường rồi. Cảm ơn các anh kỹ thuật. Dạ. Và có thể gửi đến anh Tâm ca khúc gì đây?
2: Nam Dương cho mình yêu cầu bài Đời Không Còn Nhau, sáng tác và Diệu Hương.
0: Còn có cái gì buồn hơn nữa không anh? Bộ anh Minh anh sầu chưa đủ, bộ mấy người ở Dallas bữa nay mấy người sầu dữ vậy hả?
1: Anh Nguyên anh cũng sầu, rồi tới anh Minh, rồi giờ tới anh Tâm.
0: Đúng rồi, sầu quá trời sầu, giờ sầu rồi bây giờ đời không còn nhau nữa.
1: Tới không còn luôn.
2: Và tôi là tín đồ và Diệu Hương mà.
0: Thì tín đồ chứ. Nhưng mà buồn đâu mà rủ nhau buồn hết trơn, vậy không biết nữa. Dạ, ghẹo anh thôi. Cảm ơn anh đã gọi vô chương trình nha.
2: Ok, cảm ơn anh Nam Dương, cảm ơn chị Trang.
1: Rồi, cảm ơn anh Tâm nhiều. Dạ vâng, xin chào anh.
2: Chúc bạn nhé.
0: Dạ, cảm ơn anh. Nam Dương thấy hình như không ai hát ca khúc này ngoài Quang Dũng hết. Thành ra chắc một lát nữa mình sẽ tiếp tục nghe tiếng hát của Quang Dũng với nhạc phẩm này. Dạ, ở Houston có ai đang đợi không chị Trang?
1: Cho phép chị Trang được mời. Ở Houston chị Trang có 3 vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Cho phép chị Trang được mời 7187. Xin chào 7187. Hello, xin chào ạ. Dạ, xin lên tiếng ạ.
3: Hay là 7183 không ạ?
1: Dạ vâng, dạ vâng, đúng rồi. Dạ, thỉnh thoảng đó anh Đức, cái system nó đổi cái số tí xíu đó, nhưng mà vẫn đang nghe là của anh đó. Dạ, Thùy Trang chào anh Đức.
3: Thế là Thùy Trang nhớ là giọng của tôi là tốt rồi.
1: Dạ vâng, đây là đúng là giọng Bắc đó, phải không? Phải không Nam Dương?
3: Anh welcome anh Nam Dương trở lại chương trình nhé.
0: Dạ chào anh, cảm ơn anh nha.
3: Vâng, bây giờ tôi, tại vì ngày nay là ngày lễ mẹ, và tuần vừa rồi, cuối tuần vừa rồi, tôi ở thành phố Houston, cộng đồng người Việt quốc gia ở Houston mới vừa làm lễ tưởng niệm 51 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 75 ra đi thì tự do. Và trong đó tôi cũng đã đến tham dự với tất cả các anh chị em trong cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston. Nên tôi sẽ xin phép được mời được yêu cầu một nhạc phẩm là Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, để tôi nhớ đến tất cả người mẹ Việt Nam, tất cả những người con xa xứ. Và tôi gửi lời là cảm ơn tất cả các anh chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chiến đã hy sinh vì Tổ quốc. Tất cả, cho dù 51 năm đã trôi qua, nhưng mà tất cả người Việt quốc gia vẫn không bao giờ quên. Chúng ta là luôn luôn và mãi mãi nhớ về cội nguồn dân tộc và nhớ về Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa được biểu tượng bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và tôi cảm ơn nhạc sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch cộng đồng người quốc gia Houston, và tất cả các anh chị em đã đến tham dự và đồng bào đã đến để nhớ kỷ niệm đau thương của đất nước chúng ta. 51 năm đã trôi qua nhưng chúng ta vẫn không bao giờ quên.
0: Cảm ơn anh.
3: Xin kính Vâng, và xin kính mời tất cả quý vị nghe nhạc phẩm Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây. Xin chưa anh Nam Dương cho nếu mà hợp ca thì hay. Vâng, cảm ơn anh Nam Dương và chị Thủy Trang.
1: Dạ, cảm ơn anh Đức rất nhiều với cái bài
0: anh
1: hát rất là hay. Dạ.
0: Với cái nỗi niềm của anh Đức, dạ, anh phải làm cái thông báo anh gửi vô đài mới đúng.
1: Đúng đó, rất là hay. Nghe mà Thủy Trang cũng cảm động nữa. Dạ vâng.
0: Dạ, anh phải gửi vô trong một thông báo có cái mục là lời cảm tạ đó.
1: Dạ.
0: Thành ra là bao nhiêu nỗi niềm của anh để có thể gửi gắm vô hết ở trong cái mục đó. Và cảm ơn anh đã gọi vô chương trình nha. Và chắc đó cũng sẽ là cái khúc cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Vì chúng ta không còn thời lượng để có thể nhận thêm vị thính giả nào nữa. Cho nên là mong quý vị thông cảm cho ha. Chúng ta sẽ hẹn lại chương trình này sáng ngày mai vào lúc 11 giờ. Và bây giờ trở lại cái âm nhạc hả chị Thùy Trang? Chúng ta sẽ nghe những nhạc phẩm cuối cùng, còn đến 3 nhạc phẩm của buổi chiều ngày hôm nay đó.
1: Đúng rồi, cho phép Thùy Trang xin lỗi hai vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây nha. Rất là kiên nhẫn và xin lỗi và hẹn lại trong cái chương trình lần sau nhé.
0: Dạ, và cũng cáo lỗi với 5994 ở Dallas, Tam Dương cũng không có kịp bắt cuộc gọi của quý vị. Và sau đây, thưa quý thính giả, nhạc phẩm tiếp theo đó là Đời Không Còn Nhau. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm tiếp nối nữa là Cò Ơi trong những giai điệu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay, thưa quý vị. Và mời quý vị cùng thưởng thức sau đây một sáng tác nữa, cũng của nữ nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng, Đời Không Còn Nhau.

quay lưng đi, tôi mới biết là mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời.

Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, sẽ là nhạc phẩm Cò ơi theo yêu cầu của chị Tuyết. Và ca khúc này sẽ được trình bày với tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan ngay sau đây. Và đây là một sáng tác của Gia Huy, phổ từ thơ của Lê Hải Việt.

0: Và vừa rồi đã là nhạc phẩm kế cuối của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh. Một lần nữa chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi, thưa chị Thùy Trang.
1: Và cảm ơn Nam Dương rất nhiều. Thùy Trang cảm ơn quý vị thính giả đã luôn luôn thương yêu chương trình Nhạc Yêu Cầu và đã gọi vào để yêu cầu những bài nhạc rất hay và rất nhiều cảm xúc. Và Thùy Trang kính chúc quý vị Happy Mother Days ngày mai và một ngày weekend thật vui và bình an. Xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần tới và cảm ơn Nam Dương.
0: Mai ăn ít ít thôi nha chị.
1: À, đâu nhiều nhiều nhiều chỗ lắm. Nhiều nói
0: Nhiều
1: Mother Day
0: quá.
1: không phải một Mother Day mà hai ba Mother, cho nên phải ăn phải
0: Ăn
1: chạy show.
0: mà phải chạy show luôn đó. Đừng có
1: Ăn chạy
0: để
1: show
0: cho
1: á.
0: đừng có để sau ngày lễ mẹ cái thành
1: Weekend
0: một người mẹ trọng lượng không còn như bình thường nữa nha.
1: thật vui và bình an. Xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần tới và cảm ơn Nam Dương.
0: Mai ăn ít ít thôi nha chị.
1: À, đâu nhiều nhiều nhiều chỗ lắm. Nhiều nói
0: Nhiều
1: Mother Day
0: quá.
1: không phải một Mother Day mà hai ba Mother, cho nên phải ăn phải
0: Ăn
1: chạy show.
0: mà phải chạy show luôn đó, đừng có
1: Ăn chạy
0: để
1: show
0: cho
1: á.
0: đừng có để sau ngày lễ mẹ cái thành một người mẹ trọng lượng không còn như bình thường nữa nha.
1: Lại bệnh thêm rồi. Cảm
0: Dạ
1: ơn Nam Dương.
0: cảm ơn chị Nam Dương gạo chút xíu thôi.

sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng theo yêu cầu của anh Đức. Đó là Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Đây là một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, thưa quý vị, sẽ được trình bày qua hai tiếng hát Thanh Lan và Lê Uyên để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt đến quý vị một lần nữa và hẹn gặp lại trong chương trình này 11 giờ sáng mai ngày Chủ nhật, thưa quý vị.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào chị Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa nhiều ngày, nó tầm táo như đây, nó là nóng nóng lại như người cẩu, cái hậu của Houston là nó là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Không, rồi sáng nay nó cũng hơi lạnh tí xíu.
1: Tới đây có cái chỗ nào nó bảo đó, người ta là siêu sinh mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây chứ nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Dạ. Nó làm khó chịu anh Trường. Nếu mà mưa như vậy nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì đã làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường với Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt và như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc nó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó. Cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Ok, cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự tự giống như thế ra mình gọi là rêu.
0: Rêu,
1: Thì ở cái tường ở ngoài, chỗ nào mà không có ống măng xối thì nước nó sẽ mưa đó, nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọng ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là nó thành nó bị như vậy. Thì mình cái đó có nhiều người ta nói cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp, nhất là trên sheet rock thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt, mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu, chứ nó không có nở ra mô được. Tại mô nó create là trong cái bóng tối. Okay. Thì ở ngoài đó, cái tường, cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó, một là người ta không có để ống măng xối, thì mưa đó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi, rồi nó đứng ở đó lâu quá, thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành giống như cái rêu. Ok, thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, đóng cái măng xối lên là hết chuyện. Nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống măng xối, nước ở trên cái mái nó chảy xuống rồi xong gặp gió, cái nó thổi vô trong cái tường đó trên. Thì ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống măng xối ngay cái tổ mà bình thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cái tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái măng xối trên để nó làm chặn thôi. Okay? Chứ bây giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền quá, nên là nó chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà, nếu mà cái chỗ nào mà cái máy nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống máng xối. Còn nếu mà nó nằm cái chỗ mình tam giác thì đâu có cần ống máng xối làm cái gì. Tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á, không có máng xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị nương đường. Rồi gặp cái homeowner association ở chỗ mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó dơ rồi nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng, nếu mà mình không có để trong máng xối ngay chỗ đó đó, mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ nổi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure quá một lần. Okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì muốn tránh cái trường hợp nó gắn công an sở nhà đó là hay nó không bị nữa, à nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì từ cái máy nó đổ xuống thì nó nằm trên công an sở rồi nó chạy thẳng xuống dưới, thành ra không có nhiều nước nó bị tạt vô tường như vậy, mà nó chưa có khô kịp, gặp nhiều cái sai lầm đó, nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái gì, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái mồi, nhưng nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải muốn người leo lên sụp cái sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là gắn nó mang số vô là hết xong, hết tiền, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình đó, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó, là nó bị lít đâu cái khúc đó mà lít chết từ trọng. Thành ra mình không có thấy, thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy tại có thể cái trường là cái do là nó lít của cái khúc, ok, lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa thay cái nước hay là sửa cái nước xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đống vàng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngộ mà nó xê có lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ nằm đó hoài cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay Hue, ok, đó là một loại primer, ok, nhưng mà mua cái loại cái tay mà sạch đó, chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ mình quét lên cái đó. Thì nó là một loại primer nhưng mà cái sịt nó rất là mạnh, sịt lên thì nó mới che được cái đó. Rồi xong mình muốn sơn, thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình sịt lên chút xíu mình không để ý, mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó, mình phải sịt cái lên trước rồi mình chiếm cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người, người ta sơn lại nó cũng nổi lên và sơn khô từng dạo bữa cái loại cái đống vàng lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kia ra, đi ra mua cái chai kia mà cái loại sạch á, sạch nó lên chút xíu, mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, đó tức là cái vòi của nó chỉ ở bên trời, ok, thành ra là mình bấm cái là nó sạch lên trên. Nên chứ phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình sạch giống như cái chai sơn thường, thì sạch cái lên thì thường thường là nó sẽ thịt cho lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng nhưng mà cái nhiều cái trần thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình thịt cho lên xong rồi mình đi mua cái sơn để giống như cái sơn trần mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nhức, dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó thịt lên nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên.
0: Có primer cũng không được anh Trường ha? Mình bỏ primer nhưng mà anh Trường,
1: cái thiêu đó là một loại primer nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó xịt vô. Chứ còn mua cái thiêu mà nằm trong cái thường thường thiêu đó là một loại primer.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà qua cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để ra màu trắng.
0: Chứ đúng rồi.
1: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái màu mình muốn. Thành ra là cái kia là một loại primer, Nhưng mà cái chai không biết sao mới chế cái chai xịt đó.
0: Ừ.
1: Chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó toàn mưa bằng dầu gì. Nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kêu, cái kêu này nó có nhiều loại lắm. Cái primer kêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là Molecular Primer, rồi Rustic kêu Primer.
1: Nhưng mà thường mấy cái thì mua cái loại mà kêu mà mô đó.
0: À.
1: Đó. Hoặc là mua cái kêu những sao trong cái tài xịt là nó work hết rồi. Ok. Chứ còn mình mua cái thùng bự mới ở thôi, mua cái thùng bự có gì thì xem cái thứ kia luôn, xem cái thùng bự thì cũng được, nhưng mà phải xem cầu 3-4 lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Hồi mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về xem lên tại nhân tiện mình xem nhà luôn đó. Mình mua đại cái chai bự luôn, cái thùng
0: nó rẻ hơn.
1: Nhưng mà mà nó xài tới mấy sợi sơn lên 3-4 lần nó mới cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu rồi.
1: Mua cái loại cái chai xịt với xịt một lần đó là nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa kìa.
0: À, nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: Nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô.
0: Nó
1: chỉ nằm trong
0: bóng tối thôi,
1: ướt và nó nằm trong bóng tối.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra ở nhà mình mà mấy có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình kéo ra thì coi, nhớ mà chỗ đó có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có mô. Hoặc là sơ xăm đi rồi nó sẽ có mô đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, thấy cái mình lấy cái lưỡi lam á hay là lấy con dao á, mình cào thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
0: cứ
1: miếng xịt rớt, nó cứ đang không phải chắc miếng xịt rớt thay nó đang tốt vô trong rồi, cái răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái lam mình cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó. Ok, đó
0: là mới bị thôi.
1: Còn là nó mới bị thôi.
0: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
1: Cái mô đó
0: là nấm, cái nấm mốc á. Dạ.
1: Dạ. Nó hại, nó độc vô cùng. Và bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được, trong tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ hoại nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác sĩ nó mới thử vào, nó cũng tìm biết một cái chứng bệnh như vậy. Mấy cái năm mấy tuổi mà cái bệnh dài mà tiếng con làm nó mà nó sao lúc này bệnh dài bác sĩ nó nói thật kỳ lúc này tôi kêu rồi mà cái lúc cũng như một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nên trong nhà mình có mô chắc chắn luôn. Cái này là của mô nó tạo ra. Cái ban tin ngay tao không biết, nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ, tao biết trong tao thử là trong người này, trong hơi trong cái phổi này có mồ tổng lệ. Ok, thành ra là cái xong có ba mươi mướn trường lại. Bây giờ bác kêu và tại bác có mấy cái tủ buffet đó, mấy cái tủ sắt gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn. Thế bác đi anh chéo là anh check cái khu ra tôi, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gen thì là có mồ. Giờ anh chéo ra anh xem lại hết cho tôi trả tiền. Ok, cái việc làm đi. Ok, chứ giờ cứ coi hết nhà rồi đi coi thì trên dưới không có
0: gì, không thấy
1: cái closet nó cũng bị nữa.
0: Kéo
1: cái tủ ra ở trong đó cả đóng luôn, cứ bị ẩm. Không biết nguyên một cái bức tường gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không. Thành ra là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô nó dư xịt rót rồi xong nó nằm trong bóng tối rồi nó sẽ tạo ra mô. Một cái mô đó mình nó là con vi khuẩn gì nó bay, mình hít vô là nó rất rất là nguy hiểm. Cái đó là rất là khó chịu, thành ra mình phải kỵ sử dụng vô lắm.
0: Dạ vâng. Thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không có ấy được, là nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình à, nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó đi nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, tức là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì cái nó gọi là asbestos gì đó, không biết Thùy Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbestos, thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà Thùy Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta không disclose.
1: Chính người ta ta không biết, trường thì trường cũng không có biết cái đó nhiều.
0: Cái chất đó, dạ.
1: Trường cũng, trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến
0: phải
1: cái
0: không
1: đó.
0: Anh Trường? Inspector, dạ. Mình mướn inspector có thể là mình ra, dạ vâng.
1: Dạ. Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền tiền cho
0: cái
1: loại nó inspect. Ví dụ như là có nhiều người ta chủ nhà, người ta mới làm phát sinh rồi, nhưng mà nó tôi gọi người của tôi, ok, khỏi tôi gọi người của tôi. Tại có nhiều người có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu lầm của mình ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa. Khi mà đi mua một cái nhà cũ thì thấy có cái này, tại sao mà inspector không bao giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này. Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài nó còn ống gia bên hai chứ, cái nhà khoảng chừng 30 mấy năm 40 năm thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại, ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn. Ok, thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ hỏi mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người soát chơi lên check coi ống nước ở trên đó là gì, nó là
0: loại nào.
1: Cái gia bên đây là tới giờ này là nó bể, chứ thì mới đi làm 2-3 cái nhà ống gia bên đây bể hết mà. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok, tại sao cái người inspector, người ta inspector đưa ra tê gây cả cái bình nước nóng, người ta cũng nói cái bình này nó cũ như thế cho còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspector rước, người ta inspector everything foundation như vậy đi, trong khi cái chóp ống nước này là 7-8 ngàn, tại sao không có ai nói chuyện gì ngay rồi hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp stand ra chung thôi ở trong nhà, cái ống ra bên này giờ này nó sắp bể trên rồi, ok. Mình mua cái nhà về trong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm tình luôn ra, mình tốn cả 10 ngàn 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên này thay trước đi, ok, chứ thôi nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng, nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hạ tiện á, thay từng khúc rồi thấy ống ra bên này qua ống thường đâu có khó đâu, thay từng khúc cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đấy, ta mướn đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút thì ta không theo, okay, cái đó là mua nhà cũ chút rồi để cho mướn là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chung thôi. Bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi. Phải thách mấy bữa thì nó hư hại, rồi xong người ta ở không được, người ta kỳ tiền người sống ở tùm lum la, thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho ra con nước là chống gì nha, chống ra bên hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống ra bên hai này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, thì mình nói vậy đi, thuyết đi, ok, chứ còn chúng thấy cái đó là tốn tiền lắm. Nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn, cái roof thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống cabin người ta không có inspect, trong khi cái đó là
0: quan trọng
1: trong nhà mà.
0: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy
1: tụi này rồi,
0: mấy cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
1: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống galvanize.
0: Galvanize chứ.
1: Sau rồi nó qua galvanize là giống như cái ống da vậy đó.
0: Dạ, dạ.
1: Đó, thì sau này nó đổi qua ống đồng.
0: Ống đồng.
1: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
0: Nhựa, dạ, thì Trang biết.
1: PVC.
0: Dạ.
1: Thế giờ sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép có một cái hay là trời trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được cái trên
0: tầng.
1: Nó là nó như ống nước mà nó flexible,
0: tại nó dẻo anh, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
1: Thành ra là nó co giãn thành ra trường trường là ống thép nó mới xài đây nó ở bên xứ lạnh, như nó xài ống thép lâu lắm rồi, thành ra bên xứ lạnh cũng như Boston, New York nó xài ống thép không à, thành ra là nó có bể ống
0: cho nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó, tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á, phải không?
1: Đó, đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này á, nhà mới về nó xây ống thép rất là đó, thành ra là mới đầu là ra bên ai xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á thì nó được được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có người thợ phải biết hàng, mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng, mà trên nó insulation đầy, có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
0: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường. Cooper đó, mắc thế mồ, Cooper mắc á.
1: Nó không có rẻ.
0: Nhưng mà nó bền anh Trường. Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm, và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa, phải không?
1: No. Mùa đông là bể, ống nhựa không có bể như bằng ống đồng đó.
0: Ồ, vậy anh Trường.
1: Tại cái ống đồng đó là nó bể trên á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
0: Dạ.
1: Thành ra cái nhà nào mà không có có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok?
0: Ồ.
1: Chứ mùa đông là ống đồng bị bể, không
0: bể luôn.
1: Ống nhựa không có bể.
0: Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa đó nó có hai ba loại lần phải không? Nhựa dẻo, nhựa cứng nữa. Thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
1: Nó có hai loại thôi, nó cái ống PVC. Một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thì thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái dẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái gì. Sau này thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống vàng thì nó mắc gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng. Nhưng mà vì sao mấy thằng đưa đời nó cũng thấy là thôi chạy nó, về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống lạnh trời ống vàng hết cho nó chắc ăn. Nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, ok, nó dày lắm, nên cái quality của nó much better than cái hàng ống trắng. Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì vì sao thì nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A Đức có đạp lên nó ống nhựa nó không có gãy, còn chỗ cạnh
0: tại nó dẻo
1: đó và đạp lên.
0: Nó mắc không anh Trường hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó, phải không?
1: Nó rẻ hơn tính ra nó rẻ hơn cái ông trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó, hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
0: Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi, anh Trường mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà,

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương, lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị, hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò. Thì quý vị cũng có thể gọi vào, hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường, nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè. Bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình hả anh Trường? Hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình á?
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX. Thế ra vì đưa body nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ.
1: Nó có một cái tiện nữa.
0: Dạ.
1: Là tại vì mấy trong nước nó chạy ở trên cái adic á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể. Tại vì thường nó như là cái ống ống mình cứ chay nó cứng hơn chút, nhưng mà đại khái nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, nó giãn ra, nó thành ra là mình đạp lên nó không có sao. Thành ra cái đó nó vừa tiện, chứ còn có nhiều thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước như nhà người ta từng lúc la. Thành ra là giờ sau này nhà mới người ta xây là người ta làm ống thép, làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ, nó tại vì trong nó như trong một cái thành ra mình uống éo mình chế mình thao nó cũng được. Còn cái còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi trên nay thì mình đi theo cái cua của nó. Những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên, nó thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lung la. Trong khi ống thép thì muốn uống đường nào thì uống. Thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá, cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau. Thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống PEX, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: nó có vấn đề nữa hết trơn
0: anh Trường. Nếu cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu nổi anh Trường.
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị
0: đó.
1: Nó sẽ giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ giòn ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống thí dụ như làm sprinkler đó.
0: Dạ.
1: Chuyện về sau này chúng ta làm xuyên rồi, chuyện thấy cái người ta làm cái không muốn thích làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống xuyên rồi, gặp cái rễ cây nó đi ngang qua đó,
0: nó không có đâm.
1: Một là phải chắc cái rễ, rồi xong rồi mình phải chắc cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải làm từng viên ra để cho nó đi tới cái khúc kia. Sau khi ống thích thì mình uống nó đi. Gặp cái rễ thì để trên cái rễ cũng được, chứ
0: không nhưng mà rễ nó đâm thủng không cái nhựa?
1: Không.
0: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
1: Thành ra là cái gì ống thắt là nó hiện thời là number one. Nếu mà chúng ta cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống thép, ống đồng, ống gì nó cũng tính một giá
0: đúng giá.
1: Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi, cho nó tiền rồi, nó hơi nó có bị for some reason đi, có nhiều người thì như bắn cái đinh lên cái đụng ngay cái ống, hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Còn ra có nhiều người đóng vô cái không cái đụng cái đinh lên đụng vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa. Ok, nó có đồ nối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng vậy, nó làm cực lắm. Tính ra cái cách làm nó cũng cực, thường nó cũng cực. Còn khi ông đòi ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có gì, người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô. Tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2,000+ cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người vì lý do đó, thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt, có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt. Tại tao làm một cái nhà này xong rồi không biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
0: Mua hết 2,000 đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó rồi everything. Ừ, nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm đâu, thành ra là đó là lý do. Chứ chị từ hồi mà chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm ông phát chứng chắc mà nó tiện lợi mà. Mà nó hay nữa rồi, nó dễ. Thành ra có người thì thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái này xong không thay ống thép mà thay ống PVC làm gì.
0: Cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không, nhưng mà nó rẻ hơn, nó different hơn anh Trường. Cái ống bách với cái ống PVC nó có different cái tiền, cái giá cả đó.
1: Không. Trong PVC thì ống thép nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối của nó là mấy cái đầu nối, mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành rồi, tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt cũng nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra là một cái nhà thì làm ống thép lỗi chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải thoa keo, dán keo, có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên A Đức làm nóng quá rồi dán keo rồi cũng không có chảy lên tao rồi mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô nó ăn vô cái keo lâu ngày cho nó bùng cho nó ra. Thật ra chị thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á. Chiếc keo đó nhất là lên trên cưa lên A Đức keo nó nóng cái mồ rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt cái chỗ mà đi xuống đó, thường thường mấy keo nước mà đi xuống thường thường nằm sát đường sát cấp á. Thành ra làm cái đó mà thợ mà làm yếu tay á, hồi nó lít lên cho nó không à. Dừng lại dừng sửa không biết bao nhiêu, tại dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, cây thợ thì cái gì có nhiều người thấy là nó dễ cái mồ rồi tự động người ta thành thợ luôn.
0: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp phải không, nó dễ làm phải không, cho nên người ta mới làm.
1: Cũng như chuyện có nhiều người thợ đi theo thì đi làm đúng không, chứ biết là cái này nó dễ cái mồ luôn, nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giấu nghề, nhưng mà đến cái khu đó mình làm thì nó cũng không hỏi, thằng anh mình cũng có chỉnh nó luôn. Thế tại cái nghề nào cũng vậy, điện cũng vậy, everything nó có những cái mà nó cái trick của nó trong có những cái tỉ mỉ ở trong đó. Mà nó đi theo thì nó làm biết rằng cái này nó dễ cái màu luôn mà, nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng anh mình cũng không có chỉnh, nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo nó xúc ra được hết trơn, hay là làm điện như bây giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy nó kêu bằng cái wire nhất, cái đầu connect cái người ta xiết lại, là người ta nghĩ là hai cái là nó xiết lại nhau. Nó không xiết lại đâu. Đó, mình mà nối hai sợi với nhau mình phải lấy mình phải xiết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng rồi xong rồi mình mới được. Chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó cũng tự động nó xiết lại dao, nó không có xiết lại dao, và cái đó nó mình lỏng như vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó tới nhà. Thành ra là những cái tỉ mỉ vậy thợ điện đó thì người ta làm rồi, người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất hiện dây điện chạy với tao.
0: Dạ.
1: Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta suýt không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện nào. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra dập cái nhà ở trên, nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xây ra tới nhà. Okay. Thì ống nước nó như vậy. Có nhiều người đi làm biết rồi đấy, cái màu nó dễ, cái màu luôn thì người ta cũng làm. Nhưng mà khi nào nó có cái thức rồi nó trong đó chứ thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
0: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày, bị dày, đúng rồi.
1: Trời ơi, làm ống nước mà phải kiếm người nào làm đàng hoàng, nó gian thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tầm rồi.
0: Đúng rồi.
1: Nhất là trần nhà nó sạch xuống, đó là cái đó là phải kỹ.
0: Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước nó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng nó cứ càng lên mà mình không biết. Mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á, là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong. Biết cái đó.
1: Rồi thì có cái bà kia ra, bà kêu chạy lại nhà ba bị nước nước ở đâu mà ba đang đi, ba đang ở trên Đà Lạt, ba đang đi thăm con đó, cái trong cái ba coi video ba thấy cái gì nước chảy to chảy xuống nhà ba bật kêu á, ba gọi thôi, ba chạy về liền kêu lại coi, thì ra là có người nào mới thay cái qua rồi hy rồi cho bà, không phải là mới thay. Nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị nứt, mà nó nứt nhỏ mà nó làm cái xay, nước nó lít vô trong cái xay mà cái người đó chắc cái dân amateur, cái xay thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống đó nó, khi mà nước mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chạy những cái xay, thì trong cái xay nó có một cái ống nước, nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường. Ok, nó sẽ làm chạy ra khỏi ra ngoài, thì cái người mà cái người nào mà thay cái bình qua đây hydro đó thì cũng quá tệ đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái khay, mà cái ống mà nó bắt từ cái khay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong khay xong rồi nó chạy ra ngoài, thì nó chạy xuống nhà to
0: trời.
1: Thành ra là may là trong nhà bác có để video đó,
0: đúng rồi,
1: mình mới thấy. Trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt cái chân tùm lum la, cái máy quạng hồn mới chạy về kêu dừng lại coi, nói lên tìm qua mới nói ủa tại sao mà trên này nó khô, mà nhìn cái xay thì nó đầy nước, nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước tức là nó nước ở trên cái ống, nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát, như thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài, nó bắt nó không kỹ, thành ra nước cái chạy vô cái xay xong rồi nó chạy xuống nhà.
0: Lúc đó cái water heater là bà bỏ, cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
1: Trên
0: edit. Thì nó sẽ nhà nhỏ xuống dưới là, mệt ạ.
1: Nhà hai tầng là thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước thì trong gara là nhà một tầng.
0: Thì Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
1: Là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá lên một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm đó, nó automatic. Chứ mà nó xài nước là cái bơm nó đẩy phụ nước nóng ra. ok, chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó đè dưới á, thì nước nóng, nước là và nó chạy vô, nó phải chạy đầy cái bình, rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
0: nó đẩy lên.
1: Thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người, chừng thấy nhiều nhà đó, người ta gắn cái, để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi. Nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chạy qua, tức là có nước xài là cái bơm nó sẽ rút, chứ không phải lúc nào nó cũng rút.
0: Okay.
1: Khi nào mà có xài nước là cái bơm nó rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ chút. Còn nhà hai tầng đó là phải
0: bỏ trên adit.
1: Bỏ trên adit rồi, chứ nó, cái lực của nó đẩy lên,
0: đẩy không nổi,
1: đẩy xuống xong nó đẩy nổi.
0: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
1: Còn một cái ví dụ này nữa,
0: Dạ vâng.
1: Chứ có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh á.
0: Dạ.
1: Hai cái sinh.
0: Đúng rồi, thường là như vậy.
1: Trong phòng bathroom. Nó có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi, chứ không có đường nào thông.
0: Anh nó đổ vô cái ống ngay chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa, trong cái sinh á, phải không?
1: Dạ. Tại vì có gì, như là mấy cái nhà mà nó, một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông, mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung vô nhau rồi nó đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó là nó chạy thẳng qua bên kia, chứ nó đâu có biết đường nó quẹo xuống dưới.
0: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không, mà hai cái sinh.
1: Hai cái sinh đó.
0: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
1: Nhà thì tới hai cái như vậy luôn, kê. Thành ra là mà nó bị nghẹt. Không có đường nào thông hết trơn á.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối
0: lên. Có một cái ống đi xuống.
1: Thành ra mình xài cái snake nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cho ống xa
0: thôi.
1: Thành ra cái đó đó là phải đổ thuốc vô. Đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô, chứ không có đường nào mà xài ống mà dậy chân. Thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi Trường ví dụ đó, trên trường loại thông ấy, thì nó không có thông được, nên ra mua thuốc đổ vô. Chứ không có đường nào thông được cái chân á, là phải cắt tụ cắt từ ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
0: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình có nó còn được dùng chemical được, phải không anh Trường? Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được, chứ mà bây giờ nó phải không?
1: Cái thuốc mà hôm đi mua ra ngoài mà
0: anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào.
2: Xin chào. Anh Trường. Anh có nhận làm về lâm binh không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh,
1: thông no, tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà về sau này tôi không làm đâu, nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Vì cái trường hợp
2: tại vì cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Anh có làm cái đó không?
1: Đổ cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nó sôi xuống mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới ngay thường thường nó nghẹt là ngay đấy, cái co thì nó đóng dày lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua rồi xong nó đóng
0: tiếp. Nhưng
1: mà anh ra anh mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease đó, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok. Nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ. Chứ mà anh đổ thuốc vô thường thường mà, cái này là cái trick mà chừng biết là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, Tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó work á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì, cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh, cho nó, cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có, anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vô, anh đụng tay nó vô, anh muốn thọng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok. Cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó, bắt đầu mình mới đổ vô, mà đừng có mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu rồi xong rồi nó làm nó quất, nó quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok.
2: Để cho khi tôi tiện đây hỏi anh
1: xuống đỉnh đó. Dạ.
2: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện phải không anh? Anh làm hai về hai cái đó.
1: Yeah.
2: Điện điện trong nhà với máy lạnh đúng không?
1: Dạ.
2: Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuộc chờ?
0: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
1: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: 3 6 6. 713 hả?
1: Dạ. 366.
2: 713 366 anh.
0: Dạ.
1: 366.
0: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
1: 681.
0: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại 713. 6381 đúng không Trường?
1: Đúng rồi anh.
2: Ok. Cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này.
0: Dạ, vâng. Anh Trường anh. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số? Để cho biết ai.
1: Dạ. Ok thì anh cứ text qua đi cái số tôi đi là tôi biết là tôi ok lại là anh biết là đúng số này, ok.
2: Dạ, thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thùy Trang đang thấy đó.
0: Dạ.
1: Ok, được rồi, ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ, okay. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
1: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái vụ đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó, là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có nó bị đứt sức trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô nó đi qua cái lỗ nhỏ nó chạy mất tiêu hết trơn rồi, nó không có thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cái việc mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô, thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt đó, bắt đầu nó mới phá cho nó ra, ok. Thì cái nó giống như ví dụ mà cái bắp bồ sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên,
0: okay.
1: Là bắt đầu nó mới rút chứ nó mới phá được cái đó.
0: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease à, hay là nó gọi là gì?
1: Hair grease.
0: Dạ, chị Trang thấy ở trên da hair đó. Dạ, chị Trang có thấy nè. Dạ, lock.
1: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đó, có hình cái lửa ở đó.
0: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ.
1: Thì cũng quên tên cái hiệu đó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa ở đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó mà đụng vô tay mình á là nó muốn phồng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mặn vô cùng, ok.
0: Dạ.
1: Yeah. Nó muốn phồng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nó ngứa ngứa đó. Nhưng mà mình biết là nó có chất axit ở trong đó, đó.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó. Nó quất rất là lẹ. Nhưng mà cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Ok. Cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó tức là nó còn, nó có một cái lỗ nhỏ thoát. mình mà không có đổ nước vô trước để cho nó ngập lên á, mình đổ thuốc vô cái chạy qua cái lỗ nhỏ đi đi hết trơn
0: à,
1: nó lạnh đó. Ok
0: rồi.
1: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
0: Yeah.
1: Tức là rồi cái thuốc nó hòa với cái nước, nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút rồi nó phá băng cho nó hết.
0: Dạ, yeah. Wow.
1: Bắt đầu thấy nước chảy ào ào. Đó, là như vậy.
0: Thì là quý vị.
1: Có nhiều người đây, cứ đổ tùm lum nha thuốc là nó không cung hết.
0: Phải làm đúng cách.
1: Phải làm đúng cách, chứ bây giờ nó có một cái lối nhỏ nhỏ, đổ thuốc chạy qua cái lối nhỏ, nó đi thông xuống như hết trơn rồi làm sao nó quất được.
0: Dạ, vâng. Rồi,
1: thành ra là...
0: À, Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường à, và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi, nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi à, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình dạ cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường à, đến để mà à, check thì có thể là quý vị chắc là thôi Tùy Trang.

0: chính là một cái cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc, và xin gặp lại trong những chương trình sau.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt anh Trường.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 1-800-458-1889.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ba đang...
5: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
5: Intelliwan ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
9: Quý khán giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
10: Nam Dương xin có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, trong phần tin thế giới ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết, Hoa Kỳ và Iran vẫn bế tắc, nguy cơ xung đột tiếp tục kéo dài. Hoa Kỳ và Iran hiện vẫn chưa tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc chiến.

0: kéo dài hơn 2 tháng, khi Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran với đề xuất ngưng chiến và mở hòa đàm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ kỳ vọng Iran sẽ trả lời trong vài giờ nữa, nhưng tới nay vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới trước chiến tranh, tạm lắng sau nhiều ngày giao tranh giữa lực lượng Iran và các tàu quân sự Hoa Kỳ. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn âm ỉ khi Iran tiếp tục hạn chế tàu ngoại quốc đi qua khu vực này và Hoa Kỳ duy trì phong tỏa đối với tàu Iran. Theo Reuters, các vụ đụng độ mới nhất diễn ra sau khi Hoa Kỳ khai triển kế hoạch hộ tống tàu thương mại tại Hormuz. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào UAE, quốc gia có căn cứ quân sự Hoa Kỳ. UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 2 hỏa tiễn đạn đạo và 3 phi cơ tự hành của Iran vào ngày hôm qua.
1: Trong khi đó, Bệnh viện quân sự của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xây dựng tại Đức, bất chấp kế hoạch cắt giảm quân số. Bệnh viện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở ngoại quốc hiện đang được xây dựng tại Đức Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thông báo gần đây về việc cắt giảm quân số Hoa Kỳ tại châu Âu. Bà Bettina Pacem nói với hãng thông tấn Reuters rằng các cuộc thảo luận hiện nay về việc rút quân hoàn toàn không liên quan đến dự án này, đồng thời đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ có nghĩa vụ tài trợ cho công trình như đã thỏa thuận. Bệnh viện mới được dự trù là khánh thành vào năm 2029, bao gồm 67 khu điều trị, 4.500 phòng bệnh và 69 phòng phẫu thuật. Cơ sở này sẽ thay thế trung tâm y tế Lansdowne của Hoa Kỳ đã được xây dựng từ năm 1953, cũng như bệnh viện không quân tại căn cứ Ramstein. Dự án trị giá là khoảng 1,8 tỷ euro, thì tương đương khoảng 2.1 tỷ Mỹ Kim, có diện tích tương đương là khoảng 112 sân túp cầu, mà theo tiểu bang Rheinland-Pfalz của Đức thì tạo việc làm cho khoảng 1.500 người. Vào ngày 1 tháng 5, Ngũ Giác Đài đã thông báo là sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Hành động được xem là lời cảnh báo của Hoa Kỳ đối với đồng minh NATO thân cận này, trong bối cảnh mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Donald Trump và châu Âu liên quan đến cuộc chiến với Iran.
0: Du thuyền bùng phát Hantavirus, hành khách Anh Quốc phải cách ly khi về nước. Giới chức y tế Anh Quốc cho biết các công dân nước này trên du thuyền MV Hondius, nơi xảy ra đợt bùng phát Hantavirus khiến nhiều người thương vong, sẽ được đưa tới bệnh viện ở Tây Bắc Anh Quốc để cách ly ngay sau khi hồi hương. Con tàu dự trù cập cảng gần đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng ngày mai. Sau đó, 22 hành khách và nhân viên người Anh sẽ được đưa lên phi cơ về nước. Trước đó, đợt bùng phát trên tàu đã khiến ít nhất 8 người nhiễm bệnh, trong đó có 3 người đã thiệt mạng. Theo Reuters, Anh cùng nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Bỉ và Ireland đã cử phi cơ tới di tản công dân khỏi con tàu. Giới chức trách Anh cho biết, những người trở về sẽ được kiểm tra y tế và cách ly tối đa 72 tiếng đồng hồ. Cơ quan an ninh y tế Anh Quốc cũng yêu cầu toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn tự cách ly trong 45 ngày sau khi trở về. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp.
1: Một bản tin thế giới tiếp nối, Tổng thống Zelensky đã thăm tiền tuyến tại miền đông nam Ukraine. Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, thì Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đến thăm tiền tuyến ở khu vực phía đông nam, nơi mà trong những tháng gần đây, các binh sĩ đã giành lại quyền kiểm soát đối với những phần lãnh thổ nhỏ. Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine đã công bố một đoạn phim ghi lại cảnh Tổng thống Zelensky đã trao tặng huân chương cho các binh sĩ. Ông đã gửi lời cảm ơn đến các binh sĩ nhân dịp lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, thời điểm châu Âu đánh bại Đức Quốc xã. Ông Zelensky cho biết, ông đã lắng nghe báo cáo về tình hình tại tiền tuyến do tư lệnh quân đội của Ukraine là ông Oleksiy Sikai trình bày. Mặc dù lệnh ngưng bắn đã được công bố, Nga vẫn không hề giảm bớt cường độ của các cuộc tấn công.
0: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết người Palestine chạy bộ tại Gaza. Ngày hôm qua, người dân Palestine tham gia cuộc chạy bộ tại khu vực trung tâm Gaza trong khuôn khổ giải Marathon Quốc tế Palestine lần thứ 10 mà theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện thu hút khoảng 1.900 người tham dự. Cuộc đua này được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn do chiến tranh. Có sự góp mặt của nhiều người khuyết tật, trong đó một số người bị trọng thương trong chính cuộc xung đột này. Ông Ed Al-Khalif, một người bị khuyết tật do chiến tranh, chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông tham gia một giải marathon kể từ khi bị chấn thương. Người về đích đầu tiên là Khalid Al-Kharabin, bày tỏ sự hoan nghênh trước sự trở lại của giải đua. Giải marathon này diễn ra song song với một cuộc đua tương tự được tổ chức tại thành phố Bethlehem thuộc khu vực Tây Ngạn.
1: Liên quan đến Trung Cộng, đất nước này đã lên án Anh Quốc về các cuộc bịa đặt nhắm vào người dân của họ. Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã lên án chính phủ Anh Quốc về việc bắt giữ và truy tố các công dân Hoa Lục. Trước đó, hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5, thì một tòa án ở thủ đô London đã kết tội hai người đàn ông, trong đó có một nhân viên nhập cư Anh Quốc phạm tội làm gián điệp cho Hồng Kông và cuối cùng là cho Hoa Lục, với mục tiêu là nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng hiện đang sinh sống tại Anh Quốc. Hai người này đều mang hai quốc tịch Hoa Lục và Anh Quốc. Họ phủ nhận mọi cáo buộc, trong khi tòa đại sứ Hoa Lục tại London đã cáo buộc Anh Quốc gian dựng về vụ án. Theo truyền thông của địa phương, đây là những người đầu tiên đã bị kết án vì làm gián điệp cho Hoa Lục tại Anh Quốc và họ có thể đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù. Quan hệ giữa Anh Quốc và Hoa Lục đã căng thẳng kể từ sau chiến dịch siết chặt an ninh quốc gia tại Hồng Kông nhằm đối phó với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, đôi khi mang tính cách bạo lực, vào năm 2019. Hồng Kông từng là thuộc địa của Anh Quốc trong 156 năm trước khi được trao trả cho Hoa Lục gần 3 thập niên trước. Thủ tướng Anh Quốc là Keir Starmer đã thăm Hoa Lục vào tháng 1 năm nay, nhưng các cáo buộc liên tiếp liên quan đến hoạt động gián điệp tiếp tục trở thành trở ngại lớn trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.
0: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ bất ngờ công bố ngưng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua tuyên bố Nga và Ukraine đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay kéo dài đến hết thứ hai tuần sau, nhân dịp Nga kỷ niệm ngày chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Ông Trump cho biết chính ông trực tiếp đề nghị thỏa thuận này và cả Tổng thống Nga lẫn Ukraine đều chấp nhận. Theo ông Trump, lệnh ngưng bắn sẽ bao gồm việc tạm dừng mọi hoạt động quân sự và trao đổi tù binh quy mô lớn với 1.000 tù binh mỗi phía. Ông gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 4 năm qua. Nga tổ chức ngày chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, các hoạt động năm nay được thu nhỏ đáng kể do chiến sự với Ukraine vẫn kéo dài. Cuộc chiến từng được Moscow kỳ vọng kết thúc nhanh chóng đã rơi vào thế giằng co đẫm máu suốt nhiều năm qua.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Pinset Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Pinset Life.com.
3: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 833-633-6969 để được hỗ trợ.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu cho biết, Bộ Tư pháp đối mặt với làn sóng nghỉ việc vì vụ truy tố cựu giám đốc FBI. Nhiều công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bị điều chuyển, buộc rời vị trí hoặc chủ động nghỉ việc sau áp lực truy tố cựu giám đốc FBI James Comey. Chiến dịch được cho là xuất phát từ mâu thuẫn lâu năm của Tổng thống Donald Trump với ông Comey. Theo Washington Post, tình trạng này đang làm suy yếu văn phòng biện lý liên bang khu vực phía đông Virginia, đồng thời ảnh hưởng tới nhiều vụ án lớn, kể cả các hồ sơ chống khủng bố. Hai cáo trạng nhắm vào ông Comey thời gian qua đều gây tranh cãi. Một vụ bị thẩm phán bác bỏ vì công tố viên được bổ nhiệm không hợp lệ. Vụ còn lại cáo buộc ông Comey đe dọa Tổng thống qua mạng xã hội sau bài đăng với 4 con số 8647, những số mà phía công tố tự suy đoán rằng mang hàm ý ám sát ông Trump. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định cáo buộc này thiếu cơ sở vững chắc. Hàng loạt nhân sự cấp cao từng phản đối hoặc không muốn theo đuổi vụ Comey đã bị mất chức, trong đó có công tố viên Eric Stewart và cấp phó Maya Song. Một số vị trí chủ chốt đến nay vẫn bỏ trống. Các cựu công tố viên cảnh báo việc dùng hệ thống tư pháp để theo đuổi đối thủ chính trị có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào Bộ Tư pháp và FBI.
0: Trong khi đó, Hoa Kỳ phê duyệt thương vụ hỗ trợ máy bay C-17 cho Canada. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí tiềm năng trị giá là 540 triệu Mỹ Kim cho Canada nhằm cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và các trang bị liên quan cho đội bay phi cơ vận tải quân sự Boeing C-17 Lockheed Martin 3 của nước này. Theo thông báo chính thức được công bố trong tuần này, thì đề nghị này nhằm hỗ trợ năng lực vận tải đường hàng không C-17 hiện có của Canada thông qua việc bảo đảm bảo trì dài hạn, hậu cần và khả năng sẵn sàng vận hành. C-17 là máy bay vận tải quân sự chiến lược, được sử dụng để triển khai nhanh binh sĩ, thiết bị và hàng cứu trợ nhân đạo, đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quốc phòng và ứng phó thảm họa của Canada. Công ty Boeing là đơn vị sản xuất dòng phi cơ C-17 và cung cấp dịch vụ bảo trì, hỗ trợ cho các quốc gia đang vận hành loại máy bay này trên toàn cầu. Canada là quốc gia vận hành phi cơ C-17 từ lâu, đã sử dụng máy bay này cho cả nhiệm vụ quân sự lẫn hoạt động cứu trợ quốc tế. Giống như mọi thương vụ bán vũ khí ra ngoài quốc của Hoa Kỳ, đề nghị này vẫn cần được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét và phê duyệt, và chưa đồng nghĩa với việc hợp đồng cuối cùng đã được ký kết. Hành động này cho thấy là sự hợp tác quốc phòng đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải.
1: Tình báo Hoa Kỳ từng đánh giá Iran không phát triển võ khí nguyên tử. Fox News vừa dẫn lời ông Joe Kent, cựu giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia cho biết, cộng đồng tình báo bao gồm CIA trước khi chiến tranh bùng nổ đều đồng thuận rằng Iran không phát triển võ khí nguyên tử. Phát biểu này làm dấy lên tranh cãi về lý do Tổng thống Trump phát động chiến dịch quân sự chống Iran hồi đầu năm nay. Theo ông Kent, giới chức tình báo từng cảnh báo rằng nếu bị Hoa Kỳ và Israel tấn công, Iran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào căn cứ Hoa Kỳ trong khu vực và đóng eo biển Hormuz. Ông cũng cho rằng việc tấn công Iran có nguy cơ khiến phe cứng rắn tại Tehran mạnh hơn thay vì suy yếu. Ông Kent, người đã từ chức hồi tháng 3, nói ông không thể ủng hộ cuộc chiến với Iran bằng lương tâm của mình. Ông cho rằng Iran không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với Hoa Kỳ và cáo buộc áp lực từ Israel cùng các nhóm vận động hành lang đã góp phần đẩy Washington vào chiến tranh. Tòa Bạch Ốc bác bỏ mạnh mẽ các phát biểu trên. Phát ngôn nhân Davis Ingle khẳng định rằng Tổng thống hành động dựa trên bằng chứng vững chắc cho thấy Iran là mối đe dọa sắp xảy ra đối với người Mỹ. Ông Trump cũng phủ nhận việc bị Israel thúc ép tham chiến, nhấn mạnh lập trường lâu nay của ông là Iran không bao giờ được sở hữu võ khí nguyên tử.
0: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, Amazon sẽ bán thuốc viên Ozempic tại các cửa hàng y tế ở Hoa Kỳ và cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày. Công ty Amazon cho biết hãng sẽ bắt đầu phân phối thuốc viên Ozempic của Novo Nordisk trị tiểu đường tại các cửa hàng y tế của công ty, đồng thời đã cung cấp dịch vụ giao thuốc trong ngày. Thuốc Ozempic của Novo Nordisk đã sử dụng hoạt chất semaglutide để kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. Căn bệnh đã xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc kháng insulin hoặc hormone điều hòa đường huyết. công ty Amazon hiện cũng đang phân phối thuốc giảm cân Wegovy của công ty Novo Nordisk sử dụng cùng hoạt chất với thuốc Ozempic từ tháng 1 năm nay. Cho đến tháng 4 thì công ty đã tiếp tục thông báo là sẽ bán thêm thuốc giảm cân dạng viên phao đa dầu của công ty Eli Lilly. Bà Tanvi Patel là phó chủ tịch Amazon cho biết, nhà thuốc Amazon Pharmacy đã tiếp tục mở rộng danh mục sản xuất và sản phẩm cung cấp cho khách hàng, khả năng tiếp cận thuận tiện. Công ty cũng cho biết là họ không lưu trữ các loại thuốc tiêm vì cần được bảo quản trong không khí lạnh. Công ty Amazon sẽ cung cấp dịch vụ giao thuốc Ozempic trong ngày tại khoảng 3.000 khu vực và dự trù sẽ mở rộng lên 4.500 vào cuối năm nay. Khách hàng có đơn thuốc có thể đặt mua thuốc Ozempic qua các nhà thuốc của Amazon Pharmacy với giá là 149 Mỹ Kim một tháng nếu tự thanh toán. Theo công ty này cho biết thì mức giá thấp nhất khi có bảo hiểm là 25 Mỹ Kim.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin Hoa Kỳ cho biết phía Dân Chủ mở điều tra nghi vấn đổi chác lợi ích trong các lệnh ân xá của Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Quốc hội vừa mở cuộc điều tra về khả năng các lệnh ân xá và giảm án do Tổng thống Trump ban hành có liên quan tới những thỏa thuận mang tính đổi chác lợi ích. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu những người được ân xá có chi tiền vận động hành lang, luật sư hoặc người có ảnh hưởng để tác động tới quyết định của Tổng thống hay không. Theo CBS News, thư điều tra được gửi tới khoảng 10 cá nhân từng nhận lệnh ân xá, yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước ngày 22 tháng 5. Các nhà lập pháp Dân Chủ cho rằng một số quyết định khoan hồng của ông Trump đã khiến nạn nhân mất hàng trăm triệu đô la tiền bồi thường và đi ngược quy trình ân xá truyền thống của Bộ Tư pháp. Tòa Bạch Ốc phủ nhận mọi cáo buộc thiếu minh bạch. Thư ký báo chí Carola Levitt khẳng định chính quyền có quy trình rà soát ân xá chặt chẽ và cho rằng bất kỳ ai bỏ tiền vận động để xin ân xá đều chỉ lãng phí tiền bạc. Cuộc điều tra mới tiếp tục làm gia tăng tranh cãi quanh việc Tổng thống sử dụng quyền ân xá trong nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt đối với các đồng minh chính trị và giới tài phiệt từng đối mặt với truy tố hình sự.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, nơi trú ẩn mang lại sự an toàn giữa chiến tranh cho người di tản đồng tính LGBT. Các cuộc không kích của Israel hồi tháng 3 đã trở thành giọt nước tràn ly, đã buộc Mohammed là một người đồng tính nam ở miền nam Lebanon phải rời khỏi nhà và đi tìm đến một nơi trú ẩn hiếm hoi tại thủ đô Beirut dành cho cộng đồng LGBT. Phần lớn những người phải di tản vì cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang phải sống nhờ người thân hoặc thuê nhà. Có khoảng 124.000 người khác trú tại các nơi tạm cư của chính phủ. Tuy nhiên, những lựa chọn này rất hiếm khi khả thi đối với cộng đồng LGBT tại Lebanon, do họ bị thường xuyên bị gia đình từ chối, đối mặt với sự phân biệt đối xử từ chính quyền và gặp khó khăn về tài chính. Theo các nhà hoạt động, dù Lebanon từng được xem là nơi tương đối an toàn cho cộng đồng LGBT trong khu vực Trung Đông bảo thủ, nhưng các sự việc gần đây như một buổi biểu diễn người mẫu đồng tính đã bị đám đông giận dữ phá hoại vào năm 2023 đã khiến nhiều người cảm thấy bất an. Mohammed cho biết gia đình chưa bao giờ chấp nhận xu hướng tính dục của mình và không cho phép anh mời bạn bè đến nhà. Sau khi nhà đã bị đánh bom, anh chạy đến thủ đô và hiện sống tại nơi trú ẩn do các tổ chức bảo vệ quyền LGBT là Helem và Mozart điều hành. Dù lệnh ngưng bắn đã được công bố vào ngày 16 tháng 4, giao tranh vẫn tiếp diễn đã khiến nhiều người chưa thể trở về nhà.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả tiếp tục theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Mời Lam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
3: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam ngày hôm nay cho biết, Hà Nội chưa cấm xe gắn máy chạy xăng mà chỉ hạn chế vào cuối tuần. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng từ ngày 1 tháng 7, giới chức Hà Nội vừa nói lại rằng chỉ hạn chế phương tiện này chạy vào vùng phát thải thấp mỗi cuối tuần. Khái niệm vùng phát thải thấp hiện tại dành chỉ phường Hoàng Kiếm với 11 tuyến phố bao quanh gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này có khoảng 20.000 người dân cư trú. Tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 5 dẫn lời một giới chức ẩn danh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định. Trước mắt, từ ngày 1 tháng 7, những người dân ở tại khu vực nêu trên bị áp đặt không sử dụng xe gắn máy chạy xăng từ 6 giờ chiều tới 12 giờ đêm mỗi thứ Sáu và từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm thứ Bảy, Chủ nhật. Bên cạnh đó, những người sử dụng xe gắn máy chạy xăng tại khu vực này phải ghi danh trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi phương tiện, tức phải mua xe gắn máy điện. Doanh số bán hàng của Honda tại Việt Nam bị ảnh hưởng ngay lập tức sau khi lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng được công bố hồi tháng 7 năm ngoái.
2: Trong khi đó, báo Việt Nam được lệnh không đưa tin về bài hát Nịnh Tô Lâm. Báo Chí Tài Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã không đưa tin về một ca khúc nịnh nọt của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, vì không đúng định hướng. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 5 đã đưa tin này và cho biết việc đảng khuyến khích sáng tạo và tuyên truyền cho nhà cầm quyền đã làm tăng nguy cơ xuất hiện những sáng kiến không phù hợp với quan điểm của đảng. Bài hát Bác Tôi được ca sĩ Du Thiên gần như vô danh trên thị trường ca nhạc đăng tải trên kênh YouTube hồi cuối tháng 4 dành tặng cho ông Tô Lâm, dùng từ bác để so tầm vóc ông này với ông Hồ Chí Minh. Lâu nay, từ bác được tuyên truyền thông và lãnh đạo Việt Nam dành riêng cho ông bác ông Hồ, và ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư, cũng chưa từng được gọi trên báo là bác Trọng. Vì video clip minh họa cho ca từ này là hình ảnh của cuộc gặp gỡ giữa ông Tô Lâm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. Theo Reuters, bài hát này đã gây ra sự bất an trong đảng.
3: Bản tin tiếp nối cho biết hai Việt Kiều Úc và Mỹ được giảm án trong vụ đánh chết người xù nợ. Bị cáo Quách Kenji, Chi, 48 tuổi Việt Kiều Úc, được tòa án tại Sài Gòn giảm án từ chung thân còn 18 năm tù với cáo buộc giết người. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 5, cùng bị đem ra xét xử phúc thẩm trong vụ này là Đinh Christina Phương Thi, 30 tuổi, Việt Kiều Mỹ. Nữ bị cáo này được giảm án từ 18 còn 14 năm tù. Cáo trạng cho hay, Quách Ken, Đinh Christina, Nguyễn Hiếu và nạn nhân Phạm Trần Đức Thịnh là bạn bè với nhau. Do ông Thịnh nợ tiền của bị cáo Ken mà không chịu trả, nên khoảng giữa 2023, Ông Việt Kiều Úc bực tức nhờ Đinh Christina mướn người đánh nạn nhân dằn mặt. Nữ Việt Kiều Mỹ nhận lời rồi thuê nhóm 7 người không rõ lai lịch đánh ông Thịnh. Sau khi xem video ghi lại vụ việc, bị cáo Ken trả thù lao hơn 10 triệu đồng Việt Nam. Tuy vậy, do thấy ông Thịnh không bị thương, bị cáo Ken nảy sinh ý định thuê người khác đánh nạn nhân thêm một lần nữa với yêu cầu phải chảy máu. Cuối tháng 7 cùng năm, bị cáo Đinh Christina kể lại vụ việc cho bạn trai là Nguyễn Văn Dũng. Bị cáo Dũng nhận phi vụ này và rủ thêm 3 người khác tham gia. Nạn nhân cố bỏ chạy tới đường Nguyễn Văn Lương, quận 7 thì gục chết. Tại phiên tòa, bị cáo Ken cho biết mình xấu hổ và nhận lỗi với gia đình nạn nhân.
2: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, một công ty ở Quảng Trị đã lừa bao đầu visa đi Canada để coi World Cup kết hợp lao động. Ít nhất có hàng chục người đã tố cáo công ty cung ứng dịch vụ visa toàn cầu ATH đóng tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã lừa đảo bao đầu visa Canada đi coi World Cup kết hợp lao động. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 5, thì các nạn nhân được giới thiệu chương trình bao đầu visa Canada xuất cảnh nhanh, không cần lo thủ tục, thậm chí là du lịch kết hợp xem FIFA World Cup 2026 tại Canada, sau đó ở lại làm việc. Nhiều người đã vay ngân hàng cầm cố tài sản, chuyển hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng, hàng ngàn đến hàng chục ngàn đô la cho các công ty ATH. Các nạn nhân cho biết họ được ký hợp đồng, viết giấy nhận tiền tại văn phòng, đưa ra Hà Nội phỏng vấn, lăn tay và gửi hình ảnh visa dán trên sổ thông hành passport qua Zalo. Sau khi phát giác hình ảnh visa bị làm giả và những nhân viên của ATH đứng ra nhận tiền mặt liên lạc, thì hàng chục nạn nhân đã tìm đến văn phòng công ty đòi tiền, nhưng nơi này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.
3: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Shakira ra mắt ca khúc cổ võ World Cup 2026. Nữ hoàng nhạc World Cup Shakira sẽ ra mắt ca khúc mới cổ võ giải túc cầu lớn nhất thế giới vào ngày 14 tháng 5. Trên trang cá nhân, cô đăng trích đoạn bài hát hợp tác cùng Burna Boy, ca sĩ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Nigeria. Từ vận động trường Maracana, đây là Die Die, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026. Cô viết, trong bài đăng của Shakira, nhiều người hâm mộ ủng hộ ca sĩ. Họ bình luận, khi các bài hát cổ võ túc cầu ngày một tẻ nhạt, Shakira đã trở lại và cứu vãn tất cả. Đây là thứ giai điệu sôi động chúng tôi muốn nghe ở World Cup. Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với Hip Don't Lie, Bamboo và Waka Waka. Trong đó, Waka Waka, bài hát chính thức của giải đấu năm 2010, là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản.
2: Japanese Airlines đã thử nghiệm robot làm nhân viên giải quyết hành lý tại Tokyo. Nhân viên bốc xếp hành lý tại phi trường Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản sắp có thêm đồng nghiệp là robots khi một trong những phi trường lớn nhất Nhật Bản đã thử nghiệm công nghệ này. Bắt đầu từ tháng 5, thì hãng hàng không Japan Airlines sẽ triển khai thử nghiệm kéo dài 2 năm, trong đó có các robots, hình người sẽ tham gia vào các những công việc như giải quyết hành lý và dọn dẹp khoang máy bay. Trong thông cáo về sáng kiến này, thì hãng hàng không Japan Airlines cho biết là ngành hàng không Nhật Bản đang đối mặt với hai thách thức lớn, đó là lực lượng lao động già hóa và suy giảm, cùng với khối lượng công việc gia tăng do lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh. Nhật Bản đã ghi nhận số lượng du khách kỷ lục trong 2 tháng với 3,46 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Và đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc chương trình tin tức ngày thứ 7. Rất cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị sẽ có những giờ phút của ngày thứ 7 thật nhiều niềm vui.

0: hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táp u di 99 sen bao, trứng gà hiệu sân nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Chu 1 đồng 29 chai, hạt nem gà no 7 đồng 99, mì nón xin người gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò chúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Nhật Minh và Diễm Tim, em chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
4: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
3: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
4: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
3: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
4: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
3: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến xào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
4: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
3: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
4: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
3: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè, và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa. Sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
4: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
3: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
4: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu, và yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
3: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
4: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
3: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
4: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
3: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thi tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thi?
4: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy, nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
3: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
4: nó rất
3: là
4: đẹp.
3: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
4: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
3: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
4: Với cái cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tai yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tai yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tai yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tai yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
3: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tai yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thi?
4: Cái tai yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tai yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tai yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó, ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Dry này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
3: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tai yến. Và cái tai yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tai yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
4: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
3: Đúng
4: cái
3: rồi,
4: mình lựa.
3: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tai yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
4: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tai yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
3: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
4: Nó có từng
3: sợi
4: nè quý
3: vị. Mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Đúng thì rồi. Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
4: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
3: Hay quá.
4: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
3: Dạ đúng rồi.
4: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
3: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
4: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
3: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
4: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
3: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review.

0: Nhật Minh xin kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình mua sắm cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình thông tin thương mại ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng như là bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ hân hạnh đến cho quý vị một cái loại dược phẩm mà có lẽ là quý vị cũng đã khá quen thuộc trong thời gian gần đây, có tên là Sleep Better 1000, có tác dụng giúp cho những quý vị nào đang bị mất ngủ thường xuyên, cấp tính hoặc mãn tính sẽ có một giấc ngủ tự nhiên hơn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái tác dụng, những cái triệu chứng giống như là lo âu hoặc là muộn phiền, giảm đi sự căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị trong chúng ta đang gặp phải, đặc biệt là cái việc mất ngủ sẽ rất là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cho sức khỏe của chúng ta. Trước hết thì Nhật Minh xin kính chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương và xin chào bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, chúng tôi bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio và kính chào Nhật Minh. Có thể nói mất ngủ thì đang làm cái vấn nạn rất lớn tại Hoa Kỳ. Các thống kê y học chính thức cho biết là hiện nay đang có khoảng 50% người Hoa Kỳ thuộc tất cả các sắc dân đang gặp rất nhiều khó khăn về giấc ngủ, thưa quý vị. Trong số đó thì chúng ta có 30% bị mất ngủ cấp tính, rồi 10% thì mất ngủ mãn tính, còn gọi là dài hạn, và 10% thì mất ngủ trầm trọng. Và cái con số này càng ngày nó càng gia tăng, đặc biệt là phái nữ có khuynh hướng mất ngủ nhiều hơn phái nam. Vì thế sự ra đời của dược phẩm Sleep Better 1000 nhằm mục đích giúp cho những ai không may bị mất ngủ có thể tìm lại được giấc ngủ như ngày nào đó chẳng mình.
0: Dạ vâng, không ngờ là cái việc mất ngủ này nó lại xảy ra rất là nhiều tại Hoa Kỳ đến như vậy. Thế thì tại sao ở Hoa Kỳ cái tỷ lệ mất ngủ lại cao đến như vậy? Tại Nhật Minh biết là đúng là với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh em bé, hoặc là với các bác, các cô, hoặc là trong độ tuổi trung niên thôi, nhiều lúc là stress, căng thẳng nó cũng làm cho chúng ta dễ bị mất ngủ. Nhiều lúc mà mất ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Thế thì xin bác sĩ Nguyễn Đức Cường có thể giải thích thêm về cái vấn đề này ạ.
1: Thực ra thì không riêng tại Hoa Kỳ đâu nhỉ, mà tại tất cả các quốc gia tiên tiến cũng như là đang phát triển trên thế giới, cuộc sống càng ngày nó có nhiều áp lực này, rồi tình trạng mất ngủ thì nó càng gia tăng. Ví dụ như mình nói phái nữ thì đặc biệt tại sao phái nữ thường mất ngủ nhiều hơn phái nam? Bởi vì phái nữ thì thường thường cái tâm lý họ nhạy cảm hơn phái nam, do đó họ rất tự giác. Vâng, đó là như vậy.
0: Dạ vâng, thế thì cái việc mất ngủ thì mình cũng thấy rồi, ví dụ như mình khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà như thế nào thì chúng ta biết là chúng ta có một cái giấc ngủ đầy đủ, hoặc là như thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang bị mất ngủ, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thì một cái giấc ngủ đầy đủ là 8 tiếng mỗi đêm cho phái nữ và 7 tiếng mỗi đêm phái nam. Như thế thì những ai chỉ ngủ được dưới 6 tiếng thì được cho là thiếu ngủ, và nếu nặng hơn nữa đấy, chỉ có 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ, hoặc là ít hơn nữa thì chúng ta coi đó là mất ngủ. Vâng.
0: Dạ, thế thì những cái nguyên nhân nào thường sẽ đem tới chúng ta cái tình trạng là mất ngủ, mất ngủ bình thường, cấp tính và cũng như mãn tính, thưa bác sĩ?
1: Có nhiều nguyên nhân lắm, Nhật Linh ơi. Có 3 cái nguyên nhân chính như sau, thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta căng thẳng quá trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Rồi 2 cái nguyên nhân khác thường gặp là trầm cảm và âu lo. Ngoài ra thì những trường hợp như là thương tích do tai nạn giao thông, lao động, té ngã, hoặc là do mấy căn bệnh trầm kha nào đó, như là ví dụ như là cao huyết áp này, tiểu đường này, bệnh xuyến này, đau nhức vân vân, hoặc là thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh ở phái nữ, thì cũng có thể đều gây ra cái mất ngủ đấy, Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy, Nhật Minh cũng thấy những cái điều này có rất là nhiều cho những cái người khách hàng của Vinashop cũng trải qua trong một cái thời gian rất là dài. Và với khung giờ này của Vinashop, thưa quý vị có thể gọi điện ngay bây giờ đến số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 quý vị nhé. Thì trong khung giờ này của Vinashop thì một lọ Sleep Better 1000 giá chỉ có 39 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Và chúng ta sẽ có những cái promotion rất hấp dẫn cũng như là những quà tặng kèm theo. Nên quý vị nào đang có nhu cầu để mình mua một cái loại dược thảo an toàn cho sức khỏe để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn để mà bồi bổ cho sức khỏe, thì xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 1-855-855 5888 để chúng tôi có dịp tư vấn thêm đến quý vị rõ hơn về cách sử dụng, hoặc là nếu mà quý vị có bất cứ những cái thắc mắc gì về sản phẩm thì quý vị cũng có thể gọi điện vào nhé. Và quay trở lại với cuộc hội thoại ngày hôm nay thì cho Nhật Minh nhắc đặt câu hỏi là hồi nãy bác sĩ có nói là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu mất ngủ cấp tính cũng như là mãn tính. Thế thì hai cái việc mất ngủ này nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, khác nhau một chút là nếu như ngủ cấp tính thì mình gọi là ngắn hạn thì nó từ khoảng 2 tuần tới trong vòng 1 tháng thôi. Rồi người ta sẽ ngủ trở lại bình thường. Nhưng mà cái mất ngủ cấp tính nếu mà không được đối phó kịp thời đó, thì sẽ trở thành mãn tính, thì còn gọi là dài hạn, tức là kéo dài từ 1 tháng trở đi.
0: Vâng. À dạ vâng, thế thì có rất là nhiều quý vị trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên sẽ bị rơi vào cái tình trạng mãn tính luôn đó thưa bác sĩ. Tại vì Nhật Minh thấy là họ chia sẻ là họ mất ngủ rất là lâu rồi, có nhiều người tức là cả mấy năm luôn chứ không phải là chỉ trong vòng 2 tuần hay là 1 tháng đâu ạ. Thì những quý vị... Dạ vâng, và bên cạnh đó Nhật Minh thấy có nhiều chị em phụ nữ sau khi sanh em bé nhiều lúc là mình căng thẳng trong cái việc là mình sau khi sanh, rồi cái việc thay đổi hormone trong cơ thể nữa thì cũng tạo ra cái việc là mình khó ngủ, căng thẳng đầu óc và dẫn tới cái tình trạng là depression luôn. Tức là mình nói sao ta, tức là mình bị trầm cảm sau khi sanh luôn đó bác sĩ. Tức là dạ, tức là mình khó ngủ, mất ngủ cho tới dẫn tới cái việc nghiêm trọng hơn tất cả, đó là gây cái việc là trầm cảm sau khi sanh. Thế thì như vậy những cái triệu chứng của bệnh mất ngủ thường được thể hiện qua như thế nào thưa bác sĩ?
1: Nó cũng dễ hiểu được mình. Chúng ta có 3 triệu chứng căn bản. Thứ nhất là cái người bệnh khó đi vào giấc ngủ, dù là cảm thấy rất là buồn ngủ, có khi phải nằm chờ 2-3 tiếng rồi mới chắc đi vì mệt quá. Thứ hai là không thể ngủ thẳng giấc và hay thức dậy giữa chừng, mình gọi là ngủ giữa chừng. Rồi thứ ba là chúng ta thức dậy quá sớm lúc gần sáng rồi không thể ngủ lại. Thì bệnh nhân cũng có thể ngủ ngay nhưng mà lại thức rất là sớm thì cũng không thể ngủ lại được. Đó là những triệu chứng căn bản của mất ngủ.
0: Yeah. Thế thì những cái hậu quả của việc mất ngủ chắc chắn là sẽ tai hại cho sức khỏe của mình nhiều lắm đúng không bác sĩ?
1: Vâng đúng như vậy. Chúng ta mình sẽ mệt mỏi nè, rồi buồn ngủ vào ban ngày nè, rồi tâm tính mình cũng thổi dễ bực bội nè, rồi làm việc thì chưa tập trung, trí nhớ kém, rồi giảm năng lực làm việc, rồi lái xe dễ gây tai nạn, rồi thường xuyên nhức đầu, bất lợi trong giao tế xã hội. Ngoài ra thì da mặt sẽ bị khô gắt xanh xao, mất đi cái sự tươi tắn, hồng hào. Và ngoài ra thì theo nghiên cứu của những đại học y khoa như là Harvard cả Hoa Kỳ thì phái nữ mất ngủ quá lâu sẽ có nguy cơ rất cao cho sức khỏe, cụ thể là có thể dễ bị mắc bệnh breast cancer, tức là gọi là ung thư vú đấy. Và phái nam thì mất ngủ quá lâu có thể bị mắc cái bệnh gọi là ung thư ruột già, mà gọi là colon cancer. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết tới cái nội tiết tố rất là quan trọng trong cơ thể, nó có tên là melatonin. Thì cái nội tiết tố này đó, nó vừa giúp ngủ ngon này, vừa giúp tiêu diệt ngay những tế bào bất bình thường có khả năng gây ra ung thư hoặc là ung bướu. Nhưng mà nếu mất ngủ quá lâu thì cái hormone này nó không làm việc được, nó yếu quá, nó không phát huy được, do đó cái cơ hội mắc phải các bệnh nan y rất là cao, phái nữ cũng như phái nam với nhận em.
0: Dạ vâng, thế thì dựa theo những cái hậu quả mà bác sĩ vừa mới kể thì có phải não bộ của chúng ta, những ai mà bị mất ngủ lâu ngày thì sẽ bị tổn thương rất nhiều phải không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy, bởi vì não bộ bị thương là cái điều đương nhiên. Khi mà người ta quan sát điện não đồ, tắt là EEG, thì các chuyên gia có thể nhận thấy là các loại sóng não, tức là mình gọi là brain waves, nó hoạt động bình thường khi ngủ ngon và nó bị rối loạn rất nhiều khi mà mất ngủ. Vâng, đó là...
0: Dạ vâng, thì thế thì có bao nhiêu loại sóng não vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, một cái phân tích thì chúng ta có 5 loại. Mỗi loại nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là mình gọi là sóng gamma. Thì cái sóng này nó giúp cho cái việc học hành được tốt đẹp, rồi tăng cường trí nhớ. Rồi sóng beta thì nó giúp cho sự suy nghĩ và phân tích được chính xác. Và đó cũng là cái nơi phát sinh cái nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo. Rồi cái sóng alpha tức là giúp chúng ta có luôn được cái sự bình tĩnh cần thiết và gia tăng thư giãn của thần kinh và cơ bắp. Rồi chúng ta lại có cái sóng theta giúp đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và gia tăng sự bén nhạy của trực giác. Sau đó thì sóng delta thì giúp ngủ ngon và ngủ sâu. Nếu như 5 cái loại sóng này hoạt động điều hòa và bình thường ấy, thì tinh thần luôn thể chất luôn được vững mạnh và giấc ngủ rất là tốt đẹp. Ngược lại khi mà nó rối loạn thì nó làm cho chúng ta mất ngủ rất là ngủ rất là khó khăn. Vâng.
0: Dạ vâng, và rất cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã vừa chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về cái việc mất ngủ. cấp tính hoặc là mãn tính. Thì những quý vị nào đang gặp những cái vấn đề liên quan tới việc mất ngủ, xin quý vị hãy tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm của Vinashop đang được gửi đến cho quý vị đây, có tên là Sleep Better 1000. Thì với dòng sản phẩm này, quý vị sẽ giúp được cái việc là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, và cũng như là trị đi những cái vấn đề liên quan tới thần kinh, giúp cho chúng ta thần kinh được thoải mái hơn để mà dẫn đến một cái giấc ngủ ngon hơn và giảm đi cái tình trạng mất ngủ. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ, một lần nữa số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ nhận được những cái promotion khuyến mãi đặc biệt nếu quý vị gọi ngay bây giờ ạ. Và với cái dòng sản phẩm Sleep Better 1000 thì chúng ta được biết là có tới 5 những cái loại dược thảo khác nhau, ví dụ như là phục thần, táo nhân, viễn chí, đảng sâm và đương quy. Thì xin bác sĩ có thể nói sơ về những cái tác dụng của 5 cái loại dược thảo này ạ.
1: Vâng, chúng ta có phục thần thì ngủ ngon, rồi chống suy nhược thần kinh nhé, rồi lại có táo cũng là giúp ngủ ngon và ngủ sâu, rồi hồi phục chức năng tim và gan do mất ngủ lâu ngày thì nó bị suy yếu đi, rồi lại có viễn chí này, nó chống rối loạn tinh thần và cảm xúc này, mình gọi là chống trầm cảm đấy, và đảng sâm thì tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa này, làm cho mình ăn uống ngon miệng hơn, rồi cuối cùng chúng ta có đương quy là bổ huyết, gia tăng sự tuần hoàn của máu tại não bộ. Những dược vị này nó phối hợp với nhau rất là tốt Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, với dòng sản phẩm của Sleep Better 1000 thì sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn một cách tự nhiên, giảm căng thẳng, âu lo cũng như là muộn phiền. Và bên cạnh đó thì cái loại dược thảo Sleep Better này sẽ có tác dụng để quân bình lại các sóng não, vì vậy mà sẽ giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ dễ ngủ hơn và ngủ lâu hơn. Bên cạnh đó thì những quý vị nào mà lo lắng là với những cái dòng sản phẩm mà dược thảo sẽ giúp cho giống như là bị phụ thuộc vào thuốc, thì xin quý vị cũng đừng có lo lắng, để khi mà quý vị đã yên tâm ngủ được rồi thì quý vị sẽ không có cần phải uống nữa. Thì xin bác sĩ giờ có thể nói sơ về cách sử dụng của dòng sản phẩm này được không ạ, mà sẽ giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ

0: nên uống một ngày 4 viên chia làm 2 lần, 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Quý vị nhớ là phải uống trước bữa ăn, đừng có đợi khi đi ngủ uống thì nó sẽ không có kết quả đâu, vì nó sẽ điều thảo thì nó cần một thời gian để nó thẩm thấu. Nói tóm lại là chúng ta uống 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Khi quý vị thấy cái thời gian ngủ tăng lên, ví dụ như là nó tăng lên 5 tiếng rồi 6 tiếng, khi mà nó tới cái thời điểm đó thì chúng ta bớt lại chỉ còn 2 viên thôi. Như là cô Nhật Minh vừa nói là chúng ta không có bị nghiện thuốc và không bị quen thuốc, và khi mà chúng ta đã ngủ đầy đủ rồi chúng ta không cần uống thuốc nữa. Đó là cái đặc điểm của CBD 1000.
1: Dạ vâng, đến đây thì Nhật Minh cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương đã chia sẻ rất là cụ thể về dòng sản phẩm CBD này đến cho quý đồng hương của chúng ta. Quý vị thân mến, nếu quý vị có thêm những thắc mắc hoặc là muốn mua dòng sản phẩm CBD 1000 với những promotion vô cùng hấp dẫn và những quà tặng kèm theo khi quý vị mua hàng cùng với Vinashop, thì quý vị hãy tranh thủ gọi ngay bây giờ nha. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cương xin gửi lời chào đến quý vị và chân thành giúp cầu chúc cho quý vị sẽ có một sức khỏe thật dồi dào, ăn thật ngon và cũng ngủ thật là ngon nha quý vị nha. Rồi xin cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị.
0: Xin cảm ơn Nhật Minh rất nhiều và xin chào quý vị.

0: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó,

chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Maman O Maman, tức Mẹ Hiền Yêu Dấu, của Claude Carrère và Jim Lariage.

Vào những năm tháng cuối cùng của miền Nam Việt Nam trước khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975, trong số những ca khúc Pháp được ưa chuộng hàng đầu tại Hòn Ngọc Viễn Đông, có một bản chẳng những không hề lên bảng xếp hạng ở Pháp mà tại miền Nam Việt Nam cũng không có mấy người biết tác giả là ai. Về phần ca sĩ thu đĩa, đa số cũng chỉ biết đó là một cậu bé tên là Romeo. Ca khúc ấy là bản Maman ô Maman, được đặt lời Việt với tựa là Mẹ Hiền Yêu Dấu.

cũng nên biết trong nền nhạc phổ thông của Pháp từ thập niên 1960 đổ lại, có ít nhất là 5 ca khúc nổi tiếng mang tựa đề Maman hoặc có chữ Maman trong tựa đề. Đó là các bản Maman do Christophe Thudier năm 1966, Maman Maman do Jean-Jacques Thudier năm 1969, Maman au Maman do Romeo Thudier năm 1973, Une Maman do Noam Thudier năm 1975, Maman Chère Maman do Christophe Maillet Thudier năm 2008. Vì ngày ấy và cả hiện nay, tựa đề Maman au Maman do Romeo Thudier được nhiều người gọi một cách ngắn gọn là Maman, dẫn tới những trường hợp lẫn lộn gây khó khăn cho những người yêu nhạc muốn tìm hiểu tới nơi tới chốn. Trước hết, viết về hai bản Maman của Christophe và Maman Chère Maman của Christophe Maillet. Christophe là nam ca sĩ kiêm nhà viết ca khúc nổi tiếng và được ái mộ nhất trong nền nhạc trẻ của Pháp, mà tên tuổi đi liền với những bản nhạc đứng số 1 trên bảng xếp hạng như Aline, Gọi Tên Người Tình, Mal, Cơn Đau Tình Ái, O Mon Amour, Tình Yêu Ôi Tình Yêu. Riêng đề tài mẹ, Christophe có hai bản Mère Tu Es La Seule, Chỉ Có Một Mình Mẹ Mà Thôi và Maman. Maman của Christophe có nội dung rất cảm động, viết về tâm trạng của một người mẹ vừa vĩnh viễn mất đứa con trai yêu dấu. Bà nhớ lại ngày xưa, cậu bé thường đòi hỏi, bao giờ mẹ mua cho con cái xe lửa chạy bằng điện, con không muốn chơi ké của bạn bè nữa đâu. Nhưng vào ngày lễ của các bà mẹ, cậu cũng biết ngắt một bó hoa tặng mẹ để cầu chúc cho mẹ hạnh phúc, dù đó chỉ là một bông hoa mộng gà bé nhỏ, và bà không bao giờ có thể quên được tiếng hát vô tư hồn nhiên của cậu bé ngày nào.

Ngày ấy, mama của Christoph rất được giới trẻ ở Hòn Ngọc Giáng Đông yêu chuộng, được Thanh Lan trình bày lời Pháp trong bản nhạc Tùng Giang 4. Về phiên bản tiếng Việt, đã không có tác giả nào đặt lời Việt cho toàn bài. Rất có thể vì nội dung quá Tây, bao giờ mẹ mới mua cho con một chiếc xe lửa bằng điện, hoặc vì giai điệu không thích hợp với ngôn ngữ Việt Nam, chỉ có một tác giả nào đó phỏng dịch phiên khúc 2 để hát trong một liên khúc nhạc Pháp, nhưng dịch không đạt mà nghe cũng không xuôi.

Thế nhưng Mamang của Christophe dù được yêu chuộng tới mức nào cũng là một ca khúc của các thập niên 60-70. Còn hiện nay chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21, thành thử nếu đánh từ khóa Mamang Christophe trên Google, trong đa số trường hợp sẽ hiện ra một bản Mamang khác của một chàng Christophe khác. Đó là bản Mamang, Cher Mamang của Christophe Maé. Christophe Maé sinh năm 1975 tại Van Cluj, miền nam nước Pháp. Hiện nay là một tên tuổi lớn trong làng nhạc nguyên chất ở Pháp và các xứ nói tiếng Pháp. Christophe Maé học dĩ cầm từ năm lên năm, nhưng sau một khoảng thời gian bị chứng bại sụi, nằm nghe nhạc suốt ngày, anh ta chịu ảnh hưởng của nhạc jazz và blues. Thần tượng của anh là các ca sĩ Mỹ da đen như Bob Marley, Stevie Wonder, Tracy Chapman. Chính vì ngưỡng phục chàng ca nhạc sĩ khiếm thị Stevie Wonder mà ngoài đàn guitar thùng, sau này Christophe Maé còn học thổi khẩu cầm và trở thành một trong những tay kèn nổi tiếng nhất Âu Châu. Năm 2008, album đầu tay của Christophe Maé có tựa đề là Mon Paradis, Thiên đường của tôi, đã đứng hàng đầu tại Pháp và Mỹ. Từ đó tới nay, anh đã có thêm 4 album khác đứng số 1 tại hai quốc gia này. Mamang, Cher Mamang là một ca khúc trong album Mon Paradis do Christophe Maé viết chung với Jean-François Orisenli, nhà soạn nhạc kim guitar thùng nổi tiếng của Pháp.

Tới đây có sự lẫn lộn giữa hai ca sĩ thu đĩa bản Maman O Maman và Maman Maman. Như đã trình bày, ca khúc Maman O Maman do cậu bé Romeo thu đĩa vào năm 1973, trong khi rất ưa chuộng tại miền Nam Việt Nam, thì ở Pháp và các nước Tây Âu, ca khúc này không hề lọt vào bảng xếp hạng. Và nếu nhắc tới các ca khúc có tựa đề Maman, thì sau bản Maman năm 1966 của Christophe, mọi người sẽ nghĩ tới bản Maman Maman của tác giả Joe Perrier do cậu bé Jean-Jacques thu đĩa năm 1973. Maman Maman được nhiều người biết tới vì ca khúc này được Jean-Jacques, một công dân Pháp khi ấy mới 12 tuổi, đại diện Lục Xâm Bảo dự thi giải ca khúc châu Âu Eurovision năm 1969, đứng hạng 6 trong tổng số 16 quốc gia tham dự. Sau này đã được Jean-Jacques thu đĩa bằng ba ngôn ngữ khác là Đức, Ý và Tây Ban Nha. Chính vì cả Maman Maman lẫn Maman O Maman đều do ca sĩ Nhi Đồng thu đĩa, cho nên hiện nay có ít nhất là một trang mạng âm nhạc uy tín trong nước chuyên về hợp âm trong các ca khúc ngoại quốc đã có sự nhầm lẫn khi biết rằng ca sĩ thu đĩa bản Maman O Maman là Jean-Jacques, được cậu trình diễn lần đầu trong cuộc thi Eurovision năm 1969. Nhưng sự lẫn lộn liên quan tới Maman O Maman không dừng ở đây, mà hiện nay có khá nhiều trang mạng trong nước đã viết Maman O Maman do Romeo Santos thu đĩa, tức là có sự lẫn lộn giữa cậu bé Romeo của Pháp với chàng Romeo Santos của Mỹ.

Trở lại thời gian trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, trong số năm bản Mau Mau được nhắc tới thì chỉ có hai bản Mau Mau của Christophe và Mau Mau au Mau Mau của Romeo được đông đảo người yêu nhạc Pháp biết tới và yêu chuộng, trong đó chỉ có một bản Mau Mau au Mau Mau được đặt lời Việt toàn bài. Sau này có cơ hội tìm hiểu mới biết Mau Mau au Mau Mau là một sáng tác của Claude Carrière và Jim Lariage do hãng đĩa Discaria phát hành. Claude Carrière sinh năm 1930 và mất năm 2014, là một tên tuổi lớn trong làng ca nhạc Pháp. Ngoài công việc của một nhà viết ca khúc, nhà đặt lời hát, nhà sản xuất đĩa nhạc, ông còn có công giới thiệu nhiều mầm non, trong số đó có Sheila, Carlos và Romeo. Còn Jim Lariage sinh năm 1941, xuất thân là một anh thợ cắt tóc, sau trở thành một nhà soạn ca khúc. Trong số sáng tác của anh có hai ca khúc nổi tiếng do Romeo thu đĩa. Về phần cậu bé Romeo, tên thật là Jacques Brice, sinh năm 1961, được ghi nhận là một trong những tiếng hát trẻ con của Pháp được ái mộ nhất trong thập niên 1970. Cậu bắt đầu trình diễn vào năm lên 8 tuổi và sau khi xuất hiện trên truyền hình qua bản nhạc Ave Maria của Schubert, đã lọt vào mắt xanh của ông bầu Claude Carrière. Claude Carrière trao cho Jim Lariage việc soạn một số ca khúc đặc biệt thích hợp với tiếng hát trẻ con của Romeo, trong đó có bản Maman au Maman do ông đặt lời hát. Xét về giai điệu, Maman au Maman không có gì đáng gọi là độc đáo, mới lạ, nhưng sau nghe bắt tai lạ thường. Jim Lariage đã khai thác một cách tài tình đặc điểm giặc dìu của thể điệu vals chậm vừa. Về lời hát cũng thế, một lần nữa Claude Carrière đã chứng minh những gì đơn giản bình thường nhất trên đời luôn luôn là những gì hay nhất, đẹp nhất.

Dưới bàn tay phù thủy của Kloskare và Jim Lariage, Romeo đã mau chóng trở thành một hiện tượng ca khúc. Chỉ trong một thời gian 3 năm, cậu đã thu 3 album và 7 đĩa 45 vòng, với tổng số bán ra lên tới 4 triệu. Đây là con số kỷ lục của ca sĩ trẻ con ở Pháp. Rất tiếc là qua tuổi thiếu niên, sau khi ông vỡ giọng, Romeo đã từ giã ca nhạc. Hiện nay, George Price, tên thật của Romeo, chỉ là một nhà báo kiêm nhà dịch thuật. Tại miền Nam Việt Nam, Maman O Maman đã trở thành ca khúc Pháp đầu tiên của thời nhạc trẻ được một nữ tác giả đặt lời Việt, đó là Thanh Lan, viết tựa là Mẹ Hiền Yêu Dấu. Trước năm 1975, Maman O Maman, Mẹ Hiền Yêu Dấu đã được chính Thanh Lan trình bày song ngữ trong ban nhạc Thế Giới Nhạc Trẻ do Kỳ Phát thực hiện. Sau năm 1975, Mẹ Hiền Yêu Dấu rất được phổ biến tại hải ngoại và về sau cả trong nước.

quý thính giả vừa nghe Nhạc Tình Muôn Thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

0: Sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
2: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bellaire và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bellaire, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.

Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Bà xã Cầm đứng ngó mắt chừng chỗ cửa đó. Một chú đạo trai trẻ mạnh dạn bước vô cửa. Ông Đốc Thắng liền hỏi:
1: Chị xã coi nó giống cậu Đường hồi tuổi nhỏ à không vậy?
2: Bà xã A lại đưa tay nắm chặt tay huynh Huệ Minh, biểu bạo nói một giây:
0: Thiệt trời ơi, nó giống hệt cha nó. Con à, bà nội đây nè, con giống cha con quá trần đi. Cha con hồi nhỏ hay bệnh nên ốm hơn con một chút.
2: Bà dai lại nói với cô Hường:
0: Con à, mở cái gói lấy hình của cha nó đưa cho nó coi một chút đi con.
2: Bà nói tiếp với Càng:
0: Cha con sanh con mà nó dại quá, nó giấu, nó không có cho nội hay. Tại vậy nên thuở nay nội không có hay gì hết. Nay cha con chết rồi, chết cũng đã được 4 năm rồi. Nó có khai sanh cho con rành rẽ đây nè. Trước khi chết, nó có viết thơ trói với nội là nó có ghim giấy tờ theo đủ hết. Vì nội biết chữ Nho chứ không biết chữ Việt, lại cha con gói thơ theo đóng bằng khoáng đất nên nội không có dè. Nội cứ cất trong tủ sắt mấy năm nay. Mai có cậu Đốc đây qua chơi, cậu nói chuyện, nội nhờ cậu đọc, nội mới hay là có con, nên nội mượn đi kiếm giùm con cho nội. Vậy về con ơi, về ở với nội với má con, đặng phụng tự ông bà. Cha con chết rồi, bây giờ kiến họ Nguyễn không có còn ai hết. Con à, phải về ở với nội, đặng phụng tự ông bà, quản xuất sự nghiệp mà cúng quải tổ tiên nghe con. Con mộ đạo Phật thì cứ về dưới nhà đi, rồi nội đặt bàn thờ Phật cho con tụng niệm. Con muốn dọn thờ Phật chỗ nào cũng được hết á. Nhà mình ba căn hai trái, rộng minh mông, thiếu gì chỗ mà lo. Sao con muốn cất chùa, nội cũng sẽ cất cho. Đất mình tới 60-70 mẫu, con muốn cất chùa chỗ nào cũng được hết á. Thở nay nội theo đạo Nho, nội không có hiểu đạo Phật. Nay nội tìm được con trong chùa, chắc Phật thấy nội ăn ở nhân nghĩa hiền lành, Phật mới thương nên Phật xui khiến nội gặp con đây nè. Về đi con, về nhà rồi con muốn nội ăn chay niệm Phật với con, nội cũng chịu nữa. Con muốn thế nào nội cũng làm cho con vui lòng, nội hứa chắc với con như vậy đó.
2: Ông Yết Ma đứng nghe bà xã tha thiết yêu cầu cháu nội về tu tại gia, đặng phụng tự ông bà, nối nghiệp tổ tông thì ông động lòng. Cô Hường bước tới đưa tấm hình của Đường cho bà chụp lấy trao cho Càng và nói:
0: Hình của cha con chụp hồi 17 tuổi đây nè, con coi có phải giống con hay không. Còn giấy tờ kia nữa, đó, khai sanh nè, di ngôn nè, có đủ hết á, để rồi con coi nghe. Ông Yết Ma bèn kêu mà nói với:
1: Huynh Huệ Minh, huynh mời bà cụ với ông bà đây qua nhà khách đặng uống nước rồi ngồi nói chuyện cho thông thả. Bà cụ lớn tuổi không nên để đứng lâu, qua biểu chế trà mà đãi khách dễ khác nha. Mời bà cụ theo huynh Huệ Minh đi qua nhà khách ngồi nói chuyện tiện hơn đó.
0: Mấy người đều chào ông Yết Ma rồi đi theo Càng. Ông Yết Ma đưa khách ra cửa, vừa đi vừa nói:
1: Tội nghiệp già cả rồi mà không có con cháu, bà cụ tìm được cháu nội nên bà quýnh lên nha.
0: Qua tới nhà khách, huynh Huệ Minh mời bà nội, mẹ ngồi một bên tại bàn giữa và mời ông Đốc ngồi một bên. Huynh vô trong xin cho một bình trà đặng đãi khách. Bà xã cản mà nói:
3: Không không con, không có cần trà nước gì hết. Thôi con lại đây đi, lại ngồi một bên nội, đặng nội nói chuyện cho con nghe.
2: Bà níu tay Càng ép ngồi kế bên bà, đặng bà ngồi giữa dâu và cháu nội. Bà hớn hở vui cười và cười nói không ngớt.
0: Ông Đốc Thắng nói:
1: Cháu thấy bà nội mừng cháu hay không? Hồi nãy đó bà làm ông Yết Ma cũng cảm động. Vậy cháu phải về ở với bà nội mà tu. Cháu muốn sắp đặt nhà cửa cách nào mà bà nội bà cũng chịu hết mà. Cô Hường nói:
0: Cha mẹ con yêu nhau, nhưng vì tình nghĩa, vì hiếu đạo, vì danh dự, vì hoàn cảnh mà phải xa nhau. Rồi má cũng vùi thân trong chốn rừng núi, sống cực khổ với mọi trót 17 năm trường. Còn cha con cũng phải chịu đau lòng đến mang bệnh mà chết. Vì thương con, lo tương lai cho con, nên má phải giấu con mà đi. Cha con cũng vì thương con nên tìm kiếm con hết sức mà không ra. Còn bà nội con thì không hay biết gì hết. Tại như vậy nên thuở nay con không biết mẹ cha với bà nội. Chứ có phải cha mẹ ghét mà bỏ con hay sao đâu mà con phiền. Con về rồi con đọc mấy trương di chúc của cha con để lại đây, và má sẽ thuật lại việc riêng của má nữa cho con nghe. Con mới biết thương cha mẹ với bà nội. Hôm má mới gặp con, má muốn rước con ra ngoài để má kể rõ nguồn gốc của con cho con hiểu, mà con không chịu. Bữa nay á, có bà nội con đó, con chẳng nên dục dặc nữa.
2: Bà xã nói tiếp.
0: Ừ, con về nhà đi, rồi con đọc hết lời trói trăng của cha con, rồi con mới hiểu mà con thương cha mẹ ông bà. Càng bình tĩnh nói.
2: Con đã quy y thọ phái mà tu lỡ rồi, con đã có lời nguyền hiến thân cho Phật, con về nhà sao được? Con biết là con có mẹ, có bà nội, biết như vậy thì thôi, chứ về nhà làm chi? Bà xã liền cãi.
0: Sao con hỏi kỳ vậy? Về đặng phụng tử ông bà, về đặng gia đình mình sum hiệp, về đặng du với má, với nội con. Nội già rồi không có còn sống mấy năm nữa. Con phải giúp cho nội du ít năm để rồi nội chết chứ.
2: Con chỉ biết tu niệm chứ có biết việc thế gian gì nữa đâu mà vui.
0: Con muốn tu niệm thì về nhà tu niệm cũng được, cần gì phải ở trong chùa. Phật linh nghiệm thì ở đâu cũng có Phật hết, chứ nào phải là Phật nội ở trong chùa đâu con. Phật ở tại tâm mình đây nè, hễ mình thành tâm tưởng niệm thì Phật tế độ. Con không nghe người ta thường hát câu này hay sao? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nếu con bỏ ông bà cha mẹ, con không thèm kể, thì con tu làm sao mà cho đắc đạo được? Con về nhà đi, rồi nội sẽ dọn chỗ sạch sẽ cho con tu và thờ Phật. Nếu con muốn, thì nội cũng tu luôn với con. Nếu trong vùng Cần Giuộc mà có nhiều người mộ đạo như con á, thì nội sẽ cất chùa cho con đứng làm chủ chùa. Con rước ít ông đạo về ở chùa, con quy tụ tín đồ. Con làm cái đó con mới có công với Phật nhiều hơn nữa. Con vừa tu mà cầu phước báo nữa, vừa giữ trọn thảo với cha mẹ ông bà. Con làm như vậy thì một bên là đời, một bên là đạo, con khỏi có lỗi với bên nào hết á.
2: Càng ngồi suy nghĩ một chút rồi nói. Bà nội nói như vậy thôi, để con suy nghĩ lại đây rồi con sẽ trả lời sau nha. Bà xã thấy Càng muốn siêu lòng nên bà mừng và nói.
0: Được được, con cứ suy nghĩ đi. Chờ mấy bữa nội cũng chờ mà rước con. Mai mốt nội vô đây nữa nghe.
2: Bà hỏi Càng biết đọc chữ hay không. Càng mới biết. Bà mới lấy gói giấy tờ của Đường để lại với tấm hình của Đường mà giao hết cho Càng. Bà biểu đọc cho kỹ sắp di ngôn của Đường thì hiểu rõ mọi việc. Bà dặn phải giữ cho kỹ, chẳng nên để cho nó thất lạc. Cô Hường hỏi Càng, vậy chứ người ta nói trong chùa có ni cô tu đắc đạo đến thành Bồ Tát, mà vị Phật sống đó ở đâu, sao cô không thấy? Càng nói cô Diệu Nga ở am riêng cất ở phía trong. Càng ôm gói giấy tờ mời hết ba người bước ra ngoài, rồi chỉ cái am ở phía trong mà nói là cô Diệu Nga ở trong đó mà tu, có hai tiểu ni cô phục sự. Ban đêm đàn bà ở tu hoặc là làm công quả đều vô đó ngủ. Cô Hường hỏi mình vô xin phép mà nói chuyện được không? Càng nói mỗi ngày cô Diệu Nga có định giờ tiếp khách, sớm mơ 1 giờ, buổi chiều 1 giờ. Ngoài mấy giờ đó ra thì cô mắc tu niệm, nhưng bây giờ đã quá giờ cô tiếp khách rồi, cô đương nhập định nên vô không có được. Bà xã đứng ngó hai hàng cây trồng hai bên đường, từ ngoài cửa ngõ chạy vô trong am, rồi bà nhìn sớ rẫy nằm dài hai bên con đường, chỗ nào cũng tươi cười xinh đẹp thì bà hết sức khen. Ông đốc biểu Càng dắt bà nội đi xem chùa cho biết. Càng mới mời khách đi xem chính điện, xem cách thờ phượng sắp đặt như thế nào, thật là trang nghiêm. Dắt qua phòng hồi trước cho mẹ trẻ mồ côi ngủ, bây giờ để cho mấy đạo hữu ở mà đọc kinh. Đưa trở lại nhà khách xem mấy bức tranh thập điện. Thấy mặt trời chiều đã lặn, mấy bà làm công quả trong chùa đương dọn cơm. Ông Đốc Thắng mới khuyên bà xã với cô Hường qua từ tạ ông Yết Ma mà về, rồi mai mốt sẽ qua nữa.
0: Càng đưa ba người qua tịnh trai, Càng đứng ngoài cửa để cho khách vô từ giả ông Yết Ma. Ông Yết Ma hỏi bà xã, vậy chớ Huynh Huệ Minh có chịu về ở với bà hay không? Bà nói Càng còn dụ dự, xin để suy nghĩ 1-2 bữa nữa rồi sẽ trả lời. Cô Hường cậy ông Yết Ma nói dùm cho Càng về ở với bà nội mà tu niệm, đặng phụng tự ông bà luôn thể cho bà nội yên lòng. Ông Yết Ma cười mà nói.
2: Tôi là người tu, là con của Phật rồi mà. Tôi tụ trì trong chùa. Nếu tôi cản người ta đến mà xin tu là tôi xúi người ta đương tu rồi bỏ chùa mà ra thì tôi có tội với Phật. Còn nếu người ta muốn về nhà mà tôi không cho, tôi ép buộc phải ở lại chùa của tôi hoài thì tôi phạm tội với luật pháp. Tội tôi là mất tự do của con người. Vậy thì huynh Huệ Minh muốn ở tu không cần biết tới gia đình, hay là huynh cảm đức sanh thành, cảm nghĩa tông tộc, huynh phải về mà trả thảo với cha mẹ, với bà nội và phụng sự tổ tiên. Huynh muốn theo đường lối nào là tự ý huynh, tôi không phải xúi ép hay bà ngăn cấm gì hết. Vậy cô với bà cụ cứ nói ngay với huynh đi.
0: Cháu nghe nói trong chùa này có một ni cô thở này chăm lo cứu nhân độ thế nên đã thành Phật. Không biết là cháu yêu cầu cô cứu khổ cho bà già cháu, cô nói cho càng về nuôi bà nội và phụng tự ông bà có được hay không ạ?
2: Cô Diệu Nga, cô ở tu ở trong ao ở phía trong kia kìa. Thở nay thì cô lo chuyện cứu nhân độ thế, lo giải khổ cho người đời. Cô yêu cầu ngay với cô Diệu Nga đâu thử coi.
0: Cháu lạ, cô không biết, cháu sợ cô không nhận lời.
2: Cô cứ đem bà cụ vô đó tỏ hết việc nhà cho cổ nghe rồi cậy cổ tính giùm cho. Như cô có ngại thì ra đây bà chủ chùa tiến dẫn giùm cho. Hôm trước đó cô có gặp bà chủ chùa ở tại đây rồi mà, cô biết bà ta mà.
0: Thưa, cháu biết bà, nhưng không biết nhà bà ở đâu.
2: Cô la lậu lớn đó, quanh qua phía tay mặt mà đi lên. Đi cái lối dài trăm thước rồi cô sẽ thấy giữa bên đường đó, bên bên tay trái nó có một cái nhà lầu. Khỏi cái nhà lầu đó có một cái biệt thự trệt. Trước sân thì trồng cây xum xuê. Biệt thự đó là nhà của vợ chồng ông Xếp Bính, chủ chùa này đó.
0: Cháu cảm ơn ông, bây giờ đã gần tối rồi. Thôi để sáng mai cháu sẽ qua cậy bà chủ chùa.
2: Từ giả ông Yết Ma mà ra, càng đứng ngoài, tiếp đưa khách ra xe. Bà xã Giang Díu nắm cánh tay mà nói.
0: Con à, nhớ phải đọc cái tờ di ngôn của cha con cho kỹ nghe không? Cha con là một đứa chí hiếu, tại cái hiếu mù quáng đó mà hư hỏng rã rời hết. Con về ở với nội, nội sẽ dạy con đạo hiếu khác, nó không để hư hỏng nữa đâu. Con đọc rồi con sẽ thấy cha con không có quả quyết xin nội phải kiếm con mà con phiền. Nó không biểu kiếm là nó khôn lắm. Nó kiếm không có ra, nội làm sao kiếm cho được mà biểu. Lại nó hiểu, thuở nay nội mong ước có một việc là có một cháu nội trai đặng nối dòng cho họ Nguyễn. Nó nói rõ cho nội biết tự nhiên nội kiếm không cần gì mà phải biểu. Nhờ mẹ ăn ở hiền lành, thủ tiết với chồng, trọn đạo nên Phật mới độ, mới kiếm được con đây. Còn suy nghĩ cái chỗ đó mà về ở nhà tu với nội cho khỏi trái ý trời Phật. Thôi con vô đi, nội về rồi sáng mai nội qua.
2: Bà xã lên xe với cô Hường và ông Đốc mà đi, sắc mặt hân hoan, tay vịn vai cô Hường mà nói.
0: Coi bộ nó chịu rồi đó con, má chắc là nó sẽ về với má. Hễ rước được nó về với má thì má sẽ làm thịt một con heo mà tạ ơn với trời đất, với ông bà, rồi đãi cậu Đốc mở Đốc mà tỏ lòng tri ân đáp nghĩa. Má cũng mời hớ hớ xóm giềng già trẻ luôn đến chung vui với má một bữa. Vui vì thấy má tìm được cháu nội trai để nối dòng cho bên chồng, mà cũng được luôn con dâu hiền biết kính má, biết yêu chồng, kính yêu một cách cao thượng, chứ không phải như cái đồ thất giáo bạc bẽo lố lăng báo hại cho chồng đau khổ buồn rầu mà chết rồi cái te rẹt lấy chồng khác.
2: Cô Hường kêu mà dặn anh Sắp Phơ về đất hộ ghé nhà hàng con gà vàng đặng có ăn cơm. Về ngừng trước nhà hàng thì trời đã chạng vạng tối. Ngoài đường cũng như trong tiệm, đèn điện đốt sáng trưng. Sắp Phơ mở cửa cho khách bước ra. Cô Hường mở bóp lấy tiền và trả tiền xe. Ông Đốc Thắng không cho. Ông nói bà xã có giao cho ông giữ một số tiền để đi xe nên cô không được phép dành mà trả. Bà xã cũng tiếp mà cản, bởi vì cô Hường phải chịu thua. Đứng một bên, bà xã coi ông Đốc đếm tiền mà trả cho anh Sắp Phơ. Lúc đó có ba người ở trong nhà hàng đi ra. Một cô uống tóc quăn, mặc quần trắng, áo màu xanh bông đỏ đi giữa. Còn hai thầy mặc quần tây màu xám, áo sơ mi trắng, cục tai đi kèm hai bên. Cô uống tóc quăn ngó bà xã và cô Hường trân trân. Lại tổ chức xe hơi phía trước, hai thầy đã lên xe rồ mái mà cô vẫn còn đang vịn xe mà ngó. Chừng ông Đốc trả tiền xe xong rồi thì ông theo cô Hường và bà xã vô trong nhà hàng ngồi rồi. Cô Tóc Quăn mới chịu lên xe mà đi. Vì cô Hường mời ăn cơm nên cô ân cần lo đãi khách. Cô hỏi ông Đốc khai vị rượu gì thì ông biểu anh bội cho ông xin la bia. Cô biết bà xã không quen uống rượu nên cô biểu đem cho 2 ly nước cam. Cô giao cho ông đốc 1 tờ thực đơn đặng ông chọn lựa món ăn cho vừa miệng. Còn bà xã thì cô cầm thực đơn kể từ món ăn và cắt nghĩa cho bà nghe coi bà thích món nào. Bà xã cười mà nói:
0: "Thở này má có đi nhà hàng ăn cơm Tây lần nào đâu mà biết gì mà lựa. Thôi con ăn món nào thì má ăn món nấy với con. Má thiệt má mừng quá, nên bữa nay dầu không ăn gì hết má cũng không có thấy đói."
2: Cô Hường đợi ông đốc uống hơn nửa ly la bia và mời ép bà xã uống mấy hớp nước cam cho mát, rồi cô mới kêu bồi bưng đồ ăn lên. Cô ngồi một bên, bà xã ân cần mời thỉnh, chỉ cách cho bà cầm dao cầm đĩa cắt thịt, sớt tiêu sớt muối cho bà, chăm lo từng chút làm cho bà được thấy tình nàng dâu với mẹ chồng kính yêu khăng khít. Và rồi bà mới được thưởng thức, bởi vì bà xúc động rồi bà hối hận vô cùng. Cô Hường không muốn để cho bà nhớ chuyện cũ rồi mà buồn, bởi vậy cô cứ chuyện vui mà nói. Cô hỏi bà ăn cơm rồi bà muốn đi xem hát bóng hay là hát cải lương hoặc là hát bội hay không. Bà nói ăn cơm rồi thì bà sẽ về nhà nằm nói chuyện đời với cô, tỏ hết việc nhà cho cô biết thì vui hơn là đi coi hát thập bội. Ăn uống xong rồi, cô Hường bước lại chỗ người ngồi thu tiền mà trả. Ông đốc cũng muốn dành trả nữa thì cô không cho. Cô nói cô mời thì để cô trả. Bà xã nói bây giờ phải lại nhà thầy giáo Khoa cho bà lấy gói giỏ đặng đem lại nhà cô Hường, mới có đồ mát thay mà ngủ. Cô Hường mới kêu 3 chiếc xích lô đặng 3 người đi với nhau. Lại tới nhà thầy giáo Khoa thì đã có đủ vợ chồng cô giáo Đào ở đó chờ mà mừng cho cha với bà xã, và hỏi coi cháu nội của bà xã có về ở với Cần Duộc hay là không. Ông đốc trả tiền xe của ông, còn cô Hường biểu 2 chiếc xe ở chờ đặng đi nữa. Cô Đào gặp cô Hường mừng hỏi lăng xăng. Bà xã nói càng xin để nó suy nghĩ một bữa rồi nó sẽ trả lời, mà bộ nó muốn chịu rồi. Lại mấy bà con tính ngày mai qua kệ bà chủ chùa tiến dẫn dùm với như cô đắc đạo đặng yêu cầu cô nói giúp, chắc là càng phải chịu. Cô Đào nói với ông đốc:
0: "Hồi mới tối cô Oanh có đi xe hơi lại thăm con. Cô nói thấy bà với bà xã và một cô nữa đi xe lô lại nhà hàng với Đức Hộ mà ăn cơm. Cô hỏi vậy chứ bà xã có việc chi mà đi lên đây với ba trên này với một cô không có lạ, nhưng cô quen, không biết là đã có gặp ở đâu rồi. Con thuộc chuyện ba Hưu Trí rảnh rang, rồi bà xã cậy ba đi kiếm giùm cô thầy cũ của con đây với người con trai của cô là con trai của cậu Đường hồi trước. Ba gặp cô thầy con, rồi qua chùa Nhân Hòa gặp luôn người con của cô đương tu ở đó nữa. Bởi vậy ba về cho bà xã hay, đặng bà lên rước mẹ con cô thầy về mà quản sức sự nghiệp đặng phụng tử ông bà. Ba có gặp cô Quanh hay không mà cô nói như vậy vậy?"
3: Ông đốc nói:
1: "Bà thấy cổ chứ, hồi mới xuống xe đó, cổ trong nhà hàng đi ra với 2 thầy mặc đồ Tây, nhưng mà cổ không có thèm lại xá chào bà xã, bà ghét người vô lễ nên bà làm lơ đó chứ."
2: Bà xã hỏi:
0: "Ủa bộ cậu thấy con Quanh hay sao mà sao cậu không cho tôi hay?"
1: "Cho chị hai chi thêm giận chết gì chị."
0: "Phải đó chú, nếu mà nó lại nói chào thì nó chọc cho tôi giận chứ không có ích gì đâu."
2: Cô Hường hỏi phải cô uống tóc quăng đó hay không. Ông đốc nói phải. Cô Hường nói hèn chi cô đó ngó mấy bà con mình dữ quá. Bà xã lấy cái giỏ sửa soạn đi thì cô Hường xin để cho cô xách. Bà xã cậy ông đốc sáng mai làm ơn kêu xe đem lại rước giùm mẹ con bà đi một bữa nữa. Ông đốc hẹn lối 9 giờ thì ông sẽ lại. Bà xã với cô Hường mới từ giã mấy cha con của ông đốc Thắng mà đi. Bà xã nói để ở lại đặng nghỉ, đặng nói cho cô Hường nghe và hiểu vì sao mà Đường phải đau khổ đến sanh bệnh mà chết. Ông đốc với cô giáo Đào đưa 2 mẹ con ra tới cửa. Chừng xe đi rồi, cô Đào nói với cha:
0: "Tội nghiệp bà xã quá hả cha, nhà giàu có, tận tụy với bên chồng, ăn ở hiền lành, ai cũng kính mến, mà bà lại mang quạ. Nay tìm được dâu hiền với cháu nội, coi bộ bà vui dữ. Ba làm ơn cho bà đây, ba được phước nhiều lắm đó."
1: "Bà khoái lắm mà, bà nói hễ mà rước được dâu, rước được cháu nội về thì bà thịnh con heo mà đãi bà má đó."
0: "Cô Hường thì chắc chịu xuống Cần Duộc rồi, mẹ con coi bộ đầm ấm lắm.
1: Biết được nhau rồi thì hai đàn đều vui hết á. Cô Hường đúng đắn thiệt chứ không phải bậy bạ như cô Oanh vậy đâu. Người đứng đắn lắm mà, bà xã làm phải nên mới gặp phải. Rời khỏi dâu dữ mà tìm được dâu hiền, quý biết bao nhiêu.

Quý thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7h30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7h30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281

0: Gott Roofing, cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Bà Thi ơi!
4: Ơi!
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
3: Nhà hàng Seto & Phở,
4: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480M Dallas cũng như là 1560M Houston cũng như là trên hệ thống Internet. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Văn Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng, mấy tuần lễ không gặp, khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất khỏe thưa chị Minh. Cũng rất là tạ ơn Chúa là có được 3 tuần nghỉ phép. Em mới quay lại tối Chủ nhật vừa qua, tức là cỡ gần 12 giờ khuya về tới nhà. 6 giờ sáng thứ hai ngày hôm qua là có 5 giờ 45 là có mặt ở trong sở lại rồi thưa chị Minh.
0: Được nghỉ giống như anh Dũng thì cũng là một cái điều rất là sung sướng. Rất là nhiều người ở đây nhìn thấy anh Dũng đi chơi mà hơi thôi nha, ghen tị.
1: Trong đó có chắc có chị Minh.
0: Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nên ngày hôm nay chúng tôi quay trở lại với anh Dũng để có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống, những câu hỏi liên quan tới luật lệ giao thông hay là trong khu phố hay trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều câu